0: آقای آندرس میش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشند. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر می دن، تحریم می شن، تحت پیگرد قرار می گیرن، اعدام می شن، زندانی می شن و شکنجه می شن. فکر می کنم این همون لحظه ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستن و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
1: And especially here in Vienna in Austria.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
1: I think the main message must be that
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هر چه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردن و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادن. بنابراین هیچ اقدام خشونت آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی‌های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی می‌کنند.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدند در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آبهای بین المللی ناگهان دیگه آبهای بین المللی تلقی نمیشن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایران یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that
2: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
0: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌هایی مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
0: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
1: Yeah, the choice has to be made
2: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this and this is Reza Pahlavi.
2: فکر می‌کنم یک نفر وجود داره که می‌تونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه.
1: We heard everywhere on the 8th and 9th of January.
2: در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد می‌زدند.
1: And I think he's the opposition leader.
2: به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریان‌های مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر می‌کنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
1: Iranian people to have prosperity and freedom and a new start.
0: Thank you. سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیو دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
2: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
0: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
2: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید. لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی:
1: پاینده ایران.
0: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: Thank you so much. All the best.
0: Thank you.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایان مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله،
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
5: در همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: انتقام خون امام شهید،
8: الفتنه تو اشد من القتل،
9: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
10: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
11: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
12: اما اگر مردم نپذیرفتن.
13: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
14: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
15: کوروش زاین به 30 سال برسه سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
16: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
17: محاصره دریایی رو.
18: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی‌ها اصلا اسمش رو جنگ نمی‌گذارن. من اون رو یک درگیری نظامی می‌دانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
1: باید دید که چگونه این حمله صورت خواهد گرفت. اگر ایالات متحده آمریکا اون نیروی به نظر من شگرفی که لازم هست وارد عمل بکنه برای اینکه اون تأسیسات زیر کوه رو نابود بکنه، و این به این معنا نیست که فقط اونها رو برای مدتی از دسترس جمهوری اسلامی خارج بکنه، حالا به کار بردن این نیروی شگرف میتونه از طریق استفاده از بمب‌های سنگرشکن بسیار زیادی باشه که استفاده میکنه، یا این که از طریق نیروهای ویژه باشه. ما این رو داریم میشنویم الان که گردانهای اسرائیلی اومدن زیر کوه علی طاهر رو در لبنان، تمام تأسیسات پیچیده، تونل‌های پیچ در پیچ حزب الله رو ظاهراً مورد هدف قرار دادن با استفاده از نیروهای ویژه. اگر از نیروهای ویژه استفاده نشه، در اون صورت یک نیروی عظیمی باید استفاده بشه برای در واقع بمباران هوایی این. حالا بعضی از صاحب نظران معتقد هستن که تنها شیوهی که میشه اطمینان حاصل کرد این هستش که تمام اون زیر کوه رو با یک موشک تاکتیکی و یک سلاح غیر متعارف ایالات متحده آمریکا هدف قرار بده، ولی اون وقت این ریسک رو به وجود میاره که روسیه هم این رو به دیده یه چراغ سبزی ببینه که در جنگش علیه اوکراین از سلاح غیر متعارف استفاده بکنه. بنابراین پیچیده هست، ولی لزوماً از اون هزینه هایی که تا به حال ایالات متحده آمریکا در جنگ 40 روزه و در این مدتی که تا الان از نظر نظامی خرج کرده بیشتر نخواهد بود، و چه بسا که اگر واقعا جمهوری اسلامی در حال یک عمل بسیار جنون‌آمیزی باشه، مثل ساختن کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب‌های کثیف، اتفاقا یک اقدام پیشگیرانه و بازدارنده خیلی مهمی هست که برای حفظ صلح جهانی ممکن هست ایالات متحده آمریکا ناچار به انجامش بشه. ایالات متحده آمریکا داره خودش رو برای عملیاتی که یک مقداری فراتر میره از در واقع در هم کوبیدن کوه کلنگزلا داره پیش میبره، و این شاید نشون دهنده این باشه که با وجود اینکه هواپیماهایی که استفاده میشه برای زدن این کوه هواپیماهایی هستن که همشون مسلح به ابزار ضد رادار هستن، ولی به نظر میرسه که آمریکایی ها دارن روی این حساب میکنن که ممکن هست چینی ها، کره شمالی، حتی روس ها یک سری جنگ افزار پدافندی داده باشن به جمهوری اسلامی که بخواد کارهای دیگری بکنه، و بعد اون وقت این پرسش رو فراهم میاره برای ما که آیا ایالات متحده آمریکا دنبال این هست که در کنار اسرائیل برخی از عالی ترین مقامات سپاه یا حتی عالی ترین مقامات یا عالی ترین مقام هایی که تصمیم گیرنده هستن، چه در مذاکرات چه در از نظر نظامی، اونها رو هم هدف قرار بده یا نه.
2: وقتی وزیر آموزش و پرورش حالا امروز صحبت کرده یا در ماه‌های گذشته صحبت کرده، هر وقتی که تاکید کرده بر این که ما مدارس رو نمی‌بندیم، امتحانات رو برگزار می‌کنیم، دانش آموزا باید بیان مدرسه، هیچ وقت هیچ گزارشی از این ارائه نداده که خیلی خب ما برای اینکه مدارس ایمن بشه چه کردیم. ببین، بنا به تصاویری که به خود ایران اینترنشنال می‌رسید در اون روزها، برخی از مدارس اصلا جاهایی بودن که در اونها تجهیزات نظامی وجود داشت، یعنی عکسهایی رو ما می‌دیدیم که تجهیزات نظامی دقیقاً توی مدرسه هستن. یعنی جمهوری اسلامی با دو تا پدیده الان باید جواب بده، هم باید بگه که من این مدارس رو دیگه ازشون استفاده اینطوری نمی‌کنم، هم باید بگه در اون شعاعی که مدارس هستن پایگاه‌های نظامی نیست، خطر وجود نداره، هم اینکه خود مدرسه تجهیز شده برای یه همچین شرایطی. ما در هیچ کدوم از این صحبت‌ها اصلاً نمی‌بینیم که به چه این مسئله اشاره بشه، حتی به پناهگاه اشاره نمیشه، حتی گفته نمیشه اگر این بچه‌ها اومدن مدرسه و شرایط به ناگهان شرایط جنگی شد، وقتی که سیاست هاتون داره به همین سمت میره. اما دائما تاکید میکنن که ما میخوایم این مدارس رو حضوری بکنیم، میان از این طرف میزنن که ما یه سری کارها کردیم، مثل همین نمونه‌ای که خودت گفتی، زیست عفیفانه، این که برنامه گذاشتیم، این که میخوایم این اتفاقاتی که در جنگ افتاده اینها بیاد تو کتاب درسی. اینها فقط یک مش نوشته و حرف نیست، اینا همه بودجه میخواد. یعنی اینها این پول رو دارن صرف این میکنن که این مسائل رو بیارن تو کتابای درسی. زیست عفیفانه میدونید در پاسخ به چیه؟ در پاسخ به اینه که میخوان همچنان حجاب اجباری در مدارس باشه. یعنی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مسئله حجاب اجباری بعد اشاره میکنه به این دوتا طرح. یعنی این هزینه ها داره اینجا میشه، ولی شما اصلا نمیبینی که بگن مثلا یک مدرسه رو ما تجهیز کردیم به پناهگاه، یا یک مدرسه رو ما یه کاری کردیم که دانش آموز درش امنیت داشته باشه. یه نکته کوتاه بهت بگم، ببین اصلا مسئله امنیت نداشتن مدارس برمیگرده به بعد از زلزله بم. بعد از زلزله بم که اصلا هیچ ربطی هم به جنگ نداشت، اومدن یه بررسی کردن، دیدن 89% مدارس در ایران ساختمان بنایی دارن، به این معنی که با کوچکترین اتفاق این شکلی که بیفته اصلا ساختمان خراب میشه. هنوز شما اون پروژه بعد از زلزله بم رو به اتمام نرسوندین، هنوز نمیتونید بدید یک گزارش بدید و بگید که 4 تا مدرسه تجهیز شدن برای اینکه بچه‌ها برن توش درس بخونن و این 4 تا مدرسه هیچ اتفاقی برای بچه‌ها نمیفته، در حالی که در تمام دنیا اصلا دیگه الان تمرکز بر این نیست که اگه قرار بهتر آموزش داده بشه بچه‌ها باید برن مدرسه. چون ما داشتیم نمونش هم که مدارس غیر حضوری بوده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. در جمهوری اسلامی در ایران اینها اومدن رفتن رو اپلیکیشن شاد. من بسیار سریع اینو بگم، اپلیکیشن شاد هم حتی نتونست این مسئله رو حل بکنه، به خاطر اینکه همه شکایتایی که میشد نمود که وقتی اینترنت فیلترینگ، وقتی پهنای باند بسته است ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. حتی در این گزارشی که میدن نمیگن که ما قرار پهنای باند رو بیشتر بکنیم، ببریم به سمت فضای مجازی و بگیم اونجا آموزش رو بهتر میکنیم، بلکه فقط تاکید میکنن برای اینکه ما میخوایم بچه‌ها برن مدرسه، که گویا هیچ توجیه دیگه‌ای نداره، من هیچ دلیل دیگه‌ای براش نمیبینم به جز اینکه بخوان یک سپر انسانی داشته باشن.
3: افزایش شدید هزینه‌های زندگی و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها در ایران فراتر از فشار اقتصادی، امنیت روانی بسیاری از شهروندان را هم تحت تأثیر قرار داده. در همین حال یکی از کاربران با انتشار ویدیویی و در حالی که گریه می‌کنه میگه حتی توان برآورده کردن یکی از ساده‌ترین خواسته‌هاش، یعنی خرید یک جفت کفش کوهنوردی ایرانی رو هم نداره.
4: شما واقعا نمی‌خوام تو ایران باشم. اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم، خیلی همه چی خیلی بده، خیلی همه چی مبرم نمیشه، دارم برش گریه میکنم. ولی اوف،
3: این کاربر در توضیح ویدیوی خودش نوشته که به خدا گریم فقط برای کفش نیست، برای نبود ثبات اقتصادی. تا کی باید برای زنده موندن خواسته هامون رو یکی یکی از زندگی حذف کنیم؟ بسیاری از کاربران هم با ابراز همدردی با این شهروند از تجربه های مشابه خودشون در مواجهه با مشکلات اقتصادی نوشتن. شهروندی با نام کاربری دکتر ناپروکسن نوشته او پس از شکستن شیشه عینکش و مواجهه ناگهانی با هزینه سنگین تعویض اون دقیقاً 2 روز شرایط روحی دشواری رو تجربه کرده، هزینه‌ای که پرداخت اون براش بسیار زیاد بوده. کاربر دیگری هم نوشته که مسئله فقط خرید یک جفت کفش نیست، بلکه لحظه‌ای که آدم میفهمه حتی با ماها برنامه ریزی هم در مسیری نامعلوم و بی سرانجام حرکت میکنه. به گفته او این اشک‌ها تنها متعلق به یک نفر نیست، بلکه صدای مردمی هستش که هر روز بخشی از خواسته ها، آرامش و آینده خودشون رو از دست میدن.
5: کاری که نمیتونیم بکنیم، لاقل یه کافه‌ای بریم، یه لباسی بخریم، به لحظات زود گذر. شما الان لحظات زود گذر رو هم از ما گرفتین، شما همه چی رو از ما گرفتین. ما نمیتونیم کافه بریم، ما نمیتونیم، اگر میبینیم بیرون آدم ها هستن، اونا قشر شما هن، از جنس شما هن، ما نداریم، ما به 25 میلیون حقوق نمیرسیم. با دو جا کار کردن با 50 میلیون هم نمیرسیم. من مرغ نخورم، گوشت نخورم، میوه نخورم، برنج نخورم، چیکار کنم؟ طرف مریض داره، زندگی داره، آدم داره، طرف بارداره، چیکار کنیم؟ دقیقاً به ما بگید ما چیکار کنیم. ما چیکار کنیم که نمیر، نکشینمون. اشکال ما حتی حاضرین بمیریم. اگه قرار بر اینجوری زندگی کردن بمیریم دیگه. این همه سال درس خوندیم، این همه سال تلاش کردیم برای زندگی آینده. ما چطور حتی لحظه نداریم چه برسه به آینده؟
3: شهروند دیگری در واکنش به گرانی‌ها نوشته که بحث پول نداشتن نیست. بحث سر اینه که دلم نمیخواد 200 تومن پول چیپسیو بدم که تا سال گذشته فقط حدود 60 تا 70 هزار تومن بوده.
6: یعنی ما جوانای ایرانی قشنگ سوژه خنده مسئولینیم. یعنی به معنای واقعی دلغک شدیم براش. او به خدا با اینا میشه فیلم کمدی ساخت. من دیشب رفتم بنزین بزنم واسه موتورم. موتور من کلوم 4 لیتر بنزین میگیره. یه کاری کردیم که دیگه ماشین که دیگه نمیتونیم بخریم. آرزو شده واسم. رفتم واسه موتورم بنزین بزنم، بالای 5 6 تا جا رفتم، یا میگم بنزین نداریم یا بنزین نمیدیم. بابا کاش که همین یه دونه مشکل ما داشتیم. دلار که 202 هزار تومان، طلا 22 تومان. بابا چیکار کردیم با این مملکت؟ حرف که میزنیم یا تروریست حساب میشیم، یا طرفدار اسرائیل حساب میشیم، یا نمیدونم وطن فروش حساب میشیم. بابا من جوون 22 ساله دیگه بریدم، هیچ انگیزه ای واسه زندگی من ندارم.
3: در پایان شهروند دیگری نوشته که دیگه آرزوی خرید وسایل جدید از تلفن همراه و لوازم خانه گرفته تا کفش و لباس رو نداره، چون دستیابی به اونها رو غیر ممکن میدونه. او تنها آرزو داره که وسایلی که از قبل داره خراب نشن، چون توان جایگزین کردنشون رو نداره. این کاربر خرید خونه، خودرو رو هم به زندگی بعدی خودش موکول کرده.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها: حمله نیروهای ایالات متحده به سه نفتکش جمهوری اسلامی. سنتکام این حملات را پاسخ به شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی آمریکا خواند. براد کوپر گفته این نفتکش‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند. حمله نیروی دریایی سپاه پاسداران به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا. قرارگاه خاتم الانبیا از تشدید ضربات به شناورهای آمریکایی و گسترش حملات خبر داد. گزارش شبکه کان از برنامه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان: نیروهای اسرائیلی برای ایجاد یک خط امنیتی جدید آماده می شوند. نتانیاهو بر تداوم عملیات علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تاکید کرد. دیدار فرستادگان ویژه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در کرملین. رئیس جمهوری روسیه گفتگو با نمایندگان آمریکا را سودمند خواند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی اعلام کرد پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک‌انداز آمریکا، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده نفتکش‌های داونی در نزدیکی جزیره خارک و استارک یک در نزدیکی جاسک به طور دائمی از کار افتادند. نفتکش خالی کایلو هم پس از تخلیه خدمه در دریای عمان به طور کامل منهدم شد. به گفته سنتکام این نفتکش ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند که برای سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن درآمد ایجاد می‌کردند. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه در بیانیه اعلام کرد با شلیک چند موشک بالستیک به یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکا که به گفته این نیرو در محاصره دریایی شرکت داشتند حمله کرده و خساراتی به آن وارد کرده است. در ادامه هشدارهای مقام‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی، پیت هگسث وزیر جنگ آمریکا گفته اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود و غرق خواهند کرد. هگسث در حساب ایکس خود نوشته ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملاً بی‌دفاع است و حکومت ایران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. اردوان روزبه همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. جزئیات بیشتری برام بگو از این تنش‌های متقابلی که صورت گرفته در 24 ساعت گذشته. اردوان،
1: نکته قابل توجه این که باز هم مثل گذشته به نظر میسه که جمهوری اسلامی درست در یک دوران بحرانی که به نظر میرسه که قرار هستش توافقی انجام میشه، یک عملیات رو نامکران داره در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام میده. سنتکام حملات امروز به سه کشتی نفتکش جمهوری اسلامی درست در پی حملاتی بوده که بار دیگه سپاه پاسداران در منطقه خلیج فارس به کشتی‌های نظامی و کشتی‌های خارجی انجام داده. در وهله اول اون چیزی که خود سنتکام تاکید میکنه که تمام این سه کشتی در بخشی از ناوگان سایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار میکردن و حتی دو مورد از کشتی‌ها که حتی خالی هم بودن مورد هدف قرار گرفتن. نکته اساسی این هستش که گزارش‌های ما که از این هستش که نیروهای آمریکایی با هشدار 3 دقیقه قبل از هر گونه عملیاتی به اونا اعلام کردن که کشتی‌های مورد هدف در دقایق دیگه با مورد ثابت موشک قرار خواهند گرفت و پیش از این هم سنتکام تاکید کرده بود که سپاه پاسداران نمیتونه با اجازه ناامنی فضایی رو در خلیج فارس ایجاد بکنه که انتقال نفت از این تنگه و آبراه مختل بشه. نکته دیگری که وجود داره این هستش که قاعدتاً بر این منوال سنتکام داره تاکید میکنه که هر نوع عملیاتی رو سپاه پاسداران انجام بده یا قصد داشته باشه که ناامن کردن عملا بازارهای انرژی رو تحت تاثیر قرار بده، آمادگی جلوگیری و پاسخ مناسب رو سنتکام خواهد داشت. ما میدونیم که پیش از اینم در بیانیه سنتکام تاکید شده بالای 100 کشتی تاکنون از بنادر جمهوری اسلامی برگشت داده شدن و هنوز جمهوری اسلامی در وضعیتی هستش که به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا و دو منبع آمریکایی تقریبا صادرات نفت جمهوری اسلامی در نزدیکی صفر هستش. باید اشاره بکنم که معمولا اتفاقی که در خلیج فارس میفته باعث میشه که تاثیر مستقیم به قیمت نفت بیفته و معمولا در این جور موارد باعث افزایش قیمت شده. ما میدونیم در هفته گذشته باز هم رفتارهای ناامن کننده جمهوری اسلامی باعث افزایش نرخ نفت برنت تا بالای 95 دلار شده بود. از طرف دیگه سپاه پاسداران در یک بیانیه رسمی اعلام کرده که اهدافی رو که مرتبط با نیروهای آمریکایی بوده مورد هدف قرار داده. در بیانیه سپاه تاکید شده که یک ناو هواپیمابر مورد هدف قرار گرفته، البته مؤکدا نمیشه گفته چون اسمی از این ناو آورده نشده. همچنین نیروهای آمریکایی تاکنون مورد هدف قرار گرفتن یا خسارت دیدن ناو هواپیمابری رو در عملیاتی که سپاه داره بهش اشاره میکنه گزارش نکرده. با شرط موجود به نظر میرسه که با توقفی که جمهوری اسلامی تلاش داره میکنه ایجاد بکنه در عبور نفت از آبراهه هرمز، به نظر میرسه که باز هم ما روز دوشنبه باید منتظر تغییر قیمت ها در بازار نفت باشیم. گویا که آقای ترامپ تاکید کرده، همونجوری که آقای هکست هم تاکید کرده، جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت که اهدافی رو شامل چه کشتی های باربری و نفتکش و چه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا رو بخواد مورد هدف قرار بده.
0: خیلی متشکرم از تو اردوان روزبه، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. ایران اینترنشنال به سه فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و ارشه و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارک یک دست پیدا کرده که خلبان هواگرد به خدمه نفتکش هشدار می‌دهد دقایقی دیگر هدف حمله قرار می‌گیرد. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش استارک یک 3 دقیقه فرصت می‌دهد تا کشتی را ترک کنند.
2: Order tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
0: در فایل صوتی دوم ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقر در ارشه و اتاق مخابرات نفتکش استارک یک هشدار میدهد که کشتی را ترک کنند زیرا نیروهای ارتش آمریکا آماده شلیک هستند.
3: آذرگون آذرگون فسپورت
4: فسپورت آذرگون
3: بخواه بکرون من برشا ببردم.
4: بله الان میگم گنگجو رو بیارم.
3: بله آتم داره بسیله داره.
5: Order tanker Tyler Knoxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over.
2: Order tanker Stark 1, this is United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای با محکوم کردن عملات آمریکا به نفتکش‌های ایران هشدار داد تهران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی دست به اقدام متقابل خواهد زد. همزمان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرد در صورت ادامه حملات ایجاد مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی از سوی آمریکا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات خود به شناورهای نظامی آمریکا در منطقه را تشدید خواهند کرد و ممکن است دامن این حملات گسترش یابد. نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا خبر داده و گفته هر شناوری که تحرک مشکوک داشته باشد هدف قرار خواهد گرفت. سپاه پاسداران همچنین نسبت به حرکت شناورها در خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز در مسیرهایی که جمهوری اسلامی آنها را غیر مجاز می‌داند هشدار داد. در این گزارش آمده حمله آمریکا به 3 نفتکش جمهوری اسلامی در صبح شنبه خساراتی به آنها وارد کرده اما درباره میزان خسارت و وضعیت خدمه جزئیاتی ارائه نکرد. فرزین ندیمی کارگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما هستند. هکست میگه جمهوری اسلامی نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از نفتکش‌هایش نداره، اما آقای ندیمی میبینیم که سپاه همچنان موشک‌های مختلف، مین، پهپاد، قایق‌های تندرو اینا رو در اختیار داره. ضعفی که در دفاع از نفتکش‌ها بهش اشاره شده چقدر با توان سپاه برای اخلال در عملیات دریایی آمریکا تفاوت داره؟
6: خیلی تفاوت زیاد هستش و شاید آقای هگزت به عمد این دو موضوع رو به هم ارتباط داده، ولی واقعا تفاوت زیاد است، به خاطر اینکه سپاه همچنان این توانایی رو داره که اختلال ایجاد بکنه. نمیتونه، ثابت کرده که نمیتونه به طور کامل ترافیک دریایی رو در تنگه هرمز قطع بکنه اونجوری که اعلام کرده و دلش میخواد، ولی همچنان میتونه اختلال ایجاد بکنه، همچنان میتونه تعدادی از کشتی ها رو بالاخره پس از تلاش های بسیار بهش آسیب برسونه. ولی حالا آمریکا میخواد که وارد کردن هزینه رو به صورت غیر متقارن به سمت ایران وزنه رو جابجا بکنه و حالا یک هزینه غیر قابل تحمل برای سپاه پاسداران به وجود بیاره، چون دیده که تلاش برای نابود کردن تمام پرتابگرهای موشک‌های ضد کشتی، تمام پرتابگرهای این درون‌ها که خیلی کوچک و قابل جابجایی هستن به سرعت، یا رادارهای مراقبتی که خیلی از اونها صرفاً یک رادار کوچک دریایی است که روی یک دکل نصب شده، کار خیلی دشواری هست و مستلزم تلاش و مراقبت دائم هست و گاهی اوقات میتونه این تلاش باعث صدمه ناخواسته به غیر نظامیان بشه، همونطوری که متاسفانه در سیریک اتفاق افتاد. ولی حالا دیده که میتونه به صورت دیگری این هزینه رو به صورت غیر متقارن، یعنی روی ناوگان نفکش سایه ایران که وابسته به سپاه پاسداران هست منتقل بکنه، اونجا اعمال بکنه که بسیار تعدادشون کم هست، جایگزینیشون مشکل هست و بسیار پرهزینه خواهد بود برای حکومت اسلامی و سپاه پاسداران. و حالا ما شاهدین هستیم که حالا سیاست نفکش در برابر نفکش در سنتکام صحبت ازش میشه و حالا آدمیرال کوپر صحبت از سه کشتی در برابر دو کشتی میکنه. یعنی هر تلاشی که سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای جنگی آمریکا در دریای عمان و دریای عرب انجام بده، در حقیقت 1.5 برابر با ارتش باید هزینه بپردازه. من فکر میکنم خب این موشک هایی که به سمت ناوهای آمریکایی، ببینید دو ناوه هواپیمابری که همیشه در آبهای دریای عرب هستن، الان جورج واشنگتن و جورج دبلیو بوش هست، همیشه اتفاق می افتاده، همیشه سعی می کردن موشکای کروز بزنن، ولی احتمالاً این بار با تعداد خیلی بیشتری و با انگیزه خیلی بیشتری موشکای بالستیک و ضد کشتی رو به سمت ناوهای آمریکایی و ناوه هواپیمابر آمریکایی شلیک کردن. و من احتمال میدم شاید این بار این موشک‌ها تونستن نزدیکتر بشن به هدف خودشون و تهدید جدیتری رو به وجود بیارن. در نتیجه ایالات متحده حالا میخواد نشون بده که با از دست دادن نفکش‌های خودش، ایران برای این اقدامات نسنجیده خودش هزینه بالایی خواهد پرداخت.
0: این بار آمریکا به نفتکش‌ها حمله کرده و آقای ندیمی با حمله بعدی سپاه پاسداران ممکنه که دیگه به نفتکش‌ها اکتفا نکنه. خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم که از نظر نظامی پله بعدی پاسخ چی میتونه باشه؟
6: خب الان در موقعیت خیلی دشواری قرار گرفته سپاه پاسداران. حالا گفته که ما به چند نفتکش دیگه حمله کردیم، به چند شناور وابسته به آمریکا حمله کردیم که اسمی ازشون نیومد این شناورها چی هستن. ممکنه این حملات نتیجهش مثلا یک نفکش آسیب دیده باشه که چیزی فراتر از اون کاری که تا حالا موفق شده انجام بده در منطقه تنگه هرمز و دریای عمان نیستش و فعلا نمیتونه بالاتر از این کاری انجام بده، مگر اینکه تصمیم بگیره که به نفکش های کشورهای حوزه خلیج فارس که الان در خلیج فارس لنگر انداختن، در نزدیک ترمینال های کشورهای کویت، عربستان یا امارات لنگر انداختن، به سمت اونها شلیک بکنه و سعی کنه که اونها رو از بین ببره، به ویژه در خلیج فارس، به خاطر اینکه کمتر از اون نفکش ها دفاع میشه، ممکنه بتونن به موفقیت هایی برسن و تعداد کشتی رو آسیب بهشون برسونن. ولی در این موقعیت من فکر نمی کنم که به سمت حمله به زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای خلیج فارس بره.
0: خیلی متشکرم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما بودید.

خب نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس اورژانس کردستان اعلام کرد انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان دست کم 11 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. فرماندار سنندج گفته این تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در سامانه ترمز دچار سانحه شد و آتش سوزی ناشی از انفجار مهار شده. عبدالرضا فرهادیان وکیل محمد باقر خرازی اعلام کرد سه نهاد دولتی شامل وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش‌های علیه موکلش به دادسرای ویژه روحانیت ارائه کردند. فرهادیان تاکید کرد این نهادها در این پرونده شاکی به معنای حقوقی نیستند و پرونده برای بررسی قضایی در دادسرای ویژه روحانیت در دست رسیدگی است. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد برق 16 واحد صنعتی در این استان پس از کشف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز قطع شده. به گفته او این تجهیزات در جریان بازرسی خواهد کرد. این نهادها در این پرونده شاکی به معنای حقوقی نیستند و پرونده برای بررسی قضایی در دادسرای ویژه روحانیت در دست رسیدگی است. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد برق 16 واحد صنعتی در این استان پس از کشف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز قطع شده. به گفته او این تجهیزات در جریان بازرسی‌های فنی از واحدهای صنعتی کشف

0: نهای تحصیل و فشار مالی بر خانواده ها و معلمان خبر دادند. به گفته شهروندان، شهریه برخی مدارس دولتی تا 4 برابر افزایش یافته و هزینه های ثبت نام، لباس فرم و لوازم تحریر به چند میلیون تومان رسیده. معلمان هم میگویند حقوق ناچیز آنها حتی هزینه رفت و آمد به مدارس حاشیه شهر را پوشش نمیدهد.
1: دلیل و هدف باقی مانده فرقه تبهکار از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد سپر انسانی و هم خالی کردن آخرین تهمانده جیب والدین به بهانه ثبت نام است.
2: هزینه روپوش مدرسه بچه اونقدر گرون شده که ما نمیتونیم پرداخت کنیم. بچه‌م میوه میخواد اما نمیتونم براش بخرم. اما خوشحالم. چون اگر خوشحال نباشم اعدامم میکنن تروریستای سپاهی.
0: در حالی که خانواده‌ها و دانش آموزان برای تامین مخارج تحصیلی در آستانه سال تحصیلی جدید با بحران عمیق مالی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی دبیرستان پلیس را با هدف آموزش نظامی و امنیتی به کودکان افتتاح کردند. این مدرسه روز 14 شهریور ماه با حضور مسعود پزشکیان و احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی گشایش یافت. رادان در این مراسم هدف از تأسیس این دبیرستان را آموزش و مهارت افزایی در بازه نوجوانی و جوانی و شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوان برای جذب در نیروی انتظامی عنوان کرد. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی درباره دلایل روی آوردن دولت به امنیتی سازی و آموزش نظامی کودکان در شرایط بحران معیشتی مردم ایران و پیامدهای این سیاست توضیح داد.
3: سال گذشته تفاهم نامه ای رو دولت با در واقع آموزش و پرورش دولت پزشکیان با پلیس فراجا امضا کرد که در اون زمان هم بسیار سر و صدا کرد. به نظر میرسه که این ادامه همون روند هست، برای اینکه اینجا هم دولت نقش داره و وزارت آموزش پرورش نقش داره و از اون طرف نیروی پلیس و فراجا. دلیل در واقع اعتراضی هم که از سال گذشته تا به امروز به این موضوع شده، جنبه های مختلفی داره. یکیش این هست که اون رو مقایسه میکنن با دولت نازی که در واقع در زمان هیتلر اتفاق مشابهی در آلمان اون زمان رخ داده بود و نتیجه اون رو مغزشویی و در واقع پرورش کسانی میدونن که چشم و گوش بسته در خدمت فرامین دستور شده از بالا باشن، یعنی در واقع نوجوان جوانی که باید آزاداندیشی رو تجربه بکنه، باید مهارت اندوزی رو در حوزه بسیار آزاد تجربه بکنه، در یک مسیر مشخص دستوری قرار میگیره و شرایط اقتصادی موجود جامعه هم دلیلی میشه برای اینکه خانواده هایی احتمالاً ترغیب بشن به اینکه این مسیر رو تجربه بکنن، به ویژه که این مدارس شبانه روزی هستن. مسئله دیگر این هست که چیزی در مورد محتوای آموزشی این مدارس انتشار پیدا نکرده، بنابراین حتی ما نمیدونیم که اینها قراره چگونه در این مدارس جدا در کنار در واقع آموزش های نظامی قراره چه دروسی به اینها تدریس بشه. بنابراین اولا ناگفته ها و ناشنیده های دوروبر این مدارس بسیار زیاد هست. ثانیاً اون چیزی که مشخص هست این هست که دانش آموزی که باید در امنیت کامل، در آزادی در واقع فضای اندیشه مدرسه امکان تحصیل رو داشته باشه، با وجود همه تنگناهایی که نظام آموزش و پرورش ما به مدارس تحمیل کرده، حالا در واقع ابزار سیاسی و حتی به احتمال زیاد ابزار سرکوب یا گوشت قربانی حکومت در موقعیت‌های خطرناک و جنگی میشن.
0: خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله نیروهای ایالات متحده به 3 نفتکش جمهوری اسلامی سنتکام، این حملات را پاسخ به شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به 2 ناو جنگی آمریکا خواند. براد کوپر گفت این نفتکش‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند. حمله نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا. قرارگاه خاتم الانبیا از تشدید ضربات به شناورهای آمریکایی و گسترش حملات خبر داد. در پی سفر فرستادگان ویژه ترامپ

0: به مسکو برای گفتگو درباره چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین ولادیمیر پوتین عصر یک شنبه با جارد کوشنر و استیو ویتکار دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رئیس جمهور روسیه ضمن تاکید بر سودمند خواندن تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن تایید کرد دستور توقف سه روزه حملات به پایتخت اوکراین را صادر کرده. استیو ویتکار هم از موافقت پوتین با توقف حملات هوایی به کیف و مسکو به منظور تامین امنیت این سفر قدردانی کرد. تصدیق می‌کنم که این دیدار عصر شنبه صورت گرفته. نمایندگان ویژه آمریکا قرار است که پس از مسکو برای ادامه رایزنی‌ها به کیف سفر کنند. شهرام خولی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما هستند از آنتاریو. پوتین همزمان با استقبال از مذاکره تاکید کرد آقای خولی بر پیشروی نیروهای روسیه و ضرورت رسیدگی به اونچه که ریشه‌های جنگ می‌دونه. اینها همون عباراتی هستند که کرملین برای تکرار همون مطالبات ارضی و امنیتی پیشینش مدام به کار می‌بره. به نظرتون مسکو وارد مذاکره برای رسیدن به مصالحه شده یا می‌خواد دستاوردهای میدان جنگش رو تحمیل کنه به شرایط صلح؟ به نظر میاد که ما در ارتباط با آقای خلدی دچار مشکل شدیم. فکر میکنم که تصویر به ایشون فریز شده. اگر که همکارانم بتونن این مشکل رو برطرف بکنن میتونیم برگردیم و این بحث رو با آقای خلدی ادامه بدیم. اما در این میان اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان و بعد برمیگردیم. اگر که این مشکل رفع شده بود حتما این بحث رو ادامه میدیم. امدادگران در نپال پس از 10 روز یک کارگر چینی را از داخل تونل یک پروژه برق‌آبی و یک زن نپالی را از زیر آوار خانه ویران شده زنده بیرون کشیدند. سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا تاکنون 1342 کشته بر جای گذاشته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. یک فروند هواپیمای جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه در جریان یک نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیمای آتش نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از وقوع سانحه در محل حاضر شدند. هنوز از سرنوشت خلبانان این جنگنده و یا آسیب به تماشاگران حاضر در این نمایش اطلاعاتی در دست نیست. در بلگراد مراسم یادبود راتکو میلادیچ فرمانده سابق نیروهای سرب بوسنی برگزار شد. شماری از مقام‌های سربستان و نظامیان سابق در این مراسم از نقش او در تشکیل جمهوری سربسکا تمجید کردند. میلادیچ معروف به قصاب بوسنی 27 اوت در لاهه درگذشت. او به دلیل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در حال گذراندن حبس ابد بود. خب پیشتر اگر خاطرتون باشه اشاره کردم به سفر فرستادگان ویژه ترامپ به مسکو برای گفتگو درباره چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین. با شهرام خلدی همراه میشیم، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. امیدوارم این بار دچار مشکل نشه این ارتباط از لحاظ فنی آقای خلدی که بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. سوال من این هستش که پوتین همزمان با اینکه داره استقبال میکنه از مذاکره، اما داره تاکید میکنه روی همون عبارات‌هایی که پیشتر دربارشون صحبت میکرد، یعنی پیشروی نیروهای روسیه و همینطور روی ضرورت رسیدگی به اونچه که ریشه های جنگ میدونه. فکر میکنید که اینها همون مطالبات ارضی و امنیتی پیشینه که مسکو میخواد پیش ببره یا اینکه واقعا داره وارد مذاکره برای رسیدن به صلح میشه؟
1: بله، خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این یک بازی کلاسیک است که پوتین برای بار چندم داره به مرحله اجرا درش میاره و به نظر من میرسه که روزها هم به شدت احتیاج داشتند به این آتش بس، به خاطر اینکه علارغم اینکه تلفاتی که اوکراینی ها چه در جبهه جنگ چه از نظر حملات هوایی روسیه تحمل میکنند قابل توجه هستند، ضربات مرگباری دارند به روسیه وارد میکنند. بنزین در روسیه سهمیه بندی شده به خاطر حملاتی که اوکراینی ها با فناوری نظامی بسیار پیشرفته که در 4 سال گذشته توسعه دادند، از طریق پهپادهای مختلف، که در واقع مسافت‌های خیلی طولانی چند هزار کیلومتری رو طی می‌کنند به دوردست‌ترین پالایشگاه‌های روسیه حمله کردند و در واقع پوتین چاره ای نداره جز این که تظاهر بکنه که داره از موضع قدرت مذاکره میکنه. ولی من فکر میکنم این رو ما باید یک مقداری در یک چارچوب بزرگتری از بازی بزرگتر بین روسیه و ایالات متحده آمریکا در صحنه جهانی ببینیمش، برای اینکه به هر حال این رو نباید فراموش کرد که سفر 25 آگست رئیس CIA به آقای راتکلیف به مسکو در مورد اینکه روسیه تهدید کرده متحدان ناتوی امریکا رو و نیز به هر حال این حمله پهپادی که آلمان گفتش که قرار بوده روس‌ها انجام بدن به یک فرودگاه آلمانی، و اینکه این شایعات به هر حال باید جدیشون گرفت که مستقیم یا غیر مستقیم موشک‌های ماورای صوتی رو روسیه در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده که نافای آمریکایی رو بزنند یا از نظر هدفگیری کمک کرده از طریق سیستم ماهواره‌های جاسوسیش به جمهوری اسلامی برای زدن پایگاه‌های آمریکا، به نظر من از طرفی آمریکا رو وادار کرده که ببینه آیا میتونه در مورد قضیه اوکراین، اگر به اوکراینی‌ها بتونه فشاری بیاره، حالا مسائل اقتصادی هست، امتیازهای اقتصادی که خود آمریکایی‌ها میتونن بدن، روسیه رو وادار بکنه که با آمریکا هماهنگ باشه، حداقل بی‌طرف باشه در مورد قضیه جمهوری اسلامی.
0: خیلی مهمه این بحثی که اشاره کردین که کرملین میگه در کنار جنگ درباره پروژه‌های بزرگ اقتصادی بین روسیه و آمریکا هم گفتگو شده. جدی شدن بحث بر سر مشوق همکاری اقتصادی در مذاکرات چی رو نشون میده آقای خلدی؟
1: نشون دهنده این هستش که روسیه احتمالاً به زبان بی‌زبانی، یا حالا به هر حال ما که نمیدونیم در پشت درهای بسته چه مذاکراتی بین آقای ویتکاف و آقای کوشنر داره اتفاق میفته از این طرف و پوتین، برای اون چیزهایی که آقای راتکلیف گفتن به مقامات عالی امنیتی روسیه باعث شده که یک زمینه سازی بشه برای این که ویتکاف و کوشنر بیان و بگن به روسیه که میتونن در مورد بعضی مسائل اقتصادی سرمایه گذاری هایی بکنن. این آقای چند نفر از مقامات روسیه در مورد سرمایه گذاری مستقیم اونجا بودن و اینو نباید فراموش کرد که از جنگ اوکراین به این طرف روسیه با هم دیگه انتگره کردن و اگر قرار باشه که این عملیات طرد اقتصادی و فشار حداکثری محاسبه اقتصادی جمهوری اسلامی توفیق پیدا بکنه، در صورتی که ایالات متحده آمریکا بخواد از نظر اقتصادی امتیازی بده، اون وقت لاجرم به خاطر برداشته شدن تحریم‌ها علیه روسیه، روسیه باید به زنجیره محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بپیونده. و من یکی از معدود کسایی هستم که فکر می‌کنم کماکان مسئله اوکراین یک برگ برنده است برای امریکا که نه تنها روسیه رو بتونه از چین جدا بکنه، که روسیه رو بتونه از حالا در مورد جمهوری اسلامی خونسا بکنه با یک سری پیشنهادهایی در مورد چیزهایی که روسیه بهش احتیاج داره و ایالات متحده آمریکا میتونه سرمایه گذاری مستقیم بکنه، هم در اوکراین استاتوس کو رو حفظ بکنه، هرچند که اوکراینی ها دوست ندارن این موضوع رو، و یک سری زمین داده بشه به روسیه، و هم مسئله جمهوری اسلامی به هر حال حداقل با خونسا کردن روسیه به نفع آمریکا به پایان برسه.
0: بسیار ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه آی 24 گفته جمهوری اسلامی بار دیگر در تلاش است توان خود و نیروهای نیابتیش در منطقه را بازسازی کند و اسرائیل به همین دلیل عملیات علیه آنها را ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفته اسرائیل در جریان جنگ به حماس در غزه، حزب الله در لبنان و اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده و نیروهای این کشور آماده‌اند در صورت لزوم بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. او تاکید کرده باید کاری را که شروع کرده ایم تمام کنیم. شبکه کان اسرائیل گزارش را در ارتش کشور پس از پایان عملیات انهدام تونل‌های راهبردی حزب الله در ارتفاع علی طاهر آماده کاهش چشمگیر نیروهای خود در جنوب لبنان می‌شود. بر اساس طرح ارتش، یک خط امنیتی تازه در عمق 2 تا 4 کیلومتری خاک لبنان ایجاد و مواضع نظامی جدیدی در نزدیکی مرز اسرائیل مستقر خواهد شد. این خط جایگزین محدوده امنیتی گسترده کنونی در جنوب لبنان می‌شود. شبکه کان تأکید کرد این طرح هنوز به تصویب نهایی مقام های سیاسی اسرائیل نرسیده.
2: کمتر از 48 ساعت بعد از اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد که توانسته کنترل ارتفاعات استراتژیک علی طاهر رو در جنوب لبنان به دست بگیره و در حالی که حزب الله لبنان هنوز رسما به این موضوع واکنشی نشون نداده، یک عضو پارلمان لبنان از فراکسیون حزب الله میگه که برگشتن این گروه به شرایط پیش از سال 2023 یعنی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود. حسن عزالدین که این صحبت‌ها رو روز شنبه در یک مراسم یادبودی در جنوب لبنان بیان می‌کرد، دولت لبنان را هم یک دولت فاقد مشروعیت توصیف کرد که به گفته او باعث ناامنی و بی‌ثباتی در کل لبنان شده. باید گفت که در پی اینکه ارتش اسرائیل موفق شد کنترل ارتفاعات علی طاهر رو به دست بگیره، رسانه‌های اسرائیلی و به ویژه کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگن که این کشور خودش رو برای دست کم چند روز تنش در جنوب لبنان آماده میکنه. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، نهادهای امنیتی و نظامی در این کشور بر این باور هستند که سقوط ارتفاعات علی طاهر میتونه نه تنها به واکنش حزب الله منجر بشه، از جمله با شلیک راکت یا موشک‌های ضد تانک و همچنین پهپاد به سوی نیروهای اسرائیلی و حتی شهرهای اسرائیلی، این احتمال را هم از نظر دور ندارند که جمهوری اسلامی هم بخواد واکنش نشون بده و دست به حملاتی علیه اسرائیل بزنه.
0: از حسین علیزاده تحلیلگر مسیر بین‌الملل درباره احتمال انجام عملیات هدفمند دیگری از سوی اسرائیل در ایران همزمان با تاکید نتانیاهو بر ادامه عملیات و بررسی کاهش نیروی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان پرسیدم.
3: آن دست بالا رو در منطقه جنوب لبنان دارد، چون در واقع یک دوراهی رو در برابر حزب الله لبنان قرار دادند که یا خودش با اراده خودش تسلیم بشود یا اینکه اسرائیل حزب الله را آنچنان تضعیف کند که اگر نیروهای ارتش دولت مرکزی ورود کردند دیگه آنگاه حزب الله توان مقاومت نداشته باشه، چون در معادله بین توانمندی حزب الله و ارتش رسمی لبنان قدرت برتر در دست حزب الله بوده است. اما حال که این چنین تضعیف شده، به ویژه از دست رفتن این تپه علی طاهر و ضربه هایی که اسرائیل داره میزنه، اون معادله تضعیف میشود و ای بسا ارتش لبنان بتواند ورود بکنه و خلع سلاح حزب الله رو انجام بدهد. از این رو روشن هستش که اسرائیل دنبال این هستش که فشار خودش رو روی حزب الله همچنان نگه بداره و ضمن اینکه شرایط رو طوری فراهم کنه که آوارگان اسرائیلی در شمال این کشور که عددشون از 50 تا 70 تا 100 هزار نفر گزارش شده بود، اینا دیگه به راحتی بتوانن به خانه های خودشون بازگردن. از این رو به نظر میرسه ارتش اسرائیل الان دست بسیار بالا رو داره و اقدامات احتیاطی رو برای اینکه حضور خودش رو هر لحظه اگر حزب الله بخواهد واکنش نشان بدهد، هر لحظه آماده یه واکنش متقابل باشد.
0: آمریکا در ادامه کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و دو شرکت وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده. جزئیات بیشتر را از همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا بشنوید.
4: روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا در راستای عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و دو شرکت وابسته این بانک مستقر در استانبول را تحریم کرد. بر اساس اعلام واشنگتن، این بانک در شبکه‌ای نقش داشته که درآمد حاصل از فروش نفت ایران به چین رو به ترکیه منتقل و امکان تبدیلش به پول نقد و طلا رو فراهم کرده و ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه انجام داده. خود بانک اما تمام این اتهام‌ها رو رد کرده و میگه افراد و نهادهایی که نامشون در پرونده اومده مشتری بانک نیستن و قصد داره به این تصمیم آمریکا از مسیر حقوقی اعتراض کنه. گلدن گلوبال در مقایسه با بانک‌های اصلی ترکیه مؤسسه کوچکی محسوب میشه و در رده بندی بانکداری ترکیه 35مین بانک بزرگ این کشوره که دارایی‌هاش در سال 2025 حدود 25 میلیارد لیر، چیزی معادل 517 میلیون دلار بوده. با این حال کارشناسان میگن هدف اصلی فقط کنار زدن یک بانک کوچک نبوده، بلکه یک مسیر مالی برای جمهوری اسلامی در حال حاضر مسدود شده و در این حال این تحریم تأثیر دومینویی بر روی دیگر شرکت‌ها و مؤسساتی که با جمهوری اسلامی همکاری دارند میتونه داشته باشه، چرا که واشنگتن صراحتاً هشدار داده که مؤسساتی که به دور زدن تحریم‌های ایران کمک کنن ممکنه دسترسی به نظام مالی آمریکا رو به طور کامل از دست بدن. در کنار این، البته در زمینه تأثیر چنین تحریم‌هایی بر روی جمهوری اسلامی با توجه به شبکه گسترده بانکداری سایه تهران اختلاف نظر وجود داره.
0: جواد مجابی، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و هنرهای تجسمی، نقاش، طنزپرداز و روزنامه‌نگار ایرانی، شنبه 14 شهریور ماه پس از یک دوره بیماری درگذشت. مجابی متولد 1318 در قزوین بود و در حوزه‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و هنرهای تجسمی فعالیت داشت. او با نشریاتی از جمله اطلاعات، فردوسی، جهان نو، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری کرده بود و آثاری چون شناختنامه احمد شاملو، شناختنامه غلام حسین ساعدی، باغ گم شده و آینه بامداد را منتشر کرد. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد کارنامه و آثار جواد مجابی بیشتر توضیح داد.
5: طور که شما اشاره کردید، آقای مجابی مثل خیلی از شاعران و نویسندگان ایران چهره‌ای چند وجهی داشت، در حوزه‌های مختلفی فعال بود. از جمله او روزنامه‌نگاری شناخته شده بود از سال 1347 تا سال 58 که انقلاب در واقع باعث اخراج و پاکسازی او از روزنامه اطلاعات شد، دبیر گروه فرهنگ و هنر روزنامه اطلاعات بود. قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با شماری از نشریات روشنفکری و هنری مثل فردوسی، خوشه، دنیای سخن و آدینه همکاری میکرد. عضو فعال کانون نویسندگان بود، بسیار در حوزه دفاع از آزادی بیان و مبارزه با سانسور فعال بود و همونطور که اشاره کردید در چند حوزه به طور مشخص کارهای جواد مجابی قابل تأمل هست. در حوزه‌های خلاقانه مثل شعر، داستان و رمان و طنز کارهای متعددی منتشر کرد. در حوزه نقد هنرهای تجسمی از چهره‌های پیشگام این حوزه بود، به خصوص به آثار بسیار مهمی در معرفی و نقد نقاشی و مجسمه‌سازی معاصر نوشت که برای اونها نمونه‌های کم نظیری در واقع میشه در ذکر کرد. بیش از 100 اثر از جواد مجابی منتشر شده، بسیار فعال بود و در واقع میشه گفت که فقدان او به یک خلأ بزرگی رو ایجاد میکنه، چه در حوزه‌های تخصصی خود او که شامل طنز و شعر و داستان میشد و هم به ویژه معرفی آثار هم اسران و هم نسلان خودش، هم در حوزه ادبیات و هم در حوزه هنرهای تجسمی.
0: این بخش خبری رو با مراحل آماده سازی و فیلم برداری ویژه برنامه جشنواره سنتی نیمه پاییز در شهر تاریخی هواینان در استان آنهوی واقع در شرق چین به پایان ببریم. این مراسم بزرگ روی یک صحنه شناور و مدرن اجرا میشه که نمادی است از ماه کامل و پیام‌آور همبستگی و صلح. قرار است در این مراسم انواع موسیقی از سنتی تا پاپ اجرا بشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیم در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: فوت جنگ ماییم،
8: انتقام خون امام شهید،
9: الفتنه تو اشد من القتل،
10: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
11: دشمن باید شکست رو بپذیره،
12: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اما اگر مردم نپذیرفتن،
13: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
14: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
15: کوروش زاید به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: هدف قرار دادن سرزمین های اشغالی،
17: محاصره دریایی رو
18: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
19: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: جمهوری اسلامی سقوط تپه علی طاهر در جنوب لبنان در حمله اسرائیل را تایید کرده. یکی از استراتژیک ترین مقرهای نظامی حزب الله لبنان که دو شهر موشکی زیرزمینی عماد دو و چهار زیر اون قرار داره. این تپه یکی از آخرین سنگرهای جبهه مقاومت به رهبری علی و مجتبی خامنه ای در جنگ با اسرائیل بود که سقوطش ضربه سنگین به حکومت ایران وارد کرده. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: تپه پایان جبهه مقاومت دو خامنه ای، فتح استراتژیک ترین مقر حزب الله لبنان به دست اسرائیل، تپه علی‌طاهر سقوط کرد. نفوذ به دژهای زیرزمینی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، تخریب ورودی دو شهر موشکی عماد دو و چهار و حبس نیروهای حزب الله در مخفیگاه‌ها، انتقاد هواداران حکومت از قالیباف به خاطر بی‌توجهی به پیام علی‌الاصول مجتبی خامنه‌ای، اسرائیل در یک قدمی نوتیه سنگین‌ترین شکست سال جمهوری اسلامی در لبنان چگونه رقم خورد؟
2: طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی‌طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
1: از آن خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی در لبنان به از دست رفتن یکی از مهمترین مقرهای حزب الله در حمله اسرائیل، عملیاتی در عمق 15 کیلومتری خاک لبنان که به گفته نخست وزیر اسرائیل موقعیتی استراتژیک برای نیروهای حزب الله.
3: تپه علی‌طاهر رو که خیلی استراتژیک بود گرفتیم. الان میتونم فاش کنم که تعداد زیادی تروریست کشتیم که اونجا برای حمله زمینی به اسرائیل تمرین میکردن. الان دیگه این تپه در دست ماست.
1: جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته به شدت نگران پیشروی اسرائیل در خاک لبنان و حملات سریالی به نیروهای حزب الله، اما ماجرای این تپه فرق میکنه. تپه یا رشته ارتفاعهای علی‌طاهر در حاشیه شرقی شهر نبتیه قرار دارد، شهری مهم در جنوب لبنان. علی‌طاهر در شمال رودخانه لیتانی واقع شده و ارتفاعش از سطح دریا حدود 600 متر است. اسرائیل تا سال 2000 این تپه را در اختیار داشت، اما بعد از آن عقب نشینی کرد. از آن موقع حزب الله زیر این تپه یک مقر فرماندهی بزرگ و انبار تسلیحات ساخت. نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان با استفاده از ارتفاع این منطقه موشک‌های کوتاه‌برد و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک می‌کردند. از طرف دیگر کنترل این تپه مدیریت آتش و هدایت عملیات نظامی را برای حزب الله لبنان آسان می‌کرد. اما جدای از این دو مرکز موشکی مهم حزب الله هم در زیر این تپه ساخته شده. شهرهای موشکی عماد دو و چهار، این دومی را حزب الله دو سال پیش رونمایی کرد. یک زرادخانه موشکی مملو از موشک‌های فجر 3 و 5 و موشک فاتح 110 با برد 300 کیلومتر. این مرکز دارای یک سامانه فنی و یک پارچه با امکان ارتباطی در داخل و خارج از آن است. سامانه فنی عماد 4 یک سیستم رمزگذاری ویژه با امکان دریافت فرمان شلیک در چند دقیقه است. اما همه این مجتمع بزرگ در حمله غافلگیرانه اسرائیل برباد رفت. به گفته منابع لبنانی، ارتش اسرائیل با چراغ سبز آمریکا ابتدا تپه علی‌طاهر را محاصره کرد و بعد نیروهای اسرائیلی با اجرای عملیات هلیبورن وارد منطقه شد. ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی از تخریب ورودی‌های تونل شهر موشکی حزب الله خبر داد.
4: این زیرساخت‌ها طی دهه‌ها توسط ایرانی‌ها ساخته شده و برای فرماندهی و کنترل تمامی فعالیت‌های حزب الله علیه نیروهای ما و شهرک‌های شمالی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
1: وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد ارتش این کشور عملیات خنثی‌سازی تونل‌ها را تکمیل خواهد کرد. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک مقام نظامی اسرائیل گفته بود نیروهای حزب الله در این منطقه در زیر زمین محاصره شدند و با کمبود غذا و آب مواجهند. یک چهره نزدیک به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی هم این وضعیت را تایید کرد.
5: تپه علی‌طاهر که یکی از مقرهای اصلی زیرزمینی حزب الله خودشو امروز به اونجا رسونده و در تدارک نابودی کل این مقر و به شهادت رسوندن و اسارت تمام رزمندهای حزب الله که اونجا الان برای هفته هاست زیر این تپه مخفی شدن و دیگه هیچ راه نجاتی هم ندارن.
1: حزب الله لبنان تا این لحظه واکنشی به این خبر نشان نداده، اما جمهوری اسلامی از دو هفته پیش نگران از دست دادن این موقعیت استراتژیک بود. تا جایی که خبرنگار اعزامی صدا و سیما از وضعیت آشورایی در جنوب لبنان گفت،
6: الان در علی طاهر به دلیل محاصره رزمندگان موجود در اونجا، به دلیل عدم امکان امداد اسلحه، امداد غذا، در یک شرایط آشورایی قرار داریم.
1: از دست رفتن کنترل تپه علی طاهر اگرچه ضربه سنگین برای حزب الله محسوب می شود، اما زخم آن برای جمهوری اسلامی دردناکتر است، چون هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه حزب الله در حمایت از جمهوری اسلامی از این نقطه به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک میکرد.
7: تپه به قدری برای ما اهمیت داره که از دست دادنش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچهای مقاومت شروع کردن به زدن نیستی.
1: موفقیت اسرائیل در تسلط بر تپه علی طاهر یکی از معدود کارت‌های باقی مانده برای جنگ احتمالی بعدی را از دست جمهوری اسلامی خارج کرد. این شکست باعث انتقاد شدید هواداران نظام به محمد باقر قالیباف شده. یک نماینده پیشین مجلس با کنایه گفته اگر به پیام علل اصول توجه می‌شد، علل طاهر سقوط نمی‌کرد. اشاره به پذیرش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بدون رضایت مشتبه خامنه‌ای، رهبر غایب نظام. شماری از هواداران حکومت اعتماد قالیباف به ترامپ را دلیل این شکست می‌دانند.
8: ترامپ پای جبهه مقاومت و رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده.
1: طبق یکی از بندهای تفاهم‌نامه، جنگ باید در تمام ساحات پایان می‌یافت، از جمله در لبنان. اما این جمهوری اسلامی بود که با شلیک به 3 کشتی در تنگه هرمز توافق را نقض کرد. حزب الله لبنان هم به درخواست جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش توافق دولت لبنان و اسرائیل برای خلع سلاح این گروه شبه نظامی نشد. شرط تل آویو برای توقف حملات به جنوب لبنان. تهران در نظر داشت با حفظ درگیری در مرز لبنان توان نظامی اسرائیل را مشغول نگه دارد. اما این سیاست شکست خورد و جمهوری اسلامی را شوکه کرد. پس از شکست حزب الله در علی طاهر، روزنامه الاخبار نزدیک به این گروه شبه نظامی مدعی شد حزب الله بیشتر تجهیزاتش را از این منطقه بیرون برد. اما اهمیت این تپه استراتژی فراتر از تسلیحاتی است که در آنجا نگهداری میشد. اسرائیل با فتح این تپه حالا در یک قدمی شهر نبتیه قرار گرفته. پایگاه اداری و عقیدتی حزب الله و میزبان زیرساخت‌های نظامی باقی مانده این گروه شبه نظامی. روزنامه فریختگان وابسته به اصولگرایان روز شنبه جنگ اسرائیل با حزب الله در جنوب لبنان را نبرد وجودی جبهه مقاومت دو خامنه‌ای دانست و تایید کرد که حالا اسرائیل با تسلط بر علی طاهر و نبتیه میتواند راهی بقا و نواحی اطرافش شد. فصل آخر جبهه مقاومت که طی 3 سال رهبرانش یکی پس از دیگری کشته شدند تا نوبت به رهبر خودخوانده مسلمین جهان رسید. فعلا در دعوای درونی حاکمیت، طرفداران مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هر یک جبهه مقابل را مسئول این شکست ها می‌دانند. اما ورای این لفاظی ها حالا پس از دست رفتن کنترل تنگه هرمز، واگذاری تپه علی طاهر به اسرائیل، آخرین میخ بر تابوت جبهه مقاومت است. مشتبه پورمحسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما حسن رحیم‌پور، سلام به شما. مخالفان توافق در جمهوری اسلامی از قالیباف انتقاد می‌کنند که اعتماد او به ترامپ باعث شده که این تپه استراتژیک در لبنان سقوط بکنه. چقدر این ادعا می‌تونه درست باشه؟
9: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. این ادعا میتونه بخشی از واقعیت رو نشون بده، اما به نظر من علت رو بیش از حد داره به قالیباف تقلیل میده، چون که قالیباف تصمیم گیرنده نهایی در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیست. همین تفاهم 14 ماده‌ای با ایالات متحده، تفاهم نامه، چیزی بود که توسط قالیباف و عراقچی مذاکرهش انجام شد، در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به تأیید رسید، رهبر جمهوری اسلامی اجازش رو صادر کرد و رئیس جمهورشون همون رو امضا کرد. منظورم اینه که یک تصمیم کلان حاکمیتی بوده. اگر قرار باشه که اون تفاهم نامه باعث سقوط علی طاهر شده باشه، پس کلیت نظام در این قضیه دخیله و نمیشه اون رو فقط به محمد باقر قالیباف تقلیل داد. واقعیت اینه که هم حزب الله هم جمهوری اسلامی روی اون توافق نامه بر اساس اینکه درگیری متوقف بشه و اون ترتیبات سیاسی که در تفاهم نامه بود حساب باز کرده بودن و در این وضعیت اسرائیل به تدریج ارتفاعات اطراف همین تپه علی طاهر رو گرفت، اون رو محاصره کرد و بعد سراغ خود تپه رفت. بنابراین مشکل اصلی این نبود که مثلا قالیباف به ترامپ اعتماد کرده و در نتیجه تپه علی طاهر سقوط کرده. مشکل این بود که جمهوری اسلامی بر اساس اون تفاهم نامه، بر اساس اون توافق سیاسی تصور میکرد که توقف جنگ باعث خواهد شد فشار اسرائیل بر حزب الله لبنان هم متوقف بشه، در حالی که اسرائیل، ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل از همون توافق استفاده کردند تا دستاوردهای میدانی خودشون رو تثبیت بکنند.
0: آقای رحیم‌پور، با توجه به اهمیت این تپه، فکر میکنید که ممکنه سپاه پاسداران در حمایت از حزب الله در واکنش حمله ای انجام بده؟
9: بله، احتمال واکنش سپاه وجود داره، اما اینطوری من براتون توضیح بدم که از نگاه من سقوط تپه علی طاهر یک شکست تاکتیکی ساده برای حزب الله نیست. در واقع این رو میشه یک شکست در ترکیبی از میدان و دیپلماسی هم برای حزب الله و هم برای جمهوری اسلامی دونست.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین های نظارتی گروه کلنگ ازلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
5: و می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
9: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر.

می کنند که در توسعه فناوری بخش های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: پنج بامداد تهران با گزیده ای از آخرین خبرها در این بخش کوتاه همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار ویدئویی اعلام کرد پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن موشک‌انداز آمریکا، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده نفتکش‌های داونی در نزدیکی جزیره خارک و استارک یک در نزدیکی جاسک به طور دائمی از کار افتادند. نفتکش خالی کایلو هم پس از تخلیه خدمه در دریای عمان به طور کامل منهدم شد. به گفته سنتکام این نفتکش‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند که برای سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن درآمد ایجاد می‌کردند. سپاه بامداد یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد با شلیک چند موشک بالستیک به یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن آمریکا حمله کرده و خسارتی به آن وارد کرده. در ادامه هشدارهای مقام‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفت اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود و غرق خواهند کرد. هگست در حساب ایکس خود نوشت ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملاً بی‌دفاع است و حکومت ایران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. پیشتر از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی درباره ارزیابی او از توان دریایی جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا پرسیدیم.
1: سپاه همچنان این توانایی رو داره که اخلال ایجاد بکنه، نمیتونه، ثابت کرده که نمیتونه به طور کامل ترافیک دریایی رو در تنگه هرمز قطع بکنه اونجوری که اعلام کرده و دلش میخواد، ولی همچنان میتونه اختلال ایجاد بکنه، همچنان میتونه تعدادی از کشتی ها رو بالاخره پس از تلاش های بسیار بهش آسیب برسونه. ولی حالا آمریکا میخواد که وارد کردن هزینه رو به صورت غیر متقارن به سمت ایران وزنه رو جابجا بکنه و حالا یک هزینه غیر قابل تحمل برای سپاه پاسداران به وجود بیاره، چون دیده که تلاش برای نابود کردن تمام پرتابگرهای موشک‌های ضد کشتی، تمام پرتابگرهای این درون‌ها که خیلی کوچک و قابل جابجایی هستن به سرعت، یا رادارهای مراقبتی که خیلی از اونها صرفاً یک رادار کوچک دریایی است که روی یک دکل نصب شده، کار خیلی دشواری هست و مستلزم تلاش و مراقبت دائم هست و گاهی اوقات میتونه این تلاش باعث صدمه ناخواسته به غیر نظامیان بشه، همونطوری که متاسفانه در سیریک اتفاق افتاد. ولی حالا دیده که میتونه به صورت دیگری این هزینه رو به صورت غیر متقارن، یعنی روی ناوگان نفتکش سایه ایران که وابسته به سپاه پاسداران هست منتقل بکنه، اونجا اعمال بکنه که بسیار تعدادشون کم هست، جایگزینیشون مشکل هست و بسیار پرهزینه خواهد بود برای حکومت اسلامی و سپاه پاسداران. و حالا ما شاهد این هستیم که حالا سیاست نفتکش در برابر نفتکش در سنتکام صحبت ازش میشه و حالا آدمیرال کوپر صحبت از سه کشتی در برابر دو کشتی میکنه. یعنی هر تلاشی که سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای جنگی آمریکا در دریای عمان و دریای عرب انجام بده، در حقیقت 1.5 برابر با ارتش باید هزینه بپردازه. من فکر میکنم خب این موشک هایی که به سمت

0: دافای آمریکایی، به ویژه دو ناو هواپیمابری که همیشه در آب‌های دریای عرب هستند، الان جورج واشنگتن و جورج دبلیو بوش هست، همیشه اتفاق میافتاد، همیشه سعی میکردن موشکای کروز بزنن، ولی احتمالاً این بار با تعداد خیلی بیشتری و با انگیزه خیلی بیشتری موشکای بالستیک و زده کشتی رو به سمت این ناوهای آمریکایی و ناو هواپیمابر آمریکایی شلیک کردن و من احتمال میدم شاید این بار این موشکا تونستن نزدیکتر بشن به هدف خودشون و تهدید جدیتری رو به وجود بیارن. در نتیجه ایالات متحده حالا میخواد نشون بده که با از دست دادن نفتکش‌های خودش، ایران در برای این اقدامات نسنجیده خودش هزینه بالایی خواهد پرداخت.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد برق 16 واحد صنعتی در این استان پس از کشف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز قطع شده. به گفته او این تجهیزات در جریان بازرسی‌های فنی از واحد‌های صنعتی کشف شدند. عبدالرضا فرهادیان وکیل محمد باقر خراسی اعلام کرد سه نهاد دولتی شامل وزارت امور خارجه، دبیرخانه که شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش‌های علیه موکلش به دادسرای ویژه روحانیت ارائه کردند. فرهادیان تأکید کرد نهادها در این پرونده شاکی به معنای حقوقی نیستند و پرونده برای بررسی قضایی در دادسرای ویژه روحانیت در دست رسیدگی است. رئیس اورژانس کردستان اعلام کرد انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان دست کم 11 کشته 6 زخمی به جا گذاشته. فرماندار این استان گفت این تانکرها در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در ترمز دچار سانحه شد و آتش سوزی ناشی از انفجار هم مهار شده. در پی سفر فرستادگان ویژه ترامپ به مسکو برای گفتگو درباره چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین، ولادیمیر پوتین عصر یکشنبه با جارد کوشنر و استیو ویتکاف دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رئیس جمهور روسیه ضمن تأکید بر سودمند خواندن تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن گفت دستور توقف 3 روزه حملات به پایتخت اوکراین را صادر کرده. استیو ویتکاف از موافقت پوتین با توقف حملات هوایی به کیف و مسکو به منظور تأمین امنیت این سفر قدردانی کرد. نمایندگان ویژه آمریکا قراره پس از مسکو برای ادامه رایزنی‌ها به کیف سفر کنند. پیشتر شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره انگیزه مسکو برای ورود به مذاکرات و تمایل اون به صلح پرسیدیم.
2: خب این یک بازی کلاسیک است که پوتین برای بار چندم داره به مرحله اجرا درش میاره و به نظر من میرسه که روس‌ها هم به شدت احتیاج داشتند به این آتش بس به خاطر اینکه علی‌رغم این که تلفاتی که اوکراینی‌ها چه در جبهه جنگ چه از نظر حملات هوایی روسیه تحمل می‌کنند قابل توجه هستند، ضربات مرگباری دارند به روسیه وارد می‌کنند. بنزین در روسیه سهمیه بندی شده به خاطر حملاتی که اوکراینی‌ها با فناوری نظامی بسیار پیشرفته‌ای که در 4 سال گذشته توسعه دادند از طریق پهپادهای مختلف که در واقع مسافت‌های خیلی طولانی چند هزار کیلومتری رو طی می‌کنند به دوردست‌ترین پالایشگاه‌های روسیه حمله کردند و در واقع پوتین چاره‌ای نداره جز این که تظاهر بکنه که داره از موضع قدرت مذاکره می‌کنه. ولی من فکر می‌کنم این رو ما باید یک مقداری در یک چارچوب بزرگتری از بازی بزرگتر بین روسیه و ایالات متحده آمریکا در صحنه جهانی ببینیمش، برای اینکه به هر حال این رو نباید فراموش کرد که سفر 25 آگست رئیس CIA به آقای راتکلیف به مسکو در مورد اینکه روسیه تهدید کرده متحدان ناتوی امریکا رو و نیز به هر حال این حمله پهپادی که آلمان گفتش که قرار بوده روس‌ها انجام بدن به یک فرودگاه آلمانی و این که این شایعات به هر حال باید جدیشون گرفت که مستقیم یا غیر مستقیم موشک‌های ماوراء صوتی رو روسیه در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده که ناوهای آمریکایی رو بزنند یا از نظر هدفگیری کمک کرده از طریق سیستم ماهواره‌های جاسوسیش به جمهوری اسلامی برای زدن پایگاه‌های آمریکا، به نظر من از طرفی آمریکا رو وادار کرده که ببینه آیا میتونه در مورد قضیه اوکراین، اگر به اوکراینی‌ها بتونه فشاری بیاره، حالا مسائل اقتصادی هست، امتیازهای اقتصادی که خود آمریکایی‌ها میتونن بدن، روسیه رو وادار بکنه که با آمریکا هماهنگ باشه، حداقل بیطرف باشه در مورد قضیه جمهوری اسلامی.
1: همزمان با تلاش آمریکا برای بستن مسیرهای مالی تهران، تحولات تنگی هرمز هم نگرانی اروپا رو بیشتر کرده، شرایطی که اتحادیه رو به سمت هماهنگی نزدیکتر با آمریکا سوق داده، هرچند دو طرف هنوز دقیقاً یه سیاست رو دنبال نمی‌کنند. ساجده شریفی گزارش میده.
3: ایالات متحده آمریکا میخواد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو یک مرحله دیگه افزایش بده و حالا اتحادیه اروپا هم میگه که از این مسیر حمایت میکنه. هرچند بروکسل هنوز دقیقا نگفته که به کارزار تازه واشنگتن با عنوان عملیات طرد اقتصادی پیوسته، اما این عملیات با هدف محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نظام مالی جهانی راه افتاده، از بانک ها و درآمدهای نفتی گرفته تا طلا، فناوری و حمل و نقل. بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا، گفته اتحادیه اروپا رسما به این کارزار پیوسته، اما بروکسل موضعی محتاطانه تر گرفته. اتحادیه اروپا از افزایش فشار اقتصادی از جمله عملیات آمریکا استقبال کرده و میگه که همکاری با واشنگتن و دیگر اعضای گروه هفت رو ادامه میده. اروپا البته از قبل هم تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بود، از برنامه هسته‌ای و موشکی گرفته تا پشتیبانی نظامی از روسیه و نقض حقوق بشر. اما یک بخش دیگر این موضع به تنگه هرمز مربوط میشه. اتحادیه اروپا میگه اگر لازم باشه آماده اقدامات بیشتری برای حفاظت از امنیت و منافع خودش از جمله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هست. پس فعلا اروپا به عملیات آمریکا نپیوسته، اما فاصله بروکسل و واشنگتن در سیاست فشار بر تهران کمتر شده، فشار اقتصادی بیشتر، همکاری نزدیکتر با آمریکا و در عین حال بازنگه داشتن مسیر مذاکره.
1: هفته صبح تهران با مجموعه ای از تحولات همراه شما خواهیم بود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: فاتحه جنگ
4: انتقام خون امام شهید،
5: الفتنه تو اشد من القتل،
6: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
7: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
8: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
9: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
10: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
11: کوروش سعید به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنه،
12: هدف قرار دادن سرزمینای اشکالی،
13: محاصره دریایی رو
14: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: صدا
18: 1 2 3
19: شروع با هم شروع شده. ردی؟ مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
19: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دوتابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

شنبه 14 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. حمله موشکی بی‌دلیل و دیوانه‌وار سپاه به ناو هواپیما بر آمریکا، در حالی که محاصره دریایی نفس‌های جمهوری اسلامی را به شمار انداخته و دونالد ترامپ تأکید می‌کند که کنترل ایران را در دست گرفته است. آیا جنگ سوم در راه است؟ کنترل ایران واقعا در دست کیست؟ و اسرائیل کجاست؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایان، بد جور گرفتار شدند. نمایندگان خداوند بر روی زمین، نمایندگان حضرت مهدی روی زمین، نمیدونم صاحبان ام القرا، صاحبان دنیای لاف، صاحبان دنیای گزاف، صاحبان دروغهای بزرگ، آخوندها، روحانیون، صاحبان جهان، بد جور گرفتار شدند. موقعی که نگاه میکنید میبینید شرایط، شرایطی که سه هفته پیش، همین سه هفته پیش کاملا به نفع جمهوری اسلامی بود، با لجبازی آقایون، با نفهمیشون به جایی رسیده که کاملا اوضاع برعکس شده. یادتون هست درباره تنگه هرمز چه بازی رو انداختن؟ اول گفتن آقا تنگه هرمز اصلا بمب اتمی واسه، راست هم میگن تنگه هرمز پیدا کرده بودن اول، گفتن آقا اصلا ما میخوایم ببندیم.

کشتی بگیریم. محسن رضایی گفت 5 میلیون دلار. محسن رضایی که سال 1394 گفته بود که اگر جنگ بشه ما 1000 تا گروگان، 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروختیم. بعد از اینکه گفتن آقا همینجوری پول رو بردن بالا، اومدن گفتن آقا ما علاوه بر گرفتن پول باید کشتی رو بازرسی کنیم. یکی از این اعضای تیم مذاکره اومد تو صدا و سیما گفت بازرسی، همه باید بازرسی کنیم، همه کشتی رو باید بازرسی کنیم، چک کنیم. یعنی دقیقاً همون کاری که گشتای بسیج سر کوچه ها میکنه، میخواستن با دنیا بکنن. کم کم اومدن گفتن آقا کشتی های اسرائیل یا مربوط به اسرائیل یا اقتصاد اسرائیل یا نفت اسرائیل نباید اونجا باشن. بعد یه عده دیگه شون اومدن گفتن علاوه بر سه کشتی آمریکایی هم نباید از هرمز رد شن. کم کم اومدن گفتن کشتی های جنگی آمریکا که اصلا نباید رد شن. همینجوری اضافه پیدا کرد، گفتن آقا علاوه بر آمریکا و اسرائیل کشورهایی که با جمهوری اسلامی بدی میکنن یا دشمنی میکنن یا متخاصما اونها هم نمیذاریم رد شن. خانم آقا اینقدر طولش دادن، اینقدر دریبری گفتن، اینقدر ادعا کردن، اینقدر لاف اومدن، اینقدر هی بیشتر خواستن، هی بیشتر خواستن که آخر کارت نجات بخش تنگی هرمز از اعتبار تا حد زیادی افتاد. همین روزا که الان با هم حرف میزنیم، در واقع همین امروز که با هم صحبت میکنیم، گزارش جدید میگه که میزان نفتی که روزانه داره از تنگی هرمز با ساپورت و حمایت ارتش آمریکا رد میشه تقریبا برگشته قبل از جنگ. تقریبا یعنی دیگه تهدیدات جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه نفت جهانی رو آنچنان بالا پایین بکنه. کاری هم که انتخاب کردن آخر سر به اینجا رسیدن که با ساپورت ارتش آمریکا چند تا نفتکش از تنگه هرمز عبور میدن، بعد میرن توی دریای آزاد، آبهای آزاد، کشتی به کشتی میکنن، کاری که جمهوری اسلامی قاچاق نفت میکرد. بنابراین این نفت رو برگردن با جای قبلیش، اما همزمان آمریکا تونسته محاصره دریایی ایران یا محاصره دریایی بنادر ایران رو حفظ کنه، یه محاصره دریایی سرسختانه عجیب و غریب که نفس‌های حکومت به واقع به شمارش انداخته، و نه فقط حکومت، اقتصاد ایران. یعنی این محاصره دریایی برای اقتصاد ایران هم، و خدا نکنه ادامه پیدا کنه با این حماقت دولت. به هر حال رئیس جمهور این حکومت مسعود پزشکیان بارها از کلمه قحطی استفاده کرده، خدا نکنه بارها از کلمه قحطی استفاده کرده. تو این وسط که در واقع به نظر میاد دیگه زمان برخلاف اراده، برخلاف منافع حکومت ایران شده، توی شرایطی که به نظر میاد که اگر قرار باشه اینجوری ادامه پیدا بکنه دو سه ماه بعد دیگه اصلا قابل اوکراین نیست وضعیت، سه چهار ماه بعد الان بنزین، شما بهتر از من میدونید، مخصوصا هموطنهایی که در ایران هستن که بعضی از پمپ بنزین، نمیگم همشون، شب میرن میخوابن که صبح بتونن تو بعضی از شهرها و حتی بعضی از مناطق تهران که صبح بتونن بنزین بزنن، نمیگم هر روز، بعضی روزا. تو این اوضاع و احوال خبر در آوردن، خبر منتشر کردن که قرار به اسرائیل حمله کنن، قرار هست میخوان یه کاری بکنن که دنیا بیاد دوباره باشه حرف بزنه. آمریکا هم گفته تا موقعی که شلیک میکنید به کشتی ها ما نمیام با تو حرف بزنیم. میخوان یه کاری کنن، دوباره مذاکره کنن. اون توافق نامه پاکستان خریت کردن، به همش زدن، سپاه دیوانگی کرد از نظر منافع خود حکومت، از نظر منافع خود حکومت که اون کارو کرد، همچنان که برجام رو علی خامنه ای دیوانگی کرد، برجام هم به نفعش بود میدونی، ولی اینقدر زیاد خواه و مریض هست رفتارشون که همیشه دیر میرسند. به قول مرحوم حاتمی، همیشه علی حاتمی همیشه میگفت همیشه دیر رسیدیم. تو این اوضاع خبر رسید که میخوان به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل هم موضعش خیلی روشنه. آقای نتانیاهو دیروز و پیروز گفت ما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد، هفته پیش آخرش هم گفت، و بعدم تهدید اسرائیلی بود که اگر ایران جمهوری اسلامی به ما حمله کنه ما ایران رو زبانم لعنت به قرون وستا برمیگرده و تمام زیرساخت انرژی ایران رو می‌ذاره، دستای ما باز میشه. تو این شرایط البته حکومت ایران میدونید محاسبات انسانی نداره، یعنی چه بسا این کار رو بکنه که اون بزنه که بعد بیاد مثلا مظلوم نمایی کنه، یا چه بسا این کار رو بکنه که اون بزنه که بعد خیالش راحت بشه که مثلا مردم ایران ماهواره و تلویزیون نمی‌بینن. توی پرانتز فکر نکنید دارم تله الکی می‌کنم، سخنگوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران اومده گفته که رسانه‌های خارج کشور، اسم هم برده ایران اینترنشنال، بعد گفته بی بی سی فارسی و رادیو فردا، این ستاره اسم برده، گفته اینا اهداف نظامی ماند و دشمن ماند و خبرنگاران این رسانه‌ها در بانک اهداف نظامی میتونن باشن. یعنی مثلا آمریکا بلند میشه نفتکشو میزنه، این بعد مختصر میخوان مثلا چی میدونم منو بزنن، آمریکا بلند میشه، اسرائیل بلند میشه تاثیرات اتمی ایرانو میزنه، میفرسته هوا چند ده میلیارد دلار به ایران خسارت میزنه، اون میخواد بره یه چاقو بکنه مثلا چه میدونم توی روزنامه نگار شکن به روزنامه خارج کشور. خاک بر سر این حکومت، و واقعا وای بر ما ملت ایران که به چه
به چه اوضاعی افتادیم، کیا حاکم شد تو این اوضاع. خانم آقای همین امروز شنبه که با هم حرف میزنیم،

0: سپاه پاسداران در ادامه اون دیوانه بازی میخواد کاری بکنه، چیزی رو عوض بکنه. آقای قالیباف هم رسما تهدید کرد، سپاه پاسداران ناگهان چند تا موشک بالستیک شلیک کرد به ناو هواپیمابر آمریکا و ناوچه نظامی. در واکنش به اون آقای ترامپ دستور داد ظاهرا سه تا نفتکش ایران رو زدن، سه تا نفتکش در موتور خونش رو زدن در خلیج فارس، یعنی الحمدلله کسی آسیب ندیده. ولی این مهم نیست، مهم اینه که آقای ترامپ گفت من کنترل ایران هم در دست منه و بعدم گفت شاید به زودی به کوه کلان حمله کنم. این که ترامپ میگه کنترل ایران در دست منه، تو نگاه اول شاید بگیم از همون لافای همیشگیش خالی بندش، ولی خانم آقا موقعی که کشور رو محاصره میکنند و اون کشور به دلیل ضعف حکومتش، فساد حاکمانش، گندومش رو باید وارد بکنه، بخش بزرگش برنجش رو باید وارد بکنه، سیب زمینیش رو باید وارد بکنه، اون کشور 90% نهادهای دامیش رو باید وارد کنه، آیا نمیتونیم بگیم کنترل اون کشور حداقل دست حاکمانش نیست؟ موقعی که رهبر اون کشور نفر اولش زیر زمین سوراخ جایی که صدام حسین بود، نمیدونید کجاست، میگن آقای رهبر شده، شما نه قیافش رو دیدید نه صداش رو شنیدید، آخه چه وضعشه بابا، چه تو اوضاعیه؟ و بعد اگرم اعتراض کنیم میشه دشمن. واقعا نمیتونیم بگیم کنترل کشور دست اون یارو نیست؟ موقعی همه چی دست نظامی هست، باید در میاد نظامی ها نه تنها دیگران، خودشون رو هم فروختن به دشمن، رنگ لباسای زیر خودشون هم فروختن به دشمن. نمیتونیم بگیم که کنترل کشور حداقل دست این آخونده نیست، دست سپاهیان نیست، دست کسی دیگه است. داستان حیرت آور اسرائیل به نظر از همش بهتره. اسرائیل جمهوری اسلامی تهدید کرده بود بیش از دو هفته پیش که این بلندی ها یا تپه های علی طاهر رو اگر اسرائیل در واقع بهش حمله بکنه و اشغال بکنه، من چه نشان خواهم کرد و به اسرائیل حمله خواهم کرد. چرا این بلندی های تپه علی طاهر یکی از در واقع مهمترین استراتژیک ترین پایگاه های زیرزمینی حزب الله لبنان هست و مشرف هست بر مقرهای اصلی و همچنین کانالهای اجتماعی اصلی حزب الله در لبنان؟ اصلا نقطه استراتژیک. اسرائیل از دیروز حمله کرد، دو سه روز گرفتتش، همیشه گرفتتش و جمهوری اسلامی لاب تا کار حرف نمیزنه. چنین حقارت و چنین بدبختی و ضعفی، چنین محاسبات اجتماعی و صبح تا شب هم اعدام میکنه خانم آقایون، اعدام میکنه شهروند بیگناهی رو، شهروند مظلومی رو که سنگ زده، که چوب زده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا اینجاست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما خواهد بود و مهیر جافتافر تحلیلگر مسائل اسرائیل و ایران که از تلافیق با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم و سپاسگزارتر بابت وقتی که دادید و صبر و تحملی که کردید. آقای سمیعی بذارید از شما شروع بکنم. سوال اول این که شما میگه کنترل ایران در دست من چیه؟ خالی بندی همیشگیشه، منظورش چیه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهتوی آزاد، بانو دکتر مروتی نازنین، رفیق عزیزم مهرجان جاودانفر و مردم دلیر ایران. ببینید آقای ترامپ در حال حاضر میخواد یک وجهه ترس مضاعفی رو در جمهوری اسلامی نهادینه بکنه. آقای ترامپ، همه ما میدونیم کنترل ایران که الان در دستش نیست، ولی با این نوع گفتمان در حقیقت میخواد یک افکار عمومی امریکا رو جوری تعیین بکنه که مردم امریکا بر این باور باشند که این تخاصم با جمهوری اسلامی به نفع امنیت ملی امریکا داره پیش میره و از طرف دیگر بیشتر اون نشانه های ضعف و چند پارگی که در حکومت جمهوری اسلامی میبینیم رو بیشتر بکنه. همونجوری که شما در مقدمه فرمودید، در جمهوری اسلامی هر کسی میاد یک ساز میزنه، از تنگه هرمز یه پولی در بیاریم، بعد اصلا تنگه هرمز در دست ماست، بعد اصلا تنگه هرمز به دست کسی دیگری نیست، ولی واقعیت امر اینه که ایالات متحده با همون عمانی که جمهوری اسلامی فکر میکنه رفیقش هست، یک راهکار دیگری درست کردن، یک معبر جنوبی رو درست کردن و از اونجا نفتکش ها رو دارن عبور میدن. جمهوری اسلامی حتی همین دیرشب تا امروز صبح هم سه تا از نفتکش های عمده سپاه رو امریکا مورد حمله قرار داده. پس در حقیقت ایالات متحده داره به جمهوری اسلامی هشدار بعد از هشدار میده که این گونه رفتار گندگویی از یک طرف و بعد عجز و التماس پشت صحنه برای شما کارساز نیست. اما آقای ترامپ داره هم سعی میکنه افکار عمومی امریکا رو مورد تأثیر قرار بده و همین که جمهوری اسلامی رو در یک چکنم چکنم بیشتری
0: آقای صمیمی ببخشید میام کلامتو متوجه شدم. ببین ببین اونجا که آقای ترامپ هی میاد میگه ما پیروز شدیم، ما پیروز شدیم، هی میدونی مثلا قصه میگه، آدم میفهمه اون هدفش مخاطبش افکار عمومی داخلی است، انتخابات نباشه، من میفهمم طبقه رأی خودشه. میتونیم از این نگاه بگیم خب اونجا که میگه کنترل ایران دست منم، دست منم، اون میتونیم بگیم از همین زاویه است. آره، ولی از یه زاویه دیگه اگر خدای نکرده شما که همچین کاری نمیکنید، ولی مثلا یهو شب ابی طالب محاصره کنید، بعد غذا عبور غذا و آبشون هم دست شما باشه و اگه کار نکنید 4 ماه بعد میمیرن، زبان الله نمیتونی بگی سرنوشت شب ابی طالب دست منه، همه چیش در کنترل منه، در اختیار منه.
1: ببینید این امکانش هست، اما آقای ترامپ در حال حاضر همه این المان‌ها رو هم در دست نداره، به خاطر اینی که ببینید درسته ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو تا حد زیادی در دست داره، محاصره اقتصادی و محاصره دریایی که جمهوری اسلامی رو وادارش کرده تأثیر بسزایی روی اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشته، اما به خاطر چندگانگویی های آقای ترامپ و اینکه در گذشته گفته ما این کار رو میکنیم، ما اون کار رو میکنیم، ولی بعد فردا اومده از حرفهای خودش عقب نشینی کرده، در اذهان عمومی یک چندگانگی به وجود آورده و در حال حاضر آقای ترامپ اگر روی حرف خودش ایستادگی بکنه یا حتی به جمهوری اسلامی اولتیماتومی بده که بگه تا این تاریخ شما باید 1-2-3 رو بپذیرید، اگر نه هرچه دیدید از چشم خودتون دیدید، اون موقع هست و اگر اون کار رو عملی بکنه. ببینید این شل کن سیف کن بازی کردن آقای ترامپ به ضرر
0: متوجه شدم، متوجه شدم. یه سوال آخرم بپرسم آره متوجه کوتاه ازتون بگید به من و به قول شما میترسم یه روزی موقعی خاطراتم تعریف کنیم که همچین آدمی رئیس جمهور آمریکا بود، اینجوری شد به ایران، حکومت ایرانی همچین آدمی بود، مجتبی نامی بود فلان، میترسم کسی اصلا باور نکنه. ببین جناب صمیمی حدود شاید 7-8 دقیقه پیش سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ماده تهدید کرده، گفته اگر آمریکا دوز ناامنی درست کنه و نمیدونم ما رو محاصره دریایی ما رو ادامه بده، ما ضرباتمون به شناورهای آمریکایی رو خیلی بیشتر خواهیم کرد، همین حمله‌ای که سپاه اون ناگهان کرده به ناوهای آمریکا. و در همین حال وزیر دفاع آمریکا، وزیر جنگ آمریکا، ایشون گفته که بله اگر جمهوری اسلامی باز بخواد با هم

0: کش بهترین عامل فلج کردن اقتصادی جمهوری اسلامی هست. حتی همون فکری که جمهوری اسلامی میکنه که بخواد با قاچاق کردن، با زیرابی رفتن بتونه نفت رو به نوعی بتونه بفروشه، با از بین بردن اونها در حقیقت هر گونه توانمندی اقتصادی رو از جمهوری اسلامی گرفته و نشانه ای هم بر افراد رده بالای حکومت داده که شما توانمندی اقتصادی که بزرگترین لافتون هم بود رو ازتون گرفتید.
1: متشکرم خانم مروتی، خوش آمدید. متشکرم، صبر تحملتون. شما موافقید؟ یعنی چرا نفتکش حمله میکنه؟ من میفهم، خدا فکر میکنم خب چرا نمیکشته جنگی ایران رو بزنه؟ بعد یادم افتاد که آنچه که آمریکا اعلام میکنه کشتی های کلاسیک و بزرگ نظامی ایران همش نابود کرده. خب چرا به نفتکش حمله میکنه؟ چه میدونم، چه میره هدف نظامی رو نمیزنه؟
2: درود بر شما و میهمانان ارجمند آقای سمی، آقای جاویدانفر و بینندگان گرامی شما. ببینید، پیش از اینکه من در مورد این توضیح بدم، توضیحی در مورد صحبت ترامپ داشته باشیم که واقعا کنترل ایران رو در دست داره یا نه. درسته ترامپ کنترل ایران رو در دست نداره، منتها ترامپ توانست بخشی از نظمی که مد نظر جمهوری اسلامی رهبرانش بود در داخل و در منطقه رو به هم بزنه. یعنی اون نظمی که جمهوری اسلامی میخواست در داخل ایجاد کنه، اجرا کنه و میخواست مخصوصا از لحاظ اقتصادی همه چیز در دستش باشه، الان ترامپ با اقداماتی که انجام داده، با اون محاصره اقتصادی که در منطقه شکل گرفته، در تنگه هرمز شکل گرفته، اساسا قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی رو به چالش کشیده. بنابراین میتونه مؤثر باشه، تاثیرگذار باشه در تحولات اقتصادی ایران، میتونه تاثیرگذار باشه در حتی تصمیم گیری رهبران ایران، چه رهبران امنیتی چه رهبران سیاسی دیپلماتیکش، چون با اقدامی که انجام داد، چه فشار اقتصادی چه فشار نظامی که وارد کرده، باعث شده که اونها در نهایت نتوانند یک اجماع نظری داشته باشند در راهبرد، در استراتژی، در عملکرد و اساسا حتی در میدان و دیپلماسی هم به نحوی دچار نوعی دوگانگی شدن، هرچند همشون این اجماع رو دارن که اصل مسئله بقای اونهاست در منطقه، بقای اونهاست در داخل ایران. و از بعد منطقه‌ای هم اینو میخوام عرض کنم، جمهوری اسلامی اگر چه توانست نظم منطقه‌ای رو مخصوصا منطقه خلیج فارس رو به هم بزنه، ولی فعلا نتوانسته نظم مورد نظر خودش رو درست کنه، یعنی نظم مورد نظر جمهوری اسلامی مستقر نشده، فعلا منطقه در یک وضعیت بی نظمیه، بی ثباتیه که میتونه این بی ثباتی منجر به این بشه که نوعی ائتلاف، نوعی همکاری، نوعی همکاری بین کشورهای منطقه به وجود بیاد برای اینکه نظم رو دوباره مستقر کنن. اما این نظمی که مستقر میشه قاعدتا همسو با منافع ایالات متحده خواهد بود و متحدان آمریکا در منطقه، یعنی کشورهای عربی. بنابراین اگر از این منظر نگاه کنیم، میتونیم بگیم که ترامپ هرچند به صورت مستقیم در امور داخلی ایران در ایران کنترل رو نداره، ولی به صورت غیر مستقیم کنترل رو به هر حال تا حدودی ایجاد کرده یا توانایی ایجاد چنین چیزی هست. و من در مورد سوال دوم شما با آقای اسلامی کاملا موافقم. ببینید، نفتکشایی که مورد حمله قرار میگیره و کشتی هایی که مورد حمله دولت آمریکا قرار میگیره، عمدتا منتسب به جمهوری اسلامی هستن، کشتی هایی هستن که عمدتا اینها نفت و حمل و نقل میکنن و این میتواند به طور مستقیم ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی رو که دولت ترامپ تهدید کرده، گفته ما به فروپاشی اقتصادی میرسونیم، میتونه به سمت این هدف پیش بره. حالا آیا این مستقر میشه یا امکان پذیر هست، این یک مسئله دیگه است. ولی از طرف دیگر ما حتی در مورد کشتی های جنگی هم نمیدونیم، اگر جنگی اتفاق بیفته این بار حملات به کشتی های جنگی هم رخ نده، چون ایران هم متقابلا ممکنه همین اقدام رو داشته باشه.
1: متشکرم، مثل که تو محل شما عروسی هست، یکی از دوستان شما صدای ماشین میومد بغبغ میکردن. ببین خان مروتی، من متوجه هستم، البته یه عالم تناقض داره اینجا. مثلا اینا میگن که، و درست هم میگن که خب ایران محاصره دریاییه، نفت هم نمیتونه ایران صادر کنه، بنابراین چه نفتکش رو داشته باشه چه نداشته باشه تأثیری بر صادرات نفت و اقتصاد نباید داشته باشه. باز هنوز متوجه نمیشم که چرا این کار میکنه. اگه هدف ضرر اقتصادیش هست، خب از اون نفتکش چیز گرون قیمتتر بسیار وجود داره، و اینا چرا موتور خونهشو میزنه؟ چون نفتکش ظاهرا معاصر اقتصادی نه بیرون میتونه بره نه چیزی میتونه با خودش ببره صادرات کنه. اما از اون مهمتر یه چیزی که خانم مروتی واقعا عجیبه واسم، ببین ما همین یکی دو ساعت پیش صدای خیلی زیادی توی جاس مردم میگن میومد، توی قش میومد،

0: و آخرش اعلام شدش که آره این انگاشه از درگیری ایران و آمریکاست. فضای رسانه‌ای تو است که رسانه‌ها هیچ کدام خبر نمیدن و مردم میدن اینقدر برخورد زیاد میشه، بعضی وقتا مردم هم خبر نمیدن یا اصلا منتشر نمیشه یا به گوش ما نمیرسه. در تهران در بعضی از مناطق ما شبا تیراندازی داریم، کسی اصلا خبرش نمیتونه پیدا کنه. منظورم این هستش که الان جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به ناوا، اینا میخوان مثلا نفکش بزنن. خب اگه یهو یه نوع موشک جمهوری اسلامی خود، این معادله برابره، منظورم اینه، این معادله برابره که سپاه موشک بزنه و بعد اینا بلندشن نفکش موتور خونهشو بزنن.
1: ببینید اساس این وضعیتی که الان ایجاد شده، من میتونم به جرئت بگم اساس خود این مسئله رو خیلی باید با احتیاط بگیم. آیا معادله برابره؟ آیا حملاتی که اتفاق میفته برابره و اساسا اون آسیب و ضررهایی که طرفین میبینن برابره؟ نه، برابر نیست. یعنی وقتی ارزیابی اتفاق میفته، عملا این جمهوری اسلامی که ناقبل جنگیش از بین رفته، این حریم هوایی ایرانه که باز شده و هواپیماهای آمریکا و قبلا اسرائیل در اون تردد داشتن، و البته این بخش، این رو هم نباید نادیده بگیریم که غیر نظامیان زیادی هم در ایران کشته شدن و همراه با اون بسیاری از منابع حکومت مورد حمله قرار گرفت و حتی احتمال این وجود داره اگر تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه، ممکنه که مراکز بیشتری حتی زیر ساخت‌ها هم مورد حمله قرار بگیرن. الان ایران در دسترس آمریکاست، ولی آمریکا در دسترس ایران نیست. اون چیزی که در دسترس ایرانه کشورهای منطقه هستن که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا قرار داره، و جمهوری اسلامی علارغم این که اونها نمی‌خواستن، اونها رو وارد معادله کرده، به اونها حمله کرده، ولی در عین حال هم جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته به اون میزانی که خسارت بر اون وارد شده به اون کشورها خسارت وارد کنه، و اتفاقا این باعث شده که نوعی ائتلاف ننوشته، نوعی نگاه مشترک برای مقابله با ایران در حال شکل گیری باشه که این میتونه در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی باشه و در واقع خود معادله رو کاملتر، معادله بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی به هم بزن.
0: متشکرم. من میرم خدمت های جاودانفر، ولی قبلش اینو بگم که از حسن روحانی ویدیو منتشر شده، ما امروز وقت نداشتیم، چون مهمون داریم دیگه، من نخواستم پخش کنم. اون تو حسن روحانی میگه اگر حکومت ایران یه عده توش میخوان 20 سال با کش قدرت های بزرگ بجنگن، باید بریم از مردم بپرسیم، میگه رفراندوم کنیم که میخواید بجنگید 20 سال یا بریم صلح کنیم. و تاکید میکنه که آقا اینا که میخوان 20 سال بجنگن، هی برن بجنگن، اینا یه دن که فکر کنن امام زمان قرار ظهور کنه. اصلا داره رسما اعلام میکنه که یه عده حکومت ایران میخوان سالها جنگو طول بدن، و از این زاویه است که من پرسیدم برابره. و خب یعنی چی؟ یعنی خب اینا میخوان یه موشک بزنن و چه بلایی سر کشور خواهد اومد؟ دور بعد راجبش صحبت خواهیم کرد، آقای سمیعی و خانم مروتی و همچنین آقای جاودانفر. آقای جاودانفر خوش آمد میگم و بسیار سپاسگزارم بابت صبر ایوبی که شما از خودتون نشون دادید. بذارید از اسرائیل و از این تپه های علی طاهر شروع کنم. انتظاری که، یعنی در واقع اگر اشتباه میکنم بگید، تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده بود که اگر اسرائیل اونجا رو بگیره ما واکنشش رو میدیم، حمله میکنیم چیزی، و باز اگر اشتباه میکنم بگید، ظاهرا اسرائیل همش گرفته، یعنی اصلا تو تونل ها رفته گرفته. چه خبره اونجا در علی طاهر؟ آیا همچنان در اسرائیل کسی منتظره که جمهوری اسلامی حمله بکنه واکنششون بده؟
2: با عرض سلام و شالوم خدمت شما خانم مروتی و جناب آقای سمیعی و بینندگان عزیزتون، به نظر میاد که اسرائیل داره تسلط خودش رو در اون منطقه افزایش میده. بعضی گزارش ها میگن که بله اسرائیل تسلط کامل داره، ولی هنوز ما 100% مطمئن نیستیم. برای اسرائیل مسئله اینجاست که بله، همونطور که شما فرمودید، آیا جمهوری اسلامی ایران حمله خواهد کرد یا نه؟ این واقعا یک تله‌ای هستش که اسرائیل گذاشته برای حکومت. اولا میخواد حکومت رو تضعیف بکنه در لبنان و جلوی مردم لبنان و جلوی مردم ایران با تصرف این منطقه، کشتار کسانی که به نظر میاد در تونل هستن، تروریست های حزب الله و شاید هم چند نفر از سپاه پاسداران هم اونجا باشن، و اینکه الان جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده، واقعا این هم یک امتیاز دیگه برای اسرائیل هستش، چون اگه تهدید خودش رو محقق نکنه، خب این میتونه به آبروی حکومت صدمه بزنه در لبنان به خصوص. ولی اگه حمله بکنه، خب این واقعا یک بهانه به اسرائیل خواهد داد برای دوباره وارد شدن به جنگ. فراموش نکنیم که مسئله ایران برای آقای نتانیاهو همیشه مهم بوده، برای میراث ایشون، برای اینکه کسی هستش که آقای نتانیاهو تمام زندگی سیاسی خودش رو از وقتی که نخست وزیر شده در مورد تمرکز مسئله ایران بوده و این مسئله برای ایشون خیلی مهم هستش. در اسرائیل یکی از مسائلی که واقعا فراحزبی هستش مسئله ایران هستش. و سوم، الان ما نزدیک انتخابات هستیم، پس یک جنگ میتونه برای آقای نتانیاهو مفید باشه. پس اگه ایران حمله بکنه به یک بهانه ای هستش که به اسرائیل خواهد داد برای توجیه حملات جدید علیه اهداف مختلف در خاک ایران که اهداف نظامی و اقتصادی به خواهند بود. و بسی با هم ببینیم که این چه سیاستی رو حکومت اتخاذ خواهد کرد. ولی در حال حاضر وضعیت اسرائیل واقعا در این جنگ خوب هستش. ما میبینیم که تا الان حمله نشده. الان اسرائیل سالها سعی میکرد که کشورهای خلیج فارس رو متقاعد بکنه که بزرگترین دشمن منطقه و بزرگترین دشمن اونها حکومت ولایت فقیه هستن، که حکومت با تمام این حملاتش به تمام کشورهای خلیج فارس، حتی عمان به اونها واقعا این مسئله رو ثابت کرد. و باید ببینیم که واقعا قدم های بعدی چه خواهد بود. ولی برای اسرائیل واقعا
0: آقای جاودان خرد، شما وضعیت شما بهتر از من میدونید که دو سال پیش حزب الله لبنان شهر موشکی عماد رو نمایی کرد که زیر همین تپه های علی طاهر بود و اصلا خیلی شاخ در آوردن. من هم باقی شاخ در آوردم، هنوز مونده اینجا، که گفته میشه 48 کیلومتر این تونل های زیر در واقع تپه های کوه ها ارتفاعات علی طاهر هست، همه شهر موشکی عماد و خیلی واقعا ظاهرا مرکز استراتژیک دژ استراتژیک حزب الله محسوب میشد. من دیروز دیدم که حتی وبسایت کانال تلگرامی سابر نیوز که ادعا میشه مال محور مقاومت کانال این گروه تروریستی، سابر نیوز هم تایید کرد، گفت الان این عبارت چیه که اکنون میتوان تایید کرد که اسرائیل تسخیر کرده. اگر تسخیر کرده باشه که ظاهرا میشه تسخیر کرده و خب جمهوری اسرائیل بخواد واکنششون بده، مقامات اسرائیل تهدید کردن که خب شما هم گفتید بهانه به ما میده و ما زیرساخت‌های ایرانو میزنیم و ایرانو برمیگردونیم زبانم رو به قرون وسطا. واقعا این کارو میکنه اسرائیل؟ یعنی من نمیدونم جمهوری اسرائیل جرأت داره این حماقتو بکنه؟ میکنه. اما اگر سپاه این حماقتو بکنه، واقعا شما تصورتون هست که اسرائیل چنین عملیات کوبنده و در واقع گسترده انجام خواهد داد و منابع زیرساخت انرژی ایرانو میزنه؟
2: من مطمئن نیستم که واقعا منابع زیرساختی مثلا نیروگاه های تولید انرژی رو اسرائیل می‌زنه. به نظر شخصی من بزرگترین اهدافی که اسرائیل دنبالش خواهد بود خط تولید موشک، انبارهای موشک و هدف گرفتن رهبران ارشد نظام، رهبران سیاسی نظام و رهبران نظامی نظام ولایت فقیه.
0: تهدیداتی که سیاستمداران مقامات اسرائیل کردن، این رو جزئی از فرآیند انتخاباتی یا سیاسی اسرائیل میدونید؟ همچنین که آقای نتانیاهو دیروز گفته دیروز پیروز بود که آره ما حتما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد، این داشته از فضای انتخاباتی به نظر اسرائیل یا اسرائیل داره وارد فاز تازه‌ای میشه، پشت پرده دوباره با آمریکا توافقاتی داره؟ حدستون چیه؟
2: ببینید اسرائیل بدون حمایت اسرائیل برنامه داشت برای واقعا ثبوت جمهوری اسلامی ایران، همونطور که در نیویورک تایمز ذکر شد که خود آقای ترامپ بعد از شروع جنگ اون رو کنسل کرد. یکی از بزرگترین دلایلی که این جنگ 28 فوریه شروع شد این بود که حدود 6 هفته بعد از قتل عام مردم ایران بود و آقای ترامپ این رو کنسل کرد. و باید ببینید که ببینید الان واقعا سقط کردن حکومت در اسرائیل در ایران مسئله نیستش که اسرائیل بتونه سیاسی، از دیدگاه سیاسی الان نظامی نمیدونم، ولی سیاسی مطمئنا نمیتونه بدون اجازه آمریکا همچین کاری رو بکنه. و واقعا بس ببینیم که آقای ترامپ میخواد چی کار بکنه. ولی آقای ترامپ هم بس بگم تا یه حدی اعتبار خودش رو بین مردم ایران از دست داده با این قولهایی که داد به مردم ایران که بریزید تو خیابون همونطور که خودتون و بینندگان عزیز میدونن. پس این قولهایی که میدن که حکومت جمهوری اسلامی را سقط خواهد کرد، اینا شعارهای انتخابی هستش بیشتر.
0: خیلی خیلی خیلی خوشحالم که به واسطه ترامپ شده. که این سال آخرم بپرسم برم پیش دوستان. ترامپ نمیدونم واقعا چی. حالا الان منابع آمریکایی اخیرا این روزا هی دارن میگن که یا آفتر رکورد به ما میگن که آقا اون زمانی که آقای ترامپ میومد میگم من اسلحه گلنگدان رو کشیدم رو به جمهوری اسلامی، این بودش که آمریکا میدونست که جمهوری اسلامی میخواد سرکوب کنه و آقای ترامپ به خاطر دفاع از مردم داشت التیماتوم میداد به آمریکایی میخواد اونجوری توجیه کنه. ولی واقعیت نستش که اون حرفای آقای ترامپ بخشی از شهروندان رو کشید تو خیابون که فکر میکردن دیگه آخونده جرئت ندارن کشتار کنن و جمهوری اسلامی به بزرگترین کشتار تاریخ ایران دست زد و خب هیچ خبری هم هیچ کس آهی بلند نشد در دنیا. حالا اما فکر میکنید آیا پروژه سرنگون جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا بعد از انتخابات اسرائیل دوباره به جریان میفته؟
2: احتمالش وجود داره، بایستی به جریان میفته، چون مردم ایران سعی کردن با اصلاحات این حکومت رو اصلاح بکنن که ما دیدیم که هیچ نتیجه نداشت. وقتی خود آقای روحانی، الان دفعه اول نیستش آقای روحانی که میگن که بایستی مسئله رو به رفراندوم به همه پرسی بزنیم، زمان برجام هم میگفتن ایشون، کسی به این حرف گوش نمیده که حالا از آقای روحانی خوشتون بیاد یا نیاد، یا خوش من یا خوشم بیاد یا نیاد، اینا کسانی هستن که تو حکومت میدونن که واقعا یکی از دلایلی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی شد متلاشی شد مسائل اقتصادی بود. ولی ببینید، من متاسفانه بگم جناب آقای مهدوی آزاد، متاسفانه میگم به مردم ایران، این سپاه فقط این نیستش که برای مردم، اولا مردم براش مهم نیست، دوم اینها، من واقعا اینا رو که میشنوم باورم نمیشه، اینا خیلی عقده دارن، اینا میگن که جلوی ما رو در سال 1988 گرفتن، کلکمون زدن که جنگ رو تموم کنیم، واسه جنگ رو ادامه میدادیم. همین آقای رضایی شما گوش کنید ببینید چه چیزایی داد قبلا میگفت. اینا عقده دارن که چرا برجام شد، نذاشتن ما کارم، حالا این دفعه میخوان نشون بدن که نه، این دفعه ما نشون میدیم که فقط با قدرت نظامی ما میتونیم به اهداف خودمون برسیم و این یکی از دلایلی که اینجوری رفتار میکنن فقط به خاطر آقای ترامپ نیست، به خاطر عقده ای که دارن با آقای رفسنجانی و حامیان آقای رفسنجانی، به خاطر اون مسئله
0: و محاسبات غلط آقای جابرفر، محاسبات غلطی دارن.
2: حالا من بعد به نظر من محاسبه احساسیه
0: شاید. ولی یه بخشیشون واقعا تصور میکنن که با زور تفنگ فکر میکنن قدرت خاصی دارن و تصور میکنن با زور 4 تا کلاشینکوف و 4 تا نارنجک و بمب و بیمین میتونن دنیا رو عقب برونن. خب این شواهد هم وجود داشته یا واقعا که ترامپ اینجوری تو همین توافق اسلام آباد ببین چه امتیازاتی داده دیدید؟ حالا آقای سمی شما چی فکر می‌کنید؟ کوتاه دیگه وقت 10-12 دقیقه مونده، آیا واقعا جمهوری اسلامی فکر می‌کنید تهدیدش علیه اسرائیل عملی می‌کنه و این به خاطر حمله اتفاقات علی طاهر به اسرائیل حمله می‌کنه و اگر بکنه که خب واویلا چه خواهد شد؟ پیش بینیتون چیه؟
3: جناب مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی از هیچ فرصتی برای عملکرد نابخردانه سرباز نزده، اینم یکی دیگر از همونها خواهد بود. جمهوری اسلامی همونجوری که خاطرمون هست بعد از این تفاهم‌نامه‌ای که با آقای ترامپ امضا کردن، فردایی شروع کردن حمله کردن به کشتی‌ها در تنگه هرمز. پس من این رو بعید نمی‌دونم که جمهوری اسلامی یک بار دیگر بخواد نابخردانه به اسرائیل حمله‌ای بکنه و بعد دیگه در اون موقعیت همه گونه بهانه‌ای رو به دولت اسرائیل داده و بعد دیگه دولت اسرائیل حتی نیازمند به این نخواهد بود که با ایالات متحده هماوایی 100% رو هم داشته باشه. آقای نتانیاهو همیشه این رو اعلام کرده که حفظ امنیت ملی اسرائیل و حفظ جان و مال مردم اسرائیل براش بسیار حائز اهمیت است. بعد از واقعه دهشتناک 7 اکتبر دولت اسرائیل یک مقدار زیادی بیشتر تحت فشار هست که هر گونه عملکرد خارجی و عملکرد تروریستی رو به شدت پاسخ بده و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه که با اضافه کردن تخاصمات در مقابله با اسرائیل میتونه از ایالات متحده بهره‌مندی بکنه یا از امریکا امتیازاتی رو دریافت بکنه، در صورتی که یک بار دیگه هم جمهوری اسلامی داره به خودش حداقل ثابت میکنه که این عملکرد نابخردانه. اگر بخواد به اسرائیل، آقای نتانیاهو به هیچ کسی من فکر نمی کنم حتی بخواد پاسخگویی داشته باشه، چون میگه این حق مسلم ماست که از جان و مال مردم اسرائیل دفاع بکنیم و جمهوری اسلامی رو هم به سزای اعمالش میرسونه.
0: آقای سمیر روحانی میگه، میگه یه عده کسایی که میخوان جنگ کنن قاسب تحریمن، میگه یه عده واسه امام زمان هم میگن اگه جنگو طولانی کنیم امام زمان زودتر ظهور میکنه، و یه دو سه چیز میگه، و بعد میگه دوباره گفتم میگه 20 سال میخواد بجنگید باید بیاد از مردم بپرسید اینا. حرف روحانی که فکر نمیکنم کسی جدی بگیره و بشه منتها در داخل حکومت میگم منتها داره چیزی رو از پشت پرده توضیح میده دیگه. با این وضعیت پیش بینیتون چیه؟ یعنی حکومت جدی جدی، چون محسن رضایی که ما میشناسیم چه کیه دیگه، جدی جدی فکر میکنید که اینها همچنان پای موضع ادامه جنگ میستن، یا تصور میکنید دست پا دارن میزنن که زودتر مذاکره بکنن؟
3: من فکر میکنم این افراد یک دنده و قهقرائی جمهوری اسلامی هم کماکان بر روی مواضع خودشون هستن که فکر میکنن دست برتر را از لحاظ نظامی دارن، دست برتر را از لحاظ استراتژی دارن و میتونن ایالات متحده رو وادار به حالا یا به عقب نشینی و یا به فرار بکنن به اصطلاح خودشون. ولی افرادی به مانند حسن روحانی حناشون نه برای مردم ایران رنگی بله. داره نه برای خود حکومتی ها، به خاطر اینی که من فکر میکنم افرادی مانند حسن روحانی میخوان در دل ایالات متحده جایگاهی برای خودشون باز بکنن به عنوان یک آلترناتیو برای این حکومت.
0: خیلی متشکرم خانم مروتی. همین داستان طولانی کردن جنگ و در واقع من حرفای آقای روحانی از این زاویه وسط میذارم، نه زاویه ملاحظات در واقع خوب مهمی هست یا نیست، که نشان دهنده اختلافات خیلی جدی داخله. یعنی نشون میده که تو بخش از حرفاش میگه هیچ کس مسئولیتش رو دست خدا گرفته نه فلان، هی میگه هیچ کس، یعنی منظورش مشتبه است، فرمانده سپاس. دعوای بزرگی اون تا هست ما خبر نداریم و جلوشو میگیرن که بیرون بیاد، خیلی دعوای عظیمی است بر سر ادامه جنگ و غیره. فکر میکنید این دعوا رو همچنان میتونن کنترل بکنن؟ و شما چی فکر میکنید، آیا حکومت ادامه خواهد داد سرسختی و قلدربازی و دیوانه بازی شد؟
1: ببینید من اگه بخوام اینو با موضوع دولت اسرائیل پیوند بدم، با توجه به اینکه اگر صحبت‌های چند سال قبل نتانیاهو رو با صحبت‌های امسال بعد از جنگ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که اون زمان صحبت از امنیت اسرائیل و یک حالت تدافعی بود، اما الان سیاست اسرائیل دیگه کم کم به سیاست تهاجمی نزدیک شده، حتی رقبای آقای نتانیاهو هم همینطور، یعنی آقای بنت و دیگر رقبا هرچند هر کدوم از اینها دیدگاه‌های خاص خودشون دارن، ولی در زمینه امنیت اسرائیل و اینکه در قبال ایران صفقی باشن همشون یک نگاه تقریبا مشترکی دارن به نسبت این مسئله. حالا اینو ما میایم با ایران مقایسه میکنیم، ببینید در داخل ایران چیزایی که کسانی مانند روحانی مطرح میکنن و الان به اصطلاح شده بخشی از اپوزیسیون خود حکومت در درون حکومت، اونهایی که مطرح میکنن خیلی اهمیت نداره. اون چیزی که اهمیت داره اقدام جمهوری اسلامیه، عملکرد جمهوری اسلامیه که الان در دست به اصطلاح گروه‌های تندرو و رادیکال و مشخصا در دست سپاه پاسدارانه که به انتصاب از مشتبه خامنه ای اقدام میکنه. حالا اگر این گروه‌های تندرو، یا بهتره بگیم خود سپاه که خیلی الان روی مسئله در واقع بلندی‌های علی طاهر حتی در بین خودشون هم اختلاف به بین طرفدارانشون کشیده شده که آیا باید اقدامی انجام بدیم، آیا باید باید اقدامی انجام بدیم یا نه باید به هر حال منفعل باقی بمونیم، خود این جنگ و دعوایی که در درون اونها اتفاق افتاده و شکافی که بین اونها اتفاق افتاده نشون میده که در نهایت در قبال اسرائیل چه اقدامی خواهند کرد. آیا اون بخش جنگ طلبشون که اون هم سیاست تهاجمی داره عملا اقدام میکنه که اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، چون سیاست اسرائیل هم در اینجا من فکر میکنم حتی مستقل از آمریکا خواهد بود. درسته که اسرائیل همسو با آمریکا عمل میکنه، ولی در زمینه ایران لزوما به این معنا نخواهد بود که اسرائیل از آمریکا تبعیت میکنه. خب اگر تنش مجددی اتفاق بیفته بین ایران و اسرائیل، بخش تندرو در ایران و سیاست های آقای نتانیاهو هم که بر همین سبب است، اینها با هم دیگه درگیر تنش بشن، به احتمال بسیار زیاد تنش ها گسترده تر و گسترده تر میشه و دولت آمریکا هم در این شرایط به سختی میتونه وضعیت رو کنترل کنه. به همین دلیله که به نظر من الان تمام این اوضاع در هم تنیده شدن، پیچیدگی هایی وجود داره که عملا باعث شده که همه منتظر در واقع وقوع حادثه باشن، همه منتظر وقوع تنش باشن، هر عمل کردی، هر اقدامی که به قول معروف اشتباه باشه یا مخاطره آمیز باشه میتونه کلیت منطقه رو دچار نوعی انفجار و جنگی کنه که به راحتی قابل کنترل نیست حتی از سوی ایالات متحده.
0: نکته مهمی گفتید، متاسفانه وقت نیست، یعنی خیلی ها میگفتن اوضاع دیگه کم کم داره تثبیت میشه ولی شما میگید نه داره جدیتر متراکمتر میشه ولی لحظه ممکنه منفجر بشیم. وقت دیگه راجع به صحبت خواهیم کرد. این دو سه دقیقه آخر با آقای جاودانفر بپرسم. آقای جاودانفر ببینید، خیلی ها در واقع در ایران از جمله حرف خانم مروتی هم شاید هم یه جور باشه، بازیگر اصلی این پرونده رو در واقع اسرائیل میدونن و معتقدن آخر این داستان با اینکه شاید زور ترامپ بیشتر آمریکا تصمیم میگیره اما بعد ببینید اسرائیل چیکار میکنه. این راجع به انتخابات من بگید، آیا واقعا تمامی نامزدها با اسرائیل در واقع فکرشون یکیه؟ منظورم اینه که اگر آقای نتانیاهو رای نیاره دیگران باشن، تغییری در سیاست اسرائیل در قبال ایران خواهیم داشت؟
2: اصلا نه، واقعا یکی از مسائلی هستش که در اسرائیل که واقعا فراحزبی هستش و انسجام ملی در آن وجود داره، چون بعد از 46 سال حکومت ولایت فقیه به مردم اسرائیل ثابت کرده که مخالف سیاست نیستش، مخالف سیاست‌های اسرائیل نیستش، مخالف موجودیت این کشوره. حکومت ولایت فقیه که ارمنی‌ها کشوری داشته باشن به عنوان ارمنستان یا مسلمانان هندوستان کشوری داشته باشن امروز به نام پاکستان براش قابل قبول هستش، ولی یهودیان نباید کشوری داشته باشن در این منطقه. و ما دیدیم که از اول جنگ تا حالا چه کار، از اول انقلاب تا حالا چه کار کرده با وجود حمایت اسرائیل، فروش اسلحه در زمان جنگ ایران و عراق به امید اینکه روابط دوباره برقرار بشه و اقدامات دیگری که حالا وقتش نیست. واقعا خود آقای نتانیاهو حتی اولین بارم که انتخاب شد در سال 1996 سعی کرد یک اقداماتی رو انجام داد برای بهبود روابط، هیچ راه حلی وجود نداره و اسرائیل با سیاستاش ادامه خواهد داد در دولت آینده. و ببینید من مخالفم با این دیدگاه که واقعا اسرائیل،
0: یه سوال همینجا بپرسم چون وقتم تمام شده، جواب بدید، اسخای میکنم، حق با شماست، راه حلی وجود نداره واقعا متاسفانه بدبخت. یه بعضیاشو تردید میکنه، ادعا میکنه که آره اگر وضعیت اینجوری پیدا کنه آقای نتانیاهو واسه که تو انتخابات رای بیاره یا چه میدونم فشار خاصش ممکنه حتی هفته های آینده مثلا عملیات نظامی علیه ایران بخواد انجام بده. این تحلیل قبول دارید ممکن هست؟
2: بدون اجازه آقای ترامپ نمیتونه آقای نتانیاهو این کار رو بکنه. اگر واقعا اسرائیل بخواد یک طرفه تصمیم بدونه بدون اینکه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه، اگر حکومت در تهران به اسرائیل حمله نکنه، در حال حاضر به نظر میاد که آقای ترامپ نمیخواد که اسرائیل وارد این درگیری ها بشه علیه
0: آره. و 45 سالی آخر سفرهای اخیر مقامات نظامی آمریکا به اسرائیل و مقامات اطلاعاتی اینا، این به نظر تو چیزی پشت پرده است؟ آیا ممکنه دوباره آمریکا و اسرائیل توافق کرده باشن یا نه بیشتر فکر میکنید که چیز خاصی نیست؟ توی تهدیدهای اخیر آمریکا در مورد نابود نشدن اسرائیل هم نشون میده پشت پرده درگیرن، کدومشه؟
2: فکر کنم که هر دو طرف دارن آماده میشن برای این سناریوی ممکن که احتمالی که حکومت در تهران دوباره حمله بکنه به اسرائیل به خاطر مسائل لبنان. فراموش نکنید که در صدا و سیما خودشون گفتن با کمال پررویی جنوب ایران فدای جنوب لبنان و دیدیم واکنش مردم ایران چی بود، ولی این دیدگاه حکومت هستش و حکومتی که حاضر هستش جنوب کشور خودش رو فدای جنوب لبنان بکنه، پس انتظار میشه داشت که حمله هم به اسرائیل بکنه با وجود اینکه میتونه برای مردم ایران بسیار گرون تموم بشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. بله گفتن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، ولی درد و بلای تک تک مردم جنوب ایران بخوره تو سر تمام حزب الله لبنان و حوثی های یمن و حزب الله خامنه‌ای و همه سر تا پای قماش. بسیار سپاسگزارم از شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد. خانم آقایان وقت زیادی نیست، از شمال تا جنوب، از خزر تا تنگه هرمز، از ماکو جلفا تا میر جاوه برز تفتان، درد و بلای همه تون بخوره تو سر حاکمان جمهوری اسلامی. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: شش صبح یک شنبه 15 شهریور بیننده تحولات روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: حملات متقابل سپاه و سنتگام به شناورها در تنگه هرمز. سپاه از هدف قرار دادن سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا خبر داد. سنتگام میگوید سه نفتکش ایران را منهدم کرده. در پی تهدید سپاه به تشدید حملات به شناورهای آمریکایی، وزیر جنگ آمریکا هشدار داد هر گونه حمله به شناورها با غرق کردن نفتکش‌های ایران پاسخ داده خواهد شد. تشدید بحران معیشت کارگران در ایران. رسانه‌های داخلی از سقوط قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن و ناامنی شغلی خبر می‌دهند. هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره بازسازی توان هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید باید کاری را که شروع کردیم تمام کنیم. و در ادامه، رایزنی سه ساعته فرستادگان ترامپ با پوتین درباره پایان جنگ اوکراین. رئیس جمهوری روسیه گفتگو با نمایندگان آمریکا را سودمند خواند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک سپاه به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی، سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته سنتکام، دو نفتکش در نزدیکی خارک و جاسک از کار افتادند. نفتکش سوم پس از تخلیه خدمه در دریای عمان منهدم شد. سنتکام میگوید این نفتکش ها بخش شبکه انتقال نفت و تأمین مالی سپاه و نیروهای نیابتی آن بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا را هدف قرار داده و هشدار داد هر شناوری که تحرک مشکوک داشته باشد هدف قرار می‌دهد. سپاه گفت سه موشک بالستیک از منطقه سیریک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی شلیک کرده و مدعی شد این شناورها خسارت دیدند. سپاه همچنین به شناورها درباره تردد در مسیرهایی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز غیر مجاز می‌داند هشدار داد. سپاه پاسداران تایید کرد با شلیک چند موشک بالستیک یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکا را هدف قرار داده و مدعی شد این شناورها در محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت داشته و برای کشتی‌های ایرانی مزاحمت ایجاد کردند. حملاتی که ساعتی بعد با حمله آمریکا و نفتکش به نفتکش‌های جمهوری اسلامی پاسخ داده شد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود خواهند کرد. هکست در شبکه ایکس نوشت ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملاً بی‌دفاع است و تهران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد تهران برای دفاع از حاکمیت و منافع خود در برابر اقدامات آمریکا از جمله حمله به نفتکش‌های تجاری ایران دست به اقدام متقابل خواهد زد. وزارتخانه حملات ارتش آمریکا به نفتکش‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم و آن را غیر قانونی و تجاوزکارانه توصیف کرد و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه واشنگتن دانست. برای بررسی آخرین ها همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه من. اردوان، شرایط، حملات، تهدیدها، هشدارها نشون میده محاصره دریایی ظاهرا داره به جنگ، دست کم درگیری دریایی بدل میشه. بیشتر از تو بشنوید.
1: باید توجه بکنیم که در واقع چنین درگیری اصلا درگیری تازه‌ای نیست. در شش ماه گذشته بارها و بارها چنین صحنه‌هایی رو باش مواجه بودیم و به نظر میرسه که این در شرایطی قرار میگیره که مثل یک چرخه بسته با یک عقب نشینی جمهوری اسلامی، با فشارهای ایالات متحده آمریکا، عملیات سپاه، افزایش حملات، پاسخ سنتکام و دوباره عقب نشینی جمهوری اسلامی، این چرخه داره تکرار میشه. نکته که در عملیات امروز ما میتونیم به طور خلاصه بگیم، اتفاقی که افتاده اینی که ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه که نیروی دریایی سپاه دست کم به دو کشتی نظامی و یک ناو هواپیمابر آمریکایی حمله کردند. ایالات متحده آمریکا اشاره چی خاصی در ارتباط با اطلاعیه سپاه اتحادیه شماره 10 سپاه که میگه سه کشتی نفتکش رو هم مورد هدف قرار دادن که به گفته اونها متخلف بودن نداده، اما تاکید کرده سنتکام که در پاسخ این حملات که از طریق سپاه با موشک انجام شده، عملیات خودش رو سنتکام علیه سه کشتی، یعنی سه کشتی نفتکش در بیانیه خودش اعلام میکنه که انجام داده. در این بیانیه تاکید میکنه که هیچ یک از کشتیهای نظامی، ناوهای آمریکایی، به هیچ خسارتی ندیدن و این حمله خونسا شده. اما سنتکام در این واکنش داره میگه که نفتکش استارک یک رو در نزدیکی جاسک و نفتکش دانی رو در نزدیکی جزیره خارک به طور دائمی از کار انداخته. همچنین نیروهای آمریکایی نفتکش خالی کایلو معروف ناکسن رو در دریای عمان مورد هدف قرار دادن. این کشتی 274 متر طول و 48 متر عرض داشته که با پرچم کمر حرکت میشه میکرده. به نظر میرسه که هدف از زدن این نفتکش به این دلیل بوده که ما میدونیم ایالات متحده بالای 100 کشتی رو یا از با هدف در واقع رفتن به سمت بنادر جمهوری اسلامی در حرکت بودن یا برگردونده یا از کار انداخته و هدف قرار دادن این کشتی به نظر میرسه با این هدف بوده که این کشتی آماده میشده برای اینکه بخواد باری رو از بنادر ایران تحویل بگیره. اما نکته مهمتر در اینجا این هستش که در حال حاضر آدمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام داره میگه از این پس هر نوع عملیات سپاه با پاسخ، یعنی حمله به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، پاسخ خواهد داد شد و تاکید میکنه سپاه باید پرهیز کنه از هر نوع ناامنی که ایجاد میکنه. پیتر اگزت هم دقیقا همین موضع رو گرفته و به خاطر داشته باشیم بنابر اعلام تانکر ترکرز بیش از 5 میلیون بشکه در روز داره، در حال حاضر نفت از خلیج فارس خارج میشه اما هیچ کدوم از اینا متعلق به ایران تا این لحظه نیست.
0: ممنون از تو اردوان روزبه، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. ایران اینترنشنال به 3 فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و ارشیو و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارک وان دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه این نفتکش هشدار میده تا دقایق دیگه هدف حمله قرار میگیرن. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش استارک وان 3 دقیقه فرصت میده تا کشتی رو ترک کنن.
2: Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
0: در فایل صوتی دوم ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقر در عرشه و اتاق مخابرات نفتکش استارک‌1 هشدار میده کشتی رو ترک کنن زیرا نیروی دریایی آمریکا آماده ی شلیک.
2: I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
3: Azargun, Azargun, fast boat.
4: Fast boat, Azargun.
3: بخواه کرو، من برشا ببردم.
4: بله، الان میگم گنگجو بیارم.
3: نه، لازم داره، بسیله داره.
2: Motor tanker Kylo Noxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over. Motor tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: همزمان با ادامه درگیری میان ارتش آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، قیمت نفت بار دیگر افزایش پیدا کرد. بر اساس داده‌های وبسایت اویل پرایس، قیمت نفت مربان امارات از 103 دلار عبور کرده. نفت برنت نیز در محدوده 96 دلار معامله میشه. تانکر ترکرز اعلام کرد صادرات نفت منطقه در مرداد ماه نسبت به دی و بهمن سال گذشته 39% کاهش یافته و اکنون روزانه بیش از 7 میلیون بشکه کمتره. وزیران خارجه مصر و عمان درباره تحولات تنگه هرمز گفتگو و بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و جریان انتقال انرژی تاکید کردند. باب عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و تضمین جریان تجارت و انتقال انرژی از این تنگه تاکید کردند. وزیر خارجه مصر خواستار بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مذاکرات در چارچوب تفاهم اسلام‌آباد شد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. تو شرایطی که آمریکا فشار نظامی و محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو تشدید کرده، چرا سپاه تصمیم گرفت با حمله به شناورهای آمریکایی خطر واکنش شدیدتر واشنگتن رو به جون بخره؟
5: بله، خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون رو اینترنشنال. خب برای اینکه ادامه محاصره همراه با تحریم‌های گسترده و فشار روی همسایگان مرزی ایران که ورود کالا حتی زمینی، ریلی و دریایی رو به شدت کاهش داده و اینه که تو بستن تنگی هرمز جمهوری اسلامی بیش از همه کشورها ضرر دیده، یعنی ایران حداقل 10% صادر میکنه و بقیه بالای 40%، راهی جز شکستن محاصره وجود نداره. محاصره هم در مرحله اول حمله به ناوهای آمریکایی است، ناو هواپیمابره و راهی جز این نداره. سری قبل هم سعی کردن محاصره رو بشکنن ولی موفق نشدن. این بار به لحاظ عملیاتی ظاهرا از موشک‌های بالستیک علیه این ناوها استفاده کردن. حالا آمریکا میگه ناموفق بوده، اونا میگن موفق بوده، ولی حالا علی آلن اصل قضیه این است که جمهوری اسلامی رای جز شکستن این محاصره نداره و اگر این محاصره موفق نشود اون موقع ممکنه خودشون هم گفتن برن به سمت حمله به منابع اقتصادی آمریکا در منطقه که اون موقع شامل زیرساخت‌ها، فرودگاه‌ها و جاهایی است که به هر حال میتونه تأثیر بذاره به اقتصاد آمریکا و این مسیری است که ادامه داره و در نتیجه تهدیدی هم که آمریکا کرده که شلیک به ناوا با حمله به نفتکش‌ها پاسخ داده میشه، این خوبش دوباره جنگ نفتکش‌ها رو هم دوباره دامن میزنه که خب بلافاصله بعد از اون ایران هم به 2-3 تا نفتکش حمله کرده. میشه گفت که وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم، از درگیری‌ها شدیم که تا اطلاع ثانوی بدون اینی که یه نفر بکشه عقب یا به قول معروف کوتاه بیاد امکان دیگه حل مسئله وجود نداره.
0: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها تا چند اندازه خطر گسترش درگیری در خلیج فارس رو افزایش میده؟
5: بله، کاملا در حقیقت مثل حرکت کردن روی زمین مینکاری شده است. یعنی اگر هر کدوم از این عملیات هم خطر این داره که انفجارهای این کشتی‌های نفتکش یا بار ال‌ان‌جی منطقه رو آلود کنه و مسئله ایجاد بکنه، دوم این که یک سلسله زنجیره عملیات و واکنش‌ها رو از طرف مقابل به دنبال داشته باشه که قابل پیش بینی نیست. میشه گفت که داریم مثل این که یک کشتی داره به سمت انبار بارود داره هدایت میشه و الان وضعیت به همین اندازه خطرناکه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این نشسته که راهی جز شکستن محاصره و حمله با هر قیمتی نداره و دارن این مسیر رو ادامه میدن. اونا تصورشون این است که آمریکا به خاطر انتخابات ماه نوامبر دست زیر ساتوره و نمیخواد سطح جنگ رو ببره بالا و اینا از این موقعیت میتونن استفاده کنن، که من فکر کنم این یک توهم محاسباتیه. دولت ترامپ قید انتخابات زده و تمام تلاش خواهد کرد که در این جنگ که فقط جنگ نظامی نیست، جنگ پرستیژی هم هست، تا اونجا که میتونه دست بالا رو داشته باشه و باید ببینیم آیا ضعفیت‌های نظامی اقتصادی کشور اجازه میده که این جنگ رو با این بی‌مهابایی و با این گستردگی ایران ادامه بده یا نه.
0: سپاس از شما نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما. اما در خبری فوری، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نفتکش کایلو در خلیج عمان غرق شده و به نیروی دریایی ایران در اعماق دریا پیوسته. نیروهای آمریکایی پیشتر پس از دستور تخلیه خدمه کایلو چند نقطه حیاتی این نفتکش خالی رو هدف قرار داده و اون رو منهدم کرده بودند. اما نگاهی به چند خبر از ایران. انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان، دست کم 11 کشته 6 زخمی به جا گذاشت. فرماندار سنندج گفت این تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در ترمز دچار سانحه شد و آتش سوزی ناشی از انفجار هم مخار شده. جمعی از بازنشستگان فرهنگی به پرداخت ناقص و با تأخیر مطالبات رتبه بندی خود اعتراض کردند. آنها در بیانیه‌ای گفتند این مطالبات مربوط به سالهای 1400 و 401 است که پس از حدود 5 سال پرداخت شده. بازنشستگان با اشاره به سقوط ارزش ریال گفتند در این مدت قیمت دلار از حدود 20000 تومان به 220000 تومان رسیده. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد دست کم 82 نفر طی یک ماه در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه نیز در میان اعدام شدگان بودند. به گفته این سازمان بیشتر اعدام‌ها مربوط به اتهام‌های قتل و مواد مخدر بوده. گزارش‌های رسانه‌های داخلی از تشدید بحران معیشت کارگران در ایران حکایت دارد. از کاهش شدید قدرت خرید و حذف مواد غذایی از سفره خانواده‌های کارگری تا افزایش اجاره بها و نگرانی از امنیت شغلی. ایلنا در گزارشی از وضعیت کارگران غیر رسمی در تهران نوشت افزایش شدید قیمت مواد غذایی بسیاری از خانواده‌های کارگری را ناچار به حذف یا کاهش مصرف گوشت و مرغ کرده. خبرگزاری ایلنا با اشاره به تورم 69% و رشد نقطه به نقطه 89% قیمتها در مرداد ماه نوشته افزایش شدید اجاره بها بخش بزرگی از درآمد خانواده های کارگری را به خود اختصاص داده. کارگران غیر رسمی بدون حمایت مؤثر همزمان با بحران مسکن و افزایش شدید هزینه های زندگی روبرو هستند. معاون دبیرکل خانه کارگر میگوید تورم، کاهش قدرت خرید و نبود امنیت شغلی زندگی کارگران در ایران را با فشار فزاینده‌ای روبرو کرده.

0: کنه. با افزود افزایش تورم اثر افزایش دستمزدها رو تا حد زیادی از بین برده و چشمانداز اقتصادی مساعد نیست. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت خط فقر در سال 1405 کل کشور حدود 32 میلیون تومان در تهران به بیش از 62 میلیون تومان رسیده. عزیزخانی به دولت هشدار داد اگر شبکه امنیت اقتصادی طراحی نشود حتی خانوارهای شاغل به زودی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. همراه میشیم با همکارم روزبه بلحری برای بررسی این وضعیت از واشنگتن. روزبه، به شکلی شرایط حتی رسانه‌های حکومتی هم نتونستن بی تفاوت از اون عبور کنن، از جمله ایسنا. واکنش حکومت چی بوده؟ چه اقدام یا اقداماتی رو انجام داده؟
1: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب واقعیت اینه که حکومت سعی داشته در عرصه‌های مختلف، حالا از طریق تبلیغات یا وعده‌ها، سعی بکنه که نارضایتی عمومی ناشی از افزایش شدید تورم و گرانی‌های روزانه و شاید ساعتی رو در ایران رو کاهش بده. حالا صحبت از این بوده که مثلا اعتبار کالا برگ رو بالا ببرن، تا الان بالا نبردن. بعد عارف اشاره کرده که ما فراموش نکردیم قولمون رو، اما اینکه چه زمانی قرار اجرا بشه اصلا مشخص نیست و خب خانواده‌ها به شدت تحت فشار قرار دارن. خبرگزاری اینا روز شنبه گزارشی نوشته بود که واقعا دردناک بود، به خصوص در مورد کارگران دستفروش، کارگرانی که فقط درآمدی رو که دارند صرف مسکن میشه و حالا مجبورن قرض بکنن، مجبورن وام بگیرن یا هر چیز دیگه که بتونن زندگیشون رو بگذرونن، دست خریدهاشون هم بزنن. از طرف دیگه حکومت خب صحبت میکنه، میگه که این به دلیل خسارات ناشی از جنگ بوده و یا معاصر اقتصادی. این ممکنه که تا اندازه ای این بحث درست باشه، اما حکومت به این موضوع اشاره نمی کنه که سوء مدیریتش، عملکرد غلطش و فساد گسترده‌ای که در ساختار حکومتی وجود داره باعث اصلی این ماجرا بوده، این مشکلاتی که وجود داشته. به طور مثال مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین صحبت کرده با خبرگزاری با خبر آنلاین روز شنبه و گفته که از سال 97 به این ور 85 میلیارد دلار ارز به ساختار، به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته. رقم بسیار بزرگیه و حکومت هیچ کاری در این زمینه انجام نداده جز وعده دادن. الان هم صحبت که میکنن همش میگن ما به فکر هستیم، میخواییم تلاش بکنیم، مثلا در مورد حداقل دستمزد کارگران موافقت کردن که بحث بشه تا ببینن تصمیم گیری بشه در شورای عالی کار یا نه، که اون هم الان خب در نیمه سال هستیم، احتمالا تا آخر سال خواهند کشید و باز مثل سابقی تبلیغی میکنن که 30% ما به افزایش 60% اضافه کردیم، در حالی که همین الان حداقل دستمزد نصف هزینه زندگی هست که به قول تشکل‌های رسمی کارگری حدود 90 میلیون تومان در ماه. حتی کمتر از کمتر از نصف، چون 24 میلیون تومان درآمد یک کارگر مشمول قانون کار متأهل و دارای فرزند است.
0: دقیقاً. به رغم وجود شرایط شدید امنیتی تو کشور، شاهد گسترش اعتراضات سنگین. صداشون به جایی میرسه، نتیجه عایدشون میشه.
1: خب من به این موضوع اشاره بکنم که طبق گزارش‌هایی که داشتیم طی روزهای اخیر نهادهای امنیتی، حالا چه سپاه پاسداران و چه وزارت اطلاعات، فعالان مدنی صنفی رو فرا خوندن، احضار کردن، یعنی بازجویی شده، بازجویی‌های طولانی راجع به افراد، یعنی فعالان صحبت شده، راجع به تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی صحبت شده و اینا خب نشون دهنده وضعیتی هستش که حکومت از اون نگرانه، به خاطر اینکه ما شاهد هستیم که تجمع‌های هفتگی دارن بازنشستگان، اعتراضاتی رو داریم، به طور مثال کارکنان مناطق عملیاتی جنوب از همین دوشنبه اعتراضات خودشون رو از سر گرفتن که هر دوشنبه تجمع میکنند، کارگران مناطق مختلف اعتراض میکنند و این تازه در شرایطی که شرایط امنیتی بعد از جنگ در ایران حاکم هست. حکومت از طریق اعدام‌ها و یا مثلا تیرانداز به سوی جوانان جویای کار در گچساران و اهواز به دنبال این هستش که یک آرامش ظاهری یا سطحی رو به وجود بیاره، اما شرایط به گونه‌ای هستش که حکومت نمیتونه اقدامی انجام بده و این اعتراضات خواه نخواه پیش خواهد رفت، بر اساس تجربی که در دهه‌های گذشته ما شاهدش بودیم.
0: ممنون است و همکارمون روزبه بلحری از استودیوی دیگر ما واشنگتن. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی نگاهی دوباره

0: اشاره به سرخط خبرها. حملات متقابل سپاه و سنتکام به شناورها در تنگه هرمز. سپاه از هدف قرار دادن سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا خبر داد. سنتکام میگوید سه نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده. در پی تهدید سپاه به تشدید حملات به شناورهای آمریکایی، وزیر جنگ آمریکا هشدار داد هر گونه حمله به شناورها با غرق کردن نفتکش‌های ایران پاسخ داده خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی در تلاش است توان نظامی خود و نیروهای نیابتیش در منطقه را بازسازی کند و اسرائیل به عملیات علیه آنها ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفت اسرائیل به حماس در غزه، حزب الله در لبنان و اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده و آماده است در صورت لزوم بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام کند. باید کاری را که شروع کرده اند تمام کند. روزنامه اورشلیم پست نوشت ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در تلاش است نیروهای نیابتی خود را در منطقه برای حمله همزمان به اسرائیل هماهنگ کند. بر اساس این ارزیابی‌ها تهران قصد دارد حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان متحد خود در عراق را در قالب یک کارزار واحد به کار گیرد و از نبود هماهنگی مشابه آنچه در حمله 7 اکتبر دیده شد جلوگیری کند. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. جمهوری اسلامی تو ماه‌های اخیر تلاش کرد از رویارویی مستقیم با اسرائیل پرهیز کنه. چه چیزی ممکنه اکنون محاسبات تهران رو تغییر داده باشه؟ هماهنگ کردن نیروهای نیابتی میتونه به درگیری مستقیم دو طرف منجر بشه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، مهمترین عاملی که میتونه این کار رو به هم بزنه نابخردی بیش از حد جمهوری اسلامیه. در حال حاضر جمهوری اسلامی راهکاری به غیر از ایجاد تنش در جای جای مختلف دنیا نداره برای اینکه بخواد به هر عاملی دستاویزی قرار بده برای اینکه بتونه برای خودش یک راه فراری ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی الان میدونه اگر بخواد مستقیما با اسرائیل وارد تخاصم بشه، اون در حقیقت یعنی مرگ واقعی حکومت جمهوری اسلامی، چون دیگه در اون موقعیت آقای نتانیاهو نه منتظر چراغ سبز دونالد ترامپ خواهد بود و نه دولت مردان امریکایی یا مجلسین امریکا به اسرائیل خورده ای خواهند گرفت. پس در حقیقت جمهوری اسلامی این رو میدونه که اگر بخواد با اسرائیل وارد یک کارزار نظامی بشه، در حقیقت بازی کردن با دم شیره. اما جمهوری اسلامی در ماهای اخیر به ما نشون داده که خردمندی یکی از کمترین عواملی است که در بر داره و به خاطر همینم ما وقتی که میبینیم دبیر شورای عالی امنیت کشور و یا سایر افراد به اصطلاح مسئول میان و در مورد اینکه اگر ایالات متحده حمله بکنه ما هم حمله متقابلی خواهیم کرد، یعنی در حقیقت از یک طرف دارن با گندگویی میخوان اسرائیل رو به جنگ بطلبن و از طرف دیگر میخوان تمامی میانجیگران خودشون رو به ویژه ترکیه، قطر و پاکستان رو وارد کارزار بکنن که اونا هر کدومشون به ایالات متحده دست به دامن بشن و بگن یه کاری بکنید برای اینکه این جنگ دامنش گسترده نشه. و در این حال جمهوری اسلامی با حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم میخواد برای خودش اون دامنه تنش رو که عرض کردم بزرگتر بکنه. پس میبینیم جمهوری اسلامی راهی به غیر از ایجاد تنش نداره و میدونه که همین حتی حمله ایالات متحده و یا اسرائیل به کشتی‌های نفتکشش اقتصاد نابود شده جمهوری اسلامی رو به ذره‌های کوچکی تقسیم خواهد کرد.
0: نتانیاهو گفته اسرائیل باید کاری رو که شروع کرده تموم کنه. آماده ای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامیه؟
1: 100%. ببینید، آقای نتانیاهو و حتی وزیر دفاع اسرائیل و یا رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل همگی این رو گفتند که ما آمادگی کامل برای بازگشت به کارزار نظامی رو داریم. این از یک طرف. از طرف دیگر مدیران و رؤسای کارهای اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده و عمرای ارتش امریکا در هفته‌های گذشته سفرهای متعددی رو به اسرائیل داشتند و همگی بر این مسئله متفق القول هستند که برای اینکه بتونن کار جمهوری اسلامی رو به اون مرحله تسلیم در حقیقت نزدیک بکنن، باید از طریق فشار اقتصادی، فشار نظامی و از بین بردن توانمندی نیابتی های جمهوری اسلامی باشه. توانمندی نیابتی های جمهوری اسلامی رو که از طریق حزب الله و از بین بردن حوثی ها انجام دادن، توانایی اقتصادی رو که ایالات متحده با محاصره دریایی داره انجام میده و توانایی مقابله نظامی رو هم میبینیم اسرائیل آمادگی 100% رو داره و همون جوری که عرض کردم اگر دولت اسرائیل و کابینه امنیتی اسرائیل در نظر بگیرن که جمهوری اسلامی اون توانمندی و خردمندی خودش رو نمیتونه به کار ببره، قطعا وارد کار خواهند شد و این بار دیگه کار رو به نظر من یکسره خواهند کرد.
0: سپاس از همراهیتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما.
1: تمنا میکنم.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند اعلام کردند قصد دارند تا پایان امسال با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز انتقال مهاجران به توافق برسند. بر اساس این طرح، افرادی که درخواست پناهندگیشان رد شده و حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند، به این مراکز در کشورهای ثالث منتقل خواهند شد. دولت محلی برلین تایید کرد گروه هکری ریسیدا پس از خودداری این ایالت از پرداخت حدود 2 میلیون یورو باج، اطلاعات سرقت شده از شبکه اداری برلین را منتشر کرده. حدود 1,440,000 فایل در دارک وب منتشر شده و بررسی محتوای آنها ادامه دارد. مارک بیل، مدیر پیشین سیاست‌گذاری هوش مصنوعی پنتاگون، هشدار داد گسترش دوربین‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند آمریکا را به سوی حکومتی نظارتی شبیه چین سوق دهد. بیل گفت این فناوری می‌تواند به پلیس در مبارزه با جرم کمک کند، اما بدون مقررات روشن و نظارت قضایی، حریم خصوصی و حقوق شهروندان را به خطر می‌اندازد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده هستند. این کشورها قصد دارند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند. به گفته دیپلمات‌ها، متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد.
2: در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیپلمات‌ها اعلام کردند که 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده قصد دارند که پیشنویس قطعنامه‌ای رو به نشست شورای حکام ارائه بدن که در اون درخواست میشه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و در واقع این قطعنامه سعی میکنه که حالا سطح فشارها علیه جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه. در 2 سال گذشته ما شاهد تصویب 3 قطعنامه بودیم که در یکی از اونها به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش اشاره شد و در 2 قطعنامه دیگه هم از جمهوری اسلامی خواسته شده بود که با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنند و همچنین در خصوص سایت‌های هسته‌ای بمباران شده به طور خاص هم اطلاعات اون رو و اطلاعات مربوط به اورانیوم های غنی شده خودش رو در اختیار آژانس قرار بده که جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده. حالا این قطعنامه به گفته دیپلمات ها فشار رو بیشتر خواهد کرد، ولی خب همچنان ارائه کنندگان این قطعنامه در حال رایزنی هستن با اعضای شورای حکام که از 35 کشور تشکیل شده و در صورت به دست آوردن آرای لازم خب به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. برخی از دیپلمات ها معتقدن که ارجاع این پیشنویس قطعنامه میتونه که فشارها رو بیشتر بکنه و از اونجایی هم که مکانیزم بازگشت تحریم ها اعمال شده و الان ایران ذیل فصل 7 منشور ملل متحد هست، شاید در آینده ارائه کنندگان این قطعنامه بخوان که بند 42 رو هم فعال بکنن که در اون اقدامات نظامی پیش بینی شده و شاید بخوان که علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایران این اقدامات رو اعمال بکنن.
0: استیو ویکوف و جارد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ در کرملین، حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو کردند. پوتین گفت تماس‌های مسکو و واشنگتن همواره سودمند بوده. هدف این مأموریت از سرگیری مذاکرات مستقیم مسکو و کیف عنوان شده. همزمان روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات هوایی موافقت کردند، اما کرملین تأکید کرده این اقدام به معنای آتش بس گسترده نیست. ویتکوف و کوشنر پس از مسکو راهی کیف می شوند. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. با توجه به اختلاف عمیق روسیه و اوکراین سر مسائل ارضی، عضویت در ناتو، پیشنهاد تازه ترامپ چیه که بتونه دو طرف رو دوباره پای میز مذاکره بیاره؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، پیش از این آقای ترامپ یک طرح 28 ماده‌ای داده بود که یه مقدار رو اون اختلاف داشتن، آمدن اونو کوچیک‌تر کردن و طرح رو 20 ماده‌ای کردن. ولی واقعیت این استش که فشار مسکو بر اوکراین برای اینکه مناطقی رو که در دست روسیه هست پس نگیره و در اصل فراموش کنه اون جایی رو که از دست داده، یکی از نکات اصلی است که در لحظه کنونی بی پاسخ مونده و تلاش دارن که اون رو حل بکنن. ولی آقای زلنسکی پس از این که در چند روز گذشته فشار آورد که روسیه رو آسمانش رو پر خطر خواهد کرد و روسیه دید که این خطر میتونه بسیار جدی باشه و نمیتونه در داخل روسیه کارهای حمل و نقل مواد غذاییش رو انجام بده، به اینجا رسید که حالا بد نیست که یک گفتگوی انجام بشه. و در ضمن با توجه به این که آقای ترامپ نزدیک است به پوتین و او را بسیار دوست می‌دارد و زلنسکی را دوست ندارد، زلنسکی باهوشی کرده در این میان و از اروپایی‌ها و اتحادیه اروپا خواسته که به کمکش بیان و اینجاست که یه مقدار به نظر میاد که ممکن است به یک گفتگوی صلح‌آمیز برسن و پایان بدن به این جنگی که بیش از 4.5 سال هست در جریانه.
0: توقف محدود حملات همزمان با سفر فرستادگان آمریکا رو تا چند اندازه میشه نشانه آمادگی مسکو و کیف بر مصالحه دونست؟ این وقفه میتونه مقدمه یک آتش بس دست کم قدی گسترده تر باشه؟
3: به هیچ روی، برای اینکه همیشه میگن شیطان در جزئیاته، یعنی در همکنون جزئیاتی که مطرح هست بین این دوتا کشور برای گفتگوی، گذشته از اینکه وقتی روس‌ها میگن که اوکراین وارد پیمان ناتو نشه و ارتشش رو میتونه حفظ کنه ولی ما میخواییم در مقابل اون مناطقی رو که به اشغال در آوردیم نگه داریم، حالا این نیروگاه برق هم یکی از مسائل خیلی پر اهمیت است. وقتی گفته میشه که نیروگاه برقی رو که برق نه تنها اوکراین، برق شماری از کشورهای همجوار رو هم داره تأمین میکنه و این رو میخوان بذارن بین 3 کشور، یعنی اوکراین میگه 3 کشور، آمریکا، روسیه و اوکراین به طور مشترک اون رو اداره بکنن، همه موندن که چگونه میشود جایی رو که روسیه میگه مال ماست و اون بخشی و این نیروگاه در اون بخشی قرار گرفته که روسیه بر اون تحکم داره و قدرت نمایی داره و اقتدار داره، چگونه میشود یه جایی رو در درون خاک کشور به عهده گرفت و مال خود کرد ولی اجازه نداد که در از اون برق اونجا استفاده بشه، یا به عکسش اوکراین چگونه میتونه بگه که من این حاکمیت روسیه رو بر شرق کشورم نمیپذیرم و میخوام پس بگیرم جاهای ممکن رو مثل کریمه و اینا رو و اون چی که در شرق به اونا به دست آوردن رو پس بگیریم و این برق رو هم بتونیم هر سه نفره داره کنیم. همه چشما و امیدها به این هستش که چین به عنوان یک بازیگر نهایی وقتی قرار است در پایان سپتامبر با آقای ترامپ دیدار کنه و چون فشاری میتونه بر روسیه داشته باشه، راه حلی رو ارائه بده که اون راه حل چین بتونه مورد قبول آمریکا، روسیه و اوکراین قرار بگیره و اتحادیه اروپا هم بر اون تاکید داشته باشه. بله، یکی از مسائل مهم این هستش که مسئله انتخابات در اوکراین که پیش روه.
0: سپاس از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه برای استفاده از نقشه تصویب کرد که ابعاد واقعی قاره ها به ویژه آفریقا رو دقیق‌تر نشون میده. قطعنامه با 164 رأی موافق تصویب شده، آمریکا تنها کشور مخالف اون بود. میرویس سوریا گزارش میده.
4: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان میدهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جایگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور و قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود، در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو میگوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
5: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی های مربوط می شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می گذارند.
4: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود، اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند، اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
6: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 هم و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
4: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع‌گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهت‌یابی همچنان ادامه خواهد داشت، اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میرویس سوریا، لندن.
0: پیش از پایان در خبری فوری، روابط عمومی سپاه پاسداران در هشداری اعلام کرد یک شهباد ارتش آمریکا رو که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز رو داشته هدف قرار داده و با هر گونه تحرک نیروهای سنتکام در این منطقه قاطعانه برخورد میکنه. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما خواهیم.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
5: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
6: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
7: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
8: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
9: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
10: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
5: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
11: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
12: تماشایی می‌داره چیه در
13: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
14: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
11: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: در طول 6 ماه گذشته به خصوص بعد از اون آتش‌بس 8 آوریل خب نقدهای زیادی به ترامپ و روش بازی اون استراتژیش وارد شده. حالا در مقایسه با استراتژی و روش بازی شفاف و مشخص اسرائیل، ولی اگر من بتونم فقط یک مورد از متد بازی ترامپ رو نام ببرم که خیلی دقیق و ماهرانه اجرا شده، همون مسئله هنر ترامپ و تیم او برای تضعیف شدید کارت تنگی هرمز هستش که دست جمهوری اسلامی بوده. کمی به عقب برگردیم به نتایج مهمی میرسیم. آمریکا حملاتی رو 2 هفته بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه در محور جنوب انجام داد، اگر یادمون باشه، که سعی کرد اونجا تمامی تهدیدهای جمهوری اسلامی در محور جنوب رو تضعیف کنه یا حتی خونسا بکنه. شبکه پدافند، رادارها، حسگرها و دوربینها رو یه جورایی چشم جمهوری اسلامی رو کور کرد از نظر دیدش و اشرافش به تنگی هرمز، و بعد محاصره دریایی رو حفظ کرد. سنتکام به سنت وارد شد با جنگ اقتصادی، همینطوری پلکانی فشار رو روی جمهوری اسلامی افزایش دادن. مهمتر از همه وقتی که جمهوری اسلامی داشت چونه میزد با عمان، که حالا اون مسیری که مد نظر جمهوری اسلامی هستش بخواد باز بشه برای عبور کشتی‌ها، داشتن آمریکایی‌ها حالا شبانه با خاموش کردن ترانسپاندرهای کشتی‌ها کشتی‌ها رو عبور می‌دادن از تنگه هرمز. و الان ما به مرحله‌ای رسیدیم که طبق گفته مقامات آمریکایی و حالا گزارش‌ها، دست کم بین 7 تا 10 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز، از اون مسیر که در امتداد سواحل عمان هستش، عبور می‌کنه. حالا برآیند این ترفندها و متدها باعث شده که کارت تنگه هرمز عملاً از جمهوری اسلامی گرفته بشه، و حملات جمهوری اسلامی هم به این سر که به کشورهای منطقه به برخی از کشتی‌ها نفکشون اثر بخشی راهبردی رو نداره. حالا جمهوری اسلامی با این روش بازی ترامپ یا باید تسلیم بشه یا وادارش داره میکنه آمریکا که اون بازی خطرناکشو جمهوری اسلامی انجام بده، که اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی بخواد برای خروج از تنگنای تنگ هرمز جمهوری اسلامی بازی خیلی خطرناک انجام بده، اثر بومرنگی خواهد داشت برای خودش. برابری میشه گفت الان که داریم صحبت میکنیم میشه گفت جمهوری اسلامی در بود تنگه هرمز عملا به لحاظ راهبردی کیش و مات شده.
1: وقتی که خبر تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ترک مطرح شد، اولین موضوعی که در ترکیه هم مطرح بود این بودش که این شرکت‌ها کدام شرکت‌ها هستن. بانک گلدن گلوبال و 2 شرکت و یا مؤسسه مالی وابسته به اون شرکت‌های چندان شناخته شده‌ای در ترکیه نیستن. این بانک در سال 2019 تأسیس شده و از سال 2020 هم با تایید سازمان نظارت بر امور بانکی ترکیه فعالیت خودش رو آغاز کرده. در سال 2025 هم دارایی این شرکت 25 میلیارد لیر، یه چیزی تقریبا معادل با 517 میلیون دلار بوده، که میشه گفته شرکت یا بانک بسیار بزرگی در ترکیه نیست. بر اساس رده‌بندی که رویترز اعلام کرده هم 35 بانک بزرگ ترکیه محسوب میشه، که همونطور که گفتم در میان بانک‌های بزرگ ترکیه مثل هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که قبلا هم در زمینه دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اسمش مطرح شده بود، بانک بسیار کوچکی هستش. اما اینکه این بانک چه نقشی داشته در دور زدن تحریم‌ها، بر اساس اعلام واشنگتن این بانک دارایی نفتی ایران رو از چین به ترکیه منتقل می‌کرده، اون رو به پول نقد و طلا تبدیل می‌کرده و تراکنش‌های مالی با سپاه قدس داشته. در عین حال هم اعلام کردم با یک تاجر به اسم صدقی آیان که در سال 2022 او هم متهم بود به دور زدن تحریم‌ها و در عین حال هم در ریست تحریم‌های آمریکا هستش، با اینها تراکنش‌های مالی داشتند و خدمات کارگزاری ارائه کرده به شرکت‌هایی که وابسته هستند به جمهوری اسلامی. البته این بانک شب گذشته یک بیانیه منتشر کرده و اعلام کرده که این افرادی که نامشون ذکر شده و نهادهایی که نامشون ذکر شده مشتری این بانک نیستن و این بانک به تمامی مقررات پولشویی پایبند بوده. در عین حال هم اعلام کردن که نسبت به این تصمیم اعتراض خواهند کرد. اما در مقایسه با اینکه این بانک بانک بسیار بزرگی نیست، بسیاری از کارشناسان در تحلیل های خودشون بر این باور هستن که مهم این هستش که یک مسیر مالی برای جمهوری اسلامی با این تحریم بسته میشه. تاکید ویژه‌ای دارن بر این مسئله که چنین تحریم هایی میتونه تاثیر دومینویی داشته باشه بر روی شرکت های دیگه‌ای که چنین فعالیت هایی رو انجام میدن. این بانک در ترکیه وقتی که تاسیس شده اعلام کرده که حیطه فعالیتش در زمینه ارائه خدمات به شرکت های بین المللی خواهد بود، مخصوصا شرکت هایی که در منطقه هستند و شرکت های مالی و مؤسسات مالی مشابه در ترکیه و منطقه هم در این صورت خیلی زیاد هستند که اعلام میکنن میتونه تأثیر بر روی چنین شرکت هایی داشته باشه. البته در زمینه اینکه چنین تحریم هایی بر روی جمهوری اسلامی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه اتفاق نظر عملا وجود نداره، چرا که شبکه مالی که تهران به صورت سایه ازشون استفاده میکنه بسیار گسترده هستش.
2: این داروها رو گرفتم شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,000,000 تقریبا 100 خورده 1,200,000 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، خدا ایشالله ریشتون رو بکنه. هرچی هزینه جنگ دارید از بیمارا میگیرید، خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی.
3: امروز من رفتم داروخونه و یک کرم خریدم 4,000,000 تومان، کرم استفاده نارنجی برای جایز کار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد. ده کرمشو این دقیقا اینقدر اندازه یه کف دست کرمه 4,000,000 تومان. بعد دارم گفته حتما باید استفاده کنیم مگر جایز کار خوب نمیشه و من اینو یه ماه دو ماه پیش خریده بودم 2,000,000 تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم الان، همه چی عالیه، دستتون درد نکنه، چون قدرت اقتصاد جامعه رو به پیشرفت و هیچ کس هم به خجالتی نمیکشه خودش.
4: من اون رفتم این قرص رو گرفتم، قرصی که تا همه چند وقت پیش 300 تومان بوده، من اون رفتم گرفتم 1,300,000 تومان، یه جمعه قرص ایرانی. جمهوری اسلامی چه غلطی داری میکنی؟ آقا نمیتونی اداره کنی، گورتون رو گم کنیم دیگه، خستمون کردیم به قرآن دیگه، جوره نمی کنیم مریض بشیم دیگه، این چه وضع مملکت داریه؟ آقا نمیتونیم بریم کنار کسی که دلش
5: به حال این مردم و این مملکت نیست، اون رو اقلا درست کنیم وضعیتون. امروز رفتیم چند تا آمپول گرفتیم با 3 ورق قرص، شده 673,500 تومان. خدا وکیل آقای پزشکیان، آخه تو که نمیتونی، تو که امروز یه حرف میزنی فردا یه حرف دیگه میزنی، بابا استعفا بده دیگه، چی میخوای از این مردم؟ تو نه، تو همتون لنگه همین، شما هم بالا نشستید فکر ماها رو نمیکنید. مرگ بر همتون، مرگ بر جمهوری اسلامی ایران.
6: اول ما باید به این اشاره کنیم که در طبق قانون اساسی خود حکومت اسلامی، دولت و حکومت وظیفه داره که 70% هزینه درمان و دارو و در موارد اخشار آسیب پذیر 90% این هزینه رو بپردازه، و وقتی سهم از جیب بیمار به 80% میرسه، یعنی ما دیگه عملا چیزی به اسم بیمه یا سیستم حمایتی نداریم، و این یعنی به معنی فروپاشی نسبی و نسبی رو به کامل نظام سلامت است. و این نشون میده که سیاست‌های بهداشتی آقای پزشکیان، با اینکه خودشون پزشک هستن، کاملا شکست خورده است و بسیار ضعیف است. ولی تقصیر در این مورد فقط با دولت نیست، سیستم دارویی کشور یک سیستم کاملا مافیایی هست. برای اینکه روشن بشه قسمت‌های از این بازار، باید بدونیم که حدود 90% سیستم توزیع و تولید دارو دست شرکت‌هایی مثل بنیاد برکت، ستاد اجرای فرمان امام، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر هست. اینها هستند که تولید و توزیع رو به دست دارن، اینها هستند که بدون اینکه حتی وقتایی که کمبود باشه دارو رو انبار میکنن تا دارو رو بتونن گرونتر در بازار، یک کمبود مصنوعی ایجاد میکنن تا دارو رو بتونن گرانتر بفروشن. یا شرکتی مثل هلال احمر، شرکتی هستش که داروهای ورود تمام داروهای خاص رو بر عهده گرفته و اجازه نمیده که هیچ رقابت آزادی باشه، فقط به رانت‌های خودش اجازه ورود میده و یا بنیاد برکت، سازمان ستاد اجرایی فرمان امام انقدر قدرتمنده که حتی قدرت رو داره که خروجی رو از بین ببره، یعنی تمام واردات دارو رو ممنوع کنه برای اینکه داروی بیکیفیت خودش رو بده. و سازمان غذا و دارو که اینجا ناظر هست، ما در جمهوری اسلامی یک مشکلی داریم که ناظر و مجری یکی میشن. سازمان غذا و داروی زیر مجموعه وزارت بهداشت که یک ناظر هست، به جای اینکه نظارت کنه و به این موارد برسه، در واقع به یک ابزار اینها تبدیل شده. یعنی ابزار این که به هلال احمر اون رانتو بده، خودش با ستاد اجرایی فرمان امام همکاری میکنه، دستور میده فلان دارو وارداتش متوقف بشه تا اون داروی بیکیفیت بنیاد برکت وارد سیستم بشه، و به جای این که ناظر باشه به نفع مردم، خودش به بازوی اجرایی فساد تبدیل شده. و به خاطر همین هم است که قسمت عمده ای از مردم با یک قتل تدریجی روبرو شدن. وقتی شما درمان و رنبانی که حق اولیه رو حذف میکنید، متاسفانه پیامدهای بسیار نامناسبی در بین مردم خواهد. سازمان تأمین اجتماعی خودش یکی از همون بزرگترین گلوگاه‌های فساد هست. اولا که دولت یک بدهی چند صد هزار میلیاردی به تأمین اجتماعی داره، تأمین اجتماعی از رانتی که داره استفاده میکنه یک بدهی بسیار بزرگ به داروخانه ها داره، و این باعث میشه که عملا بخش خصوصی فلج بشه و فقط که اون داروخانه ها و شرکت های رانتی بتونن دارو رو بگیرن. و این به معنی این است که بازنشسته ای که حدود 30 سال کار میکنه، حق بیمه میده و باید رایگان دریافت کنه خدمات رو، این دوچار مشکل میشه و نمیتونه اون حق واقعی خودش رو دریافت کنه و باید بین حیات زندگی کردن و درمان یکی رو انتخاب کنه که در واقع هر دوش سلام گفتن به یک زندگی پر از درد و مشقت هست. و تنها راه حلی که وجود داره، البته به نظر من راه حل امکان نداره چون حاکمیت خودش منتفع میشه از این سیاست ها، ولی راه حلی که وجود داره این که تمام ساختارهای حکومتی و امنیتی خصوصا باید پای خودشون رو از درمان و بهداشت بیرون بکشن و تسویه حساب کنن با شرکت های خصوصی و مراکز درمان.

0: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه قریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرم‌آگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: فاتحه جنگ ماییم.
13: انتقام خون امام شهید،
14: الفتنه تو اشد من القتل.
15: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
16: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
17: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
18: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
19: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
20: کوروش زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
22: محاصره دریایی رو.
23: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: هفت صبح تهران یک شنبه بیننده تحولات 15 شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حملات متقابل سپاه و سنتگام به شناورها در تنگه هرمز. سپاه از هدف قرار دادن 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا خبر داد. سنتگام میگوید 3 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده. در پی تهدید سپاه به تشدید حملات به شناورهای آمریکایی، وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داد هر گونه حمله به شناورها با غرق کردن نفتکش‌های ایران پاسخ داده خواهد شد. تشدید بحران معیشت کارگران در ایران، رسانه‌های داخلی از سقوط قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن و ناامنی شغلی خبر می‌دهند. هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره بازسازی توان هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید باید کاری را که شروع کردیم تمام کنیم. در ادامه، رایزنی 3 ساعته فرستادگان ترامپ با پوتین درباره پایان جنگ اوکراین. رئیس جمهوری روسیه گفتگو با نمایندگان آمریکا را سودمند خواند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی، 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته سنتکام 2 نفتکش در نزدیکی خارک و جاسک از کار افتادند. نفتکش سوم پس از تخلیه خدمه در دریای عمان غرق شد. سنتکام میگوید این نفتکش‌ها بخش شبکه انتقال نفت و تأمین مالی سپاه و نیروهای نیابتی آن بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا را هدف قرار داده و هشدار داد هر شناوری که تحرک مشکوک داشته باشد هدف قرار می‌دهد. سپاه گفت 3 موشک بالستیک از منطقه سیریک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی شلیک کرده و مدعی شد این شناورها خسارت دیدند. سپاه به شناورها درباره تردد در مسیرهایی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز غیر مجاز می‌داند هشدار داد. همچنین تایید کرد با شلیک چند موشک بالستیک یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکا را هدف قرار داده و مدعی شد این شناورها در محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت داشته و برای کشتی‌های ایرانی مزاحمت ایجاد کردند. حملاتی که ساعتی بعد با حمله آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی پاسخ داده شد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفت اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود خواهند کرد. هگست در شبکه ایکس نوشت ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملاً بی‌دفاع است و تهران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد تهران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر اقدامات آمریکا از جمله حمله به نفتکش‌های تجاری ایران دست به اقدام متقابل خواهد زد. این وزارتخانه حملات ارتش آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم و آن را غیر قانونی و تجاوزکارانه توصیف کرد و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه واشنگتن دانست.
1: در 6 ماه گذشته بارها و بارها چنین صحنه‌هایی رو باش مواجه بودیم و به نظر میرسه که این در شرایطی قرار میگیره که مثل یک چرخه بسته با یک عقب نشینی جمهوری اسلامی با فشارهای ایالات متحده آمریکا، عملیات سپاه، افزایش حملات، پاسخ سنتکام و دوباره عقب نشینی جمهوری اسلامی این چرخه داره تکرار میشه. نکته که در عملیات امروز ما میتونیم به طور خلاصه بگیم اتفاقی که افتاده اینی که ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه که نیروی دریایی سپاه دست کم به 2 کشتی نظامی و 1 ناو هواپیمابر آمریکایی حمله کردن. ایالات متحده آمریکا اشاره چی خاصی در ارتباط با اطلاعیه سپاه اتحادیه شماره 10 سپاه که میگه 3 کشتی نفتکش رو هم مورد هدف قرار دادن که به گفته اونها متخلف بودن نداده، اما تاکید کرده سنتکام که در پاسخ این حملات که از طریق سپاه با موشک انجام شده عملیات خودش رو سنتکام علیه 3 کشتی یعنی سه کشتی نفتکش در بیانیه خودش اعلام میکنه که انجام داده. در این بیانیه تاکید میکنه که هیچ یک از کشتی‌های نظامی ناوهای آمریکایی به هیچ خسارتی ندیدن و این حمله خونسا شده. اما سنتکام در این واکنش داره میگه که نفتکش استارک یک رو در نزدیکی جاسک و نفتکش دانی رو در نزدیکی جزیره خارک به طور دائمی از کار انداخته. همچنین نیروهای آمریکایی نفتکش خالی کایلو معروف ناکسن رو در دریای عمان مورد هدف قرار دادن. این کشتی 274 متر طول و 48 متر عرض داشته که با پرچم کمر حرکت میشه. میکرده. به نظر میرسه که هدف از زدن این نفتکش به این دلیل بوده که ما میدونیم ایالات متحده بالای 100 کشتی رو یا از با هدف در واقع رفتن به سمت بنادر جمهوری اسلامی در حرکت بودن یا برگردونده یا از کار انداخته و هدف قرار دادن این کشتی به نظر میرسه با این هدف بوده که این کشتی آماده میشده برای اینکه بخواد باری رو از بنادر ایران تحویل بگیره. اما نکته مهمتر در اینجا این هستش که در حال حاضر آدمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام داره میگه از این پس هر نوع عملیات سپاه با پاسخ یعنی حمله به نفتکش‌های جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد شد و تاکید میکنه سپاه باید پرهیز کنه از هر نوع ناامنی که ایجاد میکنه. پیتر اکزت هم دقیقا همین موزه رو گرفته و به خاطر داشته باشیم بنابر اعلام تانکر ترکرز بیش از 5 میلیون بشکه در روز داره در حال حاضر نفت از خلیج فارس خارج میشه اما هیچ کدوم از اینا متعلق به ایران تا این لحظه نیست.
0: ایران اینترنشنال به 3 فایل مکالمه بین ارتش آمریکا، ارشه و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارک وان دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه این نفتکش هشدار میده تا دقایق دیگر هدف حمله قرار میگیرند. تو این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه این نفتکش استارک وان 3 دقیقه فرصت میده تا کشتی رو ترک کنه.
2: Order tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
0: در فایل صوتی دوم هم ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقر در ارشه و اتاق مخابرات نفتکش استارک وان هشدار میده کشتی رو ترک کنن زیرا نیروهای ارتش آمریکا آمادگی شلیکن.
3: آذرگون آذرگون فسفود
4: فسفود آذرگون
3: بخواه کرو من برشا ببردم.
4: بله الان میگم گنگ رو بیارم.
3: من الهاتم داره به سیله داره.
2: Order tanker Kylo Knoxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over. Order tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرده. بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی محور این تماس‌ها تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه و روابط دو جانبه بوده. همزمان با ادامه درگیری میان ارتش آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، قیمت نفت بار دیگر افزایش پیدا کرد. بر اساس داده‌های وبسایت اویل پرایس، قیمت نفت مربان امارات از 103 دلار عبور کرده، نفت برنت در محدوده 96 دلار معامله میشه. تانکر ترکرز اعلام کرد صادرات نفت منطقه در مرداد ماه نسبت به دی و بهمن سال گذشته 39% کاهش یافته و اکنون روزانه بیش از 7 میلیون بشکه نفت کمتر صادر میشه. وزیران خارجه مصر و عمان درباره تحولات تنگه هرمز گفتگو و بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و جریان انتقال انرژی تاکید کردند. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و تضمین جریان تجارت و انتقال انرژی از این تنگه تاکید کردند. وزیر خارجه مصر خواستار بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مذاکرات در چارچوب تفاهم اسلام‌آباد شد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب معماریان. واشنگتن فشار نظامی و محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرده، اما با وجود هشدارهای متعدد مقامهای آمریکا، ساعتی قبل سپاه اعلام کرد یک شهباد ارتش آمریکا رو هم هدف قرار داده. جمهوری اسلامی پس این سطح از افزایش تنش و درگیری دنبال چیه؟
5: ببینید، موضوع رو باید از زاویه منطق بازدارندگی ایران نگاه کرد که از نظر اونها ایالات متحده داره یک معاصره اقتصادی تمام عیار رو جلو میبره، هر وقت بخواد حمله میتونه بکنه، الان که داره نفتکش ایران رو میزنه، و اگر قرار باشه که نتونه که هزینه نظامی رو تحمیل کنه به ایالات متحده یا همچنان از اون خاصیت اختلال در خلیج فارس استفاده کنه یا تنگه هرمز، اون موقع کاملا موازنه قدرت در منطقه در این جنگ به سمت ایالات متحده خواهد رفت و از این جهت مزیت خوش از دست خواهد داد. درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی برتری کامل داره، برای ایران همچنان خاصیت و اون ویژگی اختلال ایجاد کردن داره، و تا زمانی که این کار میتونه انجام بده به حال میتونه که فشار بیاره به آمریکا علی رغم همه هزینه‌ای که داره از نظر اقتصادی میده یا از نظر نظامی با برای خسارات زیادی مواجه میشه. همونطور شما اشاره کردی، الان همین بخاطر همین رفت و برگشت ها و خساراتی که وارد شده، حملاتی که انجام شده، قیمت رفت رفته بالا، بالای 95% بالاتر از $100 رفته، و این خب در آمریکا ترجمهش این هستش که مصرف کننده آمریکایی باید که از فردا بنزین بیشتر گرونتری رو بزنه، گازوئیل گرونتری رو بزنه، خاربار گرونتر میشه، سبزیجات گرونتر میشه، برای مصرف کننده آمریکایی این هزینهش رو کاملا به طور سریع و به طور خیلی آنی منتقل میشه. بنابراین از نظر مقامات تهران این حمله اقتصادی که وجود داره و حملاتی که انجام میشه، اگر قرار باشه که به حال فشاری به آمریکا بیاد، باید که به هر حال این اقدامات انجام بشه که بتونن که در واقع یک جوری آقای ترامپ متقاعد بکنن که از این وضعیت فاصله بگیره، با توجه به اینکه تحلیلشون این هستش که آقای ترامپ از این که بخواد که وارد یک جنگ تمام عیار بشه با ایران، الان حداقل بر خودش رو برحذر می‌داره و میتونن در حال حاضر تحمل کنن این فشارهای نظامی رفت و برگشتی که مثل امروز در واقع روز شنبه اتفاق افتاد در حمله به کشتی‌های آمریکایی یا زدن نفتکش‌های ایرانی. بنابراین در مجموع میشه گفت همه این برمیگرده به مسئله بازدارندگی، اینکه توازن قوا چطوری هست و استفاده از قدرت اختلال در زمانی که ایالات متحده کاملا رفته به سمت خفگی اقتصادی که خودش برای یک نوع جنگ محسوب میشه.
0: رفت و برگشت ها، حملات با هدف بازدارندگی، خطر گسترش درگیری در منطقه و احتمال از سرگیری جنگ رو افزایش نمیده؟
5: به شدت افزایش میده. ما در شرایطی هستیم که دو طرف هیچ کنترلی روی اون کانال های افزایش تنش ندارن، نه ایالات متحده نه ایران. ممکن استش که هر کدوم از این رفت و برگشت‌ها با یک خطایی مواجه بشه، مثلا یکی از این کشتی زده میشه کشتی‌های کشورهای منطقه باشه، امارات باشه، عربستان باشه، و این وضعیت رو بسیار به هر حال با یک بازم برگردیم مثلا یک جنگ منطقه‌ای، و ممکن استش که مثلا در یکی از این حملاتی که انجام میشه، مثلا این محاسبه مقامات جمهوری اسلامی هستش که اگر که ما بیایم این از خاصیت اختلال استفاده کنیم، حملاتی رو انجام بدیم و ناامن نگه داریم خلیج فارس رو، قیمت نفت بالا میره، هزینه‌اش در آمریکا برای مصرف کننده آمریکایی بیشتر خواهد بود، ولی خب ممکن استش اگر یکی از این موشک‌ها بخوره به یکی از این ناوهای آمریکایی و مثلا 10 نفر 20 نفر 50 نفر آمریکایی کشته بشن، اون موقع در عرض چند ساعت میشه گفتش که فضا کاملا در آمریکا برمیگرده و برای ایران، و آقای ترامپ در یک وضعیت متفاوت سیاسی قرار میگیره برای اینکه مثلا بخواد یک حمله بسیار قدرتمندی رو علیه ایران سامان بده. بنابراین همه این شرایط در یک وضعیتی هستش که خب ما میتونیم همونطور که شما اشاره کردیم بریم به سمت اینکه یک با یک خطا، با یک اشتباه، با یک سوء محاسبه، ابعاد جنگ از اینی که الان هست بسیار بسیار فراتر بره.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده هستند. این کشورها قصد دارند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدهند.
6: در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیپلمات‌ها اعلام کردند که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده قصد دارند که پیشنویس قطعنامه‌ای رو به نشست شورای حکام ارائه بدن که در اون درخواست میشه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و در واقع این قطعنامه سعی میکنه که حالا سطح فشارها علیه جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه. در دو سال گذشته ما شاهد تصویب سه قطعنامه بودیم که در یکی از اونها به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش اشاره شد و در دو قطعنامه دیگه هم از جمهوری اسلامی خواسته شده بود که با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنن و همچنین در خصوص سایت‌های هسته‌ای بمباران شده به طور خاص هم اطلاعات اون رو و اطلاعات مربوط به اورانیوم های غنی شده خودش رو در اختیار آژانس قرار بده که جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده. حالا این قطعنامه به گفته دیپلمات ها فشار رو بیشتر خواهد کرد، ولی خب همچنان ارائه کنندگان این قطعنامه در حال رایزنی هستن با اعضای شورای حکام که از 35 کشور تشکیل شده و در صورت به دست آوردن آرای لازم خب به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. برخی از دیپلمات ها معتقدن که ارجاع این پیشنویس قطعنامه میتونه که فشارها رو بیشتر بکنه و از اونجایی هم که مکانیزم بازگشت تحریم ها اعمال شده و الان ایران ذیل فصل 7 منشور ملل متحد هست، شاید در آینده ارائه کنندگان این قطعنامه بخوان که بند 42 رو هم فعال بکنن که در اون اقدامات نظامی پیش بینی شده و شاید بخوان که علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایران این اقدامات رو اعمال بکنن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان، دست کم 11 کشته، 6 زخمی به جا گذاشت. فرماندار سنندج گفت تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در ترمز دچار سانحه شد و آتش سوزی ناشی از انفجار مهار شده. جمعی از بازنشستگان فرهنگی به پرداخت ناقص و با تأخیر مطالبات رتبه بندی خود اعتراض کردند. آنها در بیانش زخمی به جا گذاشت. فرماندار سنندج گفت تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در ترمز دچار سانحه شد و آتش سوزی ناشی از انفجار مهار شده. جمعی از بازنشستگان فرهنگی به پرداخت ناقص و با تأخیر مطالبات رتبه بندی خود اعتراض کردند. آنها در بیانیه‌ای گفتند این مطالبات مربوط به سالهای 1400

0: از حدود 20 هزار تومان به 220 هزار تومان رسیده. شماری از تشکل‌های کارگری از اعتراضات هفتگی کارکنان مناطق عملیاتی جنوب به شرایط کاری و معیشتی حمایت کردند. این کارکنان خواستار حذف سقف حقوق، پرداخت معوقات ماده 10، حذف شرکت‌های پیمانکاری و قرارداد مستقیم هستند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نیز مسئول پزشکیان را متهم کرد برخلاف وعده خود برای حذف پیمانکاران در برابر آنچه مافیا خواند سکوت کرده. گزارش رسانه‌های داخلی از تشدید بحران معیشت کارگران در ایران حکایت داره. از کاهش شدید قدرت خرید و حذف مواد غذایی از سفره خانوارهای کارگری تا افزایش اجاره بها و نگرانی از امنیت شغلی. اینا در گزارشی از وضعیت کارگران غیر رسمی در تهران نوشت، افزایش شدید قیمت مواد غذایی بسیاری از خانواده‌های کارگری را ناچار به حذف یا کاهش مصرف گوشت و مرغ کرده. خبرگزاری اینا با اشاره به تورم 69% و رشد نقطه به نقطه 89% قیمت‌ها در مرداد ماه نوشته، افزایش شدید اجاره بها بخش بزرگی از درآمد خانواده‌های کارگری را به خود اختصاص داده. کارگران غیر رسمی بدون حمایت مؤثر همزمان با بحران مسکن و افزایش شدید هزینه‌های زندگی روبرو هستند. معاون دبیرکل خانه کارگر می‌گوید تورم، کاهش قدرت خرید و نبود امنیت شغلی زندگی کارگران در ایران را با فشار فزاینده‌ای روبرو کرده. حسن صادقی به ایسنا گفت شرایط جنگی، رکود اقتصادی و کاهش تولید مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کرده و حمایت‌های دولتی نتونسته این فشارها را جبران کنه. و افزود افزایش تورم اثر افزایش دستمزدها را تا حد زیادی از بین برده و چشمانداز اقتصادی نیز مساعد نیست. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید خط فقر در سال 1405 کل کشور حدود 32 میلیون تومان در تهران به بیش از 62 میلیون تومان رسیده. عزیزخانی به دولت هشدار داد اگر شبکه امنیت اقتصادی طراحی نشود، حتی خانوارهای شاغل به زودی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
1: حقیقت اینه که حکومت سعی داشته در عرصه‌های مختلف، حالا از طریق تبلیغات یا وعده‌ها، سعی بکنه که نارضایتی عمومی ناشی از افزایش شدید تورم و گرانی‌های روزانه و شاید ساعتی رو در ایران رو کاهش بده. حالا صحبت از این بوده که مثلا اعتبار کالا برگ بالا ببرن، تا الان بالا نبردن. بعد عارف اشاره کرده که ما فراموش نکردیم قولمون رو، اما اینکه چه زمانی قرار اجرا بشه اصلا مشخص نیست و خب خانواده‌ها به شدت تحت فشار قرار دارن. خبرگزاری اینا روز شنبه گزارشی نوشته بود که واقعا دردناک بود، به خصوص در مورد کارگران دستفروش، کارگرانی که فقط درآمدی رو که دارند صرف مسکن میشه و حالا مجبورن قرض بکنن، مجبورن وام بگیرن یا هر چیز دیگه که بتونن زندگیشون رو بگذرونن، دست خریدهاشون هم بزنن. از طرف دیگه حکومت خب صحبت میکنه، میگه که این به دلیل خسارات ناشی از جنگ بوده و یا معاصر اقتصادی. این ممکنه که تا اندازه ای این بحث درست باشه، اما حکومت به این موضوع اشاره نمیکنه که سوء مدیریتش، عملکرد غلطش و فساد گسترده‌ای که در ساختار حکومتی وجود داره باعث اصلی این ماجرا بوده، این مشکلاتی که وجود داشته. به طور مثال مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین صحبت کرده با خبرگزاری با خبر آنلاین روز شنبه و گفته که از سال 97 به این ور 85 میلیارد دلار ارز به ساختا به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته. رقم بسیار بزرگیه و حکومت هیچ کاری در این زمینه انجام نداده جز وعده دادن. الان هم صحبت که میکنن همش میگن ما به فکر هستیم، میخواییم تلاش بکنیم. مثلا در مورد حداقل دستمزد کارگران موافقت کردن که بحث بشه تا ببینن تصمیم گیری بشه در شورای عالی کار یا نه، که اون هم الان خب در نیمه سال هستیم، احتمالا تا آخر سال خواهند کشید و باز مثل سابقی تبلیغی میکنن که 30% ما به افزایش 60% اضافه کردیم، در حالی که همین الان حداقل دستمزد نصف هزینه زندگی هست که به قول تشکل‌های رسمی کارگری حدود 90 میلیون تومان در ماه.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سر

0: خط خبرها. حملات متقابل سپاه و سنتکام به شناورها در تنگه هرمز. سپاه از هدف قرار دادن سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا خبر داد. سنتکام میگوید سه نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرد. در پی تهدید سپاه به تشدید حملات به شناورهای آمریکایی، وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داد هر گونه حمله به شناورها با غرق کردن نفتکش‌های ایران پاسخ داده خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی در تلاشه توان نظامی خود و نیروهای نیابتیش در منطقه را بازسازی کنه و اسرائیل به عملیات علیه اونها ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفت اسرائیل به حماس در غزه، حزب الله در لبنان و اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده و آماده است در صورت لزوم بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام کنه. او گفت باید کاری را که شروع کرده این تمام کنیم. روزنامه اورشلیم پست نوشت ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشون میده جمهوری اسلامی در تلاشه نیروهای نیابتی خود در منطقه را برای حمله همزمان به اسرائیل هماهنگ کنه. بر اساس این ارزیابی‌ها تهران قصد داره حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان خود رو در عراق در یک حرکت هماهنگ علیه جمهوری اسلامی بسیج بکنه. رادیو و تلویزیون ملی اسرائیل میگوید این کشور خود رو برای چند روز تنش با حزب الله لبنان در پی تصرف ارتفاعات استراتژیک علی الطاهر در منطقه نبطیه آماده کرده. بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل انتظار داره حزب الله با حملات پهپادی، راکتی و یا با استفاده از موشک‌های ضد تانک نیروهای اسرائیلی در منطقه یا شهرهای اسرائیل رو هدف قرار بده. حزب الله هنوز رسما به سقوط تونل‌های استراتژیک خود در این ارتفاعات واکنشی نشان نداده.
1: مهمترین عاملی که میتونه این کار رو به هم بزنه نابخردی بیش از حد جمهوری اسلامیه. در حال حاضر جمهوری اسلامی راهکاری به غیر از ایجاد تنش در جای جای مختلف دنیا نداره برای اینکه بخواد به هر عاملی دستاویزی قرار بده برای اینکه بتونه برای خودش یک راه فراری ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی الان میدونه اگر بخواد مستقیما با اسرائیل وارد تخاصم بشه اون در حقیقت یعنی مرگ واقعی حکومت جمهوری اسلامی، چون دیگه در اون موقعیت آقای نتانیاهو نه منتظر چراغ سبز دونالد ترامپ خواهد موند و نه دولت مردان امریکایی یا مجلسین امریکا به اسرائیل خورده‌ای خواهند گرفت. پس در حقیقت جمهوری اسلامی این رو میدونه که اگر بخواد با اسرائیل وارد یک کارزار نظامی بشه در حقیقت بازی کردن با دم شیره. اما جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به ما نشون داده که خردمندی یکی از کمترین عواملی است که در بر داره و به خاطر همینم ما وقتی که میبینیم دبیر شورای عالی امنیت کشور و یا سایر افراد به اصطلاح مسئول میان و در مورد اینکه اگر ایالات متحده حمله بکنه ما هم حمله متقابلی خواهیم کرد، یعنی در حقیقت از یک طرف دارن با گندگویی میخوان اسرائیل رو به جنگ بطلبن و از طرف دیگر میخوان تمامی میانجیگران خودشون رو به ویژه ترکیه، قطر و پاکستان رو وارد کارزار بکنن که اونا هر کدومشون به ایالات متحده دست به دامن بشن و بگن یک کاری بکنید برای اینکه این جنگ دامنش گسترده نشه. و در این حال جمهوری اسلامی با حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم میخواد برای خودش اون دامنه تنش رو که عرض کردم بزرگتر بکنه. پس میبینیم جمهوری اسلامی راهی به غیر از ایجاد تنش نداره و میدونه که همین حتی حمله ایالات متحده و یا اسرائیل به کشتی‌های نفتکشش اقتصاد نابود شده جمهوری اسلامی رو به ذره‌های کوچکی تقسیم خواهد کرد.
2: 48 ساعت بعد از اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد که توانسته کنترل ارتفاعات استراتژیک علی الطاهر رو در جنوب لبنان به دست بگیره و در حالی که حزب الله لبنان هنوز رسما به این موضوع واکنشی نشون نداده، یک عضو پارلمان لبنان از فراکسیون حزب الله میگه که برگشتن این گروه به شرایط پیش از سال 2023 یعنی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود. حسن عزالدین که این صحبت‌ها رو روز شنبه در یک مراسم یادبودی در جنوب لبنان بیان می‌کرد، دولت لبنان را هم یک دولت فاقد مشروعیت توصیف کرد که به گفته او باعث ناامنی و بی‌ثباتی در کل لبنان شده. باید گفت که در پی اینکه ارتش اسرائیل موفق شد کنترل ارتفاعات علی طاهر رو به دست بگیره، رسانه‌های اسرائیلی و به ویژه کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگن که این کشور خودش رو برای دست کم چند روز تنش در جنوب لبنان آماده میکنه. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، نهادهای امنیتی و نظامی در این کشور بر این باور هستند که سقوط ارتفاعات علی طاهر میتونه نه تنها به واکنش حزب الله منجر بشه، از جمله با شلیک راکت یا موشک‌های ضد تانک و همچنین پهپاد به سوی نیروهای اسرائیلی و حتی شهرهای اسرائیلی، این احتمال را هم از نظر دور ندارند که جمهوری اسلامی هم بخواد واکنش نشون بده و دست به حملاتی علیه اسرائیل بزنه.
0: مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای برای استفاده از نقشه ای تصویب کرد که ابعاد واقعی قاره ها به ویژه آفریقا رو دقیق تر نشون میده. قطعنامه با 164 رأی موافق تصویب شد. آمریکا تنها کشور مخالفان بود. میرویس اوریا گزارش میده.
3: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان میدهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود، در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو میگوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
4: سرتن پروژکسیون کارتوگرافیک
5: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی‌های مربوط می‌شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می‌گذارند.
3: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود، اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند، اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
6: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
3: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهتیابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها میگویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میروی سوریا، لندن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند اعلام کردند قصد دارند تا پایان امسال با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز انتقال مهاجران به توافق برسند. بر اساس این طرح، افرادی که درخواست پناهندگیشون رد شده و حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند، به این مراکز در کشورهای ثالث منتقل خواهند شد. دولت محلی برلین تایید کرد گروه هکری ریسیدا پس از خودداری این ایالت از پرداخت حدود 2 میلیون یورو باج اطلاعات سرقت شده از شبکه اداری برلین را منتشر کرده. حدود 1,440,000 فایل در دارک وب منتشر شده و بررسی محتوای اونها ادامه داره. مارک ویل، مدیر پیشین سیاست‌گذاری هوش مصنوعی پنتاگون، هشدار داد گسترش دوربین‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند آمریکا را به سوی حکومتی نظارتی شبیه چین سوق دهد. ویل گفت این فناوری می‌تواند به پلیس در مبارزه با جرم کمک کند، اما بدون مقررات روشن و نظارت قضایی، حریم خصوصی و حقوق شهروندان را به خطر می‌اندازد. استیو ویتکوف و جارد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ در کرملین، حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو کردند. پوتین پس از این دیدار گفت تماس‌های مسکو و واشنگتن همواره سودمند بوده. هدف این مأموریت فراهم کردن زمینه برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف عنوان شده. همزمان روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات هوایی موافقت کردند. با این حال کرملین تاکید کرده این توافق به معنای برقراری یک آتش بس گسترده نیست. ویتکوف و کوشنر پس از پایان مذاکرات در مسکو برای ادامه رایزنی ها راهی کیف شدند. بیشتر از رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره احتمال پیشنهاد تازه ترامپ برای صلح با توجه به اختلاف عمیق روسیه و اوکراین پرسیدی.
7: پیش از این آقای ترامپ یک طرح 28 ماده‌ای داده بود که یه مقدار رو اون اختلاف داشتن، آمدن اونو کوچیک‌تر کردن و طرح رو 20 ماده‌ای کردن. ولی واقعیت این هستش که فشار مسکو بر اوکراین برای اینکه مناطقی رو که در دست روسیه هست پس نگیره و در اصل فراموش کنه اون جایی رو که از دست داده، یکی از نکات اصلی است که در لحظه کنونی بی پاسخ مونده و تلاش دارن که اون رو حل بکنن. ولی آقای زلنسکی پس از این که در چند روز گذشته فشار آورد که روسیه رو آسمانش رو پر خطر خواهد کرد و روسیه دید که این خطر میتونه بسیار جدی باشه و نمیتونه در داخل روسیه کارهای حمل و نقل مواد غذاییشو انجام بده، به اینجا رسید که حالا بد نیست که یک گفتگوی انجام بشه. و در ضمن با توجه به این که آقای ترامپ نزدیک است به پوتین و او را بسیار دوست می‌دارد و زلنسکی را دوست ندارد، زلنسکی باهوشی کرده در این میان و از اروپایی‌ها و اتحادیه اروپا خواسته که به کمکش بیان و اینجاست که یه مقدار به نظر میاد که ممکن است به یک گفتگوی صلح‌آمیز برسن و پایان بدن به این جنگی که بیش از 4.5 سال هست در جریانه.
0: در سویدن 5th جشنواره دنبوره توسط انجمن فرهنگی سرسال برگزار شد. جای دور از کوههای بامیان، دشتهای فاریاب، اما نزدیک به خاطره سرزمینی که دنبوره از دل اون برخواسته. برگزار کنندگان این جشنواره میگن در تلاشن نسل نو در جامعه دیاسپورا رو داشته های فرهنگی و هنریشون رو فراموش نکنه.
3: پنجمین دور جشنواره دنبوره در اوپسالای سویدن. تلاش جامعه دیاسپورا برای زنده نگه داشتن فرهنگ که در سرزمین مادریش با خاموشی روبروست.

اینجا دنبوره فقط یک ساز نیست، بلکه صدای یک حافظه تاریخی است، صدایی که رنج، عشق، کوچ، دلتنگی و شادی مردم را نسل به نسل حمل کرده. مردم در دامنه های کوه بابا با صدای دنبوره سالها قصه گفتند، در قدغن و فاریاب دشت و رود با نغمه هایش هم نفس شده، و در اوبسالا هر زخمه دنبوره تکه‌ای از یک جغرافیای دور را به غربت آورده.

0: این جشنواره در حال برگزار می شود که در افغانستان موسیقی ممنوع است، هنرمندان منزوی شده و آلات موسیقی به آتش کشیده می شوند.
1: از برگزاری این جشنواره حفظ و پاسداشت و پاسداری از موسیقی ما هست، از دموره هزارگی هست، به عنوان یک از موسیقی های سنتی و محلی و فولکلور افغانستان. و تلاش ما ایست که دموره را در سویدن و بخصوص در کشورهای غربی به معرفی بگیریم و همینطور برای نسل جوان و کودکایی که در کشورهای غربی و بخصوص در سویدن به دنیا میان و اینجا بزرگ میشن بر از اینا معرفی کنیم.
0: یکی از مهمترین بخش های این جشنواره حضور زنان هنرمند است. زنانی که اینجا آزادانه روی صحنه می روند، می خوانند و می نوازند. در حالی که در افغانستان امروز از همه عرصه های اجتماعی حذف شده اند.

0: نواختن و آموزش دنبوره میتونه باعث شود که دو بیتی ها داستان ها و شیوه های موسیقی محلی که ما آنها را داشتیم از نسل به نسل دیگر منتقل بشود.
1: دیاسپورای افغانستان تلاش میکند با برگزاری چنین برنامه های میراث فرهنگی خود را به نسل نو منتقل کند تا کودک و جوانی که دور از افغانستان بزرگ شده بداند این صدا از کجا آمده و چه داستانی با خود دارد. بصیر آهنگ، لندن.
2: این مجموعه رو با تصاویر زنده از ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن یو اس اس آمریکایی به پایان میبریم که پس از پایان نخستین توقف بندری خود بر بیش از 250 روز گذشته تایلند رو ترک میکنه. ابراهام لینکلن حدود 9 ماه رو در دریا سپری و تو این مدت در محاصره نظامی آمریکا تو تنگه هرمز شرکت کرده. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران باز همراه شما خواهیم.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی گوه کلنگ‌ازلا را زیر نظر دارد.
5: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
6: ممکنه که در ادامه مسیر حتی گوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
7: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
8: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
9: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
10: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
7: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
11: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
12: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
7: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
13: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
14: صدا 1 2 3
15: شروع با هم شروع شده ردی؟
16: مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
16: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دو تابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
27: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
28: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
29: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
27: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: Explosive one. Aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: Azargun, Azargun, fast boat.
2: Fast boat, Azargun.
1: بخواه کروان، من برشا ببردم.
2: بله، الان میگم گنگی رو بیارم.
1: من علاقه هم داره، بسیله داره.
0: Motor tanker Kylo Noxon, this is United States Military Aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over. Motor tanker Stark 1, this is the United States Military Aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
3: به نظر می رسه که سنتکام یک اقدام متفاوت و خاصی رو داره در محور جنوب انجام میده. تکرار این قبیل حملات به نفکش‌های جمهوری اسلامی توسط سنتکام به وضوح نشان دهنده یک تغییر مهم در نوع رویکرد یا الگوی رفتاری نظامی آمریکا برای برخورد با جمهوری اسلامی هستش، برای قطع شریان صادرات نفت جمهوری اسلامی. یک نوع تشدید خفگی جمهوری اسلامی هستش، دقیقاً واژه‌ای که اسکات بسند استفاده کرد. این حس خفگی در بعد دریایی برای جمهوری اسلامی تشدید میشه. این رو به صورت پس‌زمینه بگم که 2 ماه پیش بود که کشتی نفتکش امتیلکسی با پرچم بوتسوانا داشت حرکت میکرد به سمت جزیره خارک که پهلو بگیره، که اونجا هلیکوپترهای سنتکام موشک هل فایر زدن به موتورخونه کشتی و از کار انداختن حرکتش رو. و معمولا هم آمریکایی‌ها برای ممانعت از عبور کشتی‌هایی که میخوان محاصره دریایی رو بشکنن به اون قسمت موتورخونه کشتی حمله میکنن، که در این مورد هم میخواستن به همون بخش موتورخونه کشتی حمله بکنن. 20 روز پیش هم کشتی باری ولانووا قصد داشتش که از محاصره دریایی عبور بکنه، که باز هم یک هلیکوپتر MH-60 سی ها که سنتکام حمله کرد بهش و اون موتورخونه‌اش رو از کار انداخت. اون چه که بر سر الان نفتکش استارک 1 اومده خیلی مشابه هستش با این روش بازی که آمریکایی‌ها در بعد نظامی در رابطه با کشتی‌های دیگه انجام دادن، ولی اینجا یه تفاوت خیلی مهمی وجود داره. اون این هستش که آمریکایی‌ها معمولاً حمله به کشتی‌های جمهوری اسلامی یا نفتکش‌ها رو در اون قسمت دریای عمان، یعنی خط محاصره دریایی دریای عمان به سمت دریای عرب انجام می‌دادن و کشتی‌ها رو از کار می‌انداختن. الان به نظر می‌رسه که اون محاصره دریایی دوریستا بود و الان این محاصره دریایی نه تنها داره به سمت بنادر ایران و جزایر ایران نزدیک‌تر میشه، بلکه این محاصره دریایی وقتی از حالت دوریستا خارج میشه، این داره همراه میشه با یک سری اقدامات کینتیک یا جنبشی و نظامی آمریکا برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و نفتکش‌ها در نزدیک‌ترین نقطه به بنادر ایران و جزایر ایران. این همون برمیگره به تغییر رویه یا روش برخورد آمریکا که چش در برابر چشم است، نفتکش در برابر نفتکش. از نظر نظامی به نظرم اگر این الگو ادامه داشته باشه به این معنا هستش که آمریکا برای به صفر رسوندن صادرات نفت ایران و اون اعمال محاصره دریایی که اینا همه ارکان اصلی تسلطش بر تنگه هرمز هست، نه تنها اون بخش ممانعت دریایی رو داره تشدید میکنه که بهش میگن interdiction، بلکه داره سعی میکنه که یک نوع زنجیره کشدار دریایی یا زنجیره انهدام دریایی رو هم در نزدیکترین مناطق به جزایر ایران و بنادر ایران ایجاد بکنه. و این اون تحول مهم و خاص هستش. این کار باعث میشه که بازدارندگی آمریکا تقویت بشه، تثبیت کنترلش بر تنگه هرمز و فضای عملیاتی بیشتری رو آمریکا خواهد داشت در حالا محور جنوب و نوعی فلج سازی تحرکات دریایی و جمهوری اسلامی هستش. الان دیگه جمهوری اسلامی بخواد برای حتی انتقال یک کشتی یا نفتکش نه بعد یک بار، بلکه بعد 10 بار فکر بکنه، چون ممکنه مورد حمله قرار بگیرن.
4: 2,093,000 تن، نیم کیلو کره، 1 کیلو تخم مرغ. رژیم آخوندی که وضعش مشخص، اصلا هیچ حرفی تو آخوند و بسیجی نیست، ولی اون مزدورایی که شب تو صبح پرچم میچرخونن و اظهار رضایت میکنن، از گرونی خبر ندارن، از این بدبختی و فلاکت خبر ندارن. به آخر خط رسیدن دیگه، وقتی مو برای خوردن چیزی ندارن، چیزی برای از دست دادن ندارن. شما کاری با ما کردن که ما از دین و خدا و پیغمبر همش گذشتیم و فقط و فقط و فقط به نابودی شما فکر میکنیم. خیلی نزدیک، منتظر بشن.
5: تأخیر در پرداخت حقوق، ندادن حق بیمه ها، تأخیر در پرداخت حقوق بازنشسته ها، بحران دارو که الان چند دقیقه پیش بهش به صورت گسترده پرداختیم، مدرسه ها که قرار باز بشه پولشو ندارن بدن، بنزینی که باید ساعت ها در صف وایسن ندارن یا قیمتش قراره بره بالا، قطع برق و آب و بحران های دیگه معیشتی. تمام اینها رو مردم دارن پیام میفرستن و در آخرش مخرج مشترکش یه که ما برمیگردیم به خیابون و باید برگردیم و باید فراخوان نهایی صادر بشه برای سقوط حکومت. یعنی به یک نتیجه رسیدن به صورت واحد که تمام این بحران ها گره خورده به حکومت و تنها راهش افتادن این حکومت و راهش هم از طریق اون اعتراض خیابونی برمیگرده. در واقع حکومت طبق پیامایی که مردم دارن میدن روی یک ظاهرا روی یک بمب ساعتی نشسته و شمارش معکوسش به نظر میرسه که آغاز شده و دارن میگن که اولا نقش مردم این بار بسیار تعیین کننده است. درسته که دولت‌های خارجی مثل ترامپ یا نتانیاهو بخوان کمک بکنن، ولی نهایتا مردم و رهبری خود مردمه که و رهبری که مردم بخوان هست که تعیین کننده خواهد بود برای تغییر حکومت. خسته شدن، میگن خستگی عمومی داریم، فروپاشی اقتصادی و آینده کشور که داره از بین میره، و میگن حواستون رو به چیزی پرت نکنین. اگه در رسانه‌هاشون میان مسائلی راجع به سلبریتی‌ها مطرح می‌کنن یا اینا برای انحراف افکار عمومی، حواستون به این اعتراض باشه. و اینکه ما از اعدام و فشارهای امنیتی نمیترسیم، اگه شما اعدام میکنید که ما بترسیم، خشم ما بسیار بزرگتر از اون ترسه و ما اعدام خواهیم داد. سعی کردن این روایت رو جا بندازن که دشمن‌ها در خیابون بودن، این روایت کار نکرده و الان خب حق دارن ترسیدن. یعنی در واقع جنگ با اسرائیل و آمریکا براشون شاید نعمت باشه، چیزی که خودشون میگن برای حفظ حکومت با امنیتی کردن، ولی مردم کسی هستن که اینها بیشتر از همه ازشون میترسن. که همین فاطمه مهاجرانی داره میگه خیلی دشوار بوده براش انقلاب ملی، از جنگ بیشتر سخت بوده. محسنی اژه‌ای که اومد تهدید کرد همین چند روز گذشته، گفت اگه دوباره بیاید بیرون ما این دفعه محکم‌تر برخورد می‌کنیم. قبلش رادان که یکی از عوامل کشتار و سرکوب هست اومد دوباره هشدار داد که در فضای رسانه اجتماعی باید برخورد بکنیم با محرک‌ها. طایب رئیس سازمان بسیج نیروی کشتار مردم در انقلاب ملی اومده بود هشدار. اینا همه داره نشون میده که چقدر می‌ترسن، ولی بازی که داره اتفاق می‌افته بازی داره تغییر می‌کنه. نیروهای خودشون در خیابان‌ها بودن، پرچم گردانی کردن، مردم دارن پیام میدن که این دفعه بوی اتفاقات دیگری داره میفته. جلوی چشم ما این کارها رو کردید، ولی این دفعه بازی رو مردم به نفع خودشون تمام خواهند کرد.
6: دیروز که اومدیم بنزین گیرمون نیومد، از امروز اومدیم داخل صف، صبح زودم اومدیم که خلوت‌تر باشه صف. پمپ بنزینی که تا ساعت تقریبا 1.5-2 دیگه 3000 لیترش تمام میشه، فایده نداره دیگه. الانم 15 لیتر میدم، 15 لیتر تگ بند گوش نمیرسه.
7: یک تقریبا میشه گفت دعوا یا اختلاف نظری بین دستاندرکاران حکومت، بهتره بگم، به وجود اومده. بیشتر هم سر مدیریت این بحران ورشکستگی سوختیه و توزیع هزینه چگونگی حل این بحران. یعنی دقیقا دعوا سر این اختلاف نظر سر اینه که این حل این بحران بی بنزینی و نبود بنزین هزینه ای داره، این هزینه رو ما چجوری توضیح کنیم در بین حالا هیئت حاکمه، بین مردم و کلیت جامعه. دقیقا اختلاف نظر اینجاست. البته میشه گفتش که ما دوچار یک خلأ مدیریتی، خلأ نظام تصمیم گیری هم در جمهوری اسلامی در این رابطه هستیم. اینو داش بخشای دیگه جمهوری اسلامی هم به وضوح میتونیم ببینیم، در رابطه با جنگ، در رابطه با صلح، در رابطه با بسیاری از مسائل کلان همین الان این خلأ نظام تصمیم گیری رو داریم. البته پس ذهنمون هم داشته باشیم جمهوری اسلامی این سنت رو از زمان رهبر کشته شده داره که در تصمیم گیری زعمای بزرگ مملکت اینجوریان که شانه خالی میکنن. در زمانی که تصمیم گیری ها هزینه سنگینی برای نظام داره، مثل همین سال 98 رهبر کشته شده جمهوری اسلامی عملا گفت که من تخصصی در این زمینه ندارم و کنار نشست و اون اتفاق رو که همه شاهد بودیم دیدیم در رابطه با بنزین در آبان 98 چه اتفاق افتاد. الان هم دقیقاً همینجوریه، چون هزینه این انجام این سیاست، اجرای این سیاست بسیار میتونه گزاف باشه، بخشای مختلف حاکمیتی تلاش میکنن که خودشون از زیر بار مسئولیت اون تصمیم به کنار بکشن و همه رو تا جایی که میتونن هوار کنن بر سر دولت و اون بخش کوچیکی که باید این تصمیم رو بگیره و اجرایی کنه.
8: به نظر میرسه که یک دوره 12 ساله که به نظر میرسید حوثی‌ها دست برتر رو داشتن در مناطق داره تمام میشه. تازه ترین خبرها به ما میگه که 2 تا از بلندی هایی که الان ارتش قانونی یمن تونسته تصرف بکنه و حوثی‌ها رو از اونجا عقب برانه بر همه معادلات منطقه تأثیر میگذاره. این دوتا بلندی نامش هست الوسره و سعید تاها. اینا در استان تعز دقیقا نقاطی هستند که خطوط تدارکاتی و پشتیبانی محسوب میشدن برای حوثی ها در مسیر تنگه باب المندب. رسانه های منطقه میگن که این دوتا تپه یا دوتا بلندی عقبه استراتژیک و عمق جغرافیایی تنگه باب المندب بودن. فراموش نکنیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی با اصرارش بر رفتار جنون‌آمیزش در تنگه هرمز این کارت رو از دست داد، رفت به سراغ تنگه باب المندب. حتی تهدید کرده بود که حالا که در تنگه هرمز ما با محاصره دریایی مواجه شدیم، میریم حوثی ها رو تقویت میکنیم و اونجا باب المندب رو شرایطش رو تغییر میدیم. از گزارش های رسانه های یمنی به ما میگن که حوثی ها و نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله اونجا جمع شدن و نیروهایی از القاعده رو از سومالی آوردند و با اونها همکاری هایی رو تشکیل دادن برای اینکه بتونن در واقع اونجا شرایط باب المندب رو تغییر بدن. عملیات جدید نیروهای ارتش یمن با پشتیبانی کشورهای عربی منطقه و آمریکا شرایط رو کاملا تغییر داده. الان ما خبرهایی رو میبینیم بر مبنی بر اینکه انبارهای تسلیحاتی حوثی ها بمباران شده. ارتش یمن در حال حاضر دست برتر رو داره و میشه گفت که شکست پیاپی حوثی ها از پنجشنبه گذشته 3 سپتامبر تا به امروز در تاریخ 12 سال گذشته بی‌سابقه.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: انتقام خون امام شهید،
4: الفتنه تو اشد من القتل،
5: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
6: دشمن باید شکست رو بپذیره،
7: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
8: اما اگر مردم نپذیرفتن،
9: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
10: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
11: کوروش زاین به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
12: هدف قرار دادن سرزمین های اشغالی،
13: محاصره دریایی رو
14: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
18: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
19: بعد این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: 8 صبح تهران، بیننده آخرین گزارش ها و واکنش ها از تحولات ایران هستید. استدیوی ما لندن. سرخط خبرها. حملات متقابل سپاه و سنتکام به شناورها در تنگه هرمز. سپاه از هدف قرار دادن 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا خبر داد. سنتکام میگوید 3 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده. در پی تهدید سپاه به تشدید حملات به شناورهای آمریکایی، وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داد هر گونه حمله به شناورها با غرق کردن نفتکش‌های ایران پاسخ داده خواهد شد. تشدید بحران معیشت کارگران در ایران، رسانه‌های داخلی از سقوط قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن و ناامنی شغلی خبر می‌دهد. و هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره بازسازی توان هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید باید کاری را که شروع کردیم تمام کنیم. حمله آمریکا به 3 نفتکش ایران و ادعای سپاه درباره هدف قرار دادن 6 شناور آمریکایی، نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز را تشدید کرده. دور تازه تنش‌ها پس از اون آغاز شد که سپاه پاسداران روز شنبه چند موشک بالستیک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن موشک انداز آمریکا شلیک کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در واکنش 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گزارش سنتکام 2 نفتکش در نزدیکی خارک و جاسک از کار افتادند. نفتکش سوم به نام کایلو در دریای عمان غرق شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا را هدف قرار داده و هشدار داد هر شناوری که تحرک مشکوک داشته باشه هدف قرار میده. سپاه گفت 3 موشک بالستیک از منطقه سیریک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن آمریکایی شلیک کرد و مدعی شد این شناورها خسارت دیدند. همچنین به شناورها درباره تردد در مسیرهایی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز غیر مجاز میدونه هشدار داد. سپاه پاسداران ساعتی پیش هم اعلام کرد یک شناور بدون سرنشین و مدیریت پذیر از راه دور ارتش آمریکا رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این شناور قصد ورود به منطقه‌ای رو داشته که جمهوری اسلامی اون رو منطقه حفاظت شده تنگه هرمز مینامه. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفت اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های اون رو نابود خواهند کرد. هگست در شبکه ایکس نوشت ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملاً بی‌دفاع و تهران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از اونها نداره. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد تهران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر اقدامات آمریکا، از جمله حمله به نفتکش‌های تجاری ایران، دست به اقدام متقابل خواهد زد. این وزارتخانه حملات ارتش آمریکا به نفتکش‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم آن را غیر قانونی و تجاوزکارانه توصیف کرد و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه واشنگتن دانست.
1: در 6 ماه گذشته بارها و بارها چنین صحنه‌هایی رو باش مواجه بودیم و به نظر میرسه که این در شرایطی قرار میگیره که مثل یک چرخه بسته با یک عقب نشینی جمهوری اسلامی، با فشارهای ایالات متحده آمریکا، عملیات سپاه، افزایش حملات، پاسخ سنتکام و دوباره عقب نشینی جمهوری اسلامی، این چرخه داره تکرار میشه. نکته که در عملیات امروز ما میتونیم به طور خلاصه بگیم، اتفاقی که افتاده اینی که ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه که نیروی دریایی سپاه دست کم به 2 کشتی نظامی و 1 ناو هواپیمابر آمریکایی حمله کردند. ایالات متحده آمریکا اشاره چی خاصی در ارتباط با اطلاعیه سپاه اتحادیه شماره 10 سپاه که میگه 3 کشتی نفتکش رو هم مورد هدف قرار دادن که به گفته اونها متخلف بودن نداده، اما تاکید کرده سنتکام که در پاسخ این حملات که از طریق سپاه با موشک انجام شده، عملیات خودش رو سنتکام علیه 3 کشتی، یعنی 3 کشتی نفتکش در بیانیه خودش اعلام میکنه که انجام داده. در این بیانیه تاکید میکنه که هیچ یک از کشتی‌های نظامی، ناوهای آمریکایی، هیچ خسارتی ندیدن و این حمله خونسا شده. اما سندکام در این واکنش داره میگه که نفتکش استارک 1 رو در نزدیکی جاسک و نفتکش دانی رو در نزدیکی جزیره خارک به طور دائمی از کار انداخته. همچنین نیروهای آمریکایی نفتکش خالی کایلو معروف ناکسن رو در دریای عمان مورد هدف قرار دادن. این کشتی 274 متر طول و 48 متر عرض داشته که با پرچم کمر حرکت میشه میکرده. به نظر میرسه که هدف از زدن این نفتکش به این دلیل بوده که ما میدونیم ایالات متحده بالای 100 کشتی رو یا از با هدف در واقع رفتن به سمت بنادر جمهوری اسلامی در حرکت بودن یا برگردونده یا از کار انداخته و هدف قرار دادن این کشتی به نظر میرسه با این هدف بوده که این کشتی آماده میشده برای اینکه بخواد باری رو از بنادر ایران تحویل بگیره. اما نکته مهمتر در اینجا این هستش که در حال حاضر آدمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام داره میگه از این پس هر نوع عملیات سپاه با پاسخ یعنی حمله به نفتکش های جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد شد و تاکید میکنه سپاه باید پرهیز کنه از هر نوع ناامنی که ایجاد میکنه. پیتر اگزت هم دقیقا همین موضع رو گرفته و به خاطر داشته باشیم بنابر اعلام تانکر ترکرز بیش از 5 میلیون بشکه در روز داره در حال حاضر نفت از خلیج فارس خارج میشه اما هیچ کدوم از اینا متعلق به ایران تا این لحظه نیست.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی محور این تماس‌ها تحولات منطقه‌ای، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه و روابط دو جانبه بوده. وزیران خارجه مصر و عمان درباره تحولات تنگه هرمز گفتگو و بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و جریان انتقال انرژی تأکید کردند. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و تضمین جریان تجارت و انتقال انرژی از این تنگه تأکید کردند. وزیر خارجه مصر همچنین خواستار بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مذاکرات در چارچوب تفاهم اسلام آباد شد. با ادامه درگیری میان ارتش آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز قیمت نفت بار دیگه افزایش پیدا کرد. بر اساس داده‌های وبسایت اویل پرایس قیمت نفت مربان امارات از 103 دلار عبور کرده. نفت برنت در محدوده 96 دلار معامله میشه. تانکر ترکرز اعلام کرد صادرات نفت منطقه در مرداد ماه نسبت به دی و بهمن سال گذشته 39% کاهش یافته و اکنون روزانه بیش از 7 میلیون بشکه نفت کمتر صادر میشه. بیشتر از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره دلایل تصمیم سپاه برای حمله به شناورهای آمریکایی و پذیرش خطر واکنش شدیدتر واشنگتن پرسیدیم.
2: خب برای اینکه ادامه محاصره همراه با تحریم‌های گسترده و فشار روی همسایگان مرزی ایران که ورود کالا حتی زمینی، ریلی و دریایی رو به شدت کاهش داده و اینه که تو بحثن تنگی هرمز جمهوری اسلامی بیش از همه کشورها ضرر دیده، یعنی ایران حداقل 10% صادر میکنه و بقیه بالای 40%، راهی جز شکستن محاصره وجود نداره. محاصره هم در مرحله اول حمله به ناوهای آمریکایی است، ناوه هواپیمابره و راهی جز این نداره. سری قبل هم سعی کردن محاصره رو بشکنن ولی موفق نشدن. این بار به لحاظ عملیاتی ظاهرا از موشک‌های بالستیک علیه این ناوها استفاده کردن. حالا آمریکا میگه ناموفق بوده، اونا میگن موفق بوده، ولی علی‌الحالین اصل قضیه این است که جمهوری اسلامی رای جز شکستن این محاصره نداره و اگر این محاصره موفق نشود اون موقع ممکنه خودشون هم گفتن برن به سمت حمله به منابع اقتصادی آمریکا در منطقه که اون موقع شامل زیرساخت‌ها، فرودگاه‌ها و جاهایی است که به هر حال میتونه تأثیر بذاره به اقتصاد آمریکا و این مسیری است که ادامه داره و در نتیجه تهدیدی هم که آمریکا کرده که شلیک به ناوا با حمله به نفتکش ها پاسخ داده میشه، این خوبش دوباره جنگ نفتکش ها هم دوباره دامن میزنه که خب بلافاصله بعد از اون ایران هم به 2-3 تا نفتکش حمله کرده. میشه گفت که وارد یک مسیر جدیدی از جنگ ها شدیم، از درگیری ها شدیم که تا اطلاع ثانوی بدون اینی که یه نفر بکشه عقب یا به قول معروف کوتاه بیاد امکان دیگه حل مسئله وجود نداره.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان، دست کم 11 کشته، 6 زخمی داشته. فرماندار سنندج گفت تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در ترمز دچار سانحه شد و آتش سوزی ناشی از انفجار اون مهار شده. جمعی از بازنشستگان فرهنگی به پرداخت ناقص و با تأخیر مطالبات رتبه بندی خود اعتراض کردند. اونها در بیانیه ای گفتند این مطالبات مربوط به سالهای 1400 و 401 که پس از حدود 5 سال پرداخت شده. اونها با اشاره به سقوط ارزش ریال گفتند در این مدت قیمت دلار از حدود 20000 تومان به 220000 تومان رسیده. شماری از تشکل‌های کارگری از اعتراضات هفتگی کارکنان مناطق عملیاتی جنوب به شرایط کاری و معیشتی حمایت کردند. این کارکنان خواستار حذف سقف حقوق، پرداخت معوقات ماده 10، حذف شرکت‌های پیمانکاری و قرارداد مستقیم هستند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نیز مسعود پزشکیان را متهم کرد برخلاف وعده خود برای حذف پیمانکاران در برابر آنچه مافیا خواند سکوت کرده. گزارش‌های داخلی رسانه‌ها از تشدید بحران معیشت کارگران در ایران حکایت دارد. از کاهش شدید قدرت خرید، حذف مواد غذایی از سفره خانوارهای کارگری تا افزایش اجاره بها و نگرانی از امنیت شغلی. اینا در گزارش از وضعیت کارگران غیر رسمی در تهران نوشت افزایش شدید قیمت مواد غذایی بسیاری از خانواده‌های کارگری را ناچار به حذف یا کاهش مصرف گوشت و مرغ کرده. خبرگزاری ایلنا با اشاره به تورم 69% و رشد نقطه به نقطه 89% قیمت‌ها در مرداد ماه نوشته افزایش شدید اجاره بها بخش بزرگی از درآمد خانواده‌های کارگری را به خود اختصاص داده. کارگران غیر رسمی بدون حمایت مؤثر همزمان با بحران مسکن و افزایش شدید هزینه‌های زندگی روبرو‌اند. معاون دبیر کل خانه کارگر می‌گوید تورم، کاهش قدرت خرید، نبود امنیت شغلی زندگی کارگران در ایران رو با فشار فزاینده‌ای روبرو کرده. حسن صادقی به ایسنا گفت شرایط جنگی، رکود اقتصادی و کاهش تولید مشکلات معیشتی کارگران رو تشدید کرده و حمایت‌های دولتی نتونسته این فشارها رو جبران کنه. و افزود افزایش تورم اثر افزایش دستمزدها رو تا حد زیادی از بین برده و چشم‌انداز اقتصادی هم مساعد نیست.
3: حقیقت اینه که حکومت سعی داشته در عرصه‌های مختلف، حالا از طریق تبلیغات یا وعده‌ها، سعی بکنه که نارضایتی عمومی ناشی از افزایش شدید تورم و گرانی‌های روزانه و شاید ساعتی رو در ایران رو کاهش بده. حالا صحبت از این بوده که مثلا اعتبار کالا برگو بالا ببرن، تا الان بالا نبردن. بعد عارف اشاره کرده که ما فراموش نکردیم قولمون رو، اما اینکه چه زمانی قراره اجرا بشه اصلا مشخص نیست و خب خانواده‌ها به شدت تحت فشار قرار دارن. خبرگزاری اینا روز شنبه گزارشی نوشته بود که واقعا دردناک بود، به خصوص در مورد کارگران دست فروش، کارگرانی که فقط درآمدی رو که دارند صرف مسکن میشه و حالا مجبورن قرض بکنن، مجبورن وام بگیرن یا هر چیز دیگه که بتونن زندگیشون رو بگذرونن، دست خریدهاشون هم بزنن. از طرف دیگه حکومت خب صحبت میکنه، میگه که این به دلیل خسارات ناشی از جنگ بوده و یا معاصر اقتصادی. این ممکنه که تا اندازه‌ای این بحث درست باشه، اما حکومت به این موضوع اشاره نمیکنه که سوی مدیریتش، عملکرد غلطش و فساد گسترده‌ای که در ساختار حکومتی وجود داره باعث اصلی این ماجرا بوده، این مشکلاتی که وجود داشته. به طور مثال مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین صحبت کرده با خبرگزاری با خبر آنلاین روز شنبه و گفته که از سال 97 به این ور 85 میلیارد دلار ارز به ساختار به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته. رقم بسیار بزرگیه و حکومت هیچ کاری در این زمینه انجام نداده جز وعده دادن. الان هم صحبت که میکنن همش میگن ما به فکر هستیم، میخواییم تلاش بکنیم، مثلا در مورد حداقل دستمزد کارگران موافقت کردن که بحث بشه تا ببینن تصمیم گیری بشه در شورای عالی کار یا نه، که اون هم الان خب در نیمه سال هستیم، احتمالا تا آخر سال خواهند کشید و باز مثل سابقی تبلیغی میکنن که 30% ما به افزایش 60% اضافه کردیم، در حالی که همین الان حداقل دستمزد نصف هزینه زندگی هست که به قول تشکل‌های رسمی کارگری حدود 90 میلیون تومان در ماه.
0: در اینجا تصاویر زنده داریم از ناو هواپیمابر آمریکایی USS ابراهام لینکلن. پس از پایان نخستین توقف بندری خود در بیش از 250 روز گذشته، تایلند رو ترک می‌کنه. ابراهام لینکلن حدود 9 ماه رو در دریا سپری و تو این مدت در محاصره نظامی آمریکا تو تنگه هرمز شرکت کرد.

0: سپاس که آخرین ها رو در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دیگر به سرخط خبر. عملات متقابل سپاه و سنتکام به شناورها در تنگه هرمز. سپاه از هدف قرار دادن 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا خبر داد. سنتکام میگوید 3 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده. در پی تهدید سپاه به تشدید حملات به شناورهای آمریکایی، وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داد هر گونه حمله به شناورها با غرق کردن نفتکش‌های جمهوری اسلامی پاسخ داده خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی در تلاش است توان نظامی خود و نیروهای نیابتیش در منطقه را بازسازی کند و اسرائیل به عملیات علیه آنها ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفت اسرائیل به حماس در غزه، حزب الله در لبنان و اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده و آماده است در صورت لزوم بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام کند. باید کاری را که شروع کرده اند تمام کند. روزنامه اورشلیم پست نوشت ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در تلاش است نیروهای نیابتی خود در منطقه را برای حمله همزمان به اسرائیل هماهنگ کند. بر اساس این ارزیابی‌ها تهران قصد دارد حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان متحد خود در عراق را در قالب یک کارزار واحد به کار گیرد و از نبود هماهنگی مشابه آنچه در حمله 7 اکتبر دیده شد جلوگیری کند. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر تلاش کرد از رویارویی با اسرائیل دوری کنه، چه چیزی ممکنه محاسبات اخیر رو تغییر داده باشه؟
1: مهمترین عاملی که میتونه این کار رو به هم بزنه نابخردی بیش از حد جمهوری اسلامیه. در حال حاضر جمهوری اسلامی راهکاری به غیر از ایجاد تنش در جای جای مختلف دنیا نداره برای اینکه بخواد به هر عاملی دستاویزی قرار بده.
0: چه چیزی ممکنه محاسبات اخیر رو تغییر داده باشه؟
1: مهمترین عاملی که میتونه این کار رو به هم بزنه نابخردی بیش از حد جمهوری اسلامیه. در حال حاضر جمهوری اسلامی راهکاری به غیر از ایجاد تنش در جای جای مختلف دنیا نداره برای اینکه بخواد به هر عاملی دستاویزی قرار بده برای اینکه بتونه برای خودش یک راه فراری ایجاد بکنه.

0: نه منتظر چراغ سبز دونالد ترامپ خواهد موند و نه دولت مردان امریکایی یا مجلسین امریکا به اسرائیل خورده ای خواهند گرفت. پس در حقیقت جمهوری اسلامی این رو میدونه که اگر بخواد با اسرائیل وارد یک کارزار نظامی بشه، در حقیقت بازی کردن با دم شیره. اما جمهوری اسلامی در ماهای اخیر به ما نشون داده که خردمندی یکی از کمترین عواملی است که در برداره، و به خاطر همین ما وقتی که میبینیم دبیر شورای عالی امنیت کشور و یا سایر افراد به اصطلاح مسئول میان و در مورد اینکه اگر ایالات متحده حمله بکنه ما هم حمله متقابلی خواهیم کرد، یعنی در حقیقت از یک طرف دارن با گندگویی میخوان اسرائیل رو به جنگ بطلبن و از طرف دیگر میخوان تمامی میانجیگران خودشون رو به ویژه ترکیه، قطر و پاکستان رو وارد کارزار بکنن که اونا هر کدومشون به ایالات متحده دست به دامن بشن و بگن یه کاری بکنید برای اینکه این جنگ دامنش گسترده نشه. و در این حال جمهوری اسلامی با حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم میخواد برای خودش اون دامنه تنش رو که عرض کردم بزرگتر بکنه. پس میبینیم جمهوری اسلامی راهی به غیر از ایجاد تنش نداره و میدونه که همین حتی حمله ایالات متحده و یا اسرائیل به کشتی‌های نفتکشش اقتصاد نابود شده جمهوری اسلامی رو به ذره‌های کوچکی تقسیم خواهد کرد.
1: ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به پرتاب دو پهپاد از سوی نیروهای حزب الله حملاتی رو در جنوب لبنان آغاز کرده. به گزارش ارتش اسرائیل نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی یکی از اونها رو سرنگون کردند. این حمله هیچ مجروحی در میان نیروهای اسرائیلی نداشته. رادیو تلویزیون ملی اسرائیل میگوید این کشور خود را برای چند روز تنش با حزب الله لبنان در پی تصرف ارتفاعات استراتژیک علی الطاهر در منطقه نبتیه آماده کرده. ارتش اسرائیل انتظار داره حزب الله نیروهای اسرائیلی در منطقه یا شهرهای اسرائیل را هدف قرار بده.
2: کمتر از 48 ساعت بعد از اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد که توانسته کنترل ارتفاعات استراتژیک علی الطاهر رو در جنوب لبنان به دست بگیره و در حالی که حزب الله لبنان هنوز رسما به این موضوع واکنشی نشون نداده، یک عضو پارلمان لبنان از فراکسیون حزب الله میگه که برگشتن این گروه به شرایط پیش از سال 2023، یعنی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، بسیار دشوار خواهد بود. حسن عزالدین که این صحبت‌ها رو روز شنبه در یک مراسم یادبودی در جنوب لبنان بیان می‌کرد، دولت لبنان را هم یک دولت فاقد مشروعیت توصیف کرد که به گفته او باعث ناامنی و بی‌ثباتی در کل لبنان شده. باید گفت که در پی اینکه ارتش اسرائیل موفق شد کنترل ارتفاعات علی طاهر رو به دست بگیره، رسانه‌های اسرائیلی و به ویژه کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگن که این کشور خودش رو برای دست کم چند روز تنش در جنوب لبنان آماده میکنه. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، نهادهای امنیتی و نظامی در این کشور بر این باور هستند که سقوط ارتفاعات علی الطاهر میتونه نه تنها به واکنش حزب الله منجر بشه، از جمله با شلیک راکت یا موشک‌های ضد تانک و همچنین پهپاد به سوی نیروهای اسرائیلی و حتی شهرهای اسرائیلی، این احتمال را هم از نظر دور ندارند که جمهوری اسلامی هم بخواد واکنش نشون بده و دست به حملاتی علیه اسرائیل بزنه.
1: استیو ویتکوف و جارد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ در کرملین، حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو کردند. پوتین پس از این دیدار گفت تماس‌های مسکو و واشنگتن همواره سودمند بوده. هدف این مأموریت فراهم کردن زمینه برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف عنوان شده. همزمان روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات هوایی موافقت کردند. با این حال کرملین تاکید کرده این توافق به معنای برقراری یک آتش بس گسترده نیست. ویتکوف و کوشنر پس از پایان مذاکرات در مسکو با برای ادامه

0: می رایزنی ها راهی کیف شدند. از رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره احتمال پیشنهاد تازه ترامپ برای صلح با توجه به اختلاف عمیق روسیه و اوکراین پرسیدیم.
1: پیش از این آقای ترامپ یک طرح 28 ماده‌ای داده بود که یه مقدار رو اون اختلاف داشتن، آمدن اونو کوچیک‌تر کردن و طرح رو 20 ماده‌ای کردن. ولی واقعیت این هستش که فشار مسکو بر اوکراین برای اینکه مناطقی رو که در دست روسیه هست پس نگیره و در اصل فراموش کنه اون جایی رو که از دست داده، یکی از نکات اصلی است که در لحظه کنونی بی پاسخ مونده و تلاش دارن که اون رو حل بکنن. ولی آقای زلنسکی پس از اینکه در چند روز گذشته فشار آورد که روسیه رو آسمانش رو پر خطر خواهد کرد و روسیه دید که این خطر میتونه بسیار جدی باشه و نمیتونه در داخل روسیه کارهای حمل و نقل مواد غذاییشو انجام بده، به اینجا رسید که حالا بد نیست که یک گفتگوی انجام بشه. و در ضمن با توجه به اینکه آقای ترامپ نزدیک است به پوتین و او را بسیار دوست می‌دارد و زلنسکی را دوست ندارد، زلنسکی باهوشی کرده در این میان و از اروپایی‌ها و اتحادیه اروپا خواسته که به کمکش بیان و اینجاست که یه مقدار به نظر میاد که ممکن است به یک گفتگوی صلح‌آمیز برسن و پایان بدن به این جنگی که بیش از 4.5 سال هست در جریانه.
0: 9 صبح تهران با رویدادهای روز باز با شما خواهیم بود. حملات متقابل سپاه و سنتگام به شناورها در تنگه هرمز. سپاه از هدف قرار دادن 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا خبر داده. سنتگام میگه 3 نفتکش جمهوری اسلامی رو منهدم کرده. هر دو یکدیگر رو به حملات بیشتر تهدید کرده. با ما ببینید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، تین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در بده.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

محمد الباشا یکی از کارشناسان برجسته یمن و حوثی ها مهمان ماست. حوزه تخصص و امنیت منطقه‌ای، تحلیل اطلاعات، بررسی تحولات درگیری در یمن. با درباره رابطه ایران با حوثی ها، نقش منطقه‌ای این گروه و پیامدهای این تحولات برای امنیت در سراسر خاورمیانه گفتگو می‌کنیم.

0: محمد.
1: محمد الباشا، بسیار ممنونم که دعوت ایران اینترنشنال در واشنگتن رو پذیرفتین و به استودیو ما اومدین.
2: ممنونم که من رو دعوت کردید.
0: Let's go right into it.
1: بریم سر اصل مطلب. رابطه ایالات متحده و ایران اخیراً وارد مرحله پرتنش و پرنوسان شده و می‌بینیم حوثی‌ها هم وارد ماجرا شدن. آیا اونا برای حمایت از ایران وارد شدن یا انگیزه و اهداف مستقل خودشون رو دارن دنبال میکنن؟ ارزیابی شما چیه؟
2: در جریان جنگ 12 روزه در اوایل امسال یکی از پرسش‌های اصلی این بود که چرا حوثی‌ها وارد عمل نمیشن؟ چرا مداخله نمی‌کنن؟ اونها در مقطعی برای 6 ماه هیچ حمله دریایی انجام ندادن و با آمریکا هم حمله نکردن. بنابراین همه می‌پرسیدن چرا حوثی‌ها در حاشیه موندن و وارد این درگیری منطقه‌ای نمی‌شن؟ مگر اونها بخشی از محور مقاومت و یکی از اجزای مهم شبکه تهدید ایران نیستن؟ اما اون زمان چنین اتفاقی نیفتاد. با این حال اکنون می‌بینیم که حوثی‌ها آگاهانه این زمان را انتخاب کردن و علناً میگن که از ایران و شبکه منطقه‌ای مقاومت حمایت می‌کنند. چرا؟ نخست به دلیل عملیات نظامی در تنگه هرمز. عربستان ناچار شده واردات و صادرات نفت خام خود رو از طریق خط لوله شرق به غرب منحرف کنه. اکنون 4 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ عبور میکنه و همین مسئله باب المندب رو راهبردی تر کرده. پیشتر بخش عمده تردد از تنگه هرمز عبور میکرد، اما حالا ترافیک بیشتری به این مسیر منتقل شده. حوثی‌ها متوجه شدند که اگر بخوان کارزار فشار حداکثری علیه عربستان و جامعه بین‌المللی به راه بیاندازند و خواسته هاشون رو تحمیل کنند، اکنون بهترین زمانه. چون فشار آوردن از طریق تنگه باب المندب امروز بیش از هر زمان دیگری اثرگذار خواهد بود. این موضوع با دستور کار اونها برای گرفتن امتیاز از عربستان همخوانی داره. آنها خواهان کنترل کامل حریم هوایی، کنترل کامل بر کشتی‌هایی هستند که اجازه پهلوگیری دارند و میلیاردها دلار غرامت می‌خواهند تا حقوق پرداخت کنند و خسارت‌ها را جبران کنند. زمانبندی برای ایران هم مناسبه، چون ایران در برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادهای حوثی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و حالا وقت آن بود که بازده آن سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.
0: I want to ask you about how the dynamic.
1: میخوام در مورد سازوکار رابطه ایران و حوثی‌ها ازتون بپرسم. جمهوری اسلامی ایران در گذشته مهمترین ابزار خود رو در حزب الله داشت، گروهی که از ابتدا تامین مالیش کرده بود و به جایگاه کنونی رسونده بودش. اما ظاهرا حزب الله دیگر اون حزب الله نیست که تهران میخواست. رابطه با حوثی‌ها چگونه داره کار میکنه؟ آیا تغییر یا پویایی متفاوتی در این رابطه میبینین؟
0: The dynamics is different.
2: پویایی این رابطه متفاوت. یک تفاوت کلیدی اینه که حوثی‌ها در 21 سپتامبر 2014 کنترل صنعا پایتخت یمن رو به دست گرفتند و با تصرف پایتخت به دولت بالفعل تبدیل شدند. اونها ارتش متعارف یمن شمالی رو به ارث بردند و کنترل حدود 80% جمعیت رو در دست گرفتند. کاری که حزب الله نتونست انجام بده و نه لزوماً اینکه می‌خواست انجام بده. همین وضعیت رو درباره نیروهای بسیج مردمی یا گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق هم می‌بینیم. اونها دولت رو کنترل نمی‌کنند، بلکه بر اون نفوذ دارند. اما حوثی‌ها خود حکومت رو در اختیار دارند. بنابراین فقط با یک شبه نظامی یا شورش مسلحانه طرف نیستیم. اونها به یک مرجع حاکمیتی بالفعل تبدیل شدند. همین مسئله اونها رو قدرتمندتر و با نفوذتر کرده. موقعیت اونها در دریای سرخ و باب المندب، هم مرزی با عربستان در جنوب و زمین‌های کوهستانی که به اونها امکان ایجاد ده‌ها شبکه تونلی داده، امتیاز بزرگیه. اون چه اکنون در کارزار ایران می‌بینیم هم نشان میده که نفوذ به مناطق کوهستانی به ویژه سامانه‌های عمیق کوهستانی بسیار دشواره. این ویژگی‌ها به حوثی‌ها مزیتی داده که اونها رو در مقام متحد ایران از حزب الله مؤثرتر کرده. موضوع دیگه اینه که همسایه حزب الله اسرائیل. برای نیروی هوایی اسرائیل 4 یا 5 ساعت زمان لازمه تا جنگنده‌هاش رو به اون منطقه برسونه. این کار هزینه بر و کنده. همانطور که گفتم، حملات هوایی به تنهایی کارآمد نیستند. اسرائیل نیز احتمالاً شبکه اطلاعاتی و شناخت عمیق و پیچیده‌ای از یمن نداره که مثلا از ایران، عراق یا لبنان داره. جغرافیا به نفع اسرائیل نیست و یمن هم در گذشته در مرکز توجه اونها نبوده. به همین دلیل حوثی‌ها تونستن بیشتر محافظت شوند و امروز نقش بزرگتری نسبت به گذشته ایفا کنند.
1: زمانی حوثی ها بسیار سریع درباره کمک به مردم غزه موضع می گرفتن و حتی موشک های بالستیک شلیک می کردن. با توجه به اون چه برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای روی داد، اونا رابطه شون با ایران رو چگونه دارن مدیریت می کنن؟ آیا همچنان از تهران پیروی می کنن؟ آیا فرد دیگری هست که با اون هماهنگ بشن و از اون راهنموداشون رو بگیرن؟ سطح پویایی این رابطه در سطح رهبری الان چگونه است؟
2: قطعا این موضوع به وضعیت کنونی ایران هم مربوطه. اجماع در غرب، در آمریکا و حتی در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینه که اونها مطمئن نیستن چه کسی در ایران اداره امور رو در دست داره. حتی یک پیام صوتی از رهبر جدید منتشر نشده، نه تصویری دیدیم و نه چیز دیگری. بسیاری در یمن به سالهای 2011 یا 2012 اشاره میکنن، زمانی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن از انفجار در مسجد جان سالم به در برد. او با وجود اون که به شدت بیمار به نظر میرسید یک پیام صوتی منتشر کرد. همون پیام دست کم به هوادارانش اطمینان داد که زنده و همچنان مسلط بر اوضاعه. او همچنین به نیروهای نظامی دستور داد حملات رو متوقف کنند و تلافی نکنند. اما در شرایط کنونی پرسش بزرگ اینه که چرا حتی امکان انتشار یک پیام صوتی یا یک تصویر وجود نداره. بنابراین ابهام جدی درباره اینکه چه کسی اداره امور رو در دست داره وجود داره. اون چه می‌بینیم اینه که تندروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اداره امور هستند و اونها نیز متحدان حوثی‌ها محسوب میشن. گزارش‌های کنونی از یمن حاکیه که دست کم دو نفر و شاید افراد بیشتری بازگشتند. سفیر ایران در صنعا نزد حوثی‌ها و نماینده سپاه قدس. این دو نفر حالا بازگشتند. سفیر ایران در تصاویر عمومی دیده شده، در حالی که مدتی طولانی در انظار عمومی حضور نداشت. ژنرالی هم که نماینده نیروی قدسه ظاهرا بازگشته. این دو چهره به طور گسترده مسئول مدیریت و هماهنگی روابط ایران و حوثی‌ها تلقی میشن.
1: پس حوثی‌ها براشون چندان مهم نیست چه کسی در ایران دولت رو داره اداره میکنه. اونا میخوان با بدنه سپاه کار کنن. فرق از اون چه در ایران میگذره براشون ارتباط دوستانه با سپاهه که اهمیت داره.
2: بله، به نظرم این هفته یک صحنه گویا دیدم. کاروانی از عربستان تجهیزات سنگین برای نیروگاه ها وارد میکرد. در مقابل به یاد بیاریم که ایران و حکومت کنونی ایران چه چیزی به یمن دادند. کاروان‌های حامل موشک بالستیک. تفاوت در همین جاست. تفاوتی که مردم یمن اون رو حس می‌کنند و جامعه بین‌المللی هم اون رو می‌بینه. ایران و حکومت کنونی ایران برق، انرژی، غذا یا خدمات عمومی در اختیار مردم یمن قرار نداده، بلکه پهپاد و موشک بالستیک داده. به همین دلیل شریک طبیعی حوثی‌ها نیروی قدس و سپاه پاسداران هستند. اما حوثی‌ها دو هیئت برای شرکت در مراسم تشییع خامنه‌ای فرستادند. یک هیئت از صنعا پرواز کرد و نمایندگانی از متحدان سیاسی مختلف حوثی‌ها را شامل می‌شد، نه فقط خود حوثی‌ها. هرچند اعضای ارشد خانواده حوثی در اون حضور نداشتند. هیئت دیگر حوثی‌هایی بودند که در عراق و ایران فعالیت می‌کنند و اقامت دارند. بنابراین دیدن دو نمایندگی جداگونه از اونها در این مراسم برای ما قابل توجه بود. پس از مراسم نیز برای نخستین بار نمایندگی ایران در سازمان ملل اساساً اعلام کرد که حوثی‌ها رو به عنوان مرجع قانونی و مشروع می‌شناسه. ایران دست کم دو هواپیما به صنعا و حدیده فرستاد، اقدامی که دولت به رسمیت شناخته شده یمن رو به چالش کشید و همه عرف‌ها و پروتکل‌ها رو نقض کرد. ایرانی‌ها دیگه این اقدامات رو به شکل پنهانی و در قالب عملیات مخفی انجام نمی‌دند. همه چیز علنیه و ما روند وقوعش رو لحظه به لحظه می‌بینیم.
1: در منطقه از لبنان و سوریه تا عراق و یمن تحولات زیادی درباره نیروهای نیابتی ایران در جریانه. به نظر شما چه بازی در منطقه در حال شکل‌گیریه؟ آیا این روند برای ایران موفق خواهد بود؟ چه روندهایی را در کشورهای مختلف می‌بینید که با چگونگی اعمال نفوذ ایران در منطقه ارتباط داره؟
2: بحث اصلی اینه که اکنون در یک مرحله گذار قرار داریم. آیا کارزاری که ترامپ آغاز کرده وضعیت ایران رو تغییر خواهد داد؟ نمیدونم. ممکنه چنین بشه. من همیشه از این مثال استفاده میکنم. اگر در پایان جنگ ویتنام در دهه 1970 به کسی میگفتید که آیا باور میکنید دو دهه بعد تجارت میان آمریکا و ویتنام به 200 میلیارد دلار برسه، احتمالاً باور نمیکرد. بنابراین شاید این کارزاری که دولت ترامپ انجام داد جامعه ایران و ساختار حکومت در ایران رو تغییر بده، چه کسی میدونه. اما اون چه میبینیم اینه که محور مقاومت امروز در مقایسه با پیش از 7 اکتبر ضعیف‌تر شده. حماس زیر محاصره اسرائیل قرار داره و اکنون در حالی که اسرائیل کنترل سرزمین رو در دست داره، درباره تحویل سلاح مذاکره میکنه، توان حمله اونها بسیار محدود شده. حزب الله هم در موقعیت بسیار دشواری قرار داره. حدود 1 میلیون نفر از هواداران و پایگاه اجتماعیش آواره شدند. حزب الله دولت رو از مذاکره با اسرائیل منع میکنه، اما میبینیم که دولت لبنان مستقیما با اسرائیل مذاکره میکنه که اتفاقی بی سابقه است. اگر چنین چیزی 10 سال پیش رخ میداد، احتمالاً بیروت کودتا میشد و همه چیز فرو میپاشید. اما اکنون این اتفاق در حال وقوعه. اسد هم رفته. بنابراین مسیرهای زمینی ارتباط بین ایران، سوریه و حزب الله از بین رفته. شرایط در عراق شاید متفاوت باشه، چون اون کشور به ایران بسیار نزدیکه. مردم دیدن که حامیان جمهوری اسلامی در عراق به طور گسترده به صحنه اومدند. این نتیجه پیوندهای ایدئولوژیک و مذهبی بین اونها و ایرانه. در یمن هم اگر امروز در صنعا رانندگی کنید و اون رو با صنعای 20 سال پیش مقایسه کنید، از دیدن تصاویر قاسم سلیمانی و آیت الله ها شگفت زده میشید. جامعه یمن هرچند جامعه شیعه 12 امامی نیست، به تدریج برخی از مفاهیم و الگوهایی رو که جمهوری اسلامی تجویز میکنه میپذیره. در حال حاضر حکومت ایران توان آتش، ارتش و ظرفیت‌های خودش رو داره، اما همچنان تا حدی عراقی‌ها و حوثی‌ها را نیز در کنار خود داره، هرچند نفوذش در سوریه و لبنان بسیار کمتر شده. علاوه بر این شبکه‌ای فرامرزی نیز در آفریقا و نقاط دیگر جهان داره.
1: میخوام از تخصص شما درباره منطقه استفاده کنم و درباره بازیگر مهم جدیدی بپرسم که به ویژه در سوریه ظاهر شده و اون هم ترکیه است. ترکیه و قطر پیشتر از حماس حمایت میکردن، به اونا پول و انواع حمایت ها میدادن، اما اکنون به نظر میرسه ترکیه در سوریه نفوذی بسیار بیشتر از نفوذ پیشین ایران داره. پرسش اینه که ترکیه چگونه با اسرائیل برخورد خواهد کرد وقتی ایران از صحنه کنار میره و ترکیه هر روز بیشتر وارد صحنه بشه؟ چه چیزی در منطقه تغییر میکنه؟
2: به نظر من حضور پررنگ امروز ترکیه خودش یکی از نتایج همین جنگه. این وضعیت همچنین احتمالاً ناشی از اونه که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه رو به کاهش میره. چه مردم به این موضوع باور داشته باشن و چه نه، فکر میکنم به همین سمت میره و حضور آمریکا در خاورمیانه کمتر و کم رنگتر خواهد بود. به همین دلیله که توافق مکه رو داریم و به همین دلیله که پیمان میان عربستان، پاکستان و ترکیه شکل گرفته. این مسئله همچنین با ناتوانی آمریکا در دفاع از کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران پیوند داره. بخشی از منطق حضور آمریکا در منطقه همین نقش بازدارندگی و دفاعی بود، اما ایران تاکتیک ها، تسلیحات و رویکرد خود رو برای برخورد با درگیری کنونی تغییر داده و بسیاری از سیاستگزاران آمریکایی رو غافلگیر کرده. به همین دلیل پرسش های زیادی مطرح شده. ترکیه متحد آمریکا و عضو ناتوه، بنابراین نگرانی عمده‌ای درباره گسترش نفوذ ترکیه وجود نداره، مگر شاید در اسرائیل. اما می‌بینید که ترکیه در سومالی حضور داره. این هفته تجهیزات نظامی برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و توان دفاعی عربستان ارسال کرده و روابط خود رو با لیبی و مصر هم بهبود میده. این نقش ترکیه رو به گسترشه. آیا ترکیه در برابر ایران نقش موازنه‌گر خواهد داشت؟ قطعاً، هرچند شاید این رو علناً تایید نکنند، اما رشد نقش ترکیه، پاکستان، عربستان و دیگر قدرت‌ها وزنه‌ای در برابر الگوی نفوذ ایران در منطقه خواهد بود.
1: اگر ایالات متحده بتونه فشار مالی بر ایران را افزایش بده و منابع مالی اونا رو خوش کنه، چه تأثیری روی حوثی‌ها خواهد داشت؟ آیا ایران تنها حامی اونهاست که منابع پشتیبانی لازم به اختیارشون میذاره؟ اگر حمایت ایران رو از دست بدن، آیا میتونن از مسیرها، سازگارها یا حامیان دیگری به حیات خودشون ادامه بدن؟
2: ایران به واقع مانند حمایت مالیش از حزب الله کمک مالی مستقیمی به حوثی ها نمیداد. ایران در مقطعی گاز برای پخت و پز و نفت خام رو با تخفیف از طریق بازارهای عراق و بازارهای ثانویه در اختیار اونها قرار میداد و حوثی ها میتونستن اون رو با قیمت بازار بفروشند و کسب درآمد کنند. اما مهمترین چیزی که ایران به حوثی ها میداد سلاح بود. حوثی ها بدون ایران به قدرت کنونی خودشون نمی رسیدند، به خصوص در حوزه موشک های بالستیک ضد کشتی، موشک های کروز ضد کشتی، موشک های کروز زمینی و پهپادهای برد بلند. بزرگترین شاهد لنج هایی هستند که بارها در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب توقیف میشن، یا محموله هایی که از مسیر شاخ آفریقا وارد میشن. این محموله ها نشون میدن که حتی پیچ و مهره این سامانه ها هم از ایران میان. تا همین اواخر تصور میکردم حوثی ها موشک زمین به هوای تایپ 358 رو از 0 تا 100 خودشون تولید میکنن، همان موشکی که شمار زیادی از پهپادها رو سرنگون کرده. اما محموله کشف شد که در اون همه اجزا به صورت بسته‌بندی شده و آماده مونتاژ فرستاده شده بود. حوثی ها در مونتاژ این تجهیزات عکس گرفتن از اونها و دادن نام‌های محلی به اونها مهارت بالایی دارند. بله، اونها برخی پهپادها، موشک‌ها و راکت‌های محلی رو هم تولید می‌کنند و نمی‌خوام توان حوثی ها رو دست کم بگیرم. اونها گروه بسیار قدرتمندی هستند و قدرتشون تا حد زیادی از عزمشون ناشی میشه. اونها دستور کار و هدف دارند. حوثی ها مثل طالبان نیستن که در چارچوب مرزهای خودشون باقی بمونند. مدل توسعه طلبانه حوثی ها متوجه آفریقاست. اونها در شاخ آفریقا در حال گسترش هستند. در سودان نیز نیرو جذب می کنند و شاید اکنون حتی تلاش کنند برای جبران کمبود تسلیحاتی حماس نیرو و منابع جذب کنند، نه فقط برای حزب الله و ایران. بنابراین مدل مستقل حوثی ها هم در حال گسترش.
1: به نظر می رسه اونا از جهادی وفادارترین شاگرد جمهوری اسلامی باشن، چون خمینی هم اون اوائل با شعار صدور انقلاب شروع کرد کارش رو و هیچگاه موضوع فقط مرزهای داخلی نبود. به نظر می رسه حوثی ها وارثای واقعی اون ایدئولوژی هستن و در همه جا در حال گسترش هستن. اما پرسش من اینه که اونا چگونه اقتصاد معیشت مردم رو اداره می کنن؟ شما در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها اطلاعات زیاد ارائه میدین، اما من ویدیوهایی رو می‌بینم که نشون میده مردم به شدت فقیر هستند و واقعا با گرسنگی روبرو هستند. انگار از زندگی ناامید شدن و چیزی برای گذران زندگی ندارن. حوثی‌ها همونطور که گفتین راهبردی و قدرتمند هستند، میدونن چگونه حرکت کنن و چیکار کنن، اما وقتی پیوسته به درگیر جنگ و صدور ماموریت خودشون باشن چطور میتونن نیازهای مردم رو تامین کنن؟
2: نمیتونن. به همین دلیل که اکنون عربستان رو تحت فشار قرار دادند. اونها حدود 100 میلیون دلار در ماه برای پرداخت حقوق میخوان. میلیاردها دلار غرامت مطالبه میکنند. وزیر دارایی اونها از 13 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده سخن میگه و اونها مدعی 50 میلیارد دلار زیان ناشی از صادرات نفت خام هستند. اینها ارقام بزرگی هستند. به همین دلیله که برای تشدید درگیری با عربستان فشار میارند، چون با مشکل مالی روبرو هستند. نشانه های زیادی از مشکلات مالی حوثی ها وجود داره، هرچند اونها از کل کشور هزینه های اینترنت، عوارض هوانوردی، درآمد یمن موبایل و دیگر خدمات ارتباطی و همچنین درآمد بنادر رو دریافت میکنند. همچنین از مناطق تحت کنترل دولت در مرزهای زمینی مالیات و عوارض گمرکی وضع کردند. گویی با دو کشور متفاوت روبرو هستیم. بنابراین درآمد وجود داره، اما این درآمد در اولویت جنگ قرار میگیره. یکی از علنی ترین نشانه های بحران مالی حوثی ها اینه که حالا املاک وقفی رو مصادره و یا در اختیار گرفتن. برای مثال یک مسجد رو در نظر بگیرید. بخش هایی از دیوارهای مسجد رو اجاره میدن تا درآمد ایجاد کنن. ممکنه بگن این کار برای تعمیر و بازسازی مسجده، اما برخی اعضای شورای عالی سیاسی اونها که در عمل نقش شورای ریاستی رو داره مجبور شدن دفترهاشون رو تخلیه کنن تا اون دفاتر اجاره داده بشن و درآمد ایجاد بشه. بنابراین اونها پول کافی ندارن و در مضیقند. به همین دلیله که در مراسم عروسی عمومی مردم برای غذا به هم هجوم میبرند و در جشن مغازه ها بر سر کیک دعوا میکنند. افرادی از زباله ها غذا میخورند و کارزاری با عنوان من گرسنه‌ام در حال فراگیر شدنه. شاید گستردگی اون به اندازه‌ای که برخی تصور میکنن نباشه، اما وجود داره. اون رو میبینید و دربارش میشنوید. حوثی‌ها میدونن چیز زیادی برای از دست دادن ندارند. به همین دلیل با تمام توان علیه عربستان وارد شدند. اونها میدونن عربستان چیزهای زیادی برای از دست دادن داره.
1: اگر درست متوجه شده باشم، بزرگترین منبعی که اونا میتونن از اون پول بگیرن فشار آوردن به عربستان و گرفتن پول از ریاضه، درسته؟
2: بله دقیقاً.
1: آیا سابقه داشته که عربستان پیشتر به اونا پول بده تا آروم بشن یا از انجام اقدام خاصی دست بکشن؟
2: فکر میکنم بله. اکنون این بحث برای عربستان مطرحه. آیا باید 5 میلیارد دلار به حوثی‌ها بدم؟ اجازه بدم پرواز مستقیم به بصره و تهران داشته باشند؟ اجازه بدم هر کشتی در حدید پهلو بگیره و سپس 1 یا 2 سال بعد دوباره برگردند و 10 میلیارد دلار مطالبه کنند؟ یا این 5 میلیارد دلار رو به شرکای ائتلافی داخلی، منطقی و یمنی خودم بدم تا برای فشار بر حوثی‌ها و کشوندن اونها به میز مذاکره استفاده بشه؟ نمونه اون رو در سال 2018 دیدیم. حوثی‌ها زمانی به توافق استکهلم اومدن که نزدیک بود بندر حدیده رو از دست بدن و ناچار شدن مذاکره کنن. حالا اما اونها در موضع برتر قرار گرفتن و احساس میکنن دست بالا رو دارن. اونها باور دارن ایران با وجود هزینه‌های سنگین با کنترل تنگی هرمز در حال پیروزی در این جنگه و تردیدی نداشته باشید اگر ایران بتونه تنگی هرمز رو کنترل کنه، حوثی‌ها فردا تلاش خواهند کرد که در باب المندب نیز همین کار رو انجام بدن و بگن عوارض زیست محیطی و عوارض ایمنی می‌خواید. به همین دلیل در عملیات زمینی اونها به نظر من گوهر اصلی عملیات تصرف باب المندبه. بله، اونها اکنون بر دریای سرخ کنترل آتش دارن، اما تصرف نمادین باب المندب براشون اهمیت زیادی داره، چون نیروهای دولتی و نیروهای مقاومت ملی رو در بندر المخا در ساحل جنوبی دریای سرخ محاصره میکنه. بعد از اون دیگر لازم نیست برای تهدید کشتی‌ها از پهپاد یا موشک استفاده کنن، میتونن صرفا یک قایق بفرستند. امروز نیست حمله دریایی دیگری در جنوب یمن رخ داد. بنابراین با تصرف باب المندب فشار آوردن بر صنعت کشتیرانی جهانی برای اونها بسیار آسان‌تر خواهد شد.
1: شما بسیار با سخاوت وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اگه اجازه بدین آخرین پرسشم رو مطرح کنم، آیا در نهایت راه حل نظامی برای مسئله حوثی‌ها در یمن وجود داره؟
2: فکر میکنم در آرایش کنونی ائتلاف ضد حوثی که شامل دولت به رسمیت شناخته شده یمن، متحدانش، ائتلاف تحت رهبری عربستان و شرکای اونهاست، امروز آمادگی بیرون روندن حوثی‌ها از صنعا و سراسر شمال یمن رو نداره، اما توان کافی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و تحت فشار قرار دادن حوثی‌ها برای پایین اومدن از مواضعشون و نشستن پشت میز مذاکره رو داره. فکر میکنم هیچ کس علنا نمیگه که میتوان حوثی‌ها رو به طور کامل محو کرد، اما در این مقطع برای کشوندن اونها به میز مذاکره به فشار نظامی نیازه و این همون چیزیه که درخواست میشه. حوثی‌ها آغازگر این روند بودن، نه عربستان، نه آمریکا و نه دولت یمن. مذاکراتی در مسقط در جریان بود. من ماه گذشته اونجا بودم و به نظر می رسید روند مذاکرات رو به پیش رفته، اما حوثی‌ها اکنون با تمام توان وارد میدان شدند و احساس می کنند که می تونند بلوف همه رو رو کنند، اینکه عربستان نمی خواد با ما بجنگه. متاسفانه با توجه به رویکرد حوثی‌ها، گزینه نظامی در حال حاضر تنها راه برای واداشتن اونها به مذاکره است، یا باید در برابرشون تسلیم شد.
1: بسیار سپاسگزارم، واقعا قدردان زمانی هستم که در اختیار ما گذاشتید.
2: ممنونم.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایان مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود،
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا را زیر نظر دارد.
5: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
6: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
7: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
8: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
9: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
10: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
7: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
11: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
12: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
7: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
13: حکومت که 47 سال میشه دوونده، 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: فاتحه جنگ مایی،
19: انتقام خون امام شهید،
20: الفتنه تو اشد من القتل،
21: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
22: دشمن باید شکست رو بپذیره.
23: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
24: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
25: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
26: کوهوش زاید به 30 سال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
27: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
28: محاصره دریایی رو
29: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
30: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
32: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیایید.
33: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
32: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
34: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
32: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
35: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: 9 صبح یکشنبه بیننده رویدادهای 15 شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حملات متقابل سپاه و سنتکام به شناورها در تنگه هرمز. سپاه از هدف قرار دادن 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا خبر داد. سنتکام میگوید 3 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده. در پی تهدید سپاه به تشدید حملات به شناورهای آمریکایی، وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داد هر گونه حمله به شناورها با غرق کردن نفتکش‌های ایران پاسخ داده خواهد شد. تشدید بحران معیشت کارگران در ایران، رسانه‌های داخلی از سقوط قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن و ناامنی شغلی خبر می‌دهند. و هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره بازسازی توان هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. نتانیاهو می‌گوید باید کاری را که شروع کردیم تمام کنیم. حمله آمریکا به 3 نفتکش ایران و ادعای سپاه پاسداران درباره هدف قرار دادن 6 شناور آمریکایی نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز را تشدید کرده. دور تازه تنش‌ها پس از آن آغاز شد که سپاه روز شنبه چند موشک بالستیک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن موشک انداز آمریکا شلیک کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد در واکنش 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گزارش سنتکام 2 نفتکش در نزدیکی خارک و جاسک از کار افتادند. 2 نفتکش سوم به نام کایلو در دریای عمان غرق شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا را هدف قرار داده و هشدار داد هر شناوری که تحرک مشکوک داشته باشه هدف قرار میدن. سپاه گفت 3 موشک بالستیک از منطقه سیریک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن آمریکایی شلیک کرده و مدعی شد این شناورها خسارت دیدن. سپاه همچنین به شناورها درباره تردد در مسیرهایی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز غیر مجاز میدونه هشدار داد. سپاه پاسداران ساعتی پیش هم اعلام کرد یک شناور بدون سرنشین و مدیریت پذیر از راه دور ارتش آمریکا رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران این شناور قصد ورود به منطقه‌ای رو داشته که جمهوری اسلامی اون رو منطقه حفاظت شده تنگه هرمز میخونه. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کنه نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های اون رو نابود می‌کنند. هکست در شبکه ایکس نوشت ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملاً بی‌دفاعه و تهران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از اونها نداره. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد تهران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر اقدامات آمریکا از جمله حمله به نفتکش‌های تجاری دست به اقدام متقابل خواهد زد. این وزارتخانه حملات ارتش آمریکا به نفتکش‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم آن را غیرقانونی و تجاوزکارانه توصیف کرد و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه واشنگتن دانست.
1: در 6 ماه گذشته بارها و بارها چنین صحنه‌هایی رو باش مواجه بودیم و به نظر میرسه که این در شرایطی قرار میگیره که مثل یک چرخه بسته با یک عقب نشینی جمهوری اسلامی با فشارهای ایالات متحده آمریکا، عملیات سپاه، افزایش حملات، پاسخ سنتکام و دوباره عقب نشینی جمهوری اسلامی این چرخه داره تکرار میشه. نکته که در عملیات امروز ما میتونیم به طور خلاصه بگیم اتفاقی که افتاده اینی که ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه که نیروی دریایی سپاه دست کم به 2 کشتی نظامی و 1 ناو هواپیمابر آمریکایی حمله کردند. ایالات متحده آمریکا اشاره چی خاصی در ارتباط با اطلاعیه سپاه اتحادیه شماره 10 سپاه که میگه 3 کشتی نفتکش رو هم مورد هدف قرار دادن که به گفته اونها متخلف بودن نداده، اما تاکید کرده سنتکام که در پاسخ این حملات که از طریق سپاه با موشک انجام شده عملیات خودش رو سنتکام علیه 3 کشتی یعنی 3 کشتی نفتکش در بیانیه خودش اعلام میکنه که انجام داده. در این بیانیه تاکید میکنه که هیچ یک از کشتی‌های نظامی ناوهای آمریکایی هیچ خسارتی ندیدن و این حمله خونسا شده. اما سنتکام در این واکنش داره میگه که نفتکش استارک یک رو در نزدیکی جاسک و نفتکش دانی رو در نزدیکی جزیره خارک به طور دائمی از کار انداخته. همچنین نیروهای آمریکایی نفتکش خالی کایلو معروف ناکسن رو در دریای عمان مورد هدف قرار دادن. این کشتی 274 متر طول و 48 متر عرض داشته که با پرچم کمر حرکت میشه میکرده. به نظر میرسه که هدف از زدن این نفتکش به این دلیل بوده که ما میدونیم ایالات متحده بالای 100 کشتی رو یا از با هدف در واقع رفتن به سمت بنادر جمهوری اسلامی در حرکت بودن یا برگردونده یا از کار انداخته و هدف قرار دادن این کشتی به نظر میرسه با این هدف بوده که این کشتی آماده میشده برای اینکه بخواد باری رو از بنادر ایران تحویل بگیره. اما نکته مهمتر در اینجا این هستش که در حال حاضر آدمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام داره میگه از این پس هر نوع عملیات سپاه با پاسخ یعنی حمله به نفتکش‌های جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد شد و تاکید میکنه سپاه باید پرهیز کنه از هر نوع ناامنی که ایجاد میکنه. پیتر اکزت هم دقیقاً همین موضع رو گرفته و به خاطر داشته باشیم بنابر اعلام تانکر ترکرز بیش از 5 میلیون بشکه در روز داره در حال حاضر نفت از خلیج فارس خارج میشه اما هیچ کدوم از اینا متعلق به ایران تا این لحظه نیست.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی محور این تماس‌ها تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه و روابط دو جانبه بوده. وزیران خارجه مصر و عمان درباره تحولات تنگه هرمز گفتگو و بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و جریان انتقال انرژی تاکید کردند. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر و بعد ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و تضمین جریان تجارت و انتقال انرژی از این تنگه تاکید کردند. وزیر خارجه مصر خواستار بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مذاکرات در چارچوب تفاهم اسلام آباد شد. با ادامه درگیری میان ارتش آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز قیمت نفت بار دیگر افزایش پیدا کرد. بر اساس داده‌های وبسایت اویل پرایس قیمت نفت مربان امارات از 103 دلار عبور کرده نفت برنت در محدوده 96 دلار معامله میشه. تانکر ترکرز اعلام کرد صادرات نفت منطقه در مرداد ماه نسبت به دی و بهمن سال گذشته 39% کاهش داشته و اکنون روزانه بیش از 7 میلیون بشکه نفت کمتر صادر میشه. پیشتر از امید معماریان تحلیلگر سیاسی در خصوص انگیزه جمهوری اسلامی برای افزایش تنش و حمله به مواضع آمریکا پرسیدیم.
2: نظر اونها ایالات متحده داره یک معاصره اقتصادی تمام عیار رو جلو میبره، هر وقت میخواد حمله میتونه بکنه، الان که داره نفتکش ایران رو میزنه و اگر قرار باشه که نتونه که هزینه نظامی رو تحمیل کنه به ایالات متحده یا همچنان از اون خاصیت اختلال در خلیج فارس استفاده کنه یا تنگه هرمز، اون موقع کاملا موازنه قدرت در منطقه در این جنگ به سمت ایالات متحده خواهد رفت و از این جهت مزیت خوش از دست خواهد. درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی برتری کامل داره، برای ایران همچنان خاصیت و اون ویژگی اختلال ایجاد کردن داره و تا زمانی که این کار میتونه انجام بده به حال میتونه که فشار بیاره به آمریکا علی رغم همه هزینه‌ای که داره از نظر اقتصادی میده یا از نظر نظامی با برای خسارات زیادی مواجه میشه. همونطور که شما اشاره کردی الان همین بخاطر همین رفت و برگشت ها و خساراتی که وارد شده، حملاتی که انجام شده، قیمت رفت رفته بالا، بالای 95% بالاتر از 100 دلار رفته و این خب در آمریکا ترجمهش این هستش که مصرف کننده آمریکایی باید که از فردا بنزین بیشتر گرونتری رو بزنه، گازوئیل گرونتری رو بزنه، خاربار گرونتر میشه، سبزیجات گرونتر میشه، برای مصرف کننده آمریکایی این هزینهش رو کاملا به طور سریع و به طور خیلی آنی منتقل میشه. بنابراین از نظر مقامات تهران این محاصره اقتصادی که وجود داره و حملاتی که انجام میشه، اگر قرار باشه که به حال فشاری به آمریکا بیاد، باید که به هر حال این اقدامات انجام بشه که بتونن که در واقع یک جوری آقای ترامپ متقاعد بکنن که از این وضعیت فاصله بگیره، با توجه به اینکه تحلیلشون این هستش که آقای ترامپ از این که بخواد که وارد یک جنگ تمام عیار بشه با ایران الان حداقل بر خودشو برحذر میداره و میتونن در حال حاضر تحمل کنن این فشار نظامی رفت و برگشتی که مثل امروز در واقع روز شنبه اتفاق افتاد در حمله به کشتی های آمریکایی یا زدن نفتکش های ایرانی. بنابراین در مجموع میشه گفت همه این برمیگرده به مسئله بازدارندگی، این که توازن قوا چطوری هست و استفاده از قدرت اختلال در زمانی که ایالات متحده کاملا رفته به سمت خفگی اقتصادی که خودش برای یک نوع جنگ محسوب میشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان، دست کم 11 کشته 6 زخمی داشته. فرماندار سنندج گفت تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در ترمز دچار سانحه شد. آتش سوزی ناشی از انفجار اون مهار شده. جمعی از بازنشستگان فرهنگی به پرداخت ناقص و با تأخیر مطالبات رتبه بندی خود اعتراض کردند. اونها در بیانیه گفتند این مطالبات مربوط به سالهای 1400 و 401 پس از حدود 5 سال پرداخت شده. با توجه به سقوط ارزش ریال این مدت قیمت دلار از حدود 20 هزار تومان به 220 هزار تومان رسیده. شماری از تشکل‌های کارگری از اعتراضات هفتگی کارکنان مناطق عملیاتی جنوب به شرایط کاری و معیشتی حمایت کردند. اونها خواستار حذف سقف حقوق، پرداخت معوقات ماده 10، حذف شرکت‌های پیمانکاری و قرارداد مستقیم هستند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نیز مسعود پزشکیان را متهم کرد برخلاف وعده‌اش برای حذف پیمانکاران در برابر آنچه مافیا خان سکوت کرده. گزارش هایی که رسانه های داخلی از تشدید بحران معیشت کارگران در ایران حکایت دارد، از کاهش شدید قدرت خرید و حذف مواد غذایی از سفره خانوارهای کارگری تا افزایش اجاره بها و نگرانی از امنیت شغلی. اینا در گزارشی از وضعیت کارگران غیر رسمی در تهران نوشت افزایش شدید قیمت مواد غذایی بسیاری از خانواده های کارگری را ناچار به حذف یا کاهش مصرف گوشت و مرغ کرده. خبرگزاری ایلنا با اشاره به تورم 69% و رشد نقطه به نقطه 89% قیمت‌ها در مرداد ماه نوشته افزایش شدید اجاره بها بخش بزرگی از درآمد خانواده‌های کارگری را به خود اختصاص داده. کارگران غیر رسمی بدون حمایت مؤثر همزمان با بحران مسکن و افزایش شدید هزینه‌های زندگی روبرو هستند. معاون دبیر کل خانه کارگر می‌گوید تورم کاهش قدرت خرید، تورم کاهش قدرت خرید و نبود امنیت شغلی زندگی کارگران در ایران را با فشار فزاینده‌ای روبرو کرده. حسن صادقی به ایسنا گفت شرایط جنگی، رکود اقتصادی و کاهش تولید مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کرده و حمایت‌های دولتی نتونسته این فشارها را جبران کنه. و افزود افزایش تورم اثر افزایش دستمزدها را تا حد زیادی از بین برده و چشمنداز اقتصادی هم مساعد نیست. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید خط فقر در سال 1405 کل کشور حدود 32 میلیون تومان در تهران به بیش از 62 میلیون تومان رسیده. عزیزخانی به دولت هشدار داد اگر شبکه امنیت اقتصادی طراحی نشود حتی خانوارهای شاغل هم به زودی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
3: حقیقت اینه که حکومت سعی داشته در عرصه‌های مختلف حالا از طریق تبلیغات یا وعده‌ها سعی بکنه که نارضایتی عمومی ناشی از افزایش شدید تورم و گرانی‌های روزانه و شاید ساعتی رو در ایران رو کاهش بده. حالا صحبت از این بوده که مثلا اعتبار کالا برگ بالا ببرن، تا الان بالا نبردن. بعد عارف اشاره کرده که ما فراموش نکردیم قولمون رو، اما اینکه چه زمانی قراره اجرا بشه اصلا مشخص نیست و خب خانواده‌ها به شدت تحت فشار قرار دارن. خبرگزاری اینا روز شنبه گزارشی نوشته بود که واقعا دردناک بود، به خصوص در مورد کارگران دستفروش، کارگرانی که فقط درآمدی رو که دارند صرف مسکن میشه و حالا مجبورن قرض بکنن، مجبورن وام بگیرن یا هر چیز دیگه که بتونن زندگیشون رو بگذرونن و از خریدهاشون هم بزنن. از طرف دیگه حکومت خب صحبت میکنه، میگه که این به دلیل خسارات ناشی از جنگ بوده و یا معاصر اقتصادی. این ممکنه که تا اندازه ای این بحث درست باشه، اما حکومت به این موضوع اشاره نمی کنه که سوء مدیریتش، عملکرد غلطش و فساد گسترده که در ساختار حکومتی وجود داره باعث اصلی این ماجرا بوده، این مشکلاتی که وجود داشته. به طور مثال مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین صحبت کرده با خبرگزاری با خبر آنلاین روز شنبه و گفته که از سال 97 به این ور 85 میلیارد دلار ارز به ساختا به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته. رقم بسیار بزرگیه و حکومت هیچ کاری در این زمینه انجام نداده جز وعده دادن. الان هم صحبت که میکنن همش میگن ما به فکر هستیم، میخواییم تلاش بکنیم، مثلا در مورد حداقل دستمزد کارگران موافقت کردن که بحث بشه تا ببینن تصمیم گیری بشه در شورای عالی کار یا نه، که اون هم الان خب در نیمه سال هستیم، احتمالا تا آخر سال خواهند کشید و باز مثل سابقی تبلیغی میکنن که 30% ما به افزایش 60% اضافه کردیم، در حالی که همین الان حداقل دستمزد نصف هزینه زندگی هست که به قول تشکل‌های رسمی کارگری حدود 90 میلیون تومان در ماه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات متقابل سپاه و سنتکام به شناورها در تنگه هرمز. سپاه از هدف قرار دادن 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا خبر داد. سنتکام میگوید 3 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده. در پی تهدید سپاه به تشدید حملات به شناورهای آمریکایی، وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داد هر گونه حمله به شناورها با غرق کردن نفتکش‌های ایران پاسخ داده خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی در تلاش توان نظامی خود و نیروهای نیابتیش در منطقه رو بازسازی کنه و اسرائیل به عملیات علیه اونها ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفت اسرائیل به حماس در غزه، حزب الله در لبنان و اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده و آماده است در صورت لزوم بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام کنه. باید کاری رو که شروع کرده این تمام کنیم. روزنامه اورشلیم پست نوشت ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشون میده جمهوری اسلامی در تلاش نیروهای نیابتی خود در منطقه رو برای حمله همزمان به اسرائیل هماهنگ کنه. بر اساس این برآوردها تهران قصد داره حزب الله، لبنان، حماس، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان متحد خود در عراق رو در قالب یک کارزار واحد به کار بگیره و از نبود هماهنگی مشابه آنچه در حمله 7 اکتبر دیده شد جلوگیری کنه. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر تلاش کرد از رویارویی با اسرائیل دوری کنه، چه چیزی ممکنه محاسبات اخیر رو تغییر داده باشه؟
4: مهمترین عاملی که میتونه این کار رو به هم بزنه نابخردی بیش از حد جمهوری اسلامیه. در حال حاضر جمهوری اسلامی راهکاری به غیر از ایجاد تنش در جای جای مختلف دنیا نداره برای اینکه بخواد به هر عاملی دستاویزی قرار بده برای اینکه بتونه برای خودش یک راه فراری ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی الان میدونه اگر بخواد مستقیما با اسرائیل وارد تخاصم بشه اون در حقیقت یعنی مرگ واقعی حکومت جمهوری اسلامی، چون دیگه در اون موقعیت کاری به غیر از ایجاد تنش در جای جای مختلف دنیا نداره برای اینکه بخواد به هر عاملی دستاویزی قرار بده برای اینکه بتونه برای خودش یک راه فراری ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی الان میدونه اگر بخواد مستقیما با اسرائیل وارد تخاصم بشه اون در حقیقت یعنی مرگ واقعی حکومت جمهوری اسلامی، چون دیگه در اون موقعیت آقای نتانیاهو نه منتظر چراغ سبز

0: پند گرفت. پس در حقیقت جمهوری اسلامی این رو میدونه که اگر بخواد با اسرائیل وارد یک کارزار نظامی بشه، در حقیقت بازی کردن با دم شیره. اما جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به ما نشون داده که خردمندی یکی از کمترین عواملی است که در بر داره، و به خاطر همینم ما وقتی که میبینیم دبیر شورای عالی امنیت کشور و یا سایر افراد به اصطلاح مسئول میان و در مورد این که اگر ایالات متحده حمله بکنه ما هم حمله متقابلی خواهیم کرد، یعنی در حقیقت از یک طرف دارن با گندگویی میخوان اسرائیل رو به جنگ بطلبن و از طرف دیگر میخوان تمامی میانجیگران خودشون رو به ویژه ترکیه، قطر و پاکستان رو وارد کارزار بکنن که اونا هر کدومشون به ایالات متحده دست به دامن بشن و بگن یک کاری بکنید برای اینکه این جنگ دامنش گسترده نشه. و در این حال جمهوری اسلامی با حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم میخواد برای خودش اون دامنه تنش رو که عرض کردم بزرگتر بکنه. پس میبینیم جمهوری اسلامی راهی به غیر از ایجاد تنش نداره و میدونه که همین حتی حمله ایالات متحده و یا اسرائیل به کشتی‌های نفتکشش اقتصاد نابود شده جمهوری اسلامی رو به ذره‌های کوچکی تقسیم خواهد کرد.
1: ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به پرتاب دو پهپاد از سوی نیروهای حزب الله حملاتی رو در جنوب لبنان آغاز کرده. به گزارش ارتش نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی یکی از اونها رو سرنگون کردند. هیچ مجروحی در میان نیروهای اسرائیلی به جان نگذاشته. رادیو تلویزیون ملی اسرائیل میگوید این کشور خود را برای چند روز تنش با حزب الله لبنان در پی تصرف ارتفاعات استراتژیک علی الطاهر در منطقه نبتی آماده کرده. ارتش اسرائیل انتظار داره حزب الله نیروهای اسرائیلی در منطقه یا شهرهای اسرائیل رو هدف قرار بده.
2: کمتر از 48 ساعت بعد از اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد که توانسته کنترل ارتفاعات استراتژیک علی الطاهر رو در جنوب لبنان به دست بگیره و در حالی که حزب الله لبنان هنوز رسما به این موضوع واکنشی نشون نداده، یک عضو پارلمان لبنان از فراکسیون حزب الله میگه که برگشتن این گروه به شرایط پیش از سال 2023 یعنی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود. حسن عزالدین که این صحبت‌ها رو روز شنبه در یک مراسم یادبودی در جنوب لبنان بیان می‌کرد، دولت لبنان را هم یک دولت فاقد مشروعیت توصیف کرد که به گفته او باعث ناامنی و بی‌ثباتی در کل لبنان شده. باید گفت که در پی اینکه ارتش اسرائیل موفق شد کنترل ارتفاعات علی طاهر رو به دست بگیره، رسانه‌های اسرائیلی و به ویژه کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگن که این کشور خودش رو برای دست کم چند روز تنش در جنوب لبنان آماده میکنه. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، نهادهای امنیتی و نظامی در این کشور بر این باور هستند که سقوط ارتفاعات علی الطاهر میتونه نه تنها به واکنش حزب الله منجر بشه، از جمله با شلیک راکت یا موشک‌های ضد تانک و همچنین پهپاد به سوی نیروهای اسرائیلی و حتی شهرهای اسرائیلی، این احتمال را هم از نظر دور ندارند که جمهوری اسلامی هم بخواد واکنش نشون بده و دست به حملاتی علیه اسرائیل بزنه.
1: استیو ویتکوف و جارد کوشنر در کرملین حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو کردند. پوتین پس از دیدار با فرستادگان دونالد ترامپ گفت تماس‌های مسکو و واشنگتن همواره سودمند بوده. هدف این مأموریت فراهم کردن زمینه برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف عنوان شده. همزمان روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات هوایی موافقت کردند. با این حال کرملین تأکید کرده این توافق به معنای برقراری یک آتش‌بس گسترده نیست. از رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره احتمال پیشنهاد تازه ترامپ برای صلح با توجه به اختلاف عمیق روسیه و اوکراین پرسیدیم.
3: پیش از این آقای ترامپ یک طرح 28 ماده‌ای داده بود که یه مقدار رو اون

0: اختلاف داشتن، آمدن اونو کوچکتر کردن و تر رو بیست مادهی کردن. ولی واقعیت این استش که فشار مسکو بر اوکراین برای اینکه مناطقی رو که در دست روسیه هست پس نگیره و در اصل فراموش کنه اون جایی رو که از دست داده، یکی از نکات اصلی است که در لحظه کنونی بی‌پاسخ مونده و تلاش دارن که اون رو حل بکنن. ولی آقای زلنسکی پس از اینکه در چند روز گذشته فشار آورد که روسیه رو آسمانش رو پر خطر خواهد کرد و روسیه دید که این خطر میتونه بسیار جدی باشه و نمیتونه در داخل روسیه کارهای حمل و نقل مواد غذاییش رو انجام بده، به اینجا رسید که حالا بد نیست که یک گفتگوی انجام بشه. و در ضمن با توجه به اینکه آقای ترامپ نزدیک است به پوتین و او را بسیار دوست می‌دارد و زلنسکی را دوست ندارد، زلنسکی باهوشی کرده در این میان و از اروپایی‌ها و اتحادیه اروپا خواسته که به کمکش بیان و اینجاست که یه مقدار به نظر میاد که ممکن است به یک گفتگوی صلح‌آمیز برسن و پایان بدن به این جنگی که بیش از 4.5 سال هست در جریانه.
1: سپاس از شما. ده صبح تهران، همکارم ریحان فلاح با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به تشدید درگیری‌ها در تنگه هرمز با شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: جمهوری اسلامی سقوط تپه علی طاهر در جنوب لبنان در حمله اسرائیل را تایید کرده. یکی از استراتژیک ترین مقرهای نظامی حزب الله لبنان که دو شهر موشکی زیرزمینی عماد دو و چهار زیر اون قرار داره. این تپه یکی از آخرین سنگرهای جبهه مقاومت به رهبری علی و مجتبی خامنه ای در جنگ با اسرائیل بود که سقوطش ضربه سنگین به حکومت ایران وارد کرده. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: تپه پایان جبهه مقاومت دو خامنه ای، فتح استراتژیک ترین مقر حزب الله لبنان به دست اسرائیل، تپه علی‌طاهر سقوط کرد. نفوذ به دژهای زیرزمینی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، تخریب ورودی دو شهر موشکی عماد دو و چهار و حبس نیروهای حزب الله در مخفیگاه‌ها، انتقاد هواداران حکومت از قالیباف به خاطر بی‌توجهی به پیام علی‌الاصول مجتبی خامنه‌ای، اسرائیل در یک قدمی نوتیه، سنگین‌ترین شکست سال جمهوری اسلامی در لبنان چگونه رقم خورد؟
2: طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی‌طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
1: اذعان خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی در لبنان به از دست رفتن یکی از مهمترین مقرهای حزب الله در حمله اسرائیل، عملیاتی در عمق 15 کیلومتری خاک لبنان که به گفته نخست وزیر اسرائیل موقعیتی استراتژیک برای نیروهای حزب الله.
3: تپه علی طاهر رو که خیلی استراتژیک بود گرفتیم. الان میتونم فاش کنم که تعداد زیادی تروریست کشتیم که اونجا برای حمله زمینی به اسرائیل تمرین میکردن. الان دیگه این تپه در دست ماست.
1: جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته به شدت نگران پیشروی اسرائیل در خاک لبنان و حملات سریالی به نیروهای حزب الله، اما ماجرای این تپه فرق میکنه. تپه یا رشته ارتفاعهای علی‌طاهر در حاشیه شرقی شهر نبتیه قرار دارد، شهری مهم در جنوب لبنان. علی‌طاهر در شمال رودخانه لیتانی واقع شده و ارتفاعش از سطح دریا حدود 600 متر است. اسرائیل تا سال 2000 این تپه را در اختیار داشت، اما بعد از آن عقب نشینی کرد. از آن موقع حزب الله زیر این تپه یک مقر فرماندهی بزرگ و انبار تسلیحات ساخت. نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان با استفاده از ارتفاع این منطقه موشک‌های کوتاه‌برد و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک می‌کردند. از طرف دیگر کنترل این تپه مدیریت آتش و هدایت عملیات نظامی را برای حزب الله لبنان آسان می‌کرد. اما جدای از این، دو مرکز موشکی مهم حزب الله هم در زیر این تپه ساخته شده. شهرهای موشکی عماد دو و چهار، این دومی را حزب الله دو سال پیش رونمایی کرد. یک زرادخانه موشکی مملو از موشک‌های فجر 3 و 5 و موشک فاتح 110 با برد 300 کیلومتر. این مرکز دارای یک سامانه فنی و یک پارچه با امکان ارتباطی در داخل و خارج از آن است. سامانه فنی عماد 4 یک سیستم رمزگذاری ویژه با امکان دریافت فرمان شلیک در چند دقیقه است. اما همه این مجتمع بزرگ در حمله غافلگیرانه اسرائیل برباد رفت. به گفته منابع لبنانی، ارتش اسرائیل با چراغ سبز آمریکا ابتدا تپه علی‌طاهر را محاصره کرد و بعد نیروهای اسرائیلی با اجرای عملیات هلیبورن وارد منطقه شد. ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی از تخریب ورودی‌های تونل شهر موشکی حزب الله خبر داد.
4: این زیرساخت‌ها طی دهه‌ها توسط ایرانی‌ها ساخته شده و برای فرماندهی و کنترل تمامی فعالیت‌های حزب الله علیه نیروهای ما و شهرک‌های شمالی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
1: وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد ارتش این کشور عملیات خنثی‌سازی تونل‌ها را تکمیل خواهد کرد. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک مقام نظامی اسرائیل گفته بود نیروهای حزب الله در این منطقه در زیر زمین محاصره شدند و با کمبود غذا و آب مواجهند. یک چهره نزدیک به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی هم این وضعیت را تایید کرد.
5: تپه علی‌طاهر که یکی از مقرهای اصلی زیرزمینی حزب الله خودش رو امروز به اونجا رسونده و در تدارک نابودی کل این مقر و به شهادت رسوندن و اسارت تمام رزمندهای حزب الله که اونجا الان برای هفته هاست زیر این تپه مخفی شدن و دیگه هیچ راه نجاتی هم ندارن.
1: حزب الله لبنان تا این لحظه واکنشی به این خبر نشان نداده، اما جمهوری اسلامی از دو هفته پیش نگران از دست دادن این موقعیت استراتژیک بود، تا جایی که خبرنگار اعزامی صدا و سیما از وضعیت آشورایی در جنوب لبنان گفت.
6: الان در علی‌الطاهر به دلیل محاصره رزمندگان موجود در اونجا، به دلیل عدم امکان امداد اسلحه، امداد غذا، در یک شرایط آشورایی قرار داریم.
1: از دست رفتن کنترل تپه علی‌الطاهر اگرچه ضربه سنگین برای حزب الله محسوب می شود، اما زخم آن برای جمهوری اسلامی دردناکتر است، چون هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه حزب الله در حمایت از جمهوری اسلامی از این نقطه به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک می کرد.
7: تپه به قدری برای ما اهمیت داره که از دست دادنش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی.
1: موفقیت اسرائیل در تسلط بر تپه علی‌الطاهر یکی از معدود کارت‌های باقی مانده برای جنگ احتمالی بعدی را از دست جمهوری اسلامی خارج کرد. این شکست باعث انتقاد شدید هواداران نظام به محمد باقر قالیباف شد. یک نماینده پیشین مجلس با کنایه گفته اگر به پیام علل اصول توجه میشد، علی‌الطاهر سقوط نمیکرد. اشاره به پذیرش تفاهمنامه اسلام آباد بدون رضایت مشتبه خامنه ای رهبر غایب نظام. شماری از هواداران حکومت اعتماد قالیباف به ترامپ را دلیل این شکست میدانند.
8: ترامپ پای جبهه مقاومت و رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده.
1: طبق یکی از بندهای تفاهمنامه جنگ باید در تمام ساحات پایان می‌یافت، از جمله در لبنان، اما این جمهوری اسلامی بود که با شلیک به 3 کشتی در تنگه هرمز توافق را نقض کرد. حزب الله لبنان هم به درخواست جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش توافق دولت لبنان و اسرائیل برای خلع سلاح این گروه شبه نظامی نشد. شرط تل آویو برای توقف حملات به جنوب لبنان، تهران در نظر داشت با حفظ درگیری در مرز لبنان توان نظامی اسرائیل را مشغول نگه دارد، اما این سیاست شکست خورد و جمهوری اسلامی را شوکه کرد. پس از شکست حزب الله در علی‌الطاهر، روزنامه الاخبار نزدیک به این گروه شبه نظامی مدعی شد حزب الله پیشتر تجهیزاتش را از این منطقه بیرون برد. اما اهمیت این تپه استراتژی فراتر از تسلیحاتی است که در آنجا نگهداری می‌شد. اسرائیل با فتح این تپه حالا در یک قدمی شهر نبتیه قرار گرفته. پایگاه اداری و عقیدتی حزب الله و میزبان زیرساخت‌های نظامی باقی مانده این گروه شبه نظامی. روزنامه فریختگان وابسته به اصولگرایان روز شنبه جنگ اسرائیل با حزب الله در جنوب لبنان را نبرد وجودی جبهه مقاومت دو خامنه‌ای دانست و تایید کرد که حالا اسرائیل با تسلط بر علی‌الطاهر و نبتیه می‌تواند راهی بقا و نواحی اطرافش شود. فصل آخر جبهه مقاومت که طی 3 سال رهبرانش یکی پس از دیگری کشته شدند تا نوبت به رهبر خودخوانده مسلمین جهان رسید. فعلا در دعوای درونی حاکمیت طرفداران مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هر یک جبهه مقابل را مسئول این شکست‌ها می‌دانند، اما ورای این لفاظی‌ها حالا پس از دست رفتن کنترل تنگه هرمز، واگذاری تپه علی‌الطاهر به اسرائیل، آخرین میخ بر تابوت جبهه مقاومت است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور سلام به شما. مخالفان توافق در جمهوری اسلامی از قالیباف انتقاد می‌کنند که اعتماد او به ترامپ باعث شده که این تپه استراتژیک در لبنان سقوط بکنه. چقدر این ادعا می‌تونه درست باشه؟
9: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. این ادعا میتونه بخشی از واقعیت رو نشون بده، اما به نظر من علت رو بیش از حد داره به قالیباف تقلیل میده، چون که قالیباف تصمیم گیرنده نهایی در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیست. همین تفاهم 14 ماده‌ای با ایالات متحده، تفاهم نامه، چیزی بود که توسط قالیباف و عراقچی مذاکرهش انجام شد، در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به تأیید رسید، رهبر جمهوری اسلامی اجازش رو صادر کرد و رئیس جمهورشون همون رو امضا کرد. منظورم اینه که یک تصمیم کلان حاکمیتی بوده. اگر قرار باشه که اون تفاهم نامه باعث سقوط علی طاهر شده باشه، پس کلیت نظام در این قضیه دخیله و نمیشه اون رو فقط به محمد باقر قالیباف تقلیل داد. واقعیت اینه که هم حزب الله هم جمهوری اسلامی روی اون توافق نامه بر اساس اینکه درگیری متوقف بشه و اون ترتیبات سیاسی که در تفاهم نامه بود حساب باز کرده بودند و در این وضعیت اسرائیل به تدریج ارتفاعات اطراف همین تپه علی طاهر رو گرفت، اون رو محاصره کرد و بعد سراغ خود تپه رفت. بنابراین مشکل اصلی نبود که مثلا قالیباف به ترامپ اعتماد کرده و در نتیجه تپه علی طاهر سقوط کرده. مشکل این بود که جمهوری اسلامی بر اساس اون تفاهم نامه، بر اساس اون توافق سیاسی تصور میکرد که توقف جنگ باعث خواهد شد فشار اسرائیل بر حزب الله لبنان هم متوقف بشه، در حالی که اسرائیل، ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل از همون توافق استفاده کردند تا دستاوردهای میدانی خودشون رو تثبیت بکنند.
0: آقای رحیم‌پور، با توجه به اهمیت این تپه، فکر میکنید که ممکنه سپاه پاسداران در حمایت از حزب الله در واکنش حمله ای انجام بده؟
9: بله، احتمال واکنش سپاه وجود داره، اما اینطوری من براتون توضیح بدم که از نگاه من سقوط تپه علی طاهر یک شکست تاکتیکی ساده برای حزب الله نیست. در واقع این رو میشه یک شکست در ترکیبی از میدان و دیپلماسی هم برای حزب الله و هم برای جمهوری اسلامی دونست.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: فاتحه جنگ
5: انتقام خون امام شهید،
6: الفتنه تو اشد من القتل،
7: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
8: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
9: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن،
10: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
11: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
12: کوروش زاید به استیصال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
13: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
14: محاصره دریایی رو
15: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
19: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا را زیر نظر دارد.
20: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
21: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
22: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
23: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
24: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
25: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
22: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
26: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
27: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
22: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
28: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.

0: در طول 6 ماه گذشته به خصوص بعد از اون آتش‌بس 8 آوریل خب نقدهای زیادی به ترامپ و روش بازی اون استراتژیش وارد شده. حالا در مقایسه با استراتژی و روش بازی شفاف و مشخص اسرائیل، ولی اگر من بتونم فقط یک مورد از متد بازی ترامپ رو نام ببرم که خیلی دقیق و ماهرانه اجرا شده، همون مسئله هنر ترامپ و تیم او برای تضعیف شدید کارت تنگی هرمز هستش که دست جمهوری اسلامی بوده. کمی به عقب برگردیم به نتایج مهمی میرسیم. آمریکا حملاتی رو 2 هفته بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه در محور جنوب انجام داد، اگر یادمون باشه، که سعی کرد اونجا تمامی تهدیدهای جمهوری اسلامی در محور جنوب رو تضعیف کنه یا حتی خنثی بکنه. شبکه پدافند، رادارها، حسگرها و دوربینها رو یه جورایی چشم جمهوری اسلامی رو کور کرد از نظر دیدش و اشرافش به تنگی هرمز، و بعد محاصره دریایی رو حفظ کرد. سنتکام به سنت وارد شد با جنگ اقتصادی، همینطوری پلکانی فشار رو روی جمهوری اسلامی افزایش دادن. مهمتر از همه وقتی که جمهوری اسلامی داشت چونه میزد با عمان، که حالا اون مسیری که مد نظر جمهوری اسلامی هستش بخواد باز بشه برای عبور کشتی‌ها، داشتن آمریکایی‌ها حالا شبانه با خاموش کردن ترانسپاندرهای کشتی‌ها کشتی‌ها رو عبور می‌دادن از تنگه هرمز. و الان ما به مرحله‌ای رسیدیم که طبق گفته مقامات آمریکایی و حالا گزارش‌ها، دست کم بین 7 تا 10 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز، از اون مسیر که در امتداد سواحل عمان هستش، عبور می‌کنه. حالا برآیند این ترفندها و متدها باعث شده که کارت تنگه هرمز عملاً از جمهوری اسلامی گرفته بشه، و حملات جمهوری اسلامی به این سبک به کشورهای منطقه و برخی از کشتی‌ها نفکشون اثر بخشی راهبردی رو نداره. حالا جمهوری اسلامی با این روش بازی ترامپ یا باید تسلیم بشه یا وادارش داره میکنه آمریکا که اون بازی خطرناکشو جمهوری اسلامی انجام بده، که اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی بخواد برای خروج از تنگنای تنگ هرمز جمهوری اسلامی بازی خیلی خطرناک انجام بده، اثر بومرنگی خواهد داشت برای خودش. برابری میشه گفت الان که داریم صحبت میکنیم میشه گفت جمهوری اسلامی در بود تنگه هرمز عملا به لحاظ راهبردی کیش و مات شده.
1: وقتی که خبر تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ترک مطرح شد، اولین موضوعی که در ترکیه هم مطرح بود این بودش که این شرکت‌ها کدام شرکت‌ها هستن. بانک گلدن گلوبال و 2 شرکت و یا مؤسسه مالی وابسته به اون شرکت‌های چندان شناخته شده‌ای در ترکیه نیستن. این بانک در سال 2019 تأسیس شده و از سال 2020 هم با تایید سازمان نظارت بر امور بانکی ترکیه فعالیت خودش رو آغاز کرده. در سال 2025 هم دارایی این شرکت 25 میلیارد لیر، یه چیزی تقریبا معادل با 517 میلیون دلار بوده، که میشه گفته شرکت یا بانک بسیار بزرگی در ترکیه نیست. بر اساس جدبندی که رویترز اعلام کرده هم 35 بانک بزرگ ترکیه محسوب میشه، که همونطور که گفتم در میان بانک های بزرگ ترکیه مثل هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که قبلا هم در زمینه دور زدن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اسمش مطرح شده بود، بانک بسیار کوچکی هستش. اما اینکه این بانک چه نقشی داشته در دور زدن تحریم ها، بر اساس اعلام واشنگتن این بانک دارایی نفتی ایران رو از چین به ترکیه منتقل می‌کرده، اون رو به پول نقد و طلا تبدیل می‌کرده و تراکنش‌های مالی با سپاه قدس داشته. در این حال هم اعلام کردم با یک تاجر به اسم صدقی آیان که در سال 2022 او هم متهم بود به دور زدن تحریم‌ها و در این حال هم در ریست تحریم‌های آمریکا هستش، با اینها تراکنش‌های مالی داشتند و خدمات کارگزاری ارائه کرده به شرکت‌هایی که وابسته هستند به جمهوری اسلامی. البته این بانک شب گذشته یک بیانیه منتشر کرده و اعلام کرده که این افرادی که نامشون ذکر شده و نهادهایی که نامشون ذکر شده مشتری این بانک نیستن و این بانک به تمامی مقررات پولشویی پایبند بوده. در این حال هم اعلام کردن که نسبت به این تصمیم اعتراض خواهند کرد. اما در مقایسه با اینکه این بانک بانک بسیار بزرگی نیست، بسیاری از کارشناسان در تحلیل های خودشون بر این باور هستن که مهم این هستش که یک مسیر مالی برای جمهوری اسلامی با این تحریم بسته میشه. تاکید ویژه‌ای دارن بر این مسئله که چنین تحریم هایی میتونه تاثیر دومینویی داشته باشه بر روی شرکت های دیگه‌ای که چنین فعالیت هایی رو انجام میدن. این بانک در ترکیه وقتی که تاسیس شده اعلام کرده که حیطه فعالیتش در زمینه ارائه خدمات به شرکت های بین المللی خواهد بود، مخصوصا شرکت هایی که در منطقه هستند و شرکت های مالی و مؤسسات مالی مشابه در ترکیه و منطقه هم در این صورت خیلی زیاد هستند که اعلام میکنن میتونه تأثیر بر روی چنین شرکت هایی داشته باشه. البته در زمینه اینکه چنین تحریم هایی بر روی جمهوری اسلامی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه اتفاق نظر عملا وجود نداره، چرا که شبکه مالی که تهران به صورت سایه ازشون استفاده میکنه بسیار گسترده هستش.
2: این داروها رو گرفتم شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,000,000 تقریبا 100 خورده 1,200,000 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، خدا ایشالله ریشتون رو بکنه. هرچی هزینه جنگ دارید از بیمارا میگیرید، خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی.
3: امروز من رفتم داروخونه و یه کرم خریدم 4,000,000 تومان، کرم استفاده نارنجی برای جایزکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد. نرخ کرمشو این دقیقا اینقدره، اندازه یه کفت دست کرمه 4,000,000 تومان. بعد دارم گفت حتما باید استفاده کنیم وگرنه جایزکار خوب نمیشه، و من اینو یه ماه دو ماه پیش خریده بودم 2,000,000 تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم الان، همه چی عالیه، دستتون درد نکنه، چون قدرت اقتصاد جامعه رو به پیشرفت و هیچ کس هم یه خجالتی نمیکشه خودش.
4: الان دفتر این قرص رو گرفتم، قرصی که تا همه چند وقت پیش 300 تومان بوده الان رفتم گرفتم 1,300,000، 1,300,000 تومان یه جمعه قرص ایرانی. جمهوری اسلامی چه غلطی داری میکنی؟ آقا نمیتونی اداره کنی، گورتون رو گم کنیم دیگه، قصرمون کردیم به قرآن دیگه، جوره نمی کنیم مریض بشیم دیگه، چه وضع مملکت داریه؟ آقا نمیتونیم بریم کنار اون کسی که دلش
5: مالی مردم و مملکت نیست، اون رو اولا درست کنیم. وضعیتون امروز رفتیم داره چند تا آمپول گرفتیم با 3 ورق قرص شده 673,500. خدا وکیل آقای پزشکیان، آخه تو که نمیتونی، تو که امروز یه حرف میزنی فردا یه حرف دیگه میزنی، بابا استعفا بده دیگه، چی میخوای از این مردم؟ تو نه، تو همتون لنگه همین. شما هم بالا نشستید فکر ماها رو نمی کنید. مرگ بر همتون، مرگ بر جمهوری اسلامی ایران.
6: اول ما باید به این اشاره کنیم که در طبق قانون اساسی خود حکومت اسلامی، دولت و حکومت وظیفه داره که 70% هزینه درمان و دارو و در موارد اقشار آسیب پذیر 90% این هزینه رو بپردازه، و وقتی سهم از جیب بیمار به 80% میرسه، یعنی ما دیگه عملا چیزی به اسم بیمه یا سیستم حمایتی نداریم، و این یعنی به معنی فروپاشی نسبی و نسبی رو به کامل نظام سلامت است. و این نشون میده که سیاست‌های بهداشتی آقای پزشکان با اینکه خودشون پزشک هستن کاملا شکست خورده است و بسیار ضعیف است، ولی تقصیر در این مورد فقط با دولت نیست، سیستم داروی کشور یک سیستم کاملا مافیایی هست. برای اینکه روشن بشه قسمت‌های از این بازار، باید بدونیم که حدود 90% سیستم توزیع و تولید دارو دست شرکت‌هایی مثل بنیاد برکت، ستاد اجرای فرمان امام، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر هست. اینها هستند که تولید و توزیع رو به دست دارن، اینها هستند که بدون اینکه حتی وقتایی که کمبود باشه دارو رو انبار میکنن تا دارو رو بتونن گرونتر در بازار، یک کمبود مصنوعی ایجاد میکنن تا دارو رو بتونن گرانتر بفروشن. یا شرکتی مثل هلال احمر، شرکتی هستش که داروهای ورود تمام داروهای خاص رو بر عهده گرفته و اجازه نمیده که هیچ رقابت آزادی باشه، فقط به رانت‌های خودش اجازه ورود میده، و یا بنیاد برکت، سازمان ستاد اجرایی فرمان امام انقدر قدرتمنده که حتی قدرت رو داره که خروجی رو از بین ببره، یعنی تمام واردات دارو رو ممنوع کنه برای اینکه داروی بیکیفیت خودش رو بده. و سازمان غذا و دارو که اینجا ناظر هست، ما در جمهوری اسلامی یک مشکلی داریم که ناظر و مجری یکی میشن. سازمان غذا و داروی زیر مجموعه وزارت بهداشت که یک ناظر هست، به جای اینکه نظارت کنه و به این موارد برسه، در واقع به یک ابزار اینها تبدیل شده. یعنی ابزار این که به هلال احمر اون رانتو بده، خودش با ستاد اجرایی فرمان امام همکاری میکنه، دستور میده فلان دارو وارداتش متوقف بشه تا اون داروی بیکیفیت بنیاد برکت وارد سیستم بشه، و به جای این که ناظر باشه به نفع مردم، خودش به بازوی اجرایی فساد تبدیل شده. و به خاطر همین هم است که قسمت عمده ای از مردم با یک قتل تدریجی روبرو شدن. وقتی شما درمان و رنبانی که حق اولیه رو حذف میکنید، متاسفانه پیامدهای بسیار نامناسبی در بین مردم خواهد. سازمان تأمین اجتماعی خودش یکی از همون بزرگترین گلوگاه‌های فساد هست. اولا که دولت یک بدهی چند صد هزار میلیاردی به تأمین اجتماعی داره، تأمین اجتماعی از رانتی که داره استفاده میکنه یک بدهی بسیار بزرگ به داروخانه ها داره، و این باعث میشه که عملا بخش خصوصی فلج بشه و فقط اون داروخانه ها و شرکت های رانتی بتونن دارو رو بگیرن. و این به معنی این است که بازنشسته ای که حدود 30 سال کار میکنه، حق بیمه میده و باید رایگان دریافت کنه خدمات رو، این دوچار مشکل میشه و نمیتونه اون حق واقعی خودش رو دریافت کنه و باید بین حیات زندگی کردن و درمان یکی رو انتخاب کنه که در واقع هر دوش سلام گفتن به یک زندگی پر از درد و مشقت هست. و تنها راه حلی که وجود داره، البته به نظر من راه حل امکان نداره چون حاکمیت خودش منتفع میشه از این سیاست ها، ولی راه حلی که وجود داره این که تمام ساختارهای حکومتی و امنیتی خصوصا باید پای خودشون رو از درمان و بهداشت بیرون بکشن و تسویه حساب کنن با شرکت های خصوصی و مراکز درمان.

0: و در آن دریای مصر به خون سرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه قریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: درود بر شما، من ریحانه فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: انهدام سه نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش آمریکا. وزیر جنگ ایالات متحده گفت هر حمله‌ای به شناورهای آمریکایی را با غرق کردن یک نفتکش ایران پاسخ می‌دهیم. بالا گرفتن نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز. سپاه پاسداران از حمله به سه نفتکش و سه شناور آمریکایی خبر داد. گزارش رسانه‌های اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی نیروهای نیابتی. اورشلیم پست نوشت تهران در حال هماهنگی با حزب الله، حماس و حوثی‌ها برای حمله به اسرائیل است. دور جدید عملیات علیه حزب الله لبنان بعد از حملات پهپادی این گروه. ارتش اسرائیل میگوید عملیات برای خونسازی و انهدام تونل‌های منطقه علی الطاهر همچنان ادامه دارد. در ادامه همین بخش خبری: تشدید بحران معیشت کارگران در ایران. رسانه‌های داخلی از سقوط قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن و ناامنی شغلی خبر می‌دهند. حمله آمریکا به سه نفتکش ایران و ادعای سپاه پاسداران درباره هدف قرار دادن شش شناور آمریکایی، نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز را تشدید کرده. دور تازه تنش‌ها بعد از آن آغاز شد که سپاه پاسداران روز شنبه چند موشک بالستیک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن موشک انداز آمریکا شلیک کرد. در واکنش فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته سنتکام دو نفتکش در نزدیکی خارک و جاسک از کار افتادند و نفتکش سوم به نام کایلو در دریای عمان غرق شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم میگوید سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا را هدف قرار داده و هشدار می‌دهد هر شناوری که تحرک مشکوک داشته باشد هدف قرار خواهد گرفت. سپاه می‌گوید سه موشک بالستیک از منطقه سیریک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن آمریکایی شلیک کرده که باعث خسارت به این شناورها شده. سپاه پاسداران همچنین به شناورها درباره تردد در مسیرهایی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز غیر مجاز می‌داند هشدار داده. ساعتی قبل هم سپاه پاسداران از حمله به یک شناور بدون سرنشین و مدیریت پذیر از راه دور ارتش آمریکا در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این شناور قصد ورود به منطقه‌ای داشته که جمهوری اسلامی آن را محدوده حفاظت شده تنگه هرمز می‌خواند. و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هشدار داد اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود خواهند کرد. پیت هگزت در شبکه اجتماعی اکس نوشت ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملاً بی‌دفاع است و تهران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه اعلام کرده تهران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر اقدامات آمریکا از جمله حمله به نفتکش‌های تجاری ایران دست به اقدام متقابل می‌زند. این وزارتخانه حملات ارتش آمریکا به نفتکش‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم به آن را اقدامی غیرقانونی و تجاوزکارانه توصیف کرده و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه واشنگتن دانسته. همکارم حسین آقای اینجاست در استودیو. به همین بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز بپردازیم و حملاتی که آمریکا به سه نفتکش داشته و تهدیداتی که از سوی پیت هگزت و براد کوپر سنتکام و وزیر جنگ آمریکا مطرح شده علیه این اقدامات سپاه.
1: خب به نظر میاد که مواضع آمریکایی‌ها هر روز روشن‌تر و روشن‌تر میشه و البته سفت و سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی، به خصوص در محور جنوب در تنگه هرمز. خود این حملات به نفتکش‌ها به نوبه خودش صرفاً اتفاق جدیدی نیست. اون جغرافی عملیاتی آمریکا الان مهم هستش، اون متد برخوردشون و البته بستر زمانی که این حملات داره شکل می‌گیره. در رابطه با جغرافی عملیات الان می‌بینیم که اون نفتکش امتی داونی رو آمریکایی‌ها در نزدیکی سواحل جزیره مارک مورد حمله قرار دادن، ام تی استاک رو در نزدیکی جاسک و نفتکش ام تی کایلو رو هم که مورد حمله قرار دادن در خلیج عمان هستش که البته سومی، یعنی ام تی کایلو رو عملا آمریکایی‌ها غرق کردن. به نظر میرسه که این سیگنالی به آمریکا، به جمهوری اسلامی است به طور مشخص که اگر بخواد ادامه بده اون فاز تنش زایی رو در حالا تنگه هرمز علیه اون ترافیک دریایی، آمریکایی‌ها احتمالاً تو مراحل بعدی غرق خواهند کرد کشتی ها و نفکش های جمهوری اسلامی رو. یعنی دیگه مثل قبل موشک نمیزنن به موتور خونش که از کار بیفته، اونا رو غرق خواهند کرد. و این یه اتفاق مهمی هستش که نشان دهنده همون تغییر میشه گفت روش برخورد آمریکایی هستش که دیروز هم در رابطه باش صحبت کردیم. آمریکایی‌ها قبلا میگم اتفاق جدیدی نیست، قبلا این حملات رو انجام میدادن، ولی عمدتا تو اون خط محاصره دریاییشون در دریای عمان به سمت دریای عرب، اما الان از نزدیکترین نقاط به بنادر و جزایر ایران دارن حملات خودشون رو انجام میدن. این به ما میگه محاصره دریایی و اقدامات تهاجمی کینتیک آمریکا علیه نفتکش‌ها و کشتی‌ها در واقع به سمت خلیج فارس اومده در نزدیکترین نقاط به بنادر و جزایر ایرانی، و عملا اون خط محاصره هم نزدیکتر و نزدیکتر کردن. این همون تغییر نشان دهنده همون تغییر رویه آمریکا هستش، نفتکش در برابر نفتکش‌ها. و مهمترین چیز به نظر من کماکان این هستش که این نشون میده که آمریکا دیگه فقط صرفا اتکا نمیکنه به ممانعت دریایی، بلکه میخواد یک زنجیره کشدار یا انهدام دریایی رو علیه جمهوری اسلامی به کار بگیره. اینجا کشدار منظور افراد نیست، کشدار اون امکانات فیزیکی نقل و انتقال نفت هستش. و امروز هم بسنت گفته که ما میخوایم رژیم جمهوری اسلامی رو دچار خفگی بکنیم. این بحث خفگی بیشتر در جبهه جنوب اینجوری خودش رو نشون میده، آمریکا بازدارندگیش رو قوی میکنه در جبهه جنوب و موقعیت برتر خودش رو نشون میده و سعی میکنه که کنترل خودش رو بر تنگه هرمز افزایش بده و فضای عملیات خودش هم بیشتر بکنه. به نظر میاد که دیگه حالا توپ در زمین جمهوری اسلامیه. به نظر میاد که آمریکایی‌ها این روش رو ادامه خواهند داد و کشتی‌ها رو هم غرق میکنن اگر جمهوری اسلامی باز هم تنش‌زایی بکنه.
0: پیت هگست میگه که ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملا بی‌دفاع، توان نظامی، دریایی و هوایی خودش رو هم از دست داده. جمهوری اسلامی هم از این طرف تهدید کرده که در صورتی که آمریکا اقدامی انجام بده متقابلا واکنش نشون خواهد داد. به ما بگو که جمهوری اسلامی چه گزینه‌هایی در دست داره در حال حاضر با توجه به همین کاهش توان دفاعیش؟
1: ببینید جمهوری اسلامی گزینه داره، ولی گزینه‌هاش خیلی کم هستش و به کارگیری اون براش خیلی ریسک بیشتری داره. یکی از اثرات راهبردیه حالا میشه گفت اقدامات آمریکا این هستش که باعث میشه حکومت در ایران بره به سمت، یعنی ناچار بشه، وادار میشه عملا یا تسلیم بشه. هیچ گزینه‌ای در برابر جمهوری اسلامی که زیاد باشه نمیذاره، در گوشه رینگ قرار میده جمهوری اسلامی رو، میگه یا باید تسلیم بشی یا اگر بخوای بازی با ریسک بالا انجام بدی اثر بومرنگی برای خودت خواهد داشت. اون واکنش بعدی آمریکا به مراتب مهیب‌تر و دردناک‌تر خواهد بود برای جمهوری اسلامی. الان اگر دقت بکنیم می‌بینیم که بله جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که در تنگه هرمز تنش‌زایی بکنه، ولی دیگه این اقداماتش اثر بخشی راهبردی رو نداره، منجر نمی‌شه که آمریکا کارش رو ادامه نده. الان جمهوری اسلامی سه تا گزینه داره: بخواد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، مثلا حمله بکنه به زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه یا اسرائیل که عملاً خودزنی کرده، یا اینکه بیاد همینطوری تو منطقه خاکستری حملات رو به صورت حالا جنگ در منطقه خاکستری ادامه بده محدود، باز اون اثر بخشی راهبری براش نداره، یا اینکه بخواد هیچ واکنشی نشون نده بیاد بیشتر در جبهه داخل بخواد تجدید قوا بکنه، قوای سرکوب و مساری از این دست. به نظر نمی‌رسه که به نظر من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بخواد اقدام خیلی پر ریسکی انجام بده، چون عملاً تو این مرحله به ضرر خودش خواهد بود بیشتر و بیشتر.
0: سپاسگزارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. و با سراغشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرده. بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محور تماس‌ها تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه همچنین روابط دو جانبه بوده. وزرای خارجه مصر و عمان هم درباره تحولات تنگه هرمز گفتگو و بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و جریان انتقال انرژی تاکید کردند. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی همچنین تضمین جریان تجارت و انتقال انرژی از این تنگه بار دیگر تاکید کردند. وزیر خارجه مصر همچنین خواستار بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مذاکرات در چارچوب تفاهم اسلام آباد شدند. نرگس هورخش با ماست از استانبول. نرگس، مقامات ترکیه بار دیگه شروع کردن به تلاش‌های دیپلماتیک برای کمک به کاهش تنش‌ها، چه جزئیات بیشتری داریم؟
2: خب پس از این که بار دیگر تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، کشورهای منطقه به شدت نگران ادامه این درگیری ها شدند و با توجه به حملات گسترده و متقابلی که به یک دیگر انجام میدن، به ویژه در تنگه هرمز، به نظر میرسه کشورهای منطقه را واداشته که دوباره تلاش های دیپلماتیک خودشان را آغاز کنند و بر کاهش تنش ها کمک بکنند. میدانیم که سیاست دولت ترکیه همیشه در جریان این درگیری ها همین بوده، با عجله زیاد در مورد حملاتی که حالا از جمهوری اسلامی انجام بگیره یا آمریکا واکنش رسمی نشان نمیده، اما این واکنش ها را بیشتر در قالب تلاش های دیپلماتیک نشان داده. میدانیم که دو روز پیش آقای رجب طیب اردوغان پس از نخستین حملات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در صحبت با همتای اماراتی خودش گفت که ترکیه در حال تلاش های دیپلماتیک است که تنش را بین دو طرف در تنگه هرمز کاهش بده، و مشخصا به این موضوع اشاره کرد که آنکارا هرگز حمله به کشورهای برادر در منطقه را تایید نمی‌کنه. بنابراین آنکارا در تلاش است که با گفتگو با طرف‌های مختلف از گسترش درگیری و تنش بین دو طرف جلوگیری کنه. پس از آن در تقریبا 24 ساعت گذشته ما میتونیم ببینیم که تحرکات دیپلماتیک دولت ترکیه افزایش یافته. از صحبت‌های تلفنی آقای رجب طیب اردوغان با همتایان اروپایی خودش و منطقه‌ای تا هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه که صحبت‌های خودش را با عباس عراقچی آغاز کرده، رسانه‌های ترکیه به نقل از منابع وزارت خارجه این کشور اعلام کردند که اونها اواخر روز گذشته تماس تلفنی داشتند در مورد آخرین تحولات درگیری‌ها و به ویژه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بحث و رایزنی کردند، و در بخشی از این صحبت ها هم آمده که اونها در مورد امنیت تنگه هرمز و به ویژه امنیت کشتیرانی و یک توافق در همین آبراه هم صحبت های خودشان را انجام دادن. میدانیم که آقای هاکان فیدان یکی از کسانی هست که در چند هفته گذشته بارها به این موضوع اشاره کرده که اونها در جریان مذاکرات به گونه مستقیم هستند، و آنچه که دولت ترکیه حمایت میکنه یک توافق کوتاه مدت برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز است، توافقی که حداقل 60 روز باشد تا زمینه مذاکرات طولانی را در موارد اختلافی برای هر دو طرف فراهم بکند.
0: سپاسگزارم. نرگس هورخش، استانبول. بحث رو ادامه میدیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، دور جدید تنش‌ها آغاز شده. جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی و آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی حمله کرده. به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
3: درود بر شما خانم فلاح، تو بینندگان محترم. ببینید، جمهوری اسلامی میخواد به آمریکا نشون بده که اگه صادرات نفتش رو متوقف بکنه و آمریکا بخواد رفت و آمد در تنگه هرمز رو تحت کنترل بگیره، جمهوری اسلامی هم میتونه هزینه عبور کشتی ها رو بالا ببره. امریکا پاسخش متفاوت شده در روزهای اخیر، به جای اینکه صرفا بخواد از کشتی های خودش یا کشتی های متحدانش دفاع بکنه، دارایی های اقتصادی ایران رو مستقیما داره هدف قرار میده، نفت کش ها رو. به این همون چیزیه که ما در روزهای اخیر با عنوان سیاست تانکر فور تانکر یا همون نفت کش در برابر نفت کش ازش یاد میکنیم. به نظر میرسه آمریکا به این نتیجه رسیده که لازم نیست برای شکست دادن جمهوری اسلامی الزاما مثلا تاسیسات هسته‌ای یا مثلا شهرهای ایران رو بمباران کنه. میتونه ترکیبی از اقدامات رو انجام بده، محاصره دریایی بکنه، زیرساخت‌های نظامی در سواحل جنوبی ایران رو هدف قرار بده، نفتکش ها رو مورد اصابت و هدف قرار بده، حتی منهدم بکنه، مسیرهای کشتیرانی رو کنترل بکنه، و در این حال فشارهای مالی و بانکی بر جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه. به این ترتیب توان اقتصادی جمهوری اسلامی به تدریج پایین میره و به مرحله فروپاشی اقتصادی هم میرسه. این وضعیت برای تهران یه معضل استراتژیک محسوب میشه، چون اگر حملات دریایی خودش رو ادامه بده، ممکنه دقیقاً همون چیزها، همون دارایی‌هایی که بعد از جنگ برای احیای اقتصادش به اونها نیاز داره رو از دست بده، یعنی نفتکش‌ها رو از دست بده، و در این صورت حتی اگر جنگ به پایان هم برسه، احیای صادرات نفت برای جمهوری اسلامی به یک وضعیت بغرنج تبدیل خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی این رویکرد نفتکش در برابر نفتکش جمهوری اسلامی رو در شرایط بغرنجی قرار داده که ادامه حملات به خودش آسیب میرسونه. اگر حملات رو ادامه نده، عملا تنگی هرمز رو به صورت کامل از دست خواهد داد.
0: همزمان یه سری تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای هم ادامه داره. عباس عراقچی هم با وزیر خارجه عربستان سعودی و ترکیه صحبت کرده، تماس تلفنی داشته. سوال اینجاست که اصلاً با عملکرد جمهوری اسلامی، خصوصا این اواخر که دوباره باز به مواضع کشورهای خلیج فارس حمله کرد، امکان رسیدن به ثبات از طریق دیپلماسی هنوز وجود داره؟
3: ببینید، من تماس‌های اخیر عراقچی رو دیپلماسی نجات میدونم بیشتر تا اینکه مثلا دیپلماسی صلح و ثبات. به تهران الان واقعا نیاز داره که جلوی تشکیل یه ائتلاف منطقه‌ای علیه خودش رو بگیره، کشورهای عربی رو متقاعد بکنه که حملاتش علیه اونها قرار نیست ادامه پیدا بکنه، مسیر تردد در تنگه هرمز رو به نحوی مدیریت بکنه که هزینه اقتصادی این کنترل و مدیریت برای خودش فاجعه بار نشه، از طریق عمان، قطر، ترکیه یا مثلا پاکستان به واشنگتن پیام منتقل کنه، و از همه اینها مهمتر یک راه خروج آبرومندانه از چرخه حمله و تلافی که الان در اتفاق میفته پیدا بکنه. این آخری از همشون مهمتره، چون مشکل فعلی فقط اختلاف بین جمهوری اسلامی و آمریکا نیست، مشکل وجود یک چرخه تصاعدی. ایرانی ها به آمریکایی ها حمله میکنن، آمریکایی ها به ایرانی ها، هر کدوم حمله میکنن، طرف مقابل تلافی میکنه. این چرخه اگر ادامه پیدا بکنه، حتی ممکنه یه حادثه یه کوچیک باعث بشه که بحران رو چند مرتبه بالاتر ببره. حتی ممکنه آمریکایی ها به علاوه بر اینکه نفتکش های ایران رو هدف قرار میدن، برن سراغ تأسیسات نفتی و تأسیسات نفتی رو هم بمباران یا موشک باران بکنن. در نتیجه شرایطی که الان داره آقای عراقچی دنبالش میگرده به امکان ثبات و صلح رو فراهم نمیکنه، مگر اینکه یک شرط اساسی اتفاق بیفته. در جمهوری اسلامی دیپلماسی باید از ابزار تبلیغاتی به ابزار تصمیم گیری تبدیل بشه. یعنی اگر عراقچی مذاکره میکنه، احیانا توافقی هم انجام میده، توافقی که او میکنه باید برای سپاه، برای نیروهای نیابتی، برای همه مراکز قدرت در جمهوری اسلامی هم الزام آور باشه. الان طرف آمریکایی و کشورهای عربی واقعا ابهام دارن که اگر با وزارت خارجه جمهوری اسلامی توافق میکنن، واقعا چیزی در میدان تغییر میکنه یا نه. به نظر من تا زمانی که دیپلماسی ابزار تصمیم گیری نیست در جمهوری اسلامی، یک ابزار تبلیغاتی هست، امکان حرکت تهران به سمت یک توافق منطقه‌ای حداقلی وجود نداره. و اگر این اتفاق نیفته، از درون این مذاکرات و این دیپلماسی ها نه صلح نه ثبات در واقع بیرون میاد. یعنی از یه طرف حتما جمهوری اسلام، وقتی میگم ابزار تصمیم گیری بشه، باید جمهوری اسلامی تضمین بکنه که حداقل تدریجا کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت سابق برمیگرده، پایگاه های آمریکا رو نمیزنه و نفکش ها رو هدف قرار نمیده و میره سراغ مذاکرات با آمریکا. این میتونه شروع یک ثبات نسبی باشه، اما وضعیت فعلی به نظر من از درونش صلح و ثبات در نمیاد.
0: سپاسگزارم. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سه خبر کوتاه از ایران رو مرور میکنیم. انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان دست کم 11 کشته 6 زخمی به جا گذاشت. به گفته فرماندار سنندج تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در ترمز دچار سانحه شده. آتش سوزی ناشی از انفجار مهار شده است. جمعی از بازنشسته انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان دست کم 11 کشته 6 زخمی به جا گذاشت. به گفته فرماندار سنندج تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در ترمز دچار سانحه شده. آتش سوزی ناشی از انفجار مهار شده است. جمعی از بازنشستگان فرهنگی در یک بیانیه به پرداخت ناقص و با تأخیر

0: صعود ارزش ریال میگویند در این مدت قیمت دلار از 20000 تومان به 220000 تومان رسیده. و شماری از تشکل‌های کارگری از اعتراضات هفتگی کارکنان مناطق عملیاتی جنوب به دلیل شرایط کاری و معیشتی حمایت کردند. کارکنان خواستار حذف سقف حقوق، شرکت‌های پیمانکاری و قرارداد مستقیم همچنین هم پرداخت معوقات ماده 10 هستند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک هم مسعود پزشکیان را متهم کرده برخلاف وعده حذف پیمانکاران در برابر آنچه مافیا خواندند سکوت کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی در تلاش است توان نظامی خود و نیروهای نیابتیش را در منطقه بازسازی کند و اسرائیل به عملیات علیه آنها ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفته اسرائیل به حماس در غزه، حزب الله در لبنان و اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده و آماده است در صورت لزوم بار دیگر علیه جمهوری اسلامی هم اقدام کند. او میگوید کاری را که شروع کرده ایم باید تمام کنیم. همزمان روزنامه اورشلیم پست نوشته ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در تلاش است نیروهای نیابتی خود در منطقه را برای حمله همزمان به اسرائیل هماهنگ کند. بر اساس این ارزیابی‌ها تهران قصد دارد حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان متحد خود در عراق را در قالب یک کارزار واحد به کار بگیرد و از نبود هماهنگی مشابه آن چه در حمله 7 اکتبر دیده شد جلوگیری کند. و ارتش اسرائیل که اعلام کرده در واکنش به پرتاب 2 پهپاد از سوی نیروهای حزب الله حملاتی در جنوب لبنان را آغاز کرده. امروز هم شبکه کان گزارش داد ارتش اسرائیل بعد از تکمیل عملیات پاکسازی 2 مسیر زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان خود را برای روزهای حساس در جبهه شمال آماده می کند. نیروهای ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات را در سطح و زیر زمین به دست گرفتند اما عملیات برای خونسازی و انهدام تونل ها همچنان ادامه دارد. منوش امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستند. آقای امیر، مقامات اسرائیل میگن جمهوری اسلامی در تلاش برای بازسازی توان نظامیش و نیروهای نیابتیش در منطقه، حتی این بار قصد داره که یک کارزاری رو برای انجام حملاتی به اسرائیل به کار بگیره. به نظر شما جمهوری اسلامی از این هدف، از این کارزار چه هدفی رو دنبال میکنه و در صورت این اقدام واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟
1: مسلماً اسرائیل بسیار نگران است که حکومت اسلامی ایران در ادامه تعرضاتی که به کشورهای عرب منطقه خاورمیانه کرده اسرائیل رو هم مورد هدف قرار بده. بامداد امروز در یک اقدام غافلگیر کننده رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به تمام فرماندهان ارشد ارتش دستور داد که هر چه زودتر گرد بیایند و یک رزمایش جنگی رو آغاز بکنن و تحریزی بکنن و خودشون رو برای احتمال حمله رژیم ایران به اسرائیل آماده بکنن. دلایل زیادی وجود داره که اسرائیل انتظار چنین حمله غافلگیر کننده رو داره. نخست اینکه حکومت ایران 2 ماه پیش تهدید کرده بود که اگر اسرائیل جبل طاهر اون تونل حکومت حزب الله رو تصرف بکنه یا مورد خطر قرار بده رژیم ایران به اسرائیل حمله خواهد کرد. از سوی دیگر میبینیم که الان ماهای متمادی است که نبرد در حوزه خلیج فارس ادامه داره و حکومت ایران بسیاری از کشورهای منطقه و حتی اردن رو که هم مرز با اسرائیل از هدف موشک ها قرار داده ولی به اسرائیل تعرضی نکرده. از سوی دیگر اسرائیل مرتباً گزارش میده که حکومت ایران در حال ترمیم توان تهاجمی خودش هست، میخواد زخمارش رو التیام ببخشه و خودش رو برای حمله آماده بکنه. اسرائیل مرتباً هشدار داده که رژیم ایران خودش رو برای یک حمله دیگر علیه اسرائیل آماده میکنه. اینها همه باعث شده که آقای نتانیاهو در سخنانی دوباره به حکومت ایران هشدار بده و وزیر دفاع اسرائیل بگوید مبادا به ما حمله بکنید که ما شما رو به عصر حجر باز میگرد.
0: در چند روز گذشته جناب امیر، مقامات امنیتی سیاسی اسرائیل بارها باز تاکید کردند بر ضرورت براندازی حکومت جمهوری.

0: جمهوری اسلامی. آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه. از این اظهار نظر آقای نتانیاهو چه برداشتی میشه داشت؟
1: اولا 10%، 15% من این سخنان آقای نتانیاهو رو به انتخابات پیش روی اسرائیل نسبت میدم که میخواهد درست به شیوه آقای ترامپ بگوید که ما زدیم، ما پیروز شدیم، ما انجام دادیم، ما موفق شدیم و میخوایم که کار رو تمام بکنیم. این از نظر حمله، یعنی تلاش انتخاباتی آقای نتانیاهو. ولی 90% از این سخنان ادامه یک سیاست اصولی اسرائیل هست که الان سالهاست به این نتیجه رسیدن که جز با برانداختن حکومت کنونی در ایران مشکلات خاورمیانه حل نخواهد شد و آقای نتانیاهو گفته است که حتی اگر اسرائیل مورد تجاوز حکومت ایران قرار بگیره، بدون همکاری و موافقت ایالات متحده به حمله دست خواهد زد. در واقع اسرائیل الان منتظر و حتی میتونم بگم مشتاق که حکومت ایران یک اقدام اشتباه بکنه و اسرائیل رو هدف موشک قرار بده که اسرائیل به گفته آقای نتانیاهو کاری رو که آغاز کرده بود به اتمام برسانه.
0: و برگردیم به درگیری هایی که بین اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه داره. شما هم اشاره کردید به ارتفاعات علی الطاهر که چقدر اهمیت استراتژیک داشته برای حزب الله و همینطور به تهدید و هشداری که جمهوری اسلامی داشته که اگر این اتفاق بیفته دست به اقدام میزنه. بیشتر درباره همین تونل های حزب الله به ما بگید و تشدید تنش ها در روزهای اخیر و روایت های مستقلی که منتشر میشه از تصرف این منطقه به دست ارتش اسرائیل.
1: الان سالیان درازه که حزب الله شیوهی رو در پیش گرفته که حماس هم در غزه از اون تقلید کرد و اون ایجاد تونل ها یه زیرزمینی بسیار مجهز هست برای اینکه بتونن به یک حمله غافلگیر کننده علیه اسرائیل دست بزنند و یا اینکه طوری حملاتشون رو انجام بدن که بمباران های اسرائیل نتیجه نداشت باشه و آسیبی به اونها وارد نکنه. تصور میکنم که یکی از پیروزی های درخشان ارتش اسرائیل در عملیاتی که الان ماهای متمادی در لبنان ادامه داره کشف تونل علی الطاهر در نزدیکی قلعه بوفور هست که بسیار بسیار مجهز بوده. مقامات اسرائیلی میگوین این خبر که تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه قدس هم در این تونل گرفتار آمدن درست نیست. در واقع ما اطلاعات کافی و کاملی رو از جانب اسرائیل نداریم، ولی آنچه که موجب شگفتی میتونم بگم هست این است که هم حزب الله لبنان سکوت کرده در مورد اینکه اسرائیل بچنین دستاورد نظامی نائل شده و هم حکومت ایران که تهدید کرده بود ما اسرائیل رو می‌زنیم در این باره سکوت کرده. آخرین سخن من این است که اسرائیل میگوید بیمارستانی که به ادعای حزب الله مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت یک ساختمان متروکه بوده که حزب الله اون رو به ستاد عملیاتی خودش علیه اسرائیل مبدل کرده بود.
0: سپاسگزارم از توضیحات و همراهی شما. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، اورشلیم، اسرائیل.
1: سپاس.
0: و ممنون از شما که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. انهدام 3 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش آمریکا. وزیر جنگ ایالات متحده گفت هر حمله‌ای به شناورهای آمریکایی را با غرق کردن یک نفتکش ایران پاسخ می‌دهیم. بالا گرفتن نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز. سپاه پاسداران از حمله به 3 نفتکش و 3 شناور آمریکایی خبر داده. گزارش‌های رسانه‌های داخلی از تشدید بحران معیشت کارگران در ایران حکایت دارند. کاهش شدید قدرت خرید، حذف مواد غذایی از سفره‌های خانواده‌های کارگری، افزایش اجاره بها و نگرانی از امنیت شغلی تنها بخشی از مشکلات کارگرانه. ایلنا در گزارشی از وضعیت کارگران غیر رسمی در تهران نوشته افزایش شدید قیمت مواد غذایی بسیاری از خانواده‌های کارگری را ناچار به حذف یا کاهش بسیار چشمگیر مصرف گوشت و مرغ کرده. خبرگزاری ایلنا با اشاره به تورم 69% و تورم نقطه به نقطه 89% قیمت‌ها در ماه مرداد نوشت افزایش شدید اجاره بها بخش بزرگی از درآمد خانواده‌های کارگری را به خود اختصاص می‌دهد. کارگران غیر رسمی هم بدون حمایت مؤثر همزمان با بحران مسکن و افزایش شدید هزینه‌های زندگی روبرو هستند. معاون دبیرکل خانه کارگر هم گفته تورم، کاهش قدرت خرید و نبود امنیت شغلی زندگی کارگران در ایران رو با فشارهای فزاینده روبرو کرده. حسن صادقی به ایسنا گفته شرایط جنگی، رکود اقتصادی و کاهش تولید مشکلات معیشت کارگران را تشدید کرده و حمایت‌های دولتی هم نتوانسته این فشارها را جبران کند. او گفت افزایش تورم اثر افزایش دستمزدها را تا حد زیادی از بین برده و چشم‌انداز اقتصادی مساعد نیست.
2: بعد اینی که حکومت سعی داشته در عرصه‌های مختلف حالا از طریق تبلیغات یا وعده‌ها سعی بکنه که نارضایتی عمومی ناشی از افزایش شدید تورم و گرانی‌های روزانه و شاید ساعتی رو در ایران رو کاهش بده. حالا صحبت از این بوده که مثلا اعتبار کالا برگ بالا ببرن، تا الان بالا نبردن. بعد عارف اشاره کرده که ما فراموش نکردیم قولمون رو، اما اینکه چه زمانی قراره اجرا بشه اصلا مشخص نیست و خب خانواده‌ها به شدت تحت فشار قرار دارن. خبرگزاری اینا روز شنبه گزارشی نوشته بود که واقعا دردناک بود، به خصوص در مورد کارگران دست فروش، کارگرانی که فقط درآمدی رو که دارند صرف مسکن میشه و حالا مجبورن قرض بکنن، مجبورن وام بگیرن یا هر چیز دیگه که بتونن زندگیشون رو بگذرونن، دست خریدهاشون هم بزنن. از طرف دیگه حکومت خب صحبت میکنه، میگه که این به دلیل خسارات ناشی از جنگ بوده و یا معاصر اقتصادی. این ممکنه که تا اندازه ای این بحث درست باشه، اما حکومت به این موضوع اشاره نمیکنه که سوی مدیریتش، عملکرد غلطش و فساد گسترده‌ای که در ساختار حکومتی وجود داره باعث اصلی این ماجرا بوده، این مشکلاتی که وجود داشته. به طور مثال مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین صحبت کرده با خبرگزاری با خبر آنلاین روز شنبه و گفته که از سال 97 به این ور 85 میلیارد دلار ارز به ساختار به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته. رقم بسیار بزرگیه و حکومت هیچ کاری در این زمینه انجام نداده جز وعده دادن. الان هم صحبت که میکنن همش میگن ما به فکر هستیم، میخواییم تلاش بکنیم، مثلا در مورد حداقل دستمزد کارگران موافقت کردن که بحث بشه تا ببینن تصمیم گیری بشه در شورای عالی کار یا نه، که اون هم الان خب در نیمه سال هستیم، احتمالا تا آخر سال خواهند کشید و باز مثل سابقی تبلیغی میکنن که 30% ما به افزایش 60% اضافه کردیم، در حالی که همین الان حداقل دستمزد نصف هزینه زندگی هست که به قول تشکل‌های رسمی کارگری حدود 90 میلیون تومان در ماه.
0: همزمان با این بحران معیشت، معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی برای هماهنگی و حل سریع مسائل اقتصادی ناشی از شرایط جنگی خبر داده. مرتضی زمانیان هدف از این اقدام را همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات اقتصادی و جلوگیری از کاغذبازی بین آنها دانسته. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته واشنگتن قصد دارد حکومت ایران را از نظر اقتصادی خفه کند. او گفته حکومت ایران فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام دارد که چین هنوز آنها را خریداری نکرده. بسنت تاکید دارد این میزان هم به زودی به پایان میرسد و بعد از آن مقام‌های جمهوری اسلامی دیگر حتی نفتی برای فروش به چین هم نخواهند داشت. با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه هستیم، مرتبط با همین گزارش‌ها، از جمله معاون وزیر اقتصاد دولت پزشکیان که گفته قراره یک قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن و خیلی سریع همه چیز رو حل بکنن. به نظر شما هدفشون از این اقدام چیه و چقدر امکان داره که مشکلات اقتصادی ایران در این حد و ابعاد به سرعت حل بشه؟
3: خب ابتدا لازمه توضیح بدم که پیش از این تأسیس قرارگاه سابقه بسیار طولانی داره در این رژیم، مثل قرارگاه جوانی جمعیت که دیدیم به بن‌بست رسید و جمعیت به هر حال پیرتر و پیرتر شد، قرارگاه خونسازی تحریم ها، قرارگاه آب، قرارگاه نان و اینها البته تأثیری نداشت بلکه اوضاع رو بدتر میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که یک بوروکراسی دیوان سالاری دیگری رو کنار این دیوان سالاری فعلی ایجاد میکنه، منابع رو هرز میکنه، کنتر میکنه، تصمیم گیری ها رو غیر شفاف میکنه و رانت رو منتقل میکنه به نظامیان. حالا اینجا ببینیم آیا این اقدام جدید میتواند مشکلات تنگناها رو حل کنه. تنگناها ایران مربوط است به محاصره دریایی اقتصاد ایران در گذرگاه آبی جنوب در دریای عمان و خلیج فارس. این تنها یک راه داره که حل بشه این تنگنا و اونم اینه که مصالحه بکنن با امریکا. راه حلای دیگه خب ممکنه مسئله رو یک جنبه نمادینی بهش بده، اما حل میکنه؟ یعنی مشکل ورودی ارز رو حل میکنه که نمیکنه. آیا ورودی کالا و به هر حال اون ملزومات ادامه تولید در ایران رو حل میکنه که نمیکنه. بنابراین این اقدام نمادین و دیوان سالارانه است که می انجامد به هرز رفتن منابع و البته ناکارآمدی بیشتر. بنا به تجربه گذشته این رژیم و همچنین بنا به آموزه های سازماندهی و مدیریت اقتصادی، چنین اقداماتی در زمانی که تنگناها ساختاری است، مربوط است به فساد، ناکارآمدی و البته تحریم ها و ستیزه با جهان و ایجاد به هر حال تنش در منطقه، نمیتواند مشکلات رو حل بکنه بلکه تشدید میکنه.
0: حالا در نبود تدبیر مؤثر از سوی حکومت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که هدفش از این عملیات انزوای اقتصادی رسوندن جمهوری اسلامی به خفقان اقتصادی. برداشت شما از این اظهارات بسنج چیه و نتیجه این سیاست آمریکا در ادامه، در صورت ادامه، برای جمهوری اسلامی و برای مردم چی خواهد بود؟
3: خب به اون چیزی که من میفهمم از این سخنان این است که همون تشدید تحریم های ثانویه است. چرا؟ برای اینکه این نگاه مبتنی است بر یک انگاره و اون هم نگاه سیستمی است که یک سیستم کوچک در یک سیستم بزرگتر، اگر سیستم بزرگتر رابطش با فرزند سیستم کوچکتر قطع بشه، اون سیستم به اضمحلال روی میاره. یعنی بخوام به طور خلاصه بگم اقتصاد ایران یک جزء کوچک است از اقتصاد منطقه‌ای و جهان. اگر رابطش با جهان قطع بشه، محدود بشه، از جمله این محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی که وجود داره و البته تشدید تحریم‌های بانکی، عبور و مرور کشتی‌ها و همچنین قطع رابطه با کشورهای همسایه برای اینکه به هر حال دور زدن به اصطلاح قطع بشه، طبیعتاً این میانجامه به اینکه اقتصاد ایران کوچک کوچکتر بشه و دچار خفقان بشه و نتونه تداوم خودش رو به هر حال حفظ بکنه.
0: سپاسگزارم. احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان استکهلم، پایتخت سوئد. چند خبر کوتاه بین‌المللی. روزنامه تایمز اعلام کرد دو آپارتمان لوکس متعلق به علی انصاری در لندن به ارزش حدود 36 میلیون پوند بعد از تحریم مالک آنها برای فروش گذاشته شده. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که علی انصاری یکی از مهمترین تأمین کننده های مالی مجتبی خامنه ایست و شبکه ای از دارایی ها را به نفع رهبر جمهوری اسلامی مدیریت میکند. فوران آتشفشان آناک کراکاتو در اندونزی باعث توقف صدها پرواز در فرودگاه اصلی جاکارتا و اختلال در فعالیت مدارس همچنین ماهیگیری این کشور شده. وزارت حمل و نقل اندونزی هم اعلام کرده تعلیق پروازها در فرودگاه‌های بین‌المللی این کشور تا صبح یکشنبه ادامه داشته. بیش از 200 پرواز تحت تاثیر قرار گرفتند. و آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند اعلام کردند قصد دارند تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز انتقال مهاجران به توافق برسند. بر اساس این طرح، افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده و حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند، به این مراکز در کشورهای ثالث منتقل خواهند شد. و استیف ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ در کاخ کرملین حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهادات تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو داشتند. پوتین بعد از این دیدار گفته تماس‌های مسکو و واشنگتن همواره سودمند بوده. هدف از این ماموریت فراهم کردن زمینه اثرگیری مذاکرات مستقیم بین مسکو و کیف عنوان شده. ویتکاف و کوشنر بعد از پایان مذاکرات در مسکو برای ادامه رایزنی‌ها راهی کیف شدند. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی، درباره احتمال پیشنهاد تازه ترامپ برای صلح روسیه و اوکراین توضیح می‌دهد.
4: پیش از این آقای ترامپ یک طرح 28 ماده‌ای داده بود که یه مقدار رو اون اختلاف داشتن، آمدن اونو کوچیک‌تر کردن و طرح رو 20 ماده‌ای کردن. ولی واقعیت این استش که فشار مسکو بر اوکراین برای اینکه مناطقی رو که در دست روسیه هست پس نگیره و در اصل فراموش کنه اون جایی رو که از دست داده، یکی از نکات اصلی است که در لحظه کنونی بی‌پاسخ مونده و تلاش دارن که اون رو حل بکنن. ولی آقای زلنسکی پس از اینکه در چند روز گذشته فشار آورد که روسیه رو آسمانش رو پر خطر خواهد کرد و روسیه دید که این خطر میتونه بسیار جدی باشه و نمیتونه در داخل روسیه کارهای حمل و نقل مواد غذاییشو انجام بده، به اینجا رسید که حالا بد نیست که یک گفتگوی انجام بشه. و در ضمن با توجه به اینکه آقای ترامپ نزدیک است به پوتین و او را بسیار دوست می‌دارد و زلنسکی را دوست ندارد، زلنسکی باهوشی کرده در این میان و از اروپایی‌ها و اتحادیه اروپا خواسته که به کمکش بیان و اینجاست که یه مقدار به نظر میاد که ممکن است به یک گفتگوی صلح‌آمیز برسن و پایان بدن به این جنگی که بیش از 4.5 سال هست در جریانه.
0: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری منتظر دریافت پیام‌های شما از طریق مدیابات ایران اینترنشنال که راه امن و ویژه هست برای تماس‌های شما هستیم. با ایران اینترنشنال بمونید. من خیلی زود در بخش بعدی با همراه شما.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرحهای نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
9: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
10: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
11: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
12: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
13: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
14: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
9: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: Azargun, Azargun, fast boat.
2: Fast boat, Azargun.
1: بخواه کروم من برشا ببردم
2: بله الان میگم گنگی رو بیارم
1: من علاقه هم داره بسیله داره
0: Motor tanker Kylo Noxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over. Motor tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
3: به نظر میرسه که سنتکام یک اقدام متفاوت و خاصی رو داره در محور جنوب انجام میده. تکرار این قبیل حملات به نفکش‌های جمهوری اسلامی توسط سنتکام به وضوح نشان دهنده یک تغییر مهم در نوع رویکرد یا الگوی رفتاری نظامی آمریکا برای برخورد با جمهوری اسلامی هستش، برای قطع شریان صادرات نفت جمهوری اسلامی. یک نوع تشدید خفگی جمهوری اسلامی هستش، دقیقاً واژه‌ای که اسکات بسنت استفاده کرد. این حس خفگی در بعد دریایی برای جمهوری اسلامی تشدید میشه. اینو به صورت پس‌زمینه بگم که 2 ماه پیش بود که کشتی نفتکش امتیلکسی با پرچم بوتسوانا داشت حرکت میکرد به سمت جزیره خارک که پهلو بگیره، که اونجا هلیکوپترهای سنتکام موشک هل فایر زدن به موتورخونه کشتی و از کار انداختن حرکتش رو. و معمولا هم آمریکایی برای ممانعت از عبور کشتی‌هایی که میخوان محاصره دریایی رو بشکنن به اون قسمت موتورخونه کشتی حمله میکنن، که در این مورد هم میخواستن به همون بخش موتورخونه کشتی حمله بکنن. 20 روز پیش هم کشتی باری ولانووا قصد داشتش که از محاصره دریایی عبور بکنه، که باز هم یک هلیکوپتر MH-60 سی ها که سنتکام حمله کرد بهش و اون موتورخونه‌اش رو از کار انداخت. اون چه که بر سر الان نفکش استارک 1 اومده خیلی مشابه هستش با این روش بازی که آمریکایی‌ها در بعد نظامی در رابطه با کشتی‌های دیگه انجام دادن، ولی اینجا یه تفاوت خیلی مهمی وجود داره. اون این هستش که آمریکایی‌ها معمولاً حمله به کشتی‌های جمهوری اسلامی یا نفکش‌ها رو در اون قسمت دریای عمان، یعنی خط محاصره دریایی دریای عمان به سمت دریای عرب انجام می‌دادن و کشتی‌ها رو از کار می‌انداختن. الان به نظر می‌رسه که اون محاصره دریایی دوریستا بود و الان این محاصره دریایی نه تنها داره به سمت بنادر ایران و جزایر ایران نزدیکتر میشه، بلکه این محاصره دریایی وقتی از حالت دوریستا خارج میشه، این داره همراه میشه با یک سری اقدامات کینتیک یا جنبشی و نظامی آمریکا برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و نفتکش‌ها در نزدیکترین نقطه به بنادر ایران و جزایر ایران. این همون برمیگره به تغییر رویه یا روش برخورد آمریکا که چش در برابر چشم است، نفتکش در برابر نفتکش. از نظر نظامی به نظرم اگر این الگو ادامه داشته باشه به این معنا هستش که آمریکا برای به صفر رسوندن صادرات نفت ایران و اون اعمال محاصره دریایی که اینا همه ارکان اصلی تسلطش بر تنگه هرمز هست، نه تنها اون بخش ممانعت دریایی رو داره تشدید میکنه که بهش میگن interdiction، بلکه داره سعی میکنه که یک نوع زنجیره کشدار دریایی یا زنجیره انهدام دریایی رو هم در نزدیکترین مناطق به جزایر ایران و بنادر ایران ایجاد بکنه. و این اون تحول مهم و خاص هستش. این کار باعث میشه که بازدارندگی آمریکا تقویت بشه، تثبیت کنترلش بر تنگه هرمز و فضای عملیاتی بیشتری رو آمریکا خواهد داشت در حالا محور جنوب، و نوعی فلج سازی تحرکات دریایی و جمهوری اسلامی هستش. الان دیگه جمهوری اسلامی بخواد برای حتی انتقال یک کشتی یا نفکش نه بعد یک بار، بلکه بعد 10 بار فکر بکنه، چون ممکنه مورد حمله قرار بگیرن.
4: 1,93,000 تومان، نیم کیلو کره، 1 کیلو تخم مرغ. رژیم آخوندی که وضعش مشخص، اصلا هیچ حرفی تو آخوند و بسیجی نیست، ولی اون مزدورایی که شب تو صبح پرچم میچرخونن و اظهار رضایت میکنن، از گرونی خبر ندارن، از این بدبختی و فلاکت خبر ندارن، با آخر خط رسیدن دیگه. وقتی مو برای خوردن چیزی ندارم، چیزی برای از دست دادن ندارم. شما کاری با ما کردن که ما از دین و خدا و پیغمبر همش گذشتیم و فقط و فقط و فقط به نابودی شما فکر میکنیم. خیلی نزدیک، منتظر بشن.
5: تأخیر در پرداخت حقوق، ندادن حق بیمه ها، تأخیر در پرداخت حقوق بازنشسته ها، بحران دارو که الان چند دقیقه پیش بهش به صورت گسترده پرداختیم، مدرسه ها که قرار باز بشه پولشو ندارن بدن، بنزینی که باید ساعت ها در صف وایسن ندارن یا قیمتش قراره بره بالا، قطع برق و آب، و بحران‌های دیگه معیشتی. تمام اینها رو مردم دارن پیام میفرستن و در آخرش مخرج مشترکش یه که ما برمیگردیم به خیابون و باید برگردیم و باید فراخوان نهایی صادر بشه برای سقوط حکومت. یعنی به یک نتیجه رسیدن به صورت واحد که تمام این بحران‌ها گره خورده به حکومت و تنها راهش افتادن این حکومت و راهش هم از طریق اون اعتراض خیابونی برمیگرده. در واقع حکومت طبق پیامایی که مردم دارن میدن روی یک ظاهرا روی یک بمب ساعتی نشسته و شمارش معکوسش به نظر میرسه که آغاز شده و دارن میگن که اولا نقش مردم این بار بسیار تعیین کننده است. درسته که دولت‌های خارجی مثل ترامپ یا نتانیاهو بخوان کمک بکنن، ولی نهایتا مردم و رهبری خود مردمه که و رهبری که مردم بخوان هست که تعیین کننده خواهد بود برای تغییر حکومت. خسته شدن، میگن خستگی عمومی داریم، فروپاشی اقتصادی و آینده کشور که داره از بین میره، و میگن حواستون رو به هیچ چیزی پرت نکنین. اگه در رسانه‌هاشون میان مسائلی راجع به سلبریتی‌ها مطرح می‌کنن یا اینا برای انحراف افکار عمومی، حواستون به این اعتراض باشه. و اینکه ما از اعدام و فشارهای امنیتی نمیترسیم. اگه شما اعدام میکنید که ما بترسیم، خشم ما بسیار بزرگتر از اون ترسه و ما اعدام خواهیم داد. سعی کردن این روایت رو جا بندازن که دشمن‌ها در خیابون بودن. این روایت کار نکرده و الان خب حق دارن ترسیدن. یعنی در واقع جنگ با اسرائیل و آمریکا براشون شاید نعمت باشه، چیزی که خودشون میگن برای حفظ حکومت با امنیتی کردن، ولی مردم کسی هستن که اینها بیشتر از همه ازشون میترسن. که همین فاطمه مهاجرانی داره میگه خیلی دشوار بوده براش انقلاب ملی، از جنگ بیشتر سخت بوده. محسنی اژه‌ای که اومد تهدید کرد همین چند روز گذشته، گفت اگه دوباره بیاید بیرون ما این دفعه محکم‌تر برخورد می‌کنیم. قبلش رادان که یکی از عوامل کشتار و سرکوب هست اومد دوباره هشدار داد که در فضای رسانه اجتماعی باید برخورد بکنیم با محرک‌ها. طایب رئیس سازمان بسیج نیروی کشتار مردم در انقلاب ملی اومده بود هشدار. اینا همه داره نشون میده که چقدر می‌ترسن، ولی بازی که داره اتفاق می‌افته بازی داره تغییر می‌کنه. نیروهای خودشون در خیابان‌ها بودن، پرچم گردانی کردن، مردم دارن پیام میدن که این دفعه بوی اتفاقات دیگری داره میفته. جلوی چشم ما این کارها رو کردید، ولی این دفعه بازی رو مردم به نفع خودشون تمام خواهند کرد.
6: دیروز که اومدیم بنزین گیرمون نیومد، از امروز اومدیم داخل صف، صبح زودم اومدیم که خلوت‌تر باشه صف. پمپ بنزینی که تا ساعت تقریبا 1.5-2 دیگه 3000 لیترش تمام میشه، فایده نداره دیگه. الانم 15 لیتر میدم، 15 لیتر تگ بند گوش نمیرسه.
7: یک تقریبا میشه گفت دعوا یا اختلاف نظری بین دستاندرکاران حکومت، بهتره بگم، به وجود اومده. بیشتر هم سر مدیریت این بحران ورشکستگی سوختیه و توزیع هزینه چگونگی حل این بحران. یعنی دقیقا دعوا سر این اختلاف نظر سر اینه که این حل این بحران بی بنزینی و نبود بنزین هزینه ای داره، این هزینه رو ما چجوری توضیح کنیم در بین حالا هیئت حاکمه، بین مردم و کلیت جامعه. دقیقا اختلاف نظر اینجاست. البته میشه گفتش که ما دوچار یک خلأ مدیریتی، خلأ نظام تصمیم گیری هم در جمهوری اسلامی در این رابطه هستیم. اینو در بخشای دیگه جمهوری اسلامی هم به وضوح میتونیم ببینیم، در رابطه با جنگ، در رابطه با صلح، در رابطه با بسیاری از مسائل کلان همین الان این خلأ نظام تصمیم گیری رو داریم. البته پس ذهنمون هم داشته باشیم جمهوری اسلامی این سنت رو از زمان رهبر کشته شده داره که در تصمیم گیری زعمای بزرگ مملکت اینجوریان که شانه خالی میکنن. در زمانی که تصمیم گیری ها هزینه سنگینی برای نظام داره، مثل همین سال 98 رهبر کشته شده جمهوری اسلامی عملا گفت که من تخصصی در این زمینه ندارم و کنار نشست و اون اتفاق رو که همه شاهد بودیم دیدیم در رابطه با بنزین در آبان 98 چه اتفاق افتاد. الان هم دقیقا همینجوری، چون هزینه این انجام این سیاست، اجرای این سیاست بسیار میتونه گزاف باشه، بخشای مختلف حاکمیتی تلاش میکنن که خودشون از زیر بار مسئولیت اون تصمیم به کنار بکشن و همه رو تا جایی که میتونن هوار کنن بر سر دولت و اون بخش کوچیکی که باید این تصمیم رو بگیره و اجرایی کنه.
8: به نظر میرسه که یک دوره 12 ساله که به نظر میرسید حوثی‌ها دست برتر رو داشتن در مناطق داره تمام میشه. تازه ترین خبرها به ما میگه که 2 تا از بلندی هایی که الان ارتش قانونی یمن تونسته تصرف بکنه و حوثی‌ها رو از اونجا عقب برانه، بر همه معادلات منطقه تأثیر میگذاره. این دوتا بلندی نامش از الوسره و سعید تاها، اینا در استان تعز دقیقا نقاطی هستند که خطوط تدارکاتی و پشتیبانی محسوب میشدن برای حوثی ها در مسیر تنگه باب المندب. رسانه های منطقه میگن که این دوتا تپه یا دوتا بلندی عقبه استراتژیک و عمق جغرافیایی تنگه باب المندب بودن. فراموش نکنیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی با اصرارش بر رفتار جنون‌آمیزش در تنگه هرمز این کارت رو از دست داد، رفت به سراغ تنگه باب المندب. حتی تهدید کرده بود که حالا که در تنگه هرمز ما با محاصره دریایی مواجه شدیم، میریم حوثی ها رو تقویت میکنیم و اونجا باب المندب رو شرایطش رو تغییر میدیم. از گزارش های رسانه های یمنی به ما میگن که حوثی ها و نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله اونجا جمع شدن و نیروهایی از القاعده رو از سومالی آوردند و با اونها همکاری هایی رو تشکیل دادن برای اینکه بتونن در واقع اونجا شرایط باب المندب رو تغییر بدن. عملیات جدید نیروهای ارتش یمن با پشتیبانی کشورهای عربی منطقه و آمریکا شرایط رو کاملا تغییر داده. الان ما خبرهایی رو میبینیم بر مبنی بر اینکه انبارهای تسلیحاتی حوثی ها بمباران شده. ارتش یمن در حال حاضر دست برتر رو داره و میشه گفت که شکست پیاپی حوثی ها از پنجشنبه گذشته 3 سپتامبر تا به امروز در تاریخ 12 سال گذشته بی‌سابقه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌دارید یه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
5: در همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: فوت جنگ ماییم،
9: انتقام خون امام شهید،
10: الفتنتو اشد من القتل،
11: بیان ضعف‌ها باعث سوء استفاده دشمن،
12: دشمن باید شکست رو بپذیره،
13: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن،
14: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
15: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
16: کوروش زاید به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنه،
17: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
18: محاصره دریایی رو
19: ما می‌تونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقتتون بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. حمله آمریکا به 3 نفتکش ایران و ادعای سپاه درباره هدف قرار دادن 6 شناور آمریکایی، نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز را تشدید کرده. دور تازه تنش‌ها بعد از آن آغاز شد که سپاه پاسداران روز شنبه چند موشک بالستیک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن موشک انداز آمریکا شلیک کرد. در واکنش فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته سنتکام 2 نفتکش نزدیکی خارک و جاسک از کار افتادند. نفتکش سوم به نام کایلو در دریای عمان غرق شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرده 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا را هدف قرار داده و هشدار داده هر شناوری که تحرک مشکوک داشته باشد هدف قرار خواهد گرفت. سپاه گفته 3 موشک بالستیک از منطقه سیریک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن آمریکایی شلیک کرده که باعث خسارت به این شناورها شده. سپاه پاسداران همچنین به شناورها درباره تردد در مسیرهایی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز غیر مجاز می‌داند هشدار داده. ساعتی قبل هم سپاه پاسداران از حمله به یک شناور بدون سرنشین و مدیریت پذیر از راه دور ارتش آمریکا در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این شناور قصد ورود به منطقه داشته که جمهوری اسلامی آن را محدوده حفاظت شده تنگه هرمز می‌خواند. و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا هشدار داد اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود خواهد کرد. هگست در شبکه اجتماعی اکس نوشته ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملاً بی‌دفاع است و تهران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها نیز ندارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه اعلام کرده تهران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر اقدامات آمریکا، از جمله حمله به نفتکش‌های تجاری ایران، دست به اقدام متقابل می‌زند. این وزارتخانه حملات ارتش آمریکا به نفتکش‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم و این اقدام را غیرقانونی و تجاوزکارانه توصیف کرده. همچنین مسئولیت پیامدهای آن را متوجه واشنگتن دانست. گفتگوی داشتم با همکارم حسین آقایی که میگوید راهبرد آمریکا در تنگه هرمز جمهوری اسلامی را در وضعیت تنگنا و مخمصه شدید در انتخاب بین گزینه‌های بسیار محدود و پرخطر قرار داده.
1: به نظر میرسه که این سیگنالی به آمریکا، به جمهوری اسلامی است، به طور مشخص که اگر بخواد ادامه بده اون فاز تنش زایی رو در حالا تنگه هرمز علیه حالا اون ترافیک دریایی، آمریکایی‌ها احتمالاً تو مراحل بعدی غرق خواهند کرد کشتی‌ها و نفتکش‌های جمهوری اسلامی. یعنی دیگه مثل قبل موشک نمیزنن به موتورخونش که از کار بیفته. یکی از اثرات راهبردیه، حالا میشه گفت اقدامات آمریکایی، این هستش که باعث میشه حکومت در ایران بره به سمت، یعنی ناچار بشه، وادار میشه عملا یا تسلیم بشه. هیچ گزینه‌ای در برابر جمهوری اسلامی که زیاد باشه نمیذاره، در گوشه رینگ قرار میده جمهوری اسلامی رو، میگه یا باید تسلیم بشی یا اگر بخوای بازی با ریسک بالا انجام بدی اثر بومرنگی برای خودت خواهد داشت. اون واکنش بعدی آمریکا به مراتب مهیب‌تر و دردناک‌تر خواهد بود برای جمهوری اسلامی. الان اگه دقت بکنیم می‌بینیم که بله، جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که در تنگه هرمز تنش‌زایی بکنه، ولی دیگه این اقداماتش اثر بخشی راهبردی رو نداره، منجر نمیشه که آمریکا کارش رو ادامه نده. الان جمهوری اسلامی 3 تا گزینه داره: بخواد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، مثلا حمله بکنه به زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه یا اسرائیل که عملاً خودزنی کرده، یا اینکه بیاد همینطوری تو منطقه خاکستری حملات رو به صورت حالا جنگ در منطقه خاکستری ادامه بده محدود، باز اون اثر بخشی راهبری براش نداره، یا اینکه بخواد هیچ واکنشی نشون نده، بیاد بیشتر در جبهه داخل بخواد تجدید قوا بکنه، قوای سرکوب و مساری از این دست. به نظر نمی‌رسه که، به نظر من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بخواد اقدام خیلی پر ریسکی انجام بده، چون عملاً تو این مرحله به ضرر خودش خواهد بود بیشتر و بیشتر.
0: همزمان با این تنش‌ها، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرده. بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محور تماس‌ها تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه و روابط دو جانبه بوده. همزمان وزیران خارجه مصر و عمان هم درباره تحولات تنگه هرمز گفتگو و بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و جریان انتقال انرژی تاکید کردند. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان بر ضرورت حفاظت از کشتیرانی و تضمین جریان تجارت و انتقال انرژی از این تنگه تاکید کردند. وزیر خارجه مصر همچنین خواستار بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مذاکرات در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز شده. روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم می‌گوید راهبرد آمریکا در جنگ تهران را بین ادامه تنش‌ها و حفظ توان اقتصادی خود در تنگنا قرار داده.
2: به نظر میرسه آمریکا به این نتیجه رسیده که لازم نیست برای شکست دادن جمهوری اسلامی الزاما مثلا تأسیسات هسته‌ای یا مثلا شهرهای ایران رو بمباران کنه. میتونه ترکیبی از اقدامات رو انجام بده، محاصره دریایی بکنه، زیرساخت‌های نظامی در سواحل جنوبی ایران رو هدف قرار بده، نفتکش‌ها رو مورد اصابت و هدف قرار بده، حتی منهدم بکنه، مسیرهای کشتیرانی رو کنترل بکنه و در عین حال فشارهای مالی و بانکی بر جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه. به این ترتیب توان اقتصادی جمهوری اسلامی به تدریج پایین میره و به مرحله فروپاشی اقتصادی هم میرسه. این وضعیت برای تهران یه معضل استراتژیک محسوب میشه، چون اگر حملات دریایی خودش رو ادامه بده ممکنه دقیقاً همون چیزها، همون دارایی‌هایی که بعد از جنگ برای احیای اقتصادش به اون ها نیاز داره رو از دست بده، یعنی نفتکش ها رو از دست بده و در این صورت حتی اگر جنگ به پایان هم برسه احیای صادرات نفت برای جمهوری اسلامی به یک وضعیت بغرنج تبدیل خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی این رویکرد نفتکش در برابر نفتکش جمهوری اسلامی رو در شرایط بغرنجی قرار داده که ادامه حملات به خودش آسیب میرسونه. اگر حملات رو ادامه نده عملا تنگی هرمز رو به صورت کامل از دست خواهد داد.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی در تلاش است توان نظامی و نیروهای نیابتیش در منطقه را بازسازی کند و اسرائیل به عملیات علیه آنها ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفته اسرائیل به حماس در غزه، حزب الله در لبنان و اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده و آماده است در صورت لزوم بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام کند. او گفته کاری را که شروع کرده ایم باید تمام کنیم. همزمان روزنامه اورشلیم پست نوشته ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در تلاش است نیروهای نیابتی خود در منطقه را برای حمله همزمان به اسرائیل هماهنگ کند. بر اساس این ارزیابی‌ها تهران قصد دارد حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان متحد خود در عراق را در قالب یک کارزار واحد به کار بگیرد و از نبود هماهنگی مشابه آن چه در حمله 7 اکتبر دیده شد جلوگیری کند. ارتش اسرائیل هم اعلام کرد در واکنش به پرتاب 2 پهپاد از سوی نیروهای حزب الله حملاتی در جنوب لبنان را آغاز کرده. همچنین امروز شبکه کان گزارش داده ارتش اسرائیل بعد از تکمیل عملیات پاکسازی 2 مسیر زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان خود را برای روزهای حساس در جبهه شمال آماده می‌کند. نیروهای ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات را در سطح و زیر زمین به دست گرفتند، اما عملیات برای خونسازی و انهدام تونل ها همچنان ادامه دارد. بابک اسحاقی با ماست از تل‌آویو. بابک، بعد از تسلط ارتش اسرائیل بر ارتفاعات علی الطاهر به نظر میرسه که تنش ها بین اسرائیل و حزب الله دوباره تشدید شده. از واکنش ها در اسرائیل هم به ما بگو.
3: همانطوری که گفتی مسئله علی الطاهر یک ضربه سخت به جمهوری اسلامی و همچنین حزب الله لبنان در اسرائیل تلقی میشه. با اینکه حزب الله تلاش میکنه که به این مسئله نپردازه و مقامات حزب الله کم و بیش میگویند که این اسرائیل هست که اون را بزرگ میکنه و این مسئله اهمیت چندانی نداره، اما هم در پشت پرده هم جمهوری اسلامی و هم حزب الله لبنان به این درک رسیدن که از دست دادن علی الطاهر یک شکست استراتژیک بزرگ برای جمهوری اسلامی و هم برای حزب الله لبنان بوده. ایهاب حماده یکی از مقامات حزب الله شب گذشته میگوید که این اتفاق نیفتاده، اما اگر هم درست باشد برای حزب الله این یک فاجعه نیست. اما در مقابل یک مقام دیگر مخالف حزب الله در لبنان میگوید که به نظر میاد حزب الله دچار لکنت شده، زیرا این حمله ای بزرگ هستش و نشان از دروغ های بزرگی هستش که حزب الله به مردم لبنان فروخته بود که این اسلحه حزب الله لبنان هست که جلوی اسرائیل را گرفته. اما همانطوری که انتظار میرفت، هم به خاطر مسئله علی الطاهر و هم به خاطر اینکه در آستانه جشنهای سال نو اسرائیلی و یهودی در اسرائیل هستیم، تنش‌ها در منطقه افزایش پیدا کرده و حزب الله لبنان برای دومین روز متوالی به سوی اسرائیل و به سوی ارتش اسرائیل پهباد پرتاب میکنه. دو پهباد دقایقی پیش به سوی اسرائیل پرتاب میشه که رهگیری میشه، اما پس از اون حملات متقابل اسرائیل شروع میشه و در حال حاضر حملات اسرائیل در جنوب لبنان همچنان ادامه داره. به گفته حزب الله لبنان یک بیمارستان توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفت. اسرائیل میگوید که این بیمارستان کاملا خالی شده بوده و به عنوان پایگاهی برای حزب الله لبنان از اون استفاده میشده. در حال حاضر در کنار این حملات، انهدام تونل ها و پایگاه های زیرزمینی حزب الله در منطقه علی الطاهر هم ادامه داره.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم بابک اسحاقی تل آویو و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم شهر عزیزی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین های نظارتی گروه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام های آمریکا از ادامه تحریم ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما میدونیم شما دارید چه میکنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت میکنه.
6: همانطوری که خامنه ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: صدا
10: 1 2 3
9: شروع
10: کنم.
9: شروع شده. مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
9: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

شنبه 14 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. حمله موشکی بی‌دلیل و دیوانه‌وار سپاه به ناو هواپیما بر آمریکا، در حالی که محاصره دریایی نفس‌های جمهوری اسلامی را به شمار انداخته و دونالد ترامپ تأکید می‌کند که کنترل ایران را در دست گرفته است. آیا جنگ سوم در راه است؟ کنترل ایران واقعا در دست کیست و اسرائیل کجاست؟ به چشم انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، بد جور گرفتار شدند. نمایندگان خداوند بر روی زمین، نمایندگان حضرت مهدی روی زمین، نمیدونم صاحبان ام القرا، صاحبان دنیای لاف، صاحبان دنیای گزاف، صاحبان دروغهای بزرگ، آخوندها، روحانیون، صاحبان جهان، بد جور گرفتار شدند. موقعی که نگاه میکنید ببینید شرایط، شرایطی که همین سه هفته پیش کاملا به نفع جمهوری اسلامی بود، با لجبازی آقایون، با نفهمیشون به جایی رسیده که کاملا اوضاع برعکس شده. یادتون هست درباره تنگه هرمز چه بازی رو انداختن؟ اول گفتن آقا تنگه هرمز اصلا بمب اتمی واسه، راست هم میگن، تنگه هرمز رو پیدا کرده بودن اول، گفتن آقا اصلا ما میخوایم ببندیمش، اصلا 3 سال میخوایم ببندیمش، بعد گفتن میخوایم پول بگیریم. یه روز دو روز بعد دوباره شروع شد موج ها، نماینده ها حکیم میذاره دست یکی، یه نماینده میگه آقا 4 میلیون دلار باید از هر کشتی بگیریم. محسن رضایی گفت 5 میلیون دلار. محسن رضایی که سال 1394 گفته بود که اگر جنگ بشه ما 1000 تا گروگان، 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروختیم. بعد از اینکه گفتن آقا همینجوری پول رو بردن بالا، اومدن گفتن آقا ما علاوه بر گرفتن پول باید کشتی رو بازرسی کنیم. یکی از این اعضای تیم مذاکره اومد تو صدا و سیما گفت بازرسی، همه باید بازرسی کنیم، همه کشتی رو باید بازرسی کنیم، چک کنیم. یعنی دقیقاً همون کاری که گشتای بسیج سر کوچه ها میکنه، میخواستن با دنیا بکنن. کم کم اومدن گفتن آقا کشتی های اسرائیل یا مربوط به اسرائیل یا اقتصاد اسرائیل یا نفت اسرائیل نباید اینجا باشن. بعد یه عده دیگه شون اومدن گفتن علاوه بر سه کشتی آمریکایی هم نباید از هرمز رد شن. کم کم اومدن گفتن کشتی های جنگی آمریکا که اصلا نباید رد شن. همینجوری اضافه پیدا کرد، گفتن آقا علاوه بر آمریکا و اسرائیل، کشورهایی که با جمهوری اسلامی بدی میکنن یا دشمنی میکنن یا متخاصما، اونا هم نمیذاریم رد شن. خانم آقایون انقدر طولش دادن، انقدر دریبری گفتن، انقدر ادعا کردن، انقدر لاف اومدن، انقدر هی بیشتر خواستن، هی بیشتر خواستن که آخر کارت نجات بخش تنگی هرمز از اعتبار تا حد زیادی افتاد. همین روزا که الان با هم حرف میزنیم، در واقع همین امروز که با هم صحبت میکنیم، گزارش جدید میگه که میزان نفتی که روزانه داره از تنگه هرمز با ساپورت و حمایت ارتش آمریکا رد میشه تقریبا برگشته قبل از جنگ. تقریبا، یعنی دیگه تهدیدات جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه نفت جهانی رو آنچنان بالا پایین بکنه. کاری هم که انتخاب کردن آخر سر به اینجا رسیدن که با ساپورت ارتش آمریکا چند تا نفتکش از تنگه هرمز عبور میدن، بعد میرن توی دریای آزاد، آب‌وهوای آزاد، کشتی به کشتی میکنم که جمهوری اسلامی قاچاق نفت میکرد. بنابراین نفت رو برگردن با جای قبلیش، اما همزمان آمریکا تونسته محاصره دریایی ایران یا محاصره دریایی بنادر ایران رو حفظ کنه، یه محاصره دریایی سرسختانه عجیب و غریب که نفس‌های حکومت به واقع به شمارش انداخته، و نه فقط حکومت، اقتصاد ایران. یعنی این محاصره دریایی برای اقتصاد ایران هم، و خدا نکنه ادامه پیدا کنه با این حماقت دولت. به هر حال رئیس جمهور این حکومت مسعود پزشکیان بارها از کلمه قحطی استفاده کرده، خدا نکنه، بارها از کلمه قحطی استفاده کرده. توی این وسط که در واقع به نظر میاد دیگه زمان برخلاف اراده، برخلاف منافع حکومت ایران شده، توی شرایطی که به نظر میاد که اگر قرار باشه اینجوری ادامه پیدا بکنه 2-3 ماه بعد دیگه اصلا قابل اوکراین نیست وضعیت، 3-4 ماه بعد الان بنزین، شما بهتر از من میدونید، مخصوصا هموطنهایی که در ایران هستن، که بعضی از پمپ بنزین، نمیگم همشون، شب میرن میخوابن که صبح بتونن تو بعضی از شهرها، حتی بعضی از مناطق تهران، که صبح بتونن بنزین بزنن، نمیگم هر روز، بعضی روزا. تو این اوضاع و احوال خبر در آوردن، خبر منتشر کردن که قرار به اسرائیل حمله کنن، قرار هست میخوان یه کاری بکنن که دنیا بیاد دوباره باشه حرف بزنه. آمریکا هم گفته تا موقعی که شلیک میکنید به کشتی ها ما نمیام با تو حرف بزنیم. میخوان یه کاری کنن، دوباره مذاکره کنن. اون توافق نامه پاکستان خریت کردن، به همش زدن، سپاه دیوانگی کرد از نظر منافع خود حکومت، از نظر منافع خود حکومت که اون کار رو کرد. همچنان که برجام رو علی خامنه‌ای دیوانگی کرد، برجام هم به نفعش بود میدونی، ولی اینقدر زیاد خواه و مریض هست رفتارها شد که همیشه دیر میرسند. به قول مرحوم حاتمی، همیشه به همش زدن، سپاه دیوانگی کرد از نظر منافع خود حکومت، از نظر منافع خود حکومت که اون کار رو کرد. همچنان که برجام رو علی خامنه‌ای دیوانگی کرد، برجام هم به نفعش بود میدونی، ولی اینقدر زیاد خواه و مریض هست رفتارها شد که همیشه دیر میرسند. به قول مرحوم حاتمی، همیشه علی حاتمی همیشه میگفت همیشه دیر رسیدیم. تو این اوضاع

0: هم تهدید اسرائیلی بود که اگر ایران جمهوری اسرائیل به ما حمله کنه ما ایران رو زبان املان به قرون وسطا برمیگرده و تمام زیرساخت انرژی ایران رو میذاره، دستای ما باز میشه. تو این شرایط البته حکومت ایران میدونید محاسبات انسانی نداره، یعنی چه بسا این کار رو بکنه که اون بزنه که بعد بیاد مثلا مظلوم نمایی کنه، یا چه بسا این کار رو بکنه که اون بزنه که بعد خیالش راحت بشه که مثلا مردم ایران ماهواره و تلویزیون نمیبینن. توی پرانتز فکر نکنید دارم تله الکی میکنم، سخنگوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران اومده گفته که رسانه‌های خارج کشور اسم برده ایران اینترنشنال، بعد گفته بی بی سی فارسی و رادیو فردا، این ستا رو اسم برده، گفته اینا اهداف نظامی ماند و دشمن ماند و خبرنگاران این رسانه‌ها در بانک اهداف نظامی میتونن باشن. یعنی مثلا آمریکا بلند میشه نفتکشو میزنه، این بعد مثلا میخوان مثلا چی میدونم منو بزنن، آمریکا بلند میشه اسرائیل بلند میشه تاسیسات اتمی ایرانو میزنه میفرسته هوا، چند ده میلیارد دلار به ایران خسارت میزنه، اون میخواد بره یه چاقو بکنه مثلا چه میدونم توی روزنامه نگار شکم به روزنامه خارج کشور. خاک بر سر این حکومت و واقعا وای بر ما ملت ایران که به چه اوضاعی افتادیم، کیا حاکم شد توی این اوضاع. خانم آقای همین امروز شنبه که با هم حرف میزنیم، سپاه پاسداران در ادامه اون دیوانه بازی میخواد یه کاری بکنه، چیزی رو عوض بکنه. آقای قالیباف رسما تهدید کرد، سپاه پاسداران ناگهان چند تا موشک بالستیک شلیک کرد به ناو هواپیمابر آمریکا و ناوچه نظامی. در واکنش به اون آقای ترامپ دستور داد ظاهرا 3 نفتکش ایران رو زدن، 3 نفتکش در موتور خونش رو زدن در خلیج فارس، یعنی الحمدلله کسی آسیب ندیده. ولی این مهم نیست، مهم اینه که آقای ترامپ گفت من کنترل ایران هم در دست منه و بعدم گفت شاید به زودی به کوه کلنگ حمله کنم. این که ترامپ میگه کنترل ایران در دست منه، تو نگاه اول شاید بگیم از همون لافای همیشگیش خالی بندش، ولی خانم آقا موقعی که کشور محاصره میکنند و اون کشور به دلیل ضعف حکومتش، فساد حاکمانش، گندومش رو باید وارد بکنه، بخش بزرگیش برنجش رو باید وارد بکنه، سیب زمینیش رو باید وارد بکنه، اون کشور 90% نهادهای دامیش رو باید وارد کنه، آیا نمیتونیم بگیم کنترل اون کشور حداقل دست حاکمانش نیست؟ موقعی که رهبر اون کشور نفر اولش زیر زمین سوراخ جایی که صدام حسین بود، نمیدونید کجاست، میگن آقای رهبر شده، شما نه قیافش رو دیدید نه صداشو شنیدید، آخه چه وضعشه بابا، چطور اوضاعیه؟ و بعد اگر هم اعتراض کنیم میشه دشمن. واقعا نمیتونیم بگیم کنترل کشور دست اون یارو نیست؟ موقعی که همه چی دست نظامی هست، در میاد نظامی ها نه تنها دیگران، خودشون رو هم فروختن به دشمن، رنگ لباسای زیر خودشون هم فروختن به دشمن، نمیتونیم بگیم که کنترل کشور حداقل دست این آخوندا نیست، دست سپاهیان نیست، دست کسی دیگه است. داستان حیرت آور اسرائیل به نظرم از همش بهتره. اسرائیل جمهوری اسلامی تهدید کرده بود بیش از 2 پیش که این بلندی ها یا تپه های علی طاهر رو اگر اسرائیل در واقع بهش حمله بکنه و اشغال بکنه، من چنین شما خواهم کرد و به اسرائیل حمله خواهم کرد. چرا؟ این بلندی های تپه علی طاهر یکی از در واقع مهمترین استراتژیک ترین پایگاه های زیرزمینی حزب الله لبنان هست و مشرف هست بر مقرهای اصلی و همچنین کانونهای اجتماعی اصلی حزب الله در لبنان. اصلا نقطه استراتژیک. اسرائیل از دیروز حمله کرد، 2-3 روز گرفتتش، همیشه گرفته توش و جمهوری اسلامی لاب تا کام حرف نمیزنه. چنین حقارت و چنین بدبختی و ضعفی، چنین محاسبات اجتماعی و صبح تا شب هم اعدام میکنه خانم آقایان، اعدام میکنه شهروند بیگناهی رو، شهروند مظلومی رو، یه سنگ زده، یه چوب زده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا اینجاست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما خواهد بود و مهیر جافتافر تحلیلگر مسائل اسرائیل و ایران که از تلاویف با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم و سپاسگزارتر بابت وقتی که دادید و صبر و تحملی که کردید. آقای سمیعی بذارید از شما شروع بکنم. سوال اول این که سوال میگه کنترل ایران در دست من چیه، خالی بندی همیشگیشه، منظورش چیه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهتوی آزاد، بانو دکتر مروتی نازنین، رفیق عزیزم مهرجان جاودانفر و مردم دلیر ایران. ببینید آقای ترامپ در حال حاضر میخواد یک وجهه ترس مضاعفی رو در جمهوری اسلامی نهادینه بکنه. آقای ترامپ، همه ما میدونیم کنترل ایران که الان در دستش نیست، ولی با این نوع گفتمان در حقیقت میخواد یک افکار عمومی امریکا رو جوری تعیین بکنه که مردم امریکا بر این باور باشند که این تخاصم با

0: جمهوری اسلامی به نفع امنیت ملی امریکا داره پیش میره، و از طرف دیگر بیشتر اون نشانه های ضعف و چند پارگی که در حکومت جمهوری اسلامی میبینیم رو بیشتر بکنه. همونجوری که شما در مقدمه فرمودید، در جمهوری اسلامی هر کسی میاد یک ساز میزنه، از تنگه هرمز یه پولی در بیاریم، بعد اصلا تنگه هرمز در دست ماست، بعد اصلا تنگه هرمز به دست کسی دیگری نیست. ولی واقعیت امر اینه که ایالات متحده با همون عمانی که جمهوری اسلامی فکر میکنه رفیقش هست، یک راهکار دیگری درست کردن، یک معبر جنوبی رو درست کردن و از اونجا نفتکش ها رو دارن عبور میدن. جمهوری اسلامی حتی همین دیرشب تا امروز صبح هم 3 از نفتکش های عمده سپاه رو امریکا مورد حمله قرار داده. پس در حقیقت ایالات متحده داره به جمهوری اسلامی هشدار بعد از هشدار میده که این گونه رفتار گندگویی از یک طرف و بعد عجز و التماس پشت صحنه برای شما کارساز نیست. اما آقای ترامپ داره هم سعی میکنه افکار عمومی امریکا رو مورد تأثیر قرار بده و همین که جمهوری اسلامی رو در یک چکنم چکنم بیشتری فرو ببره.
1: آقای سمی ببخشید میاد کلامتو متوجه شدم. ببین اینجا که آقای ترامپ میاد میگه ما پیروز شدیم هی میدونی مثلا قصه میگه، آدم میفهمه اون هدفش مخاطبش افکار عمومی داخلی است، انتخابات لباش من میفهمم طبقه رأی خودشه. میتونیم از این نگاه بگیم خب اونجا که میگه کنترل ایران دست منم اون میتونیم بگیم از همین زاویه است. آره، ولی از یه زاویه دیگه اگر خدای نکرده شما که همچین کاری نمیکنید، ولی مثلا یهو شب ابی طالب محاصره کنید، بعد قضا و آبشون هم دست شما باشه و اگه کار نکنید 4 ماه بعد میمیرن، زبان الله نمیتونی بگی سرنوشت این شب ابی طالب دست منه، همه چیش در کنترل منه، در اختیار منه.
0: ببینید این امکانش هست، اما آقای ترامپ در حال حاضر همه این المان‌ها رو هم در دست نداره، به خاطر اینی که ببینید درسته ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو تا حد زیادی در دست داره، محاصره اقتصادی و محاصره دریایی که جمهوری اسلامی رو وادارش کرده تأثیر بسزایی روی اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشته، اما به خاطر چندگانگویی های آقای ترامپ و اینکه در گذشته گفته ما این کار رو میکنیم ما اون کار رو میکنیم، ولی بعد فردا اومده از حرفهای خودش عقب نشینی کرده، در اذهان عمومی یک چندگانگی به وجود آورده. و در حال حاضر آقای ترامپ اگر روی حرف خودش ایستادگی بکنه یا حتی به جمهوری اسلامی اولتیماتومی بده که بگه تا این تاریخ شما باید 1-2-3 رو بپذیرید، اگر نه هرچه دیدید از چشم خودتون دیدید، اون موقع هست. و اگر اون کار رو عملی بکنه، ببینید این شل کن سیف کن بازی کردن آقای ترامپ به ضرر
1: متوجه شدم. یه سال آخرم آره متوجه کوتاه ازتون بگید به من، و به قول شما میترسم یه روزی موقعی خاطراتم تعریف کنیم که همچین آدمی رئیس جمهور آمریکا بود، اینجوری شد به ایران، حکومت ایرانی همچین آدمی بود، مجتبی نامی بود فلان، میترسم کسی اصلا باور نکنه. ببین جناب سمیعی، حدود شاید 7-8 دقیقه پیش سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مورد تهدید کرده، گفته اگر آمریکا ناامنی درست کنه و نمیدونم ما رو محاصره دریایی ما رو ادامه بده، ما ضرباتمون به شناورهای آمریکایی رو خیلی بیشتر خواهیم کرد، همین حمله‌ای که سپاه ناگهان کرده به ناوهای آمریکا.

صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، امیدواریم که هر جا هستید ایام به کام باشه و در این یک شنبه ششم اوت 2026 شنونده برنامه رادیو یک دنیای بهتر باشید. دوستان عزیز، رادیو یک دنیای بهتر برنامه های خودش رو هر یک شنبه از ساعت 10 تا 12 به وقت اروپای مرکزی از طریق GNF بر روی طول موج 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ پخش میکنه. ما رو بشنوید و شنیدن ما رو به دیگر دوستان و آشنایان نیز توصیه کنید، چرا که رادیو یک دنیای بهتر یک صدای بی‌طرف نیست، جانبدار هست از آزادی، برابری و رفاه همگان در جامعه، دفاع میکنه برای ساختن یک دنیای بهتر تلاش میکنه و امیدش این هست که در این تلاش ها شما شنوندگان خوب و فهیم خودش رو در کنار خود و همراه خود داشته باشه. پشت میکروفون کریم نوری هست و برای شما روز خوبی رو در مملکت شاه گوستاو آرزو میکنه، روز آفتابی در پاییز، و به طب در طی برنامه رفقای دیگه به جمع ما خواهند پیوست و تلاش خواهیم کرد با شما همراه و همگام شویم. چنانکه شما دوستان عزیز نیز میخواهید در کنار ما و در کنار شنوندگان دیگه رادیو باشید، تلفن هایی که شما رو به استودیو وصل خواهد کرد به قرار زیر است: 070-446-1249 و همچنین شماره تلفن 070-444-1555. این تلفن معمولا اشکال هست، ولی تلفنی که در پی می آید 070-446-1249 تلفنی است که شما رو به ما و شنوندگان ما در طی برنامه وصل خواهد کرد. خب دوستان عزیز، همونطور که می بینین ما پوست پلنگمون رو جمع کردیم و به تندیبل اومدیم. هنوز رفقایی در گوستاو آدولف هستن، ولی خب اسباب کشی به تندیبل ادامه داره. در طی این ماه وسایل ما رو که ریخته بودن توی جعبه ها بود، جمع کرد بودن، آورده بودن اینجا، دیروز کریم اومد بالاخره تونست این دم دستگاه رو به هم دیگه وصل بکنه تا بتونه صداش رو با شما شریک بشه و مهمان خانه های شما در این یک شنبه باشه. صدا هم گرفته است. میگم که این همه گرد و خاک روی این جعبه ها و اینا بود، کلی میکروب و باکتری گرفتیم، چی میگه، همه چیز گرفتیم دیگه، یه کمی حالت سرماخوردگی هم بوده. خب امیدواریم که شما حالتون خوب باشه و در این برنامه در کنار ما، همراه ما و همراه دیگر شنوندگان رادیو باشید و همچنین به دوستانی که از طریق مدیای اجتماعی، چه از طریق فیس آباد یا یوتیوب به احساس صدای ما رو دارن، برای اونا نیز ایام خوبی را آرزو میکنیم و امیدواریم که در این 2 ساعت در کنار ما باشند. بخش وسیع از برنامه امروز به مقوله انتخابات در شهر دبسا در مملکت شاه گوستاو بسا تعلق خواهد داشت. مسئله انتخابات هست، انسان هایی که بالاخره تون جامعه دارن زندگی میکنن، بعضی ها رأی میدن، بعضی ها رأی نمیدن، ولی خب بالاخره یه نوعی باید موزه گیری کرد در این مورد و ما هم در این مسئله خواهیم پرداخت. و اگر اجازه بدید که برنامه را شروع کنیم با یه ترانه به سراغ جنگ تروریستا، فصل اتمی، مدل ژاپن و نوشته از علی جوادی خواهیم پرداخت. بعد برمیگردیم و برنامه را پی خواهیم گرفت. همراه ما باقی بمانید.

خب شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن این ترانه مشهدی خراسانی به استافه استودیو برگردیم و برنامه رو پی بگیریم. شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید از شهر گوتنبرگ سوئد و امروز بیشتر به برنامه انتخابات در سوئد خواهیم پرداخت که یک شنبه دیگر حتما انتخابات هست و میدونیم که علی فیاض معمولا چشم باز شاه گوستاو هست و یک شنبه دیگر در برنامه نخواهد بود. به هر حال بهش خواهیم پرداخت، اما دوست دارم مطلبی رو با شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو شریک بشم، چرا که این مسائل مهم هستند و جا داره که از اینها در این رادیو به اساس صحبتی بشه. جناب آریا کنگرلو که یکی از سلطنت طلبان دبش هست و ایشون در همین پایه‌گذاری یه تشکیلاتی بود به اسم گوگنوس هم شرکت داشتن، اخیراً در برنامه رو در رو که برنامه هست از محمود احمدی میگوید به نظر من جمهوری اسلامی هویتی دارد که از طرق انقلاب‌های توده‌ای سرنگون نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه به وسیله ایدئولوژی رهبری می‌شود که آن ایدئولوژی بیش از لیبرال دموکراسی، کمونیسم، مارکسیسم و هر اسم دیگری و حتی ملی‌گرایی در میان مردم ریشه دارد. هنوز که هنوز هست، میلیون ها نفر از مردم ایران با پای پیاده به کربلا می روند. هنوز مناسک سنتی رو انجام می دهند. هنوز 90% ایرانی ها نام فرزندانشان را محمد، حسین، عبدالله می گذارند. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی در ایران شرایطی ایجاد کرده است که باید یا از طریق مدل شوروی سرنگون شود یا از طریق مدل ژاپن. این سخنان رو نباید یک اظهار نظر نسنجیده، یک لغزش زبانی یا نمونه دیگری از جامعه شناسی عامیانه راست تلقی کرد. این جملات حلقه تازه از یک زنجیره سیاسی معینند، از تحریم اقتصادی تا حمله نظامی، از انتظار قیام مردم زیر بمباران تا تحقیر مردمی که حاضر نشدند نیروی زمینی جنگ آمریکا و اسرائیل شوند، و از شکست جنگ متعارف تا طرح مدل ژاپن و زمین سازی سیاسی برای هیروشیمایی دیگر در فردای تحولات سیاسی ایران. مدل ژاپن در اینجا یک استعاره خونسای تاریخی نیست، نام مرحله بالاتر از جنگ است، عبور از بمباران متعارف به آستانه اتمی، از شکست ارتش به درهم شکستن جامعه، از جنگ برای تغییر حکومت به نابودی شهرها، برای تحمیل تسلیم. این دیگر صرفاً انکار تلاش و خیزش مردم نیست، جایگزین کردن انقلاب با انهدامی خونین و اتمی است. برای فهم معنای واقعی سخنان کنگرلو باید به مسیری نگاه کرد که راست جنگ طلب در کشمکش میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر طی کرده است. نخست تحریم اقتصادی به عنوان راه سرنگونی حکومت عرضه شد. قرار بود بستن شریان‌های مالی، نفتی و تجاری جمهوری اسلامی را به زانو درآورد و جامعه را به نقطه انفجار برساند. حامیان تحریم فقر، بیکاری، کمبود دارو، سقوط دستمزد و فرو ریختن زندگی روزمره میلیون ها انسان را فشار بر رژیم نامیدند.
مردم باید گرسنه‌تر می شدند تا شاید حکومت ضعیف‌تر شود. اما حکومت سقوط نکرد. تحریم بیش از آن که ماشین سرکوب را از کار بیندازد، سفره کارگران، داروی بیماران، آینده کودکان و توان مقاومت جامعه را فرسود. با این همه مدافعان تحریم نتیجه نگرفتند که این سیاست علیه مردم ضد انسانی و بیمارگونه است. گفتند فشار کافی نبوده است. سپس سنگ 12 روزه فرا رسید. حمله نظامی آمریکا به اسرائیل قرار بود فرماندهی و توان نظامی جمهوری اسلامی را در هم بکوبد و مردم را به خیابان بکشاند. رضا پهلوی در قامت احمد چلبی ایرانی آماده بود تا از فراز موشک ها برای جامعه فرمان قیام صادر کند. قرار بود بمب افکن های خارجی ضربه بزنند و مردم نقش نیروی زمینی پروژه بازگشت سلطنت را بازی کنند. اما مردم به فرمان بمب افکن ها قیام نکردند. بسیاری مناطق زیر حمله را ترک کردند تا خود و خانواده هایشان را از مرگ نجات دهند. این ابتدایی ترین و انسانی ترین واکنش به جنگ بود. با این حال کنگرلو از خروج مردم برآشفت. چرا زیر بمباران نماندید؟ چرا به خیابان ها نریختید؟ چرا سیناریوی ما را به پایان نرساندید؟ گویا وظیفه مردم این بود که زیر آوار منتظر بمانند، از میان دود و خون برخیزند و برای مدعی سلطنت هورا بکشند. مردمی که از برابر بمب می گریزند، از آزادی نمی گریزند، از مرگ می گریزند. فقط سیاستی که جان انسان در محاسباتش صفر است می تواند این غریزه انسانی را به خیانت تعبیر کند. مرحله بعد جنگ 40 روزه بود. حمله گسترده تر که ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرد و همزمان جان و امنیت مردم را زیر فشار گذاشت. اما این جنگ نیز به هدف سیاسی مورد انتظار آمریکا، اسرائیل و راست، یعنی فروپاشی حکومت و انتقال قدرت نرسید. یک بار دیگر معلوم شد برتری هوایی و قدرت تخریب ماشین‌های جنگی جای نیروی اجتماعی، سازمان یافتگی، رهبری و انقلاب را روی زمین نمی‌گیرد. تا زمانی که قرار بود مردم با فرمان رضا پهلوی و صدای انفجار موشک‌ها به خیابان بیایند، همین مردم ملت آماده قیام بودند. وقتی نیامدند، ناگهان مذهبی، خرافی و ناتوان از انقلاب کشف شدند. جامعه در این فاصله تغییر نکرده بود. پروژه سیاسی شکست خورده بود. این نظریه تازه جامعه شناسی ایران نیست، برائتنامه سیاست شکست خورده جنگ است. پس از آن که دور دو مرحله جنگ متعارف نتوانست هدف سیاسی واشنگتن و راست جنگ طلب را محقق کند، دولت آمریکا بار دیگر به جنگ اقتصادی بازگشت است. این بار در ابعادی گسترده تر، با محاصره و گسترش تحریم های ثانویه. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، این مرحله را روز دی اقتصادی و بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن سازمان داده شده است نامیده و هدف را رساندن ایران به انزوای کامل مالی و واداشتن شرکای اقتصادی آن به انتخاب میان تجارت با ایران یا دسترسی به نظام مالی آمریکا اعلام کرده است. او از این مرحله به عنوان بازی پایانی و خفه کردن اقتصادی حکومت سخن گفته است.
انتخاب اصطلاح روز ده تصادفی نیست، به سنت زبان عملیاتی نظامی را به عرصه اقتصادی منتقل می کند. بانک، بندر، تجارت و انتقال پول به سنگرهای دشمن و کل اقتصاد یک کشور به میدان جنگ تبدیل می شود. اما اقتصاد جمهوری اسلامی ساختمانی جدا از جامعه نیست که بتوان آن را منفجر کرد و مردم را سالم بیرون آورد. وقتی اقتصاد را خفه می کنند، ابتدا گلوی کارگر، بازنشسته، بیمار، کودک و خانواده کم درآمد را می فشارند. سپاه و طبقه حاکم شبکه های قاچاق، انحصار و منابع اختصاصی خود را دارند. این مردمند که در صف دارو، کارخانه تعطیل شده و سفره کوچک شده معنای واقعی روز دی اقتصادی را تجربه می کنند. در فرهنگ لغت وزارت خزانه داری آمریکا این تهاجم اقتصادی است. در زندگی مردم گرسنگی، بیکاری، بیماری و تباهی آینده است. تحریم ادامه جنگ با وسایل دیگر است. جنگی علیه زندگی که خون را آهسته تر و دور از دوربین ها جاری می کند. منطق تصاعدی این سیاست روشن است. هر بار که یک مرحله به هدف نمی رسد، خود استراتژی زیر سوال نمی رود. تنها شدت آن ناکافی اعلام می شود. تحریم جواب نداد. محاصره کاملتر، جنگ 12 روزه جواب نداد. جنگ گسترده تر، جنگ 40 روزه نتیجه مطلوب نداد. خفه کردن اقتصادی جامعه. و سوال کلیدی این است: اگر روز دی اقتصادی نیز جمهوری اسلامی را سرنگون نکند، مرحله بعدی چیست؟ این دیگر صرفاً یک پرسش نظری نیست. گزارش‌های منتشر شده در اوت 2026 نشان می‌دهد که درست در همین مقطع در ساختار نظامی آمریکا بحث درباره افزایش نقش سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی و حتی امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه ایران جریان داشته است. NBC نیوز به نقل از 5 منبع مطلع گزارش کرد پنتاگون در حال بازبینی استراتژی هسته‌ای آمریکا با تأکید بیشتر بر سلاح‌های تاکتیکی است. هدایت این بازبینی بر عهده اولبریج کالبی، معاون سیاست‌گذاری وزارت جنگ قرار گرفته است. کسی که سالها پیش آشکاراً از ضرورت ایجاد توانایی آمریکا برای جنگ هسته‌ای محدود نوشته بود. در همان ماه مارجوری تیلور گرین گفت در جلسات راهبردی درباره استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران بحث شده است. این ادعا تکذیب شد. اما اندکی بعد تاکر کارلسون گفت پیشنهاد مشخص حمله هسته‌ای در وزارت جنگ به اسلایدهای برنامه ریزی شده تبدیل شده است. جو کنت، رئیس پیشین مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا نیز از سلاح هسته‌ای با کاربرد محدود برای نفوذ به تأسیسات عمیق زیرزمینی به عنوان یکی از سناریوهای محتمل سخن گفته است. این گزارش ها به معنای اتخاذ تصمیم برای حمله اتمی نیستند، اما یک واقعیت را نشان می دهند. گزینه اتمی دیگر صرفاً خیال پردازی حاشیه‌ای نیست. وارد قلمرو بحث، محاسبه و گزینه‌سازی‌های نظامی شده است. آنچه مدل ژاپن رو از شکست متعارف نظامی متمایز می‌کند، شکست زمینی
دریایی یا حتی بمباران معمول شهرها نیست. ژاپن پیش از اوت 1945 شکست‌های سنگینی متحمل شده بود. اما آنچه مدل ژاپن را در حافظه تاریخی جهان تعریف می‌کند، هیروشیما و ناکازاکی است. عبور از آستانه اتمی و تسلیم پس از آن. در زبان سیاسی امروز قرار دادن مدل ژاپن در برابر مدل شوروی معنایی روشن دارد. شوروی از درون فرو پاشید، ژاپن از بیرون. پس از ویرانی شهرها و بمباران اتمی به تسلیم واداشته شد و سپس زیر اشغال قدرت‌های پیروز قرار گرفت. اگر منظور کنگرلو صرفاً شکست نظامی متعارف بود، ده ها نمونه تاریخی دیگر وجود داشت. انتخاب ژاپن آن هم پس از ناکامی جنگ‌های متعارف علیه ایران نمی‌تواند از هیروشیما و ناکازاکی جدا شود. اینجاست که دو خط ظاهرا مستقل به نقطه هولناک نزدیک می‌شوند. از یک طرف نظریه پرداز راست ایرانی اعلام می‌کند جامعه ایران چنان در اسلام ریشه دارد که قادر نیست از طریق انقلاب توده‌ای جمهوری اسلامی را سرنگون کند و بنابراین باید به مدل ژاپن اندیشید. از طرف دیگر در دستگاه نظامی بزرگترین قدرت هسته‌ای جهان بحث بر سر افزایش نقش سلاح‌های قابل استفاده تر جریان دارد و ایران نیز به عنوان یک سناریوی مشخص مطرح می شود. این دو از یک مرکز فرماندهی صادر نشدند، اما می توانند یکدیگر را تکمیل کنند. یکی امکان فنی انفجار را محاسبه می کند، دیگری جامعه‌ای را که ممکن است زیر آن انفجار قرار گیرد از صلاحیت سیاسی ساقط می کند. آنجا مهندسی انفجار است، اینجا مهندسی رضایت به انفجار. این روند فقط مختص محافل آمریکایی نیست. در 6 آوریل شیمون ریکلین در تلویزیون اسرائیل و در حضور ایتمار بنگویر آشکاراً از استفاده اسرائیل از بمب اتم در ایران سخن گفت. استدلالش نیز همان منطق آشنای جنگ بود. تلفات فوری ممکن است محدود باشد، اما در دراز مدت جانهای بیشتری نجات خواهند یافت. این همان حسابداری سیاسی مرگ است. انسان امروز را می‌کشد و جان فرضی انسان فردا را در ستون سود می نویسد. کلمه کلیدی در همه این بحث ها یکی است: محدود. جنگ هسته‌ای محدود، کاربرد محدود، صلاح تاکتیکی، تلفات محدود. اما محدود دقیقا چند انسان است؟ پاسخ این سوال را لازم نیست از ادبیات جنبش ضد جنگ بگیریم. می توان به مطالعه بازگشت که مشخصاً درباره کاربرد سلاح هسته‌ای سنگرشکن علیه ایران انجام شد. میان سالهای 2003 تا 2005 دولت بوش پروژه نفوذگر هسته‌ای مقاوم را دنبال می‌کرد. کلاهکی در مقیاس 1.2 مگاتون برای هدف قرار دادن تأسیسات عمیق زیرزمینی. در جریان همان بحث اتحادیه دانشمندان نگران آمریکا سناریوی استفاده از چنین سلاحی علیه تأسیسات زیرزمینی اصفهان را با نرم افزار پیش بینی خطر مورد استفاده پنتاگون شبیه سازی کردند. نتیجه 3 میلیون کشته بر اثر تشعشع
ظرف دو هفته و حدود 35 میلیون انسان دیگر در افغانستان، پاکستان و هند می توانستند در معرض سطوحی از تشعشع قرار گیرند که خطر سرطان را افزایش می دهد. 3 میلیون اینجا، 3 میلیون اینجاست که واژه تاکتیکی باید از زبان جنرال به زبان انسان ترجمه شود. 3 میلیون انسان، 3 میلیون زندگی، کودک، کارگر، پرستار، راننده، دانشجو، مادر، پیرمرد، زندانی سیاسی، مخالف جمهوری اسلامی، حتی کسی که شاید همان صبح علیه حکومت اعتراض کرده باشد. فیزیک انفجار نیست با بازی های لغوی پنتاگون تغییر نمی کند. فیزیک انفجار نیست با بازی های لغوی پنتاگون تغییر نمی کند. آکادمی ملی علوم آمریکا در بررسی سلاح‌های هسته‌ای نفوذگر به این نتیجه رسیده است که هیچ بمب نفوذگری نمی‌تواند آنقدر در زمین فرو رود که آثار رادیواکتیو انفجار هسته‌ای را مهار کند. برای هدفی در محیط شهری، حتی برآوردهای رسمی از صدها هزار تا میلیون‌ها کشته و مجروح سنگین سخن گفتن. پس دفعه بعد که کسی گفت سلاح هسته‌ای تاکتیکی میتوان، واژه تاکتیکی را کنار زد و عدد پشت آن را دید، 3 میلیون. این عدد ترجمه انسانی کاربرد محدود است. اما در فلسفه سیاسی راست، پیش از آن که بتوان کشتار یک جمعیت میلیونی را چنین وقیحانه توجیه کرد، باید آن جمعیت را از مقام انسانهای صاحب اراده پایین کشید. باید ثابت کرد که آنان عقب مانده، متعصب، ناتوان و فاقد ظرفیت رهایی هستند. باید آنان را مادون انسان، تروریست قلمداد کرد تا بتوان نسخه هیروشیما و ناکازاکی را با وجدان راحت تر برایشان تجویز کرد. در نظریه کنگرلو، آقای اللهیار کنگرلو، زیارت کربلا، مناسک مذهبی و نامهایی چون محمد حسین به شواهد ناتوانی تاریخی مردم ایران تبدیل می شوند. میلیون ها انسان با تفاوت های طبقاتی، سیاسی، فرهنگی و نسلی یک باره اسلامی قلمداد می شوند. نام شناسنامه ای جای آگاهی سیاسی، مناسک فردی جای رفتار اجتماعی و صف زائران کربلا جای کل جامعه ایران را می گیرد. نام کودک را خانواده کودک هنگام تولد انتخاب می کند. اما سیاست و آگاهی انسان در جریان زندگی، کار، ستم، مبارزه و تجربه تاریخی شکل می گیرد. داشتن نام محمد یا حسین نه کسی را الزاماً مدافع ولایت فقیه می کند و نه دشمن آزادی. هزاران مخالف، زندانی و جانباخته راه آزادی سوسیالیسم نامهای عربی مذهبی داشتند. این هم لابد تازه ترین متد جامعه شناسی راست است. برای سنجش ظرفیت انقلابی یک جامعه دیگر نیازی به بررسی طبقات، اعتصابات، جنبش زنان، اعتراضات، بحران قدرت و سازمانهای سیاسی نیست. کافی است به اداره ثبت احوال بروید و اسم بچه ها را بشمارید. اما کنگرلو به چنین تصویری نیاز دارد، زیرا اگر مردم ایران قادر به انقلاب باشند، ضرورت ارتش ناجی فرو می ریزد و اگر مردم صاحب حق و اراده باشند، سخن گفتن از مدل ژاپن اوریان‌تر و کریه‌تر از آن می شود که بتوان تحملش کرد. مردم را از صلاحیت سیاسی ساقط می کنند تا بمب‌افکن‌ها صلاحیت پیدا کنند.
یک فرض بنیادی کنگرلو این است که جامعه مذهبی قادر به انقلاب نیست. اما تاریخ هیچ شاهدی بر این حکم ارائه نمی کند. انقلاب ها زمانی رخ نمی دهند که مردم ابتدا در یک امتحان فلسفی و ایدئولوژیک نمره قبولی بگیرند. انقلاب محصول بحران حکومتی، باز شدن مسئله قدرت سیاسی، ورود توده های مردم و طبقه کارگر به میدان، گسترش مبارزه طبقاتی، سازمان یافتگی و وجود افق و رهبری سیاسی است. آگاهی مردم نیز در جریان مبارزه تغییر می کند. انقلاب فقط محصول آگاهی پیشین نیست، خود مدرسه عظیم دگرگونی، آگاهی، روابط و قدرت اجتماعی است. اما چه کسی گفته است جامعه ایران اسلامی است؟ حکومت اسلامی است. مذهب بی تردید رنگ سیاه خود را بر بخش های از جامعه زده است. اما جمهوری اسلامی بیان طبیعی فرهنگ سیاسی مردم ایران نیست. برخلاف افسانه‌ای که جمهوری اسلامی، سلطنت طلبان و بخش بزرگی از تاریخ نگاری رسمی مشترکاً تکرار می کنند، انقلاب 57 یک انقلاب اسلامی نبود. اسلامیستا سرانجام قدرت را تصرف کردند، اما نام حکومتی که از شکست یک انقلاب بیرون آمد ماهیت آن انقلاب را تعیین نمی کند. مردم برای برپایی ولایت فقیه، حجاب اسلامی، دادگاه شرع، قصاص، اعدام و حکومت آخوندها به خیابان نیامدند. برای خلاصی از استبداد سلطنتی، ساواک، زندان، شکنجه، سانسور، نابرابری، بیحقوقی و تحقیر به میدان آمدند. کارگران صنعت نفت برای اسلامی کردن جامعه اعتصاب نکردند. دانشجویان برای جایگزین کردن ساواک با اطلاعات سپاه نجنگیدند. زنان برای آن به خیابان نیامدند که چند ماه بعد حق پوشش، کار و زندگیشان زیر حمله اوباش اسلامی قرار گیرد. انقلاب خیزش جامعه علیه نظم موجود بود. جمهوری اسلامی پاسخ ضد انقلاب اسلامی به آن خیزش شد. و کافی است به جامعه امروز نگاه کنیم. اعتراض روزمره زنان علیه حجاب اسلامی، مقاومت جوانان در برابر قوانین مذهبی، مبارزات کارگری، اعتراضات دانشجویی و نفرت گسترده از دستگاه روحانیت، همگی در برابر تصویر جامعه یک پارچه اسلامی قرار دارند. حکومتی که برای اسلامی نگاه داشتن جامعه به گشت ارشاد، زندان، سانسور، باتوم و اعدام محتاج است، تجسم اسلام جامعه نیست. نیروی تحمیل و جهاد اسلامی بر علیه جامعه است. قدرت مردم نیست با تعداد تفنگ‌هایشان سنجیده نمی شود. جامعه‌ای که می تواند تولید را متوقف کند، حمل و نقل را بخواباند، دستگاه اداری را فلج کند، دانشگاه و مدرسه را به کانون اعتراض بدل سازد، محلات را سازمان دهد و فرمانبری در دستگاه سرکوب را در هم بشکند، دست خالی نیست. قدرت کارگر در تعداد موشک و جنگنده نیست، در جایگاه و در تولید و باز تولید جامعه است. قدرت زن در بمب‌افکن خارجی نیست، در مبارزه است که یکی از ستونهای ایدئولوژیک رژیم در زندگی روزانه را شکسته است. قدرت مردم در اعتصاب عمومی، شورا، سازمانیابی، قیام و فروپاشاندن اطاعت اجتماعی از حکومت است. راست جنگ طلب این قدرت را انکار می کند، زیرا اگر مردم فاعل انقلاب باشند، جایی برای احمد چلبی ایرانی و ارتش نجات بخش آمریکا و اسرائیل باقی نمی ماند. اکنون می توان
معنای واقعی اصطلاح بمب اتمی تاکتیکی را دقیق تر فهمید. تاکتیکی به نقش نظامی سلاح اشاره دارد، نه به محدود بودن رنج انسان. هیچ دیوار جادویی پیرامون محل انفجار کشیده نمی شود که تشعشع را در محدوده تاکتیکی نگه دارد. برای کودکی که در موج حرارتی می سوزد، بمب اتمی تاکتیکی نیست. برای مادری که اثری از جسد فرزندش پیدا نمی کند، تاکتیکی نیست. برای پزشکانی که بیمارستان و بیمارش همزمان زیر آوار می روند، تاکتیکی نیست. برای نسلی که با سرطان، آلودگی آب و خاک و آثار تشعشع زندگی می کنند، تاکتیکی نیست. این قدرت زبان بورژوازی مدرن است. ابتدا جنایت را به اصطلاح فنی تبدیل می کند و سپس اصطلاح فنی را جای واقعیت می نشاند. گرسنگی می شود فشار حداکثری، خفه کردن اقتصادی می شود روز دی اقتصادی، بمباران شهر می شود عملیات دقیق و کشتار میلیونی با سلاح هسته‌ای می شود کاربرد محدود. بمب اتمی میان فرمانده سپاه و کارگر، زندانبان و زندانی سیاسی، جلاد و قربانی، مذهبی و بی‌مذهب تمایز نمی گذارد. شهری را می کشد تا حکومتی را وادار به تسلیم کند. حکومت هدف اعلام شده است، اما مردم سوخت واقعی ماشین جنگند. مدل ژاپن را به فارسی ساده ترجمه کنیم. کودکی که پوستش می سوزد، محلی که در چند ثانیه ناپدید می شود، انسانی که هیچ نقشی در قدرت ندارد اما به خاکستر تبدیل می شود، شهری که برای واداشتن حاکمان به تسلیم همراه ساکنانش مجازات می شود. هیروشیما مدل سرنگونی حکومت نیست، نام یک جنایت عظیم علیه بشریت است. مخالفت با جنگ و تحریم اقتصادی دفاع از جمهوری اسلامی نیست. این دوگانه را دولت‌ها و تبلیغاتی‌هایشان ساختند تا مردم را میان دو سوی ارتجاع زندانی کنند. جمهوری اسلامی رژیمی آدم کش، ضد زن، ضد کارگر و دشمن آزادی است. باید سرنگون شود. اما آمریکا و اسرائیل برای آزادی مردم ایران نمی جنگند. دولت ها برای منافع ژئوپلیتیک، امنیتی و اقتصادی خود می جنگند. بمب آنان حامل آزادی و برابری نیست، حامل ویرانی، میلیتاریسم و سیناریوی سیاه است. اردوی انسانی و سوسیالیستی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی پشت جنگ آمریکا و اسرائیل قرار نمی گیرد. نقطه عزیمت ما زندگی، آزادی و قدرت مردم است. ما رژیم را برای نجات جامعه می خواهیم سرنگون کنیم. آنان آماده اند جامعه را برای سرنگونی رژیم قربانی کنند. این تمام فاصله دو سیاست است. برای ما هر کودک، هر زن، هر کارگر، هر بیمار و هر انسان ساکن ایران غایت سیاست است، نه عددی در جدول تلفات قابل قبول. مردم در ایران نه امت جمهوری اسلامی اند و نه گوشت دم توپ اپوزیسیون جنگ طلب. آنان انسانند، نیروی بالقوه انقلاب و صاحبان جامعه هستند. راه رهایی ایران از روز دی اقتصادی، محاصره، بمباران و مدل ژاپن نمی گذرد. از اعتصاب عمومی، سازمانیابی کارگری، جنبش رهایی زن، شوراها، نافرمانی اجتماعی، قیام توده‌ای
و تبدیل شدن کارگر، کمونیسم و آزادی خواهی به نیروی قدرتمند در رأس اعتراض جامعه می گذرد. جمهوری اسلامی باید سرنگون شود، اما نه با سوزاندن جامعه، با برخاستن مردم ایران. آزادی از دهانه بمب اتم بیرون نمی آید. هیچ جامعه آزاد و برابری بر خاکستر کودکان بنا نمی شود. دوستان عزیز، مطلبی که شنیدید از کمونیست هفتگی بود که در پی اظهارات یکی از این به اصطلاح تئوری پردازان جبهه سلطنت، آقای اللهیار چنگرلو، اسم ننش اسمشو گذاشته اللهیار، الان اومده ایشون عوض کرده آریا چنگرلو، از فاشیستای ایران هست که جا داشت در این برنامه با شما شریک شویم. اگه اجازه بدین ترانه‌ای رو گوش کنیم، برمیگردیم.

yarın, haydi saygı saygı zamandır.

خب شنوندگان عزیز، ما سراغ علی فیاض رفتیم، از خواب بیدارش کردیم. علی بعداً امکان داره که به زمین ما بپیونده. سراغ آقای مهنی تبریزی خواهیم رفت و اگه اجازه بدین آهنگی رو بشنویم، یه فروند چای هم درست بکنیم، مهنی تبریزی رو روی خط داشته باشیم. همراه ما باقی بمانید.

0: صدای من چجوریه کریم؟
1: صدای شما میاد آقای معنی، یه دقیقه صبر کنید. خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. صدای ما رو از شهر گوتنبرگ میشنوید. آقای معنی تبریزی رو ما روی خط داریم. ما به آقای معنی تبریزی روز بخیر و وقت بخیر میگوییم.
0: منم خدمت دوستان عزیز شنونده سلام.

0: عرض میکنم، البته کریم خیلی زود به ما زنگ زدی، من تازه داشتم جمع‌بندی میکردم چه بگویم چه نگویم.
1: آه میگم
0: تا
1: که
0: یه بار زودتر
1: میگم ما کارمون اینطوریه دیگه، مرغا باستقیه، مرغا باستقی میدونی که چیه؟
0: آره بابا ما ترکیم، ترکه. وقتی اینه گفتم ترکیم، این میدونم که تو شهر یه سیر آدم ها هستن که سریع قلقلکشون میشه، آقا چه میدونم ترکو نمیدونم فلانه، ولی ما ترکیم.
1: بالاخره برنامه های ما آقای معنی مراقا باستقیه و رفتم سراغ علی مثل این که فردا میخواد بره این انتخابات شاهگوستاو نگهبانی کنه.
0: حالا فردا که نیست که، هفته دیگه.
1: نه دیگه هفته دیگه است، اشتباه کرده، فکر کنم که مشکاشو ننوشته بود، فکر کرده بود که از سر کار دارم زنگ میزنم. آره
0: حالا باشه. ببین من
1: یه چیزی که هست، ببین ما از این کمونیستایی نیستیم که بالاخره بگیم آقا جون رأی ندید، همه اینا سر ته یک کرباسن. بالاخره خب برای ماها مسئله رفرم نیست، جای خودشو داره.
0: ببین کاملا قبول دارم، ولی کریم اجازه بده من چند تا نکته دارم که قبل از این که به مسئله انتخابات، خب ما دوره پیش، دوره های دیگه هم حتی یعنی جلسه پیش، جلسه های قبلی هم پرداختیم به انتخابات و الان هم میپردازیم، شکی درش نیست، برای این که مهمه، برای این که شرایط واقعا بسیار بحرانیه، یعنی جامعه رو به وحشتناک سمت و سوش راسته، با تمام گنگکاری هایی که مثلا به اصطلاح خط چپ جامعه از سوسیال دموکرات ها گرفته تا وینسر اینا کردن، ولی متاسفانه در شرایطی است که این مقدار باید جدیتر با مسائل برخورد کنیم و پرت نشیم به چیز.
1: حتما حسین به این مسئله خواهیم پرداخت.
0: آره، ولی یعنی به این میپردازم من قبل از این چند تا چیزایی
1: میگن حسین بین دو نقطه میشه یه خط کشید، تو اول نقطه ها تو بگو، ما خطمونو بکشیم بریم سراغ انتخابات.
0: آره خب نقطه های من امیدوارم، چون یکی دوتاش مسائلی که مربوط به خود، یکیش مربوط به خود فستیوالمونه، یکی دوتاش هم مربوط به شرایط و بعد اون مباحث داغی کمچنان وجود داره که به نظر من باید بهش پرداخت. ببین اولا این درست پیش یکی از فیلمسازان بسیار معروف که از حامیان جشنواره ما بود، تونی گاتلیب، درگذشت. وقتی میگم فیلم سازه، ببین تونی گاتلیب کارنامه زندگیشون اگر یعنی کارنامه کاری شده ببینی، سیه سر گردن یعنی از بسیاری از فیلمسازهایی که حداقل بخشی از فیلمسازهای وطنی که با یه جایزه خودشون رو مثلا گم میکنن، اینا یه سرگردن بالاتره، یعنی از نمیدونم به عنوان بهترین کارگردان کن جایزه رو برده تا صدها جایزه مختلف رو برده، یعنی یه چیزی که اشل بالاست. ولی همین فیلمساز با همه این عظمتش، با همه به اصطلاح کارنامه درخشانش، یکی از کسانی بود که همواره پشتیبان جشنواره ما بود و تقریبا 90% فیلم‌ها شما تو جشنواره‌مون نشون دادیم، به ما در اختیار ما گذاشت، بعضی فیلم‌هاش اصلا افتتاحیه جشنواره ما بود. حتی نکته جالب اینه که در موارد پیش اومده مثلا به عنوان مثال فیلم آزادی شو، خب که به هر حال میدونی یه سری قراردادها وجود داره، این که به هر حال نمایش یا پخش فیلم بعض موقع ها یعنی قراردادهای چیز که وجود داره بین سیستم تولید دست و بال فیلمساز محدود میکنه که فیلمش این ونوات بده یا نه، و با تمام این مسائل به قول معروف استرونتا کرده، یعنی این مسائل پس زده، فیلمش در اختیار ما گذاشته، گفته مسئولیتش با من، ما نشون دادیم. همین تونی گاتلیف، بعد از نظر کارکتری هم میدونه که تونی گاتلیف کولی بود، یعنی مادرش کولی بود، اساساً از الجزیره بود و بعد ما از الجزیره با خانوادش مهاجرت میکنن، مثل تمام مهاجرینی که میان فرانسه اونجا بزرگ میشه. به هر حال فیلمسازی است که اگر دیده باشه تقریبا اکثر فیلمهاش، مخصوصا سه تا فیلم اولش که راجب کولیا هست، گاجدیلو هست، یعنی این به سال قریبه، و بعد یه فیلم دیگه ای داره خیلی قشنگه که اصلا خط این چیزو دنبال میکنه، خط این کولی ها رو دنبال میکنه، و واقعا وقتی که آدم این فیلمش میبینه از اون ور هند شروع میشه، میاد کشور به کشور، این کولی ها چجوری این با موسیقیشون زندگیشون ادامه میدن. چون خودشم گفتم یکی از ویژگی های مهمش این بود که خودش کولی بود، و من معمولا میگفتم این خیام ماست، خون یا خیام ماست، برای اینکه تو به مصاحبهاشم این منورم گفته من دو تا چیز دارم، مبارزه دارم، یک مبارزه علیه به اصطلاح چیز هست، علیه سرنوشتمه، یه مبارزم علیه خودمه، دقیقا مثل خیام بود. و تمام فیلمهاش موسیقیه، تمام فیلمهاش شادیه، در این حالی که نقب میزنه به اون در واقع رنجهای بشر آواره. فوق‌العاده فیلمساز درخشانی بود، یادش گرامی بود. البته ما متاسفانه دورم که خودت هم میدونیم ما درگیر اسباب کشی هستیم، من هنوز نتونستم یه سری یه نامه از ایشون داریم راجع به فستیوال و بعد اسناد بکشم بیرون از این کارتون ها. یادش گرامی باش، در فرصتی که میاد شاید بتونیم حتما برنامه‌ریزی کنیم یکی از فیلماشو نشون بدیم. گفتم فیلمسازی که مجموع جایزه هایی که تو دنیا بوده، از بهترین فیلم کن گرفته تا نمیدونم جاهای مختلف است، کل دنیا شاید صدها جایزه است، ولی بسیار آدم شادی بود. تمام یعنی فیلماش یک کولی بود دیگه، و کولی ها میدونید که مثل خیامن، یعنی هیچ تعلقی به زمین، هیچ تعلقی به یک مالکیت، هیچ تعلقی به چیز ندارن و معتقدن که زندگی باید ادامه پیدا بکنه و دنبال به اصطلاح البته میگم توی فیلم هاش شما رگه هایی از مبارزه برای آزادی، مثلا فیلم آزادیشه که ما فکر کنم نشون دادیم توی یکی از دورهای فستیوال، یا فیلم تبعیدش که برنده جایزه بهترین کارگردانی کن شد، همه اینا دنبال آزادی هست، دموکراسی هست، این معناش نیست که اینا رو فراموش کرده باشه. اصلا زندگی کولی ها و حتی زندگی انسان مدرن توی بستر یه کمچین به اصطلاح شرایطی میبینه. به هر حال یادش گرامی باد.
1: یادش گرامی آقای معنی، این نقطه اول. نقطه دوم هم بذار یه خط بکشیم، چون از یه نقطه نمیشه خط.
0: نقطه دوم کریم جان، خط کشیدنش سخته، خیلی هم سخته. دلیلش هم اینه که ببین روز پنجشنبه، خب روز پنجشنبه مصادف بود با پنجشنبه که گذشت، خب یعنی 3-4 روز پیش مصادف بود با سال روز به اصطلاح اعلام موجودیت فرقه دموکراتیک آذربایجان. فرقه دموکراتیک آذربایجان که در به اصطلاح پروسه مبارزاتی سرزمین ما نقش مهمی داشته، منتها تبلیغات مسموم راستها خب سعی کردن که این به قول معروف این جنبش رو چیز بکنن، به یه شکلی تحریف کنن. من برای اینکه وقت کمی، فقط روز پنجشنبه که 12 شهریور بود فرقه با بیانیه اعلام موجودیت کرد. من فقط وقت نگیریم چون وقتمون محدوده، چند تا نکته ها از این 12 ماده که فرقه اعلام میکنه، اعلام موجودیت میکنه، چند تا بندشو میخونم فقط برای اینکه نشون بدم چقدر این چیزا تحریف میکنن مسائل تاریخی را. ببینید 12 تا بیانیه داشت. اصل اولش
1: 12 بند داشت بیانیه.
0: آره دیگه بند داشت. اصل اولش میگه خودمختاری و تمامیت ارضی، تقاضای آزادی داخلی و مختاریت مدنی برای مردم آذربایجان، دقت کنید، با حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران. این اصل اولشه. اصل دومش راجع به زبانه، رسمیت یافتن و تدریس زبان ترکی آذربایجانی در مدارس و استفاده از آن در ادارات دولتی در کنار زبان فارسی. البته تو جزئیات هم میگه که چه میدونم بس بعد 3 سال اول دبستان شروع میشه مدان زمان فارسی هم آموزش داشت. حالا من جزئیاتش نمیگم، فقط رؤوس اصول میگم. اصل 3 میگه تشکیل فوری انجمنهای ایالتی و ولایتی طبق قانون اساسی مشروطه جهت نظارت بر امور داخلی یا امور محلی در واقع. حالا بعد میان مسائل دیگه راجع به مطرح میکنه و اینا. اصل 7 خیلی مهمه، این وقتی مهمه از این زاویه میگم که نشون میده که خب به هر حال تشکیل دهندگان این فرقه چقدر از نظر استراتژیک، از نظر شناخت موقعیت شرایط تاریخی یه منطقه خود آذربایجان بر اساس اون اصول در واقع دیالکت میبینن که خب جامعه آذربایجان جامعه صنعتی اون موقع نیست، جامعه کشاورزیه، باید به مسائل کشاورزی پرداخت. این که این اصل 7 استدلال یعنی از یک شناخت پایه‌ای عمیق و بسیار علمی از این شرایط جغرافیایی آذربایجان دیگه. اصل 7 اصلاح روابط بین مالک و دهقان و تقسیم اراضی خالصه، یعنی اراضی که مال دولته، و زمین‌های مالکان فراری میان دهقانان بیزمین. خب نگاه کنید که چشم تا کجا عمیق داره مسائل میره. حالا مسائل دیگرش میریم، میام از آخرش. خب اصل 12 دعوت از تمام وطن پرستان آذربایجانی برای همصدایی و همراهی در مسیر اصلاح و ترقی منطقه که در نهایت موجب نجات و پیشرفت کل ایران خواهد شد. خب این موادی بود که حالا جزئیاتش هم هست دیگه. نمیدونم حق رأی به زنان برای اولین بار واقعی و دانشگاه و مسائل دیگه. اینا این بنده رو فقط به خاطر یاد بوده بسیار سالگرد این روز اینجا گفتم که به هر حال نرن دوباره توی این رادیوهای تبلیغات جعلی بکنن، تحریف تاریخ بکنن، چیز کنن دیگه،
1: یکی از یکی از هنرهای راست جامعه ایران همیشه تحریف تاریخ بوده. این داده هست. خب حسین اگه اجازه بدی بریم سراغ انتخابات.
0: بریم جان. من میخواستم به یه نکته مهم دیگه این روزها
1: حالا یه نقطه دیگه بذار که دیگه دو نقطه بذاری یه خط راست میشه کشید. حالا
0: بابا کریم ببین این روزا این نکته که میخوام راجبش صحبت کنم راجب بحث اون نمیخوام بگم شیرین، ولی بحثیه که این اصلا به نظر من شیلهی جمهوری اسلامی انداخته جلو که بخشی از اپوزیسیون مدام دارن چیز میکنن، این تیله رو باش بازی میکنن، وقت من و شما رو هم میگیرن. من میخوام روی یه تکیه بکنم. خب اون مسئله رفتن به ایرانه.
1: خب بفرمایید.
0: شاخصش هم همین اهل موسیقی بود که یاد اسمش چی بود یا رفت ایران،
1: نامجو.
0: نامجو، ببین من معتقدم در این، ببین ما، یعنی این که میگم این خط به نظر من مهندسی شده جمهوری اسلامیه، چون ببین فضا اینقدر آشفته شده که همه یلخی فلهی محکوم میکنن اونا که میرن ایران و میان و نمیدونن فلانینا. اونتا نتیجه این خط میدونی چیه؟ این خطیه که جمهوری اسلامی داره مهندسی شده استادانه داره پیش میده. این خطیه که وقتی شما تو این شروع چی میگن این بلبشو و فلهی همدیگر زدن و تصویه سابایی که فلانی و فلانی داره فلانی اینا داره، یه جایی میرسی که شما یا اپوزیسیون جدی با تو این فضایی که همه چی به هم ریخته میشه قاطی میشه رو در روی مردم قرار میگیره. این خطی که الان داره پیش میره به نظر من، به نظر من بازم تکیه میکنم، مهم اینه که اون کسی که به نظر من، ببین حق طبیعی آدم ها برن و بیان، ما اصلا مسئله ای نداریم به نظر من، مضافم بر این که بحث زیادی از انبوه اینایی که تو خارج از کشورن، حالا چه اونایی که خود قدیمی تر اومدن مال جنگ بود، آدم های سیاسی نبودن، ببین جون بچه چه بردش اومده یه زندگی بدون جنگ ده. من مشکلی با اونا ندارم، حقشون برن و بیان و فرن. من فکر میکنم ما باید با مشخص با آدم با آدم های برخورد کنیم که به هر حال این آدم چه موقعیتی داره، خب چه شکلی داره میره ایران و ورودش به ایران چه عمل کردی داره. ولا من میتونم کریم کارنامه بکشم جلو که چقدر آدم ها که حتی آدم های معامله کردن زیاد داریم، از چه میدونم کارگردان معروف که خب خواهرش تحت اعدام بود و شوهر خواهرش چه میدونم رهبران کنفدراسیون بود، خب تهدیدش کردن باش معامله کردن بیاد ایران، مثلا چه میدونم خواهرت اعدام نمی کنیم، کرد این کار کرد، حالا همه می دونن سایت کنید بزنید همه اینا هست. یا مثلا ما داریم تو همین خود شهر ما، همین خود شهر ما من چی بگم اینجا برای آدمی رفت که رفت ایران، دو تا فیلمش هم تو فستیوال ما نشون دادیم، خب رفت ایران، اینجا مجلس یا بزرگداشت گذاشتن و که چی میگن لوحه به نام مردم ما، مردم ایرانی سوئد لوحه تقدیر به ایشان دادن. حالا بگم کی بود؟ بگم آخه؟ خب همین آقا رفت دو روز که رسیده بود به ایران شروع کرد علیه سوئد و علیه نمیدونم علیه دنیا فوش دادن، خب فوش دادن و اینکه من آمدم برگشتم به ایران برای اون این که نمیدونم کنار ملت واشتم تا بمبا را نریزن. نیم ساعت از همین آقا ما فیلم داریم که تو تلویزیون اسویته سوئد علیه جمهوری اسلامی داره حرف میزنه، از کشتارهای جمهوری اسلامی حرف میزنه، ولی همین تو همین شهر هم یه لوح تقدیر بهش دادن. کی این نمایندگی رو داده بود؟ حالا بحثاش طولانیه، نمیخوام نقبه چی میگن نقش قبر بکنم، حالا اینا رو بگو. من میگم مشخصا باید برخورد کنیم این آدمی که میره چه موقعیتی داره، خب در اونجا وارد میشه، خب در ارتباط با شرایطی که وجود داره چه برخورد میکنه، و اونم من آدمایی که به اصطلاح موقعیت دارن، نه اینکه هر آدم معمولی. میگم مثلا کریم به هر حال تو این دام نباید بیافتیم، یعنی چیزش نکنیم. با اجازه من یه مطلب کوچیکی هم به نظر من میتونه آموزنده باشه، یه سه چهار دقیقه میخونم که به نظر من جالبه.
1: بفرمایید بفرمایید.
0: خانم سرور کسمایی خاطری از شاهرخ مسکوب بیان چیز میکنه، تعریف میکنه.
1: شاهرخ مسکوب.
0: آره مسکوب. گمان کنم سال 2000 بود. پس از چند سال دوری مسکوب در تدارک سفری دو هفته به ایران بود تا هم پسرش اردشیر را ببیند و هم به وضع بازنشر آثارش سر سامانی بدهد و طلب خود را از ناشران بد حساب بستاند. به سفارت رفت و پاسپورتش را تمدید کرد. با وجود چندین دهه اقامت در فرانسه هرگز درخواست تابعیت فرانسوی نکرده بود. با شور و شوق عجیبی بار سفر می‌بست و از تک تک دوستانش می‌پرسید سوغاتی چی برایتان بیارم. اگر کسی درخواست مشخصی داشت در دفترچه یادداشت می‌کرد تا فراموش نکند. چند روز پیش از حرکت یک روز است که برای قدم زدن و سرکشی به درختش در باغ لوکسامبورگ قرار داشتیم آشفت و خراب از راه رسید. پرسیدم چی شده؟ نگاه مستربی به من انداخت و گفت از تهران تلفن داشتم. اتفاقی افتاده؟ نمیتونم برم. چرا؟ ممنوع الخروجی؟ سری با ناامیدی تکاند، گفت از اون بدتر و ساکت شد. چند قدم که برداشتیم ادامه داد. نمایشگاه کتاب بود، خامنه‌ای هم بازدید میکرد. جلوی میزی میستد و چشمش به کتابهای من میفتد و از مهاجرانی وزیر ارشاد که کنارش بوده میپرسد آقای مسکوب کجا تشریف دارند؟ اخیراً کتاب در کوی دوست ایشان را خواندم و بسیار پسندیدم. مهاجرانی میگوید ایشون فرانسه هستند. خامنه‌ای میپرسد چرا تشریف نمی آورند؟ مسئله‌ای که ندارند. شاهرخ این را گفت و خودش را روی یکی از صندلی‌های آهنی کنار چمن رها کرد. انگار حکم اعدامش صادر شده باشد. سخت در هم ریخته بود. صورتش مچاله شده و چشمهایش دو دو می زد. حالا از چی ناراحتی؟ از اینکه در کوی دوست را پسندیده باشه؟ شاهرخ میگه نه، مگه حالیت نیست؟ اگه به گوشش برسه من اومدم به ایران و بخواد من را ببینه چی؟ چی کار کنم؟ میگه سرور میگه گفتم احتمالش کمه. شاهرخ میگه آره، ولی حتی 1% هم احتمال داشته باشد، رفتن به ایران برای من منتفی است. هر دو ساکت شدیم و به درختش که بالا بلند سبز و سوار قد به آسمان کشیده بود چشم دوخت. آن روز در پارک لوزامبورگ مسکوب عطای وطن را به لقایش بخشید. دو سال بعد کتاب روزها در راه را در غربت منتشر کرد. 5 سال بعد تابوتش راهی ایران شد. اینم یک نمونه بخوردا.
1: خب هستن آدم های اینطوری هم هستن. خب
0: جری بخوای یه 5 دقیقه یه چیزی بده، یه آهنگی بزن بریم سر اونی که شما دوست دارید.
1: باشه دیگه، حالا ما اگه شما دوست داریم میگه آهنگ میزدم رامیز
0: کنیم. آره من گفتم یه نفسی بکشیم فضا را بریم. باشه. به

0: Okay, men fick beskärm kaffe i
1: آقای مهدی برگشتین. ما برگردیم. خب ما که منتظر بودیم فرصت استفاده کردیم، یه فروند چایی برای خودمون درست کردیم.
0: آقا این فروند چایی های تو این فروند های تمومی نداره. خب ترکی دیگه نداره ترکی.
1: ما در برنامه رادیو سه تا فروند چایی میخوریم.
0: اگه میگم ترکی دیگه.
1: آره فصیح. خب معنی الان وقت رأی دادن دیروز در تظاهرات ایرانیات، جناب آقای چی میگن جیمی رو دعوت کرده بودن.
0: والا وحشتناکه. یعنی منم شنیدم، من فکر میکنم ببین اصلا ببین یه سری بحث زیادی اصلا واقعا آدم نامید میشه، هموطنان خودمون هستن ولی آدم نامید میشه. یعنی بخش زیادی از این شرایطی که الان وجود داره، فشار به خارجی ها، نمیدونم اخراجشون، نمیدونم خانواده ها نمیتونن بیان، نمیدونم همه اینا مجموع سر سر همین حزبه. بعد ایرانی هم کف میزنن براش صرفا به خاطر اینکه مثلا کف زده برای رضا پهلوی. آخه اصلا فکر نمی کنن که تو این جامعه میخوان زندگی کنن یا نمیخوان زندگی کنن تو این جامعه.
1: حسین تو فکر کردی به رضا پهلوی کف زده؟ اون برای رای کف زده.
0: خب معلومه
1: عاشق چشم ابروی رضا پهلوی. بگه
0: نه نه ببین کاملا حرف درسته، منتها ایران من دیدم تو همین رادیوی شهر ما، این رادیوهایی که واقعا آدم بعض موقع حالش به هم میخوره از اینقدر یعنی تحریف، اینقدر اصلا بلاهت، یعنی آدم من کلمه‌ای پیدا نمیکنم جز بلاهت. این که حالا چون طرف یه کف زده به رضا پهلوی بس بریم بهش رأی بدیم، متوجه چی میگم؟ و همه هم دنبال این قضیه هست، همه هم دنبال و متاسفانه کریم شرایط بزنم. من نکته کلیدی میخوام بگم، به نظر من ما باید هوشیار باشیم، یعنی نیروهای مترقی تو این شهر باید هوشیار باشیم. ببین الان این آمارای چیز کم نشون میده، آمارای به اصطلاح این چی میگن
1: نظرسنجی ها
0: که نشون میده متاسفانه راست داره میره جلو. ببین من خودم معتقدم، ببین این فاجعه ای که ما داریم، این فاجعه ای که داریم، یعنی جامعه ای که حالا فکر کن حالا شما 3-4 دهه به بعد جلوتر جامعه ای به قول معروف ولفرد که میگن با رفاه اجتماعی، این سوریه، این سوئدی که الان همهشون دارن میگن به سوریه، به سوئد فکر کن همه اینا تو تمام شعرا الان محور اصلی همین ناسیونالیسمه و ارجاع میدن به گذشته سوئد. خب گذشته سوئد محصول یه سری چیز بود، به هر حال حرکت های رادیکال اجتماعی بود، رادیکال در ارتباط با منافع بود، منافع توده های مردم بود. الان همه اینا به هم ریخته. الان یک جامعه که چه میدونم کجا بود خوندم من که 5 نفر از سوئدیا به اندازه 15 میلیون دارایی 5 نفر به اندازه 15 دارایی 15 میلیون سوئدی معمولیه. ببین چقدر وحشت داره این جامعه. خب این میخواد ادامه پیدا کنه، برای اینکه یه استوب کرد به این قضیه باید به هر حال ما سعی بکنیم. من شخصا فکر میکنم که حتی اگر ما مشکلاتی با سوسیال دموکرات ها داریم که داریم و اساسی هم هست، اساسی هم برای اینکه گنکاری امروز، این فاجعه که جامعه الان دوچارش هستیم محصول خود اوناست، محصول گنکاری اوناست، برای اینکه چه میدونم از دهه کی بود شروع کردن چیز کردن دیگه. من یاد کی بود دهه
1: از دهه 90 حسین شروع کردن رفاه اجتماعی رو بفروشن.
0: ببین توی خود مثلا الان یکی از مسائل مهمی که الان بحثه مسئله مسکنه، مثلا خب چقدر مردم احتیاج به مسکن دارن فلان اینا. اصلا توی حکومت دولت سوسیال دموکرات بود که این مسئله را آوردن که مسکن باید بر، یعنی مسکن تبدیل شد به کالا و بر اساس ارزش‌های بازار باید چیز بشه، قیمتش تعیین بشه. که وحشتناک این که رفتن به سمتی که خب میدونید که ما دهه کی بود، دهه 50 بود 40 بود، این میلیون مسکن ساخته شد برای اینکه این شکل قضیه رو میدیدن اون موقع که مسکن جز حقوق طبیعی هر آدمیه که باید داشته باشه، میدونی؟ خب این تغییر دادن، تمام این مسکنهای کمونی که مال مثلا کمون و دولت بود، مثلا بوستاد بولاگه دونه، همه اینا رو گفتن که آقا قیمتاشون و ارزشاشون باید بر اساس بازار روز تعیین بشه. خب رفت به طرف وحشتناک که آدم ها دیگه امکان تهیه مسکن ندارن، یه حالت اون حقوق طبیعی که باید داشته باشه. خب اینا دست دادن، یا چه میدونم، همین ناتو، همین جریان ناتو از دوره چیز شروع شد دیگه، پیوستن به ناتو و دوره خود همین سوشال دموکرات قدرت دستشون بود که بود 2000 و الان یادم نیست کی بود الان، ولی میتونم الان نگاه کنم. به هر حال برای ناتو خب از دوره 2024 که مگنامدشون چیز بود، به سال نخست وزیر بود، رسما سوئد رفت وارد ناتو شد. خب اینا رو با که نمیتونیم فراموش کنیم، ولی تو شرایط فعلی من فکر میکنم باید به حال جبهه چپ و تقویت کنیم.
1: یه چیزی که هست، ببین در رابطه با ایرانی ها، بالاخره این رادیو ما روی سخنش با فارسی زبان ها تو این شهره، یه مسئله که هست توی ایرانی ها، مسئله ناسیونالیسم واقعا یه چیز چی میگن، اون قوی بودنش، نه اون جنبه به حساب واقعا کثیفش هست. یارو اومده اینجا، بالاخره نه شاه گوستاو عاشق چشم ابروی آریاییشون بوده، بالاخره اومده زندگی رو انداخته و احساس میکنه هر خارجی دیگری به غیر از این ایرانی اومده جای اینو تنگ کرده. و اینو میشه توی چیز دید، توی بسا گرایششون به احزاب راست و ناسیونالیستی دید. ببین من فکر میکنم حسین، علی‌رغم این که تبلیغ میکنم بریم به اینا رأی بدین، من نظرم اینه، ببینین بالاخره اینجا مملکت شاه گوستاو، کریم نمیتونه حسن بیاندازه حسین در بیاره، علی فیاض پدرشو در میاره.
0: درسته.
1: بالاخره رأی شما به احزاب نمیتونه تقلب بکنه، ولی انسان ها باید آگاهانه انتخاب بکنن. چه چیز رو انتخاب میکنی؟ ببین بخشن سیاست شده، تبدیل شده به بساز بفروشی، و یارو میگه من 2000 کرون به شما پول بیشتر در ماه میدم، راست جامعه میگه، از اون طرف میگه 4000 کرون از جیب شما میکشم بیرون. ولی اینا ایرانی جماعت مثل دوره احمدی نژاد دیگه، یادت که وقتی که سوبسیدا رو میخواستن وردارن یه نام بی مسمای تحت عنوان به هدف من کردن یارانه ها عنوان کردن، از ایرانی هایی که تو همین شهرم زندگی میکردن 300 کرون مثلا در ماه میگرفتن، الان شده 20 کرون. ببین راست جامعه دقیقا میخواد اینو بفروشه که پولو میدم دست تو، ولی از اون طرف رفاه اجتماعی رو ازت میگیرم. بخوای بری دارو بخری باید پولشو بدی، بخوای سوار اتوبوس بشی پولشو بدی، بخوای بیمارستان بری باید پولشو بدی، بخوای بچه تو بفرستی مدرسه دیگه باید پول هم داشته باشی. اینطوری نیست، یعنی رفاه اجتماعی رو داره میگیره، میگه پول بهت میدم.
0: آره منتها ببینید، من فکر میکنم که خب به هر حال ببین این احساب هم خب با توجه این که ما الان، من الان هم جلوتر هم گفتم ما باید سعی بکنیم بریم به احسابی که به هر حال چیز هستن، گرایشات مردمی دارن، سوسیالیستی، حالا شبه سوسیالیستی هستن، نمیدونم چه هستن، به هر حال سعی بکنیم در اون جهت مردم رو تشویق کنیم رأی بدن، برای اینکه بتونیم رادیکالتر در ارتباط با چیز پیش بریم. اونتا مشکل قضیه با جای دیگه است. من یه تحقیق دیدم، واقعا خوب آدم چی بگه. ببین توی تحقیق که من دیدم این بود که آقا 80 کاندیدای که وجود داره تاپ بند، اونا که بالان که 100% میرن توی مجلس، از 80 تا خب فقط 17 تا از این کاندیداها در یه دوره یک ذره تجربه کاری توی مثلا سندیکایی یه در ارتباط با به اصطلاح طبقه زحمتکش داشتن، سندیکایی بوده فلان بوده داشتن، فقط 17 تاشون. و توی این 10 سال آخر که الان گذشته هیچ کدوم اینا هیچ تجربه ای در ارتباط با کار مثلا توی سندیکای کارگری یا یه سطوحی که مربوط به زحمت کشان باشه هیچ کدوم از این کنده ها حضور نداشتن، فعالیت نبودن. و جالب این، خیلی جالبه به وقت آمار نگاه میکنی، تازه همینا که قدیم یعنی 10 سال پیش یه جورای گره خورده بودن با مثلا سندیکای چیزی اینا، وقتی رو نگاه میکنی تازه بیشترین کاندیدا از این آدم ها توی استه وینستر یک دونه بیشتر کاندیدای نداده بیرون که مثلا یک دونه چیز داشته، تجربه سندیکایی داشته. سوسیال دموکرات هم همینطور. خب چی میگی شما؟ مدرات ها تعدادشون بیشتر دوتاست.
1: ببین حسین، به نظر من واقعیت اینه که بورژوازی جنسش یکیه، بالاخره یکیش یکمی زخیمتر یکی نازکتر. ببین من فکر میکنم برای من به عنوان یه شهروند که تو این جامعه دارم زندگی میکنم و چه حتی جنبشمون ما به حساب درسته برای انقلاب داریم مبارزه میکنیم، ولی برامون مسئله رفاه مردم، مسئله رفرم مورد اعتراض ما قرار نمیگیره. بالاخره خب احزابی که اینجا میخوان سر به حساب پول دارن سر پول دعوا میکنن دیگه، میخوان دست بذارن روی امکانات جامعه. کدوم احزاب بخشی از این امکانات رو به رفاه جامعه برمیگردونن، کدومشون میذارن تو جیب خودشون و جنبش خودشون؟ این مهمه به نظر من. بالاخره احزاب یه پایگاه ایدئولوژیک هم دارن، علارغم این که الان بساز بفروش شدن، بالاخره از یه پرنسیپ هایی دارن دفاع میکنن. این مهمه که تو از اون پرنسیپ ها دفاع بکنی. من فکر میکنم که حسین تبلیغات راست بیشتر تأثیر میذاره روی انسان هایی که آدم های بیسوادی هستن، نه جامعه رو میشناسن و نه به ساعت تغییر تحولات رو تو جامعه میشناسن. ولی نظر من اینه که به مردم نمیگم به کدوم رأی بدین، ولی رفاه اجتماعی رو باید به نظر من
0: اولویت گذاشت. کاملا با حرفت موافقم، منتها اینم در نظر بگیر که ببین همین روزا ما قبلا راجع به آفیشا و تبلیغاتش و اینا گاهن صحبت کردیم، حالا کم و زیاد صحبت کردیم، مطالعه نکاتی بود که خواه نشد راجع بهش صحبت کنیم چون وقت ما محدود بود و اینا. ولی خب الان هم مثلا چی میگن تبلیغات های تلویزیونیشون هم شروع شده، بعضی ها فیلم های خوبی رو درست کردن. مطالعه کریم پول پول تعیین میکنه، یعنی الان شما من گفتم اون به هر حال حالا بحثی هم که هفته پیش بود که من گفتم آقا شرایط به اصطلاح انتخابات شرایط عادلانه و برابر نیست، برای اینکه خب آره اونایی که توی نمیدونم مجلس نشستن برای خودشون تصویب کردن هر حزبی که تو مجلس اینقدر پول میتونه بگیره، ولی اگه قرار باشه انتخابات باشه باید تو انتخابات شرایط مساوی باشه. میدونی که وجود نداره. وقتی وجود نداره شما ببینید تبلیغات و انبوهی که وجود داره چه میدونم الان اومده دیگه سوسیال دموکرات ها. البته یکی دو تا تبلیغاتشون من دیدم، تبلیغات اتفاقا بدی هم نبود، خوب بود، ولی همشون تبلیغات تلویزیونی میکنن، ولی بقیه احزاب دیگه امکانات ندارن، پول ندارن. من انتقاد داشتم به تبلیغات حزب چپ، والا من عصبانی شدم به یکی از آدمهاشونو که من دیدم، گفتم آقا این چه پوستی هایی چاپ کردید برای نوشین دادگست؟ اصلا آدم نمیبینه قیافشو، اصلا کجا گیر؟ اینقدر این چیزا، اینقدر این جناح راست باهوشه، باهوشه و خوب کار کرده. آقا ببین 90% تبلیغات اینا رو شما بیای ببینی، تو میبینی تو فضای بازه، یعنی آمدن از اون فضای استودیو اومدن بیرون، از اون فضایی که مثلا خیلی افسی خیلی رسمیه، نمیدونم این اومده بیرون میخواد مردمی بشه، یعنی من با شما خب، که بتونه مردم رو جه مال نوشین دادگستانم خدا شاهد من نمیدونم اصلا کجا این عکس رو گرفتن ازش، که تاریک آدم نمیدونه این دفتر حزب کجاست، دریغ از این که بابا این همه اهل فوتوشوپ هست، اقلا یه خود روشن کنید دیده بشه این کجاست. خیلی بد کار کردن، خیلی متاسفانه. مثلا اینا تاثیر میذاره، میدونی اینا فکر میکنن تاثیر نمیذاره. بابا شما پیام شما از طریق این تبلیغات منتقل میشه. مثلا به نظر من مال اون خانمه اواپوش تبلیغش خیلی قشنگه. با هفته پیشم یا دو هفته پیشم گفتم یه صفحه ای هست که خودش بکروندش طبیعت شاد سوئد، آرامش، نمیدونم رنگایی که حاکمه روی پوستر، رنگای مسلط فرهنگ و ملی‌گرایی سوئد، آبی زرد، بعد کلمه همینطور اون گل نمیدونم چی معروفه که به از سنتی معروف بین سوئدیا سنبل نمیدونم چیه اون هست. این خب نه تأثیر میذاره روی فرهنگ چیز، یا مثلا تبلیغات سوار دموکرات ها فوق‌العاده قوی بود، من دیدم. آقا چالشی عمل کرده بود، یعنی که دو سه تا جاهای مختلف من مثلا برش پلاسن دیدم، یکی تبلیغ خیلی جالب بود. آقا مثلا راجب چیز بود، راجب خیلی تبلیغ بزرگی هم بود، راجب این که آقا مثلا راجب نمیدونم به یه موضوعش الان یادم نیست، مثلا راجب مسئله به اصطلاح چیز مسئله بزهکاری، خب نوشته بود بزهکاری، مثلا چیز آرای مجلس نوشته بود بزهکاری، سوسیال دموکرات ها ندادن تو مجلس راجبه تحریک بوده، مثلا سوری دموکرات ها یادادن. خب این غیر مستقیم تو کسی که میبینه چالش ایجاد میکنه، تبلیغ هم نیست، میگه آقا یه فاکتا اومده، فاکتا هم نمیتونه آدم نفت بکنه، تو مجلس بوده، تحریک داسته تصویب میشده، خب کره مثبت بوده برای جامعه، منتها اون یکی حزب چیز منفی داده، رأی منفی داده، خب طبیعی است که این تبلیغ میبره دیگه. با من یه بارم شاید قدیما یه بار توی یکی از این رادیوها شما گفتم، ببین یه جمله قدیم زمان شاه دهه 50 بود، یه جمله برد توی مسابقه، جمله تبلیغاتی بود، خیلی جالبه، یعنی هوشیاری میخواد، توانایی میخواد، شما واژه ها را چجوری انتخاب کنید، چجوری عمل کنه فلان اینا، حالا توی شیء چی میگن شل تو سطح وسیع تری، اصلا عکس نمیدونم فیلم ریتمش همینا. ببین یه جمله بود یه بارم گفتم توی یکی از این رادیوها قدیم، جمله بود اینجوری بود، آزمایش ثابت کرد که ارج بهترین است. این دهه 50 25000 کرون فروخته جایزه برد، این جمله ببینید چقدر زیباست. دو تا
1: یخچال آزمایش بخرد دیگه،
0: آره، ولی تو نمیتونی، ولی خب ببین جمله بنده قشنگه دیگه، من غیر از اینه
1: نه دیگه حتما یخچال های آزمایش خراب می شدن، ارز خراب نمی شده. ببین حسین،
0: نه نمی ببین یارون زاویه تبلیغات داره نگاه میکنه دیگه.
1: ببین حسین، درسته تبلیغات نقش اساسی توی بحث افکار عمومی جامعه داره، ولی خب ما که به حساب عنوان یه رادیو اینجا داریم با مردم صحبت میکنیم. ببین به نظر من جامعه‌ای که گشت جوانشو به حساب نتونه تا هندم بکنه، واقعیت اینه که افق آینده رو نداره و اون جامعه بالاخره یه روزی میپاشه. ببین دفعه گذشته توی 2022، امروز یه گزارش اومده 63.7% از جوانها به احزاب راست توی جامعه رای دادن و امروز این 60% به 43% بر اساس انتخابات امسال چیز میشه. یک گردش به چپی را در گشت جوان جامعه میشه دید و این نشون میده که واقعا چقدر دست به رفاه اجتماعی بردن. الان برای یک جوان گرفتن یک خونه اجاره‌ای شده خیلی وحشتناک است. یعنی اگه من خب پدرش پولی نداشته باشه، مادرش پولی نداشته باشه که بتونه یه جایی رو براش بخره، امکانش وجود نداره. اصلا باید سالیان سال تو صف وایسته برای اینکه مثلا خونه رو چیز بکنه.
0: ببین کریم، کاملا باهات موافقم. ببین ما تفاوت بذاریم بین جامعه سوئدی، بین سوئدی ها و جامعه خارجی، تفاوت اساسی وجود داره. ما داریم میگیم که آقای مجموعه نزدیک و نمیدارم از در آماره 20,000 تا 20 نزدیک به 20 تا گوتبوری هست و توی سطح سوئد نزدیک به 100,000 تا ایرانی هست دیگه. خب اینا انظر اطلاعاتی چجوری تغذیه میشن، چجوری قراره رای بدن، خب مهمه. میدونی ما الان توی شهر خودت میگی که آقا ما آقای جیمی کلسون رفته توی تظاهرات چیز چی بهش میگن سلطنت طلبا. خب ما یه بخش وسیع توی یوتیوبری داریم. خب اطلاعات چجوری به اینا میرسه، چجوری باید عمل بشه، چجوری باید کار بشه، خب اینا کلیدیه. خود رادیو ما فقط یه ساعت بیشتر در هفته بکه نیست، در حالی که مثلا چه میدونم رادیوهایی که گرایش راست دارن، رادیوهایی که میخوان کف بزنن برای یک جیمی و کلسون و اینا، حداقل چه میدونم یکیشون که من میدونم 15 ساعت در هفته رادیو داره پخش میکنم، یکی هاشی. اینا مهمه کریم.
1: حسین، شنونده داره زنگ میزنه، به همین تلفن زنگ میزنه. آقا شماها یاد نگرفتین که مستقیم بیاین که تلفن آزاد باشه. شنونده عزیز، اگه دوست دارین سوالی رو در مقابل حسین بذارید، تلفنی که شما رو وصل خواهد کرد به قرار زیر هست: 070-446-1249 070-446-1249 آزاد هستش. خب بفرمایید آقای معنی.
0: نه من همین منظورم این که الان ما در واقع مشکل اساسی داریم، یعنی مشکل اتیه. ببین من میدونم، ببین کریم خودت هم میدونی توی یوتیوبری یه بخشی هم خانخانیه دیگه، خانخانی خودت میدونی یعنی چی دیگه. آها چه میدونم سال هاست که چه میدونم این گروه قومی و نمیدونم فلان چی میگن پاکتی رفته تو مثلا فلان حس، حالا نمیخوام جزئیاتش باز کنم، خودت هم میدونید که ها. خب همه اینا کمک میکنه به این که اطلاعات درست به مردم نرسه کریم. یا مگر نمیدونم، حالا من واقعا مشکلم، یعنی مشکل دارم که چجوری ما میتونیم این ایرانیایی که یوتیوبری هستن، تو ساکن یوتیوبری هستن، چجوری میشه بهشون نزدیک شد. البته وقتی هم نیست، الان چه میدونم یه هفته دیگه انتخابات دیگه، اونتا این سنگینی این قضیه به نظر من بردوش تمام این انجمنهایی هست، رادیوهایی هست به شکلهای مختلف که این شهر فعالیت میکنن، که چگونه و در چه سطحی با چه زاویه‌ای اطلاعات رسوندن به ایرانیا که بیان رأی بدن.
1: والا ما حسین من شنیدم که تو یکی از این رادیوها اومدن علنا گفتن که بریم به استه به اساس برای دموکرات ها رأی بدین، چون ایشون از سامانه پادشاهی دفاع کردن، ایشون از رأی به خودشون دفاع کردن.
0: آره من که گفتم که تمام این رادیوی سلطنت طلبای رادیو که صبح داره پخش میشه، نمیدونم از 8 صبح تا نمیدونم در هفته 15 ساعت چقدرم رادیو پخش میکنه، رادیو اسمش من نمیدونم چیه، اینقدر رادیو که بعضی موقع آدم من فکر میکنم آخرین نمونه‌ای که من دیدم از این یعنی نمیتونم کلمه پیدا کنم، اینی که داشت این استدلال جا میمداخت که این بمبارانی که به این عروسی شده کار خود جمهوری اسلامی بوده، اینقدر وقاحت، اینقدر خودفروشی، اینقدر بلاهت، من اصلا کلمه پیدا نمی کنم راجبش.
1: خب
0: بابا آخه میشه اینقدر؟ آخه منم دشمن جمهوری اسلامی هم، ولی یه جاهایی که تو باید بتونی میتونی بابا خود آمریکاش داره میگه ما داریم تحقیق میکنیم، بعد این داره میاد میگه کار خود جمهوری اسلامی بوده.
1: بالاخره یه دشمنی با جمهوری اسلامی هست قابل فهمه. حسین مثل که عطا از گرما برگشته برامون سلام های درود های گرما آورده. عطا بفشنبیم شما رو.
2: درود دارم خدمت شما آقای معینی. زیاد نمیخواد رفیق جمهوری اسلامی باشین یا دشمن فرق نمیکنه، هر در هر دو صورتش سرریز میکنه. ببینین آقای اوکرسون، هر کسی یا آقای اوکرسون باشه این کارو میکنه، رادیویی که یک رادیوی بر نمیگرده بیاد این به این آقای مراد که اخیرا خودش دکتر معرفی میکنه، یه نفر بیان جواب این آقا رو بگه، میگه آقا جمهوری اسلامی نمیدونم ارک کرد ما فران کردیم. کلن شما نگاه بکنید مدارکش در اسنادش هست، مستند، پاش امضا داره. آقای فردوس نفر خود این آقایون بوده، میگفت که آقا دستور داده کتبن به وزارت چیز دادگستری که دیگه شکایتی از خاندان پهلوی رو ثبت نکنی، چون 3,750 تا شکایت فقط بالای 100 میلیون توی دادگاه خوابیده. میگه اگه بخواین اینا رو رسیدگی بکنی احتیاج به 1,000 تا کارمند اضافه داره، همه رو پاره کنیم بریم بیرون. این نامه خود آقای فردوس اقرار کرد تو چیزی هم هستش، هم تو بازجوییش هم هستش، میگه که آقا ایران نمیدونم جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرد، تمام راههایی که در زمان پهلوی ساخته شده آقا اینا سند داره. به خدا قسم ما دشمن پهلوی نیستیم، دشمن آقای خامنه ای هم نیستیم، ما یه وطن پرستیم. ما میخوایم آقای مراد ویسی، همشهری های تو آقای لور عزیز، همشهری های تو برو ببینید خانما توی قلعه مدرسه توی چهارتاق برو نگاه بکنید، زنهای شما با یه گونی بسن دور باستنشون تا پستناشون بیرونه، پا برهنه دارن زندگی میکنن. در همون لحظه ای که شما عوامل شما با هواپیماهای ارتش شاهنشاهی سنگ جوشغان مرمر رو از ایران هم میکنه به پاریس که برای خانم شمس پهلوی کاخ مرمر بسازن. آخه عزیز من یکم وجدانم چیز خوبیه. شما ببینید در زمان پهلوی تمام راههایی که در 4200 در حالی که در زمان همین زمان جمهوری اسلامی 22,000 کیلومتر راه ساخته شده.
1: خب
2: اینا سند داره چه دقیقه من یکم وجدانم چیز خوبیه. شما ببینید در زمان پهلوی تمام راههایی که در 4200 در حالی که در زمان همین زمان جمهوری اسلامی 22,000 کیلومتر راه ساخته شده.
1: خب
2: آخه نه خیلی اینا حرفش آقا اینا سند داره چه دقیقه با اینا وقتی میان اینقدر سعایت میکنن.

0: عطا ببین، تو دعوت با سلطنت طلبات تموم نمیشه. میگن سلطنت رو رها کن، فکری به حال ما کن. فردا میخوام بریم رأی بدیم، میخوام چیکار کنیم؟
1: شما ببینید آقای کریم، شما ببینید باید معذرات بعد از چیز رو آدم مطالعه بکنه. در همین ترکیه که من بودم خیلی متاسف، خیلی من ناراحت شدم برای ملت. من نمیتونم، من که هر سیاست نیستم، ولی میبینم که بچه های زیر 15 سال اونجا موتور سواری میکنن، پیزا پخش میکنن، کار میکنن، دکون باباشون اینا. خب اینا باید برن دانشگاه درس بخونن، متخصص بشن، مخترع بشن، مملکت رو بچرخونن. مخصوصا امریکای، سیاست امریکا انقدر اینها رو در فقر نگه میداره که بچه هاشون رو بزنن برن کار بکنن، نرن درس بخونن، نرن با سواد بشن، نرن مخترع بشن که بتونن خودشون اعمال خودشون رو بخوان اعمال بکنن. خب. و اینا چیزا یکی مشخص در دراز مدت، و اینا رو باید سیاستمدارای ما باید اینا رو بدونن، اینا رو میدونن. خب. خیلی هم بهتر از بنده هم میدونن، ولی خب چرا عمل نمی کنن؟
0: ما سیاستمدارا میدونن، من باید فشار بیاری انجام بدن. ببین عطا، به نظر من مهمه. ببین دوره گذشته در 2022 با 44,000 رأی راست جامعه در مقابل چپ جامعه به اصطلاح انتخابات رو برد، و توی این شهر بالاخره 44,000 نفر فارس زبان دارن زندگی میکنن. رأی اینا مثلا میتونست تأثیر بذاره، خیلی چیزه. امیدوارم که آقا جون اینو نگه داری. با سلطنت ما کنار نمیاییم، میدونم اتا هم وحشت داری باش چیزه.
1: من به خدا آقای کریم، به خدا من میخوام آقا مرد، میخوام این هموطن خودم و قسمش بیده آقا، تو رو به خدایی که اعتقاد داری بریم تحقیق بکنی. آقا علکی به یه نفر رأی ندین. این مدیر خودش خراب، اون یارو که محتکره، این تقصیر این آقا نیست، تقصیر من نادانه که بی خود اومدم به این گوش کردم، به این رادیوهای علکی دست نشونده رأی دادم به آقا. خب معلوم آدم دزد، آدم حقوق باز. بریم آقا بریم مطالعه بکنین، هستش رو اینترنت هستش، بریم ببینین آمار هستش، سند هستش، شاهد هستش، این همه چیزها در دسترس شما. چرا اینقدر اسطوره سازی یک نفر نمیدونم فلانه؟ آخه آدم هم خجالت میکشن وقتی آقا مملکتی که داره طالبان داره صادر میکنه حتی به امریکا، به افغانستان آمار داره، آقا ادعا میکنه آقا من طالبانم. خالبان میخوام چیکار بکنم؟ آقا من مدیر میخوام.
0: خب عطا، امیدوارم که تو مدیر رو پیدا بکنی برگردی میبینی که یه مدیریت بکنه.
2: رئیس جان ببین، من فکر میکنم که ما وقتمون کمه، محدوده، زمانم کمه، الان همون امکان وجود نداره که شما چه میدونم یه هفته هست و بعد چه میدونم. به نظر من توصیه من حقیر اینه که دوستان برید برنامه های این احزابو نگاه کنید، عمیق نگاه کنید، در ارتباط با آینده ما، در ارتباط با رفاهی که قرار باشه، در ارتباط با مسئله مسکن را، در ارتباط با همین مسئله بهداشت و فلان، اینا نه چه برنامه هایی دارن، چه چیزیه، و با هوشیاری رأی بدید. و اسیر تبلیغات متاسفانه سمی این راست ایرانی ها نشید، چون برای اینکه اونا به وضعیت شما که تو این جامعه میخواید زندگی کنید فکر نمی کنن. اونا فکر میکنن که فردا یه پرچم دیگه را بلند بکنن، حالا این پرچم چقدر ذهنیه فلان، اینا یه بحث دیگه است. من توصیه میکنه که تو، یعنی تنها کاری که آدم میتونه تو این محدوده وقت کمی که وجود داره اینه، و به خصوص من توصیه میکنم که به هر حال اگه قراره توصیه کنم به کی رأی بدید کدوم حزب، من کاندیدای من از وینستر گرفته، وینستر میدیو هست و سوسیال دموکرات ها، به اینا رأی بدید که به هر حال حداقل ما میتونیم کنار اینا میتونیم حداقل یک چالشی برای آینده بهتر داشته باشیم. ببین تمام انتقادایی که راجع به خصوص ما مشخصا به حزب سوسیال دموکرات ها وارده، ولی الان ما در برابر یک لحظه سرنوشت ساز قرار داریم.

0: به همین جهت به نظر من مهمه که با هوشیاری رأی بدیم. رأیمون تعیین کننده هست برای آینده. من فکر میکنم که حداقل یه بخشی از این نیروهای به هر حال گرایش به سوسیالیسم تجربه به هر حال حداقل یه چی بهش میگن یه هشداری یا هشداری گرفتن از عملکرد خودشون که باید در سمت سوی مردم بیشتر کار بکنن. این فقط نکته نهایی منه، چون چیزی دیگه من نمیتونم بگم.
1: زنده باشی آقای معنی. خب شنوندگان عزیز، بالاخره همینطوری که حسین گفت، به نظر من فرق میکنه چه احزابی قدرت رو تو این جامعه بگیرن، چرا که احزاب به اساس صاحب اون پولی هستن که به اساس از شهروندان به جیب اونها میره. شما اگر 100 کرون میگیرید برای کارتون، 140 کرون هم به حساب به اساس دولت میره و این پول روش تصمیم میگیرن. دعوای این احزاب مسئله پوله، میخوام بالاخره دست روی این بذارن. باید فکر کرد که این پول باید به رفاه اجتماعی تعلق بگیره. کدوم احزاب این پول رو به رفاه اجتماعی خرج میکنن؟ ببین گول اینو نخورین که من 2000 کرون به شما میدم، ولی به جای اون 2000 کرونی که دست شما میدن 6000 کرون از جیبتون میکشن بیرون. این تمام ترفند بورژوازی هستش، راستش تپش همشون این کارو میکنن. ولی به نظر من به احزابی که از انسان دفاع میکنن، حقوق انسان رو به اساس در مرکز قرار میدن و پول رو به اساس در درجه اول قرار نمیدن، میشه امید داشت که بالاخره یه رفورم هایی رو بیارن که زندگی رو یه کمی راحت تر بکنه. ما توصیه نمی کنیم به کی رأی بدین، ولی عقل خودتون رو بساز، کلاتون رو بذارین روی زانوتون، بساز حساب شده رأی بدهید. برای همه شما دوستان عزیز که امروز شنونده برنامه رادیو یک دنیای بهتر بودید، ایام خوبی رو آرزو می کنیم. علی فرید.

0: برای حالا چه یهودیان و شهروندان اسرائیل و چه روزنامه‌نگاران ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی کشورهای همسایه ایران هستند، از جمله به صورت مشخص به سه کشور اشاره میکنه: به جمهوری آذربایجان، به ترکیه و همچنین به امارات متحده عربی. این سه کشور رو از کشورهای خطرناک توصیف میکنه برای یهودیان، اسرائیلی ها و همچنین روزنامه نگاران ایرانی و مخالفان حکومت. به گفته او جمهوری اسلامی تلاش های خودش رو بر پایه این باور گذاشته که نهادهای امنیتی کشورهایی که میزبان روزنامه نگاران ایرانی و همچنین مخالفان حکومت هستند تلاش کافی نمی کنند برای اینکه از اونها محافظت کنند.
1: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. در چارچوب تلاش‌های جدید واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، فرستادگان ویژه رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مسکو وارد کیف شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پیش از دیدار با جارد کوشنر و استیو ویتکوف بر تضمین‌های امنیتی برای پایان دادن به جنگ تأکید کرده است. همزمان مشاوران امنیت ملی بریتانیا، فرانسه و آلمان هم برای شرکت در مذاکرات صلح وارد کیف شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی، درود بر شما. از مذاکرات ویتکوف و کوشنر با پوتین بیشتر چه میدونیم و اونها با چه پیشنهادهایی از مسکو راهی دیدار با زلنسکی شدند؟
2: فرشاد، میدونیم که 3 ساعت جلسه داشتن این دو با آقای پوتین. اونطور که یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین گفته این صحبت ها و مذاکرات بسیار مفید بوده. کرملین اعلام کرده که جارد کوشنر و استیو ویتکوف با چند تا پیشنهاد و ایده برای اجرای صلح بین اوکراین و روسیه اومدن و در واقع پیشنهادها رو مطرح کردن، اما با این که گفتن که این صحبت ها مفید بوده نگفتن که پیشرفت خاصی بوده در مذاکرات یا این که در واقع جزئیات این پیشنهادات و ایده هایی که آمریکا ارائه داده برای رسیدن به صلح میان این دو کشور چه ها بوده. میدونیم خب پیشتر یک طرح صلحی رو دونالد ترامپ آغاز کرده بود، بارها بین طرفین یعنی بین روسیه و اوکراین رفت و برگشت های دیپلماتیک صورت گرفت، در ژنو بخشی از این مذاکرات، ولی هرگز به یک پیشرفت ملموسی نرسیدیم. چند تا اختلاف نظر وجود داشته همیشه، مثلا اینکه روسیه تاکید داره که اوکراین نباید عضو ناتو بشه. برای همین هست که الان میشنویم که دوباره بلکه ده ها بار آقای زلنسکی این رو تکرار کرده که اگر قرار نیست اوکراین عضو ناتو بشه چه پیشنهاد، چه تضمین امنیتی بلند مدتی به اوکراین میدن این کشورها، برای اینکه چه تضمینی وجود داره که روسیه دوباره تهاجم به خاک روسیه انجام نده. دوباره الان 5 سال از این جنگ گذشته و هیچ نشونه ای از عقب نشینی نیست. بحث دومی که یکی از اختلاف نظرهای بسیار جنجال برانگیزه، ادعای روسیه بر بخشایی از خاک اوکراینه که اصلا هنوز در اختیار اوکراینه. یعنی روسیه میگه که من میخوام برخی از مناطق مثل دونسک رو که حتی بخشهایی که الان در اختیار اوکراین هست اوکراین از اونجا عقب نشینی بکنه و به من واگذار بکنه. این مسئله است که اوکراین بارها اعلام کرده که خط قرمزش هست. چرا باید سرزمینمون رو واگذار کنیم؟ آقای زلنسکی میگه وقتی که از اول ما جنگیدیم که سرزمینمون رو از دست ندیم. حتی مناطقی مثل کریمه یا بخشهایی که در اشغال روسیه هم هست رو آقای زلنسکی میگه که باید به رأی گذاشته بشه و مردم اوکراین خودشون تصمیم بگیرن در موردش. الان میدونیم که خب این دو که وارد اوکراین شدن برای مذاکره با آقای زلنسکی، نمایندگان امنیتی بریتانیا، فرانسه، آلمان هم اونجا هستن. رسانه ها میگن که اونها برای این اونجا که نگذارن که واشنگتن و مسکو یک طرفه برای اوکراین و اروپا تعیین تکلیف بکنند.
1: سپاس از شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردیم. صدور حکم اعدام برای علی زارعی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی، واکنش ایرانیان خارج از کشور را به دنبال داشته است. گروهی از ایرانیان امروز در پاریس با برگزاری تجمع ضمن اعتراض به صدور و اجرای حکم اعدام معترضان در ایران خواستار توقف حکم علی زارعی شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجد شریفی از محل این تجمع همراه ماست. ساجد درود بر شما، در مورد علی زارعی بیشتر برامون بگو و اینکه خواسته معترضان امروز در پاریس مشخصا چه است؟
3: درود بر شما فرهاد. خب همونطور که خودت هم اشاره کردی، علی زارعی یکی از آسیب دیدگان جنبش زن زندگی آزادی برای درمان چشمش به آلمان آمد. در ماه اردیبهشت به خاطر دوری از خانواده و دوری از وطن دیگر تاب نیاورد، به ایران برگشت. اما هفته گذشته با خبر شدیم که در دادگاه شعبه 23 انقلاب اسلامی به اتهام فساد فی الارض به حکم اعدام محکوم شده. این در شرایطی هستش که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر از فعالان سیاسی خارج از کشور و دیاسپورای ایرانی خارج از کشور دعوت به عمل آورده بودند که به ایران برگردند و اگر که به ایران برگردند برای اونها مشکلی پیش نخواهد آمد. به هر حال علی زارعی طی این سالها اقامتش در اروپا با بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی همکاری‌های پیوسته داشته. امروز در واقع برگزار کنندگان تظاهرات در پاریس با محوریت اعتراض به حکم اعدام او و دیگر احکام اعدام زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان سیاسی و معترضان خیزش دیما، یک راهپیمایی را برگزار کردند. این نخستین راهپیمایی پس از اتمام تعطیلات رسمی تابستان در فرانسه هستش که امروز به شکل راهپیمایی برگزار خواهد شد. در هفته‌هایی که گذشت معمولا به واسطه گرمای هوا و به واسطه اینکه بسیاری از ایرانیان خارج از پاریس بودند، تجمع برگزار می‌کردند، اما امروز در یکی از شاهراه‌های گردشگری پاریس قرار هست که راهپیمایی برگزار بکنند در اعتراض به حکم علی زارعی و دیگر محکومان به اعدام. من اینجا در خدمت دو تن از کنشگران سیاسی مقیم پاریس هستم که از دوستان نزدیک علی زارعی بودند که می‌خواند اطلاعاتی را درباره وضعیت او در اختیار مخاطبان تلویزیون ایران اینترنشنال و همچنین مقامات فرانسوی بگذارن. آقای ساموئل داوود از آسیب دیدگان اعتراضات 88 و از همرزمان و دوستان علی زارعی از زمان اقامتش در فرانسه. آقای داوود، از شما میشنویم بیشتر درباره وضعیت علی زارعی و درخواست‌های شما در این تظاهرات از مقامات فرانسوی.
4: با درود به شما و تمام ایرانی‌های سرزمین ایران عزیزمون، اولا که علی یکی از باشرف‌های بین میلیون‌ها باشرفی که توی خیابون‌ها اومدن هر دفعه که ایرانی‌ها در ایران بلند شدن بر علیه جمهوری اسلامی، بچه‌های باشرفی مثل علی بلند شدن اومدن تو خیابون و علی تیر خورد به چشمش، متاسفانه مثل خیلی از زخمی‌ها اومد در خارج از کشور برای مداوا و مجبور شد که بمونه. ماها هیچ کدوممون دوست نداشتیم خاک پاکمون رو رها بکنیم، ولی به اجبار متاسفانه بیرون از ایران هستیم. ولی این جمعیت ما سیلی خواهد شد که جمهوری اسلامی و تمام مزدوراش رو با خودش ببره به گورستانی که باید ببره در تاریخ. یه پیام دارم. علی، ما هفته پیش صداش بودیم در پاریس و صداش زدیم به خاطر اینکه چند ماه بود اصلا خبری از علی نبود و واقعا نمیدونستیم کجاست، و دقیقا دو روز بعدش متاسفانه حکمش از طرف جمهوری منحوس اسلامی اومد. و من و شما و تمام ایرانی ها اینو میدونیم که جمهوری اسلامی از یه چیز میترسه، از سیل جمعیت. ما به مهسادهی نزدیک میشیم، ما میدونیم که حکم علی فقط و فقط به خاطر مهسادهیه، و این پیامو برای جمهوری اسلامی منحوس دارم. علی و علی ها نماد هستن، مثل بچه ها، مثل علی بچه هامون رو ازمون گرفتین، ولی فکر نکنین با گرفتن علی و تموم جوون ها میتونین به عمرتون اضافه کنین. به کوری چشم شما مهسادهی رو محکم با اتحاد ایرانی ها در کنار هم دیگه خواهند گرفت. و این مساجم بهتون بدم که به امید انرژی 90 میلیون ایرانی، مهسادهی مرگ جمهوری اسلامی خواهد بود که ما جشن بگیریم مهسا دیرو.
3: خیلی متشکرم از لطفتون. در این زمان کوتاه همینطور در خدمت اشکان مستی از دیگر دوستان و همرزمان علی زارعی هستیم که از زمان اقامتش، از زمان پناهندگیش در ترکیه با او آشنایی داشته و با هم دیگه همکاری های فراوانی در راستای مبارزه با جمهوری اسلامی داشتن. آقای مستی، الان که صحبت میکردیم میگفتی که علی از همان زمانی که به ترکیه آمده بود چندان رضایتی به ترک خاک ایران نداشت. میشه یک مقدار از انگیزه های علی برای بازگشت به ایران توضیح بدی و آیا متوجه خطراتی بود که ممکنه متوجهش باشه در جمهوری اسلامی؟
5: قطعا هر کدوم از ما که تصمیم به برگشت میگیره متوجه خطراتش هست. امیدوارم موی از سر علی کم نشه. من اینجا هم راجع به علی چیزی بگم. من و علی یک فرد مشترک بینمون بود و فکر میکنم که هر دو مسیر و صدای اون فرد رو داشتیم ادامه میدادیم و اون حمیدرضا روحی بود. امروز علی برگشته ایران و من موظفم که صدای علی و حمیدرضا باشم. اینم بلند میگم که همه بدونن از ما حتی اگه یک نفر باقی بمونه، اون یک نفر وظیفه‌شه که راوی بمونه و تا روزی که اون یک نفر صدای بچه های از دست رفته باشه، مطمئن باشی جمهوری اسلامی در امان نخواهد بود و چیزی نمونده که به پایان برسه.
3: خیلی متشکرم از لطفتون آقای مستی. الان بین جمعیت با شرکت کنندگانی که منتظر هستند تا دقایق دیگر این راهپیمایی آغاز بشه صحبت می‌کردم. همگی متفق القول هستند که این احکام بیرویه اعدام زندانیان سیاسی نشانه ترس و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از درون هست. البته انکار نمی کنند تأثیرات روانی و ناامیدی هایی رو که در بدنی جامعه چه در داخل کشور و چه خارج از کشور ایجاد می کنه، اما به هر حال امروز با حضورشون سعی می کنند کوچکترین تأثیری در چارچوب فعالیت های مدنی که در این کشور اجازه دارند انجام دارند. اجازه دارن که انجام بدن فعالیتی داشته باشند، بلکه تاثیرگذار باشه برای نجات دادن کوچکترین جانی از این معترضان و جوانانی که برای آزادی جنگیدند.
1: همکارم ساجد شریفی از محل این تجمع که در پاریس هستی همراه ما بودی، سپاسگزارم از توضیحاتت. سپاس از همراهی شما، با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با بخش خبری ساعت 17 همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا را زیر نظر دارد.
5: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای
6: به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
7: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
8: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
9: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
10: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
11: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
8: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
12: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
13: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
8: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
14: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
15: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
16: بنزین 87 هزار تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
15: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
17: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
18: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
19: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
17: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: درگیری اصلا درگیری تازه‌ای نیست. در 6 ماه گذشته بارها و بارها چنین صحنه‌هایی رو باش مواجه بودیم و به نظر میرسه که این در شرایطی قرار میگیره که مثل یک چرخه بسته با یک عقب نشینی جمهوری اسلامی، با فشارهای ایالات متحده آمریکا، عملیات سپاه، افزایش حملات، پاسخ سنتکام و دوباره عقب نشینی جمهوری اسلامی، این چرخه داره تکرار میشه. نکته که در عملیات امروز ما میتونیم به طور خلاصه بگیم، اتفاقی که افتاده اینی که ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه که نیروی دریایی سپاه دست کم به 2 کشتی نظامی و 1 ناو هواپیمابر آمریکایی حمله کردن. ایالات متحده آمریکا اشاره چی خاصی در ارتباط با اطلاعیه سپاه اتحادیه شماره 10 سپاه که میگه 3 کشتی نفتکش رو هم مورد هدف قرار دادن که به گفته اونها متخلف بودن نداده، اما تاکید کرده سنتکام که در پاسخ این حملات که از طریق سپاه با موشک انجام شده، عملیات خودش رو سنتکام علیه 3 کشتی یعنی 3 کشتی نفتکش در بیانیه خودش اعلام میکنه که انجام داده. در این بیانیه تاکید میکنه که هیچ یک از کشتی‌های نظامی ناوهای آمریکایی به هیچ خسارتی ندیدن و این حمله خونسا شده. اما سنتکام در این واکنش داره میگه که نفتکش استارک 1 رو در نزدیکی جاسک و نفتکش دانی رو در نزدیکی جزیره خارک به طور دائمی از کار انداخته. همچنین نیروهای آمریکایی نفتکش خالی کایلو معروف ناکسن رو در دریای عمان مورد هدف قرار دادن. این کشتی 274 متر طول و 48 متر عرض داشته که با پرچم کمر حرکت میشه. میکرده. به نظر میرسه که هدف از زدن این نفتکش به این دلیل بوده که ما میدونیم ایالات متحده بالای 100 کشتی رو یا از با هدف در واقع رفتن به سمت بنادر جمهوری اسلامی در حرکت بودن یا برگردونده یا از کار انداخته و هدف قرار دادن این کشتی به نظر میرسه با این هدف بوده که این کشتی آماده میشده برای اینکه بخواد باری رو از بنادر ایران تحویل بگیره. اما نکته مهمتر در اینجا این هستش که در حال حاضر آدمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام داره میگه از این پس هر نوع عملیات سپاه با پاسخ یعنی حمله به نفتکش‌های جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد شد و تاکید میکنه سپاه باید پرهیز کنه از هر نوع ناامنی که ایجاد میکنه. پیتر اگزت هم دقیقاً همین موضع رو گرفته و به خاطر داشته باشیم بنابر اعلام تانکر تراکرز بیش از 5 میلیون بشکه در روز داره در حال حاضر نفت از خلیج فارس خارج میشه، اما هیچ کدوم از اینا متعلق به ایران تا این لحظه نیست.
1: نظر اونها ایالات متحده داره یک معاصره اقتصادی تمام عیار رو جلو میبره، هر وقت بخواد حمله میتونه بکنه، الان که داره نفتکش ایران رو میزنه و اگر قرار باشه که نتونه که هزینه نظامی رو تحمیل کنه به ایالات متحده یا همچنان از اون خاصیت اختلال در خلیج فارس استفاده کنه یا تنگه هرمز، اون موقع کاملا موازنه قدرت در منطقه در این جنگ به سمت ایالات متحده خواهد رفت و از این جهت مزیت خوش از دست خواهد داد. درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی برتری کامل داره، برای ایران همچنان خاصیت و اون ویژگی اختلال ایجاد کردن داره و تا زمانی که این کار میتونه انجام بده به هر حال میتونه که فشار بیاره به آمریکا علی رغم همه هزینه‌ای که داره از نظر اقتصادی میده یا از نظر نظامی با برای خسارات زیادی مواجه میشه. همونطور که شما اشاره کردی الان همین خاطر همین رفت و برگشت ها و خساراتی که وارد شده، حملاتی که انجام شده، قیمت رفت رفته بالا، بالای 95% بالاتر از $100 رفته و این خب در آمریکا ترجمهش این هستش که مصرف کننده آمریکایی باید که از فردا بنزین بیشتر گرونتری رو بزنه، گازوئیل گرونتری رو بزنه، خاربار گرونتر میشه، سبزیجات گرونتر میشه، برای مصرف کننده آمریکایی این هزینهش رو کاملا به طور سریع و به طور خیلی آنی منتقل میشه. بنابراین از نظر مقامات تهران این حمله اقتصادی که وجود داره و حملاتی که انجام میشه، اگر قرار باشه که به حال فشاری با آمریکا بیاد، باید که به هر حال این اقدامات انجام بشه که بتونن که در واقع یک جوری آقای ترامپ متقاعد بکنن که از این وضعیت فاصله بگیره، با توجه به اینکه تحلیلشون این هستش که آقای ترامپ از این که بخواد که وارد یک جنگ تمام عیار بشه با ایران الان حداقل بر خودشو برحذر می‌داره و میتونن در حال حاضر تحمل کنن این فشار نظامی رفت و برگشتی که مثل امروز در واقع روز شنبه اتفاق افتاد در حمله به کشتی‌های آمریکایی یا زدن نفتکش‌های ایرانی. بنابراین در مجموع میشه گفت همه این برمیگرده به مسئله بازدارندگی، اینکه توازن قوا چطوری هست و استفاده از قدرت اختلال در زمانی که ایالات متحده کاملا رفته به سمت خفگی اقتصادی که خودش برای یک نوع جنگ محسوب میشه.
2: حکومت سعی داشته در عرصه‌های مختلف، حالا از طریق تبلیغات یا وعده‌ها، سعی بکنه که نارضایتی عمومی ناشی از افزایش شدید تورم و گرانی‌های روزانه و شاید ساعتی رو در ایران رو کاهش بده. حالا صحبت از این بوده که مثلا اعتبار کالا برگ بالا ببرن، تا الان بالا نبردن. بعد عارف اشاره کرده که ما فراموش نکردیم قولمون رو، اما اینکه چه زمانی قراره اجرا بشه اصلا مشخص نیست و خب خانواده ها به شدت تحت فشار قرار دارن. خبرگزاری اینا روز شنبه گزارشی نوشته بود که واقعا دردناک بود، به خصوص در مورد کارگران دستفروش، کارگرانی که فقط درآمدی رو که دارند صرف مسکن میشه و حالا مجبورن قرض بکنن، مجبورن وام بگیرن یا هر چیز دیگه که بتونن زندگیشون رو بگذرونن و از خریدهاشون هم بزنن. از طرف دیگه حکومت خب صحبت میکنه، میگه که این به دلیل خسارات ناشی از جنگ بوده و یا معاصر اقتصادی. این ممکنه که تا اندازه ای این بحث درست باشه، اما حکومت به این موضوع اشاره نمیکنه که سوی مدیریتش، عملکرد غلطش و فساد گسترده‌ای که در ساختار حکومتی وجود داره باعث اصلی این ماجرا بوده، این مشکلاتی که وجود داشته. به طور مثال مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین صحبت کرده با خبرگزاری با خبر آنلاین روز شنبه و گفته که از سال 97 به این ور 85 میلیارد دلار ارز به ساختار به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته. رقم بسیار بزرگیه و حکومت هیچ کاری در این زمینه انجام نداده جز وعده دادن. الان هم صحبت که میکنن همش میگن ما به فکر هستیم، میخواییم تلاش بکنیم، مثلا در مورد حداقل دستمزد کارگران موافقت کردن که بحث بشه تا ببینن تصمیم گیری بشه در شورای عالی کار یا نه، که اون هم الان خب در نیمه سال هستیم، احتمالا تا آخر سال خواهند کشید و باز مثل سابقی تبلیغی میکنن که 30% ما به افزایش 60% اضافه کردیم، در حالی که همین الان حداقل دستمزد نصف هزینه زندگی هست که به قول تشکل‌های رسمی کارگری حدود 90 میلیون تومان در ماه.
3: مهمترین عاملی که میتونه این کار رو به هم بزنه نابخردی بیش از حد جمهوری اسلامیه. در حال حاضر جمهوری اسلامی راهکاری به غیر از ایجاد تنش در جای جای مختلف دنیا نداره برای اینکه بخواد به هر عاملی دستاویزی قرار بده برای اینکه بتونه برای خودش یک راه فراری ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی الان میدونه اگر بخواد مستقیما با اسرائیل وارد تخاصم بشه، اون در حقیقت یعنی مرگ واقعی حکومت جمهوری اسلامی، چون دیگه در اون موقعیت آقای نتانیاهو نه منتظر چراغ سبز دونالد ترامپ خواهد بود و نه دولت مردان امریکایی یا مجلسین امریکا به اسرائیل خورده ای خواهند گرفت. پس در حقیقت جمهوری اسلامی این رو میدونه که اگر بخواد با اسرائیل وارد یک کارزار نظامی بشه، در حقیقت بازی کردن با دم شیره. اما جمهوری اسلامی در ماهای اخیر به ما نشون داده که خردمندی یکی از کمترین عواملی است که در بر داره و به خاطر همینم ما وقتی که میبینیم دبیر شورای عالی امنیت کشور و یا سایر افراد به اصطلاح مسئول میان و در مورد این که اگر ایالات متحده حمله بکنه ما هم حمله متقابلی خواهیم کرد، یعنی در حقیقت از یک طرف دارن با گندگویی میخوان اسرائیل رو به جنگ بطلبن و از طرف دیگر میخوان تمامی میانجیگران خودشون رو به ویژه ترکیه، قطر و پاکستان رو وارد کارزار بکنن که اونا هر کدومشون به ایالات متحده دست به دامن بشن و بگن یک کاری بکنید برای اینکه این جنگ دامنش گسترده نشه. و در این حال جمهوری اسلامی با حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم میخواد برای خودش اون دامنه تنش رو که عرض کردم بزرگتر بکنه. پس میبینیم جمهوری اسلامی راهی به غیر از ایجاد تنش نداره و میدونه که همین حتی حمله ایالات متحده و یا اسرائیل به کشتی‌های نفتکشش اقتصاد نابود شده جمهوری اسلامی رو به ذره‌های کوچکی تقسیم خواهد کرد.
2: در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیپلمات‌ها اعلام کردند که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده قصد دارند که پیشنویس قطعنامه‌ای رو به نشست شورای حکام ارائه بدن که در اون درخواست میشه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و در واقع این قطعنامه سعی میکنه که حالا سطح فشارها علیه جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه. در دو سال گذشته ما شاهد تصویب سه قطعنامه بودیم که در یکی از اونها به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش اشاره شد و در دو قطعنامه دیگه هم از جمهوری اسلامی خواسته شده بود که با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنند و همچنین در خصوص سایت‌های هسته‌ای بمباران شده به طور خاص هم اطلاعات اون رو و اطلاعات مربوط به اورانیوم های غنی شده خودش رو در اختیار آژانس قرار بده که جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده. حالا این قطعنامه به گفته دیپلمات ها فشار رو بیشتر خواهد کرد، ولی خب همچنان ارائه کنندگان این قطعنامه در حال رایزنی هستن با اعضای شورای حکام که از 35 کشور تشکیل شده و در صورت به دست آوردن آرای لازم خب به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. برخی از دیپلمات ها معتقدن که ارجاع این پیشنویس قطعنامه میتونه که فشارها رو بیشتر بکنه و از اونجایی هم که مکانیزم بازگشت تحریم ها اعمال شده و الان ایران ذیل فصل 7 منشور ملل متحد هست، شاید در آینده ارائه کنندگان این قطعنامه بخوان که بند 42 رو هم فعال بکنن که در اون اقدامات نظامی پیش بینی شده و شاید بخوان که علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایران این اقدامات رو اعمال بکنن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: انتقام خون امام شهید،
4: الفتنه تو اشد من القتل،
5: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
6: دشمن باید شکست رو بپذیره،
7: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
8: اما اگر مردم نپذیرفتن،
9: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
10: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
11: کوروش زاین به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
12: هدف قرار دادن سرزمینای اشغالی،
13: محاصره دریایی رو
14: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
15: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: یک دو سه، یک دو سه.
18: صدای من میاد الان؟
19: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
20: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
21: No boats have gotten into Iran.
22: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
23: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
24: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
25: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبر. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. دلار رکورد تاریخی 203,000 تومان را ثبت کرده. قیمت سکه طلا تا مرز 240 میلیون تومان افزایش یافت. گزارش وزیر خزانه داری آمریکا از فشار اقتصادی سنگین بر جمهوری اسلامی با ترکیب تحریم و محاصره. رسانه‌های جهان از تحمیل هزینه جدید اقتصادی به جمهوری اسلامی با حملات آمریکا به نفتکش‌ها نوشتند. همزمان با بالا گرفتن نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز، فاینانشال تایمز از عملیات مخفی 4 ماهه آمریکا برای مینروبی تنگه هرمز گزارش داد. گزارش مقام امنیتی اسرائیل از افزایش فعالیت واحدهای برونمرزی جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان. آذربایجان، ترکیه و امارات از کشورهای پرخطر برای اسرائیلی‌ها و مخالفان حکومت ایران ارزیابی شده است. همینطور در ادامه این بخش خبری. در آستانه بازگشایی مدارس، رسانه‌ها از کلاس‌های کانکسی، فرسوده و ناایمن در سیستان و بلوچستان گزارش می‌دهند. همزمان آموزش و پرورش از برنامه تربیتی جدید با تمرکز بر احکام دینی در مدارس خبر داد. خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 228,000 تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حد اکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230,000 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225,000 تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239,500,000 تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. یک پژوهشگر اقتصادی میگوید جهش نرخ دلار تا محدوده 230,000 تومان با ایجاد یک موج تورمی جدید موجب کاهش مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی می شود. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت خط فقر مطلق در کشور به ماهانه 32 میلیون تومان رسیده و خط فقر در تهران نیز به بیش از 62 میلیون تومان افزایش یافته. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، نیز از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال خبر داد. به نوشته این رسانه، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار در شهریور به بیش از 84 میلیون تومان رسیده که بیش از دو برابر اسفند سال گذشته است. ایلنا نوشته حقوق پایه کارگران و مستمری بازنشستگان کمتر از یک پنجم این هزینه را پوشش می‌دهد. همکارم علی شیرازی می‌گوید قالیباف با وجود اذعان به مشکلات با اظهار نظرهای شعاری به جای مردم حرف می‌زند و در برابر مشکلات هیچ چشم‌اندازی ارائه نمی‌دهد.
1: مردم چاره‌ای ندارن، یعنی جمهوری اسلامی چاره‌ای برای برای مردم نذاشته به جز تحمل کردن. یعنی مردم روزانه تلاش میکنن که فقط زنده بمانن، یعنی زندگی نمیکنن، تلاششون برای زنده موندنه. خب خود قالیباف اشاره میکنه که دلیلش چیه. دلیلش در واقع نوسانات نرخ ارز، گرون شدن کالاها، نبود کالاها، سوء مدیریت. خیلی جالب اشاره میکنه، میگه بخشی از این مشکلات مربوط به سوء مدیریت. خب خودتو یکی از این مدیرانی هستی که داری در واقع بخشی از کشور رو کنترل میکنی، چه عملی انجام دادی برای اینکه این مشکلات و سختی ها رو از دوش مردم بردارین؟ در واقع یک سری حرفای شعاری میده و دهان مردم حرف میزنه که مردم بر این راه نمیدونم استوار هستن و میخوان ادامه بدن، و در صورتی که واقعیت کف میدان کشور، کف جامعه کشور این گونه نیست. یعنی مردم هیچ علاقه ای به این که درگیر این جنگ بشن، درگیر این فشارهای اقتصادی بشن ندارن. اما خب مسیری که همین سوء مدیریتی که آقای قالیباف میگه در 47 سال گذشته طی شده، کشور رو به جایی رسونده که در واقع در مرز فروپاشی قرار گرفته. از یک سو تحریم هایی که سالیان سال به خاطر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی علیه کشور وضع شد، محاصره دریایی که آمریکا به واسطه همین تنش‌زایی که جمهوری اسلامی در منطقه داشت وضع کرده و الان هم که انزوای اقتصادی خود قالیباف میگه هدف آمریکا در واقع به زانو در آوردن جمهوری اسلامی از این طریقه، اما فشارش به هر حال داره روی مردم وارد میشه، چون باز هم قالیباف با وجود این که به این فشارهایی که به مردم وارد میشه اعتراف داره، میگه مسیر ما همون مسیر مقاومت و مجاهدت هستش، یعنی قرار نیست هیچ چیز تغییر کنه و هیچ چشم‌انداز روشنی به مردم نمیده.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف و تاکید کرد این اقدام حکومت ایران را خفه می‌کند. به گفته بسنت، محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران به چین را متوقف کرده و تنها حدود 30 میلیون بشکه نفت فروخته نشده برای حکومت ایران باقی مانده. او اضافه کرده ترکیب محاصره و تحریم‌ها یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. رسانه‌ها از تحمیل هزینه جدید اقتصادی به جمهوری اسلامی با حملات اخیر آمریکا به نفتکش‌های ایرانی و سیاست نفتکش در برابر نفتکش خبر دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داده آمریکا با هدف قرار دادن 3 نفتکش ایرانی در پی تحمیل هزینه اقتصادی و بالاتر به تهران بوده. وال استریت ژورنال نیز این حملات را بخشی از راهبرد تازه آمریکا برای هدف گرفتن توان حمل نفت ایران ارزیابی کرده. روزنامه وال استریت ژورنال افزایش فشار وزارت خزانه داری آمریکا بر مؤسسات مالی این کشور برای ردیابی تراکنش‌های دلاری مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. در این مطلب آمده تهران برای دور زدن تحریم و دسترسی به شبکه دلار آمریکا از یوان چین و رمزارزها استفاده می‌کند، ولی برای حمایت از متحدانش در خاورمیانه و خرید قطعات مرتبط با فعالیت‌های نظامی همچنان به دلار نیاز دارد. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از افزایش فشار تحریم‌های اقتصادی بر جمهوری اسلامی همزمان با محاصره نظامی بنادر ایران می‌گوید.
2: این تحریم‌ها یه بخش خیلی اصلی تأثیرشون شدیدتر شده به خاطر اینکه شما یه محاصره فیزیکی نظامی دارید الان تو خلیج فارس. خب این هم جلوی صادرات نفت رو گرفته و هم جلوی واردات رو از چین گرفته. کار دیگه که تحریمان رو داره میکنه اینه که خب اون جریان مالی رو داره خیلی هزینه شو برای جمهوری اسلامی بالا میبره یا میبندتش. این در واقع همراهی یه محاصره نظامی یا یه دیسرابشن فیزیکی در کنار تحریم ها همزمان با هم خب انزوای خیلی شدید ایجاد میکنه، ولی اینکه بگیم کاملا منزوی شدن خب این دقیق نیست. واسه اینکه هنوز شما یه سری جریان ها شریان های مالی توی ترکیه هست که جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه، دبی هم هنوز معلوم نیست، امارات هم هنوز معلوم نیست که چقدر سرسخت میخواد اجرا بکنه این تحریم هایی که گفتش که میخواد اجرا بکنه. خب چین هم هنوز داره نفت میخره، ولی خب مقدار خرید نفتش از 1.2 میلیون بشکه در روز رسیده به حدود 500 هزار بشکه در روز. اونم نفتی که مقدار نفتی که آقای بسن گفت 30 میلیون بشکه مونده، اونم خب حدود 8 هفته در همه میزان 500 هزار بشکه در روزه که برای ایران در واقع باقی مونده اونجا.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی تا تاریخ 15 شهریور ماه توانستند مسیر 92 کشتی تجاری را در خلیج فارس تغییر داده، 3 نفتکش را از کار انداخته و وارد 2 کشتی دیگر شوند. سنتکام همچنین گفته جنگنده های رادارگوریز F-35 نیروی هوایی آمریکا بر فراز این آبها به گیاهزنی ادامه می دهند و بر محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی در آبهای منطقه نظارت دارند. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، تمام شواهد و گفته هایی که از طرف مقام های آمریکایی میاد نشون دهنده اینه که محاصره دریایی همچنان ادامه داره، در کنارش عملیات های نظامی رو هم در دستور کار دارن برای اینکه بتونن تا اونجا که میشه ضربه بزنن به اقتصاد ایران. چقدر این راهبرد و این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش میتونه تاثیرگذار باشه؟
3: خب الان ترکیب محاصره دریایی، فشار اقتصادی و اقدامات نظامی حتی محدود آمریکا، جمهوری اسلامی با یک معادله بازدارندگی خیلی خیلی سخت روبرو کرده. عملا یک بازی دو سرباخت هست که جمهوری اسلامی درش گرفتار شده. اگه جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها حمله بکنه و بر اساس تهدیدی که پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا و ادمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام کردن، احتمالا با حملات بیشتری روبرو میشه، نفتکش در برابر نفتکش ضرر بیشتری میبینه. اگر هیچ کاری نکنه خب تنگ هرمز رو از دست میده، اون کارت رو کاملا از دست خواهد داد. این محاصره دریایی به علاوه اون تحریم‌های شدید و اقدامات نظامی آمریکا میشه گفتش که منجر به مرگ اقتصادی جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد، منجر به از دست دادن کارت تنگی هرمز میشه. یه واژه‌ای هم که اسکات بسن وزیر خزانه داری استفاده آمریکا داشت استفاده میکنه، حالا اون واژه انگلیسیش فقط اون به معنی نیستش که یه فرد احساس خفگی بکنه، اون واژه‌ای که اون به کار میبره یک حس خفگی هستش که امتداد داره و به احتمال زیاد منجر به مرگ فرد و بیهوشی فرد میشه. یعنی اینجا اونا میخوان این مرگ اقتصادی جمهوری اسلامی حتما شک بگیره. و در بعد نظامی، حالا این حملات به نفکش ها در نزدیکی خارک، جاسک و خلیج و دریای عمان هم خیلی خیلی مهم بود، چون عملا این به این معنا هستش که آمریکا اون محاصره دریایی رو از اون بطن اون مناطق جغرافیایی نظامی جمهوری اسلامی و اون حوزه اقتصاد انرژیش در واقع شروع میکنه. یعنی این محاصره، خط محاصره دریایی و اقدامات تهاجمی آمریکا با این حملاتی که انجام داد کشیده میشه به سمت تنگه هرمز و خلیج فارس و این حملاتشون رو افزایش میدن. و الان جمهوری اسلامی توی وضعیتی قرار میگیره که هر کاری بکنه اثر بومرنگی براش خواهد داشت، به خصوص اگر بخواد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، مثلا حمله بکنه به کشورهای همسایه، به تاسیسات انرژی اونها، یا حتی بخواد به اسرائیل حمله بکنه و حملات محدودش هم اثر بخشی راهبری براش نداره. بنابراین این مخمصه‌ای که جمهوری اسلامی درش گرفتار شده و به احتمال زیاد اون کارت تنگه هرمز رو از دست خواهد داد.
0: حسین، بعد از جنگ 40 روزه فراز و فرودهای بسیاری داشته این جنگ، در این مقطع، در این در حال حاضر فکر می‌کنی واقعا چه چالش‌های عمده‌ای رو ارتش آمریکا یا سیاست‌های آمریکا در منطقه باش مواجه میشه؟
3: خب اگرچه آمریکا دست بالا رو داره، ولی هنوز سری چالش‌ها برای آمریکا هست. آمریکا باید بتونه که تعداد بیشتری از کشتی‌ها رو از تنگه هرمز عبور بده، امنیت رو در تنگه هرمز برقرار بکنه و همه این کارا رو انجام بده بدون اینکه حتی درگیر یک نوع سیکل تکراری حملات رفت و برگشتی بشه. یعنی بخوان نفکش ها رو در برابر نفکش ها بزنن و این خیلی در مدت زمان طولانی ادامه پیدا بکنه بدون اینکه به نتیجه نهایی برسن. الان مسئله اصلی این هستش که در واقع مسئله کنترل بر تنگه هرمز فقط مسئله باز بودن یا باز نبودن تنگه هرمز به لحاظ فیزیکی نیستش. باید اون حس امنیت برای همه شرکت های کشتیرانی و شرکت های بیمه برقرار بشه که بخوان این جریان حالا عبور نفت و کشتی ها به قبل از جنگ برگرده. این زمان بر هستش و اتفاقا چالش همینه. یعنی مسئله این هستش که حالا با ادامه این فشار اقتصادی، بله قطعا به احتمال زیاد جمهوری اسلامی به نقطه واژگونی خودش میرسه، ولی ما دقیقا نمیدونیم که این نقطه واژگونی چه زمانی هستش، مگر اینکه آمریکا بخواد در واقع یک سری اقداماتی رو به لحاظ نظامی انجام بده با مشارکت اسرائیل که زمان رسیدن به نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تسریع پیدا بکنه. اگر هدف آمریکا تغییر رژیم در ایران هستش، به نظر میسه به لحاظ راهبری نباید زمان زیادی به جمهوری اسلامی بدن، یعنی اجازه بدن زمان جمهوری اسلامی رو برسونه به اون مرحله، بلکه باید اقدامات نظامی رو انجام بدن که زمان واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریع بکنه. برای اینم در آخر اشاره بکنم که مرگ اقتصادی جمهوری اسلامی رو منجر میشه، ولی نباید این اقدامات منجر به مرگ ژئوپلیتیک ایران بشه. بدون جمهوری اسلامی در واقع باید هر چه سریعتر این کار صورت بگیره که ایران در معرض خطر مرگ ژئوپلیتیکی به خاطر وجود جمهوری اسلامی قرار نگیره.
0: ممنون توضیحات تو حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو با ما. حمله آمریکا به سه نفتکش ایران و ادعای سپاه درباره هدف قرار دادن 6 شناور آمریکایی، نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز را تشدید کرده. دور تازه تنش‌ها پس از آن آغاز شد که سپاه پاسداران روز شنبه چند موشک بالستیک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک انداز آمریکا شلیک کرد. در واکنش فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته سنتکام دو نفتکش در نزدیکی خارک و جاسک از کار افتادند و نفتکش سوم به نام کایلو در دریای عمان غرق شد. روزنامه فاینانشیال تایمز خبر داده ایالات متحده طی 4 ماه گذشته عملیات مخفی و پرخطری را برای پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز انجام داده. این نشریه در گزارشی نوشته آمریکا عمدتاً در تاریکی شب غواصان نیروی دریایی، قایق‌های رباتیک، زیردریایی‌ها و سامانه‌های بدون سرنشین مجهز به تجهیزات پیشرفته شناسایی مین را برای انجام مأموریت وارد تنگه هرمز کرده. ترامپ به تازگی گفته بود تمام مین‌ها در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز پاکسازی یا منفجر شده است. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه ما شدن. آقای ندیمی، عملیات مخفیانه ای رو ادعا میکنه ارتش آمریکا که در طی 4 ماه انجام داده مینروبی که جزئیات بیشتری ازش فاش شده. پیشتر هم از این مینروبی شنیده بودیم. چه تأثیری میتونه این مینروبی داشته باشه روی روند حرکت کشتی ها در این آبراه بین المللی؟
4: خب ما میبینیم که تأثیرش قابل توجه هست و تعداد کشتی هایی که از مسیر جنوبی دارن عبور میکنن وابسته به موفقیت همین برنامه بوده و احتمالاً این تعداد کشتی ها زمانی که تعداد موشک ها و درون های پرتاب شده از سمت ایران کناشن زیاد میشه. این در بعضی شب ها که عملیات اسکورت خیلی فشرده انجام میگیره صحبت از این هستش که تا 18 میلیون 15 میلیون بشکه نفت هم از تنگه هرمز عبور میکنه. بعد این نشون میده که ترافیک دریایی وجود داره. درست پس از پایان عملیات عمده جنگی در منطقه در ماه آوریل صحبت از این بود که عملیات مینروبی داره شروع میشه. آقای هگزت اشاره هایی کرده بود که به صورت خیلی محرمانه و زیر رادار داره این کار رو میگیره و موفقیتش هم پس از مدتی اعلام شد که منطقه تنگه هرمز و مسیرهای کشتیرانی دیاری از مین هستن. اصولا مین روبی به روش‌های مختلف صورت میگیره. برخی روش‌های کلاسیک مستلزم این هستش که کشتی‌های مین روب در منطقه حاضر باشن و این مین روبی به صورت مکانیکی انجام میگیره و باید این انواع مختلف مین‌ها رو به روش‌های مختلف پیدا می‌کنن یا شبیه‌سازی اون تأثیراتی که این مین‌ها بهش حساس هستن، حالا یا اون میدان مغناطیسی که کشتی هدف ایجاد می‌کنه با ایجاد یک میدان مغناطیسی کاذب که شبیه کشتی هست اون مین‌ها رو منفجر می‌کنن، یا مین‌هایی که به روش‌های دیگه تحت تأثیر قرار می‌گیرن به این شکل مورد از بین میرن و از کار میفتن، یا اینکه به صورت مکانیکی اون مین هایی که با لنگر یا به سطح دریا متصل هستن اینا رو قطع میکنن، اون تدر یا اون سیمی کابلی که به کف دریا بست هستن و اینا رو از بین میبرن. در معمولا در دو روش هست، یا کشف این مین ها هست که این روش کشف در سیستم مدرن، در روش های مدرن مین روبی به خصوص در شرایط فعلی که کشتی های مین روب امکان حضور در تنگه هرمز را ندارن به خاطر تهدید دریایی و اینکه اصولا در نیروی دریایی آمریکا این کلاس اونجر که اون کشتی های مین روب قدیمی بودن از خدمت خارج شدن و الان با روش های بدون سرنشین و شناورهای بدون سرنشین و زیردریایی های بدون سرنشین انجام میدن که با استفاده از سنجشگرهای مختلف و چند طیفی میتونن و همینطور سونار و دوربین هایی که به صورت لیزری محیط رو کاملا اسکن میکنن و هر گونه مین و اشیایی که شبیه مین هستن رو پیدا میکنن و برخی از اونها بعد پس از پیدا کردن این مین درون های دیگری رو که حامل مواد منفجر هستن هدایت میکنن به سمت اون هدف و اون رو از بین میبرن، مثلا آرچر فیش یا سی فاکس نمونایی هستن که در خدمت نیروهای دریایی غربی هستن، یا اینکه این غواصان نیروی دریایی آمریکا که تخصصشون از بین بردن مین ها هستش، در نیوی سیل یکی از بهترین غواصان از بین برنده مینا رو دارن، اینا میرن این مینا رو و با مواد منفجره که بهشون متصل میکنه از بین میبرن، یا اینکه شناسایی بکنن ببینن برخی اجسامی هستن که مشخص نیست و این درون ها نمیتونن تشخیص بدن که اینا مین هستن یا چیز دیگه، میرن و اینا رو شناسایی میکنن و مواد منفجره بهشون وصل میکنن و منفجر میکنن. هنوز انسان در این زمینه نقش مهمی داره، هرچند که به تدریج داره شیوه های غیر بدون سرنشین و خود مختار دریایی جلوی اینا رو میگیره. این روشی هستش که آمریکا استفاده کرده تا بدون که از سطح دریا استفاده بکنه، زیر دریا بدون خطر موشک ها و درون های ایرانی این مینا رو پاک بکنه. و گفته میشه که از بین حالا بین 80 صد تا 12 تعداد مختلفی از مین هایی که میگن واقعا وجود داشته در منطقه این مینا رو از بین ببرن یا از کار بندازن.
0: فرزین ندیمی ممنون از حضورتون در این گفتگو. در آستانه بازگشایی مدارس، گزارش ها نشان می دهد بخشی از دانش آموزان سیستان و بلوچستان همچنان ناچارند در کلاس های کانکسی و فاقد استاندارد، فرسوده و ناایمن درس بخوانند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به وضعیت ناایمن کلاس های درس به ویژه در مناطق محروم و کوهستانی سیستان و بلوچستان گفت کلاس های کانکسی در روستاها هنوز از ابتدایی ترین امکانات از جمله آب، سرویس بهداشتی، وسایل سرمایشی و برق مناسب بی‌بهره‌اند. همزمان با بحران کمبود و نبود امکانات آموزشی در مناطق محروم، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از اجرای برنامه‌های تربیتی جدید این وزارتخانه با تمرکز بر موضوع زیست عفیفانه و احکام دینی در مدارس خبر داده. علی فرهادی حجاب اختیاری را فرهنگ برهنگی توصیف کرده و گفته دشمن برای تسلط بر جوامع و ایجاد اختلال در کشور برنامه‌ریزی کرده. او اضافه کرده که اقدامات آموزش و پرورش با هدف خونسازی این جریان ها انجام می شود. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما شدن. خانم امینی، شنیدین که چه وضعیتی داره مدارس به ویژه در مناطق محروم؟ همچنان کانکس ها برپا هستن، همچنان کودکان کمترین امکانات آموزشی رو دارن. این روند چه تأثیری میتونه بذاره روی آموزش و پرورش، سیستم آموزشی و همینطور چه آسیب های اجتماعی رو خواهد داشت به ویژه برای این کودکان در مناطق محروم؟
5: درود بر شما شهر جان و بینندگان ما. ببینید، هر چقدر که به مهر نزدیکتر میشیم، اخبار مربوط به حوزه آموزش پرورش هم بیشتر و هم مهمتر میشن. دلیلش هم مشخص هست. از یک طرف جامعه با فقر گسترده‌ای طرف هست که دیگه از مرحله فقر و کمبود و رفاه و اینا گذشته و به مرحله گرسنگی، اون هم در سطح وسیعی از جامعه طرف هست. از سوی دیگه ما آماری رو در سالهای گذشته داشتیم که در واقع مثلا 3 سال پیش، یعنی ما الان در 2 سال گذشته آمار دقیق نداریم، تا 3 سال پیش میدونستیم که فقط در 1 سال نزدیک به 1,900,000 دانش آموز به دلایل مختلف از جمله وضعیت معاش و فقر خانواده از ادامه تحصیل باز ماندن. همه اینها رو بگذاریم کنار اینکه ما در همین روزهای گذشته چه خبرهایی رو در حوزه آموزش و پرورش به دلیل اینکه وزیر آموزش پرورش، سخنگوی این وزارتخانه یا رسانه‌ها به این موضوع پرداختن، ناچار شدیم بهشون پاسخ بدیم. احداث مدرسه پلیس یا اینکه وضعیت ناامنی پناهگاه ها و وضعیت ناامنی مدارس در زمان بحران جنگ و امثال اون. بنابراین نتیجه این در واقع اخبار رو اگر مقایسه بکنیم، یک اولویت بندی رو در نظام آموزش پرورشی جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم که به جای اینکه جان بچه ها، به جای اینکه معاش بچه ها، وضعیت رفاه دانش آموزان، وضعیت آموزش و پرورش اونها و مهیا کردن شرایط بهبود برای تحصیل عمومی اونها فراهم بشه، بودجه ها صرف مصارف مسائلی میشه که شاید هیچ ربطی به مسئله تحصیل و مدرسه دانش آموزان ندارن، یا صرف تبلیغات در واقع ایدئولوژیک میشه، یا صرف به خدمت گرفتن مدارس برای اهداف سیاسی و بود برای تحصیل عمومی اونها فراهم بشه، بودجه ها صرف مسائلی میشه که شاید هیچ ربطی به مسئله تحصیل و مدرسه دانش آموزان ندارن، یا صرف تبلیغات در واقع ایدئولوژیک میشه، یا صرف به خدمت گرفتن مدارس برای اهداف سیاسی و امنیتی میشه.
0: خانم امینی، مشکلات مدارس در ایران یکی و دو

0: خیلی سوال مهمی هست، برای اینکه این در واقع شاید به خروجی جمهوری اسلامی در یک نگاه کلی، خروجی از همه در واقع نظرها برمیگرده. ببینید شما فقط تصور کنید یک دانش آموزی رو که در یک کانکس در یک منطقه بسیار محروم اقتصادی فرصت این رو پیدا میکنه که بره تحصیل بکنه، این دانش آموز در چنین شرایطی به جای این که در واقع مهمترین نیاز اون یعنی تحصیل برآورده بشه، براش داره برنامه‌ریزی میکنه که او در واقع زیست عفیفانه داشته باشه یا امثال اون. فقط کافیه یک نگاهی بندازیم به وضعیت بودجه و ردیف‌های بودجه‌ای که برای سبک زندگی ایرانی اسلامی، برای تبیین گفتمان معارف دینی، برای اینکه در واقع عفاف و حجاب برای استعدادهای نوجوانان و زنان و امثال اینها نگاه بکنیم، برای تمام اینها ردیف بودجه تعیین شده، یعنی میلیاردها تومان از سرمایه‌ای رو که باید صرف نیازهای اساسی نوجوانان و جوانان و کودکان ما بشه، صرف این میشه که جمهوری اسلامی از نظر ایدئولوژیک بتونه همچنان خودش رو سر پا نگه داره. شما میگویید چرا؟ واقعا هیچ پاسخی برای این چرا وجود نداره. این اگر قرار بود که جمهوری اسلامی به چنین چراهایی پاسخ منطقی بده، اساسا وضع کشور و مملکت ما به این چیزی که امروز دچارش هستیم، به این خفت و نکبتی که به دچارش هستیم نباید میرسید. بنابراین چرایی خود جمهوری اسلامیه. باید بگیم اساسا چرا و چگونه جمهوری اسلامی توانسته تا به امروز بماند و یک سرزمین رو به نابودی بکشاند.
1: آسیه امینی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک مقام ستاد امنیت ملی اسرائیل در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی فعالیت واحدهای برون‌مرزی خود را برای ترور مخالفان، روزنامه‌نگاران و یهودیان در خارج از ایران افزایش داده. به گفته این مقام، واحدهای تروریستی جمهوری اسلامی با استفاده از نبود حمایت‌های امنیتی کافی از مخالفان حکومت در خارج از کشور، عملیات خود را طراحی و اجرا می‌کنند. این مقام امنیتی آذربایجان، ترکیه، امارات متحده عربی و چند کشور اروپایی را از مناطق پرخطر برای اسرائیلی‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی معرفی کرده و گفته اسرائیل تاکنون چند عملیات برنامه‌ریزی شده را خنثا کرده. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، بار اولی نیست که مقام‌های اسرائیلی دارن هشدار میدن در خصوص رفتار برون‌مرزی جمهوری اسلامی برای اینکه ترور بکنه مخالفان خودش رو، یهودی‌ها رو در کشورهای مختلف. بیشتر تو برای ما توضیح بده جزئیات گفته‌های مقام اسرائیلی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد.
2: بله، این منبع آگاه در شورای امنیت ملی اسرائیل امروز به ما گفت که جمهوری اسلامی تلاش‌های خودش رو برای ترور کردن و ضربه زدن نه فقط به یهودیان و شهروندان اسرائیل، بلکه روزنامه‌نگاران ایرانی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی در سطح جهان افزایش داده. به گفته او، همان سلول‌های تروریستی جمهوری اسلامی که مسئول حمله به یهودیان، اهداف یهودی و همچنین اسرائیلی ها هستند در کشورهای مختلف جهان، همان سلول ها هم مسئول حمله به روزنامه نگاران ایرانی و همچنین مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در اون کشورها هستند. این مقام اسرائیلی گفت که آنچه که جمهوری اسلامی ازش میخواد استفاده بکنه این برداشت هست، و او نگفت حتی برداشت، گفت این موضوع هست که نهادهای امنیتی در برخی از این کشورهایی که حالا چه یهودیان در اونها هستند و چه مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه نگاران ایرانی، توانایی و اینو ندارن یا خواستش رو ندارن که به اندازه کافی از این افراد محافظت بکنن. این مقام اسرائیلی گفت که بعد از جنگ و در جریان جنگ، در واقع با کشته شدن بخش بزرگی از فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، حالا از بالاترینشون علی خامنه‌ای گرفته تا پایین‌تر، این در واقع این شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر هم با مشکلاتی روبرو شد و ضربه خورد، اما بعد از اون جمهوری اسلامی آمد و با سرعت داره سعی میکنه که این شبکه رو دوباره

0: بازسازی بکنه. همونطور که گفتی این مقام اسرائیلی به کشورهایی هم که خطر بیشتری دارن اشاره کرد، در رأس کشورهایی که بیشترین خطر رو دارن چه برای یهودیان و شهروندان اسرائیلی و چه برای مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران ایرانی، کشورهای همسایه ایران هستن. حالا این مقام اسرائیلی از سه کشور به صورت مشخص نام با جمهوری آذربایجان، ترکیه و امارات متحده عربی. دلیل این هم که از این سه کشور نام برد این بود که در واقع خود اسرائیلی ها به این کشورها همچنان سفر میکنن، هرچند به ترکیه بسیار کمتر این روزها. و البته این مقام اسرائیلی هشدار داد و گفت که در روزها و هفته های آینده این تهدید به ویژه برای یهودیان و اسرائیلی ها در آستانه اعیاد یهودی بیشتر هم میشه.
1: اشکان صفایی همکارم از حیفا، ممنونم. در چارچوب تلاش‌های جدید واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، فرستادگان ویژه رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو وارد کیف شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از دیدار با جارد کوشنر و استیو ویتکوف بر تضمین‌های امنیتی برای پایان دادن به جنگ تاکید کردند. همزمان مشاوران امنیت ملی بریتانیا، فرانسه و آلمان هم برای شرکت در مذاکرات صلح وارد کیف شدند. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، این تیم ویتکوف و کوشنر این بار رفتن با ولادیمیر پوتین دیدار کردن، بعد هم وارد کیف شدن. به نظر میرسه یک ضرب آهنگ سریع تری گرفته روند مذاکرات حالا بین مسکو و کیف. چی میدونیم بیشتر از این دیدارها؟
2: درسته، گویا 3 ساعت هم صحبت کردن با آقای پوتین در کاخ کرملین. همونطور که تو هم گفتی این مذاکراتی که خب پیشتر میدونیم که با فشار و ابتکار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده بود، رفت آمدهای دیپلماتیک بسیاری شده بود هم بین در واقع نمایندگان آمریکا به هر دوی این کشورها، هم نمایندگان کشورها در چارچوب‌های استانبول یا ژنو مذاکراتی داشتند که بعد از این درگیری‌های خاورمیانه به نوعی اونها معلق شدند. الان مشاور خارجه، مشاور سیاست خارجه کرملین یوری اوشاکوف میگه که ویتکوف و کوشنر با یک سری ایده ها و پیشنهادهایی اومدن. از جزئیات این پیشنهادها چیزی نمیدونیم، نمیدونیم این ایده ها چی هستن، ولی آقای اوشاکوف گفته که این در واقع دیدار 3 ساعته اونها با پوتین و مقامات روسی مفید بوده، اما بدون کوچکترین اشاره‌ای به پیشرفت، فقط گفته که مفید بوده. الان جارد کوشنر و استیو ویتکوف در اوکراین هستن، با آقای زلنسکی دیدار می‌کنن. از طرفی هم رویترز و نقل از منابع آگاه گفته که نمایندگان در واقع امنیتی کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان هم به کیف رفتن اتفاقا در همین چارچوب. برخی از رسانه‌ها بعد از اینکه رویترز این رو منتشر کرد دارن میگن که احتمالاً اروپا داره تلاش میکنه که اجازه نده که مسکو و واشنگتن بخوان تعیین تکلیف بکنن، دیکته کنن یک طرح صلحی رو که مناسب اوکراین و اروپا نیست به این جنگ. برای همین هست که بلافاصله خودشون رو به اوکراین رسوندن که در این نشست حضور داشته باشن. موارد اختلاف همچنان میدونیم که پابرجاست. در صحبت هایی که در تمام این مدت هم از طرف پوتین هم از طرف زلنسکی که بهش اشاره شده، میدونیم که مثلا پوتین همچنان پافشاری میکنه، میگه که ناتو همین الان هم در شرق که وجود داره برای ما خطر، ما اجازه نمیدیم که اوکراین عضو ناتو باشه. یکی از شرطهای ما برای صلح اینه که اوکراین از این خیالش منصرف بشه. اوکراین میگه که خب من اگر از ناتو صرف نظر بکنم چه تضمین امنیتی بلند مدتی هست وجود داره؟ برای همین مدام داره تاکید میکنه که باید بعد از صلح چنان تضمین امنیتی وجود داشته باشه با حضور نیروهای بین المللی که روسیه دیگه جرئت نکنه به خاک اوکراین حمله کنه. مسئله اصلی دیگه هم که وجود داره الحاق بخشی از خاک اوکراین به روسیه است که روسیه داره ادعاش میکنه، مثل بخشهایی از دونتسک که اون بخشها اتفاقا بخشهایی است که همین الان در کنترل اوکراینه و روسیه میگه اونجا رو تخلیه کنید، به من گذار کنید. اینها مسائلی است که به نظر میاد که هنوز قراره که این قصه سر دراز داشته باشه، برای اینکه اوکراین و اروپا اون رو نمیپذیرن. اوکراین حتی در مورد الحاق بخش‌هایی که الان در اشغال روسیه هست هم میگه که باید همه پرسی انجام بشه و مردم اوکراین تصمیم بگیرن و برای برگزاری همه پرسی هم نیازمند یک آتش بس چند ماهه و موقتی که روسیه حاضر نیست چنین آتش بسی رو باهاش کنار بیاد.
1: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. صدور حکم اعدام برای علی زارعی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی، واکنش ایرانیان خارج از کشور را به دنبال داشته. گروهی از ایرانیان امروز در پاریس با برگزاری تجمع ضمن اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، خواستار توقف حکم علی زارعی شدند. ساجد شریفی همکارم از محل همین تجمع همراه ما شده. ساجد، تو بیشتر برای ما توضیح بده چه گذشته بر علی زارعی؟ میدونیم که از آسیب دیدگان چشمی جنبش زن زندگی آزادی هست و چرا اصلا به اعدام محکوم شده؟
3: کردی علی زارعی که چشمش را در اعتراضات زن زندگی آزادی از دست داده بود در راه دفاع از وطن و ایرانیان، حالا حکم اعدامش آمده. طبق گزارش هایی که داریم علی زارعی در 8 اردیبهشت ماه به ایران برگشت برای اینکه دیگر تاب دوری از وطن و خانواده را نداشت. این جوان 27 ساله برای ادامه درمان به آلمان آمده بود و هرگز از فعالیت‌هاش علیه جمهوری اسلامی دست نکشید تا آخرین روزهای اقامتش در اروپا، همچنان به فعالیت‌هاش ادامه می‌داد. بسیاری از شرکت کنندگان ایرانیان شرکت کننده امروز در تظاهرات دست کم یک مرتبه علی رو دیدند و او رو از نزدیک می‌شناسند. همه به با شرف بودن، به با ادب بودن، به ایران دوستی این جوان ایرانی اذعان دارند. خشم و احساسات فراوانی بین مردم موج میزنه. بعد از 2 تابستان امروز به واسطه در واقع حکم اعدامی که هفته پیش از طرف جمهوری اسلامی اعلام شد برای علی زارعی، یک راهپیمایی برگزار کردن در یکی از شاهراهای گردشگری پاریس. دقایقی پیش مراسم با سرود ای ایران آغاز شد. طبق سنت یکشنبه های اعتراضی پاریس، ایرانیان در برنامه میکروفون آزاد حول احکام اعدام صحبت کردند. در این صحبت هاشون اشاره کردند که به طور میانگین در ماه های گذشته 2 اعدام شدند. در ماه اوت طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران 87 و در ماه ژوئیه 110 حکم اعدام گرفتند که در بین این اعدامیان تعداد زیادی از اونها زنان بودند. حالا امروز حرف معترضان این هستش که هنوز از داغ جاوید نامان انقلاب ملی و شیر و خورشید سوگشون نتونستن سوگواری بکنند. هنوز آسیب دیدگان خیزش زن زندگی آزادی نتونستند مداوا بشند که حالا بیم جان این آسیب دیدگان نگرانی هاشون رو دوچندان کرده. در خدمت یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات هستم، خانم منیژه نصیرزاده، که در 9 گذشته همواره با فرزندانشون ایشون رو دیدم که حاضر هستید در تظاهرات. خانم نصیرزاده، یک مقدار از انگیزه های حضورتون در خیابان به ما بگید و پیامی که برای مردم ایران و دولت مردان فرانسوی دارید.
4: حضور ما کلن در این تجمع ها برای برگزاری بهتر از صدای مردم ایرانه. ما ایستادیم کنار مردم ایران تا ابد، تا زمانی که آزاد بشه ایرانمون، پاینده ایرانمون و تا ابد و یک روز جاوید شاهمون.
3: پیامتون بر درباره این احکام اعدام بیرویه‌ای که الان صادر شده، دیدم داشتید صحبت می‌کردید، پیامتون به دولت مردان فرانسوی و دولت مردان اتحادیه اروپا چی است و از اونها چه خواسته ای دارید؟
4: امیدوارم که بتونن خوب ببینن، خوب بشنون و بتونن خوب در مورد ما قضاوت کنن. و اینکه این اعدام ها بالاخره پایان پیدا میکنه، بالاخره ایران ما آزاد میشه و مردم ایران سربلند از این امتحان هم بیرون.
5: خیلی متشکرم از لطفتون. تا دقایقی دیگه این جمعیت حرکتش رو آغاز خواهد کرد به سمت میدان سوربن. در بولتنهای بعدی با جزئیات بیشتر با شما خواهیم بود.
1: ممنون از تو همکارم ساجد شریفی از پاریس. ایرانیان مقیم آلمان در شهرهای دوسلدورف، فرانکفورت و هامبورگ در همبستگی با مردم داخل ایران تجمعاتی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی‌ها علیه جمهوری اسلامی شعار دادند و به جانباختگان اعتراضات داخل کشور ادای احترام کردند.

این خبر فوری رو هم باهاتون در میون بذارم که تیم هاوکینز سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی رو درباره هدف قرار گرفتن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز رو رد کرده و گفته این گزارش کاملا دروغه. رسانه‌های دولتی در داخل ایران گزارش دادن که این شناور قصد ورود به بخشی از تنگه هرمز رو داشته که جمهوری اسلامی اون رو منطقه ممنوعه اعلام کرده و به همین دلیل جمهوری اسلامی حمله کرده به این شناور، اما الان میبینیم که ارتش آمریکا این خبر رو تکذیب کرده. رویترز هم دقیقی پیش گزارش داده که در یک گزارش تحلیلی اشاره کرده که اهرام فشار ایران در تنگه هرمز زیر فشارهای اقتصادی آمریکا کاملا تضعیف شده و این گزارش تاکید داره میکنه که مقام‌های آمریکایی و منطقه امیدوارن که این فشارها جمهوری اسلامی رو وادار کنه که بپذیر عبور آزادانه شناورها و به ویژه نفکش‌ها رو در این منطقه. به این خبرها و سایر خبرها برخواهیم گشت در بخش‌های بعدی خبر. با ایران اینترنشنال بمونید. همکارم فرشاد متقی همراه شما خواهد بود رأس ساعت 6 بعد از ظهر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. وقت خوش.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایون. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: شاید این تلخ‌ترین و نگران کننده ترین سوالی باشه که یک رسانه میتونه بپرسه. اما این روزها در راهروهای پر استراب بیمارستان‌ها و در صف‌های طولانی و ناامید کننده داروخونه‌ها تنها زمزمه‌ای که به گوش میرسه اینه: آیا جان مردم اولویت آخره؟ طی دو ماه گذشته بحران بی‌سابقه کمبود دارو و گرانی اون تپش قلب خانواده‌هایی رو که بیماران خاص در منزل دارن رو به شماره انداخته، از گره کور ارز گرفته تا بدهی‌های سنگین بیمه‌ها دست به دست هم دادن تا قفسه‌های داروخونه‌ها رو خالی نگه دارن. در پیوست امشب تعارف رو کنار می‌ذاریم و مستقیم به سراغ ریشه‌های این بحران جانفرسا می‌ریم، جایی که آمارها از یک هشدار جدی برای امنیت سلامت جامعه خبر می‌دن. بحران دارویی در ایران از مرحله کمبودهای پراکنده گذشته و به یک چالش سراسری تبدیل شده. شهروندانی که قبلا عاجز از درمان بیماری‌هاشون بودن، حالا حتی تسکین درد هم براشون دشوارتر از گذشته شده. گزارش‌های رسمی و آمارهای صنفی نشون میده که طی دو ماه گذشته تعداد اقلام دارویی دچار کمبود به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرده و به حدود 800 قلم رسیده. کار به جایی رسیده که حتی مقامات انجمن داروسازان هم این وضعیت رو برای نظام سلامت بحرانی و حاد توصیف میکنن. برای اینکه بیشتر به عمق این بحران پی ببریم، بهتره نگاه گذرایی داشته باشیم به قیمت بعضی از داروها و اونها رو طی بازه زمانی یک سال اخیر مقایسه کنیم. شهروندان میگن آموکسوسیلینی که سال قبل 320 هزار تومان بوده الان به قیمت 1 میلیون و 200 هزار تومان فروخته میشه، یعنی حدود 4 برابر قیمت، یا به عبارت دیگه 284% افزایش قیمت. این جهش فوق‌العاده قیمت برای بیماری که درآمدش افزایشی نداشته بسیار سنگینه. یا میتونیم به آستامینوفن کدوئین اشاره کنیم، قرصی که خیلی از ما روزانه برای هر نوع دردی ازش استفاده میکنیم، داروی که تا چندی قبل فقط 137 هزار تومان بود، اما امروز با جهشی 5 برابری به قیمت سرسام‌آور 650 هزار تومان رسیده. 5 برابر یعنی 374% افزایش قیمت، که این مبلغ مستقیماً بر دوش خانواده‌های کم درآمد سنگینی می‌کنه. آیبروپروفن از 200 هزار تومان شده 420 هزار تومان، یعنی بیشتر از 2 برابر. و این لیست همونطور که میبینید همچنان با افزایش قیمت‌های چند برابری و چند صد درصدی ادامه داره. در واقع میشه گفت ما با یک شکاف طبقاتی سلامت روبرو هستیم، جایی که سرعت رشد قیمت دارو با سرعت از توان پوشش بیمه ها و جیب خالی شهروندان سبقت گرفته و نسخه های درمانی رو به فاکتورهای نجومی و دست نیافتنی تبدیل کرده. طبق ارزیابی ها نیاز واقعی صنعت دارو برای سال جاری 2.2 میلیارد دلار بوده، این در حالیه که از کل بودجه ارزی اختصاص داده شده، یعنی حدود 3 میلیارد دلار، بعد از کم کردن سهم تجهیزات پزشکی، شیر خوش و بدهی های سال گذشته فقط حدود 1.1 میلیارد دلار برای دارو باقی مونده، یعنی دقیقا نصف نیاز واقعی کشور. اما ریشه های این بحران دارویی چیه؟ اولین انگشت اتهام به سمت اتاق‌های تخصیص ارز در بانک مرکزی نشانه میره. این کسری بودجه در کنار زمزمه‌های جدی حذف ارز ترجیحی، کارخانه‌های داخلی رو برای تأمین سرمایه با یک بن‌بست شدید مواجه کرده. اما حتی اگه دارو تولید یا وارد بشه، باز هم مسیر رسیدنش به دست بیمار مسدوده. چرا؟ چون داروخونه‌ها و شرکت‌های پخش با یک ابر بحران نقدینگی روبرو هستند. و عامل سوم تکانه‌های بیرونی و جغرافیایی سیاسی منطقه است. تنش‌های نظامی اخیر و اختلالات شدید در حمل و نقل دریایی در خلیج فارس زنجیره ترانزیت دارو رو به شدت زخمی کرده. وزیر بهداشت اخیراً تأیید کرده که به دلیل این بحران‌ها بعضی از کشورهای بزرگ تأمین کننده مثل هند ارسال محموله‌های بزرگ مواد اولیه دارویی با کشتی رو متوقف یا مشروط کردند. سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان تیر ماه امسال بدهکاری انباشته و بی‌سابقه‌ای معادل 65 هزار میلیارد تومان به داروخونه‌ها داشتند. این تأخیرهای 8 تا 11 ماهه در پرداخت مطالبات باعث برگشت خوردن بیش از 8 هزار میلیارد تومان چک در زنجیره توزیع شده و متعاقباً داروخونه‌ها پولی برای خرید داروی جدید ندارند.
1: این داروها رو گرفتم شده 2 میلیون و 499 هزار و 100 تومان تا در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,000,000 تقریبا 100,000 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، خدا ایشالله ریشتونو بکنه. هرچی هزینه جنگ دارید از بیمارا میگیرید.
2: سلام خدمت برنامه ایران اینترنشنال. امروز رفتیم دو خونه چند آمپول گرفتیم، با سه برای قرص شده 673,500. خدا وکیل آقای پزشکیان، آخه تو که نمیتونی، تو که امروز یه حرف میزنی فردا یه حرف دیگه میزنی، بابا استعفا بده دیگه. چی میخوای از این مردم؟ نه تو، همه تون لنگه همین. شما هم بالا نشستید فکر ماها رو نمی کنید. مرگ بر همه تون، مرگ بر جمهوری اسلامی.
0: شاید باورش سخت باشه، ولی طبق آمار غیررسمی از حدود 19,000 داروخانه در سراسر کشور گفته میشه 80% اونها در آستانه ورشکستگی قرار دارن و بسیاری از اونها برای ادامه فعالیت ناچار شدن به فروش دارایی‌های شخصی، گرفتن وام‌های سنگین و یا کاهش موجودی دارو رو بیارن. داروخانه‌های کوچکتر در مناطق محروم مسلماً آسیب پذیرتر گزارش شدن. البته هنوز آمار رسمی دقیقی از تعداد داروخانه‌های تعطیل شده در دسترس نیست، اما هشدارها درباره زنگ خطر ورشکستگی گسترده است. اخیراً رئیس کمیسیون بهداشت مجلس حسین علی شهریاری کمبودهایی رو تایید کرده، اما گفته مشکل جدی پیش نیومده و پیش هم نخواهد آمد. اما در مقابل سخنگوی انجمن داروسازان هادی احمدی هشدار داده که تداوم اختلال در واردات و مواد اولیه میتونه وضعیت دارو در کشور رو بدتر کنه. و اما نتیجه این زنجیره معیوب افزایش قیمت داروهای موجود در کشور بوده، در حالی که قیمت بعضی از داروها نسبت به سال گذشته تا 4 برابر افزایش پیدا کرده. بیمه ها نتونستن این شکاف رو پوشش بدن و حالا در چنین بحرانی افزایش قیمتی که باید از جیب بیماران برای بعضی از اقلام حیاتی پرداخت بشه به مرز 80% رسیده. صاحب نظران معتقدند تا زمانی که گره نقدینگی بیمه ها باز نشه، عرض کافی و به موقع تخصیص پیدا نکنه و مسیرهای ترانزیتی تسهیل نشن، این مردم ایران هستند که باید هزینه این بحران ساختاری و بیکفایتی رو با سلامت و جان عزیزشون پرداخت کنند.
3: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان می دهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها 1 کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی نشان می دهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود، در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو می گوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
4: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی های مربوط می شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می گذارند.
3: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود، اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند، اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
5: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه‌های نقشه‌نگاری مربوط به قرن 16 و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می‌کند. قطعنامه‌های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می‌روند.
3: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهتیابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میروی سوریا، لندن.
6: به نظر شما این چیه؟ کشف. ولی کشف به نظر میاد. کشف نیست. یه مقدارشو بنده حس کردم و وقتی کشف شد، یعنی بجیشونم که استریزه بشه، ولی ببینید چی شده. خمیر 100% خمیر، یعنی تمام کش شد. این از معجزات کشور آخوندیه. کش که کیلوی 600 تومن، در حقیقت آرد و خریدی کیلوی 600 تومن، تمامش خمیر.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی گروه کلنگ‌ازلا را زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کات وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
10: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
11: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
9: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
12: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: موت اجلنگ ماییم،
17: انتقام خون امام شهید،
18: الفتنه تو اشد من القتل،
19: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
20: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
21: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
22: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
23: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
24: کوروش زاید به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
25: هدف قرار دادن سرزمین های اشغالی،
26: محاصره دریایی رو.
27: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 6 عصر ایرانی اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران، دلار رکورد تاریخی 230,000 تومان را ثبت کرد، قیمت سکه طلا تا مرز 240 میلیون تومان افزایش یافت. همزمان با بالا گرفتن نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز، فاینانشال تایمز از عملیات مخفی 4 ماهه آمریکا برای مینروبی تنگه هرمز گزارش داد. گزارش مقام امنیتی اسرائیل از افزایش فعالیت واحدهای برونمرزی جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان. آذربایجان، ترکیه و امارات از کشورهای پرخطر برای اسرائیلی‌ها و مخالفان حکومت ایران ارزیابی شده است. همچنین در ادامه این بخش خبری، تداوم تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و اهواز، معترضان میگویند فقط با اعتراض در خیابانها میتوانند حقشان را بگیرند. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 228 هزار تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230 هزار تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225 هزار تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح امروز یک شنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239 میلیون و 500 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. قالیباف با اشاره به مقاومت مردم در برابر سختی‌ها گفت مردم سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی‌کنند. به گفته رئیس مجلس، حق مسلم مردم است که انتظار مدیریت سریع میدان از سوی مسئولان را داشته باشند.
1: در کنار میدان نظامی امروز اصلی ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار چالش های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده. مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستادن سختی را تحمل می کنند، اما سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی کنند.
0: همکارم علی شیرازی میگوید قالیباف با وجود اذعان به مشکلات با اظهار نظرهای شعاری به جای مردم حرف میزند و در برابر مشکلات هیچ چشم اندازی ارائه نمیدهد.
2: مردم چاره ای ندارن، یعنی جمهوری اسلامی چاره ای برای مردم نذاشته به جز تحمل کردن. یعنی مردم روزانه تلاش میکنن که فقط زنده بمانن، یعنی زندگی نمیکنن، تلاششون برای زنده موندنه. خب خود قالیباف اشاره میکنه که دلیلش چیه. دلیلش در واقع نوسانات نرخ ارز، گرون شدن کالاها، نبود کالاها، سوء مدیریت. سوء مدیریت خیلی جالب اشاره میکنه، میگه بخشی از این مشکلات مربوط به سوء مدیریت. خب خودت تو یکی از این مدیرانی هستی که داری در واقع بخشی از کشور رو کنترل میکنی، چه عملی انجام دادی برای اینکه این مشکلات و سختی ها رو از دوش مردم بردارین؟ در واقع یک سری حرفای شعاری میده، بعد دهان مردم حرف میزنه که مردم بر این راه نمیدونم استوار هستن و میخوان ادامه بدن، و در صورتی که واقعیت کف میدان کشور، کف جامعه کشور این گونه نیست. یعنی مردم هیچ علاقه ای به این که درگیر این جنگ بشن، درگیر این فشارهای اقتصادی بشن ندارن. اما خب مسیری که همین سوء مدیریتی که آقای قالیباف میگه در 47 سال گذشته طی شده، کشور رو به جایی رسونده که در واقع در مرز فروپاشی قرار گرفته. از یک سو تحریم هایی که سالیان سال به خاطر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی علیه کشور وضع شد، محاصره دریایی که آمریکا به واسطه همین تنش‌زایی که جمهوری اسلامی در منطقه داشت وضع کرده، و الان هم که انزوای اقتصادی. خود قالیباف میگه هدف آمریکا در واقع به زانو درآوردن جمهوری اسلامی از این طریقه، اما فشارش به هر حال داره روی مردم وارد میشه، چون باز هم قالیباف با وجود اینکه به این فشارهایی که به مردم وارد میشه اعتراف داره، میگه مسیر ما همون مسیر مقاومت و مجاهدت هستش، یعنی قرار نیست هیچ چیز تغییر کنه و هیچ چشمانداز روشنی به مردم نمیده.
0: کاپیتان تیم هاوکینز سخنگوی سنتکام گزارش داد ادعای رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار گرفتن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز گزارشی کاملا دروغ است. رسانه‌های ایران گفته بودند این شناور قصد ورود به بخشی از تنگه را داشت که تهران آن را منطقه ممنوع اعلام کرده است. هاوکینز گفت گزارش از رسانه‌های دولتی ایران آمده و دروغ کامل است. روزنامه فاینانشال تایمز خبر داد ایالات متحده طی 4 ماه گذشته عملیات مخفی و پرخطری را برای پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز انجام داده است. این نشریه در گزارشی نوشت آمریکا عمدتاً در تاریکی شب غواصان نیروی دریایی، قایق‌های رباتیک، زیردریایی‌ها و سامانه‌های بدون سرنشین مجهز به تجهیزات پیشرفته شناسایی مین را برای انجام مأموریت وارد تنگه هرمز کرده است. ترامپ به تازگی گفته بود تمام مین‌ها در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز پاکسازی یا منفجر شده است. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی از روش‌های پاکسازی مین‌های دریایی و دلایل آن می‌گوید.
3: درست پس از پایان عملیات عمده جنگی در منطقه در ماه آوریل صحبت از این بود که عملیات مین روبی داره شروع میشه. آقای هگزت اشاره هایی کرده بود که به صورت خیلی محرمانه و زیر رادار داره این کار رو میگیره و موفقیتش هم پس از مدتی اعلام شد که منطقه تنگه هرمز و مسیرهای کشتیرانی دیاری از مین هستن. اصولا مین روبی به روش های مختلف صورت میگیره. برخی روش های کلاسیک مستلزم این هستش که کشتی های مین روب در منطقه حاضر باشن و این مین روبی به صورت مکانیکی انجام میگیره و باید این انواع مختلف مین ها رو به روش های مختلف پیدا میکنن یا شبیه سازی اون تاثیراتی که این مین ها بهش حساس هستن، حالا یا اون میدان مغناطیسیه که کشتی هدف ایجاد میکنه با ایجاد یک میدان مغناطیسی کاذب که شبیه کشتی هست مین ها رو منفجر میکنن، یا مین هایی که به روش های دیگه تحت تاثیر قرار میگیرن به این شکل مورد از بین میرن و از کار میفتن، یا اینکه به صورت مکانیکی اون مین هایی که با لنگر یا به سطح دریا متصل هستن اینا رو قطع میکنن، اون تدر یا اون سیمی کابلی که به کف دریا بست هستن و اینا رو از بین میبرن.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف و تاکید کرد این اقدام حکومت ایران را خفه می کند. به گفته بسنت محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران به چین را متوقف کرده و فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت فروخته نشده برای حکومت ایران باقی مانده است. او اضافه کرد ترکیب محاصره و تحریم ها یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. رسانه ها از تحمیل هزینه جدید اقتصادی به جمهوری اسلامی با حملات اخیر آمریکا به نفتکش های ایرانی و سیاست نفتکش در برابر نفتکش خبر دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داد آمریکا با هدف قرار دادن 3 نفتکش ایرانی در پی تحمیل هزینه اقتصادی بالاتر به تهران بوده است. وال استریت ژورنال نیز این حملات را بخشی از راهبرد تازه آمریکا برای هدف گرفتن توان حمل نفت ایران ارزیابی کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال افزایش فشار وزارت خزانه داری آمریکا بر مؤسسات مالی این کشور برای ردیابی تراکنش‌های دلاری مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. در این مطلب آمده تهران برای دور زدن تحریم دسترسی به شبکه دلار آمریکا از یوان چین و رمزارزها استفاده می‌کند، ولی برای حمایت از متحدانش در خاورمیانه و خرید قطعات مرتبط با فعالیت‌های نظامی همچنان به دلار نیاز دارد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از افزایش فشار تحریم‌های اقتصادی بر جمهوری اسلامی همزمان با محاصره نظامی بنادر ایران میگوید.
4: این تحریم ها یه بخش خیلی اصلی تأثیرشون شدیدتر شده به خاطر که شما یه محاصره فیزیکی نظامی دارید الان تو خلیج فارس. خب این هم جلوی صادرات نفت رو گرفته و هم جلوی واردات رو از چین گرفته. کار دیگه که تحریم ها رو داره میکنه اینه که خب اون جریان مالی رو داره خیلی هزینه شو برای جمهوری اسلامی بالا میبره یا میبندتش. این در واقع همراهی یه محاصره نظامی یا یه دیسرابشن فیزیکی در کنار تحریم ها همزمان با هم خب انزوای خیلی شدید ایجاد میکنه. ولی اینکه بگیم کاملا منزوی شدن خب این دقیق نیست، واسه اینکه هنوز شما یه سری جریان ها شریان های مالی توی ترکیه هست که جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه. دبی هم هنوز معلوم نیست، امارات هم هنوز معلوم نیست که چقدر سرسخت میخواد اجرا بکنه این تحریمایی که گفتش که میخواد اجرا بکنه. خب چین هم هنوز داره نفت میخره، ولی خب مقدار خرید نفتش از 1.5-2 میلیون بشکه در روز رسیده به حدود 500 هزار بشکه در روز. اونم نفتی که مقدار نفتی که آقای بستن گفت 30 میلیون بشکه مونده، اونم خب حدود 8 هفته در همه میزان 500 هزار بشکه در روزه که برای ایران در واقع باقی مونده اونجا.
0: یک مقام ستاد امنیت ملی اسرائیل در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی فعالیت واحدهای برون مرزی خود را برای ترور مخالفان، روزنامه‌نگاران و یهودیان در خارج از ایران افزایش داده است. به گفته این مقام، واحدهای تروریستی جمهوری اسلامی با استفاده از نبود حمایت‌های امنیتی کافی از مخالفان حکومت در خارج از کشور، عملیات خود را طراحی و اجرا می‌کنند. این مقام امنیتی آذربایجان، ترکیه، امارات و چند کشور اروپایی را از مناطق پرخطر برای اسرائیلی‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی معرفی کرده و گفت اسرائیل تاکنون چند عملیات برنامه‌ریزی شده را خنثا کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، از جزئیات گفته‌های این مقام اسرائیل لطفاً برامون بیشتر توضیح بده.
5: بله، این مقام اسرائیلی از شورای امنیت ملی این کشور امروز ساعتی بعد از این با ما صحبت کرد که خود این شورا، در واقع شورای امنیت ملی، یک هشدار عمومی رو در آستانه اعیاد یهودی و تعطیلات اسرائیل برای شهروندان اسرائیل که میخوان به سفر برن صادر کرد. اما این مقام اسرائیلی که با ما صحبت کرد به نکات بسیار بیشتری و فراتر از اون هشدار عمومی اشاره کرد. در رأس این نکاتی که این مقام اسرائیلی عضو شورای امنیت ملی کشور به ما گفت، همین موضوع تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی و همچنین مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور. به گفته این مقام اسرائیلی همان سلول‌های تروریستی جمهوری اسلامی که مسئولیت حمله به جوامع یهودی و همچنین اهداف اسرائیلی و شهروندان اسرائیلی رو در کشورهای مختلف بر عهده دارند، همان سلول‌ها وظیفه حمله به روزنامه‌نگاران ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی را هم در اون کشورها بر عهده دارند. این مقام اسرائیلی گفت که در جریان جنگ و در نتیجه جنگ و اینکه به هر حال شمار بالایی از مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ کشته شدن، از بالاترین مقام خود علی خامنه‌ای گرفته تا بسیاری از فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی، گفت که این موضوع باعث شد که این شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر هم با مشکلات عدیده ای روبرو بشه. اما به گفته اون جمهوری اسلامی فوراً دست به کار شد و تلاش کرد که این شبکه ها رو بازسازی بکنه. او گفت که الان در واقع تهدیدی که جمهوری اسلامی داره به ویژه علیه روزنامه‌نگاران ایرانی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه، بیش از همه چیز از این نشأت میگیره و به دلیل این موضوع هست که نهادهای امنیتی کشورهای دیگه تواناییش رو ندارن یا نمیخوان یا نمیتونن که از این در واقع از ایرانی ها در اون کشورها محافظت کنن و به ویژه به کشورهای باید گفت که همسایه ایران مثل ترکیه، امارات و جمهوری آذربایجان اشاره کرد.
0: سپاس از توضیحات همکارم اشکان صفایی از حیفا. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر شوش را نشان می‌دهد. این تجمع در شرایطی برگزار می‌شود که دمای هوا در استان خوزستان بالای 50 درجه گزارش شده است. بازنشستگان با تورم بالا، مشکلات معیشتی و کمبود امکانات درمانی اعتراض دارند.
6: بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان
0: همزمان خبرگزاری هرانه گزارش داد شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز هم در اعتراض به وضعیت بد معیشتی تجمع کردند. بر اساس این گزارش بازنشستگان معترض خواستار اجرای کامل بندهای 96 و 111 قانون تامین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و افزایش مستمری های خود شدند. معترضان در شعارهای خود به دریافت حقوق به ریال و پرداخت هزینه ها به دلار و همچنین کاهش شدید قدرت خرید خود اعتراض کردند. برای تحلیل موضوع نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. آقای بهرامی درود بر شما، لطفا در مورد این تجمعات اعتراضی بیشتر برامون توضیح بدید. میدونیم که بازنشستگان مدت هاست که دارن اعتراض میکنن، آیا به نظر شما تغییری در وضعیت اونها به وجود اومده و در مجموع مطالبات این بازنشستگان چه هست؟
7: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. من خیلی صریح در همین ابتدا بگم که خیر، هیچ تغییری در وضعیت هم شاغلین و هم بازنشسته ها از اصناف مختلف، از معلم بگیر تا پرستار بگیر تا کارگرها تا بازنشسته ها، هیچ کدوم هیچ تغییری نه تنها در جهت بهبود وضعیت معیشتیشون پیدا نشده، بلکه هر سال و حتی هر ماه و هر روز وضعیت زندگی مردم داره بدتر میشه. این رو هم دوباره تاکید کنم که اعتراضات صنفی نه تنها سالها بلکه یکی دو دهه است که اعتراضات صنفی واقعا هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اون قشر نداره و تنها راه برای رسیدن به یک زندگی نرمال، یک زندگی آبرومند اینه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، جمهوری اسلامی دستش از سر ایران کوتاه بشه. این فقط یک شعار سیاسی نیست، این یک مطلوب سیاسی صرفا نیست، این چیزیه که تجربه زندگی و شغل و حقوق و مزایای همین اقشاری که این روزها دوباره به خیابون اومدن این داره به ما به خوبی نشون میده. هر سال این تجمعات رو داریم، هر ماه این تجمعات رو داریم و هر سال و هر ماه هم وضعیت مردم مخصوصا این اقشار بدتر شده و واقعا خب این که به چی اعتراض دارن کاملا در گزارش شما و شعارهای اینها مشخصه. اصولا هیچ زندگی نرمال و نزدیک به نرمالی هم شاغلین و هم بازنشسته ها در ایران ندارن. اصولا مقایسه درآمد اینها با هزینه ها یک چیز بسیار عجیبه، به نظر من در دنیا بی سابقه است. انقدر فاصله بین هزینه ها و حقوق دریافتی یک قشری که دولت اینها رو استخدام کرده. اما همونطوری که عرض کردم واقعا جمهوری اسلامی که بود و نبود خودش الان در معرض خطر و در آستانه سرنگونیه و موشک و لانچر و اینجور چیزها اولویتشه، آیا میاد و به حرف اینها و با شعارهای اینها و با این شکل تجمعات موافقت کنه؟ به نظر من خیر. در نتیجه بجز سرنگونی هیچ راهی برای بهبود معیشت معلم و بازنشسته و شاغل و غیره وجود نداره.
0: آقای بهرامی، نکته‌ای که توی این تجمعات قابل توجه هست، بازنشستگان توی تجمعاتشون علیه مدیران حکومتی شعار دادن و از سرمایه‌های برباد رفته کشور گفتن. به نظر میاد که شعارها از مطالبات صنفی بیشتر به سمت شعارهای سیاسی داره پیش میره. نظر شما رو بدیم در این مورد.
7: یک واقعیت رو نباید نادیده گرفت. یک سردرگمی اینجا بین این قشر وجود داره. خب طبیعیه که قشر حقوق بگیر، قشری که استخدام دولت هستن، در مقایسه با اقشاری که شغلای آزاد دارن مقدار ریسک پذیریشون کمتره و الان اینها دیگه از شعارهای صنفی دیدن نتیجه زیادی عایدشون نمیشه، خب خشمشون باعث میشه که مقداری شعارها رو هم سیاسی کنن. اما این هم یک چیز ناکافیه. شما همین شعار رو بشنوید که از خوزستان تا گیلان مرگ بر مدیران. ببینید دهه هاست که مردم یک بچه کوچیک هم میدونه که در جمهوری اسلامی مدیران نیستن که اون سکان اصلی کشور و مسیر اصلی حرکت کشور رو در دست دارن. خیلی از مدیران ممکنه آدمای خوبی باشن، ولی بحث اینه که اون سیستم کلان سیاسی و ایدئولوژیکه که این کشتی رو داره به یک مسیر غلط و خطرناکی راهنمایی میکنه و این وسط مدیر کاری نیست و خود این اقشار هم بهتر از هر کسی میتونن مدیر کاری نیست. در نتیجه این شعار هم شعار سیاسی چندان مثمر ثمری نیست. به نظر من این سازماندهی حداقلی که شاغلین و مخصوصا بازنشسته‌ها دارن و نشون میده در خیلی از شهرها دارن به خیابون میان، به نظر من اگر بخواد مؤثر باشه اینها باید به صورت غیر علنی مثل بسیاری از مردمی که در دیماه علیه جمهوری اسلامی به خیابون اومدن، اینها همین حلقه های ارتباطی و این شبکه های حداقلی خودشون رو بگذارن برای این هدف اصلی که یک بار برای همیشه وضع هم خودشون هم نوه و نتیجه ها و فرزندانشون برای همیشه خوب بشه، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، با بقیه مردم، با سایر مردم هماهنگ باشن و این دو پهلو بازی رو واقعا کنار بگذارن. این چیزیه که خیلی اوریان و علنیه که جناهای جمهوری اسلامی فقط میان و سوء استفاده شو میکنن. الان بر این مدیر شعار مرگ بر مدیر میدن، بعد یه مدیر اصولگرا میاد بس به من رأی بدید، یه چند سباهی هم اون سر کارشون میذاره و همینجور روز از نو و روزی از نو. به نظر من چیزی همونطور که اشاره کردم در ابتدای عرایزم عوض نمیشه، معیشت این قشرا اصلا بهتر نمیشه و روز به روز بدتر میشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه. حالا هر کسی چقدر میخواد از خودش مایه بذاره، اون دیگه بالاخره به میزان ریسک پذیری افراد مربوط.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. ژاپن اعلام کرده که هنوز درباره اعزام نیروهای دفاعی به تنگه هرمز تصمیمی نگرفته، اما آن را رد هم نمی کند. این موضع پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از متحدان ایالات متحده برای مشارکت در تامین امنیت تنگه هرمز مطرح شده است. سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن تأکید کرده که هر گونه تصمیم در این زمینه در چارچوب محدودیت‌های قانونی و قوانین داخلی این کشور گرفته می‌شود. برای بررسی جزئیات بیشتر سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو، ما رو همراهی می‌کنه. خانم مهری درود بر شما. از بالا رفتن احتمال مشارکت کره جنوبی در جنگ آمریکا و ایران در ژاپن چه واکنش‌هایی دیده میشه؟
8: خیلی ممنون، من هم به شما سلام میکنم. بله، بعد از انتشار گزارش‌ها درباره احتمال اعزام نیروهای دریایی کره جنوبی به تنگه هرمز، خب حالا یک سوال مهم در ژاپن مطرحه و اونم اینه که اگر سئول وارد عمل بشه توکیو چه کار میکنه. کره جنوبی داره گزینه اعزام نیرو به تنگه هرمز برای کمک به کشیرانی آزاد رو بررسی میکنه. همین موضوع روز 4 سپتامبر مستقیما از دولت ژاپن پرسیده شد. در نشست خبری از آقای کیهارا، دبیر ارشد کابینه، سوال شد که حالا که کره جنوبی اعزام نیرو رو داره بررسی میکنه، آیا ممکنه ژاپن هم نیروهای دفاعی خودش رو به تنگه هرمز بفرسته؟ پاسخ آقای کیهارا خیلی حساب شده بود. ایشون گفتن که در حال حاضر هیچ تصمیمی درباره اعزام نیروهای دفاعی گرفته نشده. اما نکته مهم دقیقاً همین جاست. دولت ژاپن نگفت نیرو نمیفرستیم، فقط گفت فعلا تصمیمی در این باره گرفته نشده و توکیو، این نشون میده که توکیو هنوز این گزینه رو کاملا نبسته. خب این موضع‌گیری ژاپن جدید نیست. در ماه مارچ هم خانم نخست وزیر تاکایچی در سفری که به آمریکا داشتن در دیدار با دونالد ترامپ، واشنگتن از توکیو خواست که نه تنها ژاپن بلکه سایر متحدانشون در شرق آسیا خب نقش بیشتری در تامین امنیت کره، امنیت تنگه هرمز ایفا کنه. این نشون میده که توکیو هنوز این گزینه رو کاملا نبسته. خب این موضع‌گیری ژاپن جدید نیست. در ماه مارچ هم خانم نخست وزیر تاکایچی در سفری که به آمریکا داشتن در دیدار دیدار با دونالد ترامپ، واشنگتن از توکیو خواست که نه تنها ژاپن بلکه سایر متحدانشون در شرق آسیا خب نقش بیشتری در تامین امنیت کره، امنیت تنگه هرمز ایفا بکنن. و حالا حدود 5 ماه گذشته ولی

0: از ژاپن بخواد وارد عمل بشه ژاپن چه کار میکنه. اما حالا کره جنوبی یکی از متحدان اصلی آمریکا در شرق آسیا عملا خودش تصمیم گرفته که اعزام نیرو رو بررسی بکنه و اگر سئول وارد عمل بشه از مرحله بررسی بگذره، خب فشارها روی توکیو قطعا بیشتر میشه. اگر بخوایم که واکنش ژاپن رو خلاصه بکنیم در یک جمله، گفته که نه نیرو میفرستیم نه نیرو نمیفرستیم، ولی خب اینها فعلا تا زمانیه که کره جنوبی هنوز تصمیم قطعی برای مشارکت نظامی با آمریکا رو نگرفته. اگر این تصمیم قطعی بشه دیگه ژاپن انقدر راحت نمیتونه تصمیم مبهم بگیره و باید مشخص بکنه تا کجا حاضر با آمریکا همراهی بکنه.
1: سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا دقایقی دیگه با گزارش روز دیگری از مشتبه پورمحسن باز هم با شما خواهم بود. تا بعد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌دارید دیگه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
5: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
6: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. 6 ماه پس از غیبت مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، برادر همسر او در یک مصاحبه فاش کرد که علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، از 25 سال پیش اداره برخی امور سیاسی، امنیتی و مالی کشور را به پسرش سپرده بود، در حالی که فریدالدین حداد عادل در مصاحبه خود مدعی شد مجتبی خامنه‌ای زندگی بسیار ساده‌ای دارد. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن خبر داد که 2 آپارتمان لوکس مرتبط با او در محله کنزینگتون لندن به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده است. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رازهایی تازه از زندگی مجتبی خامنه‌ای، تایید دخالت او در اداره کشور به مدت 25 سال از زبان فرزند حداد عادل، حاکم مطلق پستوی نظام در تمام امور مهم، از مسائل نظامی و امنیتی تا بودجه کشور و استارتاپ ها. انتشار آگهی فروش برای 2 آپارتمان 36 میلیون پوندی مجتبی در قلب لندن همزمان با ادعای خانواده خامنه‌ای درباره زندگی زاهدانه و عارفانه او. شبحی در تاریکی، روحی سرگردان یا مسئول ربع قرن سرکوب در جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای واقعا کیست؟
2: این لای در که یه ذره لولای در مال ما یه 3-4 سانت در یه حالتی باز میمونه. من از اونجا بایستادم یه مدتی نگاه کردم بایستادم یاد بگیرم ببینم خب چی کار میکنم، ما میذاری یاد بگیریم.
1: 6 ماه پس از غیبت نسبتاً کبرای سومین رهبر جمهوری اسلامی و تردیدها درباره حیاتش، کمپین جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت او در جامعه وارد فاز تازه‌ای شد، وقتی اعضای خانواده و نزدیکان مجتبی خامنه‌ای میکوشند با مرور یا جعل خاطرات از او تصویر جانشین خلف برای دیکتاتور پیشین ایران بسازد. حالا در خلال این روایت ها حقایقی تازه از زندگی او فاش شده و برخی اتهاماتی که پیشتر مخالفان مطرح میکردند و تکذیب میشد با قدرت تمام تایید شد. فریدالدین حداد عادل، پسر همسر مجتبی، به تازگی در مصاحبه‌ای با نشریه خط متعلق به طلاب جوان قم تایید کرد که مجتبی خامنه‌ای در 25 سال گذشته دستیار علی خامنه‌ای بود و از سال 1376، یعنی 30 سال پیش، فعالیت‌های سیاسی کشور به او سپرده شده بود. اولین بار 22 سال پیش در جریان انتخابات سال 84 بحث دخالت مجتبی در امور کشور مطرح شد.
3: روی بحثی من دارم که بعد یه نامه خدمت رهبری میدم. ممکنه یه نامه سرگشاده برای مردم بدم، یه نامه خصوصی برای رهبری.
1: کروبی در نامه سربسته‌اش فاش کرد که علی خامنه‌ای در جمعی که مجتبی آقازاده خوانده شده بود، حرف گوینده را تصحیح کرد و گفت او آقاست نه آقازاده. فرزند حداد عادل این انتصاب را تایید کرد. به گفته او مجتبی از طرف خامنه‌ای مسئول حل اختلاف فرماندهان نظامی با مقام‌های ارشد کشور، اما در واقع او به این اختلافات دامن زد با پیشکش اختیارات حداکثری به فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. 4 سال بعد مجتبی خامنه‌ای همراه حسین طائب، فرمانده وقت بسیج، رهبر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود، جایی که اولین بار آن شعار معروف شنیده شد. برادر همسر مصطفی، فرزند ارشد خامنه‌ای، میگوید مجتبی از این سال اداره امور سیاسی را بر عهده گرفت.
4: 15 سال پیش شاید رهبر شهید بعضی از امور رو واگذار می‌کردن به آقا مجتبی.
1: 1 سال بعد حسین طائب، اصلی ترین متحد مجتبی، سکان معاونت اطلاعات و بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اختیار گرفت تا تمام رقبای احتمالی مجتبی خامنه‌ای برای رهبری را از میدان بدر کند. 1 ماه پیش برادر همسر مسعود خامنه‌ای در لابلای سخنان جنجالیش درباره مجتبی خامنه‌ای گفت حتی در 3 سالی که به گفته او افرادی در بیت اختیارات مجتبی را محدود کرده بودند، همچنان امور مربوط به وزارت اطلاعات به او ارجاع میشد.
5: سه سال آقای مصطفی دفتر ترک شده بود. مثلا من مثلا بگم به همه بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی. ترک شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدادن دستشون و بود میشه پدرش.
1: در واقع مشتبه با سلطه بر دو دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همینطور فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج در کنار پدرش یکی از مسئولان اصلی سرکوب‌های خونین معترضان و مخالفان نظام در 25 سال گذشته در ایران با دسترسی ویژه به پول کشور، همچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان دو روز پیش در یک مصاحبه فاش کرد که حتی در زمان حیات علی خامنه ای برای تخصیص بودجه بخش‌های مختلف به مشتبه پاسخگو بود.
6: بحث کارشناسی داشتیم به تعبیرشون، بحث طلبگی، و من خدمتشون می‌رسیدم خیلی آزادانه و محکم و انتقادی در واقع با هم یه گفتگوهایی می‌کردیم.
7: روی جلسه شما چی با مشتبه؟
6: مطلبی راجع به بحث کارشناسی از نظام اقتصادی بانکی.
1: پسر حداد عادل از علاقه ویژه مشتبه خامنه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و اعلام آمادگی او برای حضور در سوریه و لبنان و جنگ در جبهه مقاومت گفته. واقعیتی که گزارش‌ها درباره نقش پسر دیکتاتور پیشین ایران در برنامه‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه را تایید می‌کند. اما از زاویه دیگر این روایت‌های نزدیکان مشتبه خامنه‌ای از دخالت کامل او در امور کشور در 25 سال گذشته نشان می‌دهد علی خامنه‌ای نه تنها از سال‌ها قبل برای رهبری موروثی پسرش برنامه‌ریزی کرده بود، بلکه عملاً اداره بخشی از کشور را هم به او سپرده بود.
8: نه نفر فرزند اول حضرت آقا که بگی به صورت موروثی باید به او برسه. نه، تمام خصوصیات اخلاقی، عرفانی، فقهی، ضد استعماری، ضد استبداد، همه چی در ایشون وجود داره.
1: فریدالدین حداد عادل به بخشی از این به اصطلاح توامندی‌های مشتبه خامنه‌ای اشاره کرده. به گفته او مشتبه به حوزه استارتاپ‌ها و سواد مالی جدید اشراف دارد، با تخصص ویژه در صندوق‌های تأمین مالی و صندوق‌های طلا، تصادفاً حوزه‌های پولساز. در سال‌های اخیر کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به خامنه‌ای نظیر ستاد اجرایی فرمان امام با قدرت سیاسی خود بسیاری از استارتاپ‌های موفق را به زور تصاحب کرد، از جمله تملک 40% سهام شرکت دیجیکالا. بخش دیگری از راهزنی سیاسی اقتصادی مافیای مشتبه خامنه‌ای از طریق برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد، با مدیریت حسین طائب و شبیخون پشت پرده به اموال مفسدان. به رغم شواهد آشکار از امپراتوری مالی مشتبه خامنه‌ای، برادر همسر او در مصاحبه با نشریه خط مدعی شد اگر سر ما حقوق همسر رهبر سوم نظام نمی آمد زندگیش نمی چرخید، چون به ادعای او مشتبه زندگی طلبگی و بسیار ساده ای داشت.
2: آقا خودشون مثلا به زهرا گفته بودن که عارفه آقا مشتبه ما عارفه.
1: شنبه روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن فاش کرد که مشتبه عارف و زاهد دو آپارتمان لوکسش در محله کنزینگتون لندن را به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته. خانه‌هایی که محل اقامت جداگانه برای کارکنان و همچنین تراس خصوصی در پشت بامشان دارد. مشتبه خامنه‌ای از طریق دلال خود علی انصاری مالک بانک آینده 12 ملک هم در محله بیشاپس در همستد لندن دارد که ارزششان 73 میلیون پوند ارزیابی شده، معادل 22 هزار میلیارد تومان. گوشه ای از امپراتوری مالی رهبر سوم جمهوری اسلامی که نزدیکانش میکوشند از او چهره یک قدیس ناشناخته را ترسیم کنند. اما به گواه سخنان خود آنها، مشتبه خامنه‌ای در ربع قرن گذشته فرمانده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بوده، از اتاقهای تصمیم گیری تا کف میدان. یک شبح در تاریکی یا روحی سرگردان که از دستانش خون میچکد و از جیب گشاد عبایش میلیاردها دلار پول. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو ما را همراهی می‌کنند. آقای برزگر درود بر شما. اذعان فرزند حداد عادل به دخالت مشتبه خامنه‌ای در اداره کشور طی 25 سال گذشته چه معنایی داره؟ آیا این روایت برای او قدرت میاره یا مسئولیت؟
9: بله با سلام به شما. خب این نکات پیش از این هم همونطور که در گزارش آقای پور محسن بهش اشاره شد مطرح شده بود از سال 84 به طور مشخص، منتها در اون زمان، یعنی در زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود، سعی می‌کردند که در قبال این گزارش‌های مطرح شده در مورد نقش مجتبی خامنه‌ای در اداره پنهانی امور، یعنی بدون اینکه به طور رسمی مسئولیتی داشته باشه اما توان و اختیار تصمیم‌گیری در مورد مهمترین مسائل امنیتی، نظامی، سیاسی رو در کشور داره، انکار بکنند و یا در مقابل اون سکوت بکنند، با این هدف که موانع بیشتری بر سر راه جانشینی مجتبی خامنه‌ای ایجاد نشه، هرچند که عملا این تصور به طور کامل در جامعه شکل گرفته بود و حذف رقبای احتمالی هم این شایبه رو بیش از گذشته تقویت کرده بود. با اتفاقی که برای علی خامنه‌ای افتاد در 9 اسفند و کشته شدن او و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در یک تنگنای جنگی، خب شرایط اضطراری عملا موانع رو کنار زد، رقبا توان مقابله نداشتن و او به شکلی برنامه‌ریزی شده و بدون مواجهه با موانع رایج عملا به عنوان جانشین پدرش انتخاب شد. الان برعکس شده وضعیت، سعی میکنن با نشون دادن نقش او در اداره امور کشور براش پرونده‌ای بسازند که او توانایی رهبری جمهوری اسلامی رو در شرایط فعلی داره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از حضور شما. سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب در دسترس شما خواهد بود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: فوت اجرای مایی،
5: انتقام خون امام شهید،
6: الفتنه تو اشد من القتل،
7: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
8: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
9: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
10: اما اگر مردم نپذیرفتن،
11: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
12: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
13: کوموس زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی،
14: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
15: محاصره دریایی رو
16: ما می‌تونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
19: ما با یک روند به هم پیوسته بودیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.

به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: تقابل حساس استقلال با آلومینیوم در ورزشگاه عراق. هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس دیروز با پیروزی جنجالی تراکتور مقابل گلگهر آغاز شد. لغو اعزام تیم ملی بسکتبال با ویلچر به کانادا به دلیل محدودیت‌های صدور ویزا. ایران مسابقات جهانی را از دست داد، مسیر کسب سهمیه پارالمپیک دشوارتر شد. اولین شکست فصل النصر در داربی شهر ریاض. الاتحاد با پیروزی مقابل یاران رونالدو به رده سوم لیگ عربستان سعودی صعود کرد. و بازگشت تماشایی تنیسباز چینی در تنیس آزاد آمریکا. کین ونژنگ با شکست مدیسون کیز راهی یک هشتم نهایی شد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرباز سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس امروز با انجام 4 بازی ادامه پیدا می کند. در یکی از مهمترین بازی ها استقلال از ساعت 19 به وقت تهران، یعنی حدود 15 دقیقه دیگر، در عراق میهمان آلومینیوم عراق است. دو تیم پیش از این مسابقه 11 امتیازی هستند و استقلال تنها به دلیل تفاضل گل بهتر در رده دوم قرار دارد. آبیای تهران که در داربی پایتخت مقابل پرسپولیس به تساوی 1-1 رسیدن، برای ماندن در جمع تعقیب کننده های تراکتور به 3 امتیاز این مسابقه نیاز دارند. آلومینیوم هم که تا اینجای فصل بدون شکست بوده، حالا در خانه فرصت دارد با پیروزی مقابل استقلال از این تیم در جدول عبور کند. اما استقلال در حالی به مصاف آلومینیوم می رود که با تصمیم سهراب بختیاری زاده سرمربی این تیم، صالح هردانی کاپیتان آبی پوشان از حضور در تمرینات این تیم منع شده. موضوعی که یکی از محورهای اصلی نشست خبری بختیاری زاده پیش از بازی امشب بود. صحبت‌های او و پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم رو با هم بشنویم.
1: متاسفانه آقای صالح توی این مدت من 3 بار خودم باهاش جلسه گذاشتم، ازش خواستم تغییر کنه، رفتارای غیر حرفه‌ای رو کنار بذاره توی فوتبال، ولی باعث تأسفه که ایشون تخطی می‌کردن همیشه و من چند بار بهش تذکر دادم، ولی الان من رو مجاب کرد که ایشون رو از تیم دور کنم و متاسفم که این حرف رو میزنم. تا زمانی اینکه من سمت داشته باشم توی استقلال، ایشون نمیتونه سر تمرین استقلال حاضر باشه.
2: ما بتونیم تیممون رو علاوه روی و روانی و فنی به گونه ای آماده بکنیم که جلوی تیم استقلال هم بتونه فوتبال با کیفیتی ارائه بده و هم نتیجه رو به نفع خودش تمام بکنه. مهمترین مسئله ذهنیت بازیکناست، اینکه نترس و شجاع بازی بکنن و ایمان و باور داشته باشن به پتانسیلی که دارن ارائه میدن. بازیکنان ما بازیکنان بسیار خوبی هستن، تو بازی گذشته اینو ثابت کردن.
0: همکارم محمد تقوی اینجا با ماست. آقای تقوی، استقلال با تغییراتی که امروز در این بازی خواهد داشت میتونه موفق باشه؟
3: ببینیم، موفقیت ما با تعریف کنیم قرار چه اتفاقی. اگه قرار موفقیت فقط مقطعی باشه، یکی دوتا بازی، نه. اما اگه میخواد در بلند مدت باشه، بله، میتونه موفق باشه. اما چیزی که الان ما در حال در تیم استقلال میبینیم که سهراب بختیاری‌زاده نمیتونه اون آرایش اصلی که تو این چند هفته داشت رو داشته باشه. بعضی مواقع این اتفاق رخ میده. معمولا شما نمیتونی همیشه همه بازیکن رو داشته باشی. برای مثال شما آقاسی رو الان نداری، روز به چشمی جاش بازی میدی. اما در مورد صالح هردانی من بازم میگم هیچ وقت نبود مربی موضوعات داخل تیمو بیرون از بیرون در واقع حل کنه، باید همون توی رخیان توی همون باشگاه حل کنه. وقتی به یه جایی میرسه که سرمربی میاد اعلام میکنه این بازیکن نباید سر تمرین بیاد، طبیعتاً این به وجود میاد، این تنش‌ها به وجود میاد. اما ای کاش سرمربی تیم استقلال یک مقدار خیشتندار با این موضوع. من کاملا موافقم، بله، انضباط خیلی مهمه، اما یه موضوع رو نباید فراموش کنه. همه ما آدمیم، همه ما ممکنه مشکل داشته باشیم، همه ما ممکنه در یک شرایطی مثلا نتونیم خودمون رو کنترل کنیم. اینجاست که من میگم نباید، همیشه در پزشکی میگن پیشگیری بهتر از درمانه. شما نباید به اینجا میرسید که این اتفاق رخ بده. این چیزی که من شنیدم، میگن چندین بار این اتفاق رخ داده، اما ما چیزی ندیدیم. ما چیزی ندیدیم. این دفعه میشد همینجوری این موضوع رو بدون اینکه به مطبوعات بکشه، بدون اینکه این موضوع به جایی برسه که سرمربی محترم بیاد خودی رو در حد بازیکن ببین، سرمربی رئیس و همه کاره باشگاهه. وقتی شما میای شرط میذاری، یعنی مربی اومده خود بازیکن در سطح خودش قرار، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. مربی یه جایگاه داره، بازیکن یه جایگاه داره. شما به هیچ عنوان نبود خودت در جایگاه یک مربی قرار بدی. همیشه باید یک دری رو باز بذاری برای بازیکن که بازیکن برگره، چون شما با آدم سر کار داری. این که بگی ما سر انضباط، بله من هیچ که منکر انضباط نیست، اما انضباط نیست شما یه چیزی رو سریع قطع کنی. انضباط اینه شما بتونی تا حدود زیادی این موضوع رو برطرف کنی. قطع کردن خیلی راحته، هر کسی میتونه بیاد اونجا بشینه، از قدرت خودش استفاده کنه، بگه من سرمربی ام میخوام این بازیکن رو اخراج کنم. این هر کسی میتونه انجام بده. اون قدرتی که میگیره، قدرت مربی اینجاست که بتونه از اون بازیکن بهترین بازی رو بگیره و علاوه انسانی هم بهش کمک کنه. این که ما سریع بازیکن رو اخراج کنیم، نه در مورد استقلال، در هر تیمی، در تیم‌های بزرگ خصوصا. شما در تیم‌های بزرگ دنیا می‌بینید مربی‌ها هیچ وقت بازیکن اینجوری اخراج نمی‌کنن، معمولا یه جوری تنبیه می‌کنن. تنبیه چیه؟ مالی. میگن آقا اینقدر حقوق شما رو ما جریمه می‌کنیم. ای کاش می‌تونستن اینجوری مدیریت کنه موضوع سالی هر دونی رو.
0: خیلی متشکرم آقای تقوی از توضیحات. اما تراکتور در نخستین دیدار هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس و در مسابقه جنجالی در تبریز 1-0 گلگهر سیرجان را شکست داد و جایگاهش را در سطر جدول مستحکم تر کرد. تک گل تراکتور را در این بازی امیر حسین حسینزاده دقیقه 44 به ثمر رساند. گلگهر در نیمه دوم برای جبران نتیجه تلاش کرد اما نتوانست دروازه میزبان را باز کند. تراکتور در حال حاضر با 5 برد، 1 تساوی و 16 امتیاز سرنشین جدول است. گلگهر هم با 7 امتیاز در رده هفتم قرار دارد. در واکنش به حواشی جنجالی این بازی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خداداده عزیزی سرپرست تراکتور را برای ارائه توضیحات فراخوان. عزیزی در ابتدای نیمه دوم و پس از اعتراض به وحید زمانی داور مسابقه اخراج شد. همزمان باشگاه تراکتور از امید عالی‌شاه بازیکن گلگهر به دلیل آنچه توهین به نیمکت و خداداده عزیزی عنوان کرده به کمیته‌های انضباطی و اخلاق فدراسیون شکایت کرده است. برنامه سایر بازی‌های امروز رو هم با هم ببینیم. از ساعت 18:45 دقیقه به وقت تهران پیکان به مسافه سند نفت آبادان رفته. از ساعت 19 سپاهان در اصفهان به مسافه میهمانش استقلال خوزستان می‌رود و در دیداری همزمان در یزد چادرملو میزبان شمس آذر قزوین است. تیم فوتبال جوانان ایران در آخرین بازی خود در مرحله انتخابی جام آسیایی 3-1 از سد ویتنام گذشت و جواز حضور در این مسابقات را کسب کرد. اولین گل بازی را ویتنام دقیقه 41 وارد دروازه ایران کرد. دقیقه 50 آریان معالی کار را برای ایران به تساوی کشاند و در ادامه ماهان بهشتی و ابوالفضل زاده عطار گل‌های دوم و سوم ایران را از روی نقطه پنالتی زدند. در ادامه مشکلات مربوط به صدور ویزای تیم‌های ورزشی ایران برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی، اعزام تیم ملی بسکتبال با ویلچر به مسابقات قهرمانی جهان در کانادا به دلیل صادر نشدن ویزای سرمربی و مربی تیم منتفی شد. جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان گفته با نزدیک شدن به آغاز مسابقات در روز چهارشنبه دیگر فرصتی برای طی شدن روند صدور ویزا باقی نمانده و اعزام تیم بدون کادر فنی هم امکان پذیر نیست. غیبت ایران در این رقابت‌ها مسیر کسب سهمیه پارالمپیک 2028 لس‌آنجلس را هم دشوارتر می‌کند. ناهید کیانی، امیر سینا بختیاری و مهران برخورداری سه نماینده ایران در روز دوم مرحله دوم گرندپری 2026 تگواندو و در موجو کره جنوبی بدون کسب مدال از مسابقات کنار رفتند. کیانی در وزن منهای 57 کیلوگرم در 1/8 مقابل حریفی از مراکش شکست خورد و حذف شد. امیر سینا بختیاری هم در 1/4 نهایی مقابل تگواندوکار آمریکایی مغلوب شد و مهران برخورداری نایب قهرمان المپیک پاریس هم در نخستین مبارزش مغلوب آیزایا یانگ آمریکایی شد. با این نتایج 5 نماینده ایران از دور مسابقات حذف شدند. آریان سلیمی و محمد حسینی یزدانی دو نماینده باقی مانده ایران فردا دوشنبه رقابت می کنند. النصر در هفته پنجم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی و در حضور 90 دقیقه کریستیانو رونالدو 2-1 مقابل الاتحاد شکست خورد. جورج الانی خانیا هر دو گل الاتحاد را دقایق 4 و 22 به ثمر رساند. آنجلو دقیقه 36 تک گل النصر را در این بازی زد. النصر با حضور 90 دقیقه رونالدو اولین باخت فصل را متحمل شد و همچنان در جایگاه دوم است. الاتحاد هم با کسب 3 برد فصل 11 امتیازی شد و به ردیف سوم صعود کرد. در یکی از زیباترین بازی‌های دیروز تنیس آزاد آمریکا، کیم ون جنگ با بازگشتی تماشایی مدیسون کیز را حذف کرد. تنیس باز چینی ست نخست را 6-1 واگذار کرد و در ست دوم 7-6 کیز را از پیش رو برداشت. جنگ در ست سوم 5-0 از حریف آمریکایی عقب افتاد، اما با برتری در 7 گیم پیاپی 7-5 پیروز و حریف ایگا شوانتک در 1/8 نهایی شد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه فرشاد مطلبی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عشق بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 15 روز از شهریور با خبرهای ساعت 7 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: گزارش وزیر خزانه داری آمریکا از خفگی اقتصادی تهران با ضربه دوگانه تحریم و محاصره. رسانه ها نوشتند واشنگتن با زدن نفتکش ها هزینه های تازه‌ای به جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. اعتراض رانندگان خودروهای سنگین به بلاتکلیفی و توقف بلند مدت در مرزهای پاکستان. رسانه ها از اختلال گسترده در تجارت مرزی و چند برابر شدن هزینه های حمل و نقل خبر دادند. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران: دلار رکورد تاریخی 230 هزار تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا تا مرز 240 میلیون تومان افزایش یافت. تداوم تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و اهواز. معترضان میگویند فقط با اعتراض در خیابان‌ها میتوانند حقشان را بگیرند. همچنین در ادامه این بخش خبری: گزارش مقام امنیتی اسرائیل از افزایش فعالیت واحدهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان. آذربایجان، ترکیه و امارات از کشورهای پرخطر برای اسرائیلی‌ها و مخالفان حکومت ایران ارزیابی شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران را از نظر اقتصادی خفه می‌کند. بسنت به فاکس نیوز گفت محاصره دریایی آمریکا عبور موفق جدیدترین محموله های نفت ایران از تنگه هرمز به مقصد چین را متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده است که چین هنوز نخریده. او اضافه کرد ترکیب محاصره و تحریم یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. وال استریت جورنال گزارش داد وزارت خزانه داری آمریکا فشار بر بانک‌های آمریکایی را برای ردیابی تراکنش‌های دلاری مرتبط با جمهوری اسلامی افزایش داده است. به نوشته این روزنامه، ایران برای دور زدن محدودیت دسترسی به شبکه دلار، بیشتر فروش نفت به چین را با یوان و بخشی از مبادلات را با رمزارز انجام می‌دهد. با این حال، برای حمایت از متحدان در خاورمیانه و خرید قطعات مرتبط با فعالیت نظامی، همچنان به دلار نیاز دارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشته محاصره دریایی آمریکا و تشدید تحریم‌ها صادرات نفت و دسترسی تهران به ارز خارجی را محدود کرده و فشار بر اقتصاد را افزایش داده است. مقامات آمریکایی و منطقه‌ای امیدوارند این فشار تهران را به پذیرش عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز وادار کند. در حالی که 3 منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتند محدودیت ارز، واردات و شبکه‌های مالی تحمل فشار تازه را سخت‌تر کرده و کمبود اقلامی مثل سوخت و گندم به نگرانی فزاینده تبدیل شده است، رویترز نوشته هنوز معلوم نیست این فشار تهران را به دادن امتیاز وادار کند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین ما رو همراهی می‌کنند. آقای حسینیان درود بر شما. وزیر خزانه داری آمریکا میگه ایران فقط 30 میلیون بشکه نفت برای فروش به چین از محل ذخایر شناور داره و امکان صدور نفت از خلیج فارس رو هم نداره. ارزیابی شما از وضعیت فعلی صادرات نفت به وسیله جمهوری اسلامی چیه؟
1: درود به شما، وقتتون هم بخیر. میشه با اندکی اغماز تایید کرد و قبول کرد حرفای این وزیر خزانه داری ایالات متحده رو، به این دلیل که ما بر اساس آمارهایی که مؤسسات، حالا این کاره مؤسساتی که تمام تلاششون اینه دیتاهای عبور نفتکش‌ها و مسیرهای شرکت‌هایی که نفت رو خرید و فروش می‌کنن یا کشتی نفتکش‌هایی که مسیرهای مشخصی رو تردد می‌کنن، بر اساس آمار این مؤسسات می‌تونیم تایید کنیم که خب در جزیره خارک که 90% نفت ایران اونجا بارگیری میشه، صادر میشه، عملاً طی هفته‌های اخیر هیچ کشتی خاصی بارگیری نشده، نفتکش بزرگی اونجا بارگیری نفت انجام نداده. این ور مهمترین جایگزین خاک در این ور خلیج فارس یعنی دریای عمان در جاست کم ما شاهدین هستیم که بارگیری خاصی انجام نشده. با توجه به همه این صحبت ها میشه تقریبا تایید کرد که حالا عددش میشه بالا پایین باشه، اما تقریبا 30 تا 40 میلیون بشکه نفت ایران در دریا شناوره که فقط همین مقدار نفت و جمهوری اسلامی میتونه به پالایشگاه کوچیک چین بفروشه و همین تمام دارایی‌های صادراتی نفتش خواهد بود. بعد از اون با توجه به این محاصره دریایی و تحریم‌هایی که از قبل بوده و هنوز هم هست و سخت‌تر هم شده، به نظر میرسه که از نظر درآمدهای نفتی، صادرات نفت و صادرات محصولات پتروشیمی عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی اگر این محاصره در ادامه پیدا کنه به اون مرز خفگی اقتصادی تو این دوتا زمینه قطعا خواهد رسید و این رو شاهد خواهیم بود.
0: آقای حسینیان، با توجه به محاصره مالی و فشار بر شبکه های دور زدن تحریم، به نظر شما چقدر در شرایط فعلی جمهوری اسلامی اصلا میتونه به درآمدهای ارزی خودش از محل نفت و پتروشیمی دسترسی داشته باشه؟
1: به این در رابطه با درآمدهای نفتی و درآمدهای پتروشیمی میشه حالت تاریخی به ماجرا نگاه کرد. تجربه تاریخی رو اگر نگاه کنیم، باید مثلا تو ذهنمون بیاد که دوره اول دولت ترامپ صادرات نفت جمهوری اسلامی به 300 هزار بشکه رسید، زیر 300 هزار بشکه. یعنی آمریکا تونست با هماهنگی‌هایی که با چین کرد و تحریم شرکت‌های چینی و ترس چینی‌ها از خرید نفت ایران، صادرات نفت ایران رو به زیر 300 هزار بشکه در روز برسونه از 2 میلیون خورده‌ای. اون سال‌ها صادرات فراورده‌های نفتی، بنزینی، لیتری 500 تومان، 500 تا تک تومان صادراتش به افغانستان و عراق و کشورهای همسایه اقتصاد ایران رو نجات داد. اما الان با توجه به این محاصره دریایی که به زعم من خیلی مهمتر از اون تحریم هاست، خیلی کشنده تر از اون تحریم هاست، رفتارها و صحبتهای هیستری که مقامهای جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر در رابطه با واکنششون نسبت به ادامه و تداوم این محاصره دریایی قشنگ نشون میده که چه میزان کشندگی داره این محاصره دریایی. با توجه به این دوتا بال کنار هم، هم محاصره دریایی هم تحریم ها، فکر میکنم که از نظر درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی عملا دستش خالی باشه. شاهد این باشیم اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کنه، درآمدهای نفتی قطعا تقریبا به سمت صفر شدن میل پیدا خواهد کرد. فرآورده های پتروشیمی، محصولات فولاد، معادن که نیاز ضروری دارن به کشتیرانی و بار شدن با کشتی حمل و نقل از طرف بنادر و کشتیرانی، اون درآمدها هم تقریبا به سمت صفر شدن میل پیدا میکنه. یه نیم نگاهی هم اگر به مرزهای زمینی داشته باشیم، خفگی اقتصادی در مرزهای زمینی همسایه‌ها، مرز پاکستان، ریمدان که این روزا صحنه‌های عجیب غریبی داریم می‌بینیم، گربه رقصونی‌های پاکستان رو در مرز ریمدان، اگر حواسمون به اونجا هم باشه، فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی کم کم داره متوجه میشه که این دولت، این وزیر خزانه داری آمریکا و این جنس تحریم‌ها میتونه اونجوری که باید و شاید گلوشو بگیره و از نظر اقتصادی کاملا لااقل به خفه شدن نزدیکش کنه تا شاید اونجا بعد تصمیم‌های شاید شجاعانه‌ای بتونن بگیرن.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. در ادامه گزارش ها از اختلال گسترده در مرزهای زمینی و بحران در تجارت خارجی در پی محاصره دریایی ایران، روزنامه شرق نوشت برخی کشورهای همسایه محموله های ترانزیتی ایران را نمیپذیرند و هزینه های حمل و نقل در مواردی تا 7 برابر شده است. در این مطلب آمده بنادر دریای مازندران هم نمیتوانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند، چون این بنادر میتوانند سالانه حد اکثر 6 میلیون تن کالا را جابجا کنند، در حالی که این رقم در بنادر جنوبی حدود 130 میلیون تن است. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران میگوید گفتگوهای ایران و پاکستان برای تسهیل ترانزیت کالا تا کنون به نتیجه نرسیده و ایران نمیتواند چندان روی تجارت با پاکستان حساب باز کند. به گفته رضا رستمی، پاکستان فقط یک شرکت حمل و نقل و ترانزیت دارد که وابسته به ارتش و نیروی نظامی این کشور است. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هم رانندگان خودروهای سنگین از بلا تکلیفی و توقف طولانی مدت در مرز زمینی پاکستان و ایران در شرایطی سخت و بدون امکانات اولیه بهداشتی خبر میدند.
2: ما برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایرانه نه پاکستانه، گیر کردیم. نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک پاکستان راه میده. 20,000 تا ماشین هم توی پارکینگ ایران گیر کرده.
3: این بچه زبونشون رو نمیفهمه. این من هم میگم به ما ربطی نداره، حالا موندیم این وسط.
4: ماشینا یخچال سوخته، یخچالشون داره تموم میشه. کانتینا یه مدل دیگه، نه آب هست، نه حموم هست، نه دستشویی هست، نه امکانات غذایی هست. یکی هم نیست به فریاد ما برسه. لطف کنید خواهشاً یکی بیاد اینجا پاسخگو باشه. نمیتونه بیاد این ماشینا رو برگردونه.
5: بگیم هر روز که تعویض نمیگیره. این مرد بسته.
6: بدون هیچ امکاناتی.
7: ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بار اونو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه که
0: رسانک نیوز، رسانه حقوق بشری سیستان و بلوچستان هم گزارش داده به دنبال ادامه بلا تکلیفی ده ها دستگاه خودروی سنگین در منطقه مرزی میان ایران و پاکستان، شماری از رانندگان با حضور در گمرک مرز پیشین در شهرستان راسک نسبت به این وضعیت به شدت اعتراض کردند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی میکنن. آقای نظام آبادی درود بر شما. درباره این وضعیت نابسامان توی مرزهای پاکستان این روزها گزارش‌های زیادی به دستمون رسیده. چرا تجارت بین ایران و پاکستان اونطور که مقامات جمهوری اسلامی مدعی بودن گسترشی پیدا نکرده در واقع؟
8: ببینید کلن از اول در این زمینه اغراق شده بود، چون اصلا مسیر پاکستان و ظرفیت لازم رو در ابعاد تجارت بنادر جنوبی نداره و میبینیم با اینکه ایران داره پول بیشتری بابت حمل و نقل پرداخت میکنه، باز هم شاهد بلا تکلیفی و توقف کامیون ها در مرزها هستیم. حالا اینکه مقامات جمهوری اسلامی چی ادعا میکردن، این هم شبیه ادعاشون در مورد تنگه هرمز و فروپاشی آمریکاست که هیچ کدوم محقق نشد. نکته دیگه اینه که ببینید، درسته که پاکستان برای مذاکرات و اینها اینقدر علاقه نشون میده، اما بالاخره پاکستان هم یک ظرفیت نامحدودی برای اینکه بپذیره هزینه های تحریم آمریکا رو نداره، شاید اصلا اختیارش رو هم نداره. همین دو سال پیش وزیر نفت پاکستان وقتی گفت میخوایم از ایران گاز ارزون تر بخریم، بعدش شکار کرد، از آمریکا درخواست معافیت کرد. پس این تحریم ها براشون مهمه. اینه که جمهوری اسلامی اصلا در واقع نمیتونه روی یک اتکای بی قید و شرطی روی ترانزیت با پاکستان حساب کنه و پاکستان در گذشته هم نشون داده که بیشتر تابع ایالات متحده است و حتی اصلا بعید نیست این سنگ اندازی ها در مرز اصلا با هماهنگی با آمریکا باشه.
0: آقای نظام آبادی، بنادر شمالی ایران هم ظاهرا ظرفیتشون کمتر از 10% بنادر جنوبیه. به نظر شما چقدر در این شرایط امکان گسترش تجارت دریایی و زمینی با کشورهای آسیای میانه و حوزه دریای مازندران وجود داره؟
8: خب ببینید، تجارت از شمال چند تا وجه داره. یکیش اون شاخه شرقی خزر هست که میشه همون قرقیزستان و ترکمنستان و شبکه ریلی اینچبورون، که به دلیل اختلاف ارزی که ریل در مرز ایران داره، اون مسیر کندیه. در گذشته هم بسیار کارشکنی شده از سمت کشورهای همسایه اونجا. توی شاخه غربی که میشه سمت آستارا و به روسیه و آذربایجان متصل میشه، در واقع اون وصل میشه به کریدور شمال جنوب ایران که هنوز نقص داره، چون سالهاست راهن رشت آستارا تکمیل نشده. اینم یه چیزی شده شبیه آزادراه تهران شمال که نماد بیکفایتیه. در مسیرهای دریایی هم خب کلن بنادر شمالی ایران بنادر فرسوده و راکدی هستن، زیرساختهای بسیار ضعیفی دارن نسبت به بنادر جنوبی، و الان هم اگر ایران بخواد اون تجارت بنادر جنوبی رو به این مسیرها منتقل کنه، فشار زیادی وارد شده. و میشه گفت مسیرهای دریایی که حالا میشه از همون کوریدور ترانس خزر که در واقع میشه همون بندر امیرآباد و نوشهر تا بندر آستارخان روسیه که بخشش دریایی بخشی زمینی، این هم پر از محدودیته. یکیش در واقع اینه که تعداد کشتی ها به اندازه کافی نیستن، عمق دریای خزر کاهش داشته در سالهای اخیر که باعث میشه کشتی های بزرگ نتونن عبور کنن. از همه اینها که بگذاریم، بزرگترین محدودیت به اعتقاد من اینه که الان این کشورهایی که حاضر به تجارت با ایران هستن اصلا اقتصادشون ظرفیت نداره که بتونن نیازهای وارداتی ایران رو تامین کنن، حالا غیر از چین. عمده این کشورها هم خودشون غیر دموکراتیک هستن، ولی همین ها هم یعنی ترکمنستان، آذربایجان، حتی تاجیکستان ممکنه به تحریم‌های آمریکا ملحق بشن. ما یه شایعاتی داشتیم دیروز که ترکمنستان این کار رو کرده اما راهن ایران تکذیب کرد. اما فراموش نکنیم که همین ترکمنستان تقریبا همیشه برای کامیون‌های ایرانی تو اون مسیر مانع تراشی کرده، تعرفه‌هاشون رو برده بالا. همینطور آذربایجان دائما کامیون‌های ایرانی رو براشون عوارض گذاشته. ترکمنستان سال 2017 گازش رو به ایران قطع کرد. همین تاجیکستان که ظاهراً با مقامات جمهوری اسلامی هم نشست و برخاست داره، مخالف پیوستن ایران به پیمان شانگهای بود. و اگر فردا فرزند یک خبری بیاد که همین کشورها هم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا پیوستن، اصلا نباید تعجب بکنیم. یا مثلا خبر بیاد که همین مسئله ممانعت ترکمنستان مثلا درست بوده، اصلا نباید تعجب بکنیم.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 228 هزار تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230 هزار تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225 هزار تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح امروز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239 میلیون و 500 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. یک پژوهشگر اقتصادی میگوید جهش نرخ دلار تا محدوده 230 هزار تومان با ایجاد یک موج تورمی جدید موجب کاهش مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی می شود. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت خط فقر مطلق در کشور به ماهانه 32 میلیون تومان رسیده و خط فقر در تهران هم به بیش از 62 میلیون تومان افزایش یافته است. ایلنا خبرگزاری کار ایران هم از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال خبر داده است. به نوشته این رسانه، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار در شهریور به بیش از 84 میلیون تومان رسیده که بیش از دو برابر اسفند سال گذشته است. ایلنا نوشته حقوق پایه کارگران و مستمری بازنشستگان کمتر از یک پنجم این هزینه را پوشش می‌دهد. قالیباف با اشاره به مقاومت مردم در برابر سختی‌ها گفت مردم سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی‌کنند. به گفته رئیس مجلس، حق مسلم مردم است که انتظار مدیریت سریع میدان از سوی مسئولان را داشته باشند.
6: در کنار میدان نظامی، امروز اصلی ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار چالش‌های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده. مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستادند، سختی را تحمل می‌کنند، اما سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی‌کنند.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در اینجا ما را همراهی می‌کنه. خانم کریمی، درود بر شما. ما شاهد ثبت رکورد 230 هزار تومانی برای دلار و نوسانات سنگین قیمت‌ها در بازار ارز و طلا هستیم. به نظر شما نقش بانک مرکزی در مدیریت این نوسانات چیه؟
9: درود عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترم. خب من پیش از اون یادآوری کنم، رئیس فعلی بانک مرکزی همونیه که وقتی دلار از 13000 تومان رسید به 17000 تومان در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتش که در پاسخ به مجری گفتش که خودش برمیگرده. حتی گفتن چطور برمیگرده، گفت خودش برمیگرده. الان میبینیم که خب شاهد نرخ 230000 تومان هستیم و ایشون همچنان بر مسند بانک مرکزی تکیه دادن. بانک مرکزی توی همین تشدید درگیری های اخیر و خب نوسانات اخیر از هفته گذشته ابتدا مدعی شد که داره عرضه ارز رو در بازار افزایش میده و دیدیم شرایط ارزی که توی بازار تزریق کرد اون 500 میلیون دلار انقدر غیر قابل دسترسه که کمتر از 4% فروش رفت و الان هم از عرضه نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بانک مرکزی از 3 روز دیگه خبر داده. مشخصه که خب بانک مرکزی میخواد با این ابزار سرمایه ها رو از بازارهای ارز و طلا به سمت خودش بکشونه. پشت سر هم چه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، چه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دارن تلاش میکنن با خبردرمانی، لفاظی و اظهار نظرهای بزن عجیب و غریب تاثیر بذارن روی نگاه فعالان بازار، کاری که خب در سیستم جمهوری اسلامی خیلی خوب اون رو یاد گرفتن. همین علی مدنی زاده کسی بود که پارسال 5 مهر موقع پارسازی مکانیزم باشه گفت ما پای کار هستیم، مردم نگران دلار 150000 تومانی نباشن. اما از طرفی تعدادی از منتقدین هم میگن که بانک مرکزی با توجه به ارزهایی که جمع‌آوری کرده منتظر قله مورد نظرش که از بازار نوسانگیری بکنه. همچنان ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعیه که هیجانات و خبردرمانی این وضعیت رو به وجود آورده، در صورتی که چه در بانکهایی که داره ارز تزریق میشه چه در مرکز مبادله بانک مرکزی هم که زیر نظر بانک مرکزی نرخ دلار در حال افزایشه و سوال اینه که آیا خود عبدالناصر همتی هم دچار هیجان شده که در بازارهای تحت نظر خودش هم نرخ ارز همچنان در حال افزایشه. و گذشته از اتفاقایی که خصوصا در یک هفته اخیر شاهدش بودیم، واقعیت اینه که اصلی ترین عاملی که دلیل بنیادی افزایش نرخ دلار در واقع کاهش ارزش پول ملی در بلند مدت تورم کسری بودجه دولته. کسری بودجه ای که مشخص نیست اصلا برنامه ای برای رفعش یا کم کردنش وجود داره یا نه، و همین پیشبینی نرخ 270 تا 300000 تومان رو تا پایان امسال برای دلار محتمل تر میکنه، مگر اینکه توافقی شکل بگیره که حتی اگه توافقی هم شکل بگیره بدون حل شدن موضوع تورم و کسری بودجه تنها میتونه رسیدن به این نرخ‌ها رو مدتی به تعویق بندازه. تنش هم همچنان بالاست. کارزار انزوای اقتصادی هم از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده داره با قدرت پیگیری میشه. تجارت مستقیم با امارات هم همچنان مختلف روی مسیرهای تجاری و ارزی ایران بسیار داره فشار میاره و تو این شرایط هر اون چه داریم در بازار میبینیم، هر تغییر جهت خیلی کوتاهی هم داریم میبینیم، به خاطر خبردرمانی دخالت بانک مرکزیه که پیش از این در ساعت‌های گذشته 1 ماه 2 هفته 3 هفته 3 ماه دووم داشت، الان در حد 1-2 ساعت فقط میتونه روی نگاه فعالان و خود بازار تاثیر گذار باشه.
0: خانم کریمی، ارزش ریال هر روز داره سقوط میکنه اما قالیباف میگه مردم این شرایط رو تحمل میکنن. ارزیابی شما از این تعارض چیه؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
9: ببینید، ملموس ترین اثری که من میتونم بگم که قالیباف انتظار داره مردم تحمل بکنن اینه که الان حداقل دستمزد یک کارگر نسبت به 10 سال پیش 1/3 شده. بعد ما به سومین کشور کمترین دستمزد سقوط کردیم، یعنی بعد از سوم رو داریم بعد از کشورهای آنگولا و نیجریه و از افغانستان. وضعیت مردم بدتره. تو افغانستان میانگین دستمزد 85 تا 90 دلاره، الان در ایران شده 73 دلار، در صورتی که حداقل غذای مورد پول مورد نیاز برای تهیه غذا برای خانواده پای 3 نفره 34 میلیون تومانه، همون خانواده داره 24 میلیون تومان حقوق دریافت میکنه. شما بگذارید از هزینه آموزش، بهداشت، درمان، تفریح، فقط برای غذا 10 میلیون تومان در ماه خانواده ایرانی پول کم میاره و خب قالیباف انتظار داره مردم این وضعیت رو تحمل کنن.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. صدور حکم اعدام برای علی زارعی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی، واکنش ایرانیان خارج از کشور را به دنبال داشته است. گروهی از ایرانیان امروز در پاریس با برگزاری تجمع ضمن اعتراض به صدور و اجرای حکم اعدام معترضان در ایران خواستار توقف حکم علی زارعی شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از محل این تجمع ما رو همراهی میکنه. ساجده، در مورد علی زارعی بیشتر برام بگو و اینکه معترضان امروز در پاریس مشخصا چه خواسته ای دارند.
10: خب فرشاد، اعتراض به حکم اعدام‌های بی‌رویه معترضان خیزش دیماه و به طور عمومی احکام اعدام در جمهوری اسلامی موضوعی هستش که ایرانیان مقیم فرانسه.
0: ساجده، در مورد علی زارعی بیشتر برام بگو و اینکه معترضان امروز در پاریس مشخصا چه خواسته ای دارند.
10: خب فرشاد، اعتراض به حکم اعدام‌های بی‌رویه معترضان خیزش دیماه و به طور عمومی احکام اعدام در جمهوری اسلامی موضوعی هستش که ایرانیان مقیم فرانسه در هفته‌های متوالی در هفته‌های گذشته بهش پرداختن.

0: اعتصاب قضا تجمعات مسالمت آمیز سعی کردن که به این احکام اعتراض بکنن، جامعه فرانسوی رو حساس بکنن. علی زارعی به واسطه رابطه دوستی و همرز بودن با بسیاری از این ایرانیان دیاسپورا در سالهایی که مقیم اروپا بود بسیار حساسیت برانگیز بوده. اعلام حکم اعدامش، فقط علی زارعی نیستش که در واقع به حکم اعدامش اعتراض میکنن، به احکام ده زندانی سیاسی میدان علی خانی که الان حکم اعدامشون آمده هم اعتراض داشتن، با در دست داشتن پلاکارد ها و خواندن نام اونها ازشون یاد کردن. تجمع امروز از پوغویل آغاز شد، الان در میدان سوربن آخرین دقایق تظاهرات امروز رو میگذرونیم. این میدان میدان تاریخی اعتراضات در پاریس هست. از می 68 بزرگان مانند ژان پل سارتر یا سیمین دوبواغ اینجا سخنرانی کردند. میدانی که الان در اون قرار داریم به شکل استراتژیک برگزار کنندگان این تظاهرات این را انتخاب کردند، چرا که تبدیل شده به نمادی از آزادی بیان و حقوق بشر، دو مسئله ای که امروز شرکت کنندگان در تظاهرات بهش میپردازند. من امروز در خدمت دو تن از برگزار کنندگان تظاهرات و تجمعات پاریس هستم، خانم ستاره قربانی و مرتضی شاکری. خیلی خوش آمدید خانم قربانی، با شما شروع بکنیم.
1: ما حقیقتش امروز اومدیم برای برنامه، مثل هر یک شنبه تظاهرات برنامه ریزی میکنیم، برگزار میکنیم با به کمک آقای شاکری و دیگر دوستانمون. من دوست دارم که راجع به این موضوع رو از مرتضی بیشتر برامون بگه. تو میتونی بگی ما چرا اینجا این چرا ما هر شنبه میاییم؟
2: ما هر هفته برنامه اجرا میکنیم برای حمایت از مردم ایران، صدای مردم ایران باشیم. این هفته هم همین کارو کردیم و یه تظاهراتی برگزار شد جلوی سوربن، خاتمه پیدا کرد. این هفته موضوع این بودش که ما میخوایم نبگیم به اعدامایی که تو ایران داره انجام میشه، ولی برای من این اعدامات تازگی نداره. جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا الان از این اعدام‌ها استفاده میکرده برای سرکوب مردم و برای ساکت کردن مردم، که یکی از خشن‌ترین نوع خشونت هستش. و میبینیم که هر موقع نزدیک به ونمانی میشیم تو ایران، این رژیم از این ابزار داره استفاده میکنه.
1: دقیقاً همینه نکته، اینه که ما الان دوباره مهساده سالگرد مهساس و از هفته پیش 10 نفر لیست اعدامی اصفهان اومده بیرون. علی زارعی 3 ماه ازش بیخبریم، برای چی دقیقاً همین امروز بعد حکم اعدامش بیاد بیرون؟ یعنی همون چند روز پیش، چرا الان، چرا تو این موقعیت؟ مسئله اینه که در بزنگاه‌های تاریخی این حکومت جمهوری اسلامی دقیقاً همین ابزار ترس و خشونتی که میگیره ازش استفاده کرده و باهاش اومده جلو. مثال عینیش هم که به خاطرش امروز نه تنها در پاریس، خیلی جاها اومدن بیرون، علی زارعیه. ولی علی زارعی تنها نیست، خیلی های دیگه هم هستن.
2: دقیقاً ما اگر ناخونیم، مالا آماری ندارم بخوام الان بدم، ولی نگاه میکنیم هر موقع یک اتفاقی در ایران داره پیش میاد، لیست آمار اعدامی میره بالا و ما میفهمیم که این ابزار برای رژیم بهترین ابزار شده برای اینکه مردم تو خونه هاشون بگنجونه و نیارن تو خیابون، و ما باید برعکس عمل کنیم و همیشه تو خیابونا باشیم.
0: اعتراض به احکام اعدام ادامه خواهد داشت در هفته آینده، همینطور این تجمع برگزار خواهد شد تا سالگرد روز مهسا که خیزش ملی ایرانیان در سراسر اروپا به شکل سراسری برگزار میشه.
3: سپاس از شما همکارم ساجده شریفی که از پاریس برامون گزارش دادی. ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهر شوش را نشان میداد. این تجمع در شرایطی برگزار میشود که دمای هوا در استان خوزستان بالای 50 درجه گزارش شده است. بازنشستگان به تورم بالا، مشکلات معیشتی و کمبود امکانات درمانی اعتراض کردند.
4: راهپیمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان،
3: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید اعتراضات

0: صنفی در دهه‌های اخیر تأثیری در بهبود وضعیت شاغلان و بازنشستگان نداشته و تجربه تجمعات نشان می‌دهد تنها راه برای رسیدن به زندگی عادی سرنگونی جمهوری اسلامی است.
1: هیچ تغییری در وضعیت هم شاغلین و هم بازنشسته‌ها از اصناف مختلف، از معلم بگیر تا پرستار بگیر تا کارگرها تا بازنشسته‌ها، هیچ کدوم هیچ تغییری نه تنها در جهت بهبود وضعیت معیشتیشون پیدا نشده، بلکه هر سال و حتی هر ماه و هر روز وضعیت زندگی مردم داره بدتر میشه. این رو هم دوباره تاکید کنم که اعتراضات صنفی نه تنها سالها، بلکه یکی دو دهه است که اعتراضات صنفی واقعا هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اون قش نداره و تنها راه برای رسیدن به یک زندگی نرمال، یک زندگی آبرومند اینه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، جمهوری اسلامی دستش از سر ایران کوتاه بشه. این فقط یک شعار سیاسی نیست، این یک مطلوب سیاسی صرفا نیست، این چیزیه که تجربه زندگی و شغل و حقوق و مزایای همین اقشاری که این روزها دوباره به خیابون اومدن این داره به ما به خوبی نشون میده. هر سال این تجمعات رو داریم، هر ماه این تجمعات رو داریم و هر سال و هر ماه هم وضعیت مردم مخصوصا این اقشار بدتر شده و واقعا خب این که به چی اعتراض دارن کاملا در گزارش شما و شعارهای اینها مشخصه. اصولا هیچ زندگی نرمال و نزدیک به نرمالی هم شاغلین و هم بازنشسته ها در ایران ندارن. اصولا مقایسه درآمد اینها با هزینه ها یک چیز بسیار عجیبه، به نظر من در دنیا بی سابقه است. انقدر فاصله بین هزینه ها و حقوق دریافتی یک قشری که دولت اینها رو استخدام کرده.
0: یک مقام ستاد امنیت ملی اسرائیل در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی فعالیت واحدهای برونمرزی خود را برای ترور مخالفان، روزنامه‌نگاران و یهودیان در خارج از ایران افزایش داده است. این مقام امنیتی آذربایجان، ترکیه، امارات و چند کشور اروپایی را از مناطق پرخطر برای اسرائیلی‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی معرفی کرده و گفته اسرائیل تا کنون چندین عملیات برنامه ریزی شده را خنثا کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، بیشتر از جزئیات گفته های این مقام اسرائیلی برام بگو.
2: خب اول بگم که هر در واقع پیش از هر عید یهودی و در اسرائیل در واقع ما اعیاد پاییزه داریم و بهاره، شورای امنیت ملی اسرائیل یک سری هشدارهایی رو برای خود اسرائیلی ها صادر میکنه که به کشورهای مختلف کجا برن کجا نرن و مسائلی از این دست. امروز اول این هشدار رو شورای امنیت ملی اسرائیل صادر کرد، اما ساعتی بعد یک مقام شورای امنیت ملی اسرائیل با ما گفتگو کرد با ایران اینترنشنال. او در این گفتگو جزئیات بیشتری رو گفت و مسائل جدیدی رو مطرح کرد. در واقع به این موضوع اشاره کرد که تهدید جمهوری اسلامی فقط علیه یهودیان یا شهروندان اسرائیلی نیست. گفته او همون سلول‌های تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف که وظیفه حمله به اهداف یهودی و اسرائیلی رو دارند، همان سلول‌ها هم در همان کشورها وظیفه حمله به روزنامه‌نگاران ایرانی و همچنین مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی اپوزیسیون ایران رو هم دارند. به گفته این مقام اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال، از اونجایی که در واقع برخی از کشورها، حالا کدام کشورها نگفت، اما از اونجایی که برخی از این کشورها به اندازه کافی و به شکل مناسب از روزنامه نگاران ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی حفاظت نمی کنن، جمهوری اسلامی میخواد از همین روزنه استفاده بکنه و حملاتی رو علیه این افراد انجام بده. به گفته این مقام اسرائیلی برخی از کشورها خطر بیشتری دارند، هم برای اسرائیلی ها و یهودیان و هم برای روزنامه‌نگاران ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی. در رأس این کشورها کشورهای همسایه ایران هستند. او از سه تاشون به صورت مشخص نام برد: امارات متحده عربی، ترکیه و جمهوری آذربایجان. و البته گفت برخی از کشورهای اروپایی هم خطر بیشتری دارند. او گفت که در جریان جنگ 40 روزه این شبکه تروریستی جمهوری اسلامی آسیب دید، اما جمهوری اسلامی موفق شده و با سرعت داره سعی میکنه که این شبکه رو دوباره بازسازی کنه.
0: سپاس از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. دور نخست مذاکرات اوکراین با استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ در کیف پایان یافت و طرف آمریکایی ارزیابی مثبتی از این گفتگوها ارائه کرده است. استیو ویتکوف مذاکرات رو مهم و محتوایی توصیف کرد و گفت هیئت آمریکایی از نتیجه این مرحله بسیار دلگرم شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از دیدار با جارد کوشنر و استیو ویتکوف بر تضمین‌های امنیتی برای پایان دادن به جنگ تأکید کرده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی می‌کنه. لیلی درود بر شما. چه نتیجه‌ای از دور نخست مذاکرات آمریکا و اوکراین به دست اومده و چرا طرف آمریکایی از این گفتگوها ابراز امیدواری کرده؟
3: خب همونطور که تو هم اشاره کردی، این سری از مذاکرات که بعد از تنش‌های خاورمیانه دوباره از سر گرفته شده، دور نخستش هم دیروز در مسکو و امروز در کیف انجام شد و به پایان رسید. آقای زلنسکی هنوز به صورت در واقع مفصل در مورد این اجلاس صحبت نکرده، اما جارد کوشنر و استیو ویتکوف با رسانه‌ها یک صحبت کوتاهی داشتن. جارد کوشنر گفتش که امیدواره که در آینده پیشرفت‌های بیشتری حاصل بشه در مذاکرات. آقای ویتکوف گفت که بسیار پرمحتوا بوده و مفید بوده این مذاکرات، اما هر دو طرف، هم طرف مسکو، هم طرف اوکراین و هم طرف آمریکا، در هر دور مذاکره صحبتی در مورد این که آیا پیشرفت ملموسی حاصل شده نکردن. چیزی که در مورد این نشست میدونیم اینه که جارد کوشنر و استیو ویتکوف با یک سری پیشنهادها و ایده ها رفتن این بار به مسکو و به کیف. به گفته برخی از رسانه ها که تایید نشده است این موضوع، به نقل از منابع آگاه نوشتن این هست که این پیشنهادات یک ایده های جدیدی در خودش گنجونده. با اون پیشنهاد قبلی دونالد ترامپ احتمالاً تفاوت‌هایی داره، اما چیزی که می‌دونیم در مورد مثلا دورهای سری‌های قبلی مذاکراتی که هم در دو کشور نمایندگان آمریکا حضور داشتن، بیشتر هم در استانبول و در هم ژنو، این بود که اختلافات عمیقی وجود داشت، از جمله بر سر عضویت اوکراین در ناتو و همینطور الحاق خاک اوکراین به روسیه که روسیه مدعیش هست، از جمله منطقه دونباس رو که میخواد اوکراین از اونجا عقب نشینی کنه و واگذارش کنه به مسکو.
0: سپاس از شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردیم. وزارت کشور آلمان طرح ایجاد یک سپر امنیتی ملی برای مقابله با حملات پهپادی، سایبری و خرابکاری علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور را در دستور کار قرار داده است. وزیر کشور آلمان می‌گوید حملات ترکیبی روسیه با پهپادهای حامل مواد منفجره، حملات سایبری، فعالیت مأموران و خرابکاری در زیرساخت‌های آلمان به واقعیتی روزمره تبدیل شده و انتظار می‌رود این تهدیدها افزایش پیدا کند. وزیر خارجه روسیه اظهارات مقامات آلمان درباره نقش مسکو در تلاش برای حمله پهپادی از جمله به فرودگاه لایپزیگ را آغاز یک جنگ واقعی خواند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه ماست. علی درود بر شما. طرح جدید امنیتی آلمان دقیقاً شامل چه اقداماتیه و مسکو در برابر این اتهامات و اقدامات چه موضعی گرفته؟
4: خب فرشاد، بر اساس این طرح قرار هستش که یگانهای جدیدی تشکیل بشه که خب قابلیت جابجایی سریع داشته باشن و در صورت نیاز به در واقع نقاط حساس منتقل بشن. این یگانها قرار هستش که در شهرهای مهم در واقع آلمان و شهرهای راهبردی، مثلا مثل اینجا در برلین، هامبورگ، فرانکفورت، کل مستقر بشن. وظیفه اونها هم در واقع حفاظت از خب حریم هوایی مراکز حساس هست، از جمله فرودگاه ها، ایستگاه های قطار و همچنین مناطق دولتی اینجا در برلین. اما مأموریت این واحدها فقط شناسایی یا رهگیری پهپادها نیست. در طرحی که وزارت کشورها را ارائه داده، خونسا کردن پهپادهای حامل بمب و همچنین مواد منفجره هم پیش بینی شده. یک تغییر مهم دیگه هم قرار هستش که در آینده انجام بشه که اون خب در واقع پلیس فدرال و نهادهای امنیتی دولتی هست که مسئول مقابله با پهپادها هستن. تنها دیگه اینها نخواهند بود که مقابله میکنن با پهپادها، بلکه در واقع شرکت‌های فعال در زیرساخت‌های حیاتی مثل تأسیسات آب، شرکت‌های تأمین برق و همچنین صنایع تسلیحاتی هم قرار هستش خب اختیارات قانونی بیشتری دریافت کنن که در واقع با پهپادها مبارزه بکنن. بخش دیگه این طرح هم مربوط هست به حملات سایبری. خب با توجه به صدها حمله سایبری که خب می‌دونیم روزانه علیه نهادهای دولتی و شرکت‌های آلمانی انجام میشه، حالا قرار هستش یک سپر ملی به نام سایبر دوم ایجاد بشه. این سامانه هم در واقع شبکه ای از حسگرهای دیجیتالیه که هدفش در واقع شناسایی و دفع در واقع هکرها هستش که به آلمان حمله میکنن. اما خب میدونیم زمینه اصلی این اقدامات هم به اتفاقی برمیگرده که در فرودگاه لایپزیگ رخ داد. اونجا یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای ترابری اوکراینی در واقع انجام شد که خب دولت آلمان روسیه رو مسئول این حمله دونست.
0: همکارم علی حسن‌پور از برلین، سپاسگزارم از توضیحاتت و سپاس از همراهی شما. با خبرهای این ساعت با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 8 شب باز هم همراه شما خواهم بود.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
4: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی گروه کلنگ‌ازلا را زیر نظر دارد.
5: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
6: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
7: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
8: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
9: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
10: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
7: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
11: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز می‌توانیم.
12: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
7: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
13: حکومت که 47 سال میشه دوونده، 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
14: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
15: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
16: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
17: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
18: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
19: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
14: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ببینید، جمهوری اسلامی میخواد به آمریکا نشون بده که اگه صادرات نفتش رو متوقف بکنه و آمریکا بخواد رفت و آمد در تنگه هرمز رو تحت کنترل بگیره، جمهوری اسلامی هم میتونه هزینه عبور کشتی ها رو بالا ببره. امریکا پاسخش متفاوت شده در روزهای اخیر، به جای اینکه صرفا بخواد از کشتی های خودش یا کشتی های متحدانش دفاع بکنه، دارایی های اقتصادی ایران رو مستقیما داره هدف قرار میده، نفت کش ها رو. به این همون چیزیه که ما در روزهای اخیر با عنوان سیاست تانکر فور تانکر یا همون نفت کش در برابر نفت کش ازش یاد میکنیم. به نظر میرسه آمریکا به این نتیجه رسیده که لازم نیست برای شکست دادن جمهوری اسلامی الزاما مثلا تاسیسات هسته‌ای یا مثلا شهرهای ایران رو بمباران کنه. میتونه ترکیبی از اقدامات رو انجام بده، محاصره دریایی بکنه، زیرساخت‌های نظامی در سواحل جنوبی ایران رو هدف قرار بده، نفت کش ها رو مورد اصابت و هدف قرار بده، حتی منهدم بکنه، مسیرهای کشتیرانی رو کنترل بکنه و در عین حال فشارهای مالی و بانکی بر جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه. به این ترتیب توان اقتصادی جمهوری اسلامی به تدریج پایین میره و به مرحله فروپاشی اقتصادی هم میرسه. این وضعیت برای تهران یه معضل استراتژیک محسوب میشه، چون اگر حملات دریایی خودش رو ادامه بده، ممکنه دقیقاً همون چیزها، همون دارایی‌هایی که بعد از جنگ برای احیای اقتصادش به اونها نیاز داره رو از دست بده، یعنی نفتکش‌ها رو از دست بده، و در این صورت حتی اگر جنگ به پایان هم برسه، احیای صادرات نفت برای جمهوری اسلامی به یک وضعیت بغرنج تبدیل خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی این رویکرد نفتکش در برابر نفتکش جمهوری اسلامی رو در شرایط بغرنجی قرار داده که ادامه حملات به خودش آسیب میرسونه. اگر حملات رو ادامه نده، عملا تنگی هرمز رو به صورت کامل از دست خواهد داد.
1: پیش از این تأسیس قرارگاه سابقه بسیار طولانی داره در این رژیم، مثل قرارگاه جوانی جمعیت که دیدیم به بن‌بست رسید و جمعیت به هر حال پیرتر و پیرتر شد، قرارگاه خونساسازی تحریم ها، قرارگاه آب، قرارگاه نان، و اینها البته تأثیری نداشت بلکه اوضاع رو بدتر میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که یک بوروکراسی دیوان سالاری دیگری رو کنار این دیوان سالاری فعلی ایجاد میکنه، منابع رو هرز میکنه، کنتر میکنه، تصمیم گیری ها رو غیر شفاف میکنه و رانت رو منتقل میکنه به نظامیان. حالا اینجا ببینیم آیا این اقدام جدید میتواند مشکلات تنگه ها رو حل کنه. تنگه های ایران مربوط است به محاصره دریایی اقتصاد ایران در گذرگاه آبی جنوب، در دریای عمان و خلیج فارس. این تنها یک راه داره که حل بشه این تنگنا، و اونم اینه که مصالحه بکنن با امریکا. راه حلای دیگه خب ممکنه مسئله رو یه جنبه نمادینی بهش بده، اما حل میکنه؟ یعنی مشکل ورودی ارز رو حل میکنه که نمیکنه. آیا ورودی کالا و به هر حال اون ملزومات ادامه تولید در ایران رو حل میکنه که نمیکنه. بنابراین یک اقدام نمادین و دیوان سالارانه است که میانجامد به هرز رفتن منابع و البته ناکارآمدی بیشتر. بنا به تجربه گذشته این رژیم و همچنین بنا به آموزه‌های سازماندهی و مدیریت اقتصادی، چنین اقداماتی در زمانی که تنگناها ساختاری است، مربوط است به فساد، ناکارآمدی و البته تحریم‌ها و ستیزه با جهان و ایجاد به هر حال تنش در منطقه، نمیتواند مشکلات رو حل بکنه بلکه تشدید میکنه.
2: اونی که مسلمه اینه که از نظر مالی جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته، چون درآمدها کاهش پیدا کرده. جمهوری اسلامی سالانه دست کم به 60 میلیارد تا 70 میلیارد دلار برای وارداتش نیاز داره. امروز تا به گزارشایی که از محافل مالی جهانی داریم، موجودی ارزی جمهوری اسلامی بین 30 تا 35 میلیارد دلار گزارش میشه. که اون هم در حدود 15 تا 20 میلیارد دلارش قابل مصرفه. بقیه در اون کشورها با پولایی هستن که قابل تبدیل نیستن و جمهوری اسلامی اگر بخواد واردات انجام بده باید از خود این کشورها با پول محلی انجام بده. روزانه گفته شده در حدود 170 تا 180 میلیارد دلار جمهوری اسلامی وصولی را از دست میده از نظر درآمد ارزی. به این ترتیب این از نظر مالیشه. از نظر اینکه اهمیت تنگه هرمز به سرعت از دست خواهد رفت به خاطر اینکه ببینید در اقتصاد ما حکمی داریم به اونی که خیلی از هزینه ها در کوتاه مدت ثابتند، در میان مدت دیگه ثابت نیستند، یعنی از بین میرن. جمهور این تنگه هرمز در کوتاه مدت مؤثر واقع شد ولی در میان مدت 4-5 سال بخش بزرگ از اثرش از دست میده. امروز حدود 6 خط لوله در جریان ساختن هست که برخی از نافعال هستن، برخی از تا سال 2027 بعد برخی تا 4 سال دیگه اینا به حاصل دهی میرسن. اگر اونجا برسه بخش بزرگی از اهمیت تنگه هرمز از بین میره، نه برای آن روز بلکه برای همیشه از بین میره. در نتیجه این که این قضیه جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار دشوار قرار میده مسلمه، ولی اینکه به فروپاشی برساند این قضیه مغرض نیست، برای اینکه بستگی داره به این که همسایگان و همکاران جمهوری اسلامی از جمله چین چند تا از این قضیه پیروی میکنن. چون چین اقدام کرده عملا اون دستوری که در درونش داشته برای اطاعت نکردن از این تحریم ها رو برای پالایشگاه خودش اجرایی کرده و این قطعا میتونه دست چین رو باز بکنه که این 90% نفت ایران رو که خرید میکنه با قیمت های کمتر این رو بتونه تا مدتی ادامه بده.
3: امروز 15/6/1405 از ساعت 1 بامداد اومدیم، الان ساعت 5 صبح، هنوز نرسیدیم به پمپ بنزین و میگن که بنزین تموم شده. اینقدر منابع نفتی ولی بنزین نداره.
4: این صفحه پمپ بنزینه سید رضیه، از اون انتها شروع میشه میاد دور میدون و اینجا حدود 3 لاینه، میره از اون پشت دوباره برمیگرده به این سمت. اینا همه ماشینایی هستند که تو صفن. دو لاینن اینجا میشن 3 لاین که یک لاینش میره از کوچه پشت میاد. این پمپ بنزین سید رضیه، اینم صفیه که از اینجا میره و از خیابون پشت در میاد. اینا همه صفن. اینا هنوز صف پمپ بنزینن.

0: کنم هیچی ماشین صف نباشه حدود 200 هستم. بله بیشتر از 200 هستم. اینا همه تو صف.
1: آنچه که باعث بروز این مشکل و ایجاد زحمت برای مردم شده نوع حکمرانی جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی 5 دهه سیاست تنش و درگیری با آمریکا و اسرائیل رو پیش برد، انقدر بر این سیاست اصرار کرد که منجر شد به یک جنگ، جنگی که در اون خب طبیعتاً تأسیسات نفتی و پالایشگاه ها هم هدف قرار گرفت. باز اصرار بر این سیاست باعث شد که محاصره دریایی بشه، امکان ورود بنزین هم از دست بره، یعنی حتی اگر پول هم داشت نمیتونست بنزین وارد کنه. باز اصرار بیشتر منجر به طرح انزوای اقتصادی شد که در تقریبا تمام راه‌های تنفس جمهوری اسلامی رو بست و خب طبیعتاً هیچ راهی برای ورود بنزین به کشور نبود. آسیب دیگه پالایشگاه‌ها باعث میشه که نتونن بنزین کافی تولید کنن. از همین جهته که خب مردم به دردسر افتادن، در صف‌های طویل وای میستن. گزارشی داشتیم که یک شهروند میگفت از ساعت 1 شب تا 5 صبح تو صف وایساده و در نهایت بهش گفتن بنزین نیست. و راهکار حکومت هم تنها در اینجور مواقع گران کردن قیمت بنزین هست. خب این راهکار اگر جواب میداد در مورد سایر مشکلات کشور قبلا جواب میداد دیگه. مثلا ما در حوزه آب و برق هم همین مشکل رو داشتیم، هم قطعی آب داشتیم هم قطعی برق داشتیم و حکومت در هر دو مورد اقدام به گران کردن در واقع هزینه مصرف آب و برق کرد، اما خب این مشکل حل نشد به خاطر اینکه اصلا مشکل جای دیگری بود. یعنی در مورد آب خب لوله های پوسیده هدر رفت آب و اینها بود، در مورد برق خب فرسودگی پالایشگاه ها، فرسودگی کابل ها، اینها باعث می شد که آب و برق رو نتونن تامین کنن. اما حکومت فقط رفت به سمت گران کردن قیمت بنزین، قیمت این دو در واقع حامل انرژی. الان در مورد بنزین هم همین تفکر رو داره، یعنی چون هیچ راه حلی برای حل مشکل نداره فکر میکنه که اگر گران کنه خب مردم مصرف نمیکنن و خب وقتی مصرف نکنن طبیعتا خب بنزین به اندازه کافی است. اما واقعا این راه حل نیست چون بسیاری نونشون وابسته به کار کردن با ماشین هست و خب نیاز به بنزین دارن و در این شرایط معیشتشون تحت تاثیر قرار گرفته.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: فاتحه جنگ
5: انتقام خون امام شهید،
6: الفتنه تو اشد من القتل،
7: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
8: و دشمن باید شکست رو بپذیره،
9: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
10: اما اگر مردم نپذیرفتن،
11: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
12: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
13: کوروش زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید،
14: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
15: محاصره دریایی رو
16: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
17: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
20: تماشایی میداره کیه در
21: بزنه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
22: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
19: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
23: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 8 شب ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. اعتراض رانندگان خودروهای سنگین به بلاتکلیفی و توقف بلند مدت در مرزهای پاکستان. رسانه ها از اختلال گسترده در تجارت مرزی و چند برابر شدن هزینه های حمل و نقل خبر دادند. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران، دلار رکورد تاریخی 230 هزار تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا تا مرز 240 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. تداوم تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش و اهواز. معترضان میگویند فقط با اعتراض در خیابان ها می توانند حقشان را بگیرند. همچنین در ادامه برنامه های این ساعت، تأکید نخست وزیر اسرائیل بر پاسخ سخت به جمهوری اسلامی نتانیاهو، سرنگونی حکومت ایران را مأموریت اصلی و در دسترس خواند. در ادامه گزارش ها از اختلال گسترده در مرزهای زمینی و بحران در تجارت خارجی در پی محاصره دریایی ایران، روزنامه شرق نوشت برخی کشورهای همسایه محموله های ترانزیتی ایران را نمیپذیرند و هزینه های حمل و نقل در مواردی تا 7 برابر شده است. در این مطلب آمده بنادر دریایی مازندران هم نمیتوانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند، زیرا این بنادر میتوانند سالانه حداکثر 6 میلیون تن کالا جابجا کنند، در حالی که این رقم در بنادر جنوبی حدود 130 میلیون تن است. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران میگوید گفتگوهای ایران و پاکستان برای تسهیل ترانزیت کالا تا کنون به نتیجه نرسیده و ایران نمیتواند چندان روی تجارت با پاکستان حساب باز کند. به گفته رضا رستمی، پاکستان فقط یک شرکت حمل و نقل و ترانزیت دارد که وابسته به ارتش و نیروی نظامی این کشور است. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هم رانندگان خودروهای سنگین از بلاتکلیفی و توقف طولانی مدت در مرز زمینی پاکستان و ایران در شرایطی سخت و بدون امکانات اولیه بهداشتی خبر میدهند.
1: ما برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایرانه نه پاکستانه، گیر کردیم. نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک پاکستان راه میده. 20,000 تا ماشین هم توی پارکینگ ایران گیر کرده.
2: این بچه زبونشون رو نمیفهمه، این برم جمعه ما رفتی نداره، حالا موندیم این وسط.
3: ماشینا یخچال سوخت، یخچالشون داره تموم میشه. کانتینا یه مدل دیگه، نه آب هست، نه حموم هست، نه دستشویی هست، نه امکانات غذایی هست. یکی هم نیست به فریاد ما برسه. لطف کنید خواهشاً یکی بیاد اینجا پاسخگو باشه. نمیتونه بیاد این ماشینا رو برگردونه.
4: بگیم هر میدهش که تعویض نمیگیره.
5: بدون هیچ امکاناتی
6: ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بارمون رو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه که.
0: رسانک نیوز، رسانه حقوق بشری سیستان و بلوچستان، هم گزارش داده به دنبال ادامه بلاتکلیفی ده‌ها دستگاه خودروی سنگین در منطقه مرزی میان ایران و پاکستان، شماری از رانندگان با حضور در گمرک مرز پیشین در شهرستان راسک نسبت به این وضعیت به شدت اعتراض کردند. اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی، میگوید با وجود افزایش هزینه های پرداختی جمهوری اسلامی برای حمل و نقل در بنادر جنوبی، همچنان شاهد بلاتکلیفی کامیون ها در مرز ها هستیم. به گفته او تهران نمیتواند روی ترانزیت بی قید و شرط با اسلام آباد حساب کند.
7: ببینید کلن از اول در این زمینه اغراق شده بود، چون اصلا مسیر پاکستان اون ظرفیت لازم رو در ابعاد تجارت و بنادر جنوبی نداره و میبینیم با اینکه ایران داره پول بیشتری بابت حمل و نقل پرداخت میکنه، باز هم شاهد بلا تکلیفی و توقف کامیون ها در مرزها هستیم. درسته که پاکستان برای مذاکرات و اینها اینقدر علاقه نشون میده، اما بالاخره پاکستان هم یک ظرفیت نامحدودی برای اینکه بپذیره هزینه های تحریم آمریکا رو نداره، شاید اصلا اختیارش رو هم نداره. همین 2 سال پیش وزیر نفت پاکستان وقتی گفت میخوایم از ایران گاز ارزون تر بخریم، بعدش شکار کرد، از آمریکا درخواست معافیت کرد. پس این تحریم ها براشون مهمه. توی شاخه غربی که میشه سمت آستارا و به روسیه و آذربایجان متصل میشه، در واقع اون وصل میشه به کریدور شمال جنوب ایران که هنوز نقص داره، چون سالهاست راهن رشت آستارا تکمیل نشده. اینم یه چیزی شده شبیه آزادراه تهران شمال که نماد بیکفایتیه. در مسیرهای دریایی هم خب کلن بنادر شمالی ایران بنادر فرسوده و راکدی هستن، زیرساختهای بسیار ضعیفی دارن نسبت به بنادر جنوبی. و الان هم اگر ایران بخواد اون تجارت بنادر جنوبی رو به این مسیرها منتقل کنه، او فشار زیادی وارد شده و میشه گفت مسیرهای دریایی که حالا میشه از همون کوریدور ترانس خزر که در واقع میشه همون بندر امیرآباد و نوشهر تا بندر آستاراخان روسیه که بخشش دریایی بخشی زمینی، این هم پر از محدودیت. یکیش در واقع اینه که تعداد کشتی ها به اندازه کافی نیستن، عمق دریای خزر کاهش داشته در سالهای اخیر که باعث میشه کشتی‌های بزرگ نتونن عبور کنن. از همه اینها که بگذریم، بزرگترین محدودیت به اعتقاد من اینه که الان این کشورهایی که حاضر به تجارت با ایران هستن، اصلا اقتصادشون اون ظرفیت نداره که بتونن نیازهای وارداتی ایران رو تامین کنن، حالا غیر از چین. عمده این کشورها هم خودشون غیر دموکراتیک هستن، ولی همین ها هم، یعنی ترکمنستان، آذربایجان، حتی تاجیکستان، ممکنه به تحریم‌های آمریکا ملحق بشن.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران را از نظر اقتصادی خفه می‌کند. بسنت به فاکس نیوز گفت محاصره دریایی آمریکا عبور موفق جدیدترین محموله‌های نفت ایران از تنگه هرمز به مقصد چین را متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده است. او افزود ترکیب محاصره و تحریم یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. والستریت جورنال گزارش داد وزارت خزانه داری آمریکا فشار بر بانک‌های آمریکایی را برای ردیابی تراکنش‌های دلاری مرتبط با جمهوری اسلامی افزایش داده است. به نوشته این روزنامه، ایران برای دور زدن محدودیت دسترسی به شبکه دلار، بیشتر فروش نفت به چین را با یوان و بخشی از مبادلات را با رمزارز انجام می‌دهد. با این حال برای حمایت از متحدان در خاورمیانه و خرید قطعات مرتبط با فعالیت نظامی همچنان به دلار نیاز دارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشته محاصره دریایی آمریکا و تشدید تحریم‌ها صادرات نفت و دسترسی تهران به ارز خارجی را محدود کرده و فشار بر اقتصاد را افزایش داده است. مقامات آمریکایی و منطقه‌ای امیدوار هستند این فشار تهران را به پذیرش عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز وادار کند. در حالی که 3 منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتند محدودیت ارز، واردات و شبکه‌های مالی تحمل فشار تازه را سخت‌تر کرده و کمبود اقلامی مثل سوخت و گندم به نگرانی فزاینده تبدیل شده است، رویترز نوشته هنوز معلوم نیست این فشار تهران را به دادن امتیاز وادار کند. همکارم حسین آقایی میگوید تشدید فشارهای اقتصادی و دریایی آمریکا جمهوری اسلامی را در موقعیتی دشوار قرار داده و گزینه‌های تهران برای واکنش به این فشارها را محدودتر کرده است.
8: این محاصره دریایی علاوه بر اون تحریم‌های شدید و اقدامات نظامی آمریکا میشه گفتش که منجر به مرگ اقتصادی جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد، منجر به از دست دادن کارت تنگه هرمز میشه. یه واژه‌ای هم که اسکات بسن وزیر خزانه داری استفاده آمریکا داشت استفاده میکنه، حالا اون واژه انگلیسیش فقط اون به معنی نیست که یه فرد احساس خفگی بکنه، اون واژه‌ای که اون به کار میبره یک حس خفگی هستش که امتداد داره و به احتمال زیاد منجر به مرگ فرد و بیهوشی فرد میشه. یعنی اینجا اونا میخوان این مرگ اقتصادی جمهوری اسلامی حتما شک بگیره و در بعد نظامی حالا این حملات به نفکش ها در نزدیکی خارک، جاسک و خلیج و دریای عمان هم خیلی خیلی مهم بود، چون عملا این به این معنا هستش که آمریکا اون محاصره دریایی رو از اون بطن اون مناطق جغرافیایی نظامی جمهوری اسلامی و اون حوزه اقتصاد انرژیش در واقع شروع میکنه. یعنی این محاصره، خط محاصره دریایی و اقدامات تهاجمی آمریکا با این حملاتی که انجام داد کشیده میشه به سمت تنگه هرمز و خلیج فارس و این حملاتشون رو افزایش میدن و الان جمهوری اسلامی توی وضعیتی قرار میگیره که هر کاری بکنه اثر بومرنگی براش خواهد داشت، به خصوص اگر بخواد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، مثلا حمله بکنه به کشورهای همسایه، به تاسیسات انرژی اونها، یا حتی بخواد به اسرائیل حمله بکنه و حملات محدودش هم اثر بخشی راهبری براش نده.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 228 هزار تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230 هزار تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225 هزار تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح امروز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239 میلیون و 500 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. یک پژوهشگر اقتصادی میگوید جهش نرخ دلار تا محدوده 230 هزار تومان با ایجاد یک موج تورمی جدید موجب کاهش مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی می شود. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت خط فقر مطلق در کشور به ماهانه 32 میلیون تومان رسیده و خط فقر در تهران هم به بیش از 62 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. قالیباف با اشاره به مقاومت مردم در برابر سختی ها گفت مردم سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی کنند. به گفته رئیس مجلس، حق مسلم مردم است که انتظار مدیریت سریع میدان از سوی مسئولان را داشته باشند.
9: در کنار میدان نظامی، امروز اصلی ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار چالش‌های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده. مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستاده‌اند، سختی را تحمل می‌کنند، اما سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی کنند.
0: همکارم علی شیرازی می گوید قالیباف با وجود اذعان به مشکلات با اظهار نظرهای شعاری به جای مردم حرف می زند و در برابر مشکلات هیچ چشم‌اندازی ارائه نمی دهد.
10: مردم چاره ای ندارن، یعنی جمهوری اسلامی چاره ای برای برای مردم نذاشته به جز تحمل کردن. یعنی مردم روزانه تلاش می کنن که فقط زنده بمانن، یعنی زندگی نمی کنن، تلاششون برای زنده موندنه. خب خود قالیباف اشاره میکنه که دلیلش چیه. دلیلش در واقع نوسانات نرخ ارز، گرون شدن کالاها، نبود کالاها، سوء مدیریت. سوء مدیریت خیلی جالب اشاره میکنه، میگه بخشی از این مشکلات مربوط به سوء مدیریت. خب خودت تو یکی از این مدیرانی هستی که داری در واقع بخشی از کشور رو کنترل میکنی، چه عملی انجام دادی برای اینکه این مشکلات و سختی ها رو از دوش مردم بردارین؟ در واقع یک سری حرفای شعاری میده و دهان مردم حرف میزنه که مردم بر این راه نمیدونم استوار هستن و میخوان ادامه بدن، و در صورتی که واقعیت کف میدان کشور، کف جامعه کشور این گونه نیست. یعنی مردم هیچ علاقه ای به این که درگیر این جنگ بشن، درگیر این فشارهای اقتصادی بشن ندارن. اما خب مسیری که همین سوء مدیریتی که آقای قالیباف میگه در 47 سال گذشته طی شده، کشور رو به جایی رسونده که در واقع در مرز فروپاشی قرار گرفته. از یک سو تحریم هایی که سالیان سال به خاطر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی علیه کشور وضع شد، محاصره دریایی که آمریکا به واسطه همین تنش‌زایی که جمهوری اسلامی در منطقه داشت وضع کرده و الان هم که انزوای اقتصادی خود قالیباف میگه هدف آمریکا در واقع به زانو در آوردن جمهوری اسلامی از این طریقه، اما فشارش به هر حال داره روی مردم وارد میشه، چون باز هم قالیباف با وجود این که به این فشارهایی که به مردم وارد میشه اعتراف داره، میگه مسیر ما همون مسیر مقاومت و مجاهدت هستش، یعنی قرار نیست هیچ چیز تغییر کنه و هیچ چشم‌انداز روشنی به مردم نمیده.
0: ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر شوش را نشان میداد. همزمان خبرگزاری هرانا گزارش داد شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز هم در اعتراض به وضعیت بد معیشتی تجمع کردند.
11: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان
0: از خوزستان تا گیلان. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید تجربه تجمعات نشان میدهد که تنها راه برای رسیدن به زندگی عادی سرنگونی جمهوری اسلامی است.
12: هیچ تغییری در وضعیت هم شاغلین و هم بازنشسته ها از اصناف مختلف، از معلم بگیر تا پرستار بگیر تا کارگرها تا بازنشسته ها، هیچ کدوم هیچ تغییری نه تنها در جهت بهبود وضعیت معیشتیشون پیدا نشده، بلکه هر سال و حتی هر ماه و هر روز وضعیت زندگی مردم داره بدتر میشه. این رو هم دوباره تاکید کنم که اعتراضات صنفی نه تنها سالها بلکه یکی دو دهه است که اعتراضات صنفی واقعا هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اون قشر نداره و تنها راه برای رسیدن به یک زندگی نرمال، یک زندگی آبرومند اینه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، جمهوری اسلامی دستش از سر ایران کوتاه بشه. این فقط یک شعار سیاسی نیست، این یک مطلوب سیاسی صرفا نیست، این چیزیه که تجربه زندگی و شغل و حقوق و مزایای همین اقشاری که این روزها دوباره به خیابون اومدن این داره به ما به خوبی نشون میده. هر سال این تجمعات رو داریم، هر ماه این تجمعات رو داریم و هر سال و هر ماه هم وضعیت مردم مخصوصا این اقشار بدتر شده و واقعا خب این که به چی اعتراض دارن کاملا در گزارش شما و شعارهای اینها مشخصه. اصولا هیچ زندگی نرمال و نزدیک به نرمالی هم شاغلین و هم بازنشسته‌ها در ایران ندارن. اصولا مقایسه درآمد اینها با هزینه‌ها یک چیز بسیار عجیبیه، به نظر من در دنیا بی سابقه است. انقدر فاصله بین هزینه‌ها و حقوق دریافتی یک قشری که دولت اینها رو استخدام کرده.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در مراسم بالا بردن جام شراب در سال نو یهودی سخنرانی میکرد گفت مأموریت اصلی ما هنوز سرنگونی حکومت ایران است و این هدف نزدیک و در دسترس است. نتانیاهو اسرائیل را قدرتمندترین نیروی منطقه توصیف کرد.
13: ما مصمم به دفاع از خودمون هستیم و مصممیم که دشمنامونو در هم بکوبیم. اونها به ما حمله نمی کنن. ایران از این کار خودداری میکنه و خودش هم میدونه چرا. البته ممکنه مرتکب اشتباه بشن، خطایی انجام بدن و به ما حمله بکنن. در این صورت ضربه میخورن که حتی فکرش هم نمی کنن. من به دشمنامون میگم با ما در نیفتیم. این ملت میدونه که چطور در لحظه آزمون متحد بشه و در حال حاضر قدرتمندترین ابرقدرت در خاورمیانه است و به باور خیلی ها حتی فراتر از اون. میخوام از همینجا به سربازای قهرمان ارتش و دستگاه امنیتی که شبانه روزی در تلاشن درود بفرستم. ما یکسره در حال نابودی تروریست ها هستیم، هم در لبنان، هم در غزه و هم در کرانه باختری. دستاوردها فوق‌العاده‌اند، اما هنوز کارهای دیگه‌ای برای تکمیل کردن باقی مونده. منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقای خودش می‌جنگه و به پرت و پرت افتاده. مأموریت دیگه‌ای هم برای تکمیل کردن وجود داره که ما مصمم به تحققش هستیم. این هم چهره خاورمیانه و تاریخ ملت ما رو برای همیشه تغییر میده. ما می‌دونیم که برای انجام این کار مصممیم و می‌دونیم که توانایی انجام
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، از اظهارات امروز نتانیاهو بیشتر برامون بگو.
14: برای چهارمین بار بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه برای چهارمین بار در یک هفته گذشته بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی گفت، از اینکه این موضوع در دسترس است و از اینکه این موضوع هدف اصلی دولت او و هدف اصلی اسرائیل هست در حال حاضر. بنیامین نتانیاهو صحبت‌هاشو در واقع با این شروع کرد که اسرائیل در یک سال گذشته به دستاوردهای زیادی در نقاط مختلف رسیده و گفت که تمام این دستاوردها باعث شده که دشمنان ما بترسند. به صورت مشخص به جمهوری اسلامی اشاره کرد و دیگه به ما حمله نکنند. گفت که ما یک دو تهدید وجودی رو با کمک ایالات متحده از سر خودمون دور کردیم، یکی تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و دیگری هم تهدید اتمی جمهوری اسلامی. گفت که ما مصمم هستیم که از خودمون دفاع بکنیم. گفت که ما بزرگترین ابرقدرت خاورمیانه و شاید حتی فراتر از خاورمیانه هستیم. گفت همه اینها انجام شده، اما به گفته او همچنان موضوعات بسیار دیگری مانده که اسرائیل باید در زمینه اونها تلاش بکنه و اصلی ترین اونها هم به گفته بنیامین نتانیاهو این هست که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه. گفت که جمهوری اسلامی الان برای بقای خودش میجنگه، نفسهای آخرش رو داره میکشه و ما مصمم هستیم که این مأموریت رو هم به تکمیل بکنیم.
0: سپاس از خودت همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. مجمع عمومی سازمان ملل قصدنامه‌ای برای استفاده از نقشه‌ای تصویب کرد که ابعاد واقعی قاره‌ها به ویژه آفریقا را دقیق‌تر نشان می‌دهد. این قطعنامه با 164 رأی موافق تصویب شد و آمریکا تنها کشور مخالفان بود. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
15: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره‌ها را نشان می‌دهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه‌های قدیمی با نقشه دقیق‌تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق‌تر از ابعاد قاره‌ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود، در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو میگوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
16: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی های مربوط می شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می گذارند.
15: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود، اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند، اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
17: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه‌های نقشه‌نگاری مربوط به قرن 16 و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می‌کند. قطعنامه‌های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می‌روند.
15: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهتیابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میرویس سوریا، لندن.
0: بله، گزارش میرویس سوریا را دیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ولی قبل از رفتن لازم است شما سپاسگزاری کنیم که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً با ما بمانید چون تا حدود نیم ساعت دیگه همکارانم در بخش ورزش با برنامه هتریک همراه شما خواهند بود. شب و روزتان به نیکی و تا درودی دیگر، بدرود. لازم از شما سپاسگزاری کنیم که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً با ما بمانید چون تا حدود نیم ساعت دیگه همکارانم در بخش ورزش با برنامه هتریک همراه شما خواهند بود. شب و روزتان به نیکی و تا درودی دیگر، بدرود.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

نمیرم. همه در

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

پول ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص دارد. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنترز، خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستین.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیا در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه، اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار به ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج

0: بشه. اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمی‌بینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه می‌گذره؟
1: ببینید، مواضع دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر می‌کنم درست می‌گویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران رو به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و مواضع ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق رو بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در حالتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگ هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت‌ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانه‌ها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگ هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابستند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی ها معتقد بودند که تنگه نمیتواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت رو از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی میدانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رو خواهد داد. همونطور که همه میدونن تصادف رانندگی هر روز اتفاق میافتد، ولی معمولا کسی فکر نمی کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله‌گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنند بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنند تا با کاهش عرضه نفت کنار بیایند، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
2: Do you think
0: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
1: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند و منظورم هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادر کنندگان و وارد کنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوهی که توضیح دادن با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریو هست. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند، قیمت نفت به جای بشکه 100 دلار به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
0: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونا اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
2: This is part of a plan and it's a calculated risk. That's what I'm trying to.
1: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم. اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است. این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است. چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد، از جمله بعضی از همکاران من، پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می شد ایران به سرعت شکست می خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه‌های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
2: That got us to the point that we're in. Also, you know, in every kind of a
0: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار و حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پابرجاست، یا شاید آمریکا به دلایلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنن تا به هدف دیگری برسن؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن. من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت ها اعتبار بیشتری داره.
1: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ رو به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که می توانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش‌های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم می توانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد. چرا این کار را نمی کند؟ یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد؟ اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی‌های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت‌ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است؟ آیا رئیس جمهوری می‌خواهیم که مدام سطح درگیری رو بالاتر ببرد، یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من اینگونه به مسئله نگاه می‌کنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پابرجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد، حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت‌ها اساساً برای چه وجود دارند؟ دولت‌ها وجود دارند چون مردم می‌خواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمیگیرن. مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشن، معمولا تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان میخواهن دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد میکند. به نظر می روند تا حد زیادی قابل پیش بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمی دهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر می رسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود. چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می‌دهد. و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود میپرسند که این مسئله واقعا تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح میکنن حساس بوده است.
0: درباره ایران در تمام این سالها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخته، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها، جنایات مختلف وجود دارند. حالا همونطور که گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساسا رسیدن به توافق امکان پذیره؟
1: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند، آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد میکند. گمان میکنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر میکنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است آیا حکومت جدید اساسا می تواند با پذیرفتن خواسته هایی که آمریکا مطرح می کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصممترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمی خواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند، از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
0: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو در جا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنین توافقی به دست بیاد، آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
1: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می‌کند و تحول می‌یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدیدی روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه‌هایی وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست، یعنی همان موضوعی که چند لحظه پیش گفتم، آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
0: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز و دارایی یا به نوعی یک بار اضافی و بهتر تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
1: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران انجام نمی شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می گرفت. بنابراین فکر میکنم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت است و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر می‌کنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
0: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
1: ممنون از شما.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما، مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود،
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می‌شوند، از معدود سکونتگاه‌های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ‌نگاره‌هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان‌دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکل‌گیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
5: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
5: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

یک شنبه 15 شهریور 1405 من بهتی مهتبی آزاد اینجا چشم‌انداز. افشاگری یک مقام اسرائیلی درباره بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترور حکومت ایران در خارج کشور و برنامه جدید نظام جمهوری اسلامی برای کشتار روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج. چرا حکومت ایران در اوج فشار و ضعف و بدبختی تصمیم گرفته است واحدهای عملیاتی ترور روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی را فعال کند؟ این وسط تهدید بی سابقه سردار شکارچی درباره کشتن روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، رادیو فردا و بی بی سی فارسی دقیقاً چه معنایی دارد؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایون، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، گلاب به روتون، گلاب به روتون. نمیدونم این آقای ابوالفضل شکارچی بهش میگن سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، میشناسید یا نه؟ اصلا گلاب به روتون، اصلا نمیتونه راه بره. آقا چند روز قبل گفته بود که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، از جمله اینترنشنال گفته بود، بی بی سی فارسی هم گفته بود، رادیو فردا هم گفته بود، گفته بود این رسانه ها و افرادی که در این رسانه ها فعالیت می کنند اهداف نظامی جمهوری اسلامی هستند. ببینید اگر این چیز می شنوه واقعا باید بفهم یعنی چی. اینا چنین آدم های پرت و پر ادعا و خطرناکی هستند. یعنی همین هم که ببینید، هم اون آدمی که کشته شد کورونایاب درست کرده بود، کورونایاب مستعان، گفت ویروس کرونا رو باید بذارید توش، تو خشابش کرده، به خشاب گفته بود ویروس کرونا رو باید بذارید تو خشابش تا 200 متر کرونا تشخیص میده، ویروس تشخیص میده. حالا این آقا اهداف نظامی تشخیص رسانه خارج کشور. تصور کنید ارتش آمریکا تأسیسات اتمی نطنز رو میزنه، احمد جان گفته بود 30 میلیارد دلار ارزشه، نطنز رو میزنه 30 میلیارد دلار. میگه تأسیسات اتمی فرودو رو میزنه در اون 100 متری زمین 60 میلیارد دلار. آقایون چیکار میکنن؟ دنبال چاقو زدن به روزنامه‌نگار تبعیدی هستن تو کوچه پس کوچه های پاریس یا چه میدونم لندن یا هر جای دیگه. اما خانم آقایون، این جنون جنایت رو دست کم نگیرید، این آتش کشتار، این وسوسه شدید کشتار رو دست کم نگیرید. همین آتش کشتار، همین وسوسه کشتار بود که توی دی ماه اون عدد حیرت آور رو جمهوری کشور رو مثل برگ خزان ریخت رو زمین. همین آتش کشتار بود، همین آتش کشتار بود که هست که در چند دهه اخیر ده ها نفر از مخالفین رو در کشورهای خارجی با چاقو یا با گلوله کشتند. چرا؟ آدم نمیفهمه، اصلا معلوم نیست چرا. همین آتش کشتاره که دهه 60 سه چهار هزار نفر از ظرف 48 ساعت چند روز تو زندانهای ایران اعدام کردن، دار زدن کسایی که زندانشون داشت تموم میشد. حالا موقع این اتفاقات در بعد جهانی بی سابقه است، این چیزها در بعد جهانی بی سابقه است. ببینید بشار اسد بیشرف، موقع پدرش حافظ اسد مخصوصا، قبل موقعی در اوج قدرت بودن یه روش شکنجه داشتن، اسمش گذاشته بودن صندلی آلمانی، گفته میشد که مهندس آلمانی اون رو در واقع اختراع کرده. این رو هم حزب بعث عراق صدام حسین داشت، هم حزب بعث سوریه حافظ اسد بشار اسد. اینا طرف روی صندلی می نشست و ازش می‌خواستن اعتراف بگیرن و پیچا و در واقع چیزای صندلی کم کم سفتش می‌کردن و تمام بدن این طرف خرد می‌شد. ببین اینا همه دنیا می‌دونن، هر کسی راجع به شکنجه در دنیا کار کنه می‌دونه حزب بعث عراق و صدام حسین، سوریه و حافظ اسد یه همچین تکنولوژی داشتن. خیلی از این کارهایی که در زندان اوین، زندان‌های اوایل انقلاب انجام میدادند، اینا در همین اشل بی سابقه است. مثلا اون چیزی که ساخته بودن روز قیامت، اون چیزی که ساخته بودن تابوت، مردم میشوندن توی جای کمتر از یک متر مربع، ساعت ها بعد روبرو نگاه میکرد، حرف میزد، شکنجهش میکردن. خیلی از کارشون بی سابقه است. این شکنجه های جوجه ای واقعا اینا دیوانن، جنون دارن، جنون آدم کشی دارن. به خدا هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. بابا یه دونه گوسفندو میگن سر ببرید، خیلی آدما نمیتونن انجام بدن، اصلا نمیتونن نگاهش بکنن. این طرف کیه که چند ده هزار نفر تو 48 ساعت میکشه، تو چند روز اعدام میکنه؟ چرا انقدر راحت؟ چرا این جنون جنایت، آتش جنایت، این وسوسه جنایت؟ و حالا این وسوسه جنایت در اوج ضعف، در اوج بدبختی، آسمون رو از دست دادن، یوردیشون رو از دست دادن، یه چهار تا موشک میزنن فیلم چیکار میکنن، اینجا داره خودش رو نشون میده. و میگم جدی بگیرید این جنون جنایت یعنی چی. ببینید همین امروز یک شنبه که با هم حرف میزنیم، شبکه ایران اینترنشنال گزارشگرش یک گزارش اختصاصی به نقل از یه مقامی که من نمیشناسم، نمیدونم که در ستاد امنیت ملی اسرائیل، در واقع در شورای عالی امنیت ملی اسرائیل هم چیزی منتشر کرد. این گزارش فاش میکنه که سه تا چیز فاش میکنه: که جمهوری اسلامی که شبکه‌های عملیاتی ترورش در جنگ فرسوده شده بود یا آسیب جدی دیده بود، بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترورش در خارج کشور را آغاز کرده. یک. دوم میگه این جمهوری اسلامی، حکومت ایران، دستور عمل تازه داده، یه کارزار، یه پروژه امنیتی جدید، کمپین، هرچی میخواید بذارید تو این دستور عمل جدید، پروژه جدید شروع کرده برای کشتن روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگار تبعیدی، مخالفین سیاسی و همچنین البته شهروندان اسرائیل در کشورهای مختلف و میگه که توی کشورهای مختلف جمهوری اسلامی این شبکه‌های عملیاتی به شدت تقویت کرده، واحدهای عملیات ترور رو در واقع فعال کرده، اونجایی که گفته بودم در جنگ ها آسیب دیده. و بعد سومیش اینه که میگه همون واحدهای عملیاتی که دنبال کشتن یهودیان اسرائیلیا بودن هستن، در واقع با اونها الان دنبال ترور مخالفان سیاسی روزنامه‌نگاران منتقد افتادن. اینکه روش ترور چجوری است، قاتل کیه، مجری ترور کی هست، خب از الان نمیشه گفت. اگر پروژه های عملیاتی ترور در سالهای اخیر، در یک دهه اخیر رو در نظر بگیریم، در یک دهه اخیر جمهوری اسلامی رفته از سمت استفاده از نیروهای حزب الله لبنان یا نیروهای اطلاعاتی خودش کوچ کرده، رفته به سمت استفاده از گروه های تبهکار، یعنی شما گروه های آدمکش، گروه های قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، قاچاقچیان هروئین، آدمکش های بین المللی، دزدان، سارقان بین المللی، شبکه های قاچاق زنان، اینا رو میبینید که در کشتار مخالفین سیاسی در چاقو زدن اون دارو دست داشتن. اون دو تا مخالفین سیاسی معروفی که در سال اخیر در ترکیه کشته شدن، یعنی کانال مدیر کانال افشاگر جعبه سیاه و همچنین مدیر شبکه جمع جناب مسعود کریمیان، هر دو اینها توسط شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر که البته ایرانی بود، زیندشتی کشته شدن. دیگه ثابت شد، دولت ترکیه پلیسش اعلام کرده، در واقع تصاویر عواملی که نقش داشتن رو هم منتشر کرده. یکی از در واقع فعالان قومگرای ایران که رفت در ایران و زدن اعدام شد، او توسط همین شبکه زیندشتی دزدیده شد در ترکیه، بیهوشش کردن و بردن و این اسامی عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهاش رو هم باز دوباره دولت ترکیه، پلیس ترکیه منتشر کرده. در چاقو زدن یا کشتن روزنامه‌نگاران تبعیدی، مشخصا در لندن، جای دیگه، شما مشخصا گروه‌های تبهکار بعضی وقتا از اروپا رو ببینید که بهشون پروژه دارن $200,000 دارن بیان لندن چاقو بزنه بره. در کشتن نیروهای سیاسی که چند سال اخیر مثلا در هلند داشتیم، اینا همه شبکه‌های قاچاقچی، جنایتکار بین‌المللی یا شبکه‌های محلی هلندی نقش داشتن. اصلا نمیدونه اون یارو که میکشه فعال سیاسیه کیه، میگن آقا این آدم بعد قاچاقچی، برو بکشه $200,000، واسه مثلا $100,000 هم میکشه، واسه $20,000 هم میکشه، کاری ندارن. و اطلاعات جدید اعترافاشون نشون میده نمیدونن کی هست. قبلا از عوامل حزب الله لبنان استفاده میکردن که اغلبش لو میرفت و در واقع برباد داد اعتبارشون رو، و عوامل خودشون استفاده میکردن که اصلا افتضاح ساختن عوامل خودشون. تو یه نمونه اینا رفته بودن تایلند، سه نفر که این سه نفر عوض کردن با یک شهروند استرالیایی چند سال پیش تاخت زدن، رفته بودن سه نفر در تایلند، بعد شب قبل از عملیات میان یه جای میگساری، میان یه جای خانه ویژه که زنان هستن و اینا، اینقدر افراط میکنن، دیوانه بازی در میارن که خودشون نارنجک میزنن به خودشون، دست و پاشون قطع میشه و همینجوری لو میرن که اینا تروریستن. به همین سادگی، اینقدر افتضاح. و حالا این شبکه با استفاده از احتمالاً شبکه ترور خارج کشورش دستورالعمل تازه داره، اینکه در ازای نطنز، در ازای چه میدونم فرودو، در ازای نیروی هواییشون که نابود شده، نیروی زمینیش که نابود شده، یه روزنامه‌نگار منتقد که میگه منافع ملی چرا در نظر نمیگیری رو بکشن، میارزه؟ چرا این کار رو میکنند؟ راجبش باید حرف بزنیم. واقعا یه روزنامه نگار، یه رسانه براشون اندازه ارتش ارزش داره؟ اندازه بله داره، بله داره، به این خاطر که باطل و سحر حکومت‌های استبدادی، باطل و سحر تلسم حکومت‌های ایدئولوژیک، این که علی خامنه‌ای میشه بالا اصلا اواخر میگفت من زبان خداست از زبان من حرف میزنم، یادتون هست دیوانه نشسته میگفت من واسه فرنگ سپاه حرف میزنم، خدا بود از زمان من حرف میزد، میشه با این اعتماد به نفس حرف میزد، ناشی از در واقع مجیزگویی ها، دروغ ها، پروپاگاندا، کیش شخصیت و مجموعه از تحرکات عظیم و پرخرجه که همش در غیاب رسانه‌های آزاد شکل میگیره. یه رسانه آزاد همش رو نابود میکنه. همچنان که ببینید یه شبکه ایران اینترنشنال این ادعا میکنن، دروغ میکنن، میلیاردها دلار، دروغه بابا، دروغه. هزینه های این شبکه از هزینه یه شبکه ایران ایب کمتره. یه شبکه ایران اینترنشنال تنهایی ببین تمام امپراتوری تبلیغاتی ایران رو نابود کرد، خودشون هم میدونن. باطل و سحرش رسانه آزاده، آزادی بیانه. و برای اینکه دوباره مشتبه رو بشنن بالا، یکی بیاد بگه آره این از واژن مادرش میومد بیرون گفت یا علی، او یکی بگه موقع تولد گفت یا حسین، او یکی بیاد بگه آ این با امام زمان رابطه داره، یه بشقاب خالی بذارید امام زمان براش غذا بخوره، خالی باشن داره نماز میخونه، به کی اقتدا کرده؟ به امام زمان. این خالی بندی رو بکنن، باید رسانه‌ای نباشه خانم آقا، باید فقط تو هیئت‌ها یه مش دیوانه واسه شهروندان مظلوم حرف بزنند. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین باباست، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف خواهد زد. سلام عرض ادب دارم خدمت هر دو میهمان عزیز، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که دادید. آقای علیجانی بگذارید از شما شروع کنم. من هنوز یادم نرفته توی عملیاتی که در وزارت اطلاعات در خارج کشور انجام داد و بخشی از وزارت اطلاعات رو در واقع تحریم کردن، در واقع من یادم هست شما برای اولین بار اطلاعات ویژه‌ای رو منتشر کردید. البته الان فضا عوض شده، فضا ایران عوض شده، ارتباط شاید خیلی سخت شده باشه، ولی شاید بتونید با تجربیات قبلیتون حدس بزنید، شاید بتونید توضیح بده چرا، حرف منو ولش کنید اصلا، چرا جمهوری اسلامی ایران همچین دستور عملی گذاشته؟ چرا در چرا نمیره، چه میدونم، بره چهار تا مقام سیاسی ترور کنه؟ چرا نمیره چهار تا تانک بتره کنه توی کشور دیگه، یه هلیکوپتر منفجر کنه مثلا توی کشور اروپایی؟ چرا میخواد روزنامه نگار بکشه، چاقو بزنه؟
1: با سلام خدمت شما آقای طالبی عزیز و بینندگان گرامی. بین آقای مهدوی آزاد، این یه مبنای فکری و تئوریک داره که رولا خمینی مبناشو گذاشت و اون حفظ نظام موجب واجباته و برای حفظ نظام هر کاری مباهه، یعنی یه نگاه ماشیاولیستی به قدرت، حتی جان امام زمان هم فدا باید بشه برای حفظ حکومت اسلامی و همه شریعت و توحید هم حتی قابل تعطیله. این پایه تئوریک و فکریشه که مغزشویی میکردن. البته همونطور که شما به درستی گفتین، دیگه از یه مقطعی به بعد دارن کارسپاری میکنن، پول کار اصلی رو انجام میده، ولی اونایی که این دستوراتو میدن برای این مبنای فکری و فکری عمل میکنن. دوم، یه تحلیلیست که الان اینها دارن، جنگ ترکیبی. من حالا مستنداتش زیاده، فقط به همین آخرین بیانیه اطلاعات سپاه اگه ارجاع بدم، این بیانیه خلاصش اینه که ما آمریکا رو شکست دادیم، اونها دیگه فکر براندازی از ذهنشون رفته و حالا یه جنگ ترکیبی رو شروع کردن، بخشش نظامیه، بخشش اقتصادیه، بخشش دیپلماتیک و سیاسیه و بخشش هم رسانه‌ای و جنگ نرمه و بخشش هم اختلاف افکنی بین به اصطلاح درون قدرت، که بگن تنگه بی اثر شده، جبهه مقاومت اثری نداره، سعی میکنن جلوگیری بکنن از جنگ منطقه‌ای و برخورد انفعالی جای برخورد انقلابی رو بگیره و مردم بکشونن به خیابون. اینجاست اون به اصطلاح نقطه اصلی، نگرانی شدید از اعتراضات اقتصادی و معیشتی بعد از افزایش فشارها و افزایش معاصر اقتصادی و به اصطلاح ازدیاد تحریم‌ها. چند روز پیش هم محسن اژه‌ای تهدید کرد مردم رو، حالا تو عمل هم هفته ای یه در میون چند روز یه بار یه اعدامی میکنن، در حالی که همه این احکام مال دوره جنبش دی ماهه، ولی میخوان به تدریج و به تناوب این بیگناهان رو عمدتا بیارن در به اصطلاح تابلوی علنی و مردم رو بترسونن. حالا همونطور که شما گفتی، سردار شکارچی که اسمشون بی مسمانی است، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اومده گفته که ما رسانه ها و کارمنداشون و اینا جز بانک اهداف نظامی ما هستن. این خب یه پله جلوتره. همونطور که علی خامنه‌ای یه بار گفت اسرائیل یک پادگان تروریستی است، کل کشور اسرائیل، کل جمعیتش یه پادگان تروریستی است و هر شهروندی یک تروریست خطاب میشه، حالا کل ساختمان و کل همکارهای شما و دیگر رسانه ها جز به اصطلاح تروریست ها محسوب میشن و جز اهداف نظامی هست. این به نظر من جدا از اون فتوای ایدئولوژی که از هراس و نگرانی است، حالا هم از اطلاع رسانی، هم از امیدزایی، هم از پروپاگاندایی که برخی رسانی.
0: خب یه سوال اجازتون بپرسم،
1: تحلیلشون را
0: اگر کتا جوابید ممنون میشم، ببخشید بپرسم بعد اگه نکته خاصی بگید. ببینید، اشاره کردید، گفتید حفظ نظام اوجب واجبات هست، این گفتید مبنای فقهیش میتونه باشه، چون خمینی گفته اینو قبول، ولی شما از یک کلاغ توریت بالای یه درخت تو هندوستان هم بپرسید، به شما میگه که آقا تو شرایط جنگی شما نباید شهروندانتون رو عصبی تر بکنید. خب اینا اگه دنبال حفظ نظام از اوجب واجبات هست، چرا مرکزیت قدرت اینقدر شهروندان رو عصبی تر میکنه؟ چرا اینقدر کارهای میکنه که مدام و مدام و مدام میدونه اگه هدف حفظ نظام، چرا راه درستش نمیره؟ مگه میشه ندونن راه درستش چیه؟ مگه میشه ندونن که مثلا یه سری کاری که دارن میکنن عجیب تره؟ و بعد زدن یه روزنامه نگاه، ببین العالم پرس تی وی علیه نظم مستقر در همین کشور عربی حرف میزنه، حتی دعوت به قیام میکنه، خامنه‌ای میگه اما کسی بهشون نمیگه شبکه تروریستی. اینا به یه رسانه مخالف میگن میگه شبکه تروریستی. این یعنی فکر میکنن که این جور دروغاش رو دنیا میخره، یعنی واقعا باور میکنن که دنیا اینا رو میخره. چرا که از هدفای کم هزینه تر رو نمیرن که بتونن همدردی یه سری از آدما رو در جهان غرب رو حداقل به دست بیارن؟
1: بد اینو برای دنیا نمیگن، برای دنیا میشنوه، چون یه چیز درگوشی و تلگرافای قدیم که نیست، ولی برای ترسوندن جبهه رسانه‌ای و اهالی رسانه‌ای که من همینجا مرگ فرهناز اثبت رو تسلیت بگم، واقعا مجری صبور و متین رو به همکاراش و خانواده‌اش، برای ترسوندن همین خبرنگارها میگن، ترسوندن کسانی که داخل ویدیو میفرستن. ببینید اینا چرا راه درستر رو نمیرن؟ چون راه درستر به قیمت کلیت نظام تموم میشه. اینا از روز دوم خرداد به بعد دیگه فهمیدن که در اقلیت هستن و اکثریت مردم با اینا همدلی ندارن. این روز به روز تشدید شد در اعتراضات مختلف تا دی ماه پارسال. بنابراین اینها این رو میدونن که بایستی النصر به رعب، با النصر به رعب حکومت کنن. اگر نه، اگه بخوان بر دلهای مردم حکومت کنن، باید خوب رأی مردم و نظر مردم رو بشنون و قبول بکنن، و میدونن که رأی و نظر مردم برخلاف این هست. همین حسن روحانی چند روز پیش گفت آقا رفراندوم برگزار کنید، اگه میخواد با دنیا بجنگید نظر مردم بپرسید. حالا رابطه اینا با اکثریت مردم رابطه جن و بسم الله است، بنابراین اکثریت رو باید ترسوند و از ابزار ترس استفاده میکنن. یه جمله اضافه کنم، اون پایه تحلیل یه جنگ ترکیبیشون پر بیرا هم نیست، درست میگن، ولی مثل هیئت بدرمیوسی وارونه میبینن، یعنی همه چی رو وارونه میبینن. درست میگن ولی وارونه، یعنی نقش خودشون، سیاست خارجیشون، جنگ داخلیشون با مردم، همه این که روزنامه‌نگارا رو همه رو فراری دادن به خارج از کشور، اینا رو نمیبینن. حالا به اصطلاح گیر دادن به اصطلاح مسئله اصلی رو در رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در خارج از کشور.
0: خیلی متشکرم. قبل از اینکه برم سراغ آقای طالبی، دست ولش کنید، می‌خواستم یه نکته بهشون بگم که اگه میخوان چیزی رو عوض بکنن، به قول خودشون کانون اطلاع رسانی بیارن توی ایران، با صدا و سیماشون رو باز کنن دیگه. از بالا تا پایین همه دارن میگن صدا و سیما صدای اقلیت جمهوری اسلامی نیست. تو حرف اگر در کله اینا فرو میرفت که اوضاع کشور به این شرایط نمیرسید. آقای طالبی خوش اومدید، متشکر صبر و تحملتون. آقای الجدی گفتم که یکی از اهدافشون ترساندن روزنامه‌نگاران، شما ترسیدید؟ موفق میشه در این ترس؟ و شما چطور میبینید این میدونید این شکل رادیکال گستاخانه در تروریسم؟
2: 300 گل سرخ یک گل نصرانی ما راز سر بریده میترسانی آقای مهدوی آزاد. همینطور که عذرخواهی میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب علی جانی و بینندگان محترم. یک مسئله رو من بگم، آقای علیجانی اشاره کردن به مسئله حفظ نظام از اوجب واجبات. به یاد دارم صبح امروز تیتر زده بود که کار کشتن سعید امامی کار واجبی است، که در این یک ایهام هم بود نسبت به کشتن سعید امامی برای سفیدشویی که انجام دادن، و بعد هم این تیتر رو تکرار کرد از آقای غلام حسین الهام که حفظ نظام از اوجب واجبات. ما در این وضعیت واجب و مکروهیت جمهوری اسلامی قرار داریم، همونطور که آقای علی جانی و شما هم اشاره کردید. این فقط منوط به امروز نیست. یک آماری هست در مورد اینکه از 2021 الی 2026 چند نفر مورد سوء قصد و ترور توسط جمهوری اسلامی بوده، یعنی کل ترورهایی که جمع‌بندی کردن خب نزدیک 500 نفر بوده. این تاریخ 5 ساله نصف این مقدار بوده، یعنی در 5 سال در این اواخر جمهوری اسلامی را نصف ترورهایی رو که خواست انجام بده علیه روزنامه‌نگاران و سیاسیون رو در این دوران انجام داده. خیلی بیشباهت نیست این دورانی که ما داریم به دوران اوایل انقلاب و بعد جنگ ایران و عراق، اون دورانی که خب به یاد داریم که افرادی مثل عدنان قاشقچی در مصر تلاش رو بر این داشتن که با حمایت‌هایی که صورت می‌گیره، خب چه در بوده کودتای نوژه باشه و یا چه فعالیت‌هایی که تیمسار اویسی انجام می‌داد، این فشارها رو به جمهوری اسلامی بیارن و نگذارن که جمهوری اسلامی را به این صورت ادامه پیدا بکنه، که از اون دوران بود که جمهوری اسلامی مثل امروز هم جنگ و هم عدم مشروعیت در داخل و فشاری هم که در داخل وجود داشت شروع به ترورها کرد. اینها جدید نیستن و این سیاست رو از اون دوران ادامه داره. خود آقای علیجانی به یاد داره مسئله اتوبوس ارمنستان و یا اینکه مسئله بستن روزنامه ها، روزنامه سلام، و یا اینکه برنامه هویت رو ما به یاد داریم در برنامه هویت چه نشریاتی رو اینها مورد خطاب قرار دادن، از آقای زرین کوب گرفته تا آقای شایگان اینها رو بردن ترور شخصیت کردن، یعنی در داخل ترور شخصیت، جلوگیری از تبادل آزاد رسانه‌ای و همچنین در فضای بیرون عین دستگاه‌های کاگبه و یا فعالیت‌هایی که امروز هم با خود کره شمالی شروع کردن سرکوب این تبادل رسانه‌ای است. این در شرایطی است که شما وقتی کشور رو بستید اجازه نمیدید حتی یک روزنامه به نام همی هم فعالیت بکنه، گزارشات اجتماعی در اونجا چاپ و منتشر بشه، برای ماهواره‌ای که سالها بر سر مردم کوبیدید و ویدیوهایی که از مردم گرفتید و اونها رو شکنجه کردید، امروزه مردم یک مسیر رو انتخاب کردن که از خارج از کشور این اطلاعات رو به دست بیارن. نمیتونید جلوی این رو بگیرید با کشتن یک روزنامه نگار، با تهدید یک روزنامه نگار، برخلاف کنوانسیون ژنو قرار دادن رسانه ها در بانک اهداف، به جای اینکه خب محکوم بکنید اینها رو، محکوم بکنید جلوی اینها برنامه‌هایی رو بگذارید که مردم بیان به سمت شما، ولی این امکان نداره. امروز اینها با این شرایط به این وضعیتی رسیدن که ادامه خواهند داد، عوض نشده. محسن رضایی که در ترور شاپور بختیار بود الان در شورای عالی امنیت ملی، رفیق دوستی که هست الان داره فعالیت میکنه، کسانی که در سلسله قتل‌های به اصطلاح زنجیره‌ای که اون هم درست سیاسی بودن همه الان هستن. آقای فلاحیان مگه چه شد؟ آقای دوری نجف آبادی چه شد؟ یعنی ما روزنامه‌نگارا دیگه بزرگتر از خود آقای منتظری نیستیم، یا آقای شریعت مداری که قبرش رو بردن کنار توالت گذاشتن، انقدر شکنجه کردن که اعتراف بکنه که برای کشتن آقای خمینی و آقای قدس‌زاده هم کاری کرده. بس این یک سیاستی که جمهوری اسلامی رو پی گرفته و رها هم نخواهد کرد. آقای علیجانی درست گفتن ان نصر به رب، چون احساس میکنه که عقب نشینی بکنه بدتر خواهد. یک مورد رو هم بگم، یک نقل قولی هست از آقای خب موسوی بجنوردی با آقای خامنه ای میگن که آقای خامنه ای این آقای موسوی و کروبی شما آزاد بکن. میگه آقای موسوی بجنوردی امام بود چیکار میکرد؟ گفت اعدام میکرد. گفت بس من از اون بهترم. امروز وضعیتی شده که مجتبی خامنه ای هم همین رو خواهد بگید، گفت که خامنه ای بود اعدام میکرد. آیا مجتبی خامنه ای همین مقوله رو تکرار خواهد کرد؟ ما میبینیم که بله تکرار خواهد.
0: یه چیز اینجا وجود داره آقای طالب، ببینید یادتون هست شما گفتید که دهه 60 آوردید به درستی مقایسه کردید با دهه 60. یه چیز جالبی که گفتید همه اونها هستند قبلی ترور در رأسشون احمد وحیدی فرمانده کل سپاه که انفجار آمیاز ظاهرا به اون نسبت داده میشه. اون موقع فرمانده سپاه قدس بود احمد وحیدی، جای نشسته بود که قاسم سلیمانی بعدها نشست. سوال یادتون هست علی خامنه ای اومد گفتش که خدای امسال هم خدای دهه 60 که این خدای دهه 60 خیلی بحث شد و فکر میکنم شاید شما به عبارت خدای دهه 60 استفاده کردید، یکی از دوستان استفاده کرد. ببینید اون زمانی که علی خامنه ای اومد گفت خدای امسال خدای دهه 60 تیر ماه 1601 بود، هنوز انقلاب مهسا و زندگی آزادی رخ نداده بود، هنوز جنگ 12 روزه رخ نداده بود، هنوز جنگ 40 روزه رخ نداده، این همه اتفاق هیچ کدومش رخ نداده بود. توی 4 سال اخیر شخم خورده ایران و حکومت ایران. سوال میکنم علی خامنه ای اون سال تیر ماه 1401 اصلا من الان یادم نمیاد از چی میترسید که خدای دهه 60 رو به رخ ما میکشید، و الان با این همه اتفاقی که افتاده از جنگ بگیرید تا میگم الان وضعیت زنان واقعا اصلا از کنترل دست حکومت خارج شده، با همه این چه فکر کنید خدای دهه 60 کافی هست؟ اصلا زورشو میرسه خدای دهه 60 رو برگردونن دوباره اونجوری که میخواند؟
2: ببینید مهدوی زاده، یک مشکلی که وجود داره، ما با یک جمهوری اسلامی و علی خامنه ای وجود داریم که لغات زیادی رو وارد دارالمعارف ادبیات فارسی کردن بدون هیچ پشتوانی. جنگ شناختی، خدای دهه 60، تهاجم فرهنگی، جنگ هیبریدی، یعنی من اینها رو اصلا متوجه نمیشم که چه سیاستی پشت سر اینهاست. یعنی در بسیاری از موارد آقای خامنه‌ای که خودش رو خب علاقمند به ادبیات فارسی میدونست، احساس میکرد که علی اکبر دهخداست و باید لغاتی رو اضافه بکنه که در حیطه و مسئولیت ایشون باشه. یعنی فردا اگه ما بگیم خدای دهشت، به ذهن آدم خود خامنه‌ای خواهد بود. تکرار این لغت، ترجیبند این لغتی که وجود داره در کشور خیلی ترسناک بود. یعنی وقتی که شما با خدای دهشت میاد حرف میزنید، یعنی میگی که من قتل‌های زنجیره‌ای که صورت گرفته بود، اون انذاری که به خاتمی داده بود که سعید امامی رو شاید برم بکشن، یا دهه 60 در مورد هیئت مرگ، و یا اینکه آقای خامنه‌ای در مورد نویسندگان مختلفی که اونها در برنامه هویت با کمک آقای شریعت مداری آبرو میاد حرف میزنید، یعنی میگی که من قتل‌های زنجیره‌ای که صورت گرفته بود، اون انذاری که به خاتمی داده بود که سعید امامی رو شاید برم بکشن، یا دهه 60 در مورد هیئت مرگ، و یا اینکه آقای خامنه‌ای در مورد نویسندگان مختلفی که اونها در برنامه هویت با کمک آقای شریعت مداری آبروی اونها رو خواستن ببرن ترور شخصیت بکنن، گفت اینها رو تکرار کن.

0: جز با سرکوب در مقابل مردم نیست. احساس کرد که فقط با سرکوب هست که میتونیم اینها رو کنترل کنیم. فقط سرکوب برای مردم نبود، در داخل اعوان نظام هم از این خدای دهیش از استفاده کرد برای اینکه بتونه این همه مافیای قدرت اقتصادی را هم کنترل کنه.
1: متشکرم آقای علی جانی. گفتم تیر ماه 1400 خامنه‌ای عبارت خدای دهه 60 رو استفاده کرد. چه فرقی کرده الان اوضاع جمهوری اسلامی ایران با اون زمان؟ که اگه اون زمان خامنه‌ای خدای دهه 60 رو می‌خواست بیاره به رخ ما بکشید، الان می‌خواد چیکار بکنه؟ می‌دونید منظورم این هستش که واقعا شرایط حکومت اصلا شخ خورده، خیلی عوض شده. و با این اوضاع آیا واقعا این راهکارهای کلاسیکشون از جمله نصر به رب تصور می‌کنه جواب میده؟ ببین بذار قبل از اینکه آیت شروع بکنیم ببخشید، من که میپرسم میگم فکر میکنه جواب میده، نمیخوام به سوال کلاسیک مسخره پروپاگاندا بپرسم تلفا میگه نه خیر آقا جواب نخواهد داد. خیلی وقتا سرکوب جواب میده کشتا جان، ولی منظور من چیه؟ منظور من این است که آقا خدای دهه 60 موقعی جواب میداد که نمیدونم 15% 20% 30% جامعه روی خط فقر بود، موقعی جامعه میشه 70% روی خط فقر مطلق، موقعی که بنزین دیگه داره کم کم نابود میشه، موقعی که رئیس جمهور داره میگه قحطی دلار امروز میده چقدر 240,000 تومان، نزدیک 240,000 تومان. چه این شرایط دیگه ترسه بعضی وقتا جواب نمیده. بابا شکم گرسنه رو شما نمیتونی تهدید چی میخوای بکنی آدمی در مرگ رو؟
2: بله، از چند طرف ممکنه ترس فرو بریزه. یکی همین نکته بود که شما گفتین، خشم یکی از مهمترین عناصری است که بر ترس غلبه میکنه. گاهی قد آدم با یک فردی، با یک نفر بسیار قوی تر از خودش در یک شرایط عصبانی و پر از نفرت و خشم درگیر میشین، هم در مقیاس فردی هست، هم جوامع، هم کشورها. و یکی هم تیغ اون به اصطلاح تهدیدات، تیغ خدای دهه 60 دیگه در دست اون تیغ زنان هم کار نمیکنه. یعنی شما الان شاهد ریزش شدید نیرو هستیم، افرادی حتی از بین ولایون، حتی بین اصولگراها که دیگه میگن این روش ها رو باید کنار بذاریم. ببینید همون گونه که بخشی از موشکبرانه حالا تفاهم نامه نویس شدن، بخشی ها رو من نمیخوام اسم بیارم، از کسانی که چمادار بودن تو خیابون مردم میزدن الان تغییر کردن، نوشته هاشون، رفتارشون، اینها به هر حال بیانگر این مسئله است. یعنی خدای دهه 60 دیگه مرده است در واقع، و تشدید تنفر نسبت به غیر خودی ها و نسبت به دیگران هم تا حدی کار میکنه. یعنی جایی که پول میاد وسط، فساد. یعنی چرا این همه مامور اطلاعات و سپاه و اینا جاسوس شدن؟ یعنی اینا ایمانشون رو از دست دادن، برای پول کار میکنن. در سرکوب داخلی هم همین هست، یعنی در سرکوب داخلی هم جنگ اگر مغلوب بشه اینا فرو خواهم پاشید. ما از اینجا بذارید یه بحث راهبردی بکنیم، چگونه میشود برای یک حکومت بی‌رحم غلبه کرد؟ یکی از راهاش اینه که در واقع از درون بپوسونیم. شما درخت انجیر معابد فیلمشو ببینید، خانوادهش، همسرش، دوتا دخترش علیه خود اون مأمور اطلاعات ایستادن و نهایت حتی با توسط دخترش کشته میشه. ریزش های شدید، این یه مسئله مهمه. یک درس تاریخی هم آقای مهدوی آزاد بگیریم که از جمهور اسلامی که گذشت، ولی مواظب باشیم آینده ایران دوباره دچار همین سرنوشت نشیم. یعنی خشم و نفرت حاکمان ما رو بی اصول نکنه، دوباره احیا نکنیم سرکوب و شکنجه. و یک نکته دیگر ببینید،
1: نه ایشالله که حالا اون راجبش بعدا باید صحبت کنیم، ولی آقا الجدی خیلی وقتا اتفاقات وضعیت ها میدونید محصول چی میگن، چیز میگفت میلان کنجا میگفت سیر خلل ناپذیره زندگی، محصول اتفاقات، محصول دومینو هست، محصول چیزی هست که نمیشونیم با توصیه و نصیحت درستش کنیم. الان این حکومت اینقدر آزار میده، اینقدر فشار میاره، الان بخش از جامعه داره میره سمت مسلحانه. حالا آدمای مثل من شما باید بگیم آقا نرید سمت مسلحانه، سازمان مجاهدین خلق 40 سال پیش تانک داشت، نفر برداشت، با مسلحانه نشد، نمیشه. اینقدر خشم جامعه زیاده که یه بازی از سال دیگر هم چرف بزنید میگن آقا تو هم عامل حکومتی. بله، جامعه بله. داره میره سمت راهی نمیگذارم.
2: بله ببینید، حالا جامعه من حقم میدم و درکم میکنم، ولی به هر حال نقش فعالان سیاسی، روشنفکران، افراد با تجربه تری هست که این هشدارها رو بدن. من حتی یه قدم جلوتر رفتم، گفتم پس از سر

0: نمونه جمهوری اسلامی. من نکته دیگر من بگم به بله. مهتوی آزاد، الان بخشی از هموطنهای ما در ترکیه، در اقلیم کردستان عراق، در کشورهای همسایه ایران هن. این که میگن بانک اهداف نظامی ما هستن اهالی رسانه، این میخوام خطاب به فعالان حقوق بشر بگم که برای اینکه این هموطنان ما از اون حالت موقت بیان و بتونن ویزا بگیرن بیان به کشورهای امن‌تر، واقعا باید فعالان حقوق بشر انرژی بذارن، یعنی باید وقت بذارن با این کشورها گفتگو بکنن، با سفارتخونه‌هاشون، با وزارت‌های امور خارجه‌شون. من متعدد الان می‌شناسم هموطنان این که شخصی تهدید شدن، گوشه تلفنشون تهدید شدن. یعنی این تهدیدها همونطور که شما گفتید رجزخوانی صرف نیست، حالا بعید میدونم خیلی زیاد مثلا چندان جای عمل هم داشته باشه، ولی به هر حال خانواده هایی هستن، الان کردایی هستن در همین کردستان را، خانواده های 3 نفره 4 نفره که در نگرانی به سر میبرن که ما در حالی که مثلا فعال حقوق بشر هستن، یه خانومی با رسانه های حقوق بشری فعالیت میکنه، ولی تهدید کردن. و اینها با گفته‌ای که سردار شکارچی گفته و خشم و نفرتی که اینها دارن، به هر حال باید جان این هموطنانمون رو، فعالان حقوق بشر روش انرژی بذارن و بتونن کمک کنن که اینها از منطقه خطر دورتر بشن.
1: متشکرم. باید کوتاه‌تر بگید، ممنون میشم. آقای طالبی، شما رد پای کسی مثل محسن رضایی رو توی تحولات سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی می‌بینید؟ ببینید، به هر حال مقوا خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، دوره چیفی رو سر کار میاره از جمله محسن رضایی که اینا معروفن به اینکه اصلا من نمیدونم چجوری توضیحشون بدم، چون واقعا اینکه اینا آدمای چوندرو یا فلانی نیستن، بیشتر ترکیبی از شارلاتانیسم و توهم توته است، ترکیبی از قالتاق بازی و توهم توته دو دیده دنیا شکل دیگه. ولی به هر حال اینا از کسایی هست که دنبال اینن که آقا بجنگیم، جنگو بیشتر ادامه بدیم و ید الله فوق ایدی هم مشتاهنین روزنامه‌نگار حرف میزنه بکشیم. شما رد پایی میبینید سیاسته به نظرشون عوض شده؟
2: بله. خب من دو تا نکته رو سریع اشاره بکنم نسبت به سخنان آقای علیجان و همچنین شما. خب یکی این که خب خدای دهه 80-90 و جارسه فکرم بزرگتر از خدای دهه 60 آقای خامنه‌ای هست، یعنی دهه 80 و 90 هایی که امروز هستن، و این از عددی هم بزرگتر، هم از لحاظ قدرت هم بزرگتر. بعد یکی هم آقای علیجانی در مورد پسا خامنه‌ای صحبت کردن. خب من توصیه میکنم این فیلم 1985 آرژانتین رو ببینن انسان‌ها، که در این مقوله این که به جای انتقام عدالت انتقالی باشه، نمونه بسیار خوبی است که بعد از اون حکومت مستبدی که وجود داشته چطوری میشه که با هماهنگی کامل از این گذر کرد، که اون البته برای آینده است. در مورد محسن رضایی، خب بالاخره ایشون معروف هستن به اون شکستایی که در عملیات‌های کربلای 4 صورت گرفت، تا نامه‌ای که با آقای خمینی نوشتن و در مورد وضعیت جنگ توضیح می‌دادن، تا تصفیه‌هایی که در درون سپاه انجام دادن و بسیاری از افراد رو هم به کشتن دادن. حالا فرق نمی‌کنه برای آقای محسن رضایی که این 90 میلیون نفر مثل اون چیزی که آقای میر باقری میگه فدای انقلاب و یا اسلام بشن، و یا کسانی که در اطراف چستن اینها رو بالاخره از زیر تیغ بگذرون. افرادی هم مثل آقای وحیدی هم که الان با آقای محسن رضایی که مچ شدن، کسی که با آقای ایمن از ظواهری ارتباط داشت، رابطه با القاعده ارتباطاتی رو داشته، همونطور که شما هم گفتید در مسئله آمیا بودن، و خیلی از افراد دیگری که امروز در سپاه پاسداران وجود دارن مثل آقای این شکارچی، این از لحاظ مغزی عوض نشدن. شما محسن رضایی که با این سن و سالی که وجود داره و میگی که تاکتیک های مخفی ما داریم انجام خواهیم داد، و یا نگاه نکنید کسانی از پایداری ها و رادیکال ها زیر بغل این آقا محسن میدن، تا کنون در کشور هیچ موفقیت نداشته، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی. کسی بوده که سوار F5 کابین عقب می شده، میگه بعد از اینکه ترسیده بود و بیمارستان برده بودن، رسیده بود که فرودگاه. یعنی این شخص ادعای نظامیگری و تهدید میکنه، جز اینکه بتواند فقط این گلوپ ها رو بزنه که ما سربازان آمریکایی رو بگیریم و بعد از اون میلیاردها دلار از اونها پول بگیریم. این افراد همون سطحشون آقای مهدوی آزاد همینه، کشتن، قتل.
1: خب داره به ناو هواپیمای آمریکا دیروز شلیک کردن، داره تهدید میکنه که ما میخوام خارج کشور ترور کنیم، اسرائیل ردش رو زده، اسرائیل داره پیدا میکنه، داره میگه اینا اینجوری میکنن. یعنی خیلی کوتاه بگید، تصور نمیکنید سیاست جمهوری اسلامی داره میره به سمت اینو سیاست بهار نشده طالبانی؟
2: یکی که آقای مرتضی ناو هواپیمابر دو بار آمریکایی‌ها خودشون در یک مانور خواستن که نابود بکنن از رد خارج شد نتونستن غرق بکنن، حالا با دو تا موشک من نمی‌دونم چه جوری این غرق خواهد شد. مشخص بود ببینید بعد از جنگ این جنگی که صورت گرفت، حملاتی که صورت گرفت، قدرت سپاه رو بیشتر کرد، عقیم گذاشت بسیاری از حرکت‌هایی که در داخل بود برای عبور از جمهوری اسلامی ایران، و الان از دوگانگی داره به یک یگانگی میرسه. یعنی الان سپاه پاسدارا با این محوریتی هم که قرارگاه خاتم رو آوردن با ستاد کل یکسان کردن، طائب رو آوردن، الان وزارت اطلاعات، بقیه سازمان‌های حفاظت اطلاعاتی رو میخوان بیارن زیر نظر طائب، محسن رضایی رو آوردن که شورای روابط خارجی وزارت خارجه رو بیاره. ما داریم به یک سمت حکومت میلیتاریست مثل سپاه پاسدارا میریم که از این رجزخانی خواهد کرد، موشک پراکنی خواهد کرد. یک میلیسیا هم همین رو میکنه. کیسینجر یادتونه میگفت که ایران تصمیم بگیره که یاد
1: یا باشه باشه که آقای الجنی شما برداشتون چیه؟ آقای طالبی گفتن ما داریم به کدوم سمت میریم، مشتبه میاد اونجا، بعد نمیدونم حسین طایب رو برمیداره میبره اونجا، محسن رضایی میزه شروع میدید، ترکیب آدم ها اصلا واقعا ترسناکه. یعنی شما میبینید احمد وحیدی فرمانده سپاه، محسن رضایی شورای امنیت ملی، طایب، این ترکیب نظرتون ایران داره به کدوم سمت میبره؟ آیا انتظار دارید که مثلا بخشی از چی میدونم رفتارهای تکنوکراسی اسمش میشه هر چیزی که مثلا زمان دولت هاشمی بود انجام بشه، یا داره میره به سمت در واقع همون واقعا دهه 60 و ترور آمیا و چه میدونم الخبر و غیره و غیره؟
0: ببینید من در تکمیل صحبت آقای طالبی نوچه راجع به خدای دهه 60 بگم، اینها تو دهه 80 و 90 و 400 خیلی بیشتر از اون دهه کشتار کردن، اما خدای دهه 60 اینا مردم رو میترسوند. یعنی تو اعدامای دهه 60 و اعدامای 67 شاید تا 7-8 سال جامعه در یه حالت سکوت و رعب به سر میبرد، ولی شما بعد جنبش های 92, 96, 98, 401، حتی بعد از اینکه اون کیسه های سیاه رو عمدن نشون دادن که این همه ما کشتار کردیم در کهریزک، در آرامستان ها و گورستان ها اعتراض بود، در دانشگاه ها دوباره شروع شد اعتراضات که جنگ به دادشون رسید. بنابراین اون تیغ اون خدا رو مردم دیگه عمل نمی کنه. و برگردم به سوال شما، ببینید در اون سریال امام علی صحنه بود که مردم دور خونه خلیفه چهارم جمع شده بودن، یکی از دستاندارکاران حکومت اومد شروع کرد تهدید مردم، یک پیر خردمند اون پایین بود گفت این بنی امیه عادت دارد التماس وارونه بکند. من این تهدیدها رو التماس وارونه میدونم آقای مهدوی آزاد، یعنی اینا ترسیدن، از رو ترس دارن التماس وارونه میکنن. اون صدای سطل کوزته که از ترس صدا در می آورد که خودشون نترسن. این تهدیدها به جز تهدیدهای اشخاص خاص، ببینید جمهوری اسلامی، روسیه، اسرائیل، اینها بخش امنیتیشون، بخشای امنیتی کینه توزی هن، اگر فردی رو نشون بکنن تا زهرشون نریزن ولکن نیستن، ولی وقتی عمومی دارن تهدید میکنن، به نظر من این تهدید التماس وارونه است، از اون نگرانی، از اون ترس خودشونه. ببین این که پزشکی هم میگه مردم بله ناراضی هم و ممکنه بریزن تو خیابون، قالیباف میگه مردم رو عصبانی نکنید، مردم رو گرسنه نمیشه نگه داشت، اینا معنا داره. در این شرایط اینا از شرایط از وضعیت میترسن، نگرانن که به هر حال مردم تو خیابون بریزن، و فکر میکنن مردم تحت مثلا تاثیر رسانه ها میان تو خیابون. اینو قبلا یه کانال من میدونم.
1: خب بذارید همین یه دقیقه مونده، متشکرم. رولزم، بله، خدا مرحوم رولزم، خدا رحمتش کنه. آقای طالبی کمتر از دو دقیقه مونده. من موافقم کاملا با آقای علیجانی، نشانه از ترس و استیصال من فکر نمی کنم فقط بلوف باشه و نشانه عملی هم من دارم میبینم. اینجا رسیدیم به همون به اون جمله ای که در واقع هر کی به زبانی گفت قیام مردم، اخیرا ترامپ گفته بود مردم ایران که قیام میکنن، که بحثی در گرفت که مردم اعتماد دارن به او یا ندارن. تصورتون این هستش که آیا نظم آهنی که میخوان با تهدید در جامعه اجرا کنند، فارغ از شعار و تهدید پروپاگاندا و نه نمیتونن، واقعا ممکن نیست نمیتونن، تصورتون این هستش که به قول آقای علیجانی اثر نمیگذاره، خود دهه 60 دیگه نمیتونه اثر بگذاره، یا نه میشه همچنان؟
2: یکی اینکه آقای مهدوی عزیز، اینا که الان ادعا میکنم پیروز شدیم، تقریبا این جنگ پیروز هست 300 سال قبل از میلاد که شاه پیروز با رومی ها می جنگه پیروز میشه، ولی وقتی ازش میپرسن که دوباره میخوای با رومیا بجنگی، میگه نه، اگر میخوایم کلا نابود بشیم دوباره باید پیروز بشیم، یعنی کلا لشکرش نابود شد ولی پیروزه. این وضعیت پیروزی در جمهوری اسلامی ایران هم. پیروزی در خارج رو با این مفهوم میخوان که منتقل بکنن به داخل، به داخل این رو منتقل خواهند کرد، جناح جامعه مطرودان و مؤمنان رو ایجاد خواهند کرد، دو قطبی ها رو به نظر من بیشتر فعال خواهند کرد، به نفع جمهوری اسلامی ایران هست، تهدید خواهند کرد، سرکوب خواهند کرد. و به نظر من شرایط به نحوی داره که میره که شما هم گفتید، یک حکومت میلیتاریست نزدیک به کره شمالی، سرکوب های بیشتر، و این رو تلاش خواهند کرد گره بزنن به یک توافق در خارج، حتی سایه جنگ رو هم دور بکنن، چون برای نیروی خارجی مهم نیست که مردم ایران چه چیزی در اونجا میکشن، حقوق بشر برای اونها مهم نیست. همین اروپایی ها زمانی که جمهوری اسلامی سرکوب میکرد دستگاه شنود میدادن به جمهوری اسلامی ایران، الان منادی مردم ایران شدن. مهم این است که مردم ایران در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت. این وضعیت از یک لحاظ اقتصادی اونها رو تحریک خواهد کرد، چون با این تورمی که در بعضی جا به 180% رسیده، ذخیره استراتژیک 3 ماهه مونده، الان صادرات ایران 153 میلیون تن سالانه از بنادر جنوب انجام نمیشه، 80 میلیون تن از بنادر واردات انجام نمیشه، با این نرخ بنزینی هم که داره میاد، این شکاف های اقتصادی شاید آبان 98 و حوادث دی ماه رو مجددا تکرار بکنه، ولی ما نمیدونیم که در مقابلش این جمهوری اسلامی که هنوز ضعیف شده چه سرکوبی خواهد. به نظر من با شدت سرکوب خواهد کرد، خودش رو بازسازی کرده، و مهم متشکر. این است که چجوری از این اسم ضعیف شده بگذاریم. ببخشید.
1: متشکرم. متأسفانه تجربه تاریخی از تجربه خود جمهوری اسلامی یه بخشی از این تله از اون که نمیان توافق میکنند و با سوال مواجه میکنه، بقیه‌اشو 100% با شما موافقم. بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین با ما بود، همچنین رضا الجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم و دل سوخته در کردستان، از خزر تا تنگ هرمز، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، درد و بلاتون هم بخوره تو سر هر چی آقازاده و سردار و آخونده.

0: باز تعریف مفهوم کشتی ایرانی آزاد به نیابت از روسیه و چین یکی از اهداف اصلی راهبردی جمهوری اسلامی در سایه نبرد هرمز بوده. میبینیم که الان این تلاش‌ها یه جورایی به ثمر نشسته، چون این اقدامات آمریکا از جمله اون حملاتی که 14 روز شب انجام دادن بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه، مینزدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها، همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی به این هدف خودش یعنی بستن تنگه هرمز نرسه. این گزارش فاینانشال تایمز نشون میده که وقتی جمهوری اسلامی درگیر مذاکره با عمان بود و یه سری حملات بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم در جریان بود، دولت ترامپ مخفیانه عملیات مین روبی رو داشته در تنگه هرمز غالبا شبانه انجام میداده. البته تا جایی که یادم هست سنتکام آوریل گذشته اعلام کرده بود که عملیات مین روبی شروع شده، ولی خیلی بی سر و صدا این کار رو انجام میدادن و در ابعادی شاخص از نظر متد مین روبی آمریکا و البته یک مزیت خیلی راهبردی شاخصی که آمریکا همیشه داره، نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، اون برتری تکنولوژیک آمریکا هستش تو بود مین زدایی. تو بود تحلیلی چیزی که حالا نظر من رو جلب کرد این که آمریکا دیگه به جای اعزام یه سری دستگاه‌های مین روب سنتی، حالا مثل کشتی‌های رزمی ساحلی با اون امکانات مین روبی یا حسگرهای سونار یا هلیکوپترهای MH-53 سی دراگن که اونا سیستم‌های مین روب مغناطیسی دارن و حتی ناوشکن‌ها، اومده تمرکز بیشتری کرده روی سامانهای بدون سرنشین. یعنی این سامانهای بدون سرنشین میان مینا رو شناسایی میکنن اون میدان مین رو و بعد خیلی کنترل شده اون مین‌ها خونسا میشن. وقتی میگیم سامانه بدون سرنشین، قایق‌های رباتیک هستش، زیردریایی رباتیک، تجهیزات بدون سرنشین و قواس‌های متخصص جنگ مین از CTF 52 در نافسند یه گروه تخصصی هستن. نکته جالبش اینه که عملیات شب‌ها انجام میشد و یه پلتفرمی رو USS میگوئل، یه کشتی USS میگوئل در منطقه ایجاد کرده بوده برای مین روبی. همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی الان در تنگه هرمز در تنگنای راهبردی قرار بگیره و مجبور بشه با سامانه‌های راکت انداز یا مین انداز فجر 5 مین بندازه در داخل آب. همین کاری که اخیراً انجام داد که آمریکایی‌ها اونم زدن در داخل ایران اون سامانه مین اندازو. و مین‌های فجر 5 مین‌های کوچیک 50 کیلوگرم بیشتر وزن نداره که اینا تو آب‌های عمیق بی اثر، یعنی باعث میشه باز با این مین روبی کشتی‌ها بتونه تو بخش جنوبی تنگه هرمز عبور کنه.
1: هر خودرو ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کند. مصرف بیشتر از سهمیه با نرخ 5000 تومان محاسبه می‌شود. با این حال، برخی رسانه‌های ایران از طرحی خبر دادند که در آن سهمیه سوم تا سقف 30 لیتر و با نرخ 10000 تومان عرضه خواهد شد. اما 10000 تومان لزوماً آخرین نرخ بنزین نیست. پیش از این قرار بود در کرمان مصرف خارج از سهمیه با نرخ پالایشگاهی 87000 تومان محاسبه شود، طرحی که همان ساعت ابتدایی متوقف شد. سهمیه بنزین 3000 تومانی در کمتر از 5 ماه دو بار کاهش پیدا کرده. این سهمیه پیش از جنگ 100 لیتر بود، در جریان جنگ به 70 لیتر رسید و از ابتدای مرداد ماه به 50 لیتر کاهش یافت. حالا سومین کاهش هم قطعی اعلام شده. با این حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته سهمیه های 60 و 50 لیتری تا پایان شهریور تغییر نمی کند، یعنی کاهش بعدی فعلا متوقف شده اما منتفی نشده. کاهش سهمیه و طرح افزایش قیمت تنها یک سوی ماجرای بنزین است. در سوی دیگر روزانه میلیون ها لیتر سوخت از ایران قاچاق می شود. برآورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم قاچاق را بین 20 تا 25 میلیون لیتر در روز اعلام کرده. حدود 20% این حجم مربوط به بنزین و 80% دیگر گازوئیل است. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی هم میگوید منافع این قاچاق به هر دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی میرسد. سوی دیگر بحران بنزین شکاف میان تولید و مصرف است. مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود 145 میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی حدود 120 میلیون لیتر است. یعنی ایران روزانه نزدیک به 25 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش آسیب به پالایشگاه‌ها در جنگ و مصرف بالا را از عوامل این کسری می‌داند. پاسخ دولت به بحران بنزین تا اینجا سهمیه کمتر و حرکت به سمت قیمت‌های بالاتر بوده. سهمیه 3000 تومانی در چند ماه از 100 به 50 لیتر رسیده. حالا بنزین 10000 تومانی و نرخ تازه‌ای برای مصرف خارج از سهمیه مطرح شده. همزمان مصرف بالا رفته، تولید عقب مانده و میلیون ها لیتر سوخت هم قاچاق می شود. صفهای طولانی خودروها مقابل جایگاه ها هم تصویری از بحران بنزین در کشور است. سهمیه کمتر، قیمت بالاتر و دسترسی دشوارتر به بنزین.
2: اگر دولت نتونه در روزهای آینده عرضه بنزین رو افزایش بده، بایستی انتظار طولانی تر شدن صفها و گسترش جیره‌بندی غیر رسمی و افزایش فعالیت بازار سیاه رو داشته باشیم. بر اساس آمارهای منتشر شده، مصرف روزانه بنزین چیزی حدود 135 میلیون لیتر، در حالتی که تولید پالایشگاه به حدود 112 میلیون لیتر اعلام شده. یعنی حتی روی کاغذ فاصله بزرگی بین تولید و مصرف داخلی وجود داره. محدودیت واردات، آسیب دیدگی بخشی از ظرفیت پالایشی، مشکلات انتقال و توزیع، جبران این کسری هم دشوارتر کرده. نگرانی از کمبود و یا افزایش قیمت هم باعث شده که مردم قبل از اینکه باک بنزینشون خالی بشه به جایگاه مراجعه کنن. این رفتار صفا رو تشدید میکنه، اما علت اصلی بحران نیست. واکنش طبیعی مردم به نبود اطمینان درباره عرضه سوخت روز بعد هستش. افزایش قیمت بنزین فقط هزینه سوخت خودرو رو بالا نمیبره، هزینه تاکسی، هزینه کالا، حمل کالا، خدمات، جابجایی نیروی کار، در نهایت حتی به مواد غذایی و سایر کالاها منتقل میکنه. بنابراین بنزین در ایران یک کالای تورم‌زا در سراسر اقتصاده. یعنی اونجایی که ما هرچی بحران بیشتر باشه، میتونیم مردم اون خفگی اقتصادی که گفته میشه رو میتونن روزمره حس بکنن. دولت امروز بین دو تا انتخاب دشوار قرار گرفته، یا از طریق واردات ذخایر و بهبود توزیع ارزه رو تثبیت کنه، یا به سمت محدودیت و محدودیت بیشتر، کاهش سهمیه‌ها و افزایش قیمت بره. اگر گزینه دوم رو انتخاب بکنه، بدون تقویت حمل و نقل عمومی، حمایت از خانوارهای کم درآمد، فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی بیشتر خواهد شد. به گمان من با قاطعیت نمیتونیم در رابطه با زمان و شکل واکنش اجتماعی پیش بینی بکنیم، اما ادامه صفها همراه با گرانی بازار سیاه، احساس تبعیض، اعتماد عمومی رو بیش از پیش فرسوده کرده و میگم که معتقدم که مردم خفگی اقتصادی رو در حداقل در صفای بنزین میبینن.
3: هاي الشباب كلها عطالة بطالة، احنا ناس اطينا قيعاننا، قالوا نشغلكم ما شغلونا، يعني اذا بقاعي ما اشتغل وين اشتغل؟ احنا كان عيشتنا على القاع عطيناها وظلينا عطالة بطالة، ليش كل شبابنا ظل لا زواج لا مستقبل خولا؟ وين هاي الوضعية؟ عيزنا تعال.
4: اونجا جوانان روستاي موران هستن، جوانان تحصيل كردن، جوانان ويجه دارن، همشون تحصيل كردن، سند داريم، همه چي داريم. کسی جوابگو نیست. الان ما با همون بنر عکس رهبر اومدیم تیر خوردیم، با باتون برقی دنبالمون میاد. مسئولین محترم، کسی جوابگو نیست، به داد ما برسین.
5: این جوانان اولین بار نیست، حتی در صنایع فولاد، در صنایع لوله سازی، در شرکت دفع جاهای دیگه همین اعتراضات در 15 سال اخیر زیاد بوده و اعتراض میکردن به سر استخدام غیر بومیان به جای جوانان بومی که در این استان زندگی میکنن ولی بهشون کار نمیداده. قبلا میگفتن که برای مثلا جوانان عرب ما ناتور استخدام میکنیم، شما رو فقط ناتور در جنوب به معنای نگهبان هستش. الان حتی ناتور هم استخدام میکنن، آبدارچی هم استخدام میکنن و از مناطق مرکز ایران میارن و این شد که اینها باعث شد که این اعتراضات انجام میگیره. قبلا هم بهانه میوردن که میگفتن که چی میگن تحصیلات یا مثلا مدرک یا چیزی بود که الان تقریبا ما نزدیک به 120,000 به گفته خود استانداری حواس تحصیل کرده از سطح لیسانس بالا در همین خوزستان یا اهواز داریم ما. اما به طور کلی باید گفت که این سیاست و آقای والیزاده استاندار وقتی که استاندار شد و خودشم به ظاهرم بومی، البته بوشهریه ولی در اونجا زیاد بود، بوده در این منطقه زندگی میشه و از عضو سپاه پاسداران هستش. وقتی که آمد اعلام کرد که سیاست عوض شده، ما 30% از شاغلین در ایندر که هر جا که بخواد استخدام بشه به بومیان تعلق میگیره، اما این دروغ بیش نبود. و امروز هم وقتی جوانان در مقابل شرکت نیشکر دبل خزایی جمع میشن و تا ما مسلمت آمیز تقایی کار میکنن و مدارشون را میکنن و از روستاهای اطراف آمدن، از روستاهای مارون، امیشی بزرگ، از چمیان و بحر و همچنین شیخان، نه تنها این دو روستان مارون امیشی نیست، روستاهای دیگه هم بهشون پیوستن و این همطور که شما گفتید زمین های اینها نزدیک به 200,000 هکتار در حقیقت، چون به زمان قبل از انقلاب هم برمیگره و قول داده بودن که این زمین هایی که میگیرن به جای شما را استخدام میکنین روی این صنایع نیشکر، ولی متاسفانه اینم دروغ بوده و تا الان هیچی استخدام نشده. و اونها هم که قبلا چند نایم که استخدام شده بوده میگفتن وقتی شما بازنشست بشین بچه‌ها رو استخدام میکنیم و باز هم این عمل انجام نگرفت و غیر بومی ها هم به استخدام میکرد و اونجا میوردن که باعث به اصطلاح درگیری شد. به طور کلی مسئله مهمی که من اینجا باید بهتون بگم که قاضی ادیبی مهر رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز هم وارد قضیه شده، اصلا موضوعی که هیچ کس نمیده به اینا چه ربطی داره، چون جوانان دارن مسالمت آمیز، این جوانان عرب دارن اعتراض میکنن برای شغل، برای یه چیزی که بهشون قول داده شده در قانون آمده، ولی آقای دبزه اینا یک نگاه امنیتی و به سر ضد نظام میدونه و نیروهای امنیتی در حدود 1,000 نفر در این روستاها اطراف این رودخانه گسیل کردن.

0: به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم
4: شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
15: و در آن دریای مضطرب خونسر، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: ده شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش وزیر خزانه‌داری آمریکا از فلج شدن صادرات نفت جمهوری اسلامی اسکات بسنت میگوید محاصره دریایی عبور محموله‌های نفتی از سنگه هرمز را متوقف کرده. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران، دلار رکورد تاریخی 230 هزار تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا تا مرز 240 میلیون تومان افزایش یافت. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر پاسخ سخت به جمهوری اسلامی، نتانیاهو سرنگونی حکومت ایران را مأموریت اصلی و در دسترس خواند. اعتراض رانندگان خودروهای سنگین به بلاتکلیفی و توقف بلند مدت در مرزهای پاکستان. رسانه ها از اختلال گسترده در تجارت مرزی و چند برابر شدن هزینه های حمل و نقل خبر دادند. و تداوم تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش و اهواز. معترضان میگویند فقط با اعتراض در خیابان ها می توانند حقشان را بگیرند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران را از نظر اقتصادی خفه می کند. بسنت به فاکس نیوز گفته محاصره دریایی آمریکا عبور موفق جدیدترین محموله های نفت ایران از سنگه هرمز به مقصد چین رو متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مونده که چین هنوز نخریده. او افزود ترکیب محاصره و تحریم یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته در حال حاضر روزانه به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از سنگه هرمز عبور می کند. کریس رایت در گفتگو با CNN گفته با احتساب خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می زنند حجم انتقال نفت احتمالاً به 2/3 یا بیشتر از سطح پیش از آغاز درگیری ها رسیده. او گفته ایرانی ها همچنان مشکل ایجاد می کنند اما نیروی دریایی آمریکا در حال پیروز شدن در این نبرد است. وال استریت جورنال گزارش داد وزارت خزانه داری آمریکا فشار بر بانک‌های آمریکایی را برای ردیابی تراکنش‌های دلاری مرتبط با جمهوری اسلامی افزایش داده. به نوشته این روزنامه ایران برای دور زدن محدودیت دسترسی به شبکه دلار بیشتر فروش نفت به چین رو با یوان و بخشی از مبادلات رو با رمز ارز انجام میده. با این حال برای حمایت از متحدان در خاورمیانه و خرید قطعات مرتبط با فعالیت نظامی همچنان به دلار نیاز داره. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار محتمل ارزیابی میشه. این گزارش از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوری و نظارت هدفمند سپاه بر کشتی‌ها خبر میده. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند که بسیار کمتر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. خبرگزاری رویترز در گزارش تحلیلی نوشته محاصره دریایی آمریکا و تشدید تحریم‌ها صادرات نفت و دسترسی تهران به ارز خارجی را محدود کرده و فشار بر اقتصاد را افزایش داده. مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای امیدوارند این فشار تهران رو به پذیرش عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز وادار کند. در حالی که سه منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتند محدودیت ارز، واردات و شبکه‌های مالی تحمل فشار تازه رو سخت‌تر کرده و کمبود اقلامی مثل سوخت و گندم به نگرانی فزاینده تبدیل شده، رویترز نوشته هنوز معلوم نیست این فشار تهران رو به دادن امتیاز وادار کند. و اما برای بررسی بیشتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما هستن. خانم مروتی، ارزیابی شما از میزان کارآمدی همزمان هم محاصره دریایی و هم تحریم‌های اقتصادی رو با هم بشنویم و فکر می‌کنین که آیا این کارزار می‌تونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار وادار کنه؟
1: خدمت شما خانم خیفری گرامی، ببینید دولت آمریکا الان از این دو اهرم داره استفاده میکنه، هم نوعی محاصره اقتصادی که ساختار بانکی و مالی ایران رو میتونه مختل کنه، به اضافه اون محاصره دریایی که اینها در ارتباط با همدیگه هستن و به طور منطقی قاعدتا اینها باید باعث بشن که جمهوری اسلامی تغییر سیاست بده یا در واقع سیاست‌های راهبردی خودش رو برای حل مسئله افزایش بده. ولی با توجه به اقداماتی که در درون خود جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، به عنوان نمونه اقدامی که مثلا امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرده و اینکه اینها خب بر اساس طرحی که گذاشتن اعضای کمیسیون امنیت مجلس این طرح رو مطرح کردن که در واقع کشتی‌ها و کشورهایی رو که از تحریم‌ها علیه ایران حمایت میکنن اجازه عبورشون رو در تنگه هرمز به اونها نخواهند داد، یعنی سطح تنش رو دارن بالاتر و بالاتر میبرن و وقتی این سطح تنش افزایش پیدا میکنه احتمال داره طرف مقابل یعنی دولت آمریکا حتی دست به اقدامات نظامی بزنه، هرچند فعلا در حال حاضر یک مقدار این مسئله دورتر به چشم میاد، ولی عملا وقتی اینها رو با هم دیگه کنار هم دیگه قرار میدیم و از طرف دیگر کشورهای همسایه ایران هم الان در صدد این هستن که راههای جایگزین پیدا کنن، حتی به عنوان نمونه کشوری مانند عراق وزیر نفتش اعلام کرده که ما قبلا در دوران جنگ ایران و آمریکا صادرات نفتمون به شدت کاهش پیدا کرده بود، الان بر اساس اون چیزی که مطرح کرده روزانه توانایی در واقع صدور 3 میلیون بشکه نفت رو دارن، اون هم از طریق مرزهای سوریه و بنادر سوریه میتونن به هر حال به دنیای بیرون اونو صادر کنن، یعنی مسیرهای جایگزین هم الان مورد توجه قرار گرفته. مجموعه اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی در فشار باشه، ولی اگر بخوایم به سوال شما پاسخ بدیم به طور کلی فعلا به نظر نمیرسه که بخواد سیاست و راهبردهای کلی خودش رو تغییر بده و به احتمال بسیار زیاد سطح تنش ها ممکنه افزایش پیدا کنه، مخصوصا اگر این مصوبه که توسط کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسیده به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسه و خود شورای نگهبان هم تایید کنن ممکنه واقعا سطح تنش ها بیشتر و بیشتر بشه.
0: خانم مروتی در ارتباط با چین چه فکر میکنیم؟ با توجه به اینکه این کشور خریدار اصلی نفت جمهوری اسلامی هست، فکر میکنیم که پکن تا چه حد حاضره برای عبور از این محاصره دریایی آمریکا ریسک بکنه و روابطش با واشنگتن رو به خطر بیاندازه؟
1: چین الان میتونه یک نقش کلیدی رو ایفا کنه. مسئله اصلی برای ایران اینه که بتواند صادرات نفت خودش رو ادامه بده و از اون فشار اقتصادی براش کاسته بشه، مخصوصا با توجه به اینکه دولت چین یکی از مهمترین خریداران نفت ایران بوده و بر اساس عمدتاً این خرید نفت رو بر اساس واحد پول چین اعمال نمودن. اما مسئله اینه که دولت چین تا چه اندازه بخواد این ریسک رو قبول کنه و دولت آمریکا هم متقابلا تا چه اندازه این ریسک رو قبول کنه که در مواجهه با مسئله ایران بخواد خودش رو به طور مستقیم درگیر با دولت چین کنه. به نظر نمیرسه نه چین نه دولت آمریکا تمایلی داشته باشن به طور مستقیم اینها وارد تنش بشن، حتی تنش‌های دیپلماتیک، تنش‌های اقتصادی که برسه به تنش‌های نظامی. بنابراین هرچند نقش چین میتونه خیلی مؤثر باشه، ولی مسئله اصلی اینه که تا چه اندازه جمهوری اسلامی بتونه چین رو مجاب کنه که به صورت سابق از ایران نفت خریداری کنه و از طرف دیگر تا چه اندازه دولت چین هم از شرکت‌های زیر مجموعه خودش بخواد حمایت کنه یا بتواند حمایت کند. نکته مهم اینه که دولت چین اگر بدونه که دولت ایران این تحریم‌ها رو که علیهش اعمال شده به همین صورت باقی میمونه ولی میتونه از ایران نفت خریداری کنه بدون اینکه ضرری به چین برسه، این را ادامه خواهد داد. مسئله چین اینه که نمیخواد خودش رو به طور مستقیم با دولت آمریکا رو در رو کنه به خاطر مسئله ایران. این نکته مهمیه.
0: بسیار سپاسگزارم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. با مصطفی معینی نماینده کاشان در مجلس با انتقاد شدید از وضعیت پوشش در معابر عمومی وضعیت کنونی حجاب رو مغایر با ارزش‌های جامعه دونسته و از محمد باقر قالیباف خواسته تا قانون حجاب و عفاف رو ابلاغ کنه. این اصرار در شرایطی مطرح میشه که جمهوری اسلامی سال‌هاست کارزار گسترده‌ای رو برای سرکوب تنوع پوشش و تحمیل حجاب اجباری به زنان دنبال کرد. بر اساس گزارش سالانه شرکت دیتاک 75% از کاربران ایرانی برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. این گزارش که رفتار کاربران رو تا بهار 1405 بررسی کرده نشون میده فیلترینگ شدید نتوانسته مانع حضور شهروندان در پلتفرم‌های بین‌المللی بشه و اکثریت مطلق کاربران همچنان به فعالیت خود در این فضاها ادامه میدن. به گزارش هنگاو الهام علیزاده شهروند اهل مریوان پنجشنبه 15 شهریور با هجوم نیروهای اداره اطلاعات به منزل خانوادگی خود بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده. از دلایل بازداشت، اتهامات انتصابی و وضعیت سلامت او اطلاع دقیقی در دست نیست. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 230,000 تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حد اکثر قیمت فروش دلار آمریکا رو تا 230,000 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225,000 تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239,500,000 تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235,000,000 تومان عقب نشینی کرد. یک پژوهشگر اقتصادی میگوید جهش نرخ دلار تا محدوده 230,000 تومان با ایجاد یک موج تورمی جدید موجب کاهش مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی می شود. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس گفته خط فقر مطلق در کشور به ماهانه 32,000,000 تومان رسیده و خط فقر در تهران هم به بیش از 62,000,000 تومان افزایش یافت. ایلنا خبرگزاری کار ایران هم از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال خبر داد. به نوشته این رسانه هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار در شهریور به بیش از 84,000,000 تومان رسیده که بیش از دو برابر اسفند سال گذشته است. ایلنا نوشته حقوق پایه کارگران و مستمری بازنشستگان کمتر از 1/5 این هزینه رو پوشش میده. قالیباف با اشاره به مقاومت مردم در برابر سختی ها گفت مردم سوء مدیریت و کمکاری رو تحمل نمی کنند. به گفته رئیس مجلس حق مسلم مردم است که انتظار مدیریت سریع میدان از سوی مسئولین را داشته باشند.
2: در کنار میدان نظامی امروز اصلی ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار چالش‌های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده. مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستاده‌اند، سختی را تحمل می‌کنند، اما سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی‌کنند.
0: از آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد نقش بانک مرکزی در مدیریت نوسانات قیمت ارز و طلا پرسید.
3: بانک مرکزی توی همین تشکیل دشت درگیری‌های اخیر و خب نوسانات اخیر از هفته گذشته ابتدا مدعی شد که داره عرضه ارز رو در بازار افزایش میده و دیدیم شرایط ارزی که توی بازار تزریق اون 500,000,000 دلار انقدر غیر قابل دسترسه که کمتر از 4% فروش رفت و الان هم از عرضه نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بانک مرکزی از 3 روز دیگه خبر داده. مشخصه که خب بانک مرکزی میخواد با این ابزار سرمایه ها رو از بازارهای ارز و طلا به سمت خودش بکشونه. پشت سر هم چه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دارن تلاش میکنن با خبردرمانی، لفاظی و اظهار نظرهای بزن عجیب و غریب تاثیر بذارن روی نگاه فعالان بازار، کاری که خب در سیستم جمهوری اسلامی خیلی خوب اون رو یاد گرفتن. همین علی مدنی زاده کسی بود که پارسال 5 مهر موقع پارسازی مکانیزم باشه گفت ما پای کار هستیم، مردم نگران دلار 150,000 تومانی نباشن. اما از طرفی تعدادی از منتقدین هم میگن که بانک مرکزی با توجه به ارزهایی که جمع‌آوری کرده منتظر قله مورد نظرش که از بازار نوسانگیری بکنه همچنان، ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعیه که هیجانات و خبردرمانی این وضعیت به وجود آورده، در صورتی که چه در بانکهایی که داره ارز تزریق میشه چه در مرکز مبادله بانک مرکزی هم که زیر نظر بانک مرکزی نرخ دلار در حال افزایشه و سوال اینه که آیا خود عبدالناصر همتی هم دچار هیجان شده که در بازارهای تحت نظر خودش هم نرخ ارز همچنان در حال افزایشه؟ و گذشته از اتفاقایی که خصوصا در یک هفته اخیر شاهدش بودیم، واقعیت اینه که اصلی ترین عاملی که دلیل بنیادی افزایش نرخ دلار در واقع کاهش ارزش پول ملی در بلند مدت تورم کسری بودجه دولته. کسری بودجه ای که مشخص نیست اصلا برنامه ای برای رفعش یا کم کردنش وجود داره یا نه، و همین پیشبینی نرخ 270 تا 300 هزار تومان رو تا پایان امسال برای دلار محتمل تر میکنه، مگر اینکه توافق شکل بگیره که حتی اگه توافقی هم شکل بگیره بدون حل شدن موضوع تورم و کسری بودجه تنها میتونه رسیدن به این نرخ‌ها رو مدتی به تعویق بندازه. تنش هم همچنان بالاست. کارزار انزوای اقتصادی هم از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده داره با قدرت پیگیری میشه. تجارت مستقیم با امارات هم همچنان مختل روی مسیرهای تجاری و ارزی ایران بسیار داره فشار میاره و توی این شرایط هر اون چه داریم در بازار میبینیم، هر تغییر جهت خیلی کوتاهی هم داریم میبینیم به خاطر خبردرمانی دخالت بانک مرکزیه که پیش از این در سالهای گذشته یک ماه، دو هفته، سه هفته، سه ماه دووم داشت، الان در حد یکی دو ساعت فقط میتونه روی نگاه فعالان و خود بازار تاثیر گذار باشه.
0: در خبری فوری سخنگوی دولت اعلام کرد نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. بر اساس تصمیم دولت سهمیه‌های اول و دوم بنزین هیچ تغییری نکرده. به این ترتیب 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی همچنان بدون تغییر قیمت برای شهروندان باقی خواهد. و اما ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش وزیر خزانه‌داری آمریکا از خفگی اقتصادی تهران با ضربه دوگانه تحریم و محاصره. رسانه‌ها نوشتن واشنگتن با زدن نفکش‌ها هزینه‌های تازه‌ای به جمهوری اسلامی تحمیل کرده. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. دلار رکورد تاریخی 230 هزار تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا تا مرز 240 میلیون تومان افزایش یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در مراسم بالا بردن جام شراب در سال نو یهودی سخنرانی می‌کرد گفت مأموریت اصلی ما هنوز سرنگونی حکومت ایران است و این هدف نزدیک و در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حمله نکردن جمهوری اسلامی به اسرائیل در ماه‌های گذشته گفت حکومت ایران تضعیف شده و برای بقا می‌جنگد. او اسرائیل را قدرتمندترین نیروی منطقه خواند.
4: ما مصمم به دفاع از خودمون هستیم و مصممیم که دشمنامونو در هم بکوبیم. اونها به ما حمله نمی کنن. ایران از این کار خودداری میکنه و خودش هم میدونه چرا. البته ممکنه مرتکب اشتباه بشن، خطایی انجام بدن و به ما حمله بکنن. در این صورت ضربه میخورن که حتی فکرش هم نمی کنن. من به دشمنامون میگم با ما در نیفتیم. این ملت میدونه که چطور در لحظه آزمون متحد بشه و در حال حاضر قدرتمندترین ابرقدرت در خاورمیانه است و به باور خیلی ها حتی فراتر از اون. میخوام از همینجا به سربازای قهرمان ارتش و دستگاه امنیتی که شبانه روزی در تلاشن درود بفرستم. ما یکسره در حال نابودی تروریست ها هستیم، هم در لبنان، هم در غزه و هم در کرانه باختری. دستاوردها فوق‌العاده‌اند، اما هنوز کارهای دیگه‌ای برای تکمیل کردن باقی مونده. منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقای خودش میجنگه و به پرت و پرت افتاده. مأموریت دیگه ای هم برای تکمیل کردن وجود داره که ما مصمم به تحققش هستیم. این هم چهره خاورمیانه و تاریخ ملت ما رو برای همیشه تغییر میده. ما میدونیم که برای انجام این کار مصممیم و میدونیم که توانایی انجام.
0: میره جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل اویو همراه ما هستند. آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو سرنگونی جمهوری اسلامی رو مأموریتی در دسترس توصیف کرده. به باور شما تا چه حد زمینه‌های عملی اطلاعاتی برای تحقق این ادعا در شرایط کنونی منطقه فراهم هستش؟
5: بدون شک الان اقتصاد ایران با یک بحران بی‌نظیر روبروست. ما هیچ وقت محاصره دریایی به این شدت ندیدیم از زمان مصدق، که اون وقت هم محاصره دریایی کردن انگلیسی‌ها، ولی این دفعه به نظر میاد که حتی شدیدتره. و الان میبینیم که مشکلات برق، مشکلات تورم و نارضایتی مردم واقعا بی نظیره. هیچ وقت این بحران‌ها، همه این بحران‌ها با همدیگه در یک مقطع زمانی وجود نداشتن که الان وجود دارن در اقتصاد ایران. و در این حال حکومت ولایت فقیه واقعا حمایت خودش رو به شدت از دست داده و میبینیم که خودش هم نگران آیندهش هست و نگران نابسامانی هست، نگران تظاهرات جدید هست در ایران. ولی اینکه واقعا بشه پیش بینی کرد که این حکومت در راه سقوط است، در حال حاضر تا حدی سخته. باید ببینیم که واقعا تصمیمات حکومت در آینده چه خواهد بود. تا الان خود تصمیمات حکومت باعث شده که این بحران ادامه پیدا بکنه و یکی از تصمیمات اشتباهاتی که گرفت که واقعا باعث تشدید بحران اقتصادی شد این بود که از این توافقی که با آمریکایی‌ها داشتن در ماه جوان که اون رو امضا کرده بودن، تفاهمی که با آمریکا رسیده بودن اون رو نقض کردن و از اون خارج شدن. و بس ببینیم که در آینده حکومت چه سیاست‌هایی رو اتخاذ خواهد کرد که میتونه واقعا به موجب تشدید این بحران بشه. اسرائیل همیشه خواسته و همیشه خواهد خواست که حکومت ولایت فقیه در ایران سقوط بکنه، ولی در حال حاضر به نظر نمیاد که واقعا یک عامل خروجی خارجی بخواد وارد ایران بشه و باعث سرنگونی حکومت بشه. امید هستش که خود سیاست‌های حکومت و خود فساد شدید حکومت منجر به سقوطش بشه.
0: جناب جاودانفر، صحبت‌های نتانیاهو درباره ضعف ساختاری و نظامی، خصوصا نظامی جمهوری اسلامی، چه پیامی به نیروهای نیابتی تهران در این مقطع حساس میده؟
5: پیام میده که واقعا اونها نمیتونن روی حکومت ولایت فقیه حساب بکنن. ولی من حقیقتشو به شما بگم، اونها واقعا احتیاج ندارن که آقای نتانیاهو یه همچین چیزی رو بهشون بگه. خودشون الان میفهمن. الان بر اساس دیدگاه یک کارشناس آمریکایی که واقعا متخصص این مسئله بوده و حمایت مالی و اقتصادی حکومت به حزب الله واقعا نشون میده، گفته، اخیرا نوشته بود در توییتر که واقعا بحران شدیدی وجود داره، ناتوانی حکومت ولایت فقیه برای فراهم کردن نیازهای مالی و اقتصادی حزب الله، و الان حزب الله رو واقعا اونها با مشکلات جدیدی روبرو کرد. الان این گروه تروریستی با بحران مشروعیت در لبنان روبرو است. مردم لبنان میپرسن که چرا ما رو به خاطر فلسطینیا وارد جنگ کردی، چرا بعد دو روز بعد از حمله 9 اکتبر حمله کردی به اسرائیل برای ورود کشور ما به جنگ. و الان هم میبینیم که واقعا به خاطر بحران اقتصادی در ایران و به خاطر از دست دادن سوریه و از دست دادن بشارالاسد الان انتقال پول سخت‌تر شده برای حکومت و کمیت حمایت‌های مالی هم کاهش پیدا کرده. و گروه‌هایی که واقعا نیابتی حکومت هستن خیلی احتیاج دارن، به خصوص حزب الله خیلی احتیاج دارن به این حکومت، به این پول‌ها، و میتونه روشون تأثیر بذاره.
0: بسیار سپاسگزارم میره جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. در ادامه گزارش ها از اختلال گسترده در مرزهای زمینی و بحران در تجارت خارجی در پی محاصره دریایی ایران، روزنامه شرق نوشته برخی کشورهای همسایه محموله های ترانزیتی ایران رو نمیپذیرند و هزینه های حمل و نقل در مواردی تا 7 برابر شد. در این مطلب آمده بنادر دریای مازندران هم نمیتواند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند، زیرا این بنادر میتوانند سالانه حد اکثر 6 میلیون تن کالا جابجا کنند، در حالی که این رقم در بنادر جنوبی حدود 130 میلیون تن است. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران میگوید گفتگوهای ایران و پاکستان برای تسهیل ترانزیت کالا تا کنون به نتیجه نرسیده و ایران نمیتواند چندان روی تجارت با پاکستان حساب باز کند. به گفته رضا رستمی، پاکستان فقط یک شرکت حمل و نقل و ترانزیت دارد که وابسته به ارتش و نیروی نظامی این کشور است. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هم رانندگان خودروهای سنگین از بلا تکلیفی و توقف طولانی مدت در مرز زمینی پاکستان و ایران در شرایطی سخت و بدون امکانات اولیه بهداشتی خبر می‌دهند.
6: ما برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایرانه نه پاکستانه گیر کردیم، نه گمرک ایران کاری میکنه برامون نه گمرک پاکستان راه میده. 20,000 تا ماشین هم توی پارکینگ ایران گیر کرده.
7: این بچه زبونشون رو نمیفهمه، این من هم میگم به ما ربطی نداره، حالا موندیم این وسط.
8: ماشینا یخچال سوخت، یخچالشون داره تمام میشه. کانتینا یه مدل دیگه، نه آب هست، نه حموم هست، نه دستشویی هست، نه امکانات غذایی هست. یکی هم نیست به فریاد ما برسه. لطف کنید خواهشاً یکی بیاد اینجا پاسخگو باشه. نمیتونه بیاد این ماشینا رو برگردونه.
9: بگیم هر میدونش که تعویض نمیگیره.
10: بدون هیچ امکانی ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان
8: داره تمام میشه. کانتینا یه مدل دیگه، نه آب هست، نه حموم هست، نه دستشویی هست، نه امکانات غذایی هست. یکی هم نیست به فریاد ما برسه. لطف کنید خواهشاً یکی بیاد اینجا پاسخگو باشه. نمیتونه بیاد این ماشینا رو برگردونه.
9: بگیم هر میدونش که تعویض نمیگیره.
10: بدون هیچ امکانی ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بارمون رو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد

0: بلا تکلیفی ده ها دستگاه خودروی سنگین در منطقه حائل مرزی میان ایران و پاکستان، شماری از رانندگان با حضور در گمرک مرز پیشین در شهرستان راست نسبت به این وضعیت به شدت اعتراض کرد. از اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره امکان گسترش تجارت زمینی بین ایران و پاکستان و همچنین تجارت دریایی با کشورهای آسیای میانه و حوزه دریای خزر پرسید.
1: ببینید، کلن از اول در این زمینه اغراق شده بود، چون اصلا مسیر پاکستان و ظرفیت لازم رو در ابعاد تجارت بنادر جنوبی نداره و میبینیم با اینکه ایران داره پول بیشتری بابت حمل و نقل پرداخت میکنه، باز هم شاهد بلا تکلیفی و توقف کامیون ها در مرزها هستیم. درسته که پاکستان برای مذاکرات و اینها اینقدر علاقه نشون میده، اما بالاخره پاکستان هم یک ظرفیت نامحدودی برای اینکه بپذیره هزینه های تحریم آمریکا رو نداره، شاید اصلا اختیارش رو هم نداره. همین دو سال پیش وزیر نفت پاکستان وقتی گفت میخوایم از ایران گاز ارزون تر بخریم، بعدش شکار کرد، از آمریکا درخواست معافیت کرد. پس این تحریم ها براشون مهمه. توی شاخه غربی که میشه سمت آستارا و به روسیه و آذربایجان متصل میشه، در واقع اون وصل میشه به کوریدور شمال جنوب ایران که هنوز نقص داره، چون سالهاست راهن رشت آستارا تکمیل نشده. اینم یه چیزی شده شبیه آزادراه تهران شمال که نماد بیکفایتیه. در مسیرهای دریایی هم خب کلن بنادر شمالی ایران بنادر فرسوده و راکدی هستن، زیرساختهای بسیار ضعیفی دارن نسبت به بنادر جنوبی، و الان هم اگر ایران بخواد اون تجارت بنادر جنوبی رو به این مسیرها منتقل کنه، فشار زیادی وارد شده و میشه گفت مسیرهای دریایی که حالا میشه از همون کوریدور ترانس خزر که در واقع میشه همون بندر امیرآباد و نوشهر تا بندر آستاراخان روسیه که بخشش دریایی بخشی زمینی، این هم پر از محدودیته. یکیش در واقع اینه که تعداد کشتی ها به اندازه کافی نیستن، عمق دریای خزر کاهش داشته در سالهای اخیر که باعث میشه اون کشتی‌های بزرگ نتونن عبور کنن. از همه اینها که بگذریم، بزرگترین محدودیت به اعتقاد من اینه که الان این کشورهایی که حاضر به تجارت با ایران هستن، اصلا اقتصادشون اون ظرفیت نداره که بتونن نیازهای وارداتی ایران رو تامین کنن، حالا غیر از چین. عمده این کشورها هم خودشون غیر دموکراتیک هستن، ولی همین‌ها هم، یعنی ترکمنستان، آذربایجان، حتی تاجیکستان، ممکنه به تحریم‌های آمریکا ملحق بشن.
0: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر شوش رو نشون میده. این تجمع در شرایطی برگزار میشه که دمای هوا در استان خوزستان بالای 50 درجه گزارش شده. بازنشستگان به تورم بالا، مشکلات معیشتی و کمبود امکانات درمانی اعتراض کرد.
2: پیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 در کف خیابان علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان و سردی شدید خوزستان، اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، بهداشتی، کالایی شدن آموزش، کالایی شدن درمان و تورم اسفبار.
0: همزمان خبرگزاری هرانا گزارش داد شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز هم در اعتراض به وضعیت بد معیشتی تجمع کردند. بر اساس این گزارش، بازنشستگان معترض خواستار اجرای کامل بندهای 96 و 111 قانون

0: تامین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و افزایش مستمری های خود شدند. معترضان در شعارهای خود به دریافت حقوق به ریال و پرداخت هزینه ها به دلار و همچنین کاهش شدید قدرت خرید خود اعتراض کردند.
1: خوزستان تا ایران مرگ بر مدیران، از خوزستان تا ایران مرگ بر مدیران، از خوزستان تا ایران مرگ بر مدیران، از خوزستان تا ایران مرگ بر مدیران، از خوزستان تا ایران مرگ بر مدیران، از خوزستان تا ایران مرگ بر مدیران، از خوزستان تا
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید اعتراضات صنفی در دهه‌های اخیر تأثیری در بهبود وضعیت شاغلان و بازنشسته‌ها نداشته و تجربه تجمعات نشان می‌دهد تنها راه برای رسیدن به زندگی عادی سرنگونی جمهوری اسلامی است.
2: هیچ تغییری در وضعیت هم شاغلین و هم بازنشسته‌ها از اصناف مختلف، از معلم بگیر تا پرستار بگیر تا کارگرها تا بازنشسته‌ها، هیچ کدوم هیچ تغییری نه تنها در جهت بهبود وضعیت معیشتیشون پیدا نشده، بلکه هر سال و حتی هر ماه و هر روز وضعیت زندگی مردم داره بدتر میشه. این رو هم دوباره تاکید کنم که اعتراضات صنفی نه تنها سالها بلکه یکی دو دهه است که اعتراضات صنفی واقعا هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اون قشر نداره و تنها راه برای رسیدن به یک زندگی نرمال، یک زندگی آبرومند اینه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، جمهوری اسلامی دستش از سر ایران کوتاه بشه. این فقط یک شعار سیاسی نیست، این یک مطلوب سیاسی صرفا نیست، این چیزیه که تجربه زندگی و شغل و حقوق و مزایای همین اقشاری که این روزها دوباره به خیابون اومدن این داره به ما به خوبی نشون میده. هر سال این تجمعات رو داریم، هر ماه این تجمعات رو داریم و هر سال و هر ماه هم وضعیت مردم مخصوصا این اقشار بدتر شده و واقعا خب این که به چی اعتراض دارن کاملا در گزارش شما و شعارهای اینها مشخصه. اصولا هیچ زندگی نرمال و نزدیک به نرمالی هم شاغلین و هم بازنشسته‌ها در ایران ندارن. اصولا مقایسه درآمد اینها با هزینه ها یک چیز بسیار عجیبیه، به نظر من در دنیا بی سابقه است. انقدر فاصله بین هزینه ها و حقوق دریافتی یک قشری که دولت اینها رو استخدام کرده.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا برای تقویت روابط این اتحادیه با منطقه قطب شمال وارد گرینلند شد. نخست وزیر دانمارک و نخست وزیر گرینلند از این مقام ارشد اتحادیه اروپا استقبال کردند. محور گفتگوها مسائل راهبردی منطقه قطب شمال و تعهدات مشترک است. قرار است فون در لاین در چارچوب این سفر یک بیانیه مشترک میان اتحادیه اروپا و این قلمرو خودمختار دانمارک رو امضا بکند. فدراسیون فوتبال فلسطین از آغاز رقابت‌های ورزشی در غزه و کرانه بختری خبر داده. این مسابقات به یاد صدها ورزشکار، مربی و داوری برگزار میشه که در جریان جنگ کشته شدند. مراسم افتتاحیه در دو ورزشگاه در غزه و رام برگزار و از بنای یادبود کشته شدگان رونمایی شد. برگزار کنندگان میگویند با وجود نابودی زیرساخت‌های ورزشی غزه، احیای فوتبال نشانه تلاش مردم برای ادامه زندگی است. به گفته مقام‌های محلی در تبت شمار قربانیان سیل و رانش زمین شدید در کوههای هیمالیا به دست کم 43 نفر افزایش یافته و حداقل 519 نفر دیگر هم در پی این حادثه ناپدید شدند. مقامات می‌گویند بیش از 2500 نیروی امدادی همراه با تجهیزات سنگین و پهپادها به منطقه اعزام شد. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای برای استفاده از نقشه‌ای تصویب کرد که ابعاد واقعی قاره‌ها به ویژه آفریقا رو دقیق‌تر نشون میده. این قطعنامه با 164 رأی موافق تصویب شد و آمریکا تنها کشور مخالف اون بود. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه رایج جهان صدها سال است، آفریقا رو کوچکتر از اندازه واقعی نشان میده.
3: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان می دهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی می گویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی آن نشان می دهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود. در حالی که مساحت آفریقا حدوداً 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو می گوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
4: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی‌های مربوط می‌شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می‌گذارند.
3: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود. اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند. اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
5: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 هم و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
3: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهتیابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میروی سوریا، لندن.
0: جشنواره رقص نی یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین آیین‌های باستانی آفریقای جنوبی است که هر ساله با شروع فصل بهار در نیمکره جنوبی برگزار می‌شود. در این سنت دیرینه هزاران دختر جوان قبیله زولو از سراسر کشور گرد هم میان تا با پوشیدن لباس‌های سنتی و رقص‌های آیینی و اهدا کردن نی به پادشاه با احترام به ارزش‌های خانوادگی، هویت فرهنگی و همبستگی ملی خودشون رو جشن بگیرند.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
2: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: تحریم‌های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
6: یک دو سه، یک دو سه.
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
10: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. شش ماه پس از غیبت مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی، برادر همسر او در یک مصاحبه فاش کرد که علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران از 25 سال پیش اداره برخی امور سیاسی، امنیتی و مالی کشور را به پسرش سپرده بود، در حالی که فریدالدین حداد عادل در مصاحبه خود مدعی شد مجتبی خامنه ای زندگی بسیار ساده ای دارد. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن خبر داد که دو آپارتمان لوکس مرتبط با او در محله کنزینگتون لندن به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده است. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رازهایی تازه از زندگی مجتبی خامنه‌ای، تایید دخالت او در اداره کشور به مدت 25 سال از زبان فرزند حداد عادل، حاکم مطلق پستوی نظام در تمام امور مهم از مسائل نظامی و امنیتی تا بودجه کشور و استارتاپ ها، انتشار آگهی فروش برای دو آپارتمان 36 میلیون پوندی مجتبی در قلب لندن همزمان با ادعای خانواده خامنه‌ای درباره زندگی زاهدانه و عارفانه او، شبحی در تاریکی، روحی سرگردان یا مسئول ربع قرن سرکوب در جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای واقعا کیست؟
2: این لای در که یه ذره لولای در مال ما یه 3-4 سانت در یه حالتی باز میمونه. من از اونجا واستادم یه مدتی نگاه کردم گفتم یاد بگیرم ببینم خب چیکار میکنن، ما هم میذاری یاد بگیریم.
1: شش ماه پس از غیبت نسبتاً کبرای سومین رهبر جمهوری اسلامی و تردیدها درباره حیاتش، کمپین جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت او در جامعه وارد فاز تازه‌ای شد، وقتی اعضای خانواده و نزدیکان مجتبی خامنه‌ای میکوشند با مرور یا جعل خاطرات از او تصویر جانشینی خلف برای دیکتاتور پیشین ایران بسازند. حالا در خلال این روایت‌ها حقایقی تازه از زندگی او فاش شده و برخی اتهاماتی که پیشتر مخالفان مطرح می‌کردند و تکذیب می‌شد با قدرت تمام تایید شد. فریدالدین حداد عادل، پسر همسر مجتبی، به تازگی در مصاحبه‌ای با نشریه خط متعلق به طلاب جوان قم تایید کرد که مجتبی خامنه‌ای در 25 سال گذشته دستیار علی خامنه‌ای بود و از سال 1376، یعنی 30 سال پیش، فعالیت‌های سیاسی کشور به او سپرده شده بود. اولین بار 22 سال پیش در جریان انتخابات سال 84 بحث دخالت مجتبی در امور کشور مطرح شد.
3: روی بحثی من دارم که بعد یه نامه خدمت رهبری میدم. ممکنه یه نامه سرگشاده برای مردم بدم، یه نامه خصوصی برای رهبری.
1: کروبی در نامه سربسته‌اش فاش کرد که علی خامنه‌ای در جمعی که مجتبی آقازاده خوانده شده بود، حرف گوینده را تصحیح کرد و گفت او آقاست نه آقازاده. فرزند حداد عادل این انتساب را تایید کرد. به گفته او مجتبی از طرف خامنه‌ای مسئول حل اختلاف فرماندهان نظامی با مقام‌های ارشد کشور، اما در واقع او به این اختلافات دامن زد با پیشکش اختیارات حداکثری به فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. 4 سال بعد مجتبی خامنه‌ای همراه حسین طائب، فرمانده وقت بسیج، رهبر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود، جایی که اولین بار آن شعار معروف شنیده شد. برادر همسر مصطفی، فرزند ارشد خامنه‌ای، میگوید مجتبی از این سال اداره امور سیاسی را بر عهده گرفت.
4: 15 سال پیش شاید رهبر شهید بعضی از امور رو واگذار می‌کردن به آقا مجتبی.
1: یک سال بعد حسین طائب، اصلی ترین متحد مجتبی، سکان معاونت اطلاعات و بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اختیار گرفت تا تمام رقبای احتمالی مجتبی خامنه‌ای برای رهبری را از میدان بدر کند. یک ماه پیش برادر همسر مسعود خامنه‌ای در لابلای سخنان جنجالیش درباره مجتبی خامنه‌ای گفت حتی در 3 سالی که به گفته او افرادی در بیت اختیارات مجتبی را محدود کرده بودند، همچنان امور مربوط به وزارت اطلاعات به او ارجاع میشد.
5: پس 3 سال آقای مصطفی دفتر ترک شده بود. مثلا من مثلا بگم به همه بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی. ترک شده بود. فقط بعضی از نامه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌دادن دستشون و بود میشه پدرش.
1: در واقع مشتبه با سلطه بر 2 دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همینطور فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج در کنار پدرش یکی از مسئولان اصلی سرکوب‌های خونین معترضان و مخالفان نظام در 25 سال گذشته در ایران با دسترسی ویژه به پول کشور، همچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان 2 روز پیش در یک مصاحبه فاش کرد که حتی در زمان حیات علی خامنه‌ای برای تخصیص بودجه بخش‌های مختلف به مشتبه پاسخ بود.
6: بحث کارشناسی داشتیم به تعبیرشون، بحث طلبگی، و من خدمتشون می‌رسیدم خیلی آزادانه و محکم و انتقادی در واقع با هم یه گفتگوهای می‌کردیم.
7: روی جلسه شما چی با مشتبه؟
6: یه مطلبی راجع به بحث‌های کارشناسی از نظام اقتصادی بانکی.
1: پسر حداد عادل از علاقه ویژه مشتبه خامنه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و اعلام آمادگی او برای حضور در سوریه و لبنان و جنگ در جبهه مقاومت گفته. واقعیتی که گزارش‌ها درباره نقش پسر دیکتاتور پیشین ایران در برنامه‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه را تایید می‌کند. اما از زاویه دیگر این روایت‌های نزدیکان مشتبه خامنه‌ای از دخالت کامل او در امور کشور در 25 سال گذشته نشان می‌دهد علی خامنه‌ای نه تنها از سال‌ها قبل برای رهبری موروثی پسرش برنامه‌ریزی کرده بود، بلکه عملاً اداره بخشی از کشور را هم به او سپرده بود.
8: نه نفر فرزند اول حضرت آقا که بگه به صورت موروثی باید به او برسه، نه تمام خصوصیات اخلاقی، عرفانی، فقهی، ضد استعماری، ضد استبداد، همه چی در ایشون وجود داره.
1: فریدالدین حداد عادل به بخشی از این به اصطلاح توانمندی‌های مشتبه خامنه‌ای اشاره کرده. به گفته او مشتبه به حوزه استارتاپ‌ها و سواد مالی جدید اشراف دارد، با تخصص ویژه در صندوق‌های تأمین مالی و صندوق‌های طلا، تصادفاً حوزه‌های پولساز. در سال‌های اخیر کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به خامنه‌ای نظیر ستاد اجرایی فرمان امام با قدرت سیاسی خود بسیاری از استارتاپ‌های موفق را به زور تصاحب کرد، از جمله تملک 40% سهام شرکت دیجیکالا. بخش دیگری از راهزنی سیاسی اقتصادی مافیای مشتبه خامنه‌ای از طریق برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد، با مدیریت حسین طائب و شبیخون پشت پرده به اموال مفسدان. به رغم شواهد آشکار از امپراتوری مالی مشتبه خامنه‌ای، برادر همسر او در مصاحبه با نشریه خط مدعی شد اگر سر ما حقوق همسر رهبر سوم نظام نمی آمد زندگیش نمی چرخید، چون به ادعای او مشتبه زندگی طلبگی و بسیار ساده ای داشت.
2: آقا خودشون مثلا به زهرا گفته بودن که عارفه، آقا مشتبه ما عارفه.
1: شنبه روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن فاش کرد که مشتبه عارف و زاهد 2 آپارتمان لوکسش در محله کنزینگتون لندن را به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته. خانه هایی که محل اقامت جداگانه برای کارکنان و همچنین تراس خصوصی در پشت بامشان دارد. مشتبه خامنه‌ای از طریق دلال خود علی انصاری مالک بانک آینده 12 ملکم در محله بیشاپس در همستر لندن دارد که ارزششان 73 میلیون پوند ارزیابی شده، معادل 22 هزار میلیارد تومان. گوشه ای از امپراتوری مالی رهبر سوم جمهوری اسلامی که نزدیکانش میکوشند از او چهره یک قدیس ناشناخته را ترسیم کنند. اما به گواه سخنان خود آنها، مشتبه خامنه‌ای در ربع قرن گذشته فرمانده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بوده، از اتاقهای تصمیم گیری تا کف میدان. یک شبح در تاریکی یا روحی سرگردان که از دستانش خون می‌چکد و از جیب گشاد عبایش میلیاردها دلار پول. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو ما را همراهی می‌کنند. آقای برزگر درود بر شما. اذعان فرزند حداد عادل به دخالت مشتبه خامنه‌ای در اداره کشور طی 25 سال گذشته چه معنایی داره؟ آیا این روایت برای او قدرت میاره یا مسئولیت؟
9: بله با سلام به شما. خب این نکات پیش از این هم همونطور که در گزارش آقای پورمحسن بهش اشاره شد مطرح شده بود از سال 84 به طور مشخص، منتها در اون زمان، یعنی در زمانی که علی خامنه ای زنده بود، سعی میکردن که در قبال این گزارش های مطرح شده در مورد نقش مجتبی خامنه ای در اداره پنهانی امور، یعنی بدون اینکه به طور رسمی مسئولیتی داشته باشه اما توان و اختیار تصمیم گیری در مورد مهمترین مسائل امنیتی، نظامی، سیاسی رو در کشور داره، انکار بکنند و یا در مقابل اون سکوت بکنند، با این هدف که موانع بیشتری بر سر راه جانشینی مجتبی خامنه ای ایجاد نشه. هرچند که عملا این تصور به طور کامل در جامعه شکل گرفته بود و حذف رقبای احتمالی هم این شایعه رو بیش از گذشته تقویت کرده بود. با اتفاقی که برای علی خامنه ای افتاد در 9 اسفند و کشته شدن او و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در یک تنگنای جنگی، خب شرایط اضطراری عملا موانع رو کنار زد، رقبا توان مقابله نداشتن و او به شکلی برنامه‌ریزی شده و بدون مواجهه با موانع رایج عملا به عنوان جانشینی پدرش انتخاب شد. الان برعکس شده وضعیت، سعی میکنن با نشون دادن نقش او در اداره امور کشور براش پرونده‌ای بسازن که او توانایی رهبری جمهوری اسلامی رو در شرایط فعلی داره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از حضور شما. سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب در دسترس شما خواهد بود.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای رو از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال بیشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: صدا
10: 1 2 3
11: شروع به شروع شده ردی؟
12: مهمان من یک مدل،
13: کارگردان،
12: شاعر،
14: سخنگوی فارسی زبان،
15: شهروند دو تابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
20: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: در برنامه یک شنبه شب هتریک از ایران اینترنشنال
1: نشون به داور ویتو میکنه تصمیمش رو و بلافاصله حالا زده حمله یه حرکت خوب امیر حسین حسین زاده دو به تک میتونن باشن فرصت عالی دروازه باز شد.
0: پیروزی تراکتور مقابل گلگهر، کنار رفتن پرده ها از مقابل شخصیت برخی از اهالی فوتبال در شبی که فوتبال ایران به شدیدترین شکل ممکن شاهد سقوط اخلاقیات بود.
2: مرار گودرزی از سمت چپ زمین برای اسلامی، اسلامی خلیفه برمیگرد به آسانی سوپر واکنش.
0: سومین تساوی پیاپی استقلال، آبی های تهران در عراق نتونستن از پس آلومینیوم بر بیان و در فاصله 4 امتیازی از تراکتور سردنشین قرار گرفتند. فردا پرسپولیس برای رسیدن به رتبه دوم جدول سدی به نام زوباهن رو در مقابل داره.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه اتری که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی های دیروز و امروز لیگ برتر از هفته ششم رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. در حساس ترین بازی ها تراکتور و گلگوهر با هم روبرو شدن روز گذشته و امروز هم چهار بازی دیگه برگزار شد که در مهمترین اونها آلومینیوم میزبان استقلال بود. ما توی این برنامه راجع به این بازی ها صحبت میکنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها بوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تراکتور بعد از اولین توقفش تو این فصل مقابل شمس‌آذر در خونه برابر گلگوهر قرار گرفت که دو بازی آخرش رو باخته بود و برای جبران به اندازه کافی انگیزه داشت. تراکتور که این هفته ها مهدی ترابی و مهدی هاشم نژاد رو در اختیار نداشته، توی این بازی شهریار مقانو رو هم به دلیل مصونیت در ترکیبش نداشت و تومیسلاف اشترکالی مهاجم نوک تیم جواد نکونام بود. تقابل جالب این بازی قرار گرفتن نکونام و مهدی رحمتی، دو ملی پوش پیشین فوتبال ایران بود که در کنار هم با استقلال قهرمان لیگ هم شده بودند. بریم گزارش رها بوربخش رو از این بازی ببینیم.
1: هفته ششم لیگ برتر با دیدار تراکتور گلگهر در ورزشگاه سهند تبریز آغاز شد، جایی که تراکتور برای حفظ صد نشینی به میدان رفت. اما بازی پیش از سوت داور با فحاشی هواداران میزبان به امید آلیشا رنگ حاشیه گرفت. تراکتور در نیمه اول بیشتر از گلگوهر دروازه تیم سیرجانی را تهدید کرد. اشتراکالی با ضربه سر
2: به بیرون رفت. عرض میتونست با حسینی بده، حالا به حسینی میرسه. تو فرصت عالی، یه موقعیت برای بازیکن تراکتور. حالا محمد نادری هم اضافه میشه، اما تو برگشت شده میشه
1: و خامروبکوف با شوت از راه دور. اما هیچ کدام به گل نرسیدند.
2: خامروبکوف
1: تا دقیقه 42
2: نشون داور بیتو میکنه تصمیمش.
1: کمک داور ابتدا کورنر اعلام کرد، تصمیم تغییر کرد و بیرانوند بدون معطلی بازی را شروع کرد.
2: فرصت عالی، دروازه باز شد، دروازه باز میشه و گل اول.
1: یک ارسال بلند، فرار امیر حسین حسینزاده و تک گل مسابقه در دقیقه 43.
2: تیم فوتبال تراکتور
1: بازیکنان گلگهر به تصور اعلام کورنر جلو کشیده بودند که بیرانوند بازی را شروع کرد. گلی که اعتراض شدید گلگهری ها را به دنبال داشت، اما تصمیم داور پابرجا ماند.
2: نکرد به موقع با این ضربه هوشمندانه دروازه فرزین گروسیان را باز کرد. در حالی که ابتدا کورنر گرفته شده بود، داور تصمیم کمکش را رد کرد. این توپ در اختیار تراکتوریا قرار گرفت و امیر حسین حسین زاده زد اون ضربه ای رو که باید میزد. احسان حسینی برای
1: تنش یک پله بالاتر رفت.
2: از بازیکن تراکتور خطا به نظر می رسید. داور در سوت خودش امیدی خطای بازیکن
1: خداداد عزیزی در اعتراض به کارت نگرفتن آلیشا بعد از خطا روی حسین زاده اخراج شد.
2: خداداد عزیزی کارت قرمز از کنار زمین سهیل صحرایی پرتاب را انجام خواهد داد.
1: گلگهر برای جبران جلو کشید، اما بیرانوند هم با بسته نگه داشتن دروازش برتری تراکتور را حفظ کرد.
2: خوار خوب خودش رو بیرانوند تکمیل میکنه با این سیو. بن حسین گودرزی با پای چپ ضربه از راه دور، دفع توپ از بیرانوند و سوت پایان 90 دقیقه تلاش دادیم.
1: یک بر صفر و سه امتیاز خانگی برای تراکتور و پایان مسابقه، اما نه پایان حاشیه ها. خداداد عزیزی و امید آلیشاه بعد از بازی به مقابل رختکن کشیده شد. درگیری لفظی و فحاشی و بعد هم پاسخ دو طرف برابر دوربین ها.
3: من باید راجع به یکی صحبت کنم که حدش باشه. اگه گنده تر بود حرف می زدم. اصلا در اون حد نیست به قرآن. یه بازی ملی اگه می داشت من راجع بهش حرف می زدم. اصلا آخه من موندم. من به داور سر خطای که روی امیر حسین حسین زاده شد رو کارت زرد دوم من اعتراض کردم. من دارم به داور اعتراض میکنم، بعد میگه برو بابا. اصلا مال این حرفا نیستی به من بگی برو بابا.
4: من الان یه مصاحبه دیدم از ایشون، اگر ملی پوش بودن سابقه ملی به اینه خدا به سر هزار مرتبه شد من سابقه ملی ندارم.
5: حالا در این داخل رقم با شما بود درگیر نبود داد و بیداد بیشتر
4: بزرگتره. نمیخوام الان چیزی بگم، ولی احترام باید بذاره که احترام بگم.
1: آخرین تصویر برای جواد نکونام شیرین بود. تراکتور با این برد جایگاهش در صدر جدول را تثبیت کرد.

0: متاسفانه باید بگیم که این بازی تجلی سقوط اخلاق در فوتبال ایران بود. هر دو تیم هم توی این قضیه مقصر بودن. نمیشه این افتضاح رو فقط به خاطر مسائل حاشیه‌ای یه تیم دونست. اول از داوری بگم که یکی از بدترین قضاوت‌های این فصل لیگ برتر بود. بعید زمانی و تیم وی آر از همون گل تراکتور عامل به هم ریختن بازی شدن. اینکه بین کمک داور و داور اختلاف نظر وجود داشته باشه قبلا هم زیاد رخ داده، اما اینکه شما با این دیدگاه که دارید قوانین جدید رو اجرا می‌کنید بیاین و یه تیم رو به دردسر بندازید واقعا قابل قبول نیست. اون تو کورنر بود یا ضربه دروازه، باید دو تیم می‌دونستن که تصمیم داور چیه، تو بگی نتیجه بازی رو تعیین کرد. البته باید به هوش و ذکاوت بهرامند هم تبریک گفت که اون پاس گل رو داد، سومین پاس گلی بود که بهرامند در تاریخش داده در لیگ برتر و رکورددار شد. ما در روزبان وعید زمانی داور بازی بعد از اونم تا میتونست اشتباه کرد تا هر دو تیم از دستش آسیب بشن. باید امید آلیشا رو که یه کارت زرد داشت و اون تک رو زد اخراج میکرد، این کار رو نکرد. اما این بازی شخصیت واقعی خیلی ها از جمله خداداد عزیزی رو آشکار کرد. این درست که امید آلیشا هم مقصر بود، اما فایل صوتی و الفاظ وحشتناک زشتی که برشک از زمان در واقع از کسی که زمانی خیلی ها دوستش داشتن، واقعا باور کردنی نبود که این جملات رو از زبان او بشنویم. این فروپاشی اخلاقیه و هیچ جوری نمیشه توجیهش کرد، مخصوصا از نوع توجیه باشگاه تراکتور. فراموش هم نکنیم که هواداران تراکتور بارها محروم شدن. قبل از بازی هم فحاشی با امید آلیشاه رو شروع کرده بودن، بازیکنی که الان دیگه از با تجربه ترین بازیکن لیگ و با وجود موارد قبلی که تبریز براش رخ داده بود کاملا نشون داد که میتونه از بی اخلاق ترین بازیکن لیگ برتر ایران هم باشه. اما بعد و در حین بازی هم شاهد کلی بیانیه از جانب دو باشگاه بودیم، الان که شکایت پشت هم که فکر میکنم که برازنده فوتبال ایران نبود این اتفاقاتی که شب گذشته رخ داد. همراه بشیم با محمد تقوی. محمد نظر چی راجع به آره ماجرا مسائل فنی ما بودن صحبت کنیم، ولی واقعا این بازی نمیشه.
1: من قبل از طبق معمول باید با یاد نام جاوید نامان 18 و 19 برنامه رو شروع کنم، اما این چیزی که گفتی برازنده فوتبال ایران نبود، من فکر میکنم اصلا برازنده فوتبال ایران همینه، واقعا همینه. بیدو دروسی نمیتونیم بگیم برازنده فوتبال ایران برگرفته از جامعه ای است که شما الان تو کلیپا میبینید دو تا ماشین به هم میخورن، تو صفحه بنزین هستن، فوش های رکی، ناسزای اصلا جنسی، اصلا واقعا وحشت آور.
0: فکر کنم دلیل همینه برگرده به حکومت.
1: دقیقاً بله، طبیعتاً من توضیح میدم چرا. اینکه ما چرا بحث فنی صحبت نکردیم به خاطر اینکه واقعا دیگه نمیشه بحث فنی صحبت کرد. چی بگیم؟ ببینید یه چیزی که اتفاقی که رخ داد اینه که در فوتبال ممکنه شما 90 دقیقه بازی کنی، تحت فشار باشی، حرفای بی ربطی بزنی. من اصلا ایراد نمیگیرم توی فوتبال، میگم تو 90 دقیقه، اما به معنی اینکه 90 دقیقه تموم شد شما باید همه چی رو بذاری کنار و انسانی اخلاقی به موضوع برخورد کنی. اما مشکل بزرگ سرپرست تیم تراکتور، بازیکن تیم گلگوهر، نمیدونم دروازه‌بان تیم تراکتور یا در اینا نیستن، مقصر مسئولین این باشگاه هستن. به جای اینکه این باشگاه بیان با خودشون با بازیکنایی که این کارا رو میکنن با مسئولین برخورد کنن، دارن دامن میزنن به اینجا و یه کاری میکنن که میام حمایت میکنن از اینجا.
0: بابا نمونه شجاع خلیل‌زاده اون حرکتو انجام داد، کاملا مورد حمایت قرار گرفت.
1: ببین یادت میاد چند وقت پیش همین سرپرست تیم تراکتور اومد یه حرفی زد، بگو آقا همه تو خیابون میگن. بله همه تو خیابون خیلی چیزا میگن، تو تلویزیون هم پخش شد. چه برخوردی باش شد؟
0: هیچی.
1: من یادم میاد یه بازیکن داشت منچستر، طرفدار منچستر یونایتد هستی، میتونم مثال بزنم، اشلی یانگ خیلی خودش تو 18 قدم میزد زمین پنالتی میگه، اون موقع وی آی ار نبود. همین تماشاگرای منچستر یونایتد به قول انگلیسی بوش میگن، گفتن نه ما نمیخوایم تو غیر اخلاقی غیر حرفه‌ای بازی کنی و پنالتی بگیری که پنالتی نبوده. و این چیزی که تو مردم یاد دادن، فوتبالیست سماحت، مربی نمیدونم تیم فوتبال، سرپرست تیم فوتبال، جدا شده جامعه ایران که نیست که. تو ببین این فقط تو فوتبال نیست، مادر جان همه جا هست. واقعا به قهقرا رفته این جامعه. حالا خیلی هم میگن آقا اونجا نشستین میگه لنگش کن. نه ما به شما حق میدیم، ما به شما حق میدیم تحت فشار باشین، ما به شما حق میدیم که بیاین اینجوری عصبانی باشین، اما یه جایی هست که نمیتونیم به شما حق بدیم. هر چی باشه شما یک الگویی در جامعه هستین، به عنوان بازیکن، به عنوان سرپرست باید خیشتندار باشین. این کلماتی که به کار رفت و متاسفانه با حضور سوشال مدیا الان همه دارن گوش، شما دیگه نمیتونی سانسور کنی. من خودم وقتی گوش کردم شرمم اومد. واقعا اینجا به نظر من نه فدراسیون باید کاری بکنه، نه هیئت مدیره، نمیدونم فدراسیون فوتبال، اینجا مسئولین تراکتور خودشون باید
0: دارن دفاع میکنن ازش.
1: موضوع همینه، خودشون باید برخورد کنن، خودشون باید اجازه ندن یک نفر که اینجوری جایگاه باشگاهشون اینجوری زیر سوال میبره دوباره بیاد اونجا بشینه. من خودم خدا رو از زیر خیلی دوستش دارم، بیرو دروازی بازیکن خیلی خوبی بود، بچه خیلی خوبی هم هست، خیلی عصبانی مجازه، اما تو این مدت اخیر واقعا از خیلی خط قرمزا گذشته. دیگه نمیتونیم بگیم چون شما بازیکن تیم ملی، اینکه بگیم آقا فلانی یک بازی ملی داره اصلا مهم نیست یک بازی ملی داشته باشه نداشته باشه، اصلا هیچ بازیکن هم نبوده باشه، اصلا مثل آلیشا که چندین سال کاپیتان تیم پرسپولیس بذاریم که اصلا نداره، اصلا میگیم نداشته باشه. این نوع برخورد اصلا برازنده کسی که به عنوان مدیر تیم تراکتور روی نیمکت میشینه بیژنمان نیست، نه برازنده ایشون نه برازنده باشه.
0: من متاسفانه از امثال ناصرخان اعجازی رسیدیم به امثال قدرت عزیزی، واقعا این شرمساری فوتبال ایران.
1: متاسفانه.
0: رها نظر تو چی؟
2: از جانب باشگاه تراکتور گفتین، اما به نظرم بد نیست که از جانب باشگاه گلگوهر هم به این ماجراهای بازی گلگوهر و تراکتور نگاه کنیم. درسته که خیلی جو وحشتناکی در ورزشگاه سهند بود و خیلی هوادارهای تراکتور از اول شروع کردن به خاطر پیش زمینه‌ای که با امید آلیشا داشتن فحاشی کردن، اما بیانیه‌هایی که بعد از بازی منتشر شد و اتفاقاتی که بعد از بازی افتاد، چیزایی که گلگوهر توی بیانیه‌اش نوشت، خیلی عجیب غریب واسه یه رسانه است. چرا اصلا بی ربط مثلا اومدن وقت کشی علیرضا بیرانوند رو ربط دادن به سربازی نرفتنش؟ من مسئول، واقعا مسئول همه اینها رو یک رکنی در فدراسیون فوتبال و خود فدراسیون فوتبال میدارم. چرا که شما وقتی با ورود نکردن به موقعتون، با عکس العمل های به موقعتون، با واکنش های درستی که در مورد اتفاقاتی که در فوتبال ایران میفته باعث میشین که خب باشگاه ها، داور ها، بازیکنان همه فکر کنن خودشون باید بیان حق خودشون رو بگیرن، خودشون باید ورود بکنن. چرا که از اون ماجرا بگذره فدراسیون هیچ نقشی نداره، عین کوفی انان شده در سازمان ملل که فقط شاید ابراز نگرانی کنه. در مورد همین ماجرای آقای خداده عزیزی هم همین کارو کردن. شما وقتی که مستنداتش وجود داره، وقتی که اخراج شده اصلا از کنار زمین، میتونین یک اقدام فوری انجام بدین، بعد برین دفاعیاتشو گوش بدین، نه اینکه حالا بگین ما 48 ساعت فرصت دادیم ببینیم که چه اتفاقی میفته،
0: دفاعیاتشو
2: بفرسته. و عجیبتر
0: اون گفتن فایل دستکاری شده،
2: گفتن تقطیع شده. و جالبه که خود آقای خداداد عزیزی در مصاحبهش اشاره میکنه و میگه که چی گفته امید آلیشا بهش، میگه امید آلیشا به من گفته برو بابا. اگر واکنش شما در سطحی بود که میتونستی در میکروفون های خبرنگاران میگه، چرا واکنش خودش رو نگفت؟ چرا واکنشش باید اینجوری ضبط شده باشه و منتشر شده؟ بعد باشگاه تراکتور از سمت دیگه قضیه رو سیاسی جنایی کرد که این نمیدونم باعث خلل در امنیت آقا توی پشت رختکنی که این همه آدم حضور داشته وجود داشته، شما به خودت اجازه دادید با این الفاظ کاپیتان پیشین پرسپولیس و بازیکن فعلی گلگوهر رو خطاب قرار بدی؟ چه جوری رفت پیدا می‌کنه به امنیت؟
0: هوش مصنوعی هست که همه بزنن گردن هوش مصنوعی و حالا سایر موارد. در رابطه این بازی صحبت زیاده، اما بریم سراغ بازی دیگه. امروز سه تا بازی برگزار شد. از هفته ششم لیگ برتر پیکان با سنتنب بازی کرد، چادرمرا با شمس‌آذر، سپاهان هم که برای رسیدن به مدعی‌ها در بالای جدول باید استراک خوزستان رو می‌برد. بریم نگاهی به این بازی بندازیم.
3: تو میاد داخل محوطه جریمه، زبرجد یا توی دست بود که سرفور رو زد. دهخان برمیگردونه برای خود باقری، این ارسال، این ضربه سر و گل برای پیکان، دروازه باز میشه. حجت احمدی با یه ضربه سر موفق میشه دروازه صنعت نفت رو باز کنه. ارسال او به تیر اول، این ضربه که زده میشه و گل برای پیکان، دروازه باز میشه برای بار دوم. پیکانیا به گل میرسن. مددی زاده است که گل زنی میکنه در محوطه جریمه.
4: سیروس صادقیان تو عرض توپو میاره برای عارف غلامی. خود عارف غلامی بازی با پاش معرکه است این پسر. چه پاس خوبی رو داد روی کورنر، این سان انجام شد، میره دروازه باز بشه، همین اتفاق رخ میده. ترک عادت نکرد، بازم اولین گل فصلش رو رمی بابا برای شمس‌آذر کنار گذاشته بود که با عشق و ارادت بسیار تقدیمشون کرد.
5: اگر اوسم ببینن یه بازیکن فضای بهتری رو برای حرکت داره، یه پاس به جلو و موقعیت برای سپانی ها هست، یه فرصت اونی و گل، گل برای سپاهان. لیموچی زهره خودشو میریزه و سپاهان رو به گل میرسونه.
0: مهدی علی‌مچی آخرین بار 563 روز پیش بود که گل زده بود در لیگ برتر. میدونید که ربات صلیبیش پاره شد، مدت‌ها دور از میادین بود و اتفاقا در مقابل هم اسحاق خوزستان هم رباتش پاره شد و به هر حال رسید و یه گل قشنگ هم زد. محمد، آیا سپاهان برگشته به جنگ مدعی؟
1: نه، هنوز خیلی زوده بگیم برگشت، اما این برد از نون شب هم براشون واجب تر بود. واقعا نیاز به این برد داشتن. خیلی در واقع به سپاسگزار مهدی علی‌مچی باشن که اومد این حرکت جالب انجام داد. چیزی که سپاهان یه مقدار نگران کننده است اینه که بالا پایین خیلی زیاد داره، یعنی نوسان خیلی زیاد داره. شما باید یه مقدار خوش شانس باشه که استقلال سه تا بازی پشت سر هم مساوی کرده، تو اصفهان مساوی که استقلال کرده و دو تاش هر سه تا بیرون در حدود زیاد بیرون از خونه بوده، بازی سختی بوده، بازی راحتی نبود. اما بازی راحتی رو که من میبینم سپاهان امتیاز از دست داده. اما همیشه ما میدونیم که محرم نوی تیمش از هفته ششم هفتم راه میفته، یه مقدار میتونیم بگیم که ممکنه بهتر بشه، ممکنه بهتر بشه. اما با توجه به تیمی که از تیم نمایشی که از تیم تراکتور میبینیم، استقلال پرسپولیس، من فکر میکنم اگه بگیم سپاهان شانس اول قهرمانیه، نه، بعید میدونم.
0: رهاد، احکام کمیته انضباطی هم در نوع خودش تعجب برانگیزه، برامون بیشتر توضیح میدی؟
2: مثلا چون شما وقت میری بلیط بخری، بلیط ورزشگاه بخری، ازتون میپرسن جنسیتتون رو، ازتون میپرسن
0: اینجا؟ نه، بهش
2: من فکر نمیکنم که کمتر جایی در جهان باشه که شما وقتی بخوای بری بلیط ورزشگاه رو بخری، حالا هر ورزشگاهی رو، از شما جنسیتتون میپرسن. خیلی عجیب ترش اینه که فکر میکنن که شادی که هوادارهای زن دارن از اینکه میتونن برن در ورزشگاه، خب خوشحالن از این اتفاق. ببین، غیر طبیعی نیست اینکه شما سالیان سال محدود باشی و ممنوعیت ورود داشته باشی، بعدم که میتونی وارد بشی با تعداد صندلی‌های اندک و ظرفیت‌های محدود. وقتی یه ورزشگاه پر از صندلی رو در اختیارت قرار میدن، مشخصاً که شما خوشحال میشی. اما باید به این نگاه بکنیم که واقعاً این هم یک تبعیض جنسیتی علیه مردانه، چون ممکن اصلا مردان در اون ورزشگاه فحاشی نکرده باشن، اصلا شاید بخش از زنان بودن که همچین حرکتی رو انجام دادن، و یک تفکیک جنسیتیه. چرا باید زن و مرد رو از هم جدا بکنی برای اینکه بعد از حکم تنبیهی در نظر بگیری اینکه زنان بتونن در ورزشگاه
0: فقط زنا بیان،
2: فقط زنا بیان، مردا رو تنبیه بکنی برای اینکه حالا رفتار ناشایستی داشتن؟ به نظر من که فکر نمی کنم که هیچ اهالی رسانه‌ای هم باشن که خوشحال باشن از این تفکیک جنسیتی که توی ورزشگاه‌های ایران اتفاق میفته و با خوشحالی هم بیان این احکامو اعلام میکنن. این فقط از فدراسیون مهدی تاج برمیاد که یک حکم تنبیهی رو، یک حق طبیعی زنان رو تبدیل بکنه به یک چیزی که همه خوشحال باشن از اینکه تفکیک جنسیتی اتفاق افتاده توی ورزشگاه‌ها.
0: بله، خیلی متشکرم. اما ساعتی پیش آلومینیوم استقلال در عراق با هم بازی کردن. با توجه به تعدد مربیان با پیشینه استقلالی تو این فصل، این بازی هم تعامل پیروز قربانی و سهراب بختیارزاده روی نیمکت دو تیم بود. آلومینیوم توی این فصل بهتر از اون چیزی میشد تصور کرد نتیجه گرفته بود و جایگاه سوم جدول رو بعد از استقلال در اختیار داشت. و نکته جالبی که آلومینیوم در بازی‌های رو در رو با استقلال که 11 تا بوده، حتی یه دونه بردم نداشت، انگیزه داشت این بازی رو ببره. سهراب اختیارزاده دست به کار عجیبی زده بود و بعد از کنار گذاشتن صالح هردانی از تیم به خاطر مسائل انضباطی، سعید زرخیزان رو هم از ترکیب ثابتش کنار گذاشته بود، عارف آقاسی هم مصدوم بود. به این ترتیب جا برای بازی کردن رتبه چشمی و سامان تورانیان و محمد حسین اسلامی در ترکیب استقلال باز شده بود. اون طرف از دو بازیکن آلومینیوم که می‌خواستند به استقلال برن و نشد، محمد خلیفه بازی می‌کرد، بهرام گودرزی مصدوم و غایب بود. بریم خلاصه بازی رو با هم ببینیم. قمبری حرکت می‌کنه، از فلاح عبور می‌کنه، توی محوطه جریمه ضربه رو می‌زنه که از کنار دروازه به بیرون میره. وقت مناسبی بود که قدرش رو ندونست قمبری. فرار گودرزی از سمت چپ زمین برای اسلامی، اسلامی، خلیفه برمیاد، دو آسانی، سوپر واکنش محمد خلیفه، آلومینیوم رو در بازی نگه میداره. همچنان بازی سف سف میمونه با هنرنمایی محمد خلیفه. بی خود نیست استقلالی دنبالش بودند. فشار بازیکن آلومینیوم پشت محوطه جریمه، یرگت قشنگ، جبیره برای کهریزی، کهریزی حدیده این فصل آلومینیوم چرخشش خوب بود اما ضربهش رو به کنار دروازه کوبید. ضربه آزاد برای استقلال، کوشکی ضربه رو میزنه، واکنش تماشای خلیفه. دارن فشار میارن بازیکن آلمینیو، فضای خوبی هم در اختیار وطن دوست هست. وطن دوست یه ضربه بسیار زیبا که به تیر افقی دروازه استقلال برخورد میکنه. از چه فاصله ای ضربه رو زد و خوش شانس بود تیم استقلال که تو گل نشد. داور کورنر گرفته. تصویر آستر رو ببینیم. این وطن دوسته، میاره رو پاراستش، ضربه رو اینجوری میزنه و توپ میخوره به دیرک افقی. ضربه کورنر برای استقلال. کوتاه کار میکنند. گودرزی سانت بر روی دروازه، خلیفه بیرون اومده. آسانی، نه امشب شب آسانی نبود. آسانی ضربه کورنر رو میزنه، مجدداً توپ برمیگردونند. موقعیت برای تیم استقلال. ابوالفضل زمانی دوباره برای آسانی، آخرین موقعیت برای تیم استقلال. آسانی سانت میکنه و توپ رو به کورنر میفرستن. سوت پایان مسابقه. تساوی 0-0 آلومینیوم استقلال در عراق. اول از چمن ورزشگاه بگیم که کاملا به اسم ورزشگاه که خمینی هست میومد. این چمن داغون بود، داغون. راه راهش کرده بودن که واقعا خیلی خیلی عجیب بود اینکه این چمن واقعا وحشتناک رو بیان راه راه بکنن. کلا ورزشگاه ها نسبت به چند سال پیش فرقش فقط این بوده که اون دوتا عکسی که اون بالا هستن بشه سه تا. اما این سومین تساوی پیاپی استقلال بود که رقم خورد. استقلال در شبی که نبودن صالح هردانی کاملا به چشم اومد، بازی خوبی ارائه نداد. یاسر آسانی ستاره استقلال بسیار ضعیف بازی کرد. نیمکت نشین کردن و ورود دیرهنگام سعید سرخیزان هم کار چندان اثر بخشی نبود. با مصدوم شدن سامان تورانیان که در پست صالح هردانی بازی میکرد در سمت راست، حالا استقلال کمبودها رو داره حس میکنه، خصوصا اینکه از 23 شهریور ماه باید در لیگ نخبگان آسیا هم بجنگه. اصلا دلیل اینکه پرسپولیسیا دارن به برگزاری جام حذفی اصرار میکنن همین فرسوده کردن دیگر مدعیاست. استقلال اگه میخواد به قهرمانی فکر بکنه، نباید در چنین بازی‌هایی بدون سه امتیاز از زمین خارج بشه. در سمت مقابل محمد خلیفه دروازه‌بانی مطمئنشون داد، اون دبل سیوش رو میشه در رده بهتری واکنشه فصل قرار داد و افسوس استقلال به خاطر پنجره بسته و نرفتن محمد خلیفه به جمع بازیکن استقلال میومم یه بازی منسجم به نمایش گذاشت و معلوم شد که چرا اونا در رده سوم هستن. یه تبریک ویژه به پیروز قربانی و شاگردان او. محمد، برداشتش از این بازی چیه؟
1: ببینید، خب طبیعتاً استقلال اون استقلال همیشگی نبود. وقتی شما سه تا بازیکن اصلی نباشن، طبیعتاً رو روند تاکتیکی تاثیر میذاره. خب سال اردنی رو به دلیل مسائل انضباطی که بازم من میگم میتونست خیلی بهتر مدیریت کنه باشگاه سال در این مورد گذاشت کنار. بازم میگم سرمربی تصمیم میگیره، تصمیمش یا غلط یا درست به خودش ربط داره. روز به چشمی باید بازی کنه و خب تو چنین شرایطی که کاپیتان تیم هست، ما دیدیم که آقاسی رو گذاشته بود. حالا میگم آقاسی خسته بود، اما سوال بزرگ من این بود چرا سرخیزان بازی نکرد؟ واقعا هنوزم برای من جای سوال. جوون خیلی خوبی که در بازی به پرسپولیس من اعتقاد دارم یکی از بهترین نمایش‌های فوتبال دورانی که من از دیدم به نمایش گذاشته رخ داد. اما اینکه چرا بازی نکرد باز برای من جای سواله. اگر انضباطی خب خود مربی میدونه، اگر انضباطی نیست خیلی خوب ایراد نداره. شما همیشه تو این 5 6 تا بازی که ما میدیدیم سرخیزان وقتی میومد بیرون کی جاش بازی میکرد؟
0: آزادی.
1: ما دیدیم حتی آزادی رو هم نذاش. یه دفعه اسلامی اومد و در کنار در واقع کوشکی این نو بازی به نظر میرسید قرار یه نو بازی فالس نمبر 9 باشه. یعنی شما یه هافک، یک در واقع مهاجم کاذب داری که بیاد توی فضا تا صاحب توپ بشه اون کار رو انجام بدم. اما ما ندیدیم، واقعا توی استقلال ندیدیم. یعنی ما خط حمله استقلال رو زهردار ندیدیم. با توجه به این که نمیدونم چه اتفاقی برای آسانی امروز افتاد، من فکر میکنم بیشتر از اینکه مسائل تاکتیکی بود، این فشاری که روی آسانی بود که گفتن اختلاف افتاده با صالح هردانی، نمیدونم اون باعث شد اینا به گوشش میرسه دیگه، باعث شد که ما میتونم بگیم یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های آسانی رو دیدیم. خب همه اینا دست به دست هم داد و در روزی که استقلال میتونست به نظر من حتی میتونست ببره، نه از تاکتیکی ها، از لحاظی که تیمی شرایط بهتری نسبت به تیم آلمان و عراق بود، دو امتیاز از دست داد. اما در مجموع فکر میکنم این تغییر تحولی که الان تو این بازی تو استقلال رخ داد نمیتونه به تیم کادر فنی استقلال کمک کنه. باید هر زودتر مدیریت کنه. من نمیگم انضباطی نیست، هیچ وقت هیچ کسی این حرفو نمیزنه، اما مدیریت با اینکه شما در واقع با انضباط به انضباطی که میخوای به بازیکنان نشون بدی من اینجا همه کار هستم، چیزی که ما امروز دیدیم، این در نهایت لطمه میزنه به این تیم. اگه تماشاگرای استقلال، اگه مدیریت استقلال تحمل تاب توان این موضوع رو دارم، من هیچ حرفی ندارم. بله. وایسین به پاش وایسین، اما نه اینکه فرد دو تا بازی نگیره یقهشو بگیره میگه چرا این کارو کردین. اگر واقعا قبول دارین کار باید انجام بشه تا آخر به پای سرمربیتون وایسین.
2: عجیبه. من فکر می‌کنم اینکه دلایل بد بودن این بازی هم حوصله‌مون سر رفت به خاطر واقعا زمین بود. فکر کنم یاسر حسینی به خاطر زمین اصلا توپ اینجوری پله می‌شد و می‌رفت و اصلا خیلی عجیب غریب بود. اما حاشیه اصلی استقلال کلا همین هول و هوش ساله هردانی می‌چرخه. من صحبت‌های هواداران استقلال هم عجیبه جالبه. من گوش می‌دادم قبل از بازی اینجوری بودن که فقط تصمیم سهراب بختیاری زاده درسته، بعد از بازی که خب دیدن نتیجه نگرفتن و جای خالی ساله هردانی خیلی به چشم اومد، همه از جای خالی ساله هردانی حرف زدن. و عجیب ترش این که فتایی گفته که فردا قراره که جلسه کمیته انضباطی باشگاه برای تعیین تکلیف کردن واسه ساله هردانی تشکیل بشه و اصلا در مورد این صحبت نکرده. اون جمله‌ای که سهراب بختیاری زاده گفت،
1: بله،
2: یعنی حد و مرزی که مشخص کرد که یا من در استقلال خواهم بود یا ساله هردانی در استقلال خواهد ماند. اما عجیب ترش اینه که من حالا نظر شما رو نمیدونم، اما اینکه اینجور مرزبندی بکنید با یک بازیکن خیلی خیلی عجیب غلط، خیلی جمله عجیب غلطه.
0: خودت هم سخت میکنید.
2: دقیقاً.
1: اصلا ببینید، اصلا مربی هیچ وقت نباید خودشو در جایگاه یک بازیکن بذاره.
2: آره،
1: وقتی شما میگی من یا این، یعنی شما جایگاه خودتو به یک بازیکن گذاشتی. به هیچ عنوان این به هیچ عنوان هیچ مربی در دنیا نمیتونه
2: اینجور مرزبندی بکنید با یک بازیکن خیلی خیلی عجیب غلط، خیلی جمله عجیب غلطه.
0: خودت هم سخت میکنید.
2: دقیقاً.
1: اصلا ببینید، اصلا مربی هیچ وقت نباید خودشو در جایگاه یک بازیکن بذاره.
2: آره،
1: وقتی شما میگی من یا این، یعنی شما جایگاه خودتو به یک بازیکن گذاشتی. به هیچ عنوان این به هیچ عنوان هیچ مربی در دنیا نمیدین کارو بکنه. شما باید به عنوان یک مربی اولا تنها

0: دیگه 12 هفته دیگه هست برای
1: پنجره هم بسته است
0: بعد استقلال بازی یه مربی سیاستمدار مثل یه سیاستمدار برخورد می‌کنه هیچ وقت نمیگه آره یا نه همیشه میگه نمیدونم چی بشه چی میتونه خیلی راحت بگه نمیدونم تصمیم میگیره ولی متأسفانه خیلی میتونم بگم آماتورگونه برخورد کرد با این موضوع
1: بریم سراغ بختیاری‌زاده که روش صحبت کردیم در نشست خبری بعد بازی حاضر نشده دستیارش اوزجان بیزاتی رو فرستاده بریم ببینیم که بیزاتی و پیروز قربانی در نشست خبری بعد از بازی چی گفتن
2: باید ریاضت بکشیم سطح توقع رو بردیم بالا طبیعتاً باید یه سری چیزها رو بر خودمون حروم کنیم کار کنیم زحمت بکشیم تا بتونیم انشاءالله جایگاه بسیار خوب آخر فصل پیدا بکنیم هنوز بازم زوده تازه 6 هفته گذشته راه بسیار درازی داریم از همه خواهش میکنم به این تیم کمک بکنن تا انشاءالله بتونه جایگاه واقعی فوتبال عراق رو پیدا بکنه
3: also we are not satisfied from the result we have to win we have to win we are trying also players are trying but when you catch the chance you have to score if you didn't score there we have to solve this we can solve this also
4: Okay. ما هم خوشحال نیستیم از نتیجه قطعا که راضی نیستیم 100% مثل طرفدارامون ولی خب تمام تلاشمون رو میکنیم بازیکنها هم تمام تلاششون رو میکنن وقتی که شما شانس خلق میکنی در مقابل دروازه باید از اون استفاده کنی گل بزنی وقتی گل نمیزنی خب نتیجهش مشخصه قطعا ما میتونیم اینو حل کنیم و قطعا حل میشه
1: بله هر دو تیم فرصت های برای گل زدن داشتن اما نشد برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی استقلال و آلومینیوم بریم همراه بشیم با محمد تقوی
0: من فکر میکنم با یک نگاه بزرگتری به این بازی داشته باشیم من برای من جای سوال همیشه با هم مزد جان صحبت میکنیم میگیم که چرا تیمای ایرانی اینقدر گل زده شون کمه چرا گل نمیزنن امروز یکی از اون دلایل کاملا مشخص شد تیمایی که واقعا در یک سوم در واقع حمله نه برنامه خاصی برای رسیدن به دروازه دارن نه اون بازیکنایی که با ضربه آخر بزنن درست میزنن بله یه زمانی مثل همین بازی که ما دیدیم چقدر قشنگ دبل سیو کرد خلیبه اینو من قبول میکنم اما در طول 90 دقیقه کمتر این موضوع رو میدیم وقتی بازی رو میدیدیم استقلال داشت طبق معمول همون 3-4-3 بازی میکرد اما این بازیکنی که من هایلایت کردم برای من کوشکی بود اسلامی یعنی قرار بود کوشکی اسلامی جاشونو در کنارا و مرکز عوض کنه سرخیزان نبود این برای من جای سوال بود وقتی این یونیس باید فالس نامبر نام بازی کنه جاشون عوض کنم فقط قرار نیست اسلامی بره جای کوشکی آسانی هم بره اونجا از اون بر یه سری بازی کنه ولی من این حرکات اصلا ندیدم واقعا همچنان برای من سواله که چرا اینجوری بازی کرد استقلال بدون مهاجم هدف اما تیم مقابلم 4-4-2-3-1 بازی کرد 4-2-3-1 یک شروین بزرگ گوشه دارن جلوی که وقتی بعد مصدوم میامد اون جبیره اومد که خیلی خط استقلال رو اذیت میکرد اما چیزی که برای من جالب بود این صحنه است این صحنه که استقلال میتونه دروازه‌اش باز این بازیکن شماره 8 غنبریه ابوالفضل غنبری ببین مزه که ما چند بار صحبت کردیم چرا تیم‌های ایرانی نمیتونن گل بزنن من همین صحنه نشون میدم همین صحنه رو نشون میدم این بازیکن دو تا بازیکن رو دستشن غیر اینه مگه یا میتونست به این بازیکن بده با توجه به اینکه از دروازه دور بود شانس رسیدن به گل خیلی کمه اما دیگه این بازیکن دیگه نمیتونست نه نه دیگه درسته
1: دقیقاً
0: اگه میداد به یکی از این دو تا راحت بگو این چیزی که ما میگیم در فوتبال ما سخت گل میزنیم چون اون جلو ما نمیام یه کار ترکیبی درست کنیم به بازیکن یاد بدیم که تیم استقلال در بازی پرسپولیس تو این بازی هم همین بود خیلی نرو بازی میکنن به قول انگلیسی خیلی متمرکز بازی میکنن و کنارا رو همیشه میدن و این تیم امروز نتونست این کنارا نیات استقلال این قنبری تو این در درست پا به توپ حرکت کرد رفت ضربه ولی فضا رو شما نگاه کنید ببینید همچنان اون فضا هست رفته هیچ وقت اون فضا پر نشد ببین این نشون دهنده که بازیکن ایرانی هنوز یاد نگرفتن که در کارهای ترکیبی به هم کمک کنن همه میخوان خودشون بزنن خیلی همه میخوان آقا گل بشن مهم نیست این گل این یه بار دیگه همون صحنه است ببین باز دوباره نگاه کنید تیم استقلال چقدر جمعن ببین تیم استقلال اگر اینجوری بخواد بازی کنه در بازی دوم سوم تیمای دیگه میشتن دستش میخونن اما نمیدونم آیا تیمای دیگه این توانایی رو دارن از کنارا از استقلال تحت فشار قرار بدن نه همش میرن اونجا اصلا برید باز این بازیکن نگاه کنید شما رو 23 چقدر خالی اگر اشتباه بازیکن سابق پرسپولیس اینجا اون چیزی سعید صادقی که ما از آسانی انتظار داریم آسانی کجا قرار گرفته مزدک جان بین دو تا خطوط خط دفاعی اون 4-4-2 هم میبینیم یکی از صحنه‌های خوب فوتبال بود توپ رفت کنار ولی سوال اینجاست ببین من اینجا این صحنه رو میگم ببین اینجا سواله اینجا این بازیکن اگر این پاس میداد بهش باز دوباره من استاپ کنم قشنگ نشون بدم من همیشه میگم شما همیشه تو فوتبال چند تا آپشن داری شما همیشه تو فوتبال چند تا آپشن داری همیشه باید اون آپشن بهتر انتخاب کنی ببینید این صحنه این بازیکن اگر پاسو میداد با آسانی بهتر نبود به نظر شما ولی ببینید

0: انتخاب فضام داره، اون با یه پاس میتونه در واقع آسانی در بهترین شرایط قرار بده، اما اونجایی که باید تو عمق پاس بدن میرن لب خط. ببین این چیزی که ما میگیم در واقع ما به گل نمیرسیم. اینجا میاد بازم قابل قبوله، بازم اینجا قابل قبوله، تو فضا میاد و اینجا بازم میگم خلیفه بی‌نظیر عمل کرد. واقعا میتونم بگم آینده فوتبال ماست این بازیکن. صرف نظر از این که این توپو گرفت، یه چیزی که داشتیم با هم صحبت میکردیم مزدک، دروازه‌بانیه که میاد پشت خط دفاع پوشش میده. چند بار زدن اومد مثل یه برمان کیپر سویپر کیپر عمل کردن، اومد پوشش داد. این خیلی مهمه. یک بار دیگه بازیکن استقلال نگاه کنید کجا اون فضا رو ما نشون دادیم، چقدر بازیکن استقلال تو هم جمعن. این کار دست میده بعدم اینجاست که باز تیم مقابل از کنار استفاده کنه. تو چنین صحنه ببینید بازم میره. این بازیکن میره تو اون صحنه ولی هیچ کس نمیبینه ارشید. تو چنین صحنه اگر این بازیکن یه پاس میداد به این، ببین همین چیزی که ما الان نشون میدیم، این میداد به این چی میشد؟ اگر چرخیدی زدی اوکی گل کردی با من میگم عالی، ولی بازم شما همش میخواین ضربه آخر خودتون بزنین جایی که میتونستی بسپاری به این و این فضای عالی در اختیار تیم هم تیمی قرار بگیره با ضربه میزنه. اینا نشون دهنده که من اعتقادم تیم ما نمیتونن گل بزنن به خاطر اینه که هیچ کار خاصی انجام نمیده. اینجا خط دفاعی استقلال جا میمونه. خیلی خوب بود تو این صحنه، بازم این خیلی خوب بود که رزاقینی اومد جای روزبه چشمی رو پر کرد، خیلی خوب بود. اما رزاقینی باید بدونه تو چنین شرایطی باید هر چی زریتر بره، اجازه نده بازیکن ضربه شوتو بزنه. یه مقدار اینجا میتونم بگم یعنی نمیدونه چیکار کنه، یعنی سرگیجه گرفته که چیکار کنه چیکار نکنه. همه اینا نشون میده که ما در یک فوتبال یا در یک شرایطی قرار داره، بازیکن خلاق نداریم و از همه مهمتر در اون یک سوم حمله به جای اینکه کار ترکیبی داشتیم اصلا نداریم، فقط به این میرسیم که از ضربات ایستگاهی به گل برسیم یا یه بازیکن از وسط زمین بگیره شوت کنه، حالا دروازه‌بان گرفت نگرفت دروازه‌اش باشه.
1: بله متشکرم از آقای تقوی. متوجه شدید که چرا فوتبال ما کم گله و روز به روز داره کم گل‌تر میشه متاسفانه. اما نگاهی بندازیم به جدول لیگ برتر. البته همه بازی‌ها برابر نیست، اما در نیمه بالای جدول تراکتور با 16 امتیاز صدرنشین لیگ، استقلال 12، آلومینیوم هم 12، پرسپولیس یه بازی کمتر 10، سپاهان 10 و بعدش هم پیکان و فجر و گلگهر و خیبر رو میبینیم. در نیمه پایین جدول هم فولاد، زباهن، شمس‌آذر، چادرملو، نساجی اون پایین جدول وضعیت مثل شهر بابک، ملوان، صنعت نفت و استقلال خوزستان نگران کننده است با توجه به شرایطی که میدونید 4 تیم سقوط میکنه. اما بازی های فردا رو با هم یه مرور بکنیم. در اولین بازی ساعت 18:45 دقیقه مثل شهر بابک میزبان ملوان، ساعت 19 پرسپولیس در قلعه حسن خان به دیدار زباهن میره، نساجی در مازندران از خیبر پذیرایی میکنه در قائم شهر و ساعت 20 فولاد و فجر سپاسی در اهواز بازی میکنن. فردا 4 بازی همونطور گفتیم برگزار میشه که مهمترین اونها بازی پرسپولیس که در بازگشتش به قلعه حسن خان میزبان تیم زباهنه. پرسپولیس حواشی بعد از داربی رو پشت سر گذاشت، به این بازی رسید. فشردگی بازی ها به مربی ها اجازه زیادی نمیده که بیان و راجع به مسائل تاکتیکی زیاد کار بکنن. مربی ها هم سعی میکنن به ترکیب ثابتی که پیدا کردن اعتماد بکنن، زیاد تغییرش ندن. مهدی تارتار و اون طرف عبدالله ویسی هر دو از با تجربه ترین مربی لیگ هستن. پرسپولیس یکی از پرمهره ترین تیم لیگ، اگر نگیم پرمهره ترین، 10 گل زده بهترین خط حمله لیگ هم در اختیار داره. اما در سوی دیگه زمین زبان از جمله تیمایی که باعث کم گل شدن لیگ شده. اونا در 5 تا بازیشون فقط 3 تا گل زدن، به همون تعدادم گل خوردن. پرسپولیس بازم روی علی پور و ایگور سرگیف در خط حمله و همینطور مهدی محبی و دیوی بیفوما کنار زمین حساب باز میکنه و بعید استون اورونوف از اول بازی بکنه. محمد عامی هم وضعیت نامشخصی داره و احتمالاً به خاطر مصونیت به این بازی نرسه. بریم در این بخش نظرات عبدالله ویسی و مهدی تارتار رو بشنویم که اتفاقا درباره اتفاقات جنجالی بازی تراکتور و گلگهر صحبت کردن.
2: ما نمیتونیم راجع به تیمای دیگه اظهار نظر بکنیم، ولی قطعا باید یه سری از مسائل در کمیته انضباطی، کمیته داوران، به هر حال فدراسیون فوتبال بررسی بشن. من اصلا نمیتونم بگم یه تیم خاصی، ولی ممکنه یه اشتباهاتی صورت بگیره که شک و شبهه ایجاد بشه. امیدوارم که بیشتر بررسی بشه و هیچ چیزی مثل فوتبال پاک به کشور ما کمک نمیکنه. اگه میخوایم واقعا فوتبالمون پیشرفت بکنه باید خیلی روی اینجور مسائل به هر حال ظرافت نشون بدیم، باید خصت نشون بدیم که خدای نکرده حقی از تیمی تضییع نشه. به هر حال همه تیما دارن تلاش میکنن و باید نتیجه توی زمین مشخص بشه.
3: هیچ فرقی نداره کی هستیم، چی هستیم، جایگاه کجاست، ما الگوی اخلاقی دیگران باید باشیم و اصلا دنبال مقصرم نگردیم. حتی اگه من مقصر باشم باید نوع رفتار طرفم اینجوری دیگه باشه، طرفم مقصر باشه نوع رفتار من باید اینجوری دیگه باشه. به هر حال اینقدر ادعا داریم، فرهنگ داریم، خانواده بیان تو استادیوم، چطور جرئت میکنیم جلو زنت، بچت، دخترت، خواهرت، عروست و و و هر کست بخوای بددهنی کنی تو استادیوم و فحاشی کنی؟ تو دنیا اینجور نیست. تو دنیا اگه از عبدالله ویسی نارتن پرچم سفید میبرن بالا همه تکون میدن این پرچم سفیده، یعنی آقای ویسی برو خونتون، نیازت نداریم. نه فوش ناموس بدن، فوش رکیک بدن.
1: بله، میخوام راجع به مسائل فنی بازی صحبت بکنیم. بازی که فردا قرار برگزار بشه همراهش محمد، ما هم فهم میکنیم که پرسپولیس بتونیم بازی رو ببره در مقابل زبانی که میبینیم سه تا گل فرق خورده.
0: نه ببینید، من چرا پرسپولیس خط حملش از همه تیم‌ها بهتره؟ به خاطر اینکه اون جلو کار ترکیبی خیلی خوبی انجام میدن، واقعا بدون تردید، برای اینکه گل میزنن بی‌دلیل نیستش. همیشه گفتیم با 6 تا بازیکن حمله میکنن. از همه مهمتر نوع بازی سرگیف و علی علی پوره. بعضی مواقع که سرگیف خیلی خوب میاد توی خط هافک و اجازه میده اون برتری عددی به وجود بیاد، تو چنین شرایطی مدافعان کنانی هافک ها خیلی خوب اضافه میشن. اون چیزی که بهش بازی ترکیبی میگن، یعنی اون چیزی که با تعداد نفرات زیاد در حمله اضافه میشن، باعث میشه هر دروازه‌ای رو به خطر بندازن. به همین دلیل من اعتقاد دارم که پرسپولیس فردا میتونه دروازه زوبان رو باز کنه. بله، همیشه همه تیم‌های عبدالله ویسی معمولا دفاع خیلی فشرده‌ای دارن، خیلی در واقع تحت فشار، یعنی یه جوری هستن که به سختی دروازه‌شون باز میشه. اما واقعا دلیل پرسپولیس دروازه باز نشه، شما تو تمام این بازی‌ها پرسپولیس یه بازی نتونست گل بزنه که اشتباه نکنم، در مقابل شمس‌آذر،
1: در مقابل تراکتور
0: بازی گل زد. برای همین من فکر میکنم که میتونه دروازه رو باز کنه. اما چیزی که سوال بزرگی همچنان برای همه هست، برای خود من هم هست، این که چطور باید با اورونوف برخورد کنه؟ آیا اورونوف رو باید به خاطر کل تیم بذاری کنار؟ من میگم، بازم میگم، شما تصمیم گیرنده مربیه، هیچ وقت نمیتونی مربی رو بهش تحت فشار میگه، اون تو تمرینات میتونه همه کار بکنه. اما شما هیچ وقت نباید وقتی یه بازیکنی داری که سطح فنیش از همه فوتبالیستای فوتبالی ایران بالاتر رو به همین راحتی نونکت بذاری. من در کار متی تاتار دخالت نمیکنم، اما میگم تو اورونوف بازیکنی که میتونه سطح کیفی فوتبال ما رو ببره بالا.
1: راو در مورد بازی پرسپولیس زوبان
4: میتونم در مورد مسئولیت محمد عمری بگم که رباتش پاره شد، اما ربات صلیبی نیست و علیرضا پزشک تیمشون گفته که ربات داخلی پاش جانبی. آره جانبی کشیدگی داره. و در مورد این ترکیب پرسپولیس هم جالبه که خود تارتار معتقده که وقتی یک ترکیبی داره جواب میده، اصراری نداره برای اینکه اون تغییرات رو ایجاد بکنه و همچنان هم به نظر میرسه که قراره که از تیبو بی بفاما این سمت استفاده کنه و محمد مهدی محبی هم سمت مقابلش و تعویضاش هم اگر انجام بده، برای منم خیلی عجیبه. میشه اورونوف و تیبو بی فاما همزمان داشت، اما ترجیح میده که بکشتش بیرون و داشت
1: اورونوف. متشکرم از محمد تقوی، متشکرم از رها. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با یه برنامه دیگه برمیگردیم، بازی های لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم، سعی میکنیم که برسیم به مسائل داوری، چون میدونید که بازی ها نظم مشخصی هم نداره. ممنون که با ما بودید، بدرود.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

میرم. همه در

0: ببینید، جمهوری اسلامی میخواد به آمریکا نشون بده که اگه صادرات نفتش رو متوقف بکنه و آمریکا بخواد رفت و آمد در تنگی هرمز رو تحت کنترل بگیره، جمهوری اسلامی هم میتونه هزینه عبور کشتی ها رو بالا ببره. امریکا پاسخش متفاوت شده در روزهای اخیر، به جای اینکه صرفا بخواد از کشتی های خودش یا کشتی های متحدانش دفاع بکنه، دارایی های اقتصادی ایران رو مستقیما داره هدف قرار میده، نفت کش ها رو. این همون چیزیه که ما در روزهای اخیر با عنوان سیاست تانکر فور تانکر یا همون نفت کش در برابر نفت کش ازش یاد میکنیم. به نظر میرسه آمریکا به این نتیجه رسیده که لازم نیست برای شکست دادن جمهوری اسلامی الزاما مثلا تاسیسات هسته‌ای یا مثلا شهرهای ایران رو بمباران کنه. میتونه ترکیبی از اقدامات رو انجام بده، محاصره دریایی بکنه، زیرساخت‌های نظامی در سواحل جنوبی ایران رو هدف قرار بده، نفت کش ها رو مورد اصابت و هدف قرار بده، حتی منهدم بکنه، مسیرهای کشتیرانی رو کنترل بکنه و در عین حال فشارهای مالی و بانکی بر جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه. به این ترتیب توان اقتصادی جمهوری اسلامی به تدریج پایین میره و به مرحله فروپاشی اقتصادی هم میرسه. این وضعیت برای تهران یه معضل استراتژیک محسوب میشه، چون اگر حملات دریایی خودش رو ادامه بده، ممکنه دقیقاً همون چیزها، همون دارایی هایی که بعد از جنگ برای احیای اقتصادش به اون نیاز داره رو از دست بده، یعنی نفت کش ها رو از دست بده، و در این صورت حتی اگر جنگ به پایان هم برسه، احیای صادرات نفت برای جمهوری اسلامی به یک وضعیت بغرنج تبدیل خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی این رویکرد نفت کش در برابر نفت کش جمهوری اسلامی رو در شرایط بغرنجی قرار داده که ادامه حملات به خودش آسیب میرسونه. اگر حملات رو ادامه نده، عملا تنگی هرمز رو به صورت کامل از دست خواهد داد.
1: پیش از این تأسیس قرارگاه سابقه بسیار طولانی داره در این رژیم، مثل قرارگاه جوانی جمعیت که دیدیم به بن‌بست رسید و جمعیت به هر حال پیرتر و پیرتر شد، قرارگاه خونسازی تحریم ها، قرارگاه آب، قرارگاه نان، و اینها البته تأثیری نداشت بلکه اوضاع را بدتر میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که یک بوروکراسی دیوان سالاری دیگری رو کنار این دیوان سالاری فعلی ایجاد میکنه، منابع رو هرز میکنه، کنتر میکنه، تصمیم گیری ها رو غیر شفاف میکنه و رانت رو منتقل میکنه به نظامیان. حالا اینجا ببینیم آیا این اقدام جدید میتواند مشکلات تنگناها رو حل کنه. تنگناها ایران مربوط است به محاصره دریایی اقتصاد ایران در گذرگاه آبی جنوب، در دریای عمان و خلیج فارس. این تنها یک راه داره که حل بشه این تنگنا، و اونم اینه که مصالحه بکنن با امریکا. راه حلای دیگه خب ممکنه مسئله رو یک جنبه نمادینی بهش بده، اما حل میکنه؟ یعنی مشکل ورودی ارز رو حل میکنه که نمیکنه. آیا ورودی کالا و به هر حال اون ملزومات ادامه تولید در ایران رو حل میکنه که نمیکنه. بنابراین این اقدام نمادین و دیوان سالارانه است که میانجامد به هرز رفتن منابع و البته ناکارآمدی بیشتر. بنا به تجربه گذشته این رژیم و همچنین بنا به آموزه‌های سازماندهی و مدیریت اقتصادی، چنین اقداماتی در زمانی که تنگناها ساختاری است، مربوط است به فساد، ناکارآمدی و البته تحریم‌ها و ستیزه با جهان و ایجاد به هر حال تنش در منطقه، نمیتواند مشکلات رو حل بکنه بلکه تشدید میکنه.
2: اون که مسلمه اینه که از نظر مالی جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته، چون درآمدها کاهش پیدا کرده. جمهوری اسلامی سالانه دست کم به 60 میلیارد تا 70 میلیارد دلار برای وارداتش نیاز داریم. امروز طبق گزارشایی که از محافل مالی جهانی داریم، موجودی ارزی جمهوری اسلامی بین 30 تا 35 میلیارد دلار گزارش میشه. که اون هم در حدود 15 تا 20 میلیارد دلارش قابل مصرفه. بقیه در اون کشورها با پولایی هستن که قابل تبدیل نیستن و جمهوری اسلامی اگر بخواد واردات انجام بده باید از خود این کشورها با پول محلی انجام بده. روزانه گفته شده در حدود 170 تا 180 میلیارد دلار جمهوری اسلامی وصولی را از دست میده از نظر درآمد ارزی. به این ترتیب این از نظر مالیشه. از نظر اینکه اهمیت تنگه هرمز به سرعت از دست خواهد رفت به خاطر اینکه ببینید در اقتصاد ما حکمی داریم به اونی که خیلی از هزینه ها در کوتاه مدت ثابتند، در میان مدت دیگه ثابت نیستند، یعنی از بین میرند. این تنگه هرمز در کوتاه مدت مؤثر واقع شد ولی در میان مدت 4-5 سال بخش بزرگ از اثرش از دست میده. امروز حدود 6 خط لوله در جریان ساختن هست که برخی از نافعال هستن، برخی از تا سال 2027 بعد برخی تا 4 سال دیگه اینا به حاصل دهی میرسن. اگر اونجا برسه بخش بزرگی از اهمیت تنگه هرمز از بین میره، نه برای آن روز بلکه برای همیشه از بین میره. در نتیجه این که این قضیه جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار دشوار قرار میده مسلمه، ولی اینکه به فروپاشی برساند این قضیه مخرز نیست، برای اینکه بستگی داره به اینکه همسایگان و همکاران جمهوری اسلامی از جمله چین چند تا از این قضیه پیروی میکنن. چون چین اقدام کرده عملا اون دستوری که در درونش داشته برای اطاعت نکردن از این تحریم ها رو برای پالایشگاه خودش اجرایی کرده و این قطعا میتونه دست چین رو باز بکنه که این 90% نفت ایران رو که خرید میکنه با قیمت های کمتر این رو بتونه تا مدتی ادامه بده.
3: امروز 15/6/1405 از ساعت 1 بامداد اومدیم، حالا ساعت 5 صبح، هنوز نرسیدیم به پمپ بنزین و میگن که بنزین تموم شده. اینقدر منابع نفتی ولی بنزین نداره.
4: این صفحه پمپ بنزینه سید رضیه، از اون انتها شروع میشه میاد دور میدون و اینجا حدود سه لاینه، میره از اون پشت دوباره برمیگرده به این سمت. اینا همه ماشینایی هن که تو صفن. دو لاین هم اینجا میشن سه لاین که یک لاینش میره از پوچه پشت میاد. این پمپ بنزین سید رضیه، اینم صفیه که از اینجا میره و از خیابون پشت در میاد. اینا همه صفن. اینا هنوز صف پمپ بنزین هست.

0: میکنم هیچی ماشین صف نباشه حدود 200 هستن. بله بیشتر از 200 هستن، اینا همه تو صف.
1: آنچه که باعث بروز این مشکل و ایجاد زحمت برای مردم شده نوع حکمرانی جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی 5 دهه سیاست تنش و درگیری با آمریکا و اسرائیل رو پیش برد، انقدر بر این سیاست اصرار کرد که منجر شد به یک جنگ، جنگی که در اون خب طبیعتاً تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌ها هم هدف قرار گرفت. باز اصرار بر این سیاست باعث شد که محاصره دریایی بشه، امکان ورود بنزین هم از دست بره، یعنی حتی اگر پول هم داشت نمیتونست بنزین وارد کنه. باز اصرار بیشتر منجر به طرح انزوای اقتصادی شد که در تقریبا تمام راه‌های تنفس جمهوری اسلامی رو بست و خب طبیعتاً هیچ راهی برای ورود بنزین به کشور نبود. آسیب دیگه پالایشگاه‌ها باعث میشه که نتونن بنزین کافی تولید کنن. از همین جهته که خب مردم به دردسر افتادن، در صف‌های طویل وای میستن. گزارشی داشتیم که یک شهروند میگفت از ساعت 1 شب تا 5 صبح تو صف وایساده و در نهایت بهش گفتن بنزین نیست. و راهکار حکومت هم تنها در اینجور مواقع گران کردن قیمت بنزین هست. خب این راهکار اگر جواب میداد در مورد سایر مشکلات کشور قبلا جواب میداد دیگه. مثلا ما در حوزه آب و برق هم همین مشکل رو داشتیم، هم قطعی آب داشتیم هم قطعی برق داشتیم و حکومت در هر دو مورد اقدام به گران کردن در واقع هزینه مصرف آب و برق کرد، اما خب این مشکل حل نشد به خاطر اینکه اصلا مشکل جای دیگری بود. یعنی در مورد آب خب لوله های پوسیده، هدر رفت آب و اینها بود. در مورد برق خب فرسودگی پالایشگاه ها، فرسودگی کابل ها، اینها باعث می شد که آب و برق رو نتونن تامین کنن. اما حکومت فقط رفت به سمت گران کردن قیمت بنزین، قیمت این دو در واقع حامل انرژی. الان در مورد بنزین هم همین تفکر رو داره، یعنی چون هیچ راه حلی برای حل مشکل نداره فکر میکنه که اگر گران کنه خب مردم مصرف نمیکنن و خب وقتی مصرف نکنن طبیعتا خب بنزین منزه کافی است. اما واقعا این راه حل نیست، چون بسیاری نونشون وابسته به کار کردن با ماشین هست و خب نیاز به بنزین دارن و در این شرایط معیشتشون تحت تاثیر قرار گرفته.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: موت جنگ مایی،
5: انتقام خون امام شهید،
6: الفتنه تو اشد من القتل،
7: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
8: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
9: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
10: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
11: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
12: کوهنوش سایید به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید،
13: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
14: محاصره دریایی رو
15: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
18: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
19: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
20: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
21: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
22: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
23: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
24: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
25: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
26: و می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
23: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
27: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
28: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
23: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
29: حکومت که 47 سال میشه دوونده، 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران را از نظر اقتصادی خفه می کند. بسنت به فاکس نیوز گفته محاصره دریایی آمریکا عبور موفق جدیدترین محموله های نفت ایران از تنگه هرمز به مقصد چین را متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده. او افزود ترکیب محاصره و تحریم یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفت در حال حاضر روزانه به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می کند. کریس رایت در گفتگو با سی ان ان گفته با احتساب خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز رو دور می زنند حجم انتقال نفت احتمالاً به 2/3 یا بیشتر از سطح پیش از آغاز درگیری ها رسیده. علیلا مروبطی تحلیلگر سیاسی پرسیدم آیا کارزار طرد اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار وادار کند؟
1: دولت آمریکا الان از این دو اهرم داره استفاده میکنه، هم نوعی محاصره اقتصادی که ساختار بانکی و مالی ایران رو میتونه مختل کنه به اضافه اون محاصره دریایی که اینها در ارتباط با همدیگه هستن و به طور منطقی قاعدتاً اینها باید باعث بشن که جمهوری اسلامی تغییر سیاست بده یا در واقع سیاست‌های راهبردی خودش رو برای حل مسئله افزایش بده، ولی با توجه به اقداماتی که در درون خود جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، به عنوان نمونه اقدامی که مثلا امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرده و اینکه اینها خب بر اساس تقیی که گذاشتن اعضای کمیسیون امنیت مجلس این طرح رو مطرح کردن که در واقع کشتی ها و کشورهای رو که از تحریم ها علیه ایران حمایت میکنن اجازه عبورشون در تنگه هرمز به اونها نخواهند داد، یعنی سطح تنش رو دارن بالاتر و بالاتر میبرن و وقتی این سطح تنش افزایش پیدا میکنه احتمال داره طرف مقابل یعنی دولت آمریکا حتی دست به اقدامات نظامی بزنه، هر چند فعلا در حال حاضر یک مقدار این مسئله دورتر به چشم میاد.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مصطفی معینی نماینده کاشان در مجلس با انتقاد شدید از وضعیت پوشش در معابر عمومی وضعیت کنونی حجاب را مغایر با ارزش‌های جامعه دونسته و از محمد باقر قالیباف خواسته تا قانون حجاب و عفاف را ابلاغ کنه. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که جمهوری اسلامی سال هاست کارزار گسترده‌ای را برای سرکوب تنوع پوشش و تحمیل حجاب اجباری به زنان دنبال کرد. بر اساس گزارش سالانه شرکت دیتا 75% از کاربران ایرانی برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. این گزارش که رفتار کاربران رو تا بهار 1405 بررسی کرده نشون میده فیلترینگ شدید نتوانسته مانع حضور شهروندان در پلتفرم‌های بین‌المللی شود و اکثریت مطلق کاربران همچنان به فعالیت خود در این فضاها ادامه می‌دهند. به گزارش هنگا و الهام علیزاده شهروند اهل مریوان پنجشنبه 15 شهریور با هجوم نیروهای اداره اطلاعات به منزل خانوادگی خود بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده. از دلایل بازداشت، اتهامات انتصابی و وضعیت سلامت او اطلاع دقیقی در دست نیست. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 230 هزار تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حد اکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230 هزار تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225 هزار تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239 میلیون و 500 هزار تومان را ثبت کرد و بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. از آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد نقش بانک مرکزی در مدیریت نوسانات قیمت ارز و طلا پرسید.
1: بانک مرکزی توی همین تشکیل درگیری های اخیر و خب نوسانات اخیر از هفته گذشته ابتدا مدعی شد که داره عرضه ارز رو در بازار افزایش میده و دیدیم شرایط ارزی که توی بازار تزریق کرد اون 500 میلیون دلار انقدر غیر قابل دسترسه که کمتر از 4% فروش رفت و الان هم از عرضه نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بانک مرکزی از 3 روز دیگه خبر داده. مشخصه که خب بانک مرکزی میخواد با این ابزار سرمایه ها رو از بازارهای ارز و طلا به سمت خودش بکشونه. پشت سر هم چه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دارن تلاش میکنن با خبردرمانی، لفاظی و اظهار نظرهای بزن عجیب و غریب تاثیر بذارن روی نگاه فعالان بازار، کاری که خب در سیستم جمهوری اسلامی خیلی خوب اونو یاد گرفتن. همین علی مدنی زاده کسی بود که پارسال 5 مهر موقع پارسازی مکانیزم باشه گفت ما پای کار هستیم، مردم نگران دلار 150 هزار تومانی نباشن.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا برای تقویت روابط این اتحادیه با منطقه قطب شمال وارد گرینلند شد. نخست وزیر دانمارک و نخست وزیر گرینلند از این مقام ارشد اتحادیه اروپا استقبال کردند. محور گفتگوها مسائل راهبردی منطقه قطب شمال و تعهدات مشترک است. قرار است فون در لاین در چارچوب این سفر یک بیانیه مشترک میان اتحادیه اروپا و این قلمرو خودمختار امضا کند. فدراسیون فوتبال فلسطین از آغاز رقابت‌های ورزشی در غزه و کرانه بختری خبر داده. این مسابقات به یاد صدها ورزشکار، مربی و داوری برگزار میشه که در جریان جنگ کشته شدند. مراسم افتتاحیه در 2 ورزشگاه در غزه و الرام برگزار و از بنای یادبود کشته شدگان رونمایی شد. برگزار کنندگان میگویند با وجود نابودی زیرساخت‌های ورزشی غزه، احیای فوتبال نشانه تلاش مردم برای ادامه زندگی است. به گفته مقام‌های محلی در تبت، شمار قربانیان سیل و رانش زمین شدید در کوههای هیمالیا به حداقل 43 نفر افزایش یافته و دست کم 519 نفر دیگر هم در پی این حادثه ناپدید شدند. مقامات می‌گویند بیش از 2500 نیروی امداد همراه با تجهیزات سنگین و پهپادها به منطقه اعزام شده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر شوش رو نشون میده. این تجمع در شرایطی برگزار میشه که دمای هوا در استان خوزستان بالای 50 درجه گزارش شده.
2: پیمای بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 در کف خیابان علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان و سردی شدید خوزستان، اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، بهداشتی، بالای شدن آموزش، بالای شدن درمان و تورم اسفبار.
0: همزمان خبرگزاری هرانو گزارش داد شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز هم در اعتراض به وضعیت معیشتی تجمع کرد.
3: خوزستان تن ایران، من بر مدیران، از خوزستان تن ایران، من بر مدیران، از خوزستان تن ایران، من بر مدیران، از خوزستان تن ایران، من بر مدیران، از خوزستان تن ایران، من بر مدیران، از خوزستان یک مدیران، جان گران دارون گران،
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی در مورد تغییرات در وضعیت بازنشستگان و مطالبات اونها توضیح.
4: هیچ تغییری در وضعیت هم شاغلین و هم بازنشسته‌ها از اصناف مختلف، از معلم بگیر تا پرستار بگیر تا کارگرها تا بازنشسته‌ها، هیچ کدوم هیچ تغییری نه تنها در جهت بهبود وضعیت معیشتیشون پیدا نشده، بلکه هر سال و حتی هر ماه و هر روز وضعیت زندگی مردم داره بدتر میشه. این رو هم دوباره تأکید کنم که اعتراضات صنفی نه تنها سالها بلکه یکی دو دهه است که اعتراضات صنفی واقعا هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اون قش نداره و تنها راه برای رسیدن به یک زندگی نرمال، یک زندگی آبرومند اینه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، جمهوری اسلامی دستش از سر ایران کوتاه بشه. این فقط یک شعار سیاسی نیست، این یک مطلوب سیاسی صرفا نیست، این چیزیه که تجربه زندگی و شغل و حقوق و مزایای همین اقشاری که این روزها دوباره به خیابون اومدن این داره به ما به خوبی نشون میده. هر سال این تجمعات رو داریم، هر ماه این تجمعات رو داریم و هر سال و هر ماه هم وضعیت مردم مخصوصا این اقشار بدتر شده و واقعا خب این که به چی اعتراض دارن کاملا در گزارش شما و شعارهای اینها مشخصه. اصولا هیچ زندگی نرمال و نزدیک به نرمالی هم شاغلین و هم بازنشسته‌ها در ایران ندارن. اصولا مقایسه درآمد اینها با هزینه ها یک چیز بسیار عجیبه، به نظر من در دنیا بی سابقه است. انقدر فاصله بین هزینه ها و حقوق دریافتی یک قشری که دولت اینها رو استخدام کرده.
0: سپاسگزارم از همراهی شما.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دامی چرا منکر شدند، تین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: باز تعریف مفهوم کشتی ایرانی آزاد به نیابت از روسیه و چین یکی از اهداف اصلی راهبردی جمهوری اسلامی در سایه نبرد هرمز بوده. میبینیم که الان این تلاش‌ها یه جورایی به ثمر نشسته، چون این اقدامات آمریکا از جمله اون حملاتی که 14 روز شب انجام دادن بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه، مینزدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها، همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی به این هدف خودش یعنی بستن تنگه هرمز نرسه. این گزارش فاینانشال تایمز هم نشون میده که وقتی جمهوری اسلامی درگیر مذاکره با عمان بود و یا یه سری حملات بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم در جریان بود، دولت ترامپ مخفیانه عملیات مین روبی رو داشته در تنگه هرمز غالبا شبانه انجام میداده. مراتبی تا جایی که یادم هست سنکام آوریل گذشته اعلام کرده بود که عملیات مین روبی شروع شده، ولی خیلی بی سر و صدا این کارو انجام میدادن و در ابعادی شاخص از نظر متد مین روبی آمریکا و البته یک مزیت خیلی راهبردی شاخصی که آمریکا همیشه داره، نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، اون برتری تکنولوژیک آمریکا هستش تو بود مین زدایی. تو بود تحلیلی چیزی که حالا نظر من رو جلب کرد این که آمریکا دیگه به جای اعزام یه سری دستگاه‌های مین روب سنتی، حالا مثل کشتی‌های رزمی ساحلی با اون امکانات مین روبی یا حسگرهای سونار یا هلیکوپترهای MH-53 سی دراگن که اونا سیستم‌های مین روب مغناطیسی دارن و حتی ناوشکن‌ها، اومده تمرکز بیشتری کرده روی سامانه‌های بدون سرنشین. یعنی این سامانه‌های بدون سرنشین میان مینا رو شناسایی می‌کنن اون میدان مین رو و بعد خیلی کنترل شده اون مین‌ها خونسا میشن. وقتی میگیم سامانه بدون سرنشین، قایق‌های رباتیک هستش، زیردریایی رباتیک، کذات بدون سرنشین و قواص‌های متخصص جنگ مین از CTF-52 در نافسند، یه گروه تخصصی هستن. نکته جالبش اینه که عملیات شب‌ها انجام میشد و یه پلتفرمی رو USS میگوئل، یه کشتی USS میگوئل در منطقه ایجاد کرده بوده برای مین روبی. همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی الان در تنگه هرمز در تنگنای راهبردی قرار بگیره و مجبور بشه با سامانه‌های راکت انداز یا مین انداز فجر 5 مین بندازه در داخل آب. همین کاری که اخیراً انجام داده که آمریکایی‌ها اونم زدن در داخل ایران اون سامانه مین اندازو. و مین‌های فجر 5 مین‌های کوچیک 50 کیلوگرم بیشتر وزن نداره که اینا تو آب‌های عمیق بی اثر، یعنی باعث میشه باز با این مین روبی کشتی‌ها بتونه تو بخش جنوبی تنگه هرمز عبور کنه.
1: هر خودرو ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کند. مصرف بیشتر از سهمیه با نرخ 5000 تومان محاسبه می‌شود. با این حال، برخی رسانه‌های ایران از طرحی خبر دادند که در آن سهمیه سوم تا سقف 30 لیتر و با نرخ 10000 تومان عرضه خواهد شد. اما 10000 تومان لزوماً آخرین نرخ بنزین نیست. پیش از این قرار بود در کرمان مصرف خارج از سهمیه با نرخ پالایشگاهی 87000 تومان محاسبه شود، طرحی که همان ساعت ابتدایی متوقف شد. سهمیه بنزین 3000 تومانی در کمتر از 5 ماه 2 بار کاهش پیدا کرده. این سهمیه پیش از جنگ 100 لیتر بود، در جریان جنگ به 70 لیتر رسید و از ابتدای مرداد ماه به 50 لیتر کاهش یافت. حالا سومین کاهش هم قطعی اعلام شده. با این حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته سهمیه های 60 و 50 لیتری تا پایان شهریور تغییر نمی کند، یعنی کاهش بعدی فعلا متوقف شده اما منتفی نشده. کاهش سهمیه و طرح افزایش قیمت تنها یک سوی ماجرای بنزین است. در سوی دیگر روزانه میلیون ها لیتر سوخت از ایران قاچاق می شود. برآورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم قاچاق را بین 20 تا 25 میلیون لیتر در روز اعلام کرده. حدود 20% این حجم مربوط به بنزین و 80% دیگر گازوئیل است. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی هم میگوید منافع این قاچاق به هر دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی میرسد. سوی دیگر بحران بنزین شکاف میان تولید و مصرف است. مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود 145 میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی حدود 120 میلیون لیتر است. یعنی ایران روزانه نزدیک به 25 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش آسیب به پالایشگاه‌ها در جنگ و مصرف بالا را از عوامل این کسری می‌داند. پاسخ دولت به بحران بنزین تا اینجا سهمیه کمتر و حرکت به سمت قیمت‌های بالاتر بوده. سهمیه 3000 تومانی در چند ماه از 100 به 50 لیتر رسیده. حالا بنزین 10000 تومانی و نرخ تازه‌ای برای مصرف خارج از سهمیه مطرح شده. همزمان مصرف بالا رفته، تولید عقب مانده و میلیون ها لیتر سوخت هم قاچاق می شود. صفهای طولانی خودروها مقابل جایگاه ها هم تصویری از بحران بنزین در کشور است. سهمیه کمتر، قیمت بالاتر و دسترسی دشوارتر به بنزین.
2: اگر دولت نتونه در روزهای آینده عرضه بنزین رو افزایش بده، باید انتظار طولانی تر شدن صفها و گسترش جیره‌بندی غیر رسمی و افزایش فعالیت بازار سیاه رو داشته باشیم. بر اساس آمارهای منتشر شده، مصرف روزانه بنزین چیزی حدود 135 میلیون لیتر، در حالتی که تولید پالایشگاه به حدود 112 میلیون لیتر اعلام شده. یعنی حتی روی کاغذ فاصله بزرگی بین تولید و مصرف داخلی وجود داره. محدودیت واردات، آسیب دیدگی بخشی از ظرفیت پالایشی، مشکلات انتقال و توزیع، جبران این کسری هم دشوارتر کرده. نگرانی از کمبود و یا افزایش قیمت هم باعث شده که مردم قبل از اینکه باک بنزینشون خالی بشه به جایگاه مراجعه کنن. این رفتار صفها رو تشدید میکنه، اما علت اصلی بحران نیست. واکنش طبیعی مردم به نبود اطمینان درباره عرضه سوخت روز بعد هستش. افزایش قیمت بنزین فقط هزینه سوخت خودرو رو بالا نمیبره، هزینه تاکسی، هزینه کالا، حمله کالا، خدمات، جابجایی نیروی کار، در نهایت حتی به مواد غذایی و سایر کالاها منتقل میکنه. بنابراین بنزین در ایران یک کالای تورمزا در سراسر اقتصاده. یعنی اونجایی که ما هرچی بحران بیشتر باشه، میتونیم مردم اون خفگی اقتصادی که گفته میشه رو میتونن روزمره حس بکنن. دولت امروز بین دو تا انتخاب دشوار قرار گرفته. یا از طریق واردات ذخایر و بهبود توزیع عرضه رو تثبیت کنه، یا به سمت محدودیت و محدودیت بیشتر، کاهش سهمیه ها و افزایش قیمت بره. اگر گزینه دوم رو انتخاب بکنه، بدون تقویت حمل و نقل عمومی، حمایت از خانوارهای کم درآمد، فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی بیشتر خواهد شد. به گمان من با قاطعیت نمیتونیم در رابطه با زمان و شکل واکنش اجتماعی پیش بینی بکنیم. اما ادامه صفها همراه با گرانی بازار سیاه، احساس تبعیض، اعتماد عمومی رو بیش از پیش فرسوده کرده و میگم که معتقدم که مردم خفگی اقتصادی رو در حداقل در صفهای بنزین میبینن.
3: هاي الشباب كلها عطالة بطالة، احنا ناس اعطينا قيعاننا، قالوا نشغلكم ما شغلونا، يعني اذا بقاعي ما اشتغل وين اشتغل؟ احنا كان عيشتنا على القاع اعطيناها وظلينا عطالة بطالة، ليش كل شبابنا ظل لا زواج لا مستقبل خولا وين هاي الوضعية؟ عيزنا تعال.
4: اونجا جوانان روستاي موران هستن، جوانان تحصيل كردن، جوانان ويجه دارن، همشون تحصيل كردن، سند داريم، همه چي داريم. کسی جوابگو نیست. الان ما با همون بنر عکس رهبر اومدیم تیر خوردیم، با باتون برقی دنبالمون میاد. مسئولین محترم، کسی جوابگو نیست، به داد ما برسین.
5: این جوانان اولین بار نیست، حتی در صنایع فولاد، در صنایع لوله سازی، در شرکت دف و جاهای دیگه همین اعتراضات در 15 سال اخیر زیاد بوده و اعتراض میکردن به بسیار استخدام غیر بومی ها به جای جوانان بومی که در این استان زندگی میکنن، ولی بهشون کار نمیداده. قبلا میگفتن که برای مثلا جوانان عرب ما ناتور استخدام میکنیم، شما را فقط ناتور در جنوب به معنی نگهبان هستش. الان حتی ناتور هم استخدام نمیکنن، آبدارچی هم استخدام میکنن و از مناطق مرکز ایران میارن و این شد که اینها باعث شد که این اعتراضات انجام میگیره. قبلا هم بهانه میوردن که میگفتن که چی میگن تحصیلات یا مثلا مدرک یا چیزی بود که الان تقریبا ما نزدیک به 120,000 به گفته خود استانداری حواس تحصیل کرده از سطح لیسانس بالا در همین خوزستان حواس داریم ما. اما به طور کلی باید گفت که این سیاست و آقای والیزاده استاندار وقتی که استاندار شد و خودشان به ظاهرم بومی، البته بوشهریه ولی در اونجا زیاد بود، بوده در این منطقه زندگی میشه و از عضو سپاه پاسداران هستش. وقتی که آمد اعلام کرد که سیاست عوض شده، ما 30% از شاغلین در ایندر که هر جا که بخواد استخدام بشه به بومیان تعلق میگیره، اما این دروغ بیش نبود. و امروز هم وقتی جوانان در مقابل شرکت نیشکر دعبر خزایی جمع میشن و ما مسلمت آمیز تقایی کار میکنن و مدارشون را میکنن و از روستاهای اطراف آمدن، از روستای مارون، امیشه بزرگ، از چمیان و بحر و همچنین شیخان، نه تنها این دو روستان مارون امیشه نیست، روستاهای دیگه هم بهشون پیوستن و این همطور که شما گفتید زمین های اینها رو نزدیک به 200,000 هکتار در حقیقت، چون به زمان قبل از انقلاب هم برمیگره و قول داده بودن که این زمین هایی که میگیرن به جای شما را استخدام میکنین روی این صنایع شرکت نیشکر، ولی متاسفانه اینم دروغ بوده و تا الان هیچی استخدام نشده. و اونها هم که قبلا چند نایم که استخدام شده بوده میگفتن وقتی شما بازنشست بشید بچه ها استخدام میکنیم و باز هم این عمل انجام نگرفت و غیر بومی ها هم به استخدام میکرد و اونجا میوردن که باعث به اصطلاح درگیری شد. به طور کلی مسئله مهمی که من اینجا باید بهتون بگم که قاضی ادیبی مهر رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز هم وارد قضیه شده، اصلا موضوع که هیچ کس نمیده به اینا چه ربطی داره که جوانان دارن مسالمت آمیز، این جوانان عرب دارن اعتراض میکنن برای شغل، برای یه چیزی که بهشون قول داده شده در قانون آمده، ولی آقای دبزه اینا یک نگاه امنیتی و به سر ضد نظام میدونه و نیروهای امنیتی در حدود 1,000 نفر در این روستاها و اطراف این رودخانه گسیل کردن.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران
3: به جمهوری اسلامی. همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال

پول ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص داره. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنت هرس خیلی ممنون که به استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستیم.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیاید در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار به ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه. اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمی‌بینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه می‌گذره؟
1: ببینید، موازی دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران را به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و موازی ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگه هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها

0: اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابستند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی‌ها معتقد بودند که تنگه نمی‌تواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوانیم وضعیت را از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی می‌دانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رو خواهد داد. همونطور که همه می‌دانند، تصادف رانندگی هر روز اتفاق می‌افتد، ولی معمولاً کسی فکر نمی‌کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله‌گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد، و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد، نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه‌ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنند بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنند تا با کاهش عرضه نفت کنار بیایند، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
1: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه، یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
0: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند، و منظورم هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادر کنندگان و وارد کنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوه‌ای که توضیح دادم با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعاً شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاوم‌تر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریو هست. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند. قیمت نفت به جای بشکه $100 به 200 یا $250 یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
2: Well, regarding the scenarios, I think that part of the world already was.
1: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران به اونا اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
2: This is part of a plan and it's a calculated risk. That's what I'm trying to.
0: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می‌شد ایران به سرعت شکست می‌خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه‌های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می‌روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
2: That got us to the point that we're in. In every kind of a
1: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار و حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پابرجاست؟ یا شاید آمریکا به دلایلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری می‌کنند تا به هدف دیگری برسند؟ می‌دونم هر دو طرف می‌خوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن. من فقط می‌خوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت ها اعتبار بیشتری داره.
2: You know, I probably would not.
0: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ رو به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که میتوانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش‌های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم میتوانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه‌ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد. چرا این کار را نمی کند؟ یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد؟ اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت‌ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است؟ آیا رئیس جمهوری می‌خواهیم که مدام سطح درگیری را بالاتر ببرد؟ یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من اینگونه به مسئله نگاه می‌کنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پا برجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد، حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت‌ها اساساً برای چه وجود دارند؟ دولت‌ها وجود دارند چون مردم می‌خواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمی‌گیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولاً تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان می‌خواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد می‌کند. به نظرم این روند تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمی‌دهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر می‌رسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود. چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می دهد و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود می پرسند که این مسئله واقعا تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح می‌کنند حساس بوده است.
1: درباره ایران در تمام این سال‌ها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخته، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها، جنایات مختلف وجود دارند. حالا همونطور که گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساسا رسیدن به توافق امکان پذیره؟
0: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند، آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است، آیا حکومت جدید اساساً می‌تواند با پذیرفتن خواسته‌هایی که آمریکا مطرح می‌کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصمم‌ترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمی‌خواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته‌هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند، از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
1: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو در جا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنین توافقی به دست بیاد، آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
0: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می‌کند و تحول می‌یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدیدی روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه‌هایی وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست. یعنی همان موضوعی که چند لحظه پیش گفتم، آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
1: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز دارایی یا به نوعی یک بار اضافی و بهتر تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
0: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران انجام نمی شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می گرفت. بنابراین فکر می‌کنم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت هست و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر می‌کنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
1: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
0: ممنون از شما.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. بار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
6: اون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
7: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
8: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
6: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تهدید دوباره دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به پایانه نفتی خارک. همزمان اسکات بسنت از توقف کامل عبور محموله های نفتی جمهوری اسلامی از سنگه هرمز خبر داد.
1: یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از سنگه هرمز رو اعلام میکنه.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس رو در بر میگیره. تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفته نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. و تأکید نخست وزیر اسرائیل بر پاسخ سخت به جمهوری اسلامی. نتانیاهو سرنگونی حکومت ایران رو مأموریت اصلی و در دسترس خواند. رئیس جمهوری ایالات متحده در سلسله پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تهدید دوباره به بمباران جزیره خارک نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشینه 20 میلیون بشکه است. دونالد ترامپ همچنین با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران نوشت جمهوری اسلامی دچار ابرتورم شده و ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر هر دلار به نمایش گذاشته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران رو از نظر اقتصادی خفه می کند. بسنت به فاکس نیوز گفته محاصره دریایی آمریکا عبور موفق جدیدترین محموله های نفت ایران از تنگه هرمز به مقصد چین رو متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده. او افزود ترکیب محاصره و تحریم یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته در حال حاضر روزانه به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. کریس رایت در گفتگو با CNN گفته با احتساب خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زنند، حجم انتقال نفت احتمالاً به 2/3 یا بیشتر از سطح پیش از آغاز درگیری‌ها رسیده. او گفته ایرانی‌ها همچنان مشکل ایجاد می‌کنند، اما نیروی دریایی آمریکا در حال پیروز شدن در این نبرد. وال استریت ژورنال گزارش داد وزارت خزانه داری آمریکا فشار بر بانک‌های آمریکایی را برای ردیابی تراکنش‌های دلاری مرتبط با جمهوری اسلامی افزایش داده. به نوشته این روزنامه ایران برای دور زدن محدودیت دسترسی به شبکه دلار بیشتر فروش نفت به چین رو با یوان و بخشی رو از مبادلات رو با رمز ارز انجام میده. با این حال برای حمایت از متحدان در خاورمیانه و خرید قطعات مرتبط با فعالیت‌های نظامی همچنان به دلار نیاز دارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشته محاصره دریایی آمریکا و تشدید تحریم‌ها صادرات نفت و دسترسی تهران به ارز خارجی را محدود کرده و فشار بر اقتصاد را افزایش داده. مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای امیدوارند این فشار تهران را به پذیرش عبور آزاد کشتی‌ها از سنگه هرمز وادار کند. در حالی که سه منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتند محدودیت ارز واردات و شبکه‌های مالی تحمل فشار تازه را سخت‌تر کرده و کمبود اقلامی مثل سوخت و گندم به نگرانی فزاینده‌ای تبدیل شده. رویترز نوشته هنوز معلوم نیست این فشار تهران رو به دادن امتیاز وادار کند. و همکارم کامیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیز، به اظهارات بسنت، کریس رایت و پست‌های ترامپ اشاره کردیم پیشتر، چه جزئیات بیشتری برامون داریم؟
2: توی سه محوری که میتونیم بگیم امروز از سوی واشنگتن در قبال تهران اظهار نظر داشتیم، اولینش و شاید حتی مهمترینش کریس رایت وزیر انرژی باشه. این روزها رسانه‌های آمریکایی از مقامات دولتی مدام سوال میکنن که بالاخره هدف آمریکا در قبال ایران چه این مناقشه نظامی قراره چه اتفاقی بیفته دنبال چی هستیم. کریس رایت یک جمله داشت به طور صریح گفتش که ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و نتیجه اون یا تغییر رفتار حکومت خواهد بود و یا تغییر رژیم. این رو میشه به یکی از اصلی ترین اظهار نظرهای یک عضو کابینه دولت ترامپ در قبال ایران و فشارهای اخیر اشاره بکنیم. کریس رایت همچنین گفته به لحاظ گذر نفت از تنگه هرمز و در هفت روز گذشته تقریبا 9 میلیون بشکه نفت به طور میانگین رد شده و این فشارها رو آمریکا ادامه خواهد داد. در مورد اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و صحبتاش باید بگیم این 30 میلیون بشکه نفتی که بهش اشاره کرده بود پیشتر هم گفته بود، ولی این 30 میلیون بشکه نفتی است که ایران روی آب داره و بسنت گفتش که نه تنها چین رو این رو هنوز خریداری بکنه، ولی حتی اگر خریداری هم بکنه این آخرین محموله بود که ایران میتونه به چین بفروشه و تمام راه‌های تبادل و معاصره اقتصادی جوری طراحی شده که دیگه نفتی از ایران برای خروج از تنگه و یا خروج از هوا برای صادرات فرستاده نخواهد شد. در ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به سخنهای بسنت واکنش نشون داد و برگشت گفتش که بالت شوخی که بهتر قبل از هر فعالیت خودت گرم کنی یه مقداری، ولی محتوای صحبتش این بود که هر گونه تشدید حمله با مقاومت روبرو خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندین پست متفاوت در ترو سوشال منتشر کرد در مورد ایران. یکیش بازی با نقشه ایران توی محدوده جغرافیا بود، یکیش تصویری از حمله یک هواپیما به یک جزیره است و بالاش هم نوشته بود بای بای خارک یا خداحافظ خارک. البته اینو بعد اضافه کنیم رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بیشتر هم چندین بار گفته نه تصمیمای مهم استراتژیک و دیپلماتیکی و اقتصادی خودشو نه با رسانه‌ها به اشتراک می‌ذاره و نه قبل از موعد میگه، بیشتر برای داغ کردن فضا است. ولی مشخص بود که توی 6 تا 8 پستی که در مورد ایران زد یکی از مسائلی هست که براش مهمه و میخواست بگه که، و آخریش هم که زده بود یه نقشه ایران هست که بالاش نوشته میگه ایران یک حکومت ورشکسته و شکست خورده است. سه محور فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی از سوی آمریکا به نظر میرسه هنوز ادامه داره. در مقابل از ایران ما غیر از پاسخ نظامی یا فشار نظامی یا افزایش اقدامات نظامی نمیبینیم. مشخص هست که دولت آمریکا فعلا تمرکز اصلی رو گذشته روی همین فشار اقتصادی، چون در کنار فشار نظامی به نظر میرسه که بیشتری نتیجه ای رو داره که آمریکا به دنبال اون هست.
0: بله ممنونم از تو همکارم کامیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفته این تصمیم همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و در راستای حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر در منطقه اتخاذ میشه. پیش از این نیز جمهوری اسلامی تهدیدهایی رو علیه امنیت کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز مطرح کرده بود. کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند بحران انرژی رو در جهان تشدید کنه.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی های تجاری در این آبراه بسیار محتمل ارزیابی میشه. این گزارش از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوری و نظارت هدفمند سپاه بر کشتی‌ها خبر میده. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند که بسیار کمتر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. و اما برای بررسی بیشتر، محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از پایتخت آمریکا همراه ما هستند از واشنگتن. آقای قائدی، محسن رضایی از ایجاد منطقه ممنوعه در خلیج فارس گفته، شنیدیم صحبت‌هاشو. تحلیل شما از این منطقه چیه؟ فکر می‌کنین هدف از ایجادش چه میتونه باشه و وضعیت خلیج فارس رو به کجا خواهد برد؟ چطور خواهد بود در این شرایط؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب اول من تصویر بزرگ رو بگم، بعد در خصوص صحبت‌های آقای رضایی نظرم رو میگم. در روزهای گذشته جمهوری اسلامی شلی کرد به سمت ناوهایی که در واقع محاصره دریایی ایران رو دارن اعمال میکنن، برای اینکه هزینه حضور این ناوها رو بالا ببره و اون ناوها در نهایت تصمیمشون رو تغییر بدن در طول زمان. البته آمریکا به این شلیک ایران پاسخ نامتقارنی داد، یعنی به سه نفتکش ایران حمله ای کرد که این نفتکش ها یا به شکل کلی از کار افتادن یا اینکه اساسا نیاز به تعمیرات بسیار بزرگی تو بخش موتورخونه دارن. بنابراین اومد با این پاسخ آمریکا اعلام کرد که دیگه نباید به سمت نه نفتکش‌ها شلیک کنید و نه ناوهای آمریکایی. در پاسخ به این جمهوری اسلامی هم دوباره به سه ناو شلیک کرد و به نفتکش‌ها هم شلیک کرد. این شلیک جمهوری اسلامی به سمت نفتکش‌ها یک محدودیت‌هایی داره، یعنی مثلا به سمت نفتکش‌هایی که متعلق به هند یا پاکستان هستن کمتر میتونن شلیک کنن، به سمت نفتکش‌هایی که متعلق به چین هستن که اساساً شلیکی نمیتونن بکنن و روابطشون با چین رو زیر سوال میبرن. من فکر میکنم که یک دلیل این صحبت‌های آقای رضایی اینه که اون بخشی از نفتکش‌هایی که جمهوری اسلامی به اونها ریسک بالاتری داره که بخواد شلیک کنه رو بیاد در یک لیست تحریمی قرار بده. اعلام شده که اگر که این در واقع موضوع تنگه هرمز در آینده حل بشه، اون لیستی که لیست تحریمی باید تعرفه‌های بالاتری بپردازن یا اینکه در آینده مانع از عبور و مرورشون بشه. این در واقع هدف آقای محسن رضایی به نظر من تنوع بخشی و این در واقع ابزارهای تنبیهی بوده، اما جوری که این در آمریکا شنیده شد بر اساس گزارشی که اسوسییتد پرس داره اینه که جمهوری اسلامی چون نمیتونه دیگه به سمت نفتکش‌ها شلیک کنه، میخواد که یک ابزار جایگزینی رو استفاده کنه که من فکر میکنم این نادرسته. صحبت‌های آقای رضایی اشاره به این داشت که همچنان این شلیک‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. و یک موضوع مهم و جالب در این زمینه اینه که یک بخشی از نفت‌هایی که داره از تنگه هرمز عبور می‌کنه، این نفت‌هایی که با مجوز خود ایران، مثلا بعد از سفر آقای قالیباف به عراق یک توافقی شد که عراقی‌ها در خصوص خلع اصلاح گروه‌های نزدیک به ایران اونجا یک در واقع انعطافی به خرج بدن و در قبالش ایران اجازه بده که یک مقدار از نفت عراق صادر بشه. ممکنه که در طول 20 روز آینده این مجوزها اینچنینی باطل بشه، برای اینکه فشار بر آمریکا بیشتر بشه. و موضوع مهم دیگه هم اینه که شرکت نفت ابوظبی یک تعدادی شاتل که ظرفیت‌های کمتری نسبت به ابرنفتکش‌ها دارن، اینها رو از کره جنوبی اجاره کرده. اینها دائما دارن بین مسیر بنادر امارات و کشورهای دیگه عربی و حاشیه خلیج فارس نفت رو به ابرنفتکش‌ها خارج از تنگه هرمز منتقل می‌کنن و جمهوری اسلامی تا الان به سمت اینها شلیک جدی انجام نداده. من فکر میکنم در 20 روز آینده علاوه بر این منطقه ممنوعه باید منتظر این باشیم که احتمالاً سطح تنش در شلیک به این شاتل‌های کوچکتر امارات هم یک مقدار بالاتر بره.
0: جناب قائدی، فرصت بسیار کوتاهی داریم، در حد یک دقیقه. ترامپ از حمله احتمالی خارک میگه به سن از ضربات دوگانه محاصره و تحریم، اما به نظر نمیاد که تغییری در رفتار سپاه و وضعیت تنگه هرمز به وجود اومده باشه. این چرخه با توجه به اینکه این فشار اقتصادی داره به مردم تحمیل میشه، تا کی به نظر شما میتونه ادامه داشته باشه؟
3: خب من فکر میکنم تا زمانی که آمریکایی‌ها این تشخیص رو داشته باشن که این منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی نخواهد شد. و البته که آقای کریس رایت امروز حرف جالبی رو میزنه، وزیر انرژی میگه که ما ممکنه با ایران نتونیم اساسا در این دولت به یک توافق هسته‌ای برسیم. این یعنی تشخیص این موضوع که این فشارها خیلی موثر نیست. البته که آقای اسکات بسن در روزهای گذشته یه جمله هم داره، میگه که ما به سر مار رو به زیر خاک کردیم، دوم مار همچنان داره تکون میخوره. یعنی که آمریکایی‌ها تصورشون اینه که شاید در یک محدوده زمانی محدود دیگه‌ای که ایران 30 میلیون بشکه نفت رو بفروشه در واقع این فشارها به جمهوری اسلامی موثر باشه که من فکر نمی کنم فشار موثری باشه و در نهایت جمهوری اسلامی بخواد رفتارش رو تغییر بده.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که برنامه‌های زیست عفیفانه و آموزش آموزه‌های شرعی به دانش آموزان به ویژه دختران از ابتدای مهر ماه در مدارس سراسر کشور اجرا می‌شود. این در حالی است که نظام آموزشی کشور همچنان با بحران شدید کمبود نیروی انسانی و معلم روبروست. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دی 1404 خبر داد. سپاه مدعی شد یک شبکه 8 نفره از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرده. فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیتگل از کلمب 6 واحد صنفی به دلیل انتشار محتوای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در صفحات مجازی خبر داد. به گفته قدرت الله صالحان، این اقدام در راستای پیشگیری و صیانت از عفت عمومی انجام شده و اصناف باید از انتشار محتواهای نامتعارف خودداری کنند. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 230 هزار تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230 هزار تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225 هزار تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239 میلیون و 500 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. یک پژوهشگر اقتصادی میگوید جهش نرخ دلار تا محدوده 230 هزار تومان با ایجاد یک موج تورمی جدید موجب کاهش مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی می شود. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته خط فقر مطلق در کشور به ماهانه 32 میلیون تومان رسیده و خط فقر در تهران هم به بیش از 62 میلیون تومان افزایش یافت. ایلنا خبرگزاری کار ایران هم از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال خبر داد. به نوشته این رسانه، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار در شهریور به بیش از 84 میلیون تومان رسیده که بیش از دو برابر اسفند سال گذشته است. قالیباف با اشاره به مقاومت مردم در برابر سختی ها گفته مردم سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی کنند. به گفته رئیس مجلس، حق مسلم مردم است که انتظار مدیریت سریع میدان از سوی مسئولین را داشته باشند.
4: در کنار میدان نظامی، امروز اصلی ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار چالش‌های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده. مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستاده‌اند، سختی را تحمل می‌کنند، اما سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی‌کنند.
0: بیشتر از آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مورد نقش بانک مرکزی در مدیریت نوسانات قیمت ارز و طلا پرسیده.
5: بانک مرکزی توی همین تشکیل دشته درگیری های اخیر و خب نوسانات اخیر از هفته گذشته ابتدا مدعی شد که داره عرضه ارز رو در بازار افزایش میده و دیدیم شرایط ارزی که توی بازار تزریق کرد اون 500 میلیون دلار انقدر غیر قابل دسترسه که کمتر از 4% فروش رفت و الان هم از عرضه نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بانک مرکزی از 3 روز دیگه خبر داده. مشخصه که خب بانک مرکزی میخواد با این ابزار سرمایه ها رو از بازارهای ارز و طلا به سمت خودش بکشونه. پشت سر هم چه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، چه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دارن تلاش میکنن با خبردرمانی، لفاظی و اظهار نظرهای بزن عجیب و غریب تاثیر بذارن روی نگاه فعالان بازار، کاری که خب در سیستم جمهوری اسلامی خیلی خوب اون رو یاد گرفتن. همین علی مدنی زاده کسی بود که پارسال 5 مهر موقع پارسازی مکانیزم باشه گفت ما پای کار هستیم، مردم نگران دلار 150,000 تومانی نباشن. اما از طرفی تعدادی از منتقدین هم میگن که بانک مرکزی با توجه به ارزهایی که جمع‌آوری کرده منتظر قله مورد نظرش که از بازار نوسانگیری بکنه. همچنان ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعیه که هیجانات و خبردرمانی وضعیت رو به وجود آورده، در صورتی که چه در بانک‌هایی که داره ارز تزریق میشه چه در مرکز مبادله بانک مرکزی هم که زیر نظر بانک مرکزی نرخ دلار در حال افزایشه. و سوال اینه که آیا خود عبدالناصر همتی هم دچار هیجان شده که در بازارهای تحت نظر خودش هم نرخ ارز همچنان در حال افزایشه؟ و گذشته از اتفاقایی که خصوصا در یک هفته اخیر شاهدش بودیم، واقعیت اینه که اصلی ترین عاملی که دلیل بنیادی افزایش نرخ دلار در واقع کاهش ارزش پول ملی در بلند مدت تورم کسری بودجه دولته. کسری بودجه‌ای که مشخص نیست اصلا برنامه‌ای برای رفعش یا کم کردنش وجود داره یا نه، و همین پیش بینی نرخ 270 تا 300 هزار تومان رو تا پایان امسال برای دلار محتمل تر میکنه، مگر اینکه توافقی شکل بگیره که حتی اگه توافقی هم شکل بگیره بدون حل شدن موضوع تورم و کسری بودجه تنها میتونه رسیدن به این نرخ‌ها رو مدتی به تعویق بندازه. تنش هم همچنان بالاست. کارزار انزوای اقتصادی هم از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده داره با قدرت پیگیری میشه. تجارت مستقیم با امارات هم همچنان مختلف روی مسیرهای تجاری و ارزی ایران بسیار داره فشار میاره. و تو این شرایط هر اون چه داریم در بازار میبینیم، هر تغییر جهت خیلی کوتاهی هم داریم میبینیم به خاطر خبر درمانی دخالت بانک مرکزی که پیش از این در ساعات گذشته 1 ماه 2 هفته 3 هفته 3 ماه دووم داشت، الان در حد 1-2 ساعت فقط میتونه روی نگاه فعالان و خود بازار تاثیرگذار باشه.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تهدید دوباره دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به پایانه نفتی خارج، همزمان اسکات بسنت از توقف کامل عبور محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی از سنگه هرمز خبر داد.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از سنگه هرمز رو اعلام می‌کنیم.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس رو در بر میگیره. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسعود پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند. سخنگوی دولت همچنین مدعی شده که درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد.
6: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: شاهزاد رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بیکفایتی و جنگ افروزی خود رو بر دوش مردم گذاشت. او گران کردن سوخت رو خیانت به ملت خوند و تاکید کرد که فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطر نشان کرد که اراده مردم با سرکوب در هم نمی شکند و اعتراض ها خاموش نخواهد شد. محمد صادق عظیمی فر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران می شود. او تاکید کرد با اجرای تدابیر ویژه تولید بنزین 5% افزایش یافت. و اما برای بررسی بیشتر دارقا خاتین‌اغلو کارشناس انرژی از باکو همراه ما هستن. آقای خاتین‌اغلو، ابتدا ارزیابی شما رو از این طرح و پیامدهای اقتصادیش بشنوید.
7: بله، با درود. در واقع اگه به آمار و ارقام نگاه بکنیم، 110 لیتر بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی که بدون تغییر باقی مانده و به آمارهای خودروهای بنزین سوز ایران نگاه کنیم، آمارهای متفاوتی وجود داره، اما مقامات بین 17 میلیون تا 22 میلیون خودرو در ایران عنوان میکنن. در واقع حدود 60 میلیون تا 80 میلیون لیتر بنزین مصرفی کشور همین بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی هست و 40 تا 45 درصد بنزین مصرفی کشور در واقع بنزین 5000 تومانی بود که الان نرخش دو برابر شده. اگه با قیمت نرخ آزاد دلار حساب بکنیم، دولت طی یک سال 500 میلیون دلار از بابت افزایش قیمت بنزین 5000 تومانی به 10000 تومان درآمد یا سود بیشتری کسب میکنه. اما اینجا سه تا نکته وجود داره. پارسال ایران 3 میلیارد دلار واردات بنزین داشت. یعنی اگه فلسفه افزایش قیمت بنزین این هست که بنزین وارداتی رو جبران بکنه، جبران نمیکنه. در واقع البته دولت یه برنامه دیگه هم انجام داده، این که خودروهای نو و خودروهای وارداتی هم نرخ بنزینی که به اونها تحویل داده میشه 10000 تومان خواهد بود. سالانه ایران حدود 1 میلیون خودرو جدید تولید داخل و وارداتی وارد بازار میکنه. از اینجا هم 500 میلیون دلار دولت سود خواهد کرد، نهایتاً 1 میلیارد دلار سود خواهد کرد. اما اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که ایران پارسال فقط از بابت تحریم نفت 50 میلیارد دلار زیان داشت. دوم اینکه گفتم 3 میلیارد دلار واردات بنزین داشت. اگر حتی 1 میلیارد دلار درآمد داشته باشه، باز هم جبران واردات رو نمی‌کنه. و نکته مهمتر این که اونایی بنزین بیشتر مصرف میکنن که کارشون یا مسافرکشی یا خدمات بارکشی غیره هست، اینها اگه بخوان مصرف بنزین خودشون رو کاهش بدن که بایستی کارشون رو تعطیل بکنن. لذا اگه دولت میخواد مصرف بنزین کشور رو کاهش بده، با افزایش قیمت این حل نمیشه و اثرات تورمی فقط خواهد داشت.
0: جناب خاتین‌اغلو، حالا صرف نظر از مسئله قیمت، این افزایش قیمت فکر میکنین که بتونه سبب کاهش مصرف بشه و در واقع بتونه اون کسری بنزین رو در کشور جبران بکنه؟
7: مصرف بنزین کشور رو کاهش بده و افزایش قیمت این حل نمیشه و اثرات تورمی فقط خواهد داشت.
0: جناب خاتین‌اغلو، حالا صرف نظر از مسئله قیمت، این افزایش قیمت فکر میکنین که بتونه سبب کاهش مصرف بشه و در واقع بتونه اون کسری بنزین رو در کشور جبران بکنه؟ و اینکه اگر خیر، فکر میکنین که برنامه بعدی دولت چه میتونه؟

0: به دو دلیل. یکی این که خودروی تولید داخل یا وارداتی وارد بازار میشه، اینها مصرف سوخت دارن. دوم اینکه ایران با کسری گاز مواجهه. اگر سال 1400 روزانه حدود 26 میلیون متر مکعب گاز رو تبدیل به سی ان جی می کرد تا خودروهای دوگان سوز مصرف کنن، پارسال فقط 16 میلیون متر مکعب اختصاص دادن، یعنی 9 میلیون لیتر روزانه بنزین فقط به خاطر کاهش ارزی سی ان جی به مصرف اضافه شده. و دیگر این که تولید ناخالص داخلی ایران، یعنی کل خدمات و کالاهایی که در ایران تولید میشه، با نرخ دلار آزاد حساب بکنیم حدود 300 میلیارد دلار هست و با ایران با تورم افسار گسیخته مواجه هست. صادرات و واردات کشور تقریبا مساویه، یعنی کالاها و خدماتی که مردم مصرف میکنن ارزشش 300 میلیارد دلاره. الان تورم افسار گسیخته هست. اگر دولت 1 میلیارد دلار درآمد بیشتری کسب بکنه، در مقابل تورم افسار گسیخته در واقع این قابل مقایسه نیست.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم دلقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی که از باکو همراه ما بودید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در مراسم بالا بردن جام شراب در سال نو یهودی سخنرانی میکرد گفت ماموریت اصلی ما هنوز سرنگونی حکومت ایران است و این هدف نزدیک و در دسترس است.
2: ما مصمم به دفاع از خودمون هستیم و مصممیم که دشمنامون رو در هم بکوبیم. اونها به ما حمله نمی کنن. ایران از این کار خودداری میکنه و خودش هم میدونه چرا. البته ممکنه مرتکب اشتباه بشن، خطایی انجام بدن و به ما حمله بکنن. در این صورت ضربه میخورن که حتی فکرش هم نمی کنن. من به دشمنامون میگم با ما در نیفتیم. این ملت میدونه که چطور در لحظه آزمون متحد بشه و در حال حاضر قدرتمندترین ابرقدرت در خاورمیانه است و به باور خیلی ها حتی فراتر از اون. میخوام از همینجا به سربازای قهرمان ارتش و دستگاه امنیتی که شبانه روزی در تلاشن درود بفرستم. ما یکسره در حال نابودی تروریست ها هستیم، هم در لبنان، هم در غزه و هم در کرانه باختری. دستاورد ها فوق‌العاده‌اند، اما هنوز کارهای دیگه‌ای برای تکمیل کردن باقی مونده. منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقای خودش میجنگه و به پرت و پرت افتاده. ماموریت دیگه‌ای هم برای تکمیل کردن وجود داره که ما مصمم به تحققش هستیم. این امر چهره خاورمیانه و تاریخ ملت ما رو برای همیشه تغییر میده. ما میدونیم که برای انجام این کار مصممیم و میدونیم که توانایی انجام.
1: گزارش همکارم اشکان صفایی از سخنان نخست وزیر اسرائیل رو با هم ببینیم و بشنویم.
3: برای چهارمین بار بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه، برای چهارمین بار در یک هفته گذشته بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی گفت، از اینکه این موضوع در دسترس است و از اینکه این موضوع هدف اصلی دولت او و هدف اصلی اسرائیل هست در حال حاضر. بنیامین نتانیاهو صحبت‌هاش رو در واقع با این شروع کرد که اسرائیل در یک سال گذشته به دستاوردهای زیادی در نقاط مختلف رسیده و گفت که تمام این دستاوردها باعث شده که دشمنان ما بترسند. به صورت مشخص به جمهوری اسلامی اشاره کرد و دیگه به ما حمله نکنند. گفت که ما دو تهدید وجودی رو با کمک ایالات متحده از سر خودمون دور کردیم. یکی تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و دیگری هم تهدید اتمی جمهوری اسلامی. گفت که ما مصمم هستیم که از خودمون دفاع بکنیم. گفت که ما بزرگترین ابرقدرت خاورمیانه و شاید حتی فراتر از خاورمیانه هستیم. گفت همه اینها انجام شده، اما به گفته او همچنان موضوعات بسیار دیگری مانده که اسرائیل باید در زمینه اونها تلاش بکنه و اصلی ترین اونها هم به گفته بنیامین نتانیاهو این هست که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه. گفت که جمهوری اسلامی الان برای بقای خودش

0: می جنگ نفس های آخرش رو داره میکشه و ما مصمم هستیم که این مأموریت رو هم به تکمیل بکنیم.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی دفاع مدنی غزه گفته پیکر 100 نفر از قربانیانی که از زیر آوارهای ناشی از حملات اسرائیل خارج شده بودند در یک گور دست جمعی در شهر غزه به خاک سپرده شدند. به گفته این سازمان نزدیک به 70 نفر از این قربانیان رو کودکان تشکیل میدن و در میان اونها اعضای کامل برخی خانواده ها وجود دارند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با انتشار بیانیه تایید کرد جارد کوشنر و سویتکا فرستادگان ویژه آمریکا برای انجام گفتگوهای امنیتی وارد کیف شدند. زلنسکی در این دیدار بر نیاز کشورش به پدافند هوایی و حمایت‌های انرژی برای زمستان پیش رو تاکید کرد. با این حال کوشنر گفته موفقیت این مذاکرات صلح تضمین شده نیست. وزیر نفت عراق اعلام کرد ظرفیت صادرات نفت خام این کشور از 3 میلیون بشکه در روز فراتر رفته و بغداد قصد دارد با توسعه مسیرهای جایگزین اون رو به 5 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
2: وزارت نفت عراق اعلام کرده که این کشور توانسته در 2 ماه گذشته میزان صادرات نفت خام خود را به بیش از 3 میلیون بشکه در روز برسانه و آنها قصد دارند این رقم را به 5 میلیون افزایش بدهند. این وزارتخانه تصمیم گرفته که 2 خط لوله جدید را که جایگزینی برای تنگه هرمز خواهند بود از طریق مرز سوریه و همینطور ترکیه و بازارهای جهانی وصل کنند. یکی از این مسیرها از میادین نفتی جنوب عراق آغاز خواهند شد و به بندر جیهون در ترکیه خواهند رسید، جایی که این نفت میتونه به بازارهای اروپایی راه پیدا کنه. مسیر بعدی هم مسیر غربی هست، از میادین غرب عراق از مناطق حدیثه به سمت بندر بایناز خواهند رسید در سوریه و از آنجا به دریای مدیترانه بس خواهند شد. اگر این 2 خط لوله تکمیل شوند، این کشور 2 راه مهم و جایگزین تنگه هرمز را در اختیار خواهد داشت و کار روی این 2 پروژه از ماه گذشته میلادی آغاز شده. همزمان با تلاش‌های عراق، دولت ترکیه هم تلاش‌های دیپلماتیک خودش را برای کاهش تنش در تنگه هرمز با مقامات تهران و همینطور کشورهای منطقه آغاز کرده. هاکان فیدان در صحبت با وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که باید امنیت تنگه هرمز حفظ بشه و طرفا با پای میز مذاکره بار دیگر برگردند.
1: ایده‌های رسیده به ایران اینترنشنال تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر شوش را نشون میده. بازنشستگان به تورم بالا، مشکلات معیشتی و کمبود امکانات درمانی اعتراض کردند.
3: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 در کف خیابان علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان و سردی شدید خوزستان، اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، بهداشتی، بالای شدن آموزش، بالای شدن درمان و تورم اسفبار.
1: همزمان خبرگزاری هرانا گزارش داد شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز هم در اعتراض به وضعیت بد معیشتی تجمع کردند. بر اساس این گزارش بازنشستگان معترض خواستار اجرای کامل بندهای 96 و 111 قانون تامین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و افزایش مستمری های خود شدند. معترضان در شعارهای خود به دریافت حقوق به ریال و پرداخت هزینه ها به دلار و همچنین کاهش شدید قدرت خرید خود اعتراض کردند.
4: خوزستان تا دیران، من بر مدیران. از خوزستان تا دیران، من بر مدیران. از خوزستان تا دیران، من بر مدیران. از خوزستان تا دیران، من بر مدیران. از خوزستان تا دیران، من بر مدیران.
1: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید اعتراضات صنفی در دهه‌های اخیر تأثیر در بهبود وضعیت شاغلان و بازنشسته ها نداشته و تجربه تجمعات نشان می‌دهد تنها راه برای رسیدن به زندگی عادی سرنگونی جمهوری اسلامی است.
5: هیچ تغییری در وضعیت هم شاغلین و هم بازنشسته ها از اصناف مختلف، از معلم بگیر تا پرستار بگیر تا کارگرها تا بازنشسته ها، هیچ کدوم هیچ تغییری نه تنها در جهت بهبود وضعیت معیشتیشون پیدا نشده، بلکه هر سال و حتی هر ماه و هر روز وضعیت زندگی مردم داره بدتر میشه. این رو هم دوباره تاکید کنم که اعتراضات صنفی نه تنها سالها بلکه یکی دو دهه است که اعتراضات صنفی واقعا هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اون قشر نداره و تنها راه برای رسیدن به یک زندگی نرمال، یک زندگی آبرومند اینه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، جمهوری اسلامی دستش از سر ایران کوتاه بشه. این فقط یک شعار سیاسی نیست، این یک مطلوب سیاسی صرفا نیست، این چیزیه که تجربه زندگی و شغل و حقوق و مزایای همین اقشاری که این روزها دوباره به خیابون اومدن این داره به ما به خوبی نشون میده. هر سال این تجمعات رو داریم، هر ماه این تجمعات رو داریم و هر سال و هر ماه هم وضعیت مردم مخصوصا این اقشار بدتر شده و واقعا خب این که به چی اعتراض دارن کاملا در گزارش شما و شعارهای اینها مشخصه. اصولا هیچ زندگی نرمال و نزدیک به نرمالی هم شاغلین و هم بازنشسته‌ها در ایران ندارن. اصولا مقایسه درآمد اینها با هزینه ها یک چیز بسیار عجیبیه، به نظر من در دنیا بی سابقه است. انقدر فاصله بین هزینه ها و حقوق دریافتی یک قشری که دولت اینها رو استخدام کرده.
1: اما جشنواره فیلم ونیز همچنان با حضور ستاره‌های سینما و چهره‌های مطرح دنیای هنر خبرساز. فرش قرمز این جشنواره شاهد حضور بازیگران و هنرمندان سرشناسی بوده که مقابل دوربین‌ها ظاهر شدند. در تازه‌ترین مراسم بروکلین بکام و همسرش هم در برابر دوربین‌ها ظاهر شدند.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
8: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
9: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
10: مینروبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
11: مینزودایی اسکورت کشتی و حمله به نفتکش‌ها.
12: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
13: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره.
14: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
15: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
16: قراره یک قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
17: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
16: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
18: چه تصویری داریم ما از وضعیت معیشت خانواده ها؟
19: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
20: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
21: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
22: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
21: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، ریزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
23: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
21: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شاید این تلخترین و نگران کننده ترین سوالی باشه که یک رسانه میتونه بپرسه. اما این روزها در راهروهای پر استراب بیمارستان‌ها و در صف‌های طولانی و ناامید کننده داروخانه‌ها تنها زمزمه‌ای که به گوش میرسه اینه: آیا جان مردم اولویت آخره؟ طی دو ماه گذشته بحران بی سابقه کمبود دارو و گرانی اون تپش قلب خانواده‌هایی رو که بیماران خاص در منزل دارن رو به شماره انداخته، از گره کور ارز گرفته تا بدهی‌های سنگین بیمه‌ها دست به دست هم دادن تا قفسه‌های داروخانه‌ها رو خالی نگه دارن. در پیوست امشب تعارف رو کنار می‌ذاریم و مستقیم به سراغ ریشه‌های این بحران جانفرسا می‌ریم، جایی که آمارها از یک هشدار جدی برای امنیت سلامت جامعه خبر می‌دن. بحران دارویی در ایران از مرحله کمبودهای پراکنده گذشته و به یک چالش سراسری تبدیل شده. شهروندانی که قبلا عاجز از درمان بیماری هاشون بودن، حالا حتی تسکین درد هم براشون دشوارتر از گذشته شده. گزارش های رسمی و آمارهای صنفی نشون میده که طی دو ماه گذشته تعداد اقلام دارویی دچار کمبود به شکل بی سابقه ای رشد کرده و به حدود 800 قلم رسیده. کار به جایی رسیده که حتی مقامات انجمن داروسازان هم این وضعیت رو برای نظام سلامت بحرانی و حاد توصیف میکنن. برای اینکه بیشتر به عمق این بحران پی ببریم، بهتره نگاه گذرایی داشته باشیم به قیمت بعضی از داروها و اونها رو طی بازه زمانی یک سال اخیر مقایسه کنیم. شهروندان میگن آموکسیسیلینی که سال قبل 320 هزار تومان بوده الان به قیمت 1,200,000 تومان فروخته میشه، یعنی حدود 4 برابر قیمت، یا به عبارت دیگه 284% افزایش قیمت. این جهش فوق‌العاده قیمت برای بیماری که درآمدش افزایشی نداشته بسیار سنگینه. یا میتونیم به آستامینوفن کدوئین اشاره کنیم، قرصی که خیلی از ما روزانه برای هر نوع دردی ازش استفاده میکنیم. داروی که تا چندی قبل فقط 137 هزار تومان بود، اما امروز با جهشی 5 برابری به قیمت سرسام‌آور 650 هزار تومان رسیده. 5 برابر یعنی 374% افزایش قیمت، که این مبلغ مستقیماً بر دوش خانواده‌های کم درآمد سنگینی می‌کنه. آیبروپروفن از 200 هزار تومان شده 420 هزار تومان، یعنی بیشتر از 2 برابر. و این لیست همونطور که میبینید همچنان با افزایش قیمت‌های چند برابری و چند صد درصدی ادامه داره. در واقع میشه گفت ما با یک شکاف طبقاتی سلامت روبرو هستیم، جایی که سرعت رشد قیمت دارو با سرعت از توان پوشش بیمه ها و جیب خالی شهروندان سبقت گرفته و نسخه های درمانی رو به فاکتورهای نجومی و دست نیافتنی تبدیل کرده. طبق ارزیابی ها نیاز واقعی صنعت دارو برای سال جاری 2.2 میلیارد دلار بوده. این در حالیه که از کل بودجه ارزی اختصاص داده شده، یعنی حدود 3 میلیارد دلار، بعد از کم کردن سهم تجهیزات پزشکی، شیر خشک و بدهی های سال گذشته، فقط حدود 1.1 میلیارد دلار برای دارو باقی مونده، یعنی دقیقا نصف نیاز واقعی کشور. اما ریشه های این بحران دارویی چیه؟ اولین انگشت اتهام به سمت اتاق‌های تخصیص ارز در بانک مرکزی نشانه میره. این کسری بودجه در کنار زمزمه‌های جدی حذف ارز ترجیحی، کارخانه‌های داخلی رو برای تأمین سرمایه با یک بن‌بست شدید مواجه کرده. اما حتی اگه دارو تولید یا وارد بشه، باز هم مسیر رسیدنش به دست بیمار مسدوده. چرا؟ چون داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش با یک ابر بحران نقدینگی روبرو هستند. و عامل سوم تکانه‌های بیرونی و جغرافیایی سیاسی منطقه است. تنش‌های نظامی اخیر و اختلالات شدید در حمل و نقل دریایی در خلیج فارس زنجیره ترانزیت دارو رو به شدت زخمی کرده. وزیر بهداشت اخیراً تأیید کرده که به دلیل این بحران‌ها بعضی از کشورهای بزرگ تأمین کننده مثل هند ارسال محموله‌های بزرگ مواد اولیه دارویی با کشتی رو متوقف یا مشروط کردند. سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان تیر ماه امسال بدهکاری انباشته و بی سابقه‌ای معادل 65 هزار میلیارد تومان به داروخانه‌ها داشتند. این تأخیرهای 8 تا 11 ماهه در پرداخت مطالبات باعث برگشت خوردن بیش از 8 هزار میلیارد تومان چک در زنجیره توزیع شده و متعاقباً داروخانه‌ها پولی برای خرید داروی جدید ندارند.
1: این داروها رو گرفتم شده 2,499,100 تومان در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,000,000 و تقریبا 101,000 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، خدا ایشالله ریشتونو بکنه. هرچی هزینه جنگ دارید از بیمارا میگیرید.
2: سلام خدمت برنامه ایرانی تلویزیون. امروز رفتیم دارو خونه، چند تا آمپول گرفتیم، با سه برای قرص شده 673,500 تومان. خدا وکیل آقای پزشکیان، آخه تو که نمیتونی، تو که امروز یه حرف میزنی فردا یه حرف دیگه میزنی، بابا استعفا بده دیگه. چی میخوای از این مردم؟ نه تو، همه تون، همه تون لنگه همین. شما هم بالا نشستید فکر ماها رو نمی کنید. مرگ بر همه تون، مرگ بر جمهوری اسلامی.
0: شاید باورش سخت باشه، ولی طبق آمار غیر رسمی از حدود 19,000 داروخانه در سراسر کشور گفته میشه 80% اونها در آستانه ورشکستگی قرار دارن و بسیاری از اونها برای ادامه فعالیت ناچار شدن به فروش دارایی‌های شخصی، گرفتن وام‌های سنگین و یا کاهش موجودی دارو رو بیارن. داروخانه‌های کوچکتر در مناطق محروم مسلماً آسیب پذیرتر گزارش شدن. البته هنوز آمار رسمی دقیقی از تعداد داروخانه‌های تعطیل شده در دسترس نیست، اما هشدارها درباره زنگ خطر ورشکستگی گسترده است. اخیراً رئیس کمیسیون بهداشت مجلس حسین علی شهریاری کمبودهایی رو تایید کرده، اما گفته مشکل جدی پیش نیومده و پیش هم نخواهد آمد. اما در مقابل سخنگوی انجمن داروسازان هادی احمدی هشدار داده که تداوم اختلال در واردات و مواد اولیه میتونه وضعیت دارو در کشور رو بدتر کنه. و اما نتیجه این زنجیره معیوب افزایش قیمت داروهای موجود در کشور بوده، در حالی که قیمت بعضی از داروها نسبت به سال گذشته تا 4 برابر افزایش پیدا کرده. بیمه ها نتونستن این شکاف رو پوشش بدن و حالا در چنین بحرانی افزایش قیمتی که باید از جیب بیماران برای بعضی از اقلام حیاتی پرداخت بشه به مرز 80% رسیده. صاحب نظران معتقدند تا زمانی که گره نقدینگی بیمه ها باز نشه، عرضه کافی و به موقع تخصیص پیدا نکنه و مسیرهای ترانزیتی تسهیل نشن، این مردم ایران هستند که باید هزینه این بحران ساختاری و بیکفایتی رو با سلامت و جان عزیزشون پرداخت کنند.
3: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان می دهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها 1 کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی آن نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود، در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو می گوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
4: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی های مربوط می شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می گذارند.
3: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود، اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند، اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
5: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
3: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع‌گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهتیابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میروی سوریا، لندن.
6: به نظر شما این چیه؟ کشک. ولی کشک به نظر میاد، کشک نیست. یه مقدارش رو بنده خیس کردم و وقتی کشک شد، یعنی بجیشونم که استریزه بشه، ولی ببینید چی شده. خمیر 100% همین، یعنی تمام کش شد. این از معجزات کشور آخوندیه. کشک کیلوی 600 تومن، در حقیقت آرد و خریدی کیلوی 600 تومن، تمامش خمیر.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: انتقام خون امام شهید،
5: الفتنه تو اشد من القتل،
6: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
7: دشمن باید شکست رو بپذیره،
8: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
9: اما اگر مردم نپذیرفتن،
10: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
11: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
12: کوهنوش زاید به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنه،
13: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
14: محاصره دریایی رو
15: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
18: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
19: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. رئیس جمهوری ایالات متحده در سلسله پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تهدید دوباره به بمباران جزیره خارک نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. دونالد ترامپ همچنین با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران نوشت جمهوری اسلامی دچار ابر تورم شده و ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,270,000,000 ریال در برابر هر دلار رو به نمایش گذاشته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران رو از نظر اقتصادی خفه می‌کند. بسنت به فاکس نیوز گفته محاصره دریایی آمریکا عبور موفق جدیدترین محموله‌های نفت ایران از تنگه هرمز به مقصد چین رو متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده. او افزود ترکیب محاصره و تحریم یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. وزیر انرژی آمریکا هم گفته در حال حاضر روزانه به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. کریس رای در گفتگو با CNN گفته با احتساب خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زنند حجم انتقال نفت احتمالاً به 2/3 یا بیشتر از سطح پیش از آغاز درگیری‌ها رسیده. او گفته ایرانی‌ها همچنان مشکل ایجاد می‌کنند اما نیروی دریایی آمریکا در حال پیروز شدن در این نبرد است. محسن رضایی عضو مجموعه تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفته این تصمیم همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و در راستای حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر در منطقه اتخاذ می‌شود. پیش از این نیز جمهوری اسلامی تهدیدهایی رو علیه امنیت کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز مطرح کرده بود. بیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل پرسیدم منظور از ایجاد منطقه ممنوعه جدید در خلیج فارس چیست؟
1: یک دلیل این صحبت‌های آقای رضایی اینه که اون بخشی از نفتکش‌هایی که جمهوری اسلامی به اونها ریسک بالاتری داره که بخواد شلیک کنه رو بیاد در یک لیست تحریمی قرار بده. اعلام شده که اگر که این در واقع موضوع تنگه هرمز در آینده حل بشه اون لیستی که لیست تحریمی باید تعرفه‌های بالاتری بپردازن یا اینکه در آینده مانع از عبور و مرورشون بشه. این در واقع هدف آقای محسن رضایی به نظر من تنوع بخشی و این در واقع ابزارهای تنبیهی بوده، اما جوری که این در آمریکا شنیده شد بر اساس گزارشی که اسوسییتد پرس داره اینه که جمهوری اسلامی چون نمیتونه دیگه به سمت نفتکش‌ها شلیک کنه میخواد که یک ابزار جایگزینی رو استفاده کنه که من فکر می‌کنم این نادرسته. صحبت آقای رضایی اشاره به این داشت که همچنان این شلیک ها ادامه پیدا خواهد کرد و یک موضوع مهم و جالب در این زمینه اینه که یک بخشی از نفت هایی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه این نفت هایی که با مجوز خود ایران، مثلا بعد از سفر آقای قالیباف به عراق یک توافقی شد که عراقی ها در خصوص خلع سلاح گروه های نزدیک به ایران اونجا یک در واقع انعطافی به خرج بدن و در قبالش ایران اجازه بده که یک مقدار از نفت عراق صادر بشه. ممکنه که در طول 20 روز آینده این مجوزها اینچنینی باطل بشه برای اینکه فشار بر آمریکا بیشتر بشه. و موضوع مهم دیگه هم اینه که شرکت نفت ابوظبی یک تعدادی شاتل که ظرفیت‌های کمتری نسبت به ابرنفتکش‌ها دارن اینها رو از کره جنوبی اجاره کرده. اینها دائما دارن بین مسیر بنادر امارات و کشورهای دیگه عربی و حاشیه خلیج فارس نفت رو به ابرنفتکش‌ها خارج از تنگه هرمز منتقل می‌کنن و جمهوری اسلامی تا الان به سمت اینها شلیک جدی انجام نداده. من فکر می‌کنم در 20 روز آینده علاوه بر این منطقه ممنوعه باید منتظر این باشیم که احتمالاً سطح تنش در شلیک به این شاتل‌های کوچکتر امارات هم یک مقدار بالاتر بره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که برنامه‌های زیست عفیفانه و آموزش آموزه‌های شرعی به دانش آموزان به ویژه دختران از ابتدای مهر ماه در مدارس سراسر کشور اجرا می‌شود، در حالی است که نظام آموزشی کشور همچنان با بحران شدید کمبود نیروی انسانی و معلم روبروست. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در انقلاب ملی دی 1404 خبر داد. سپاه مدعی شده یک شبکه 8 نفره از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرد. فرمانده انتظامی شهرستان آرام و بیتگل از پلمب 6 واحد صنفی به دلیل انتشار محتوای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در صفحات مجازی خبر داد. به گفته قدرت الله صالحان این اقدام در راستای پیشگیری و صیانت از عفت عمومی انجام شده و اصناف باید از انتشار محتواهای نامتعارف خودداری کنند. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بیکفایتی و جنگ افروزی خود را بر دوش مردم گذاشت. او گران کردن سوخت را خیانت به ملت خواند و تاکید کرد که فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطر نشان کرده که اراده مردم با سرکوب در هم نمی‌شکند و اعتراض‌ها خاموش نخواهد شد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسعود پزشکیان نرخ 10000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند. سخنگوی دولت همچنین مدعی شده که درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد.
2: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با انتشار بیانیه تایید کرد جارد کوشنر و استیویتکا فرستادگان ویژه آمریکا برای انجام گفتگوهای امنیتی وارد کیف شدند. زلنسکی در این دیدار بر نیاز کشورش به پدافند هوایی و حمایت‌های انرژی برای زمستان پیش رو تاکید کرد. با این حال کوشنر گفته موفقیت این مذاکرات صلح تضمین شده نیست. پاپلئو 14 رهبر کاتولیکای جهان در دعای هفتگی خود در واتیکان بار دیگر خواستار برقراری صلح در اوکراین شد. او با ابراز اندوه شدید از حملات اخیر به زیرساخت‌های غیر نظامی و شهروندان بیگناه از طرف‌های درگیر خواست تا به خشونت‌ها پایان دهد. نتایج اولیه پس از پایان رأی‌گیری در ایالت ساکسن‌آنهالت نشان می‌دهد حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با تصاحب بیش از 44% آرا به پیروزی رسیده و بهترین نتیجه یک جریان راست افراطی از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده. در مقابل حزب دموکرات مسیحی به رهبری فردریش مرز صدر اعظم آلمان با افتی چشمگیر به حدود 18% آرا سقوط کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته مأموریت اصلی ما هنوز سرنگونی حکومت ایران است و این هدف نزدیک و در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حمله نکردن جمهوری اسلامی به اسرائیل در ماه‌های گذشته گفت حکومت ایران تضعیف شده و برای بقا می‌جنگد. او اسرائیل رو قدرتمندترین نیروی منطقه خواند.
3: برای چهارمین بار بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در یک هفته گذشته بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی گفت، از اینکه این موضوع در دسترس است و از اینکه این موضوع هدف اصلی دولت او و هدف اصلی اسرائیل هست در حال حاضر. بنیامین نتانیاهو صحبت‌هاشو در واقع با این شروع کرد که اسرائیل در یک سال گذشته به دستاوردهای زیادی در نقاط مختلف رسیده و گفت که تمام این دستاوردها باعث شده که دشمنان ما بترسند، به صورت مشخص به جمهوری اسلامی اشاره کرد و دیگه به ما حمله نکنند. گفت که ما دو تهدید وجودی رو با کمک ایالات متحده از سر خودمون دور کردیم، یکی تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و دیگری هم تهدید اتمی جمهوری اسلامی. گفت که ما مصمم هستیم که از خودمون دفاع بکنیم. گفت که ما بزرگترین ابرقدرت خاورمیانه و شاید حتی فراتر از خاورمیانه هستیم. گفت همه اینها انجام شده، اما به گفته او همچنان موضوعات بسیار دیگری مانده که اسرائیل باید در زمینه اونها تلاش بکنه و اصلی ترین اونها هم به گفته بنیامین نتانیاهو این هست که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه. گفت که جمهوری اسلامی الان برای بقای خودش میجنگه، نفسهای آخرش رو داره میکشه و ما مصمم هستیم که این مأموریت رو هم به تکمیل بکنیم.
0: به پایان بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. همراه ما بمانید.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
1: نیروهایی که انجام دادن در تنگه هرمز،
3: مینزدایی، اسکوت کشتی‌ها حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
4: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
5: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
4: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قرار یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن.
6: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
7: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
5: رکورد 230,000 تومانی برای دولار.
8: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
9: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
10: بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
9: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

Kalemin lan! Haberdar!

یک شنبه 15 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. افشاگری یک مقام اسرائیلی درباره بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترور حکومت ایران در خارج کشور و برنامه جدید نظام جمهوری اسلامی برای کشتار روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج. چرا حکومت ایران در اوج فشار و ضعف و بدبختی تصمیم گرفته است واحدهای عملیاتی ترور روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی را فعال کند؟ این وسط تهدید بی سابقه سردار شکارچی درباره کشتن روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، رادیو فردا و بی بی سی فارسی دقیقاً چه معنایی دارد؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، گلاب به روتون، گلاب به روتون. نمیدونم این آقای ابوالفضل شکارچی بهش میگن سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، میشناسید یا نه؟ اصلا گلاب به روتون، اصلا نمیتونه راه بره. آقا چند روز قبل گفته بود که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، از جمله ایران اینترنشنال گفته بود، بی بی سی فارسی هم گفته بود، رادیو فردا هم گفته بود، گفته بود این رسانه ها و افرادی که در این رسانه ها فعالیت میکنند اهداف نظامی جمهوری اسلامی هستند. ببینید آدم این چیز میشنوه واقعا باید بفهم یعنی چی. اینا چنین آدم های پرت و پر ادعا و خطرناکی هستن. یعنی همینا که ببینید، هم اون آدمی که کشته شد کرونا یاب درست کرده بود، کرونا یاب مستعان، گفت ویروس کرونا رو باید بذارید توش، تو خشابش کرده، به خشاب گفته بود ویروس کرونا یاب کرونا رو باید بذارید تو خشابش تا 200 متر کرونا تشخیص بده، ویروس تشخیص بده. حالا این آقا اهداف نظامی تشخیص رسانه خارج کشور. تصور کنید ارتش آمریکا تأسیسات اتمی نطنز رو میزنه، احمد جان گفته بود 30 میلیارد دلار ارزشه، نطنز رو میزنه 30 میلیارد دلار. میگه تأسیسات اتمی فرودو رو میزنه در اون 100 متری زمین 60 میلیارد دلار. آقایون چیکار میکنن؟ دنبال چاقو زدن به روزنامه‌نگار تبعیدی هستن تو کوچه پس کوچه های پاریس یا چه میدونم لندن یا هر جای دیگه. اما خانم آقایون، این جنون جنایت رو دست کم نگیرید، این آتش کشتار، این وسوسه شدید کشتار رو دست کم نگیرید. همین آتش کشتار، همین وسوسه کشتار بود که توی دی ماه اون عدد حیرت آور رو جوانای کشور رو مثل برگ خزان ریخت رو زمین. همین آتش کشتار بود، همین آتش کشتار بود که هست که در چند دهه اخیر ده ها نفر از مخالفین رو در کشورهای خارجی با چاقو یا با گلوله کشتند. چرا آدم نمیفهمه؟ اصلا معلوم نیست چرا. همین آتش کشتاره که دهه 60 3-4 هزار نفر رو ظرف 48 ساعت چند روز تو زندان‌های ایران اعدام کردن، دار زدن کسایی که زندانشون داشت تمام میشد. حالا موقع این اتفاقات در بعد جهانی بی سابقه است، این چیزها در بعد جهانی بی سابقه است. ببینید بشار اسد بی‌شرف، موقع پدرش حافظ اسد مخصوصا قبل موقعی در اوج قدرت بودن یه روش شکنجه داشتن، اسمش گذاشته بودن صندلی آلمانی، گفته میشد که مهندس آلمانی اون رو در واقع اختراع کرده. این رو هم حزب بعث عراق صدام حسین داشت، هم حزب بعث سوریه حافظ اسد بشار اسد. اینا طرف روی صندلی می نشست و ازش می‌خواستن اعتراف بگیرن و پیچا و در واقع چیزای صندلی کم کم سفتش می‌کردن و تمام بدن این طرف خرد می‌شد. ببین اینا همه دنیا می‌دونن، هر کسی راجع به شکنجه در دنیا کار کنه می‌دونه حزب بعث عراق و صدام حسین سوریه و حافظ اسد یه همچین تکنولوژی داشتن. خیلی از این کارهایی که در زندان اوین، زندان‌های اوایل انقلاب انجام میدادند، اینا در همین اشل بی سابقه است. مثلا اون چیزی که ساخته بودن روز قیامت، اون چیزی که ساخته بودن تابوت، مردم میشوندن تو یه جای کمتر از یک متر مربع، ساعت‌ها بعد به روبرو نگاه میکرد، حرف میزد، شکنجهش میکردن. خیلی از کارشون بی سابقه است، این شکنجه های جوجه ای. واقعا اینا دیوانن، جنون دارن، جنون آدم کشی دارن. به خدا هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. بابا یه دونه گوسفند رو میگن سر ببرید، خیلی آدم ها نمیتونن انجام بدن، اصلا نمیتونن نگاهش بکنن. این طرف کیه که چند ده هزار نفر تو 48 ساعت میکشه، تو چند روز اعدام میکنه؟ چرا اینقدر راحت؟ چرا این جنون جنایت، آتش جنایت، این وسوسه جنایته؟ و حالا این وسوسه جنایت در اوج ضعف، در اوج بدبختی، آسمون رو از دست دادن، یوجایشون رو از دست دادن، یه چهار تا موشک میزنن فهمو چیکار میکنن، اینجا داره خودش رو نشون میده. و میگم جدی بگیرید این جنون جنایت یعنی چی. ببینید همین امروز یک شنبه که با هم حرف میزنیم، شبکه ایران اینترنشنال گزارشگرش یک گزارش اختصاصی به نقل از یه مقامی که من نمی‌شناسم که در ستاد امنیت ملی اسرائیل، در واقع در شورای عالی امنیت ملی اسرائیل، همچین چیزی منتشر کرد. این گزارش فاش می‌کنه که سه تا چیز. فاش می‌کنه که جمهوری اسلامی که شبکه‌های عملیاتی ترورش در جنگ‌های دو تا فرسوده شده بود یا آسیب جدی دیده بود، بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترورش در خارج کشور را آغاز کرده. یک. دوم میگه این جمهوری اسلامی، حکومت ایران، دستور عمل تازه داده، یه کارزار، یه پروژه امنیتی جدید، کمپین، هرچی میخواید بذارید، تو این دستور عمل جدید، پروژه جدید شروع کرده برای کشتن روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران تبعیدی، مخالفین سیاسی و همچنین البته شهروندان اسرائیل در کشورهای مختلف و میگه که توی کشورهای مختلف جمهوری اسلامی این شبکه‌های عملیاتی به شدت تقویت کرده، واحدهای عملی ترور رو در واقع فعال کرده، اونجوری که گفته بودم در جنگ آسیب دیده. و بعد سومیش اینه که میگه همون واحدهای عملیاتی که دنبال کشتن یهودیان اسرائیلی‌ها بودن هستن، در واقع به اونها الان دنبال ترور مخالفان سیاسی روزنامه‌نگاران منتقد افتادن. اینکه روش ترور چجوری است، قاتل کیه، مجری ترور کی هست، خب از الان نمیشه گفت. اگر پروژه های عملیاتی ترور در سالهای اخیر، در یک دهه اخیر رو در نظر بگیریم، در یک دهه اخیر جمهوری اسلامی رفته از سمت استفاده از نیروهای حزب الله لبنان یا نیروهای اطلاعاتی خودش کوچ کرده، رفته به سمت استفاده از گروه های تبهکار، یعنی شما گروه های آدمکش، گروه های قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، قاچاقچیان هروئین، آدمکش های بین المللی، دزدان، سارقان بین المللی، شبکه های قاچاق زنان، اینا رو میبینید که در کشتار مخالفین سیاسی در چاق و زنان اون دست داشتن. اون دو تا مخالفی سیاسی معروفی که در سال اخیر در ترکیه کشته شدن، یعنی کانال مدیر کانال افشاگر جعبه سیاه و همچنین مدیر شبکه جمع جناب مسعود کریمیان، هر دو اینها توسط یه شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر که البته ایرانی بود، زیندشتی کشته شدن. دیگه ثابت شد، دولت ترکیه پلیسش اعلام کرده، در واقع تصاویر عواملی که نقش داشتن رو هم منتشر کرده. یکی از در واقع فعالان قومگرای ایران که رفت ایران و زمان اعدام شد، او توسط همین شبکه زیندشتی دزدیده شد در ترکیه، بیهوشش کردن و بردن و این اسامی، عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهاش رو هم باز دوباره دولت ترکیه، پلیس ترکیه منتشر کرده. در چاقو زدن یا کشتن روزنامه‌نگار تبعیدی، مشخصا در لندن، جای دیگه شما مشخصا گروه های تبهکار بعضی وقتا از اروپا رو ببینید که بهشون پروژه دارن $200,000 دارن بیاد لندن چاقو بزنه بره. در کشتن نیروهای سیاسی که چند سال اخیر مثلا در هلند داشتیم، اینا همه شبکه های قاچاقچی جنایتکار بین المللی یا شبکه های محلی هلندی نقش داشتن. اصلا نمیدونه اون یارو که یه میکشه فعال سیاسیه کیه، میگن آقا این آدم بعد یه قاچاقچی برو بکشه $200,000 واسه مثلا $100,000 هم میکشه، واسه $20,000 هم میکشه، کاری ندارن و اطلاعات جدید اعترافاشون نشون میده نمیدونن کی هست. قبلا از عوامل حزب الله لبنان استفاده میکردن که اغلبش لو میرفت و در واقع برباد داد اعتبارشون رو، و عوامل خودشون استفاده میکردن که اصلا افتضاح ساختن عوامل خودشون. تو یه نمونه اینا رفته بودن تایلند، سه نفر عوض کردن با یک شهروند استرالیایی چند سال پیش تاخت زدن، رفته بودن سه نفر در تایلند، بعد شب قبل از عملیات میان یه جای میگساری، میان یه جای خانه ویژه که زنان هستن و اینا، اینقدر افراط میکنن، دیوانه بازی در میارن که خودشون نارنجک میزنن به خودشون، دست و پاشون قطع میشه و همینجوری لو میرن که اینا تروریست به همین سادگی، اینقدر افتضاح. و حالا این شبکه با استفاده از احتمالاً شبکه ترور خارج کشورش دستورالعمل تازه داره، اینکه در ازای نطنز، در ازای چه میدونم فرودو، در ازای نیروی هواییشون که نابود شده، نیروی زمینیشون که نابود شده، یه روزنامه‌نگار منتقد که میگه آقا منافع ملی چرا در نظر نمیگیری رو بکشن، میارزه؟ چرا این کار رو میکنند؟ راجبش باید حرف بزنیم. واقعا یه روزنامه نگار، یه رسانه براشون اندازه ارتش ارزش داره؟ اندازه بله داره. به این خاطر که باطل و سحر حکومت های استبدادی، باطل و سحر طلسم حکومت های ایدئولوژیک، این که علی خامنه‌ای میشه بالا اصلا اواخر میگه من زبان خداست زبان من حرف میزنم، یادتون هست دیوانه نشسته میگه من واسه فرمانده سپاه حرف میزنم، خدا بود از زمان من حرف میزد، میشه با این اعتماد به نفس حرف میزد، ناشی از در واقع مجیزگویی ها، دروغ ها، پروپاگاندا، کیش شخصیت و مجموعه ای از تحرکات عظیم و پرخرجه که همش در غیاب رسانه های آزاد شکل میگیره. یه رسانه آزاد همش رو نابود میکنه. همچنان که ببینید یه شبکه ایران اینترنشنال اینا ادعا میکنن، دروغ میکنن، میگن میلیاردها دلار، دروغه بابا، دروغه. هزینه های این شبکه از هزینه یه شبکه ایران اید کمتر. یه شبکه ایران اینترنشنال تنهایی ببین تمام امپراتوری تبلیغاتی ایران رو نابود کرد، خودشون هم میدونن. باطل و سحرش رسانه آزاده، آزادی بیانه، و برای اینکه دوباره مشتاقانه بشنن بالا، یکی بیاد بگه آره این از واژن مادرش میومد بیرون گفت یا علی، او یکی بگه موقع تولد گفت یا حسین، او یکی بیاد بگه آ این با امام زمان رابطه داره، یه بشقاب خالی بذارید امام زمان براش غذا بخوره، خالی باشن داره نماز میخونه، به کی اقتدا کرده به امام زمان؟ این خالی بندی رو بکنن، باید رسانه‌ای نباشه خانم آقا، باید فقط تو هیئت‌ها یه مش دیوانه واسه شهروندان مظلوم حرف بزنند. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین باباست، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف خواهد زد. سلام عرض ادب دارم خدمت هر دو میهمان عزیز، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که دادید. آقای علیجانی بگذارید از شما شروع کنم. من هنوز یادم نرفته توی عملیاتی که در وزارت اطلاعات در خارج کشور انجام داد و بخشی از وزارت اطلاعات در واقع تحریم کردن، در واقع من یادم هست شما برای اولین بار اطلاعات ویژه‌ای رو منتشر کردید. البته الان فضا عوض شده، فضا ایران عوض شده، ارتباط شاید خیلی سخت شده باشه، ولی شاید بتونید با تجربیات قبلیتون حدس بزنید، شاید بتونید توضیح بدید چرا، حرف منو ولش کنید اصلا، چرا جمهوری اسلامی ایران همچین دستور عملی گذاشته؟ چرا در چرا نمیره، چه میدونم، بره چهار تا مقام سیاسی ترور کنه؟ چرا نمیره چهار تا تانک بتره کنه توی کشور دیگه، یه هلیکوپتر منفجر کنه مثلا توی کشور اروپایی؟ چرا میخواد روزنامه نگار بکشه، چاقو بزنه؟
1: با سلام خدمت شما آقای طالبی عزیز و بینندگان گرامی. بین آقای مهدوی آزاد، این یه مبنای فکری و تئوریک داره که رولا خمینی مبناشو گذاشت و اون حفظ نظام موجب واجباته و برای حفظ نظام هر کاری مباهه، یعنی یه نگاه ماشیاولیستی به قدرت، حتی جان امام زمان هم فدا باید بشه برای حفظ حکومت اسلامی و همه شریعت و توحید هم حتی قابل تعطیله. این پایه تئوریک و فکریشه که مغزشویی میکردن. البته همونطور که شما به درستی گفتین، دیگه از یه مقطعی به بعد دارن کار سپاری میکنن، پول کار اصلی رو انجام میده، ولی اونایی که این دستورات رو میدن برای این مبنای فکری و فکری عمل میکنن. دوم، یه تحلیلی است که الان اینها دارن، جنگ ترکیبی. من حالا مستنداتش زیاده، فقط به همین آخرین بیانیه اطلاعات سپاه اگه ارجاع بدم، این بیانیه خلاصش اینه که ما آمریکا رو شکست دادیم، اونها دیگه فکر براندازی از ذهنشون رفته و حالا یه جنگ ترکیبی رو شروع کردن، بخشش نظامیه، بخشش اقتصادیه، بخشش دیپلماتیک و سیاسیه و بخشش هم رسانه‌ای و جنگ نرمه و بخشش هم اختلاف افکنی بین به اصطلاح درون قدرت، که بگن تنگه بی اثر شده، جبهه مقاومت اثری نداره، سعی میکنن جلوگیری بکنن از جنگ منطقه‌ای و برخورد انفعالی جای برخورد انقلابی رو بگیره و مردم بکشونن به خیابون. اینجاست اون به اصطلاح نقطه اصلی، نگرانی شدید از اعتراضات اقتصادی و معیشتی بعد از افزایش فشارها و افزایش محاصر اقتصادی و به اصطلاح ازدیاد تحریم‌ها. چند روز پیش هم محسن اژه‌ای تهدید کرد مردم رو، حالا تو عمل هم هفته ای یه در میون چند روز یه بار یه اعدامی میکنن، در حالی که همه این احکام مال دوره جنبش دی ماهه، ولی میخوان به تدریج و به تناوب این بیگناهان رو عمدتا بیارن در به اصطلاح تابلوی علنی و مردم رو بترسونن. حالا همونطور که شما گفتید، سردار شکارچی که اسمشون بی‌مسمی نیست، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اومده گفته که ما رسانه ها و کارمنداشون و اینا جز بانک اهداف نظامی ما هستن. این خب یه پله جلوتره. همونطور که علی خامنه‌ای یه بار گفت اسرائیل یه سلاح تابلوی علنی و مردم رو بترسونن. حالا همونطور که شما گفتید، سردار شکارچی که اسمشون بی‌مسمی نیست، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اومده گفته که ما رسانه ها و کارمنداشون و اینا جز بانک اهداف نظامی ما هستن. این خب یه پله جلوتره. همونطور که علی خامنه‌ای یه بار گفت اسرائیل یک پادگان تروریستی است، کل کشور

0: و دیگر رسانه ها جز تروریست ها محسوب می شوند و جز نظامی هست. این به نظر من جدا از اون فتوای ایدولوژی که از هراس و نگرانی است، حالا هم از اطلاع رسانی، هم از امیدزایی، هم از پروپاگاندایی که برخی رسانی.
1: خب یه سوال اجازتون بپرسم
0: آجی.
1: اگر کتا جواب ممنون میشم ببخشید بپرسم بعد اگه نکته خاصی بگید. ببینید اشاره کردید گفتید حفظ نظام اوجب واجبات هست، این گفتید مبنای فقهیش میتونه باشه، شما خمینی گفتید قبول، ولی شما از یک کلاغ توی بالای یه درخت تو هندوستان هم بپرسید به شما میگه که آقا تو شرایط جنگی شما نباید شهروندانتون عصبی تر بکنید. خب اینا اگه دنبال حفظ نظام از اوجب واجبات هست، چرا مرکزیت قدرت اینقدر شهروندان رو عصبی تر میکنه؟ چرا اینقدر کارهایی میکنه که مدام و مدام و مدام میدونی اگه هدف حفظ نظام، چرا راه درستش نمیرن؟ مگه میشه ندونن راه درستش چیه؟ مگه میشه ندونن که مثلا یه سری کاری که دارن میکنن عجیب تره؟ و بعد زدن یه روزنامه نگاه، ببین العالم پرس تی وی علیه نظم مستقر در همین کشور عربی حرف میزنه، حتی دعوت به قیام میکنه، خامنه‌ای میگه، اما کسی بهشون نمیگه شبکه تروریستی. اینا به یه رسانه مخالف میان میگه شبکه تروریستی. این اینا یعنی فکر میکنن که این جور دروغاش رو دنیا میخره، یعنی واقعا باور میکنن که دنیا اینا رو میخره. چرا که از هدفای کم هزینه تر رو نمیرن که بتونن همدردی یه سری از آدما رو در جهان غرب رو حداقل به دست بیارن؟
0: اینو برای دنیا نمیگن، برای دنیا میشنوه، چون یه چیز در گوشی و تلگراف های قدیم که نیست، ولی برای ترسوندن جبهه رسانه‌ای و اهالی رسانه‌ای که من همینجا مرگ فرهناز اسپت رو تصفیه بگم، واقعا مجری صبور و متین رو به همکاراش و خانواده‌اش، برای ترسوندن همه خبرنگارها میگن، ترسوندن کسانی که داخل ویدیو میفرستن. ببینید اینها چرا راه درستر رو نمیرن؟ چون راه درستر به قیمت کلیت نظام تموم میشه. اینا از روز دوم خرداد به بعد دیگه فهمیدن که در اقلیت هستن و اکثریت مردم با اینا همدلی ندارن. این روز به روز تشدید شد در اعتراضات مختلف تا دی ماه پارسال. بنابراین اینها این رو میدونن که بایستی ان نصر بر رو حکومت کنن. اگه بخوان بر دلهای مردم حکومت کنن، باید خب رأی مردم و نظر مردم رو بشنون و قبول بکنن، و میدونن که رأی و نظر مردم برخلاف این هست. همین حسن روحانی چند روز پیش گفت رفراندوم برگزار کنید اگه میخواد با دنیا به جنگی، نظر مردم بله. بپرسید. حالا رابطه اینا با اکثریت مردم رابطه جن و بسم الله است، بنابراین اکثریت رو باید ترسوند و از ابزار ترس استفاده میکنن. یه جمله اضافه کنم، اون پایه تحلیل یه جنگ ترکیبیشون پر بیرا هم نیست، درست میگن، ولی مثل هیئت بدلمیوسی وارونه میبینن، یعنی همه چی رو وارونه میبینن، درست میگن ولی وارونه، یعنی نقش خودشون، سیاست خارجیشون، جنگ داخلیشون با مردم، همه این که رسمت روزنامه‌نگارا رو همه رو فراری دادن به خارج از کشور، اینا رو نمیبینن. حالا به اصطلاح گیر دادن به اصطلاح مسئله اصلی رو در رسانه‌ها و فعالین رسانه‌ای در خارج از کشور میبینن.
1: خیلی متشکرم. قبل از اینکه برم سراغ آقای طالبی دست ولش کنید، خواستم یه نکته بهشون بگم که اگه میخوان چیزی رو عوض بکنن، به قول خودشون کانون اطلاع رسانی بیارن توی ایران، با صدا سیماشون رو باز کنن دیگه. از بالا تا پایین همه دارن میگن صدا سیما صدای اقلیت جمهوری اسلامی نیست. تا حرف اگر در کله اینا فرو میرفت که اوضاع کشور به این شرایط نمیرسید. آقای طالبی خوش آمدید، متشکر صبر و تحملتون. آقای الجدی گفتن که یکی از اهدافشون ترساندن روزنامه نگاران، شما ترسیدید موفق میشه در این ترس، و شما چطور میبینید این میدونید این شکل رادیکال گستاخانه در تروریسم؟
2: 300 گل سرخ یک گل نصرانی ما راز سر بریده میترسانی آقای مهدوی آزاد. همینطور که عذرخواهی میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب علی جانی و بینندگان محترم. یک مسئله رو من بگم، آقای علیجانی اشاره کردن به مسئله حفظ نظام از اوجب واجبات. به یاد دارم صبح امروز تیتر زده بود که کار کشتن سعید امامی کار واجبی است، که در این یک ایهام هم بود نسبت به کشتن سعید امامی برای سفیدشویی که انجام دادم، و بعد هم این تیتر رو تکرار کرد از آقای غلام حسین الهام که حفظ نظام از اوجب واجبات. ما در این وضعیت واجب و مکروهیت جمهوری اسلامی قرار داریم، همونطور که آقای علی جانی و شما هم اشاره کردید.

0: این فقط منوط به امروز نیست. یک آماری هست در مورد اینکه از 2021 الی 2026 چند نفر مورد سوء قصد و ترور توسط جمهوری اسلامی بوده. یعنی کل ترورهایی که جمع‌بندی کردن خب نزدیک 500 نفر بوده، این تاریخ 5 ساله نصف این مقدار بوده. یعنی در 5 سال در این اواخر جمهوری اسلامی را نصف ترورهایی رو که خواست انجام بده علیه روزنامه‌نگاران و سیاسیون رو در این دوران انجام داده. خیلی بی‌شباهت نیست این دورانی که ما داریم به دوران اوایل انقلاب و بعد جنگ ایران و عراق، اون دورانی که خب به یاد داریم که افرادی مثل عدنان قاشقچی در مصر تلاش رو بر این داشتن که با حمایت‌هایی که صورت می‌گیره، خب چه در بعد کودتای نوژه باشه و یا چه فعالیت‌هایی که تیمسار اویسی انجام می‌داد، این فشارها رو به جمهوری اسلامی بیارن و نگذارن که جمهوری اسلامی ایران به این صورت ادامه پیدا بکنه، که از اون دوران بود که جمهوری اسلامی مثل امروز هم جنگ و هم عدم مشروعیت در داخل و فشاری هم که در داخل وجود داشت شروع به ترورها کرد. اینها جدید نیستن و این سیاست رو از اون دوران ادامه داره. خود آقای علیجانی به یاد داره مسئله اتوبوس ارمنستان و یا اینکه مسئله بستن روزنامه ها، روزنامه سلام، و یا اینکه برنامه هویت رو ما به یاد داریم در برنامه هویت چه نشریاتی رو اینها مورد خطاب قرار دادن، از آقای زرین کوب گرفته تا آقای شایگان، اینها رو بردن ترور شخصیت کردن. یعنی در داخل ترور شخصیت، جلوگیری از تبادل آزاد رسانه‌ای و همچنین در فضای بیرون عین دستگاه های کاگبه و یا فعالیت هایی که امروز هم با خود کره شمالی شروع کردن، سرکوب این تبادل رسانه است. این در شرایطی است که شما وقتی کشور رو بستید اجازه نمیدید حتی یک روزنامه به نام همی هم فعالیت بکنه، گزارشات اجتماعی در اونجا چاپ و منتشر بشه، برای ماهواره‌ای که سالها بر سر مردم کوبیدید، بر ویدیوهایی که از مردم گرفتید و اونها رو شکنجه کردید، امروزه مردم یک مسیر رو انتخاب کردن که از خارج از کشور این اطلاعات رو به دست بیارن. نمیتونید جلوی این رو بگیرید. با کشتن یک روزنامه نگار، با تهدید یک روزنامه نگار، برخلاف کنوانسیون ژنو قرار دادن رسانه ها در بانک اهداف، به جای اینکه خب محکوم بکنید اینها رو، محکوم بکنید جلوی اینها برنامه‌هایی رو بگذارید که مردم بیان به سمت شما، ولی این امکان نداره. امروز اینها با این شرایط به این وضعیتی رسیدن که ادامه خواهند داد، عوض نشده. محسن رضایی که در ترور شاپور بختیار بود الان در شورای عالی امنیت ملیه، رفیق دوستی که هست الان داره فعالیت میکنه، کسانی که در سلسله قتل‌های به اصطلاح زنجیری که اون هم درست سیاسی بودن همه الان هستن. آقای فلاحیان مگه چه شد؟ آقای دوری نجف آبادی چه شد؟ یعنی ما روزنامه‌نگاره دیگه بزرگتر از خود آقای منتظری نیستیم، یا آقای شریعت مداری که قبرش رو بردن کنار توالت گذاشتن، انقدر شکنجه کردن که اعتراف بکنه که برای کشتن آقای خمینی و آقای قدس‌زاده هم کاری کرده. بس این یک سیاستی که جمهوری اسلامی رو پی گرفته و رها هم نخواهد کرد. آقای علیجانی درست گفتن، ان نصر رو به رب، چون احساس میکنه که عقب نشینی بکنه بدتر خواهد. یک مورد رو هم بگم، یک نقل قولی هست از آقای خب موسوی بجنوردی با آقای خامنه ای میگن که آقای خامنه ای این آقای موسوی و کروبی شما آزاد بکن. میگه آقای موسوی بجنوردی امام بود چیکار میکرد؟ گفت اعدام میکرد. گفت پس من از اون بهترم. امروز وضعیتی شده که مجتبی خامنه‌ای هم همین رو خواهد بود. میگفت که خامنه‌ای بود اعدام میکرد. آیا مجتبی خامنه‌ای همین مقوله رو تکرار خواهد کرد؟ ما میبینیم که بله تکرار.
1: یه چیز اینجا وجود داره آقای طالبی، ببینید یادتون هست شما گفتید که دهه 60 آوردید به درستی مقایسه کردید با دهه 60. یه چیز جالبی که گفتید همه اونها هستند، قبلیات ترور در رأسشون احمد وحیدی فرمانده کل سپاه که انفجار آمیار ظاهرا به اون نسبت داده میشه. اون موقع فرمانده سپاه قدس بود احمد وحیدی، جای نشسته بود که قاسم سلیمانی بعدها نشست. سوال یادتون هست علی خامنه ای اومد گفتش که خدای امسال هم خدای دهه 60 که این خدای دهه 60 خیلی بحث شد. من فکر می‌کنم شاید شما به عبارت خدای دهه 60 استفاده کردید، یکی از دوستان استفاده کرد. ببینید اون زمانی که علی خامنه ای اومد گفت خدای امسال خدای دهه 60، تیر ماه 1601 بود، هنوز انقلاب مهسا در از دیگه آزادی رخ نداده بود، هنوز جنگ 12 روزه رخ نداده بود، هنوز جنگ 40 روزه رخ نداده، این همه اتفاق هیچ کدومش رخ نداده بود. توی 4 سال اخیر شخم خورده ایران و حکومت ایران. سوال میکنم علی خامنه ای اون سال تیر ماه 1401 اصلا من الان یادم نمیاد از چی میترسید که خدای دهه 60 رو به رخ ما میکشید، و الان با این همه اتفاقی که افتاده از جنگ بگیرید تا میگم الان وضعیت زنان واقعا اصلا از کنترل دست حکومت خارج شده، با همه این چه فکر کنید خدای دهه 60 کافی هست؟ اصلا زورشو میرسه خدای دهه 60 رو برگردونن دوباره اونجوری که میخواند؟
0: ببینید مهدوی زاده، یک مشکلی که وجود داره، ما با یک جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای وجود داریم که لغات زیادی رو وارد دارالمعارف ادبیات فارسی کردن بدون هیچ پشتوانی، جنگ شناختی، خدای دهه 60، تهاجم فرهنگی، جنگ هیبرید، یعنی من اینها رو اصلا متوجه نمیشم که چه سیاستی پشت سر اینهاست. یعنی در بسیاری از موارد آقای خامنه‌ای که خودش رو خب علاقمند به ادبیات فارسی میدونست، احساس میکرد که علی اکبر ده خداست و باید لغاتی رو اضافه بکنه که در حیطه و مسئولیت ایشون باشه. یعنی فردا اگه ما بگیم خدای دهشت، به ذهن آدم خود خامنه‌ای خواهد بود. تکرار این لغت، ترجیبند این لغتی که وجود داره در کشور خیلی ترسناک. یعنی وقتی که شما با خدای دهه 60 میاد حرف میزنید، یعنی میگی که من قتل‌های زنجیره‌ای که صورت گرفته بود، اون انذاری که به خاتمی داده بود که سعید امامی رو شاید برم بکشن، یا دهه 60 در مورد هیئت مرگ، و یا اینکه آقای خامنه‌ای در مورد نویسندگان مختلفی که اونها در برنامه هویت با کمک آقای شریعت مداری آبروی اونها رو خواستن ببرن ترور شخصیت بکنن، گفت اینها رو تکرار خواهم کرد. به قول آقای علیجانی، بعد از دوم خرداد آقای خامنه‌ای وقتی که میدان رو فقط برای خودش دید، تلاش کرد که جز با سرکوب در مقابل مردم نیست. احساس کرد که فقط با سرکوب هست که میتونیم اینها رو کنترل کنیم. فقط سرکوب برای مردم نبود، در داخل اعوان نظام هم از این خدای دهیش از استفاده کرد برای اینکه بتونه این همه مافیای قدرت اقتصادی رو هم کنترل کنه.
1: متشکرم آقای علی جانی. گفتم تیر ماه 1401 خامنه‌ای عبارت خدای دهه 60 رو استفاده کرد. چه فرقی کرده الان اوضاع جمهوری اسلامی ایران با اون زمان که اگه اون زمان خامنه‌ای خدای دهه 60 رو بخواست بیاره به رخ ما بکشید، الان میخواد چیکار بکنه؟ میدونید منظورم این هستش که واقعا شرایط حکومت اصلا شخ خورده، خیلی عوض شده، و با این اوضاع آیا واقعا این راهکارهای کلاسیکشون از جمله نصر به رب تصور میکنه جواب میده؟ ببین بذار قبل از اینکه شروع بکنیم ببخشید، من که میپرسم میگم فکر میکنه جواب میده، نمیخوام به سوال کلاسیک مسخره پروپاگاندا بپرسم طرفا بگه نه خیر آقا جواب نخواهد داد، خیلی وقتا سرکوب جواب میده کشتار جواب. ولی منظور من چیه؟ منظور من این است که آقا خدای دهه 60 موقعی جواب میداد که نمیدونم 15% 20% 30% جامعه روی خط فقر بود، موقعی جامعه میشه 70% روی خط فقر مطلق، موقعی که بنزین دیگه داره کم کم نابود میشه، موقعی که رئیس جمهور داره میگه قحطی دلار امروز میده چقدر 240,000 تومان، نزدیک 240,000 تومان. چون این شرایط دیگه ترسه بعضی وقتا جواب نمیده. بابا شکم گرسنه رو شما نمیتونی تهدید چی میخوای بکنی آدم در مرگ رو؟
2: بله، از چند طرف ممکنه ترس فرو بریزه. یکی همین نکته بود که شما گفتین، خشم یکی از مهمترین عناصری است که بر ترس غلبه میکنه. گاهی اوقات آدم با یه فردی، با یک نفر بسیار قوی تر از خودش در یک شرایط عصبانی و پر از نفرت و خشم درگیر میشین، هم در مقیاس فردی هست، هم جوامع، هم کشورها. و یکی هم تیغ اون به اصطلاح تهدیدات، تیغ خدای دهه 60 دیگه در دست اون تیغ زنان هم کار نمیکنه. یعنی شما الان شاهد ریزش شدید نیرو هستیم، افرادی حتی از بین ولایون، حتی بین اصولگراها که دیگه میگن این روش‌ها رو باید کنار بذاریم. ببین همون گونه که بخشی از موشکبرانها حالا تفاهم نامه نویس شدن، بخشی رو من نمیخوام اسم بیارم، از کسانی که چماقدار بودن تو خیابون مردم میزدن الان تغییر کردن، نوشته هاشون، رفتارشون، اینها به هر حال بیانگر این مسئله است. یعنی خدای دهه 60 دیگه مرده است در واقع، و تشدید تنفر نسبت به غیر خودی ها و نسبت به دیگران هم تا حدی کار میکنه. یعنی جایی که پول میاد وسط، فساد. یعنی چرا این همه مامور اطلاعات و سپاه و اینا جاسوس شدن؟ یعنی اینا ایمانشون رو دست دادن، برای پول کار میکنن. در سرکوب داخلی هم همین هست، یعنی در سرکوب داخلی هم جنگ اگر مغلوب بشه اینا فرو خواهم پاشید. ما از اینجا بذارید یه بحث راهبردی بکنیم، چگونه میشود برای یک حکومت بی‌رحم غلبه کرد؟ یکی از راهاش اینه که در واقع از درون بپوسونیم. شما درخت انجیر معابد فیلمشو ببینید، خانوادهش، همسرش، دوتا دخترش علیه خود اون مأمور اطلاعات ایستادن و نهایت حتی با توسط دخترش کشته میشه. ریزش های شدید، این یه مسئله مهمه. یک درس تاریخی هم آقای مهدوی آزاد بگیریم که از جمهور اسلامی که گذشت، ولی مواظب باشیم آینده ایران دوباره دچار همین سرنوشت نشیم. یعنی خشم و نفرت حاکمان ما رو بی اصول نکنه، دوباره احیا نکنیم سرکوب و شکنجه. و یک نکته دیگر ببینید،
1: نه انشالله که حالا اون راجبش بعدا باید صحبت کنیم، ولی آقای الجدی خیلی وقتا اتفاقات وضعیت ها میدونید محصول چی میگه، چیز میگفت میلان کوچون، گفت سیر خلل ناپذیر زندگی محصول اتفاقات، محصول دومینو هست، محصول چیزی هست که نمیشونیم با توصیه و نصیحت درستش کنیم. الان این حکومت اینقدر آزار میده، اینقدر فشار میاره، الان بخش از جامعه داره میره سمت مسلحانه. حالا آدمای مثل من شما باید بگیم آقا نرید سمت مسلحانه. سازمان مجاهدین خلق 40 سال پیش تانک داشت، نفر برداشت، با مسلحانه نشد، نمیشه. اینقدر خشم جامعه زیاده که یه مدتی سال دیگه هم چرف بزنیم میگن آقا تو هم عامل حکومتی. بله جامعه بله. داره میره سمت راهی نمیگذارم.
2: بله ببینید، حالا جامعه من حقم میدم و درکم میکنم، ولی به هر حال نقش فعالان سیاسی روشنفکران، افراد با تجربه ترین هست که این هشدارها رو بدن. من حتی یه قدم جلوتر رفتم گفتم پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. من نکته دیگرم هم بگم به بله. مهدوی آزاد، الان بخشی از هموطنهای ما در ترکیه، در اقلیم کردستان عراق، در کشورهای همسایه ایران هن. این که میگن بانک اهداف نظامی ما هستن اهالی رسانه، این میخوام خطاب به فعالان حقوق بشر بگم که برای اینکه این هموطنان ما از اون حالت موقت بیان و بتونن ویزا بگیرن بیان به کشورهای امتر، واقعا باید فعالان حقوق بشر انرژی بذارن، یعنی باید وقت بذارن با این کشورها گفتگو بکنن، با سفارتخانه‌هاشون، با وزارت‌های امور خارجه‌شون. من متعدد الان می‌شناسم هموطنان این که شخصی تهدید شدن، گوشه تلفنشون تهدید شدن. یعنی این تهدیدها همونطور که شما میگفتید رجز خانی صرف نیست. حالا بعید میدونم خیلی زیاد مثلا چندان جای عمل هم داشته باشه، ولی به هر حال خانواده هایی هستن، الان کردایی هستن در همین کردستان را، خانواده های 3 نفره 4 نفره که در نگرانی به سر میبرن که ما در حالی که مثلا فعال حقوق بشر هستن، یه خانومی با رسانه های حقوق بشری فعالیت میکنه، ولی تهدید کردن. و اینها با گفته‌ای که سردار شکارچی گفته و خشم و نفرتی که اینها دارن، به هر حال باید جان این هموطنانمون رو، فعالان حقوق بشر روش انرژی بذارن و بتونن کمک کنن که اینها از منطقه خطر دورتر بشن.
1: متشکرم. باید کوچاتر بگید، ممنون میشم. آقای طالبی، شما رد پای کسی مثل محسن رضایی رو توی تحولات سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی می‌بینید؟ ببینید به حال مقوا خامنه ای، پسر علی خامنه ای، دوره چیفی رو سر کار میاره از جمهوری محسن رضایی که اینا معروفن به اینکه اصلا نمیدونم چجوری توضیحشون بدم، چون واقعا اینکه اینا آدمای تندرو یا فلانی نیستن، بیشتر ترکیبی از شارلاتانیسم و توهم توته است، ترکیبی از قالطاق بازی و توهم توته دو دیدن دنیا شکل دیگه. ولی به هر حال اینا از کسایی هست که دنبال اینن که آقا بجنگیم، جنگو بیشتر ادامه بدیم و ید الله فوق ایدی هم مشت آهنین روزنامه‌نگار حرف میزنه بکشیم. شما رد پای میبینید سیاست به نظرتون عوض شده؟
0: بله. خب من دو تا نکته رو سریع اشاره بکنم نسبت به سخنان آقای الجم و همچنین شما. خب یکی اینکه خب خدای دهه 80-90 و جارسه فکرم بزرگتر از خدای دهه 60 آقای خامنه‌ای هست، یعنی دهه 80 یا 90 هایی که امروز هستن، و این از عددی هم بزرگتر، هم از لحاظ قدرت هم بزرگتر. و یکی هم آقای علیجانی در مورد پسا خامنه‌ای صحبت کردن. خب من توصیه میکنم این فیلم 1985 آرژانتین رو ببینن انسان ها، که در این مقوله این که به جای انتقام عدالت انتقالی باشه، نمونه بسیار خوبی است که بعد از اون حکومت مستبدی که وجود داشته چطوری میشه که با هماهنگی کامل از این گذر کرد، که اون البته برای آینده است. در مورد محسن رضایی، خب بالاخره ایشون معروف هستن به اون شکستایی که در عملیات های کربلای 4 صورت گرفت، تا نامه‌ای که به آقای خمینی نوشتن و در مورد وضعیت جنگ توضیح میدادن، تا تصفیه هایی که در درون سپاه انجام دادن و بسیاری از افراد رو هم به کشتن دادن. حالا فرقی نمیکنه برای آقای محسن رضایی که این 90 میلیون نفر مثل اون چیزی که آقای میرباقری میگه فدای انقلاب و یا اسلام بشن، و یا کسانی که در اطراف کسان اینها رو بالاخره از زیر تیغ بگذرن. افرادی هم مثل آقای وحیدی هم که الان با آقای محسن رضایی دیگه مچ شدن، کسی که با آقای ایمن از ظواهری ارتباط داشت، رابطه با القاعده ارتباطاتی رو داشته، همونطور که شما هم گفتید در مسئله آمیا بودن، و خیلی از افراد دیگری که امروز در سپاه پاسداران وجود دارن مثل آقای این شکارچی، این از لحاظ مغزی عوض نشدن. شما محسن رضایی که با این سن و سالی که وجود داره و میگی که تاکتیک های مخفی ما داریم انجام خواهیم داد، و یا نگاه نکنید کسانی از پایداری ها و رادیکال ها زیر بغل این آقا محسن میدن، تا کنون در کشور هیچ موفقیتی نداشته، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی. کسی بوده که سوار F5 کابین عقب می شده، بعد از اینکه ترسیده بود و بیمارستان برده بودن رسیده بود که فرودگاه. یعنی این شخص ادعای نظامیگری و تهدید میکنه، جز اینکه بتواند فقط این گلوپ ها رو بزنه که ما سربازان امریکایی رو بگیریم و بعد از اون میلیاردها دلار از اونها پول بگیریم. این افراد همون سطحشون آقای مهدوی آزاد همینه، کشتن، قتل.
1: خب داره به ناو هواپیمای آمریکا دیروز شلیک کردن، داره تهدید میکنه که ما میخوام خارج کشور ترور کنیم، اسرائیل ردش رو زده، اسرائیل داره پیدا میکنه، داره میگه اینا اینجوری میکنن. یعنی خیلی کوتاه بگید، تصور نمیکنید سیاست جمهوری اسلامی داره میره به سمت این سیاست مهار نشده طالبانی؟
0: یکی که آقای مهدوی ناو هواپیمابر دوبار آمریکایی ها خودشون در یک مانو خواستن که نابود بکنن، از رد خارج شد، نتونستن غرق بکنن. حالا با دو تا موشک من نمیدونم چجوری این غرق خواهد شد. مشخص بود، ببینید بعد از جنگ، این جنگی که صورت گرفت، حملاتی که صورت گرفت، قدرت سپاه رو بیشتر کرد، عقیم گذاشت بسیاری از حرکت هایی که در داخل بود برای عبور از جمهوری اسلامی ایران، و الان از دوگانگی داره به یک یگانگی میرسه. یعنی الان سپاه پاسداران با این محوریتی هم که قرارگاه خاتم رو آوردن با ستاد کل یکسان کردن، طائب رو آوردن، الان وزارت اطلاعات، بقیه سازمان های حفاظت اطلاعاتی رو میخوان بیارن زیر نظر طائب، محسن رضایی رو آوردن که شورای روابط خارجی وزارت خارجه رو بیارن. ما داریم به یک سمت حکومت میلیتاریستی مثل سپاه پاسداران میریم که از این رجزخانی خواهد کرد، موشک پراکنی خواهد کرد. یک میلیسیا هم همینو میکنه. کیسینجر یادتونه میگفت که ایران تصمیم بگیره که یاد
1: یا باشه باشه که آقای الجنی، شما برداشتون چیه؟ آقای طالبی گفتن ما داریم به کدوم سمت میریم، مشتبه میاد اونجا، بعد نمیدونم حسین طایب رو برمیداره میبره اونجا، محسن رضایی میزه شروع امید ملی، ترکیب آدم ها اصلا واقعا ترسناکه. یعنی شما میبینید احمد وحیدی فرمانده سپاه، محسن رضایی شروع امید ملی، طایب، این ترکیب نظرتون ایران داره به کدوم سمت میبره؟ آیا انتظار دارید که مثلا بخشی از چی میدونم رفتارهای تکنوکراسی اسمش میشه هر چیزی که مثلا زمان دولت هاشمی بود انجام بشه، یا داره میره به سمت در واقع همون واقعا دهه 60 و ترور آمیا و چه میدونم الخبر و غیره و غیره؟
2: ببینید من در تکمیل صحبت آقای طالبی نوچه راشه به خدای دهه 60 بگم، اینها تو دهه 80 و 90 و 400 خیلی بیشتر از اون دهه کشتار کردن، اما خدای دهه 60 اینو مردم رو میترسوند. یعنی تو اعدامای دهه 60 و اعدامای 67 شاید تا 7-8 سال جامعه در یه حالت سکوت و رعب به سر میبرد، ولی شما بعد جنبش های 92, 96, 98, 401، حتی بعد از اینکه اون کیسه های سیاه رو عمدن نشون دادن که این همه ما کشتار کردیم در کهریزک، در آرامستان ها و گورستان ها اعتراض بود، در دانشگاه ها دوباره شروع شد اعتراضات که جنگ به دادشون رسید. بنابراین اون تیغ و اون خدا رو مردم دیگه عمل نمی کنه. و برگردم به سوال شما، ببینید در اون سریال امام علی صحنه بود که مردم دور خونه خلیفه چهارم جمع شده بودن، یکی از دستاندارکاران حکومت اومد شروع کرد تهدید مردم، یک پیر خردمند اون پایین بود، گفت این بنی امیه عادت دارد التماس وارونه بکند. من این تهدیدها رو التماس وارونه میدونم آقای مهدوی آزاد. یعنی اینا ترسیدن، از رو ترس دارن التماس وارونه میکنن. اون صدای سطل کوزته که از ترس صدا در میآورد که خودشون نترسن. این تهدیدها به جز تهدیدهای اشخاص خاص، ببینید جمهوری اسلامی، روسیه، اسرائیل، اینها بخش امنیتیشون، بخشای امنیتی کینه توزی هن، اگر فردی رو نشون بکنن تا زهرشون نریزن ولکن نیستن. ولی وقتی عمومی دارن تهدید میکنن، به نظر من این تهدید التماس وارونه است، از رو نگرانی، از رو ترس خودشونه. ببینید این که پزشکیان میگه مردم بله ناراضی هم و ممکنه بریزن خیابون، قالیباف میگه مردم رو عصبانی نکنید، مردم رو گرسنه نمیشه نگه داشت، اینا معنا داره. در این شرایط اینا از شرایط از وضعیت میترسن، نگرانن که به هر حال مردم تو خیابون بریزن و فکر میکنن مردم تحت مثلا تاثیر رسانه ها میان تو خیابون. اینو قبلا یه کانال من
1: میدونم. خب بذارید همین یه دقیقه مونده، متشکرم. رولزم، بله، خود مرحوم رولزم، خدا رحمتش کنه. آقای طالبی کمتر از دو دقیقه مونده. من موافقم کاملا با آقای علیجانی، نشانه از ترس و استیصال منتها فکر نمی کنم فقط بلوف باشه و نشانه عملی هم من دارم میبینم. اینجا رسیدیم به هممون به اون جمله ای که در واقع حکیم زمانی گفت، قیام مردم. اخیرا ترامپ گفته بود مردم ایران که قیام میکنن، که بحثی در گرفت که مردم اعتماد دارن به او یا ندارن. تصورتون این هستش که آیا نظم آهنی که میخوان با تهدید در جامعه اجرا کنند، فارغ از شعار و تهدید پروپاگاندا و نه نمیتونن، واقعا ممکن نیست نمیتونن؟ تصورتون این هستش که به قول آقای علیجانی اثر نمیگذاره، خود دهه 60 دیگه نمیتونه اثر بگذاره، یا نه میشه همچنان؟
0: یکی اینکه آقای مهدوی عزیز، اینا که الان ادعا میکنم پیروز شدیم، تقریبا این جنگ پیروز هست، 300 سال قبل از میلاد که شاه پیروز با رومی ها می جنگه پیروز میشه، ولی وقتی ازش میپرسن که دوباره میخوای با رومی ها بجنگی، میگه نه، اگر میخوایم کلن نابود بشیم دوباره باید پیروز بشیم، یعنی کلن لشکرش نابود شد ولی پیروزه. این وضعیت پیروزی در جمهوری اسلامی ایران هم. پیروزی در خارج رو با این مفهوم میخوان که منتقل بکنن به داخل، به داخل این رو منتقل خواهند کرد، جناح جامعه مطرودان و مؤمنان رو ایجاد خواهند کرد، دو قطبی ها رو به نظر من بیشتر فعال خواهند کرد، به نفع جمهوری اسلامی ایران هست، تهدید خواهند کرد، سرکوب خواهند کرد، و به نظر من شرایط به نحوی داره که میره که شما هم گفتید، یک حکومت میلیتاریست نزدیک به کره شمالی، سرکوب‌های بیشتر، و این رو تلاش خواهند کرد گره بزنن به یک توافق در خارج، حتی سایه جنگ رو هم دور بکنن، چون برای نیروی خارجی مهم نیست که مردم ایران چه چیزی در اونجا میکشن، حقوق بشر برای اونها مهم نیست. همین اروپایی‌ها زمانی که جمهوری اسلامی سرکوب میکرد دستگاه شنود میدادن به جمهوری اسلامی ایران، الان منادی مردم ایران شدن. مهم این است که مردم ایران در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت. این وضعیت از یک لحاظ اقتصادی اونها رو تحریک خواهد کرد، چون با این تورمی که در بعضی جا به 180% رسیده، ذخیره استراتژیک 3 ماهه مونده، الان صادرات ایران 153 میلیون تن سالانه از بنادر جنوب انجام نمیشه، 80 میلیون تن از بنادر واردات انجام نمیشه، با این نرخ بنزینی هم که داره میاد، این شکاف های اقتصادی شاید آبان 98 و حوادث دیماه رو مجددا تکرار بکنه، ولی ما نمیدونیم که در مقابلش این جمهوری اسلامی که هنوز ضعیف شده چه سرکوبی رو خواهد. به نظر من با شدت سرکوب خواهد کرد، خودش رو بازسازی کرده، و مهم این است که چجوری از این اسم ضعیف شده بگذاریم. ببخشید.
1: متشکرم. اونطور تجربه تاریخی از تجربه خود جمهوری اسلامی یه بخشای از این طریق از جمهوری که نمیم توافق میکنند و با سوال مواجه میکنند، بقیش رو 100% با شما موافقم. بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با بود، و همچنین رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه و چززا به در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم و دل سوخته در کردستان، از خزر تا تنگه هرمز، هر جستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، درد و براتون هم بخواد تو سر هرچی آقازاده و سردار و آخونده.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. رئیس جمهوری ایالات متحده در سلسله پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تهدید دوباره به بمباران جزیره خارک نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. دونالد ترامپ همچنین با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران نوشت جمهوری اسلامی دچار ابر تورم شده و ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر هر دلار رو به نمایش گذاشته. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران رو از نظر اقتصادی خفه می‌کند. بسنت به فاکس نیوز گفته محاصره دریایی آمریکا عبور موفق جدیدترین محموله‌های نفت ایران از تنگه هرمز به مقصد چین رو متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده. او افزود ترکیب محاصره و تحریم یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته در حال حاضر روزانه به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. کریس رایت در گفتگو با CNN گفته با احتساب خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زنند حجم انتقال نفت احتمالاً به 2/3 یا بیشتر از سطح پیش از آغاز درگیری‌ها رسیده. او گفته ایرانی‌ها همچنان مشکل ایجاد می‌کنند اما نیروی دریایی آمریکا در حال پیروز شدن در این نبرد. پیشتر از لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی پرسیدم آیا کارزار طرد اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را به تغییر رفتار وادار کند؟
1: دولت آمریکا الان از این دو اهرم داره استفاده میکنه، هم نوعی محاصره اقتصادی که ساختار بانکی و مالی ایران را میتونه مختل کنه به اضافه اون محاصره دریایی که اینها در ارتباط با همدیگه هستن و به طور منطقی قاعدتاً اینها باید باعث بشن که جمهوری اسلامی تغییر سیاست بده یا در واقع سیاست‌های راهبردی خودش رو برای حل مسئله افزایش بده، ولی با توجه به اقداماتی که در درون خود جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، به عنوان نمونه اقدامی که مثلا امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرده و اینکه اینها خب بر اساس طرحی که گذاشتن اعضای کمیسیون امنیت مجلس این طرح رو مطرح کردن که در واقع کشتی ها و کشورهایی رو که از تحریم ها علیه ایران حمایت میکنن اجازه عبورشون رو در تنگه هرمز به اونها نخواهند داد، یعنی سطح تنش رو دارن بالاتر و بالاتر میبرن و وقتی این سطح تنش افزایش پیدا میکنه احتمال داره طرف مقابل یعنی دولت آمریکا حتی دست به اقدامات نظامی بزنه، هر چند فعلا در حال حاضر یک مقدار این مسئله دورتر به چشم میاد.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که برنامه‌های زیست عفیفانه و آموزش آموزه‌های شرعی به دانش آموزان به ویژه دختران از ابتدای مهر ماه در مدارس سراسر کشور اجرا می‌شود. این در حالی است که نظام آموزشی کشور همچنان با بحران شاید کمبود نیروی انسانی و معلم روبرو. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دی ماه 1404 خبر داد. سپاه مدعی شده یک شبکه 8 نفره از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرد. فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیتگل از پلم به 6 واحد صنفی به دلیل انتشار محتوای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در صفحات مجازی خبر داد. به گفته قدرت الله صالحان این اقدام در راستای پیشگیری و صیانت از عفت عمومی انجام شده و اصناف باید از انتشار محتواهای نامتعارف خودداری کنند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسعود پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند. سخنگوی دولت همچنین مدعی شده که درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. دالقین خاتین اغلو کارشناس انرژی درباره تأثیر افزایش قیمت بر کمبود بنزین در ایران توضیح می‌دهد.
2: یعنی اگه فلسفه افزایش قیمت بنزین این هست که بنزین وارداتی رو جبران بکنه، جبران نمی‌کنه. در واقع البته دولت یه برنامه دیگه هم انجام داده، این که خودروهای نو و خودروهای وارداتی هم نرخ بنزینی که به اونها تحویل داده میشه 10,000 تومان خواهد بود. سالانه ایران حدود 1,000,000 خودرو جدید تولید داخل و وارداتی وارد بازار میکنه. از اینجا هم 500,000,000 دلار دولت سود خواهد کرد، نهایتاً 1,000,000,000 دلار سود خواهد کرد. اما اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که ایران پارسال فقط از بابت تحریم نفت 50,000,000,000 دلار زیان داشت. دوم اینکه گفتم 3,000,000,000 دلار واردات بنزین داشت. اگر حتی 1,000,000,000 دلار درآمد داشته باشه باز هم جبران واردات رو نمی‌کنه. و نکته مهمتر اینکه اونایی بنزین بیشتر مصرف می‌کنن که کارشون یا مسافرکشی یا خدمات بارکشی غیره هست، اینها اگه بخوان مصرف بنزین خودشون رو کاهش بدن که بایستی کارشون رو تعطیل بکنن. لذا اگه دولت میخواد مصرف بنزین کشور رو کاهش بده با افزایش قیمت این حل نمیشه و اثرات تورمی فقط خواهد داشت.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم از باند فرودگاه بین‌المللی میامی در هنگام فرود دست کم 5 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. شان دافی وزیر حمل و نقل ایالات متحده گفته مسافران باید انتظار تأخیرهای قابل توجه و لغو احتمالی پروازها را داشته باشند. به دلیل حادثه باندها و مسیرهای تاکسی رو فرودگاه مسدود شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد جرد کوشنر و سیویتکا فرستادگان ویژه آمریکا برای انجام گفتگوهای امنیتی وارد کیف شدند. زلنسکی در این دیدار بر نیاز کشورش به پدافند هوایی و حمایت‌های انرژی برای زمستان پیش رو تاکید کرد. با این حال کوشنر گفته موفقیت این مذاکرات صلح تضمین شده نیست. نتایج اولیه پس از پایان رأی‌گیری در ایالت ساکسن آنهالت نشان می‌دهد حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با تصاحب بیش از 44% آرا در این منطقه به پیروزی رسیده و بهترین نتیجه یک جریان راست افراطی از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده. در مقابل حزب دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرز صدراعظم آلمان با افتی چشمگیر به حدود 18% آرا سقوط کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در مراسم بالا بردن جام شراب در سال نو یهودی سخنرانی میکرد گفت ماموریت اصلی ما هنوز سرنگونی حکومت ایران است و این هدف نزدیک و در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حمله نکردن جمهوری اسلامی به اسرائیل در ماهای گذشته گفته حکومت ایران تضعیف شده و برای بقا میجنگد. او اسرائیل رو قدرتمندترین نیروی منطقه خواند.
3: برای چهارمین بار بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در یک هفته گذشته بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی گفت، از اینکه این موضوع در دسترس است و از اینکه این موضوع هدف اصلی دولت او و هدف اصلی اسرائیل هست در حال حاضر. بنیامین نتانیاهو صحبت‌هاشو در واقع با این شروع کرد که اسرائیل در یک سال گذشته به دستاوردهای زیادی در نقاط مختلف رسیده و گفت که تمام این دستاوردها باعث شده که دشمنان ما بترسند. به صورت مشخص به جمهوری اسلامی اشاره کرد و دیگه به ما حمله نکنند. گفت که ما دو تهدید وجودی رو با کمک ایالات متحده از سر خودمون دور کردیم. یکی تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و دیگری هم تهدید اتمی جمهوری اسلامی. گفت که ما مصمم هستیم که از خودمون دفاع بکنیم. گفت که ما بزرگترین ابرقدرت خاورمیانه و شاید حتی فراتر از خاورمیانه هستیم. گفت همه اینها انجام شده، اما به گفته او همچنان موضوعات بسیار دیگری مانده که اسرائیل باید در زمینه اونها تلاش بکنه و اصلی ترین اونها هم به گفته بنیامین نتانیاهو این هست که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه. گفت که جمهوری اسلامی الان برای بقای خودش می جنگه، نفسهای آخرش رو داره میکشه و ما مصمم هستیم که این مأموریت رو هم به تکمیل بکنیم.
0: در پایان این بخش خبری به ایتالیا و جشنواره فیلم ونیز میریم، جشنواره‌ای که همچنان با حضور ستاره‌های سینما و چهره‌های مطرح دنیای هنر خبرسازه. پشه قرمز جشنواره فیلم ونیز شاهد حضور بازیگران و هنرمندان سرشناسی بوده که مقابل دوربین‌ها ظاهر شدند. در تازه‌ترین مراسم بروکلین بکام و همسرش هم در برابر دوربین‌ها ظاهر شدند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: انتقام خون امام شهید،
4: الفتنه تو اشد من القتل،
5: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
6: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
7: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
8: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
9: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
10: کوروش زاید به 30 سال برسه سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
11: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
12: محاصره دریایی رو
13: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
16: صدا 1 2 3
17: شروع با هم شروع شده. ردی؟ مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دوتابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
28: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
29: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
30: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
31: نیروهایی که انجام دادن در تنگه هرمز،
32: مینزدایی، اسکورت کشتی و حمله به نفتکش‌ها.
29: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
33: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
34: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
33: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
29: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
35: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
29: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
36: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
34: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
37: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار هستند.

0: در برنامه یک شنبه شب هتریک از ایران اینترنشنال
1: نشون به داور ویتو میکنه تصمیمشو و بلافاصله حالا ضد حمله حرکت خوب امیر حسین حسین زاده دو به تک میتونن باشن فرصت عالی دروازه باز شد.
0: پیروزی تراکتور مقابل گلگهر، کنار رفتن پرده ها از مقابل شخصیت برخی از اهالی فوتبال در شبی که فوتبال ایران به شدیدترین شکل ممکن شاهد سقوط اخلاقیات بود.
2: مانوئل گودرزی از سمت چپ زمین برای اسلامی، اسلامی خلیفه برمیاد به آسانی سوپر واکنش.
0: سومین تساوی پیاپی استقلال، آبی های تهران در عراق نتونستن از پس آلومینیوم بر بیان و در فاصله 4 امتیازی از تراکتور صدرنشین قرار گرفتند. فردا پرسپولیس برای رسیدن به رتبه دوم جدول سدی به نام زوباهن رو در مقابل داره.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هفته که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی‌های دیروز و امروز لیگ برتر از هفته ششم رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. در حساس‌ترین بازی‌ها تراکتور و گلگهر با هم روبرو شدن روز گذشته و امروز هم چهار بازی دیگه برگزار شد که در مهمترین اونها آلومینیوم میزبان استقلال بود. ما توی این برنامه راجع به این بازی‌ها صحبت می‌کنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها بوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تراکتور بعد از اولین توقفش تو این فصل مقابل شمس‌آذر در خونه برابر گلگهر قرار گرفت که دو بازی آخرش رو باخته بود و برای جبران به اندازه کافی انگیزه داشت. تراکتور که این هفته ها مهدی ترابی و مهدی هاشم نژاد رو در اختیار نداشته، توی این بازی شهریار مقانو رو هم به دلیل مصدومیت در ترکیبش نداشت و تومیسلاف اشترکالی مهاجم نوک تیم جواد نکونام بود. تقابل جالب این بازی قرار گرفتن نکونام و مهدی رحمتی، دو ملی پوش پیشین فوتبال ایران بود که در کنار هم با استقلال قهرمان لیگ هم شده بودند. بریم گزارش رها بوربخش رو از این بازی ببینیم.
1: هفته ششم لیگ برتر با دیدار تراکتور گلگهر در ورزشگاه سهند تبریز آغاز شد، جایی که تراکتور برای حفظ صدرنشینی به میدان رفت. اما بازی پیش از سوت داور با فحاشی هواداران میزبان به امید آلیشا رنگ حاشیه گرفت. تراکتور در نیمه اول بیشتر از گلگهر دروازه تیم سیرجانی را تهدید کرد. اشتراکالی با ضربه سر
2: به بیرون رفت. عرض میتونست با حسینی بده، حالا به حسینی میرسه. تو فرصت عالی، یه موقعیت برای بازیکن تراکتور. حالا محمد نادری هم اضافه میشه اما تو برگشت شده میشه.
1: و خامروبکوف با شوت از راه دور.
2: ضربه این بازیکن.
1: اما هیچ کدام به گل نرسیدند. خامروبکوف تا دقیقه 42
2: نشون داد داور ویتو میکنه تصمیمش.
1: کمک داور ابتدا کرنر اعلام کرد، تصمیم تغییر کرد و بیرانوند بدون معطلی بازی را شروع کرد.
2: فرصت عالی، دروازه باز شد، دروازه باز میشه و گل اول.
1: یک ارسال بلند، فرار امیر حسین حسین زاده و تک گل مسابقه در دقیقه 43. بازیکنان گلگهر به تصور اعلام کرنر جلو کشیده بودند که بیرانوند بازی را شروع کرد، گلی که اعتراض شدید گلگهری ها را به دنبال داشت. اما تصمیم داور پابرجا ماند.
2: نکرد به موقع با این ضربه هوشمندانه دروازه فرزین گروسیان رو باز کرد، در حالی که ابتدا کورنر گرفته شده بود. داور تصمیم کمکش رو رد کرد، این توپ در اختیار تراکتوریا قرار گرفت و امیر حسین حسین زاده زد اون ضربه ای رو که باید میزد. احسان حسینی برای
1: تنش یک پله بالاتر رفت.
2: از بازیکن تراکتور خطا به نظر میرسید. داور در سوت خودش امیدی خطای بازیکن
1: خداداد عزیزی در اعتراض به کارت نگرفتن آلیشا بعد از خطا روی حسین زاده اخراج شد.
2: خداداد عزیزی کارت قرمز از کنار زمین سهیل صحرایی پرتاب را انجام خواهد داد.
1: گلگهر برای جبران جلو کشید، اما بیرانوند هم با بسته نگه داشتن دروازش برتری تراکتور را حفظ کرد.
2: خوار خوب خودش رو بیرانوند تکمیل میکنه با این سیو. بن حسین گودرزی با پای چپ ضربه از راه دور، دفع توپ از بیرانوند و سوت پایان 90 دقیقه تلاش دادیم.
1: یک بر صفر و سه امتیاز خانگی برای تراکتور و پایان مسابقه، اما نه پایان حاشیه ها. خداداد عزیزی و امید آلیشاه بعد از بازی به مقابل رختکن کشیده شد. درگیری لفظی و فحاشی و بعد هم پاسخ دو طرف برابر دوربین ها.
3: من باید راجع به یکی صحبت کنم که حدش باشه. اگه گنده تر بود حرف می زدم. اصلا در اون حد نیست به قرآن. یه بازی ملی اگه می داشت من راجعش حرف می زدم. اصلا آخه من موندم. من به داور سر خطای که روی امیر حسین حسین زاده شد رو کارت زرد دوم من اعتراض کردم. من دارم به داور اعتراض میکنم، بعد میگه برو بابا. اصلا مال این افغانیستی به من بگی برو بابا.
4: من الان یه مصاحبه دیدم از ایشون، اگر ملی پوش بودن سابقه ملی به اینه خدا به سر هزار مرتبه شد من سابقه ملی ندارم.
5: حالا در این داخل رقم با شما بود درگیرم
4: بود و بیداد نمیخوام الان چیزی بگم، ولی احترام باید بذاره که احترام بگم.
1: آخرین تصویر برای جواد نکونام شیرین بود. تراکتور با این برد جایگاهش در صدر جدول را تثبیت کرد.

0: متاسفانه باید بگیم که این بازی تجلی سقوط اخلاق در فوتبال ایران بود. هر دو تیم هم تو این قضیه مقصر بودن. نمیشه این افتضاح رو فقط به خاطر مسائل حاشیه‌ای یه تیم دونست. اول از داوری بگم که یکی از بدترین قضاوت‌های این فصل لیگ برتر بود. وعید زمانی و تیم وی آر از همون گل تراکتور عامل به هم ریختن بازی شدن. اینکه بین کمک داور و داور اختلاف نظر وجود داشته باشه قبلا هم زیاد رخ داده، اما اینکه شما با این دیدگاه که دارید قوانین جدید رو اجرا می‌کنید بیاین و یه تیم رو به دردسر بندازید واقعا قابل قبول نیست. اون تو کورنر بود یا ضربه دروازه، باید دو تیم میدونستن که تصمیم داور چیه. تو بگی نتیجه بازی رو تعیین کرد. البته باید به هوش و ذکاوت بهرامند هم تبریک گفت که اون پاس گل رو داد. سومین پاس گلی بود که بهرامند در تاریخش داده در لیگ برتر و رکورددار شد. اون دروازه‌بان وعید زمانی داور بازی بعد از اونم تا میتونست اشتباه کرد تا هر دو تیم از دستش آسیب بشن. باید امید آلیشا رو که یه کارت زرد داشت و اون تک رو زد اخراج میکرد، این کار رو نکرد. اما این بازی شخصیت واقعی خیلی ها از جمله خداداد عزیزی رو آشکار کرد. این درست که امید آلیشا مقصر بود، اما فایل صوتی و الفاظ وحشتناک زشتی که برشک از زمان در واقع از کسی که زمانی خیلی ها دوستش داشتن، واقعا باور کردنی نبود که این جملات رو از زبان او بشنویم. این فروپاشی اخلاقیه و هیچ جوری نمیشه توجیهش کرد، مخصوصا از نوع توجیه باشگاه تراکتور. فراموش هم نکنیم که هوادارهای تراکتور بارها محروم شدن. قبل از بازی هم فحاشی با امید آلیشاه رو شروع کرده بودن، بازیکنی که الان دیگه از با تجربه ترین بازیکن لیگ و با وجود موارد قبلی که تبریز براش رخ داده بود کاملا نشون داد که میتونه از بی اخلاق ترین بازیکن لیگ برتر ایران هم باشه. اما بعد و در حین بازی هم شاهد کلی بیانیه از جانب دو باشگاه بودیم. الان که شکایت پشت هم که فکر میکنم که برازنده فوتبال ایران نبود این اتفاقاتی که شب گذشته رخ داد. همراه بشیم با محمد تقوی. محمد نظر چیه راجع به آره ماجرا مسائل فنی ما بونن صحبت کنیم، ولی واقعا این بازی نمیشه.
1: من قبل از طبق معمول باید با یاد نام جاوید نامان 18 و 19 برنامه رو شروع کنم، اما این چیزی که گفتی برازنده فوتبال ایران نبود، من فکر میکنم اصلا برازنده فوتبال ایران همینه، واقعا همینه. بیدو درسی نمیتونیم بگیم برازنده فوتبال ایران برگرفته از جامعه ای است که شما الان تو کلیپا میبینید دو تا ماشین به هم میخورن، تو صفحه بنزین هستن، فوش های رکیک، ناسزه های اصلا جنسی، اصلا واقعا وحشت آور.
0: فکر کنم دلیل همینه برگرده به حکومت.
1: دقیقاً بله، طبیعتاً من توضیح میدم چرا. اینکه ما چرا از بحث فنی صحبت نکردیم به خاطر اینکه واقعا دیگه نمیشه از بحث فنی صحبت کرد. چی بگیم؟ ببینید یه چیزی که اتفاقی رخ داد اینه که در فوتبال ممکنه شما 90 دقیقه بازی کنی، تحت فشار باشی، حرفای بی ربطی بزنی. من اصلا ایراد نمیگیرم توی فوتبال، میگم تو اون 90 دقیقه، اما به معنی اینکه 90 دقیقه تموم شد شما باید همه چی رو بذاری کنار و انسانی اخلاقی با موضوع برخورد کنی. اما مشکل بزرگ سرپرست تیم تراکتور، بازیکن تیم گلگوهر، نمیدونم دروازه‌بان تیم تراکتور یا در اینا نیستن، مقصر مسئولین این باشگاه هستن. به جای اینکه این باشگاه بیان با خودشون با بازیکنایی که این کارا رو میکنن با مسئولین برخورد کنن، دارن دامن میزنن به اینجا و یه کاری میکنن که میام حمایت میکنن از اینجا.
0: ما نمونه شجاع خلیل‌زاده اون حرکتو انجام داد، کاملا مورد حمایت قرار گرفت.
1: ببین یادت میاد چند وقتی بهش همین سرپرست تیم تراکتور اومد یه حرف خبر گفت آقا همه تو خیابون میگن؟ بله همه تو خیابون خیلی چیزا میگن، تو تلویزیون هم پخش شد. چه برخوردی باش شد؟
0: هیچی.
1: من یادم میاد یه بازیکن داشت منچستر، طرفدار منچستر یونایتد هستی، میتونم مثال بزنم، اشلی یانگ خیلی خودش تو 18 قدم میزد زمین پنالتی میگه، اون موقع وی آر نبود. همین تماشاگرای منچستر یونایتد به قول انگلیسی بوش میگن، گفتن نه ما نمیخوایم تو غیر اخلاقی غیر حرفه‌ای بازی کنی و پنالتی بگیری که پنالتی نبوده. و این چیزی که تو مردم یاد دادن، فوتبالیست جماعت، مربی نمیدونم تیم فوتبال، سرپرست تیم فوتبال، جدا شده جامعه ایران که نیست که. تو ببین این فقط تو فوتبال نیست، مازر جان همه جا هست. واقعا به قهقرا رفته این جامعه. حالا خیلی هم میگن آقا اونجا نشستین میگه لنگش کن. نه ما به شما حق میدیم، ما به شما حق میدیم تحت فشار باشین، ما به شما حق میدیم که بیاین اینجوری عصبانی باشین، اما یه جایی هست که نمیتونیم به شما حق بدیم. هر چی باشه شما یک الگویی در جامعه هستین، به عنوان بازیکن، به عنوان سرپرست باید خیشتندار باشین. این کلماتی که به کار رفت و متاسفانه با حضور سوشال مدیا الان همه دارن گوش، شما دیگه نمیتونی سانسور کنی. من خودم وقتی گوش کردم شرمم اومد. واقعا اینجا به نظر من نه فدراسیون باید کاری بکنه، نه هیئت مدیره، نمیدونم به فدراسیون فوتبال، اینجا مسئولین تراکتور خودشون باید
0: دارن دفاع میکنن ازش.
1: موضوع همینه، خودشون باید برخورد کنن. خودشون باید اجازه ندن یک نفر که اینجوری جایگاه باشگاهشون اینجوری زیر سوال میبره دوباره بیاد اونجا بشینه. من خودم خدا رو عزیز خیلی دوستش دارم، بیرو درباشی بازیکن خیلی خوبی بود، بچه خیلی خوبی هم هست، خیلی عصبانی مجازه، اما تو این مدت اخیر واقعا از خیلی خط قرمزا گذشته. دیگه نمیتونیم بگیم چون شما بازیکن تیم ملی، اینکه بگیم آقا فلانی یک بازی ملی داره اصلا مهم نیست یک بازی ملی داشته باشه نداشته باشه، اصلا هیچ بازیکن هم نبوده باشه، اصلا مثل آلیشا که چندین سال کاپیتان تیم پرسپولیس
0: بازی ملی هم داره
1: بذاریم که اصلا نداره، اصلا میگیم نداشته باشه. این نوع برخورد اصلا برازنده کسی که به عنوان مدیر تیم تراکتور روی نیمکت میشینه بیژنمان نیست، نه برازنده ایشون نه برازنده باشه.
0: من متاسفانه از امثال ناصرخان حجازی رسیدیم به امثال خداداد عزیزی، واقعا این شرمساری فوتبال ایران.
1: متاسفانه.
0: رها نظر تو چی؟
2: از جانب باشگاه تراکتور گفتی، اما به نظرم بد نیست که از جانب باشگاه گلگوهر هم به این ماجراهای بازی گلگوهر و تراکتور نگاه کنیم. درسته که خیلی جو وحشتناکی در ورزشگاه سهند بود و خیلی هوادارهای تراکتور از اول شروع کردن به خاطر پیش زمینه‌ای که با امید آلیشا داشتن فحاشی کردن، اما بیانیه‌هایی که بعد از بازی منتشر شد و اتفاقاتی که بعد از بازی افتاد، چیزایی که گلگوهر توی بیانیه‌هاش نوشت، خیلی عجیب غریب واسه یه رسانه است. چرا اصلا بی ربط مثلا اومدن وقت کشی علیرضا بیرانوند رو ربط دادن به سربازی نرفتنش؟ من مسئول واقعا مسئول همه اینها رو یک رکنی در فدراسیون فوتبال و خود فدراسیون فوتبال میدارم. چرا که شما وقتی با ورود نکردن به موقعتون، با عکس العمل های به موقعتون، با واکنش های درستی که در مورد اتفاقاتی که در فوتبال ایران میفته باعث میشین که خب باشگاه ها، داور ها، بازیکنان همه فکر کنن خودشون باید بیان حق خودشون رو بگیرن، خودشون باید ورود بکنن. چرا که از اون ماجرا بگذره فدراسیون هیچ نقشی نداره، این کوفی انان شده در سازمان ملل که فقط شاید ابراز نگرانی کنه. در مورد همین ماجرای آقای خداده عزیزی هم همین کارو کردن. شما وقتی که مستنداتش وجود داره، وقتی که اخراج شده اصلا از کنار زمین، میتونین یک اقدام فوری انجام بدین، بعد برین دفاعیاتشو گوش بدین، نه اینکه حالا بگین ما 48 ساعت فرصت دادیم ببینیم که چه اتفاقی میفته،
0: دفاعیاتشو
2: بفرسته. و عجیبتر
0: اون گفتن فایل دستکاری شده،
2: گفتن تقطیع شده. و جالبه که خود آقای خداداد عزیزی در مصاحبهش اشاره میکنه و میگه که چی گفته امید آلیشا بهش، میگه امید آلیشا به من گفته برو بابا. اگر واکنش شما در سطحی بود که میتونستی در میکروفون های خبرنگاران بگی، چرا واکنش خودش رو نگفت؟ چرا واکنشش باید اینجوری ضبط شده باشه و منتشر شده؟ بعد باشگاه تراکتور از این سمت دیگه قضیه رو سیاسی جنایی کرد که این نمیدونم باعث خلل در امنیت آقا توی پشت رختکنی که این همه آدم حضور داشته وجود داشته، شما به خودت اجازه دادی با این الفاظ کاپیتان پیشین پرسپولیس و بازیکن فعلی گلگوهر رو خطاب قرار بدی؟ چجوری رفت پیدا میکنه به امنیت؟
0: هوش مصنوعی هست که همه بزنن گردن هوش مصنوعی و حالا سایر موارد. راجع به بازی صحبت زیاده، اما بریم سراغ بازی دیگه. امروز سه تا بازی برگزار شد. از هفته ششم لیگ برتر پیکان با سنتنب بازی کرد، چطور مرا با شمس آذر، سپاهان هم که برای رسیدن به مدعی‌ها در بالای